0: محبت و نفرت ہر گھر میں رہتی ہے، لیکن محبت غالب ہوتی اس گھر میں جہاں پر اخلاص ہو، جہاں پر رب کے لیے اعمال کیے جاتے ہوں اور رب کے لیے حقوق کی ادائیگی کی جاتی ہو، اور وہ گھرانے جس میں اخلاص کی کمی ہو، حقوق کی ادائیگی میں کمی ہو، اس میں نفرت محبتوں پہ غالب رہتی ہیں عمومی طور پہ، بلا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن ہمیں اخلاص تبع سنت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تیسری بات جو اخلاص اور تبع سنت سے لازم اور ملزوم ہے وہ منہج الصحابہ والسلف۔ اگر آپ اخلاص پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تبع سنت پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو آپ کا راستہ تو واضح ہونا چاہیے، کس راستے پر آپ کو اخلاص اور تبع سنت ملے گا، ایک ہی راستہ ہے بس، وہ راستہ جس کی ہم ہر نماز میں رب سے دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، کس پر انعام کیا اللہ تعالیٰ نے؟ النبیین وصدقین شہداء والصالحین، انبیاء کا راستہ ہے، اور صدقین اور شہداء اور صالحین صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، انبیاء کے بعد سب سے بلند درجہ صحابہ کا ہے، اور صحابہ گزرے ہوئے اچھے لوگ ہیں، ہمارے اسلاف صالحین ہیں۔ اخلاص کے لیے اتباع لازمی ہے، اور اخلاص اور اتباع کے لیے صحیح منہج کا ہونا لازمی ہے، منہج صحابہ و سلف کا ہونا لازمی ہے۔ ہم نے سیکھنا ہے ان پانچ دنوں میں، اپنی مغفرت کروانی ہے اپنے رب سے، لہذا قد کو تلاش کرنا ہے اس مغفرت کے ساتھ، اخلاص سے کام لینا ہے اپنی ساری زندگی میں، ہمارا جینا اخلاص پر، ہمارا مرنا بھی اخلاص پر ہو۔ واللہ اگر ہمارا جینا اخلاص پر ہونا تو وہ کریم ہے، انعام اور احسان والا ہے، واللہ تو خاتمہ بھی اخلاص پر ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، ایک حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، سب جانتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم، عمل کو دار و مدار خاتمے پر ہے، خاتمہ کی چیز پہ ہوتا ہے، انسان جس چیز پر جیتا ہے اسی پہ مرتا ہے، دنیا کا قانون ہے، رب کی توفیق ہے۔ جو برے کام کرتے ہیں اگر توبہ نہیں کرتے اور اللہ کی رحمت غالب نہ آ جائے تو برائی پر ہی مرتے غالباً، ہاں اگر اللہ کی رحمت غالب آ جائے، سبقت لے جائے، تو وہ غفور و رحیم ہے۔ ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، تو خاتمہ توحید پہ ہونا چاہیے، سنت پہ ہونا چاہیے، اور صحیح منہج منہج السلف پہ ہونا چاہیے۔ چوتھی بات جو ہم نے کرنا ہے، رمضان کے آخری ایام میں ایک عظیم عبادت ہے جسے کہتے ہیں زکاۃ الفطر۔ زکاۃ الفطر کے احکام مسائل سیکھنے اور زکاۃ الفطر دینی ہے۔ زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر۔ پہلے زکاۃ الفطر کو تھوڑی وضاحت کر دوں، پھر انشاءاللہ اگر وقت ملا تو سوال جواب کی نشست میں خطبے کے بعد انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے، لیکن مختصرا زکاۃ الفطر جسے ہم فطرانہ بھی کہتے ہیں، اس زکوٰۃ کا تعلق زکاۃ المال سے نہیں ہے، پیسوں کی زکاۃ سے نہیں ہے، کئی لوگ غلطی کرتے مکس کر دیتے ہیں۔ زکاۃ المال سونے اور چاندی یا ریال روپیہ ڈالر پہ جو زکاۃ ہے وہ الگ ہے، اس کے احکام الگ ہیں، اس کے ضوابط شرعیہ بھی الگ ہے، طریقہ بھی الگ ہے۔ زکاۃ الفطر کا تعلق رمضان کے مہینے سے ہے بس، اور رمضان کے آخری ایام میں زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے، کس پر؟ ہر مسلمان پر، چاہے غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب پر فرض ہے۔ کتنی ہے؟ ایک صاع ہے، اور صاع خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، تقریباً 2.5 کلو یا 3 کلو کے بیچ میں یہ تقریباً کلو کے حساب سے بنتا ہے۔ ایک صاع ہر ایک شخص کی طرف سے گھر کے سربراہ نکالے گا، لازم نہیں ہے کہ بچے خود نکالیں یا بیوی خود نکالے، خود نکال تو بہتر ہے، لیکن گھر کے سربراہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے، تمام گھر والوں سے نکال دے گا۔ کس کو دینی ہے؟ صرف فقراء مساکین کے لیے بس، جو فقراء اور مساکین ہیں، بہتر ہے جہاں پر آپ خود رہتے ہوں. اگر آپ ایسی جگہ پر رہتے جہاں پر فقراء مساکین آپ کو آسانی سے نہیں مل سکتے, میسر نہیں ہیں, تو آپ کسی اور مسلم ملک میں بھیج سکتے ہیں کسی کو وکیل بنا کر, ان دو شرطوں کے ساتھ. نمبر ایک کہ جو مستحقین وہاں تک پہنچے, نمبر دو وقت سے پہلے پہنچے. وقت گزر گیا تو پھر وہ صدقہ ہے زکوٰۃ نہیں ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. وقت کیا ہے یاد رکھیں, اٹھائیس کا دن, انتیس کی رات, انتیس کا دن, تیس کی رات, تیس کا دن اور عید کا پہلا دن عید کی نماز تک, یہ اوقات ہے. بس پھر سے میں کہتا ہوں, اٹھائیس سے پہلے نہیں. جسے ستائیس کو دیے ہے یا ابھی پہلے زکاۃ فطر نکال چکے اسے زکات نہیں صدقہ ہے, زکاۃ فطر دوبارہ نکالے گا. اچھی طرح سن لیں, اٹھائیس سے وقت شروع ہوتا ہے, اٹھائیس, انتیس دن اور رات ملا کے, تیس اور پہلا دن جو عید کا ہے, عید نماز تک. عید نماز گزر گئی, زکاۃ فطر کا وقت گزر گیا ہے, پھر زکاۃ نہیں ہے, پھر صدقہ ہے صدقات پہ سے. حاملہ عورت کی طرف سے کوئی زکوٰۃ نکالنا, حمل کی طرف سے نکالنا چاہتا ہے, فرض نہیں ہے, مستحب ہے. سر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت تھی, وہ نکالا کرتے تھے, فرض نہیں ہے. لیکن چھوٹا بچہ پیدا ہو چکا ہے, نو مولود فرض ہو گئی ہے. مدارس میں یا کسی فلاحی کاموں میں زکوٰۃ فطر آپ ریال روپے کی شکل میں نہیں دے سکتے, کہہ لو غلطی کرتے ہیں, ریال روپے بھیج دیتے ہیں مدارس میں یا مساجد کی تعمیر میں, یہ جائز نہیں ہے. یہ صدقہ ہے آپ کا, زکوۃ و فطر نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صاع من تمر وصاع من شعیر, کھجور میں سے یا جو میں سے ایک صاع, یہ جسے جیسے کہ یہاں پہ چاول ہے چاول بھی دے سکتے ہیں, جیسے جیسے چیزیں دے سکتے ہیں. لیکن صاع کا ذکر ہے, نہ کہ ریال روپیوں کا, درہم دینار کا ذکر نہیں ہے. تو کھانے کی شکل میں, اناج کی شکل میں ہی دینا ہے. ایک گھرانے کو ایک زیادہ زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, ایک شخص کی زکوٰۃ ایک سے زیادہ گھرانوں کو دی جا سکتی ہے, اور کئی گھرانوں کی زکوٰۃ ایک گھرانوں کو بھی دی جا سکتی ہے. لازمی نہیں کہ آپ کا جو ایک سا ہے اب ایک شخص کو دے, اب دو کو دے سکتے آدھا آدھا کر کے مثلا, لیکن ہونا ایک سا چاہیے. آپ کے گھر والے ہیں دس, آپ دس کی زکوٰۃ ایک گھرانے کو دے دیتے, کوئی حد دے سکتے ہیں. یہاں پر لوگوں کی تعداد لازمی نہیں ہے, جیسے کہ طعام عشرت مساکین قسم کے کفارے میں دس مسکین ہونے چاہیے, وہاں پر گنتی ہے. یہاں پر مسکین کی گنتی نہیں ہے, یہاں پر سا جو پیمانہ ہے اس کے مطابق ہونا چاہیے, چاہے مسکین کتنی بھی ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. الغرض چند احکام اور مسائل زکاۃ الفطر کے, مزید کے سوالات ہیں تو بعد میں انشاءاللہ سوال ہونے سے پوچھ لینا. دوسرا کام جو باقی ہے, عید کے دن کے اعمال, میں کیا پیغام دینا چاہتا ہوں, اور اصل پانچ آخری دنوں میں کیا پیغام ہے, زکاۃ الفطر اور عید کے دن کے اعمال. علم کی روشنی میں اعمال کرنے ہیں, یہ پیغام ہے کہ جو بھی عبادت کرنی ہے علم کی روشنی میں کرنی ہے. جہالت کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش ہی نہیں. سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی آیت اور سورہ جو نازل ہوئی ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق, اقرا پڑھو, پڑھنا ہے, لکھنا ہے, علم حاصل کرنا ہے رب کا نام لیتے ہوئے جس نے پیدا کیا ہے. مسئلہ صرف زکاۃ الفطر کے حد تک نہیں ہے, ہمارے سارے عبادات, ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں, جیسے کہ باپ دادا کو دیکھتے ویسے پڑھتے ہیں, یہ علم ہے, اسے علم کہتے ہیں, اسے تقلید کہتے ہیں. میں بچپن سے نماز جو پڑھتا آیا تھا پہلے, پھر والد کہتا ویسے نماز پڑھتا تھا, مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز کا طریقہ کیا ہے. اسکول میں پڑھتے تھے, گرچہ میں یہیں پہ پڑھا ہوں سبحان اللہ, فقہ کی کتاب ہم نے پڑھی ہے, پوری پڑھی ہے. بھائی واللہ میں حیران ہوں, جو پڑھتے تھے وہ کرتے نہیں تھے. دیکھیں ہمارے گھر جو ماحول ہوتا ہے کتنا غالب ہوتا ہے ہماری زندگی میں, اثر دیکھے ماحول کا. نماز نبوی میں نے یہاں پہ فقہ کی کتابوں میں سیکھی نماز نبوی کیا ہوتی ہے, لیکن پڑھتا تھا نماز حنفی. میرے والد کو دیکھ کے, کیونکہ گھر والے سر میرے والد سب وہی پڑھتے تھے, میں وہی پڑھتا تھا. سکول میں پاس ہونے کے لیے لکھتا وہی تھا جو کتاب میں ہے, کرتا وہ تھا جو میں چاہتا تھا. یہ ماحول کا اثر ہوتا ہے. پھر وقت کے ساتھ ساتھ میں نے دیکھا کہ بھائی میری نماز پڑھنے میں اور دوسری جو میرے ساتھ کی نماز پڑھنے میں فرق کیوں ہے, صحیح کس کی نماز ہے؟ کسی بھائی نے مجھے کہا آپ سعودی عرب سے آئے ہیں, اللہ اس کو جزائے خیر دے, آپ کی نماز جو ہے وہ ٹھیک نہیں. میں نے کہا کہ عجیب سی بات ہے, کیسے ٹھیک نہیں ہے بھائی, نماز کیسے ٹھیک نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں نماز آپ کی ٹھیک نہیں ہوئی. آپ نے صحیح بخاری کا نام سنا ہے کبھی کتاب؟ میں نے کہا سنا بھی, پڑھا بھی الحمدللہ, یہاں پہ پڑھتے تھے سعودی عرب میں. کہتے یہ دیکھیں کوئی صحیح بخاری کا حوالہ ایک دو دیا, پھر مجھے سات مکتبہ تھا مسجد کے لیے گئے, کہتے آؤ میرے ساتھ, چلا گیا صحیح بخاری کھولی, صحیح مسلم کھولی, سامنے رکھ دی. میں عربی پڑھتا تھا الحمدللہ, عربی یہاں سے پڑھ کے گیا تھا. ارے بندہ تو اچھی بات کر رہا ہے, یہ کام رفع دین کے باب سے اسی طرح کھول دیا. میں کہ یہ کام میں تو نہیں کرتا ہوں, صحیح بخاری کی حدیث میں, صحیح مسلم کی حدیث میں ہے, اس نے چاہے تو اور بھی کتاب ہے کہ نہیں کافی ہے. بس اتنا پتہ تھا کہ متفق علیہ حدیث کا درجہ سب سے بلند درجہ ہے, بات ختم. گھر میں گیا, عجیب کشمکش, اب نماز پڑھنا چاہتا ہوں, پہلی مرتبہ جو تبدیلی آئی تھی, اب وہ پڑھوں جو میں نے جو پہلے پڑھتا تھا, یہ پڑھوں جو ابھی ابھی آ کے پڑھ کے جو میں حدیث میں جو آیا ہے. وہ میری عادت کی نماز تھی, یہ میری عبادت کی نماز ہے. وہ نماز اپنے باپ دادا سے سیکھی تھی میں نے, یہ نماز اللہ تعالیٰ کے پیارے پر وسلم سے براہ راست میں نے دیکھی ہے, کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پر وسلم. میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے وہی کرنا جو میں نے پڑھا ہے. وہ سب سے پہلے میں نے جو تبدیلی آئی تھی الحمدللہ یہاں سے شروع ہوا تھا, اور پھر اللہ کا شکر ہے میرے گاڑی میں سب یہ کتابیں تھیں الحمدللہ اللہ کے کرم سے. الغرض ہماری نماز نبوی ہے کہ نہیں, سوال یہ ہے. ہمارے روزے نبوی ہے کہ نہیں, ہمارے عبادات نبوی عبادات ہیں کہ نہیں. زکاۃ و فطر کے احکام اور مسائل کے لیے ابھی دیکھنا 10 سوال آئیں گے. کیا نماز کے بارے میں ہم نے کبھی 10 سوال کیے ہیں کسی سے کہ ہم نے نماز کیسے پڑھنی ہے؟ جہاد عظیم عبادت ہے, بغیر علم کے جہاد کا نام لے کے فساد کیا گیا جہاد کے نام پر, وجہ کیا ہے؟ بغیر علم کے. علم نور ہے, اور جو اس نور سے محروم ہو اللہ وہ ہر خیر سے محروم ہے. علم کی روشنی میں عبادت کرنا سیکھیں, 5 دن باقی ہیں, اب علم کو سیکھنا بھی باقی ہے. زکاۃ الفطر علم کی روشنی میں, عید کے دن کے اعمال, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, بغیر علم کے پڑھ سکتے ہیں؟ اور یہ سوال کب آتے ہیں؟ فوراً عید سے پہلے انہیں ایام میں. زکاۃ الفطر کیسے کرنی ہے, عید کی نماز کیسے پڑھنی ہے, 7 تکبیریں کیسے کرنی ہے, اعوذ باللہ کب پڑھنا ہے, بسم اللہ کب پڑھنا ہے, سورۃ فاتحہ کب پڑھنی ہے, پھر تک کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے, اس میں پہلے سنتیں پڑھنی کہ نہیں پڑھنے, بعد کی سنتیں ہیں کہ نہیں ہیں, طریقہ کیا ہے؟ علم کے بغیر ممکن ہے؟ تو پھر باقی عبادات علم کے بغیر ممکن کیسے ہیں؟ دیکھیں ہمارا ترازو ایک ہونا چاہیے نا. عید سال میں 1 دفعہ آتی ہے یا 2 دفعہ آتی ہے, فرض نمازیں 5 مرتبہ روزانہ ہم پڑھتے ہیں, اس کا خیال فکر نہیں ہے ہمیں. اگر عید نماز علم کی روشنی میں کرنا چاہتے ہو, پڑھنا چاہتے ہو, اچھی بات ہے, پڑھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بغیر علم کے پڑھیں. جب عید کی نماز کی یہ تڑپ ہے علم کی روشنی میں پڑھنا چاہتے ہیں, تو فرض نمازیں کے لیے تڑپ کب پیدا ہوگی, ہمارے نماز نبوی کب ہوگی؟ سوال یہ ہے. علم کی روشنی میں عمل کرنا ہے, اور عمل کی اساس اخلاص پہلے گزر چکی تھی. چند اعمال, وقت گزر گیا ہے, اور آخر میں تقوی کی بات کرنا چاہتا تھا, جو اصل پیغام ہے رمضان کا اور روزوں کا, کہ ہم نے تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. وقت ختم ہو گیا ہے, اور تقوی کی باتیں پہلے بھی ہم کر چکے ہیں. لعلکم تتقون ابھی باقی ہے, ابھی 5 دن باقی ہیں, اور تقوی ہر خیر اور صلاحیت کا مجموعہ ہے. جو میں نے بتایا, توحید, اتباع سنت, صحیح منہج, حسن اخلاق, حسن کارکردگی, اخلاص, یہ سارے چیزیں جو ہیں, یہ سارے جو مجموعہ ہے, اس تقویٰ کہتے ہیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں, جو بے ادب بند ہے, اس کے تقوی میں خلل ہے. کیونکہ تقوی کی جگہ دل ہے, دل میں خلل تو عمل میں خلل. اگر دل پاک اور صاف ہے تو عمل بھی پاک اور صاف ہے. اس لیے ہمیں اپنے دل کی خاص اہتمام کرنا ہے. 5 دن باقی ہیں, اب دل کی اصلاح بھی باقی ہے, اور رب کا کرم وسیع ہے, اس کی رحمت وسیع ہے. دعا اور کثرت استغفار سے، اخلاص سے، توحید، اتباع سنت اور منج السلف پر قائم رہتے ہوئے، اور علم کی روشنی میں عمل کرتے ہوئے، اور تقوی کو راستہ اختیار کرتے ہوئے اگر ہم زندگی اپنی بسر کرنا شروع کر دیں ابھی سے، عہد کر کے اپنے رب سے، واللہ صرف رمضان میں نہیں، صرف پانچ بقیہ دنوں میں نہیں، سارے زندگی آپ کی روشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج سلف صالحین منہج پر چلنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے عبادات، ہمارے روزے، ہمارے نمازیں، ہمارے صدقات و خیرات، ہمارے زکاۃ الفطر و دیگر نیک اعمال قبول فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم
1: وبحمدک، لا الہ الا انت۔ امام تراویح پڑھاتا ہے اور پیچھے بعض مقتدی جو ہیں وہ موبائل اٹھا کر موبائل سے قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے۔ میرے بھائی، قرآن مجید جب تلاوت کی جائے، اللہ کا کیا حکم ہے؟ فاستمعوا له وانصتوا۔ آپ نے موبائل کھولا ہوا ہے، کان تو آپ ادھر ہیں، آپ کی آنکھیں ادھر ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور موبائل میں پھر آپ اس کو کھولتے ہیں، پھر صفحے بھی کرنا پڑتا ہے، آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، ہاتھ لگانا پڑتا ہے، پھر اس میں کبھی میسج آ گیا، کبھی کچھ آ گیا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے، اگر تو آپ کا دھیان منتشر ہو جاتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر امام کے پیچھے ایک مقتدی قرآن یوں اٹھا لیتا ہے ضرورت کے لیے، لقمہ دینے والا کوئی نہیں ہے، حافظ پیچھے کوئی نہیں ہے، ایسی صورت میں قرآن مجید اٹھائے، موبائل نہیں، قرآن اٹھا کر امام کی غلطی کی تصحیح لقمہ دینے کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور کئی مرتبہ دیکھا میں نے، کئی لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے امام کے پیچھے، پہلے صف میں بعض مساجد میں دیکھا میں نے، دو چار لوگوں نے، تمہارا کیا کام ہے بھائی، ایک بھی پیچھے کر، اس نے ضرورت ہے تو وہ اٹھا لینا، آپ نے کیوں اٹھاؤ؟ کہتے ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، ایک ختم اپنا کر رہے ہیں، دوسرا ختم امام کے ساتھ کر رہے ہیں، تیسرا ختم بعد میں کر رہے ہیں، کون سے ختم کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کا دھیان ادھر ادھر جا رہا ہے، اور یہ طریقہ سلف سے بھی ثابت نہیں، سنت میں بھی ثابت نہیں ہے۔ آپ عبادت اجر کے لیے حاصل، اجر سے محروم آپ کو کر رہے ہیں، مستحقین، تو یہ طریقہ جائز نہیں ہے۔ بارک اللہ فی
2: سبیل اللہ میں ہر خیر عمل شامل ہو جاتا ہے یا یہ خاص ہے؟ زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ مستحقین کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 60 میں فرمایا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور آٹھ مختلف قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، الی آخر الآیۃ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، فقراء ہیں، مساکین ہیں، عاملین علیہ، مؤلف قلوبهم، غارمین ہیں، فی سبیل اللہ ابن السبیل ہے، یہ سارے چیزیں جو ہیں آٹھ لوگ قسم کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اور جو فی سبیل اللہ ہے، علماء یہ فرماتے ہیں، مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، جو جہاد کے لیے مال متاع ہو، جہاد کی تیاری کے لیے ہو، یہ فی سبیل اللہ ہے۔ اور اس سے غرض یعنی کہ کوئی بھی خیر عمل ہو، یعنی مسجد کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، ان میں زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، کیونکہ فی سبیل اللہ سے مراد اس آیت کریمہ میں جہاد ہی ہے، وہ یہ قول علماء کا راجح ہے، صحیح قول محققین علماء کا یہی ہے، اگرچہ دوسرا قول بھی موجود ہے کہ جائز ہے، لیکن یہ قول درست نہیں ہے، صحیح قول یہ ہے، جس کے شیخ بن باز کا فتویٰ، ابن عثیمین کا اور دیگر جو محققین علماء کا فتویٰ ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد الفی سبیل اللہ۔ اس لیے قرآن مجید کو دیکھ لیں آپ، جہاں پر بھی فی سبیل اللہ کا ذکر جہاد ہی کے لیے ہے، قرآن کے سیاق، قرآن مجید کے سیاق اور سباق دیکھیں آپ، جہاں پر فی سبیل اللہ کا ذکر ہے وہ جہاد کے لیے ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یہاں پر جہاد کا ذکر نہیں کہ فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، تاکہ قرآن مجید کو پڑھنے والا پورے سیاق اور سباق سے پڑھے اور پتہ چلے کہ فی سبیل اللہ سے یہاں پہ مراد کیا ہے۔ اور اگر اسے عام بھی کیا جائے ہر خیر کام میں، تو پھر انما سورت کی اس آیت کی ابتدا میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، انما حصر کے صرف اور صرف اگر ہر خیر عمل کے لیے، تو پھر آٹھ محصور کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو انما کا فائدہ کیا ہے؟ تو انما صرف اور صرف ان آٹھ لوگوں کے لیے، اگر ہر خیر عمل کے لیے ہوتا فی سبیل اللہ، تو پھر آٹھ باقی نہ رہتے، تو پھر 100 بھی ہو سکتے، 200 بھی ہو سکتے، کسی خیر کام میں ہو سکتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا سیاق اور سباق اور پورے مجید قرآن مجید کا سیاق اور سباق سے بھی یہی سبق ملتا ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے۔
1: پاکستان میں آفس چھوڑنے پر پروویڈنٹ فنڈ ملتا ہے، جو کہ سروس کے دوران تنخواہ سے کٹتا رہتا ہے، کیا اس پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی؟ یا کہ کوئی فنڈ ہے یا آپ کو کوئی پیسہ ملتا ہے، وہ پیسہ آپ کے پاس ہاتھ میں آ گیا ہے اور اس پر ایک سال گزر چکا ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، جب بشرط یہ کہ نصاب پورا ہو جائے، جو حد مقرر شرعاً جو مقرر حد ہے۔ عام طور پہ مثال کے طور پر اگر آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہے ربیع الاول میں، ربیع الاول کا مہینہ مثال کے طور پہ، یعنی آپ کو نصاب ربیع الاول میں پورا ہوا، مال کے معاملے زکوٰۃ کے معاملے ایک قاعدہ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ کے ہاتھ میں مال آیا ہے، پیسہ آیا ہے، آپ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے، جو حد مقرر شرعاً ہے جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں نصاب. 595 گرام چاندی یا 83 گرام سونا جو ہے، دونوں میں سے اگر آپ کے پاس سونا ہے تو 83 گرام، صرف سونا اگر ہے تو 83 گرام ہونا چاہیے. بات ہو رہی پیسوں کے ریال روپیہ کی، اور جو ریال روپیہ ہے وہ چاندی کے نام بدلے، کیونکہ چاندی سونے سے زیادہ سستی ہے. تو 595 گرام چاندی کے ریٹ آپ پوچھ لیں مارکیٹ میں، گولڈ مارکیٹ میں کتنے کا ہے. مثال کے طور پہ اگر 2 ریال کا 1 گرام ہے چاندی کا، 2 ریال کا کتنی بنتے ہیں؟ 2 کو ضرب دے دیں 595 پہ، 1100. جب آپ پاس 1100 ریال ہو جائے، آپ وہ تاریخ لکھ لیں، ٹھیک ہے نا، 18 ربیع الاول 1441 یہ ڈیٹ ہے. اگلے سال 18 ربیع الاول 1442 میں آپ دیکھیں گے آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے. اگر اچھا اس وقت ریٹ بھی پوچھیں گے کتنا ہے، نصاب تو ہو گیا. اگر 1100 سے کم پیسہ آپ کے پاس ہے، زکوٰۃ ہے نہیں ہے، 1100 سے زیادہ ہے یا 1100 ہے، اس پہ زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. اب جو بھی پیسہ آپ کو ملا، اگر یہ جو فنڈ آپ کو ملا ہے، آپ کے پاس پہلے بھی پیسے موجود ہیں، پہلے بھی آپ زکوٰۃ دیتے رہے ہیں، اور جو مقرر ریبروں کی مثال دے رہے ہیں، ریبروں کی مثال ہے، جو آپ پر زکوٰۃ نکالنے کا وقت مقرر ہے اور یہ پیسہ آپ کو مل گیا ہے، آپ چاہیں تو اس وقت نکال دیں، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے جس وقت ہی آپ کو پیسہ ملے اس کو ڈیٹ نوٹ کر لیں اور اگلے سال اسی ڈیٹ پہ آپ نے نکالنا ہے، ہونا تو یہ چاہیے، اصل یہ طریقہ ہے. لیکن آسانی کے لیے، کیونکہ جو تنخواہیں لیتے ہیں، ماہانہ تنخواہ ملتی ہے، پھر کچھ اور پیسہ بھی ہوتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ آپ ہر مہینے الگ سے تنخواہ دیں، جو تنخواہ اس وقت میں لے رہا ہوں وہ مجھ پر زکوٰۃ واجب ہوگی اگلے سال اسی مہینے میں. لیکن آسانی کے لیے، کیونکہ اس کیلکولیشن کا وقت نہیں ہوتا انسان کے پاس، تو علماء کہتے ہیں ایک وقت مقرر کر لیں، بعض چیزوں کی زکوٰۃ پہلے والے جو پیسہ آپ کے پاس پہلے سے اس کی ادائیگی ہوگی، اور بعض آنے والے وقت میں آپ پہلے ادا کر لیں گے، یہ زیادہ آسان ہے. ایک وقت مقرر کریں، جس وقت زکوٰۃ فرض ہو جائے اسی ٹائم کو مقرر کریں، اس وقت زکوٰۃ دیتے رہیں. اب یہ فنڈ جو آپ کو ملا ہے، آپ کے پاس دو طریقے ہیں. اگر آپ کے زکوٰۃ کا مقرر وقت آ چکا ہے تو اس کو زکوٰۃ نکال دیں اس کی پہلے سے ہی. اگر مقرر وقت ابھی نہیں آیا ہے اور آپ خود نکالنا چاہتے ہیں، تو اس کا اگلے سال اسی ڈیٹ میں، اگر آج کی تاریخ میں آپ کو یہ فنڈ ملا ہے تو اگلے سال اسی ڈیٹ میں آپ پر زکوٰۃ جو ہے فرض، بشرطیکہ کہ آپ نے اسے خرچ نہ کیا ہو. اگر آپ نے خرچ کر لیا، اس کو ختم ہو گئے، تو پھر کوئی زکوٰۃ نہیں اس پہ. زکوٰۃ ہمیشہ اس مال
3: پر، تنخواہ پر زکوٰۃ کے تعلق سے بار بار سوال آیا ہے، اور اس کی وضاحت بھی میں بار بار کر چکا ہوں، لیکن ایک اشکال پیدا ہو گیا. اشکال کیا ہے؟ پہلے جواب کیا ہے، دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں. جس کو تنخواہ ملتی ہے ماہانہ، وہ تنخواہ کی زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ اگر اور مال موجود ہے تو تنخواہ جو ہے اس میں شامل کر دیں، اور ایک دن متعین کر لیں، 1244 ریال آج کا جو نصاب ہے ریال کا چاندی کا، جب مکمل ہو جائے، آپ تاریخ آپ نے لکھ لی ہے، ٹھیک ہے. اب ایک سال کے بعد اگر آپ کو یہ 1244 باقی رہتے ہیں، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کے پاس پیسہ بینک میں ہے، کاروبار میں ہے، اگر کوئی چیزیں بیچنے کی ہے، گارمنٹس ہیں، دکان ہے، وہ انوینٹری کریں، جتنے پیسے سارا کریں، تو جو سیلری ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں. جتنے پیسہ موجود ہے، مطلب یہی ہے کہ آپ کو پریویس سیلری جو پہلے لے چکے ہیں، کچھ خرچوں کے کچھ آپ نے بینک میں رکھی ہے یا آپ کے پاس گھر میں رکھی ہے، تو وہ سب شامل کر دیں اور زکوٰۃ اس دن میں دے دیں جب آپ کا نصاب جس دن پورا ہوا تھا. یعنی مثال کے طور پہ 1244 آج کیا تاریخ ہے؟ 1 جولائی، اور رمضان کی 26 تاریخ ہے. یکم جولائی جو ہے، 26 تاریخ رمضان کی جو ہے متعین کر لیں، عربی مہینے چلتے ہیں، 26 تاریخ جو ہے رمضان کی آپ کی زکوٰۃ جو ہے، آپ نے دیکھا کہ آپ پاس یہ اماؤنٹ آ گئی، اگلے سال 26 رمضان کو آپ دیکھیں گے آپ کے پاس 1244 ریال سے زیادہ پیسے ہیں یا برابر ہیں، آپ 40% نکالیں گے، 2.5%، کون سا، جتنی بھی آپ کے پاس مال موجود. اچھا یہ تنخواہ تو مجھے ابھی ملی ہے، سال تو نہیں گزرا، اور اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا، اس سے پہلے میری تنخواہ بھی سال نہیں گزرا، تو اشکال یہ پیدا ہوا ہے کہ اگر میں سارے جتنے پاس میرے پاس پیسے سب کی اگر میں زکات دیتا ہوں اور اس تنخواہ کی بھی جو ابھی جس کو مہینہ نہیں گزرا چند دن گزرے ہیں تو سال زکات کے تو سال ہونا فرض ہے, تو سال تو نہیں ہوا تو میں کیوں زکات دوں یا کیسے دوں؟ میں نے یہ کہا تھا اور علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ تنخواہ کی زکات نکالنے کے دو طریقے ہیں, ایک آسان ایک مشکل. آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکات کی جس میں حساب پورا ہوا تھا, جس کو مثال کے طور پر 26 رمضان ہم نے کہا ہے, یہ مثال ہے, لازمی کہ ہر 26 رمضان کو زکات فرض ہوتی ہے, مثال دے رہا ہوں میں. بعض لوگ کہیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا 26 رمضان کو نکالے, یہ ایک مثال ہے. جب 1244 آپ کا جو نصاب پورا ہو جائے, جیسے کہ آج کی تاریخ 1244 بھی ہر سال میں نہیں ہے, یہ نہ کہیں کہ بس یہ میں نے کہہ دیا تو لکھ دیا گیا, نہیں, 1244 آج کی ڈیٹ کے مطابق, ہو سکتا ہے کل اس سے زیادہ یا کم ہو. تو جس نے زکات نکالنی ہے یا عبادت ہے, ٹیلی فون کریں اگر آپ پاس نمبر ہو کسی سنارے کا, یا اس کے پاس چلے جائیں اور سوال کر لیں گولڈ مارکیٹ سے کسی دکاندار سے کہ آج جو ہے چاندی کی کیا قیمت ہے. جس دن آپ نے زکات نکالنی اس دن پوچھ لیں, جو آپ کی ڈیو ڈیٹ ہے زکات نکالنے اس دن پوچھ لیں کہ چاندی کی کیا قیمت ہے. آج سے چند دن پہلے تو یہ تھا, تو جسے نکالنی ہے تو پہلے پوچھے سوال کرے اور پھر زکات کی. الغرض دو طریقے, ایک مشکل طریقہ ہے ایک آسان طریقے تنخواہ کی زکات نکالنے کا. مشکل طریقہ کیا ہے کہ جیسے کہ آپ چاہتے جو سائل جو اعتراض کر رہے ہیں کہ جس پر سال نہیں گزرا اس پر زکات فرض نہیں ہے, صحیح بات ہے, جس تنخواہ پر سال نہیں گزرا اس پر زکات فرض ہے, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے, ہر مہینے میں اس کی زکات الگ سے دینی ہے. جو تنخواہ ملی ہے شعبان میں, اگلے سال شعبان میں پوری ہوگی نا اس کی جو ڈیو ڈیٹ ہے فرض جو ہے وقت, تو شعبان کی زکات آپ شعبان میں دیں گے, کیلکولیٹ کریں گے. یعنی آپ نے ہر مہینہ رجب کے رجب میں اس سے پہلے, تو رمضان کے رمضان میں, جب بھی آپ کی ڈیو ڈیٹ آتی رہے گی, جب بھی تنخواہ ملے گی آپ کو اپنے کیلکولیٹ کرنے اس زکات تنخواہ کی, کیونکہ باقی تو اپنے وقت پہ ہوگا نا, صرف تنخواہ کا مسئلہ ہے, تو تنخواہ کے آپ الگ کر دیں گے اور فوراً زکات دے دیں گے, تو کتنا مشکل ہے. تو بہتر نہیں ہے آپ ایک ہی جو ڈیو ڈیٹ ہے آپ کی اس میں سارے پیسہ جو ہے آپ زکات دے دیتے تنخواہ کی, تو اس میں آپ کو یہ فائدہ ہے, بلکہ فقراء کے فائدہ بھی, احسان بھی آپ کی طرف سے کہ آپ نے بعض مہینوں کی زکات جو ہے ایڈوانس میں دے دی. یعنی اگلے سال جو ڈیو ڈیٹ آئے گی 26 رمضان مثال کے طور پہ جو آئے گی, تو شعبان اور رجب زکات اب دے چکے ہیں کہ نہیں, اب پہلے سے دے چکے ہیں سبحان اللہ. تو علماء فرماتے ہیں اس میں دو فائدے ہیں, ایک تو آپ کی گردن آزاد ہو گئی, دوسرا آپ وقت مقرر سے پہلے, اور یہ جائز ہے, زکات کی تاخیر جائز نہیں ہے الا یہ کہ اس کی کوئی ضرورت ہو, زکات کا وقت گزر چکا ہے بغیر وجہ کہ آپ تاخیر کرتے تو گناہ ہے, کیونکہ فرض ہے وہ فرض فوراً کیا جاتا ہے, الا کہ کوئی مسکین گھرانہ ہے آپ ماہانہ رقم اس زکات سے دیتے ہیں تاکہ ضائع نہ کر دیں تو جائز ہے رکھے زکات کے مال کو, لیکن آپ دینا نہیں چاہتے میں کل دوں گا پرسوں دوں گا ایک مہینہ گزرے گا دو گزرے گا تو حرام ہے, لیکن پہلے دینا وقت سے پہلے نکالنا جائز ہے, ایک سال پہلے بھی جائز ہے.
4: والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, رمضان کے تعلق سے ایک حدیث کی وضاحت. من رمضان کے استقبال کے متعلق ایک درس میں ایک حدیث کو بیان کیا تھا جو معروف اور مشہور حدیث ہے کہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے, دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے, اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے. یہ اچھی طرح جان لیں کہ یہ حدیث ضعیف اور منکر ہے, اس وقت مجھے علم نہ تھا اس کے ضعف اور نکارت کا, میں نے بیان کر دیا, میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں اور استغفار کرتا ہوں, اور جس نے بھی مجھ سے یہ حدیث سنی ہے وہ اچھی طرح جان لے کہ یہ حدیث ضعیف ہے منکر ہے اور اسے بیان کرنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات کہ رمضان کے تعلق سے یہ کہنا کہ ہر عشرے کی اپنی اپنی خاص دعائیں ہیں یہ بھی غلط ہے, اگرچہ یہ میں نے نہیں کہا لیکن جس بھائی نے اس کی نشاندہی کی ہے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ میں نے کسی درس میں اس حدیث کو بیان کیا تھا اس سے میں رجوع کر رہی ہے الحمدللہ, اور اس سے پہلے بھی میں نے کسی ایک درس میں, مجھے یاد نہیں ہے, میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی, مجھے نہیں پتہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, لیکن اب یہ اچھی طرح جان لیں کہ ان رمضان کو تین عشروں میں تقسیم کرنا اور اس طریقے سے ہر عشرے کے لیے کوئی یہ کہنا کہ یہ عشر رحمت کا ہے، مغفرت کا ہے، یا جہنم سے آزادی کا، اس کے لیے خاص دلیل کی ضرورت ہے، اور خاص دلیل جو ہے وہ ضعیف ہے، منکر ہے، یعنی اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور اس بہن نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا کسی خاص رمضان کے کسی خاص دن کے لیے یا خاص ایام کے لیے کوئی خاص دعائیں ہیں؟ کوئی خاص دعائیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت نہیں، اور سلف سے بھی کوئی ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی خاص دعا خاص دن یا خاص عشرے کے لیے مقرر کی ہو۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔
0: بھائی کا سوال ہے کہ انشاءاللہ کل رمضان ہے، اور آج مغرب کے بعد اعلان ہو جائے گا رمضان کے، رمضان کل ہے، کیا ہم اس وقت احرام باندھ کر عمرے کے لیے جا سکتے ہیں، نہیں جا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے رمضان داخل ہونے سے پہلے، بھائی کا یہ سوال ہے کہ وہ رمضان میں عمرہ کرنا چاہتا ہے، یہ ثواب پانا چاہتا ہے، کہ جس نے رمضان میں عمرہ کیا ہے گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا ہے، اتنا ثواب ہے، تو کیا ابھی احرام باندھ سکتے ہیں؟ اس وقت اڑھائی بج رہے ہیں تقریباً، ظہر کے بعد کا وقت ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر آپ اس وقت احرام باندھنا چاہتے ہیں عمرے کا احرام رمضان میں کرنے کے لیے، تو آپ کے عمرہ شعبان میں ہوگا، رمضان میں نہیں ہوگا، اور جو اجر و ثواب رمضان کے وہ آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کے عمرہ جو ہے وہ شعبان میں، اگرچہ آپ طواف کی ابتدا مغرب کے بعد ہی کرتے ہیں، تب بھی آپ کا عمرہ شعبان میں ہی شمار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عمرے کے ارکان میں سے سب سے پہلا رکن ہے احرام۔ احرام آپ نیت کرتے ہیں، جس وقت آپ نے نیت کی ہے آپ کے عمرے کی ابتدا وہاں سے شروع ہوئی ہے، اور آپ نے نیت تو شعبان میں کی، رمضان میں، اس وقت کیا ہے؟ شعبان ہے، تو آپ کا عمرہ رمضان میں کیسے ہوا؟ تو آپ کا عمرہ بھی شعبان میں شمار ہوگا، رمضان میں نہیں۔ اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں پہلے دن میں رمضان کے، یعنی شعبان کے آخری دن اور رمضان کی پہلی رات میں اکثر لوگ غلطی کرتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ رمضان کا عمرہ ہو گیا ہے، جبکہ رمضان کے عمرے کے اجر سے محروم ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر عمرہ کرنا ہے تو مغرب کے بعد احرام باندھیں اور پھر آپ عمرے کے لیے جائیں۔ اور یہی غلطی پھر ریپیٹ ہوتی ہے عید کی رات کو، عید کی رات کو یہی غلطی ریپیٹ ہوتی ہے کہ عید کی رات مغرب کے بعد بعض لوگ بھیڑ سے بچنے کے لیے، رمضان میں رش زیادہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آخری دن میں عمرہ کریں گے، آخری دن میں احرام باندھتے ہیں مغرب کے بعد، رمضان ختم ہو چکا ہے اور ان کا عمرہ جو ہے رمضان میں نہیں ہوگا۔ بلکہ بعض علماء کہتے ہیں جس نے احرام مغرب سے پہلے باندھا ہے، اگر جو طواف بعد میں کیا ہے اس کا عمرہ تو رمضان میں شمار ہوگا، لیکن اگر اجر پانا چاہتے تو اسے چاہیے کہ مکمل رمضان میں ہی کرے۔
5: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
0: واللہ اعلم۔
5: بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں ارتقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فقال آمين آمين آمين، فقيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبرائيل عليه السلام رغم أنف امرئ، وفي رواية رغم أنف عبد، دخل عليه رمضان فلم يغفر له، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين، ثم قال رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة فقلت آمين. أخرجه البخاري في الأدب المفرد والطبراني وغيره وصححه الألباني. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے آخر میں دو اہم باتیں، رمضان کے آخری چند دن اور چند راتیں باقی رہ گئی ہیں، ہم نے تو جان لیا ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی رہے ہیں، تراویح کی نماز بھی خوب پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے رمضان کے روزے کا جو مقصد ہے کیا ہم نے وہ حاصل کر لیا ہے یا نہیں؟ اس موضوع کے تعلق سے دو اہم باتیں کرتے ہیں. پہلی بات جو ہمارا خطبہ ہے اور خطیب نے جو بات کی ہے، رمضان کے مہینے میں ہماری مغفرت کے تعلق سے ہے. رمضان آیا ہے، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہماری زندگی میں پھر سے ایک رمضان کا مہینہ آیا ہے. کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، تراویح کی نماز بھی پڑھا کرتے تھے، عبادات میں بھی ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس رمضان میں وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے، اس دنیا سے چل بسے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور موقع دیا ہے، اپنی گناہوں کی مغفرت کا اور موقع دیا ہے رمضان کے مہینے میں. ہمارے گناہ ہم گن نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت ان سے زیادہ وسیع ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ رمضان آیا ہماری زندگی میں اور چلا گیا ہے اور ہمیں خبر تک نہ ہوئی، نہ اپنے گناہوں کی خبر ہوئی اور نہ گناہوں کی مغفرت کی کوئی خبر ہوئی. آپ جانتے ہیں کہ رمضان میں جس کی مغفرت نہیں ہوتی وہ کیسا انسان ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دیکھیں، ہم روزے رکھتے ہیں عادت کے طور پر، کاش ہم عبادت سمجھ کے روزے رکھتے تو شاید ہماری حالت یہ نہ ہوتی. ہماری حالت کیا ہے؟ ٹھیک تو ہے، ہماری حالت بالکل ٹھیک ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے، بہترین راتیں ہیں اور ان بہترین راتوں میں بازاروں کو دیکھ لیں، روڈوں کو دیکھ لیں، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، واللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ایک رات لیلۃ القدر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے افضل ہے ایک رات میں عبادت کرنا. سلام ہی حتی مطلع الفجر، سورج غروب ہونے سے لے کر فجر تک کا وقت ہے لیلۃ القدر کا، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض ایسی مارکیٹ سے جو 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے، مجھے کل پتہ چلا ہے 24 گھنٹے، پورے سال میں کبھی ایسا نہیں ہوا، رمضان میں اور آخری عشرے میں، آخری ایام میں 24 گھنٹے کھلی ہوئی ہے.
0: اور پارکنگ واللہ ہی نہیں ملتی. بعض ساتھی گئے ہوئے تھے فجر کی نماز کے بعد ضرورت کے لیے, کہتے پارکنگ نہیں ملی ہمیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں شاپنگ سے منع نہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ کون سی شاپنگ ہے جو روزانہ جانا پڑتا ہے؟ کہتے عید کی شاپنگ بھی تو کرنی ہے. آپ جانتے عید ہوتی کس کی ہے؟ عید کی خوشیاں کون مناتا ہے؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ عجب بات دیکھیں, رمضان میں سے جو ہم نے کمایا ہے, کیا کمایا ہے؟ 30 دن 30 راتیں گزر گئیں, چند آخری ایام باقی, چند آخری راتیں باقی ہیں. رمضان میں کبھی ہم اگر اکیلے بیٹھے اور سوچیں, ذرا غور و فکر کر کے دیکھیں ہم نے رمضان میں کمایا کیا ہے, ابھی تک کیا کیا ہے, کیا آپ نے رب کو راضی کر لیا ہے, کیا اپنی مغفرت کر لی ہے, اپنی مغفرت اپنے رب رحیم سے کروا لی ہے؟ اگر نہیں کروائی ہے تو خطرہ جانتے کتنی بڑا خطرہ ہے. سن لیں, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر خطبہ دینے کے لیے منبر پر چڑھے, ایک سیڑھی پر چڑھے فرمایا آمین, پھر دوسری پر چڑھے فرمایا آمین, پھر تیسری پر فرمایا آمین. تو صحابہ نے عرض کی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے معمول تو نہ تھا, آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ آپ منبر پر چڑھتے ہوئے آمین فرمائے 3 مرتبہ اس طریقے سے, تو معاملہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں میرے پاس جبریل امین علیہ السلام آئے ہیں. کیوں آئے ہیں؟ عجب بات دیکھیں, خاص مقصد کے لیے اس خاص وقت میں آئے ہیں. جاتے مقصد کیا ہے؟ بد دعا دینے کے لیے آئے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں اس بد دعا پر. بد دعا کیا ہے؟ پہلی بد دعا, 3 بد دعائیں ہیں. پہلی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل آئے میرے پاس اور فرمایا رغم انف امرئ, اور دوسری روایت رغم انف عبد, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے. رغم انف سے مراد وہ شخص ہلاک ہو جائے, بد دعا ہے. دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کے زندگی میں رمضان داخل ہوا, رمضان آیا ہے اور اس کی مغفرت نہ ہو سکی, ہلاک ہو جائے یہ شخص, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں رغم انف عبد ذکرت عنده فلم یصلی علیک, اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر ہوا ہے اور اس نے درود نہ بھیجا ہو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. پھر تیسری سیڑھی پر جب پہنچے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, جبریل علیہ السلام بدعا فرماتے ہیں، رغم انف عبد ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنہ فقلت آمین. اس بندے کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے دونوں والدین کو پایا ہے یا ان میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکا. فقلت آمین، میں نے آمین کہا. صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے الادب المفرد میں اسے روایت کیا ہے، طبرانی نے بھی کیا ہے اور محدثین نے بھی کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحیح حدیث ہے. اس میں جو شاہد ہے وہ کیا ہے؟ پہلا جملہ ہے، پہلی بد دعا. ہلاک ہو جائے وہ شخص، اور رغم امام سے مراد ہے کہ اس کی ناک مٹی میں مل جائے لیکن اسے موت نہ آئے. عرب میں دور جاہلیت میں جب کسی شخص کو تڑپتا ہوا دیکھتے تو کہتے ہیں یہ سب سے بڑا ہلاک ہونے والا ہے، جس کے تحت سخت ترین موت کا آنا، تڑپ تڑپ کے مرنا، یہ ہوتا ہے رغم انف عبد. آسمان سے سب سے عظیم فرشتہ نازل ہوتا ہے، سب سے عظیم مخلوق آسمان کی مخلوقات میں سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام، اور پوری کائنات میں سب سے افضل مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک بار دعا کر رہے ہیں، دوسرے آمین فرما رہے ہیں، کیا بچے گا اس شخص کا؟ مجھے بتائیں، ہلاکت سے کون اسے بچا سکتا ہے؟ رمضان آیا زندگی میں، مغفرت نہ ہو سکی. رب رحیم ہے، رب رحمان ہے، کریم ہے، مغفرت کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنی بخشش نہ کروا سکے، مغفرت نہ کروا سکے. جانتے ہیں کیوں؟ یہ آیت جو ہے تقریبا ہر خطبے میں رمضان میں ہم پڑھتے ہیں، اس آیت کریمہ سے خطبے کا آغاز کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیا گیا، فرض کر دیا گیا. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا. کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. جانتے ہیں مسئلہ کیا ہے؟ ہم اس پوری آیت میں صرف ایک چیز کو جانتے ہیں بس، وہ کیا ہے؟ الصیام، روزہ رکھا ہے. رمضان مطلب روزہ رکھنا بس. یا ایھا الذین آمنوا اور تتقون کہیں پر نہیں. ابتدا اور انتہا آیت کی، ابتدا دیکھیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب ہے، آیت اختتام تقوی سے ہوتا ہے. روزہ ایمان اور تقوی کے بیچ میں روزہ ہے. جو مومن نہیں متقین، اس کا روزہ بھی نہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم گنہگاروں کو روزے قبول فرماتا ہے، یعنی روزہ قضا نہیں کرنا پڑتا. جو تقوی کا راستہ اختیار نہیں کرتا، جو بے ایمانی سے کام کر، جس کے ایمان میں خلل یا کمزوری ہے، اگر اس کا روزہ قبول نہ ہوتا، اس قضا فرض ہو جاتے تو ہم کہاں جاتے؟ کہ اس کریم کا اور کرم ہے ہمارے اوپر. اگر جھوٹ بولنے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کون روزے دار ہوتا؟ اگر دھوکہ دینے سے روزہ ٹوٹتا ہوتا تو کس کا روزہ باقی رہتا؟ چغل خوری سے، غیبت سے، یا کسی کبیرہ گناہ سے اگر روزہ ٹوٹ جاتا اور قضا فرض ہو جاتی تو کتنی روزے دار باقی بچتا؟ مجھے بتائے. لیکن ہم عجیب سے لوگ ہیں، صرف ہمیں ان چیزوں سے بچنے ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے بس، باقی کوئی پرواہ نہیں ہے. جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، بدعقیدگی ہے، ظلم ہے، کچھ بھی ہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایمان میں خلل کمزوری ہے، کوئی فرق نہیں ہے. تقوی ہے نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں. بس روزے لوگوں نے روزہ رکھا ہے رمضان میں، ہم نے بھی روزہ رکھ لیا ہے. سمجھیں ایمان کیا ہے، سمجھیں تقویٰ کیا ہے. نہیں سمجھ آئی ابھی تک تو ابھی وقت ہے، ابھی بہترین دن باقی ہیں اور بہترین راتیں باقی ہیں. اب یا ایھا الذین آمنوا سے مراد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کوئی بڑا حکم دینا چاہتے ہیں یا کوئی بڑی خبر دینا چاہتے ہیں تو ابتدا ہوتی یا ایھا الذین آمنوا. یہ اہل ایمان کے لیے حکم ہے. اور ہم لوگ ادھر ادھر دیکھتے، پتہ اہل ایمان کون ہے ہم میں سے، جیسے کہ حکم ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اس لیے ہم عادت کے طور پہ عبادت کرتے ہیں، عبادت سمجھ کر پہ دل سے بہت کم لوگ کرتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اور لعلکم تتقون ایمان سے بالکل جڑا ہوا ہے. یا الذین آمنوا ابتداء میں اور تتقون آخر میں بالکل جڑے ہوئے، ایک درمیان میں روزہ ہے. جس کا ایمان درست نہیں ہے اس کا تقوی درست ہو ہی نہیں سکتا. جس کے ایمان میں خلل ہے اس کے تقوی میں بھی خلل لازمی ہے. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ بعض لوگ سمجھتے ہیں یار نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، تہجد گزار بھی ہے، عمرے بھی کرتا ہے، حج بھی کرتا ہے، سچ بھی بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں دیتا، کسی پہ ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں کھائے، تو یہ تو متقی ہے نا. اس کی مغفرت تو ہو گئی ہے نا. ایک اہم چیز باقی ہے، کیونکہ تقوی جو ہے دل کی پاکیزگی ہے، دل کو پاک کرنا ہے. کس چیز سے؟ صرف شہوتوں سے، ناجائز خواہشات سے، کبائر محرمات سے جن کا تعلق صرف شہوتوں سے ہے. یہ آدھا تقوی ہے. اصل دل کی پاکیزگی ہوتی ہے شکوک اور شبہات سے دل کو پاک کرنا، بد عقیدگی سے دل کو پاک کرنا، غلط مناہج سے دل کو پاک کرنا. ورنہ اگر بات نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کی ہوتی تو خوارج جیسے لوگ تھے جو عبادات میں حد سے گزر جاتے تھے. ان کی نمازیں دیکھ کر صحابہ حیران ہو جاتے تھے، ان کی تلاوت قرآن دیکھ کر دنیا کے سب سے عظیم صحابہ حیران ہو جاتے تھے. گواہی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں کہ ایسے لوگ آئیں گے امت میں اور مخاطب ہیں صحابہ سے جو انبیاء کے بعد سب سے عظیم اور بہترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ آئیں گے امت میں، قرآن پڑھیں گے، حق سے اترے گا نہیں قرآن کے، کثرت سے تلاوت کریں گے قرآن مجید کے. عجب بات دیکھیں، قرآن پڑھیں گے حلق سے اترے گا نہیں، یعنی کثرت سے تلاوت کریں گے دل میں نہیں اترے گا، سمجھیں گے نہیں اسے. اگر سمجھیں گے اپنی خواہش نفس کے مطابق سمجھیں گے، شریعت کے اصول کے مطابق نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کی جماعت کو مخاطب ہو کر، تم اپنی نمازوں کو حقارک نظر سے دیکھو ان کی نمازوں کے سامنے، لیکن دین سے ایسے خارج ہوتے ہیں جیسے کہ تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے. صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، صحیح احادیث میں کتنی احادیث و روایتیں موجود ہیں خوارج کے تعلق سے. کیا متقی تھے وہ؟ کیا خوارج متقی تھے؟ عجب بات دیکھیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، لیکن جہنم کے کتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح حدیث میں کہ سب سے بدترین لوگ اس آسمان کے نیچے خوارج ہیں. دوسری حدیث میں جہنم کے کتے ہیں خوارج. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کثرت سے تلاوت قرآن مجید کرنے والے، کثرت سے نماز پڑھنے والے، حج عمرہ کرنے والے، روزے رکھنے والے، وجہ کیا ہے؟ تقوی میں خلل ہے. صرف شہوات سے اجتناب کافی نہیں ہے، شہوات سے اجتناب بھی کرنا ہے اور اس سے بڑھ کر شبہات سے بھی اجتناب کرنا ہے. یہ تقوی ہے، مکمل تقوی ہے، اور اس کے لیے سلف کا راستہ اپنانا ہی پڑے گا. خوارج نے کیا کیا؟ سب سے پہلا کام کس کے خلاف تلوار اٹھائی؟ صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی. کیوں؟ کیونکہ منہج صحابہ والا نہیں ہے، دین کو سمجھا صحابہ کی سمجھ کے مخالف ہے، قرآن کو سمجھا ہے، حدیث کو سمجھا ہے، لیکن کیسے سمجھا ہے؟ کیا صحابہ اور سلف کے مطابق کے مخالف؟ جب سمجھ غلط ہوئی تو تلوار بھی انہی کے خلاف اٹھی،

توحید کی بات کرتے ہیں، کلمہ توحید کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں ہر خطبے میں ایک ہی بات ہم سنتے ہیں، توحید ہے توحید ہے توحید ہے. نہیں، ہمارے پاس یہی ہے، ہمارے پاس جو توحید ہے، سنت منہج السلف ہے، یہ ہماری دعوت ہے. لوگوں کی تعجب اس لیے ہوتا ہے کہ بہت کم لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں، کوئی قصے کہانیاں ہمارے پاس نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ لیں، 950 سال کس چیز کی دعوت دی؟ ایک دو سال نہیں، 10-20-100 سال نہیں، 950 سال کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی، ایک ہی دعوت تھی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے. مکہ میں 13 سال رہے، مکی زندگی 13 سال، کیا دعوت تھی؟ توحید کی دعوت تھی. یہ ہمارے دین کی اساس ہے، ہمارے دعوت کی بھی اساس ہے. واللہ جس نے اپنی زندگی میں توحید کو ایک دفعہ بسا لیا ہے، اس کی زندگی اور آخرت آسان ہو گئی ہے. اگر اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانا، مغفرت کرنی ہے تو توحید کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، ورنہ واللہ مغفرت نہیں ہے. شرک والوں کی، اہل شرک کی کوئی مغفرت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے کسی کو شریک کرنے والے کو مغفرت نہیں کرتا، کبھی مغفرت نہیں کرے گا. جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرتا ہے، چاہے سورج ہو، چاند ہو، درخت ہو، پتھر ہو، انبیاء ہو، اولیاء ہو، فرشتے ہو، کوئی بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا حق عبادت کا کسی مخلوق میں سے کسی کو یہ حق دے دیا ہے، غیر اللہ کو پکار لیا ہے، مدد مانگ لی ہے، نظر نیاز کر لیا، قربانی کر لی ہے، تو ایسے شخص شرک کرنے والا ہے اور ایسے شخص کی مغفرت نہیں ہوگی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ پہلی بات ہے. رمضان کے آخر میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی بہترین راتیں باقی ہیں. اپنا عقیدہ درست کر لے، شرک بدعات و خرافات سے توبہ کر لے، اپنی مغفرت کروا لے، رمضان ابھی باقی ہے، ورنہ واللہ کسی کے ہلاک ہونے کے لیے، ناکام ہونے کے لیے یہ حدیث ہی کافی ہے کہ رمضان آیا ہے، چلا گیا ہے، مغفرت نہ ہو سکے. اہل بدعت کی زندگی میں رمضان آتا ہے، چلا جاتا ہے، لیکن مغفرت نہیں کروا سکتے. کیوں؟ کیونکہ بدعت سے توبہ نہیں کرتے. ہم پورا مہینہ سوچتے رہتے ہم نے جھوٹ سے اجتناب کیا ہے، دھوکہ دہی سے اجتناب کیا ہے، ظلم سے اجتناب کیا ہے، چغل خوری سے اجتناب کیا ہے، غیبت سے اجتناب کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے، بدعت سے اجتناب کیا ہے؟ سوال یہ ہے. بعض لوگوں کو یقین ہے، جہل مرکب کا یقین ہے، کہتے ہم تو ہیں ہی ٹھیک، ہمارا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، ہمارا منہج بھی ٹھیک ہے. کل کے خوارج یہی کچھ کرتے تھے، بلکہ اپنی گردنیں کٹوا لیں، لیکن اپنی بدعقیدگیوں کو نہ چھوڑا، توبہ نہیں کی. اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے. یعنی عذاب یہ نہیں ہے کہ آسمان سے بجلی گرے گی، کوئی سامنے جل جائے گا، یہ عذاب کی نشانی نہیں. اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص غلط راستے پر ہو اور اللہ تعالیٰ اس کے یہ غلط راستہ آسان کر دے، بدعقیدگی پر ہو، اسی پر اس کی موت ہو. جس پر عذاب نازل ہوتا ہے، زمین خسف ہو جاتی ہے، دھس جاتی ہے، یا آسمان سے بجلی گرتی ہے، یا طوفان میں مر جاتا ہے، زلزلے میں مر جاتا ہے، اس کا عمل رک گیا ہے، مر گیا ہے. لیکن جس کی زندگی لمبی ہو جائے بدعت پر یا بدعقیدگی پر، اس لمبی زندگی بعد اسے موت آ جائے، تو جیسا ناکام کون ہو سکتا ہے؟ اپنے عقیدہ درست کر لیں، ابھی تقویٰ باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے. دوسری بات جو میں نے کرنی تھی، جو خطیب نے نہیں کی، جو باقی دو چیزیں اس حدیث میں بیان کر دوں، رغم انف امرئ یا عبد کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو رمضان ہم نے جان لیا ہے،
رمضان آیا ہے۔

0: مغفرت نہیں ہو سکی تو میرا شخص ہلاک ہونے والا ہے. دوسری بات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا. جس شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو درود بھیجنا واجب ہو جاتا ہے, اور جو درود نہیں بھیجتا وہ اس بد دعا میں شامل ہے, وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب حقوق کی بات کرتے ہیں, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, درود بھیجنے سب سے آخری حق ہے. اس سے پہلے چار اور حقوق بھی ہیں, میں مختصر اگر بیان کروں, اگر ذکر کرتے ہوئے کوئی شخص درود نہیں بھیجتا وہ ہلاک ہو جاتا ہے, تو باقی چار وہ کون سی چیزیں ہیں کیا ہم جانتے ہیں؟ درود ہے, اس سے بڑھ کر احترام ہے, توقیر ہے, تعظیم ہے, اس سے بڑھ کر محبت ہے, اس سے بڑھ کر اتباع ہے, اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے. یہ پانچ حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے, کیا ہم جانتے ہیں؟ یہ پھر سے سب سے بڑا حق ہے, رسالت پر ایمان, اس کے بعد ہے اتباع, اس کے بعد ہے محبت, اس کے بعد ہے توقیر و احترام, تعظیم, اور اس کے بعد ہے آخر میں درود بھیجنا. ہم درود سے کثرت سے بھیجا کرتے ہیں, لیکن باقی چار کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ احترام بھی کرتے ہیں, تعظیم بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں, لیکن کیا ہماری اتباع اور جو ایمان ہے؟ دیکھیں پھر سے, یا الذین آمنوا, ایمان کی بات سب سے پہلے نمبر پہ سب سے بڑی بات ہے. ہمارا ایمان کیسا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پاک وسلم کی رسالت پر, اور اس سے مراد کیا ہے؟ ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ اتباع کیسے کی جاتی ہے؟ اتباع کی ضد بھی ابتداء بدعت ہے, وہ کیا ہے؟ اور تیسری چیز اس حدیث میں, وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں, جس شخص نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو یا ان میں سے ایک کو پا لیا ہے اور وہ جنت میں نہ جا سکے, ایسے شخص ہلاک ہونے والا ہے, ناکام شخص ہے یہ. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جنت کے دو دروازے کھول دیے اور وہ دونوں میں سے دو دروازوں میں سے ایک میں سے نہیں داخل نہ ہو سکے جنت میں. دیکھ, جس نے ہوش سنبھالا, والدین نہیں ہے, جو یتیم ہے, وہ تو اس ہلاکت سے بچ گیا ہے, اس بد دعا سے بچ گیا ہے, لیکن جن کے والدین ہیں اللہ تعالیٰ نے اس رحمت سے بخشا, اس شرف سے بخشا ہے, اور آنکھیں کھولی ہیں, ہوش سنبھالا ہے اور اپنے والدین کو پایا ہے. ہمیں اف کہنے کی اجازت نہیں ہے, اف. اور آپ یہ دیکھیں ہم اپنے والدین سے کیسے گفتگو کرتے ہیں اور کیسے پیش آتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, والدین آئے ہیں اور چلے گئے ہیں, اور ہم سب نے جانا ہے, موت آ کر رہے گی, لیکن ایسا شخص جس کی زندگی والدین آئے ہوں دونوں, ان میں سے ایک آیا ہو, اس نے ایک کو دیکھا ہے اپنی زندگی میں اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا, ان کے ساتھ حسن سلوکی کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکا, تو ایسا شخص ناکام ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, ہلاک ہونے والوں میں سے ہے. دوسری بات جو ہم نے کرنی ہے, اور یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے, یہ بھی آپ ساتھ اپنے ساتھ لے کے جائیں, زکاۃ الفطر کے تعلق سے. خطبے کا موضوع تو نہیں تھا یہ, لیکن کئی سوال اس موضوع کے تعلق سے آئے ہیں, زکاۃ الفطر کے تعلق سے, اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اس پہ دو باتیں ہم کر لیں. اور یہ تحفہ جو جانے سے پہلے ساتھ آپ کو دے دیں گے, یہ ایک یعنی پورے چھوٹا سا کتابچہ جس میں آپ کو انشاءاللہ جو بھی یعنی اشکال ہیں یا جو بھی آپ کے سوال ہیں زکاۃ الفطر کے تعلق سے, انشاءاللہ آپ کو اس میں مل جائیں گے انشاءاللہ. زکاۃ الفطر جو ہے, اسے فطرانہ بھی کہتے ہیں, اور یہ وہ زکاۃ ہے جو روزے دار نکالتے ہیں رمضان کے آخر میں عید نماز سے پہلے تک, رمضان سے ایک یا دو دن پہلے اور عید نماز سے پہلے تک کا وقت ہے، عید نماز کے بعد یہ صدقہ جو ہے یا زکاۃ الفطر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور یہ زکاۃ جو ہے فرض ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر فرض ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہے، قال فرض رسول صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر على العبد والحر والذكر والانثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاه. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر ایک صاع کھجور ایک صاع جو کو فرض کر دیا ہے، ہر غلام اور آزاد پر، مرد اور عورت پر، چھوٹے اور بڑے مسلمانوں میں سے، اور حکم دیا ہے کہ نماز یعنی نماز نکلنے سے پہلے ادا کیا جائے. اسے بخاری کی روایت ہے، اور اس حدیث میں بہت سارے احکام سامنے آ جاتے ہیں جن میں سے حکم زکاۃ الفطر کا فرض ہے، اور عید نماز سے پہلے تک یہ زکاۃ نکالنی ہے. اس کی مقدار ایک صاع ہے. کس چیز میں سے ایک صاع؟ اناج میں سے، چاہے جو ہو یا چاول ہو، کھجور ہو یا اور ان جیسی چیزیں جو کھائی بھی جاتی ہیں اور لمبے عرصے ذخیرہ بھی کیا جاتا ہے. اور ایک صاع جو ہوتا ہے وہ یہ چار لپ ہوتی ہیں، لپ اسے کہتے ہیں، جو مد ہوتا ہے دونوں ہتھیلوں کو آپ جوڑیں، یعنی معتدل قد و قامت کا شخص دونوں ہتھیلوں کو جوڑیں، چار بھر کے اگر آپ اس کو ڈال دیتے کسی برتن میں تو اسے کہتے ہیں ایک صاع. اور صاع نبوی جو یعنی معروف ہے، اب خاص پیمانہ، خاص برتن جس میں اس اناج کو ماپا جاتا ہے وہ موجود بھی ہے. اب دیکھتے ہیں، اب تو آسانی ہو گئی، یعنی چھوٹی چھوٹی بوریاں بنی ہوئی ہیں یہاں پر تو چاولوں کی، جو زکاۃ الفطر یا فطرانے کے لیے لوگ لیتے ہیں. اس کی مقدار اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو اور آپ کے پاس وہ برتن بھی نہ ہو یا پیمانہ جو ہے، تو آسان طریقہ کیا ہے، یہ چار لب جو ہیں آپ بھر کے آپ یہ ڈال، یہ ایک صاع کے برابر ہے، آسان ہے. اور اس کی جو حکمت ہے، جیسے کہ حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ طہرۃ للصائم وطعمۃ للمساکین، روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے. جو بھی یعنی لغو رفث ہوتا ہے، کوئی بےہدہ بات ہوتی ہے، کوئی غلط عمل ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو یہ کفارہ ہے. یہ زکاۃ الفطر ہے، یہ ان گناہوں کا جو ہم کرتے ہیں یہ کفارہ ہے، اور روزہ دار کے لیے پاکیزگی ہے. اور یہ کھانا ہے مسکینوں کے لیے، جو مستحقین ہیں ان کے لیے فائدہ بھی ہے اور کھانا بھی ہے، یہ حکمت ہے. اور اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ کیا زکاۃ الفطر ریال روپے میں دی جا سکتی ہے؟ اس پر میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ علماء کے اختلاف ہے، سلف کے بھی اس میں اختلاف ہے. جو قول راج اور صحیح قول یہ ہے کہ ریال روپے نہیں دیا جاتے. اور جیسے کہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر او صاع من شعیر، ایک صاع دینا ہے کھجور میں سے یا جو وغیرہ میں سے، یہ سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا، صحابہ کے زمانے میں بھی یہی ہوتا تھا. سیدنا عمر بن عزیز رحمہ اللہ جو معروف تابعی ہیں، ان کے زمانے میں انہوں نے پیسہ لینا شروع کیا، اور بعض سلف نے کہا کہ پیسہ لینا جائز ہے کیونکہ لوگوں کی ضرورت ہے. دیکھیں، اگر ہم ضرورت کی بات کرتے ہیں تو پیسوں کی ضرورت ہمیشہ رہی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیسوں کی ضرورت تھی، صحابہ کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، کس نے کہا ضرورت نہیں تھی؟ خلفاء راشدین کے زمانے میں بھی پیسوں کی ضرورت تھی، لیکن انہوں نے صرف اناج ہی زکوٰۃ کے طور پر دیا ہے اور لیا ہے، پیسوں کی لین دین نہیں کی زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے. اور ایک بھائی کا سوال بھی اس میں آیا ہے کہ بعض سلف سے یہ ثابت ہے، یعنی مصنف ابن شیبہ میں بعض روایت، بعض آثار آئے ہیں سلف میں سے کہ وہ زکاۃ الفطر جو ہے وہ ریال روپیہ کی شکل میں لیتے تھے، یعنی درہم اور دینار کی صورت میں لیتے تھے، اور میں نے یہ کہا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے. تو اس کی وضاحت یعنی مطلوب ہے. پہلی بات ہے، میں نے یہ میرا قول نہیں ہے کہ جائز نہیں ہے، میں نے عرض کے کیس میں سلف کا اختلاف، علماء کا بھی اختلاف ہے، اور قول راجح یہی ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ زکاۃ الفطر کے لیے جیسے حدیث میں آیا ہے پیسہ دینا درست نہیں ہے، بلکہ اناج جو ہے صاع من تمر و صاع من شعیر جیسے کہ حدیث میں آیا ہے یہ دینا ہے. رہے گی بات سلف کی جو آثار ہیں صحیح آثار ہیں، ضعیف نہیں ہیں، آثار تو صحیح ہیں، لیکن کیا اوپر عمل کیا جائے گا؟ نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے؟ ایسا سوال امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا. مغنی میں امام قدامہ نقل کرتے ہیں، بڑی پیاری بات، ذرا غور سے سنیں. امام احمد رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا ہے کہ امام صاحب، زکاۃ و فطر مال کی صورت میں، دینا درہم کی صورت میں کیا جائز ہے؟ فرماتے ہیں مجھے خوف ہے کہ قبول نہ ہوگی، اخاف اللہ تجزے. تو شخص نے کہا کہ بعض لوگ یہ کہتے کہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ لیا کرتے تھے، خلیفہ بھی تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور درہم لیا کرتے تھے زکاۃ و فطر کے تعلق سے. فرماتے ہیں امام احمد رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کو چھوڑ کر کسی اور کے قول کو لیتے ہیں، فلان فلان کے قول کو لیتے ہیں، جب کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صائم تم صائم شعیر الى آخر الحدیث. اور یہ حدیث پوری بیان کر دی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صائم تم صائم شعیر زکاۃ الفطر کو فرض کیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں فلان اور فلان نے یہ کہا کہ پیسے لینے ہیں. یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کسی اور کو قول کو لیتے ہیں. تو یہ قول میں سمجھتا ہوں بہت یعنی بڑا قول ہے اور کافی قوی قول ہے. اور شیخ بن باز رحمہ اللہ، علامہ البانی رحمہ اللہ، شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ اور دیگر جو یعنی علماء ہیں، لجنۃ الدائمہ کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ زکاۃ الفطر جو ہے وہ اسی اناج کی شکل میں یعنی دی جائے گی اور لی جائے گی، نہ کہ ریال اور روپے اور درہم کی صورت میں. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک.
1: نہیں رکھ سکتے. مریض دو قسم کے مریض ہوتے ہیں، ایسے مریض جو رمضان میں تو روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن بعد میں تندرست ہو سکتے ہیں تو وہ قضا کریں، ان پر کچھ بھی نہیں، صرف قضا کریں گے. لیکن ایسے مریض ہیں جو ایسی مزمن مرض میں مبتلا ہے جو تندرست نہیں ہو سکتے میڈیکل کے لحاظ سے یعنی، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ قضا بھی نہیں کر سکیں گے بعد میں، تو ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے ہر ایک دن کے عوض میں. اگر پورا مہینہ روزہ نہیں رکھا تو 30 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.
0: اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. پھر اگلی آیت میں
2: اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احل لکم لیلت الصیام الرفث الى نسائکم. تو آپ یہ دیکھیں سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے, پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے, لیکن اس عظیم مہینے میں, دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں, سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے, اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں؟
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ وبعد. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. اخرجه البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے 10 رمضانوں کا ہماری زندگی میں اثر, 10 رمضانوں کا ہماری زندگی میں اثر. اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ عظیم مہینہ آیا ہے اور ہم سانسیں لے رہے ہیں. برکت والا مہینہ ہے, رحمت والا مہینہ ہے, جہنم سے گردن آزاد کرنے کا مہینہ ہے. اور گزشتہ کئی سالوں سے اللہ کے کرم سے رمضان ہماری زندگی میں آ رہا ہے کئی بشارتوں کے ساتھ اور بہت ساری خوشیوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ آ رہا ہے. لیکن رمضان کا ہماری زندگی میں اثر کیا ہوا ہے؟ خصوصی طور پر ایک طالب علم کی زندگی میں رمضان کے کیا اثر ہوا ہے؟ رمضان کا مہینہ اگر آپ تھوڑا غور کریں اس عظیم مہینے میں, تو تربیت کا مہینہ ہے. صرف بھوک اور پیاس پر صبر کرنا, برداشت کرتے رہنا, یہ اس مہینے کا مقصد نہیں ہے کہ ہم کھانے اور پینے سے اور جماع وغیرہ سے فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک دوری اختیار کرے اور صبر کرتے رہے, یہ مقصد نہیں ہے. اس عظیم مہینے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ مسلمان سچا اور پکا مسلمان بن جائے, اس کے اندر کی خوبیاں اس کے جسم پر ظاہر ہو جائے. یہ مسلمان ہے, اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے, یہ عام انسان نہیں ہے, یہ خاص انسان ہے, رب کی نظروں میں یہ اسپیشل ہے, اس کی خصوصیت ہے. اس لیے اگر آپ ذرا غور کریں, ارکان اسلام 5 ہے, یہ سارے کے سارے ارکان اس انسان کی تربیت کے لیے ہیں کہ یہ انسان سچا اور پکا مسلمان بن جائے, دل سے لے کر آنکھوں تک اور ہاتھوں تک مکمل تربیت ہے. ہر وہ چیز جو انسان کو رب سے دور کر دیتی ہے, اس انسان کی ایسی تربیت کرنی ہے کہ وہ چیزیں, وہ نعمتیں, وہ رحمتیں,
0: اس بندے کو اپنے رب کے قریب کر دے. مثال کے طور پر مال ہے، دولت ہے، رزق ہے، اولاد ہے، روزگار ہے، سواری وغیرہ ہے، یہ سب نعمتیں رب کی طرف سے. ہم نے ان نعمتوں کا کس طریقے سے استعمال کرنا ہے؟ کیا یہ مال و دولت مجھے رب سے قریب کر رہا ہے یا رب سے دور کر رہا ہے؟ میرے اہل و عیال، میرے بیوی اور بچے مجھے رب کے قریب کر رہے یا دور کر رہے ہیں؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نے ایک ایک نعمت پر الگ الگ سے شکر کرنا تھا، تاکہ یہ نعمتیں ہمارے لیے رحمتیں بن جائیں، زحمتیں نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہیں پیارے بندے جو ان نعمتوں کی قدر جانتے ہیں اور شکر کرنا بھی جانتے اور شکر کا حق بھی ادا کرنے والے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں پر ہوں؟ کلمہ شہادت سے دل کی پاکیزگی ہوتی ہے شرک بدعات خرافات سے اور دل کی ہر بیماری سے. نماز ہم پانچ وقت پڑھتے ہیں، دو وقت کیوں نہیں ہے، ایک وقت کیوں نہیں ہے؟ پانچ مختلف اوقات، فجر کے وقت میں، ظہر گرمی کی شدت کے وقت میں، عصر آرام کے وقت میں، مغرب کے وقت میں جب رات کی ابتدا ہوتی ہے، پھر عشاء کے وقت میں جب سونے کا وقت آتا ہے، مختلف اوقات میں نماز کیوں ہے؟ تاکہ بندہ اپنے رب سے جڑا رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پانچ وقت نماز پڑھ کے تھکانا نہیں چاہتا، ہمیں روزگار سے دور نہیں کرنا چاہتا، بیوی بچوں سے دور نہیں کرنا چاہتا. یہ پانچ وقت ہم وضو کرتے، جسم کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں سر جھکا کے اپنے رب سے تقرب حاصل کرنے کے لیے فرض نماز پڑھتے ہیں. پاکیزگی ہے جسم کی اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے. تو یہ نفس جو انسان کے سب سے بڑے دشمن ہے، الامارۃ بالسوء، جو ہمیشہ برائی کی طرف اس کی آمادہ کرتی رہتی ہے، اس کی تربیت ہے کہ نماز میں تو سیدھی ہو جائے. اور پھر زکوٰۃ ہے، اگر مال و دولت ہے اور یہ مال تمہیں رب سے دور کر رہا ہے تو زکوٰۃ فرض کر دی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس کی بھی حد ہے، اس میں رب کا بھی حق ہے. مال کی پاکیزگی ہو گئی ہے، جسم ہے اور اس میں شہوتوں کی چاہت موجود ہے، نفس کہتی ہے کہ تم حرام دیکھو، حرام کھاؤ، حرام کس طرح کسی محرمات کے ارتکاب کرو، زبان پر حرام، جھوٹ، فریب، دھوکہ، مختلف جو زبان کی بیماری، غیبت ہے، جکل خوری ہے، تو اس کے لیے پورے سال میں ایک مہینہ رمضان کو روزہ فرض کر دیا ہے. جسمانی عبادت ہے، جسم کو پاک کرنے کے لیے ہر اس چیز سے جو رب سے دور کر دے. ابھی بھی نہیں سدھرا، زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. اگر روزگار آپ کو فرصت نہیں دیتا، آپ کے اقتدار کو فرصت نہیں دیتا، آپ کے گھر آپ کو فرصت نہیں دیتا، اپنے رب کے لیے تھوڑا سا وقت نکال کر رب کی تقرب حاصل نہیں کر سکتے، تو زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. روزگار بھی چھوڑنا پڑے گا، گھر بھی چھوڑنا پڑے گا، اقتدار بھی چھوڑنا پڑے گا، دو سفید چادریں پہن کر رب کے گھر کی زیارت کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے صلی اللہ کے طریقے پر یہ حج کرنا پڑے گا. ذرا غور کرے تو ارکان اسلام مکمل نفس کی تربیت کے لیے ہیں، اور اس پر انشاءاللہ میں مزید تفصیل سے ایک الگ سے خطبہ دوں گا، لیکن آج ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں ہم نے 10 رمضان پائے ہیں، ان 10 رمضانوں کا ہمارے اوپر اثر کیا ہوا ہے؟ اور یہ مشکل ہے کہ ہم جس کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، یعنی جو بچہ 15 سال عمر میں بالغ ہو جائے اور 10 سال رمضان گزر گئے اس کی زندگی میں، اس کی عمر 25 سال ہو گئی ہے، یہ ان کے بارے میں ہے، ہم سفید داڑھی والوں کے لیے نہیں ہے. ہمارے تو 40-50 غالباً 40 سال ہو گئے ہوں گے رمضان ہماری زندگی میں آتے ہوئے. ہمیں کہاں پر ہونا چاہیے، ہم کہاں پر ہیں؟ سوال یہ ہے. اپنا محاسبہ کریں رمضان میں. میں چاہتا تو یہ تھا کہ رمضان کا پہلا ہفتہ ہے اور خوشخبری سے ہی اپنے خطبے کا آغاز کروں، لیکن اس ایک ہفتے میں وہ چیزیں دیکھی ہیں، ایسے نظارے دیکھے ہیں جس وجہ سے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک ہفتے میں ہماری یہ حالت ہے, ایک سال جو گزر گیا پچھلے رمضان ہماری کیا حالت تھی. ارے زندگی تو 10 رمضان گزر چکے ہیں, اس میں ہم نے کیا کیا ہے؟ ایک رمضان کافی تھا تربیت کے لیے, ہماری تربیت کے لیے. پچھلے 10 رمضان گزر گئے ابھی ہم نہیں سدھرے, اور جس کے زندگی میں 40 رمضان گزر گئے ابھی تک وہ نہیں سدھرا, وہ کہاں پر ہے؟ گردن تک قبر تک پہنچ چکا ہے. جس کی عمر 70 سال ہے, 60 سے 70 سال ہے, ابھی بھی اس کو عقل نہیں آئی, ابھی بھی وہ شخص بدعات و خرافات میں ڈوبا ہوا ہے, شرک کر رہا ہے, اسے عقل کب آئے گی؟ کیونکہ صرف شہوات کی بات نہیں ہے, شہوتوں سے دوری اختیار کرنا کافی نہیں ہے, اصل بات یہ ہے کہ دل پاک ہو جائے دل کی ہر خرابی سے. ورنہ ایسے بھی تو بزرگ بنے دیکھے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. رمضان میں تندرستی بھی ہے, صحت بھی ہے, عافیت بھی ہے, روزہ رکھتے نہیں ہیں. روزہ کیوں نہیں رکھا؟ بے پیاس لگتی ہے, تو پیاس کس کو لگتی نہیں ہے بھائی؟ اور روزہ فرض کیوں ہوا ہے؟ نہیں, روزگار بھی تو دیکھنا ہے. سبحان اللہ, یہ کس نے کہا جو روزہ رکھتا ہے تب روزہ رکھے جب اس کو روزگار نہ ہو؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے. نہیں, گرمی زیادہ ہے اور 10 بہانے ڈھونڈتے ہیں. عجب بات یہ ہے کہ اس نے ابھی تک ایک روزہ بھی نہیں رکھا. انا للہ وانا الیہ راجعون, کیا کہہ سکتے ہیں؟ اور بعض روزے تو رکھتے ہیں, لیکن روزے میں کرتے کیا ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے تھا, ہم کر کیا رہے ہیں؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. یہ تربیت ہے رمضان کی. ایمان سے بات کی ابتدا ہوئی, یا ایھا الذین آمنوا. جب ایمان والوں کا لفظ سنا نا تو سب سے پہلے اپنے کان کھول لیں, جیسے کہ صحابہ کیا کرتے تھے رضی اللہ اجمعین. جب یہ آیت یہ حصہ کان میں پڑتا تھا تو دل سے بات کو سنتے تھے کہ رب کا حکم میرے لیے آیا ہے, دائیں بائیں نہیں دیکھتے تھے کہ اس کے لیے یا اس کے لیے, اپنے دل سے سنتے تھے. اب رب کا حکم کیا ہے, اس کی تعمیل کی جائے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے, فرض ہو گئے روزے, روزے رکھنے ہیں, پتہ چل گیا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ روزے فرض کیوں ہوئے؟ اب اس انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھا ہی نہیں, رب نے پہلے جواب دے دیا ہے, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. آج اس مسلمان سے ایک سوال کر لیں بس, آپ نے پچھلے 10 سالوں سے روزے رکھے ہیں, رمضان کی زندگی میں آ رہا ہے, تقوی کا معنی کیا ہے؟ لعلکم تتقون کہتے کسے ہیں؟ بس اسی سوال کا جواب اگر آپ کو آتا ہے, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے. پرواہ نہیں, اپنا محاسبہ کریں, چھوڑیں. میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. متقی ہوتا کون ہے؟ تقوی کیا ہے؟ متقی شخص کی علامات اور پہچان کیا ہے؟ میں کیسے کہہ سکتا ہوں یہ شخص میرے سامنے چل رہا ہے متقی ہے کہ نہیں؟ پھر آپ آئینہ دیکھ کے دیکھیں, کیا یہ خوبصورت خصلتیں جو متقی کے اندر موجود ہیں یہ میرے اندر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا میں متقی ہوں کہ نہیں ہوں؟ 10 سال سے رمضان زندگی میں آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے, اور موت کبھی بھی آ سکتی ہے. کیا میں متقیوں میں سے ہوں کہ نہیں ہوں؟ جیسے کہ کئی رمضان گزر گئے, یہ بھی گزر جائے گا, لیکن اس رمضان کو گزرنے سے پہلے اللہ کے لیے اس حقیقت کو جان لیں کہ اگر میں متقیوں میں سے نہیں ہوں تو پھر کوئی خیر ہی نہیں. ابھی 3 ہفتے باقی ہیں, ابھی تقوی کو سمجھنا بھی باقی ہے. اگر اس رمضان میں ہم نے تقوی کو سمجھ لیا جیسے کہ سمجھنے کا حق ہے, تو رمضان کا سمجھے کام ہو گیا ہے. جو تربیت رمضان میں ہونی چاہیے تو آپ نے پا لی ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو عجب بات یہ ہے کہ ایک طالب علم جو طالب علم ہے وہ اس حقیقت سے کیوں واقف نہیں ہے؟ زبان پر تقوی کی باتیں تو ہیں لیکن کیا اس کے عمل میں تقوی نظر آتا ہے؟ اس کے قول میں تقوی نظر آتا ہے؟ اس کے اخلاق میں تقوی نظر آتا ہے کہ نہیں؟ سوال یہ ہے. اس علم کا فائدہ ہی کیا ہے جو آپ متقی نہ بنا سکے؟ ان للہ و ان الیہ راجعون. کچھ ایسے طالب علم ہیں, اللہ ہم سب پر رحم فرمائے, سوشل میڈیا پہ سارا دن لگے رہتے ہیں, دس دس گروپ بنائے ہوئے اور لگے ہیں صبح شام, اور میں سے اکثر تو کاپی پیسٹ کر رہے ہیں, بس میسج ہے آج اس کو کاپی پیسٹ کر دے. آپ طالب علم ہیں, یعنی شریعت کے علم کے طالب ہیں, یہ اعزاز کافی ہے. ہر مسلمان طالب علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ نے طالب علم کا راستہ آسان کر دیا ہے, آپ نے اس طالب علم کا حق ادا کرنا ہے, رب کا شکر ادا کرنا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. آپ بہترین نمونہ ہیں عوام الناس کے لیے. آپ کا اخلاق ویسا نہیں ہے جیسے کہ عوام الناس کا ہے, جیسے کہ جاہل لوگوں کا ہے. آپ طالب علم ہیں, آپ کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے. اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی. جھوٹ, دھوکہ, فریب آپ کے قریب تک نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ طالب علم ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ اعزاز دیا ہے, اس کا شکر کرنا چاہیے. اور اس حدیث کو ہمیشہ سامنے رکھیں, رمضان کے اندر سدھر جائیں اور اپنا وقت ضائع نہ کریں. وقت کی حفاظت رمضان میں نہیں کی تو پھر کب کریں گے؟ ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں. واللہ ایسے گزرے گا خبر تک نہیں ہوگی. آج پانچواں روزہ ہے, پتہ چلا ہے؟ اور باقی 25 دن بھی ایسے گزر جائیں گے, پتہ تک نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به, جو قول الزور کو نہیں چھوڑتا اور اس پہ عمل کرنے سے نہیں گریز کرتا, فلیس اللہ حاجہ, تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں, فی ان يدع طعامه وشرابه, اس کے کھانے پینے کو چھوڑ دے. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی وہ بھوکا پیاسا رہے یہ اس کے لیے کافی ہے, اسے روزے کا کوئی اجر ملا ہی نہیں اور نہ اس کا روزہ قبول ہوا ہے. بھوک اور پیاس کا عذاب ہے, بس کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سب پہ رحم فرمائے. روزہ بھی رکھا ہے, بھوک اور پیاس بھی برداشت کرتا رہا ہے جیسے کہ دوسرے مسلمان نے روزہ رکھا ہے, لیکن جھوٹ سے گریز نہیں کیا ہے. زبان پر جھوٹ ہے, قول الزور ہے, اور اس کے عمل میں بھی یہی جھوٹ نظر آتا ہے, جھوٹ, دھوکہ, فریب. یہ کیسا طالب علم ہے, یہ کیسا مسلمان ہے, اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. اس علم نے ہماری کیا تربیت کی ہے؟ رمضان میں ہم قرآن پڑھتے ہیں, شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قرآن مجید سے تقویٰ سکھا ہے کیا؟ الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نہ رمضان نے تربیت کی ہے, نہ قرآن نے تربیت کی ہے, تربیت کون کرے گا؟ دس رمضان گزر چکے ہیں, کیا میرا قول متقین والا ہے؟ میرا فعل متقین والا ہے؟ میرے اخلاق متقی والے ہیں کہ نہیں؟ متقی کون ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ میں ان میں سے ہوں کہ نہیں, اور میری تربیت رمضان میں ہوئی ہے کہ نہیں یا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اور باقی کے تین ہفتے ہیں, اگر نہیں ہوئی تو ابھی وقت ہے. رمضان میں, اس عظیم مہینے میں, برکتوں کے مہینے میں, جس میں شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس عظیم مہینے میں ابھی بہترین موقع ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا اور تقوی کے راستے کو اختیار کرنے کا۔ متقی چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ، متقی ہو ہے جو سچا اور پکا مومن ہے، جو ایمان بالغیب پر یقین رکھتا ہے، اور ایمان بالغیب سے مراد ارکان ایمان ہے جو اس دین کی اساس ہے۔ متقی وہ ہے جو ان ارکان ایمان کو جانتا ہے، متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا جانتا ہے، متقی وہ ہے جو موحد ہے اور متبع سنت ہے، متقی وہ ہے جو صحابہ کے راستے منہج پر چل رہا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب سے مراد کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو اس حقیقت کو جانتا ہے، متقی وہ ہے جس کے قول اور فعل میں آپ کو علم کا نور نظر آتا ہے، متقی کبھی جاہل نہیں ہو سکتا، امی ہو سکتا ہے، ان پڑھ ہو سکتا ہے، لیکن جاہل نہیں ہو سکتا۔ متقی وہ ہے جو علم کی روشنی میں دلیل کی بنیاد پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جب کہتا ہے تو دلیل کی روشنی میں بات کرتا ہے، جب کچھ کرتا ہے تو دلیل کی روشنی میں کچھ کرتا ہے۔ متقی وہ ہے جو اپنے رب سے ڈرنے والا ہے، متقی وہ ہے جس کا اخلاق سب سے عمدہ اور اچھا ہے، کیونکہ تقوی کے تعلق سے جب ہم بات کرتے ہیں جو علماء کی تعریفات ہیں اس میں یہی معنی نظر آتے ہیں، ایمان ہے، اتباع سنت ہے، صحیح منہج ہے اور حسن اخلاق ہے۔ اگر یہ نشانی یہ علامات ہمارے اندر پائی جاتے ہیں تو الحمدللہ خیر و عافیت ہے، اللہ تعالیٰ سے سب قدر کی دعا کریں، اگر یہ نہیں ہے کچھ اور ہے تو اب وقت ہے سدھرنے کا۔ بعض لوگ شہوات سے تو دور ہیں، محرمات کے ارتکاب سے تو دور ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولتے، دھوکہ بھی نہیں دیتے، چغل خوری بھی نہیں کرتے، غیبت بھی نہیں کرتے، اور دیگر محرمات سود وغیرہ سے بھی توبہ کی ہوئی ہے، کیا متقی ہو گئے ہیں؟ یہ کافی تقوی کے لیے نہیں، ابھی بہت اس سے بڑھ کر چیز باقی ہے۔ شبہات سے بھی اجتناب کرنا ہے، شہوتوں کا تعلق جسم سے ہے، شبہات کا تعلق دل سے ہے، جسم کو تو پاک کر لیا ہے، ان محرمات کا اجتناب کرنے سے دل کو پاک کون کرے گا ان شبہات سے کون پاک کرے گا؟ ہر بدعقیدگی اور دل کی ہر ایسی بیماری جو شرک بدعات و خرافات تک لے کے جائے، ان شبہات سے کون توبہ کرے گا اور کب کرے گا؟ اگر رمضان میں ہم نے محرمات سے تو اجتناب کر دیا ہے، اپنی تربیت تو کر لی ہے، جھوٹ بولتے تھے رمضان میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے، غیبت چغل خوری سب کچھ چھوڑ دیا ہے، لیکن کیا بدعت سے توبہ کی ہے؟ کیا شرک سے توبہ کی ہے؟ تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدہ دیکھے، اس کا عقیدہ کیا ہے جو اس دین کی بنیاد ہے۔ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے دل میں، میرے دماغ میں کیا معنی پیدا ہو رہا ہوتا ہے؟ میں کیا سوچ رہا ہوتا ہوں؟ اس کلمہ کا معنی میں کیا سمجھتا ہوں؟ ایک مسلمان کا عقیدہ، سوال یہ کیسے ہونا چاہیے؟ متقی وہ ہے جو صحیح العقیدہ ہے۔ صحیح عقیدہ ہوتا کیا ہے؟ آج تک فرصت نہیں ملی، کل کب ملے گی؟ 10 سال گزر گئے، 10 رمضان گزر گئے، 20, 30, 40 بھی گزر چکے ہیں، اگلا بھی گزر جائے گا تو کب عقل آئے گی، کب سمجھو گے؟ کیا ضرورت بھی ہے اپنے عقیدہ کو درست کرنے کی؟ کیا نماز کافی نہیں ہے؟ دیکھیں میں نمازی بن گیا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا تھا، رمضان میں نمازی بن گیا ہوں، روزہ رکھتا نہیں تھا، روزہ بھی رکھنا شروع کر دیا، گانے بجانے سنتا تھا، اس سے بھی توبہ کر لی ہے، چغل خوری غیبت جھوٹ بولتا تھا، سب ختم، سب چھوڑ دیا ہے، سود کھاتا تھا، اس سے بھی توبہ میں نے کر لی ہے، تو یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ ارکان اسلام پانچ ہیں، آپ نے چار کا تو اہتمام کیا، پہلا کہاں پہ ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ جب تک یہاں سے ابتدا نہیں ہوگی، آپ کی نمازیں بھی درست نہیں ہو سکتی، آپ کا روزہ درست نہیں ہو سکتا، آپ کی دیگر عبادات بھی درست نہیں ہو سکتی۔ گزشتہ 10 رمضانوں میں میں نے توحید نہیں سیکھی ہے، ابھی وقت ہے توحید کو سیکھنے کا اور سمجھنے کا۔ گزشتہ 10 رمضانوں میں میں نے تقویٰ نہیں سیکھا، ابھی وقت ہے تقویٰ سیکھنے کا۔ اتباع سنت، صحیح منہج کیا ہے، یہ سمجھنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے۔ گزشتہ 10 رمضانوں میں اپنے اخلاق درست نہیں کر سکا، بھی بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو درست کرنے کا۔ 10 رمضانوں کا میری زندگی میں کیا اثر ہوا ہے، اس کا جواب صرف میں ہی دے سکتا ہوں یا آپ دے سکتے ہیں۔ رب بہتر جانتا ہے کس وقت ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں متقی و پرہیزگار ہوں، کمال یہ ہے کہ لوگ دور سے اشارہ کر کے دیکھیں اور کہیں یہ متقی جا رہا ہے۔ آپ کے قول سے آپ ثابت کر کے متقی ہیں، آپ کے عمل سے، آپ حسن اخلاق سے، اور یہ تب ہوگا جب آپ صحیح العقیدہ موحد متبع سنت صحیح المنہج مسلمان ہوں گے، ورنہ شکل و صورت سے تو کوئی دھوکے باز دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو متقی ہونے چاہیے جو شکل و صورت سے متقی لگے، صرف جس کے چہرے پر صرف داڑھی ہو، سر پہ پگڑی ہو، ٹخنے کے اوپر شلوار ہو، یہ تقوی کی نشانی نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی مطالب شرعیہ ہیں۔ داڑھی کا قصور نہیں ہے، نہ پگڑی کا قصور ہے، اور نہ ٹخنے کے اوپر شلوار کا قصور ہے۔ قصور اس شخص کا ہے جس نے صرف لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے اپنی یہ علامتیں اپنے جسم پر زیبہ کر رکھی ہے۔ دس سال گزر گئے ہیں، 10 رمضانوں کا میری زندگی میں کیا اثر ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں اور رمضان کے علاوہ بھی دین اسلام کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب حاصل راستے بنائے، اللہ تعالیٰ ان راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق، ہمارے قول و عمل کو متقی پرہیزگاروں والا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج ہم زندہ ہیں، رمضان زندگی میں آیا ہے، ایک اور کرم ہم پر کرتے ہیں، متقی پرہیزگار بنا دے۔ ہم اس قابل نہیں، اپنے اعتراف کرتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے رب کو راضی کر سکے، ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں اور فقیر ہیں۔ رب کی رحمت اور رب کے کرم کے طلبگار ہیں کہ محض اپنے رحم و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں متقی پرہیزگار بنا دے اور اپنے ان صالحین میں شامل کر دے جن سے وہ راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہر مسلمان کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔
4: رمضان کریم کہنا، استغفرک و اتوب الیک۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ کرم کی صفت جو ہے وہ کریم اللہ تعالیٰ، سخی اللہ تعالیٰ ہے، اور رمضان مبارک مہینہ تو ہے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، جیسے کہ ذکر میں نے کیا، اتاکم شہر مبارک، برکت والا مہینہ تو ہے۔ رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، رمضان کسی کو کچھ دیتا نہیں ہے، یعنی کریم وہ ہے جو سخی جو دیتا ہے۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم رمضان سے لیں، اس کی جو خیر ہے ہم اس سے لیں۔
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد،
3: ارشاد باری تعالیٰ ہے، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق علیہ۔ آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں خوبصورت یادیں۔ خوبصورت یادیں رمضان میں کیا ہیں، کیسی ہیں، کیسی ہونی چاہیے، خوبصورت کیوں ہیں، ان یادوں کو یاد کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے، کیوں یاد کرنی چاہیے، رمضان سے پہلے یا رمضان کے علاوہ کیا ہماری زندگی میں کوئی خوبصورت یادیں ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو وہ کیا ہیں، خوبصورت یادیں کیا ہوتی ہیں، گزرے ہوئے ماضی کی اچھی باتوں کو یاد کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، گزرا ہوا اچھا ماضی ہوتا کیا ہے، ہمیں تو آج کی فکر کرنی چاہیے اور آنے والے کل کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ماضی کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئے، وہ بھی رمضان میں، آئیے دیکھتے ہیں اس موضوع کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور گزرے ہوئے اچھے لمحے ہماری زندگی میں کیا اثر پیدا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت ماضی ہوتا کیا ہے، گزرے ہوئے اچھے لمحے کب اچھے ہوتے ہیں، کیوں اچھے ہوتے ہیں، کیسے اچھے ہوتے ہیں، ہماری گزشتہ زندگی میں کئی اچھی یادیں ہیں الحمدللہ، لیکن ہر انسان کی اپنی سوچ ہے، اپنا ترازو ہے، جس سے وہ ان لمحوں کو تولتا ہے اور پھر وہ بتاتا ہے کہ اچھا لمحہ تھا یا برا لمحہ تھا۔ سب سے بہترین گزرا ہوا وقت ہماری زندگی میں کون سا وقت تھا، اپنے آپ سے پوچھ لیں اور اپنا جواب خود تیار کر لیں اس سے پہلے کہ میں بتاؤں۔ اب یقیناً سب ساتھیوں کے ذہن میں بہت ساری پرانی باتیں آ گئی ہیں اور ان کے سامنے جو گزشتہ زندگی ہے ان میں سے سب سے اچھے لمحے ان کے لیے جو ان کی زندگی میں گزرے ہیں ان کے سامنے آ گئے ہیں۔ میرے بھائیو، سب سے بہترین لمحہ وہ نہیں ہے جس میں ہم صرف خوش ہوئے تھے، صرف خوش ہونا کافی نہیں ہوتا، سب سے بہترین گزرے ہوئے لمحے وہ ہیں جن لمحوں میں ہم اپنے رب کے نزدیک ہو گئے تھے، خوشی ہوئی تھی، اللہ کے لیے ہم خوش ہوئے تھے، اور اللہ کے لیے ہم تب خوش ہوتے ہیں جب اللہ کے لیے کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے لیے جو کچھ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو بدلہ دیتا ہے اس سے بڑھ کر دیتا ہے، کم سے کم 10 گنا زیادہ دیتا ہے، یہ کم سے کم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل وسیع ہے اور عظیم ہے۔ اب جو ہماری لسٹ جو ہم نے تیار کی تھی تھوڑی دیر پہلے، اب اس لسٹ میں سے دیکھیں وہ کون سے لمحے بچے ہیں جن لمحوں میں ہم نے اپنے رب کو راضی کیا تھا، کچھ باقی بچا ہے کہ نہیں بچا ہے. خوبصورت یادیں وہ یادیں ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے مزید قریب کر دیتے ہیں. جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے پیاروں میں شامل کر دیتے ہیں. جو ہمیں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بنا دیتے ہیں, عبد شکور بنا دیتے ہیں. یہ وہ خوبصورت یادیں ہیں. گزشتہ زندگی میں وہ کون سے نیک اور اچھے اور صالح اعمال میں نے کیے ہیں جن سے میں نے اپنے رب کو راضی کر لیا ہے, وہ اعمال جن سے میری زندگی بدلی ہے. میں کہیں دور تاریکیوں میں تھا, اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ان تاریکیوں سے اٹھا کے, ظلمت سے اٹھا کے مجھے ایمان کے نور کے راستے پر کھڑا کر دیا. یہ وہ خوبصورت یادیں. خوبصورت یادوں کے تعلق سے ایک تو وہ یادیں ہیں جن کا تعلق ہماری زندگی سے ہے, گزشتہ زندگی جس کی میں بات کر رہا ہوں, اور دوسری قسم صرف رمضان میں خوبصورت یادیں جو ہمارا موضوع ہے. اور رمضان میں جو خوبصورت یادیں ہیں اس کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک عام ہے ہر مسلمان کے لیے, ان خوبصورت یادوں کو یاد کر کے اپنے رب سے مزید قریب ہو جاتا ہے, اور دوسری وہ خاص یادیں ہیں جن کے تعلق ہماری زندگی سے ہیں. صرف ہم نے گزرے رمضانوں میں کیا کیا تھا, اس سے پہلے رمضان میں کیا کیا تھا, وہ کون سے اچھے عمل کیے تھے جو ہم اس رمضان میں نہیں کر پا رہے, ان کو یاد کر کے ہم مزید کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم پہلے رمضان جیسے یا ان سے بہتر عمل کرنے والے بن جائیں. یہ خاص لمحے ہیں, گزر و خوبصورت یادیں ہیں. عام کیا ہے, میں صرف مختصر آسانی کے لیے دعا کا ذکر کرتا ہوں جن کو یاد کر کے ہر مسلمان کے ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے, تقویت ملتی ہے, عزت ملتی ہے, اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. یہ رمضان ہمارے سلف صالحین کی زندگی میں گزر چکا ہے, وہ کئی مرتبہ آتا رہا جیسے ہماری زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آ چکا ہے اور آ بھی رہا ہے. رمضان میں وہ کیا کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کئی مرتبہ رمضان آیا, رمضان میں کیا کرتے تھے, اگر آپ کتاب الصیام کسی بھی حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں اس میں آپ کو نظر آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا قول و فعل رمضان میں کیا تھا, کیسے رمضان گزرتا تھا ان کا اور ہمارا کیسے گزرتا ہے, وہ کیا کرتے تھے ہم کیا کرتے ہیں. رمضان میں خوبصورت یادیں عمومی طور پر ہر مسلمان کے لیے یہ دو واقعات یاد رکھیں, دو ایسے تاریخ اسلام میں سب سے بڑے واقعے جو ہوئے ہیں وہ رمضان میں ہوئے ہیں. سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ جنگ بدر کب ہوئی تھی؟ رمضان.

غلبہ حاصل کرتے ہیں، عزت حاصل کرتے ہیں اور شرف حاصل کرتے ہیں. مومن اپنے ایمان سے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے ایمان سے اپنے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرتے ہیں. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ رمضان میں، اور فتح مکہ سب سے بڑی جنگ وہ بھی رمضان میں. فتح مکہ کے موقع سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے؟ ایک سبق حاصل کر لیں. جانتے فتح مکہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی 8 سال تک ہجرت کے بعد بھی مکہ کے شہر میں شرک سب سے بڑا، کفر جو ہے سب سے بڑا نافرمانی ہوتا تھا اور ہوتا آ رہا تھا. جنگ بدر جیت چکے، جنگ احد، جنگ احزاب، جنگ بنی قریظہ اور صلح الحدیبیہ سب ہو چکے ہیں، اور ان سب میں مومنوں کی عزت اور غلبہ ہے. عجب بات یہ ہے کہ 8 سال گزر چکے ہیں، ابھی بھی دنیا کے سب سے پاک سرزمین کے اوپر شرک ہوتا ہے. تو فتح مکہ سے، مکہ فتح ہوا ہے اور سب سے پاک زمین کو شرک سے پاک کر دیا گیا. اس دن سے لے کر آج تک اور تا قیامت یہ جگہ شرک سے پاک رہے گی اللہ کے فضل و کرم سے. فتح مکہ سے دنیا کا نقشہ بدل گیا. مسلمان فاتح ہوا، ہم اپنے ناجائز خواہشات نفس پر کب غالب ہوں گے؟ ہم اپنے فاتح نہیں ہو سکتے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے کرتے ہم تھکتے نہیں ہیں. اللہ تعالی نے مومنوں کو آزمایا ہے، سب سے بہترین مومنوں کو آزمایا ہے. جنگ بدر سب سے پہلی جنگ، اور فتح مکہ سب سے بڑی فتح اور سب سے بڑی جنگ. یہ خوبصورت یادیں ہیں ہماری، ہمارے اسلاف کی تاریخ اسلام میں. ان دو وقوعات کا میرے زندگی میں کوئی اثر پڑتا ہے، کوئی پڑتا ہے، کوئی فرق پڑتا ہے کہ نہیں؟ عجب بات ہے. اب مومنوں پر آزمائش دیکھیں. رمضان کے روزے فرض پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں، اور اسی رمضان میں جنگ بدر کا حکم بھی آیا ہے بغیر تیاری کے. جنگ بدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں سورۃ الانفال میں ذکر فرمایا ہے کہ مومن نہیں چاہتے تھے، صحابہ نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے تیار ہی نہیں تھے. مشرکین کا قافلہ، تجارتی قافلہ تھا جو مکہ سے شام کی طرف جا رہا تھا، اس قافلے میں بہت سارا مال تھا اور مومنوں کو اپنے مال سے محروم کر دیا گیا، ظلم کیا گیا مومنوں پر. جب زبردستی سے ان کے مال پر قابض ہوئے اہل شرک مکہ میں، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال لینا چاہتے تھے، اپنا حق لینا چاہتے تھے، چھین کر لینا چاہتے تھے. 313 اور قافلے میں 40 تھے صرف، مشرکین 40 اور مومن 313-314 تھے تقریبا. جنگ کی تیاری نہیں تھی، جنگ کا اعلان بھی نہیں ہوا، لیکن جو اللہ تعالی نے چاہا وہی ہوا ہے. اچانک حکم آ گیا ہے اب جنگ کرنی ہے. مشرکین اس قافلے کو بچانے کے لیے مکہ سے 1000 کی تعداد میں پورا لشکر تیار کر کے آتے ہیں، مکمل ساز و سامان کے ساتھ، اور یہ عہد کر کے آتے ہیں اہل مکہ سے کہ ہم محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مٹا کر

اور گانے بجانے والے آگے ان کے پیچھے پیچھے چلتے آئے ہیں مکہ سے مدینہ تک. بدر کے موقع پر پہنچتے جگہ پر پہنچتے ہیں, وہاں پر رکتے ہیں, کہتے ہیں ہم ایک دن یہاں پہ کچھ دن رکتے ہیں تاکہ لوگ پورے جمع ہو جائیں اور دیکھیں ہم کس طریقے سے ان مومنوں کو کچل دیتے, جو کہتے ہیں ہم اہل ایمان ہیں, دیکھیں کیسے ہم خاتمہ کرتے ہیں. طاقت ہے, گھمنڈ ہے, تکبر ہے, کفر ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, چھوٹا سا گروہ ہے, جنگ کی تیاری بھی نہیں ہے, اچانک آمنا سامنا ہو گیا, واپس جانے کے راستے بند ہو گئے ہیں, ابھی مقابلے کرنا پڑے گا. مقابلے سے کیا مراد ہے؟ کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر آگے بڑھنا ہے, یہ جان جا بھی سکتی ہے, اور یقیناً یہی حقیقت ہے. جب ہم دنیاوی معاملات میں تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں 1000 مکمل تیاری کے ساتھ 313 کیا مقابلہ کریں گے, تو دنیا کے ترازو نے کہہ دیا کہ غلبہ کافروں کے لیے ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم کوئی اور تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ رب کا وعدہ سچا ہے, عزت اور غلب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جب اس کریم کا, رحمان الرحیم کا حکم ہے تو کبھی مایوسی نہیں ہوگی, رسوائی نہیں ہوگی. صحابہ کرام پریشان تھے, بعض صحابہ پریشان تھے, اچانک کیا ہو گیا ہے؟ اس وقت ایمان کام آتا ہے, جب آزمائش کی وجہ سے زمین تنگ ہو جاتی ہے اور پاؤں پھسلنے کا خدشہ بھی ہوتا ہے, تو ایسے موقع پر ایمان کام آتا ہے. اور اسی ایمان کے سبب اللہ تعالیٰ نے ایسے خوشخبریاں دی ہیں, اسی مشکل ترین موقع پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سورہ انفال کی تفسیر جا کے دیکھ لینا, پڑھ لینا, واللہ خوبصورت انداز سے اگر آپ تھوڑا سا غور فکر کر کے سورہ انفال پڑھیں, آپ کو لگے کہ آپ خود جنگ بدر میں خود وہاں پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے. پریشانی طاری ہے, اور دنیا کے اعتبار سے, دنیاوی ترازو سے جو پریشان ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. پریشانی کمزور کر دیتی ہے کہ نہیں؟ اور سامنے مقابلہ کرنا ہے سب سے بدترین, سب سے بڑے کافر کا, اپنے زمانے کا سب سے بڑی طاقت کا سامنا کرنا ہے, اور بغیر تیاری, بغیر ہتھیار کے. اللہ تعالیٰ آسمان سے سکینت نازل فرماتا ہے, نیندیں اڑی ہوئی تھی, نعاس اور غنودگی سی اور پیاری سی اونگ جیسی ہوتی ہے, وہ آنا شروع ہوگی مومنوں کو. تھوڑی سی بارش بھی ہوئی, ایک حصی طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, یہ رحمت میری نازل ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعا کرتے رہے. رمضان دعا کا مہینہ ہے, ہماری راتیں کہاں پہ گزر رہی ہیں دیکھ لیں. ابھی آخری عشرہ آنے والا ہے, اس لیے میں نے آج اس موضوع پہ بات کی ہے. خوبصورت یادیں اس لیے ہم یاد کرتے ہیں تاکہ آنے والا وقت میں ہم کچھ اچھا کر سکیں. جو گزر چکا وہ گزر چکا ہے, آدھا مہینہ ختم ہو چکا ہے, آدھا ابھی باقی ہے, اور جو باقی ہے وہ گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر باقی ہے.
ہماری راتیں کہاں پر گزرتی ہیں؟ آپ دیکھ لیں عشاء کے وقت سے روڈ میں رش شروع ہوتے ہیں، روڈ بند ہو جاتے ہیں، رات کے 3 بجے تک تقریباً، یہ 3:30 بجے تک بعض لوگ کاروں میں بیٹھ کے سحری کرتے ہیں، راستہ نہیں ملتا ان کو. ہماری راتیں کیسے گزر رہی ہیں دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک ہی یہ گروہ ہے، عصابہ چھوٹا سا گروہ ہے، اگر یہ آج ہلاک ہو گیا تو تیری توحید ختم ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تو ہی رحم فرما، تو ہی کرم فرما. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ مبارک زمین پر گر گئی، گڑ گڑا کے دعا کر رہے ہیں. سب وقت صدیق آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، چادر کندھوں پہ دوبارہ رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، عزت اور کامیابی مل کے رہے گی، ایمان ہے. ایک اور خوشخبری آتی ہے، 1000 فرشتہ جن کی قیادت جبریل امین علیہ السلام کر رہے وہ آسمان سے نازل ہو رہے. مقابلہ 313 کا 1000 سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے آسمان سے نازل ہو رہے. اللہ نے فرمایا تمہارے صرف تسلی کے لیے ہے، 1000 فرشتے تمہارے تسلی کے لیے ہے، ورنہ اللہ کے لیے کل فیکون ہی کافی ہے. جنگ بدر نے تاریخ کا نقشہ بدل دیا، رمضان میں تاریخ کا نقشہ بدلا ہے. اس رمضان میں، ہمارے رمضان میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے اپنی زندگی بدلی ہے، بدل سکتے ہیں؟ ابھی تک ہم نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں ہم؟ ہمارا دن کیسے گزرتا ہے؟ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں رمضان میں؟ ہم اپنے رب کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم بھی پریشان ہوتے ہیں، ہمارے دل میں سکون کیوں نہیں نازل ہوتا؟ ہم بھی مغلوب ہیں، ہم بھی ذلیل ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، ہمیں عزت کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں دشمن پر غلبہ کیوں نہیں ملتا؟ خلل اللہ تعالیٰ کے وعدے میں نہیں ہے. سن لے اللہ تعالیٰ کا وعدہ، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی ہے اور مومنوں کی ہے، ہمیشہ عزت والے ہیں. اللہ کی قسم دنیا کی ساری طاقتیں مل جائیں یہ عزت چھین نہیں سکتے جب تک یہ مومن خود اپنے آپ کو ذلیل نہ کرنا چاہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، وللہ العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین. اگر ذرا تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، اللہ کی عزت توحید میں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی عزت اتباع سنت میں ہے. جب تک توحید اور سنت مومنوں میں موجود ہے تو عزت اور غلبہ بھی موجود ہے. ولكن المنافقين لا يعلمون، لیکن منافق نہیں جانتے، جاہل ہیں، سب کچھ جانتے ہیں عزت کے سوا، کیونکہ عزت کے راستے کو اپنایا ہی نہیں ہے، دل سے دھتکار دیا ہے، اس لیے ہمیشہ مغلوب رہے، ہمیشہ ذلیل رہے. منافق عزت والا کبھی نہیں ہو سکتا. ہماری عزت توحید کے ساتھ، سنت کے ساتھ اور مومنوں کے راستے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. توحید ہے، سنت ہے اور منہج السلف الصالحین ہے. جب تک تیسری نہ ہو زندگی میں تو پہلی دو ممکن ہی نہیں ہے.
توحید کا حق ادا کرنے کے لیے، اتباع سنت کا حق ادا کرنے کے لیے منہج السلف کو اپنانا ہی پڑے گا، صحابہ اور سلف کے راستے پر چلنا ہی پڑے گا، واللہ کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ جو عزت چاہتا ہے تو یہی راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی سبیل المؤمنین ہے۔ ہم نے اپنے اپنے راستے بنائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کی تعریفیں بھی کرتے ہیں، محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمارا راستہ صحابہ والا راستہ ہے؟ ہم نے قرآن اور سنت کو کیا ویسے سمجھے جیسے کہ صحابہ سمجھتے تھے؟ کیا ہم ویسے عمل کر رہے ہیں جیسے کہ وہ عمل کرتے تھے؟ اپنے آپ سے سوال کر کے دیکھ لیں۔ یہ جماعت، یہ گروہ، یہ تنظیم واللہ کوئی کام نہیں آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گی۔ یہ فرقے بندیاں کوئی کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی کام آئے گا تو یہی سبیل المؤمنین، یہ راستہ کام آئے گا۔ توحید اور سنت جس پر خیال نہیں حقیقت ہے، دعویٰ نہیں عمل ہے۔ کئی لوگ دیکھ لیں آپ، کلمہ پڑھنے والا مسلمان پتہ نہیں کن خوابوں میں رہتے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، توحیدی کہتے ہیں، یا سنی بھی کہتے ہیں، فلان سنی ہے۔ عام لوگوں میں یہی تاثر ہوتا ہے کہ وہی ہیں جو مزارات پر حاضری دیتے ہیں، اسے سنی کہتے ہیں، وہی ہیں جو قبر کو مجاوری کرتے ہیں، انہیں سنی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو بدعتی کون ہے پھر؟ جو کی مخالفت کرتا ہے، جو قبروں پر چڑھاوے نہیں چڑھاتا ہے، جو مزارات پر نہیں جاتا، جو قبروں کا طواف نہیں کرتا، وہ بدعتی ہے پھر؟ یہ ہمارے الٹے ترازو ہے۔ گزشتہ زندگی میں کئی رمضان آئے اور گئے ہیں، کیا فرق پڑا ہے؟ کیا توحید کا سبق حاصل کیا ہے رمضان میں ہم نے؟ اتباع سنت کا سبق حاصل کیا ہے؟ منہج السلف کا سبق حاصل کیا ہے ہم نے رمضان میں؟ جنگ بدر کو یاد کر لیں، فتح مکہ کے موقع کو یاد کر لیں، اور اپنے زندگی کو فتح کر لیں۔ واللہ بہترین موقع ہے شرک بدعات اور خرافات سے توبہ کرنے کا، رمضان میں واللہ بہترین موقع ہے۔ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا گیا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، برکتیں نازل ہو رہی ہیں، روزہ ہے، صلاۃ ہے، صیام ہے، قیام ہے، اور کیا چاہیے مجھے بتائیں؟ ہر سال میں ایسا ہوا، ہر رمضان میں، اور پھر بھی شرک و بدعات ابھی باقی ہیں، ہماری زندگی میں ابھی باقی ہیں۔ اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ مت کہو یا غوث مدد، یہ کہو یا علی مدد، یا یہ نہیں کہہ رہے سیدنا علی کو مت پکارو، ہمارے کسی بزرگ کو پکار لو، ابن تیمیہ کو پکار لو۔ میرے بھائی ہم یہ نہیں کہہ رہے، ابن تیمیہ کو پکارنا بھی شرک ہے، غوث کو پکارنا بھی شرک ہے، اور علی کو پکارنا بھی شرک ہے۔ ہم یہ کہہ رہے کہ ایک اللہ کو پکارو، یہ دعوت ہے ہماری۔ اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اتباع کرو۔ پیروی کرنی ہے، پیروی کا حق ادا کرنا ہے، تو سبیل رسول کی اتباع کرو۔ یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اللہ کے لیے بتائیں، ایک رب، ایک رسول، ایک قرآن، فرقے ہمارے ختم نہیں ہوتے، جماعتوں میں پھر جماعتیں بنی ہوئی ہیں۔ کہتے ہیں جی ان کی ضرورت ہے، تفرقے کی ضرورت امت کو پڑ گئی ہے، ہم کب تک متفرق رہیں گے؟ یہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔
یہ ان لوگوں کو ضرورت ہے جن کے ایمان میں خلل ہے، ایمان میں کمزوری ہے، جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے اسلام کا نام استعمال کرتے ہیں، وہ ایسی جماعتیں بناتے ہیں۔ میں پہلے خطبے میں بتا چکا ہوں، الحدیث جماعت یا سلفی جماعت یہ وہ نہیں جو جنہوں نے خود اپنے آپ کو جمع کر کے بنایا ہے، یہ وہ جماعت ہے جو باقی جماعتیں چھوڑ کر گئی ہیں، وہی جماعت ہے جو اسی رستے پر قائم ہے، جو صراط مستقیم پر ایک جماعت ابھی باقی رہی ہے، باقی سب اس جماعت کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو قصور اس کا ہے جس نے چھوڑا ہے، ان کا نہیں ہے جو ابھی باقی ہے اسی راستے پر۔ تو تفرقہ انہوں نے نہیں کیا ہے، تفرقہ انہوں نے کیا جو چھوڑ کے گئے ہیں۔ ہماری دعوت یہ کہ واپس آؤ اسی راستے کی طرف، واپس آؤ اور چھوڑ دیں یہ فرقے بندیاں اور یہ جماعتیں۔ کوئی بزرگ کام نہیں آئے گا، واللہ کوئی جماعت کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جب مومن کا جب حساب ہوگا تو حساب کیسے ہوگا، ذرا غور کریں، حساب کے لیے بندوں کھڑا کر دیا جائے گا، دائیں طرف دیکھے گا فلا یرا الا عملہ، اسے اپنا عمل نظر آئے گا، بائیں طرف دیکھے گا اپنا عمل ہی نظر آئے گا، سامنے دیکھے گا جہنم کھولتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ دائیں طرف دیکھا اپنا عمل نظر آیا، بائیں طرف پھر بھی اپنا عمل نظر آیا، سامنے جہنم ہے، پیچھے دیکھ نہیں سکتا، ویژول فیلڈ ساری کے ساری اس کے سامنے ہے، یا اپنے اعمال ہیں دائیں بائیں یا جہنم ہے سامنے۔ یہ دائیں بائیں کیوں دیکھ رہا ہے؟ کوئی یار و مددگار کہیں سے میرا ہے اس وقت جو مجھے جہنم سے بچائے گا؟ کوئی جماعت کا سربراہ، کوئی یار، کوئی مددگار، کوئی پیر، کوئی بزرگ، کوئی دوست، کوئی بھی تو ہو، دنیا کا کوئی بادشاہ، کوئی طاقتور کوئی ہے؟ میرے بیوی، میرے بچے، جن کے لیے میرے زندگی وقف کر دی ہوئی ہے، کوئی ہے بچانے والا؟ عمل ہے اپنا کچھ بھی نہیں، عمل کیا ہے جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، یہی اعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم سے بچو اگرچہ اللہ کے رسول آدھی کھجوری کیوں نہ دے دو، ایک کھجور نہیں آدھی کھجور دے کر بھی جنت سے چھٹکارا حاصل کرو، جہنم سے بچ سکتے ہو آدھی کھجور دے کے۔ آدھی کھجور کی کیا قیمت ہے؟ ایک کھجور کی کیا قیمت ہے؟ دسترخوانوں پر کیسے کھجوریں کھاتے ہیں؟ افطاری کو ایک دیکھ لینا، پتہ نہیں چلتا کتنی کھائی ہے۔ اللہ کے راستے میں آدھی کھجور دیکھ کے دیکھ لیں، یعنی اگر تمہارے پاس ایک کھجور ہے، آدھی تم نے کھا لی ہے، آدھی اللہ کے راستے میں دے دی ہے، اسی آدھی کھجور کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے۔ کب تک ہم اپنے رب کو ناراض کرتے رہیں گے؟ جنگ بدر کا کوئی اثر نہیں زندگی میں، جنگ فتح مکہ کا کوئی اثر نہیں، رمضان ہے کا کوئی اثر نہیں۔ بعض لوگوں کے لیے رمضان اور رمضان کے علاوہ کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھ، کافر کو فرق تو نہیں پڑتا نا، کافر ایک جو یا جو منافقین ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ رمضان آیا اور چلا گیا، ان کو فرق تو نہیں پڑا۔ مومن کی زندگی میں رمضان کا ایک اثر ہے، دل سے، واللہ دل سے رمضان کا انتظار کرتے ہیں، پھر دل سے رمضان میں عبادات کرتے ہیں، پھر رمضان کے بعد دل سے رمضان کو یاد کرتے رہتے ہیں اور خیر کے راستے کو اپناتے رہتے ہیں اور اپنے رب کی نزدیکی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ رمضان دلوں کو بدل دیتا ہے، ہمارا پتہ نہیں کیسے دل ہے جو ہلتے بھی نہیں ہیں، بدلنا تو دور کی بات ہے، تھوڑی سی دھڑکن میں فرق آنا چاہیے۔ جب انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے نا، مومن تلاوت کرتا ہے نا قرآن مجید کی، واللہ دل کی حالت بدل جاتی ہے، واللہ اسی قرآن نے پتھر دلوں کو موم بنا دیا تھا۔ سلیمان فاروق کو دیکھ لیں،
سن عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کون ہے، کیا تھے پہلے اور اسلام کے بعد کیا بنے؟ ذرا سیرت دیکھ لیں، سلف کی سیرت بھی کبھی پڑھ لیا کریں، صحابہ کی سیرت کو بھی دیکھ لیا کریں۔ دعویٰ بہت کرتے ہیں ہم صحابہ پر جان نشاور کر دیں گے، جان قربان کر دیں گے، جان اپنے پاس رکھو بعد میں قربان کرنا، پہلے سیرت تو پڑھ کے دکھاؤ، زندگی ویسے بنا کر تو دکھاؤ، وہ اس راستے پر چل کر تو دکھاؤ پہلے جس پر صحابہ چلا کرتے تھے۔ قرآن مجید نے زندگی بدل دی۔ سبحان اللہ، سورۃ طور جب پڑھتے تھے، چند ابتدائی آیات پڑھتے تھے بے ہوش ہو جاتے تھے، نہیں پڑھ سکتے تھے، اور صحابہ عیادت کے لیے جاتے اور کہتے لگتا ہے کہ آج عمر نے سورۃ طور پڑھی ہے، پتہ تھا ان کو اثر ہے قرآن مجید کا، اللہ کے کلام پر، اس پاک کلام کا دلوں پہ اثر ہوتا ہے۔ جب دل موم ہو جاتے، نرم ہو جاتے ہیں، اپنے رب کا ڈر اس میں بیج کی طرح بویا جاتا ہے، واللہ زندگی بدل جاتی ہے، اس کا اثر پورے جسم پہ ہوتا ہے۔ صدر عمر ایسے صحابی تھے جو ہمیشہ اکثر روتے رہتے تھے، کہتے رو رو کر یہاں پر ان کو آنسوؤں کے نشان تھے، اپنے رب کے ڈر سے روتے تھے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، کبھی سجدے میں ہمارے دو آنسو بھی نکلے ہیں اپنے رب کے لیے، کبھی قرآن مجید پڑھ کر ہمارے دل میں بھی کوئی تبدیلی آئی ہے، ہمارے دل بھی نرم ہوئے ہیں۔ کئی لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، جب امام دعا کرتا ہے نا، اس میں کئی لوگ روتے ہیں، رونے کا یہ مقام نہیں ہے۔ جو دعا میں روتے ہیں وہ امام کی قرت کو دیکھ کر، یا امام کے جذبے کو دیکھ کر، یا امام کے رونے سے وہ بھی رو پڑتے ہیں۔ اگر رونا ہے جب امام تلاوت کرتا ہے قرآن مجید کی تراویح میں، وہاں پر ایک دفعہ رو کے دیکھیں۔ پتہ چلے گا دونوں رونوں میں کیا فرق ہے۔ دعا میں رونا عادت ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے میں یا سننے میں رونا جو ہے وہ عبادت ہے۔ ذرا عبادت کر کے رو کر دیکھ کے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے۔ لوگوں کے سامنے رونا بڑا آسان ہے، رات کی تاریکی میں سجدے میں سر رکھ کر رو کر دیکھیں۔ واللہ ایسا لطف اور ایسا سکون آپ نے کبھی محسوس نہیں کیا ہوگا۔ ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی پورے سال کی سب سے بہترین 10 راتیں بھی باقی ہیں، ابھی سانسیں بھی جاری ہیں، صحت بھی ہے، عافیت بھی، تندرستی بھی ہے، ابھی ہم عمل کرنے کے قابل بھی ہیں، ابھی ہم اپنے بدلنے کے قابل بھی ہیں۔ خوبصورت یادیں لے کر دو قدم آگے بڑھ کر دیکھیں، واللہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ایک بالشت نزدیک ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اس کے نزدیک ہوتا ہے۔ ایک بالشت یہ بالشت، ایک قدم اللہ کے قریب ہو کر دیکھے،
ان بہترین یادوں کر لے کر دو قدم آگے بڑھ کر دیکھیں. رمضان میں خصوصی طور پر اس بابرکت مہینے میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے دیکھیں. شرک، بدعات، خرافات، سود خوری، حرام خوری، ظلم، والدین سے بدسلوکی، قطع رحمی، ان سب سے توبہ کر کے دیکھیں. اور پھر اس توبہ کو یاد کر کے دیکھیں. کئی لوگ ہیں الحمدللہ جنہوں نے پچھلے رمضان میں توبہ کی تھی، اس کے لیے یہ خوبصورت یاد ہے، اور وہ اس یاد کو لے کر ہمیشہ آگے بڑھتا رہتا ہے. اور کئی رمضان آئیں گے اور وہ اس خوبصورت لمحوں کو یاد کرے گا اور مزید آگے بڑھتا رہے گا. رمضان میں خوبصورت یادیں اگر ہمارے زندگی میں نہیں ہیں، ابھی وقت ہے اپنے ان لمحوں کو خوبصورت ہم بنا سکتے ہیں، تاکہ کل آنے والے کل کے لیے یہ ہمارے لیے بہترین یادیں بن جائیں. ابھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں. جنگ بدر تو دوبارہ نہیں آئے گی، وہ لوگ دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا. دیکھیں، میں اپنے سب سے بڑے دشمن کا مقابلہ رمضان میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں؟ میری خواہش نفس، میرے اندر کے شیطان پر مغالب ہو سکتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا؟ فتح مکہ دوبارہ نہیں آئے گا، وہ زمانہ دوبارہ نہیں آئے گا کہ میں اپنی اس فاسد زندگی کو فتح کر سکتا ہوں کہ نہیں. شرک، بدعات اور خرافات اور اپنے رب کی نافرمانیوں سے توبہ کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ سوال یہ ہے، جواب میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس گزارش ہے بس، اور التجا ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، ابھی وقت آیا ہے بدلنے کا، ابھی وقت آیا ہے اپنے آپ کو سنبھالنے کا، ابھی وقت آیا ہے اپنے رب کو راضی کرنے. دنیا کے بگڑتے ہوئے حالات کا کوئی بھروسہ نہیں، کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. زندگی کے کوئی بھروسہ نہیں، کبھی بھی موت کا فرشتہ آ سکتا ہے، اور اللہ کی قسم ایک لمحے کے لیے موقع نہیں دے گا. اور جان نکال کر چلا ہی جائے گا موت کے فوراً بعد. آخرت کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، ابتدا برزخ سے ہوتی ہے. قبر کا مرحلہ سب سے پہلا مرحلہ ہے قیامت کا. اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنی قبر کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ اپنے رب کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جواب ہمارے پاس ہے. تھوڑا غور و فکر کریں اور اس کا جواب دے کر دیکھیں. جواب زبانی نہیں دینا، زبانی کلامی بہت ہو چکا ہے، دعوے بہت ہو چکے ہیں، اب کر کے دکھانا ہے. اور انشاءاللہ میں کسی خطبے میں ایک خاص خطبہ دوں گا اپنی قبر کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اس پر انشاءاللہ مکمل خطبہ دوں گا. وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ابھی رمضان باقی ہے. اللہ کی رحمتیں ہمیشہ کے لیے ہیں مومنوں کے لیے، عزت اور غلبہ ہمیشہ کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں علم صالح، علم نافع، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، منہج صحابہ اور سلف کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح عمل کرنے کی، اس صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ تعالی ہماری زندگی میں بہترین یاد اور لمحے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ایسے اچھے نیک عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہمارے لیے بہترین لمحے اور بہترین یادیں ثابت ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے دور فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے۔ واللہ اعلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باری تعالی ہے، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الى آخر الآية، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، رواہ ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ دوسری حدیث میں بلندی درجات کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افشاء السلام واطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نیام، خرج احمد الترمذی وصححه الالبانی۔ آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں تین عظیم کام۔ رمضان کے مہینے میں، اس عظیم اور بابرکت مہینے میں بہت سارے پیارے کام ہیں جو ہم کر سکتے ہیں۔ ان بہت سارے پیارے کاموں میں سے آج کی نشست میں ہم صرف تین کا ذکر کرتے ہیں۔ تین عظیم کام ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور ہم سب کرنے والے ہیں، عمومی طور پر پورے سال میں کرتے رہتے ہیں اور خصوصی طور پر ماہ رمضان میں ہم ان کا خاص اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تین چیزیں کیا ہیں اور ان کا حق کیسے ادا کرنا ہے، اور کیا ہم واقعی ان کا حق ادا کرنے والے ہیں یا صرف لوگوں کی طرح عادت کے طور پر یہ پیارے عمل کرنے والے ہیں۔ ان تین کاموں میں سے سب سے پہلا کام ہے قراءت القرآن، دوسرا ہے الصدقۃ اطعام الطعام، صدقات خیرات اور کھانا کھلانا، اور تیسرا ہے الاحسان، احسان کرنا۔ سب سے پہلے قراءۃ القرآن، ہم سب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں الحمدللہ، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے گھر بھرے رہتے ہیں الحمدللہ، بڑی اچھی بات ہے، اور کثرت سے ہم قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے مختلف قسم کے لوگ ہیں۔ اکثریت ایسی ہے جو صرف قرآن مجید کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک عجیب سی ریس میں ہوتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یا گھر والوں کے ساتھ کہ کس نے کتنی ختم کیے ہیں۔ اور اس ریس میں سب سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں،
اور کچھ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن صرف اس لیے کیونکہ لوگ بھی پڑھتے وہ بھی پڑھ لیتا ہے، ورنہ پھر لوگ کہتے ہیں یار قرآن پڑھتے کیوں نہیں ہو، رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھتے ہو، تاکہ لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں اس لیے وہ قرآن پڑھ لیتا ہے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے ہیں اور جو پڑھنے کا اصل مقصد ہے وہ حاصل کرتے ہیں. اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے، ہم قرآن مجید کیوں پڑھتے ہیں؟ پچھلے خطبے میں ہم نے یہ سوال کیا، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سب روزے رکھتے ہیں رمضان میں، کیوں رکھتے ہیں؟ یہ پتہ چل گیا، لعلکم تتقون، تاکہ متقی پرہیزگار بن جاؤ. اچھا قرآن ہی کیوں پڑھتے ہیں ہم لوگ؟ ہم میں سے اکثریت ان لوگوں کی ہے جو صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اجر ملتے اس لیے پڑھتے ہیں. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام دوسرا ہے، میم تیسرا ہے، اور ہر ایک حرف پڑھنے کا کم سے کم 10 گنا اجر و ثواب ہے. الف لام میم پڑھنے کا کم سے کم 30 اجر کا ثواب ہے. پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ سورۃ الفاتحہ میں کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے، اور ایک پارے میں کتنی الفاظ ہیں اور کتنے حروف ہیں اور کتنا اجر و ثواب ہے. تو اجر مل جاتا ہے اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. کیا قرآن مجید اس لیے نازل کیا گیا ہے کہ صرف الفاظوں کو پڑھا جائے اور اجر و ثواب کمایا جائے؟ نہیں، یہ مقصد تو نہیں قرآن مجید کی اتارنے کا. یہی وجہ ہے کہ اکثر مسلمان قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن ان کے قول، ان کے عمل، ان کے اخلاق قرآن مجید کے مخالف ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات سے بالکل دور ہے الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. دوسری تہذیبوں کی خوبی ہمیں بہت نظر آتی اور بہت اچھی لگتی ہیں، جبکہ ہم اپنی پہچان گوا بیٹھے ہیں. قرآن مسلمانوں کی پہچان ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے، ہم پڑھتے تو ہیں لیکن پڑھتے کیسے ہیں سوال یہ ہے. اور اجر و ثواب کسے ملتا ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ جو بھی پڑھتے اسے اجر و ثواب ملے گا؟ سب کو ملتا ہے یا شرعاً اس کی بھی کوئی شرطیں ہیں؟ آخر میں بتاتے ہیں. پہلے یہ تو دیکھ لیں ہم قرآن مجید رمضان سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، رمضان میں بھی پڑھتے، کثرت سے پڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ بعد میں پڑھتے رہیں گے. لیکن ایک چھوٹا سا سوال ہے اور جواب اگر نہیں آتا ابھی تک، جبکہ ہماری عمریں 40, 50 اور 60 سال یا اس سے کم یا اس سے زیادہ ہو چکی ہے، واللہ بہت بڑی شرمندگی کا مقام ہے. قرآن مجید کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ عام سا سوال ہے نا، کیا بنیادی پیغام ہے اللہ تعالیٰ کے اس پاک کلام کا؟ سورۃ الفاتحہ سے لاس تک تو ہم پڑھتے رہتے ہیں، ختم کرتے رہتے ہیں، بنیادی پیغام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پاک کلام کو نازل کیوں فرمایا ہے؟ سب سے عظیم کلام ہے، سب سے عظیم انسان پر نازل کیا گیا ہے،
سب سے بہترین امت کے لیے اور تا قیامت رہے گا. بنیادی پیغام کیا ہے؟ کوئی کہتے ہیں حسن اخلاق کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں ادب کی تعلیمات ہے، کوئی کہتے ہیں عبادت عبادات کا پیغام ہے، کوئی کہتے ہیں قول حسن اور فعل حسن کا پیغام ہے. یہ ساری خوبیاں موجود ہیں، کوئی شک نہیں ہے. کوئی کہتے ہیں سائنٹیفک فیکٹس موجود ہیں، اللہ کی پاک کلام ہے، بہت ساری خوبیوں سے بھرا ہوا ہے. لیکن بنیادی پیغام کیا ہے؟ اگر یہ ایک پیغام نہ ہوتا تو پوری کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک کون سا پیغام ہے؟ صرف ایک پیغام. اگر یہ نہ ہو ہماری زندگی، ہماری زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں. کیا پیغام ہے؟ اور اللہ کی قسم ہم یہ پیغام روزانہ کئی مرتبہ دہراتے ہیں، اور اکثر مسلمان اس بنیادی پیغام سے غافل ہیں. صرف فرض نمازوں میں ہم 17 مرتبہ اس پیغام کو دہراتے ہیں. کیا پیغام ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا. اے اللہ، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. عبادت کسی اور کے لیے صرف ہم کریں گے نہیں ساری زندگی. عبادت کے لائق صرف تیری ہی ذات ہے. ہم گواہی دیتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور تیرے سوا کبھی کسی سے مدد طلب کریں گے نہیں. یہ بنیادی پیغام ہے. آج ہم مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہیں، اس روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد ماشاءاللہ بہت ضخیم تعداد ہے مسلمانوں کی، لیکن کتنی ہے جو اس بنیادی پیغام کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں؟ کتنی ہے اس پہ عمل کرنے والے؟ کتنی کو چھوڑیں؟ کیا میں اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے والا ہوں کیا نہیں؟ بات یہ ہے، میرا حساب میرے والدین نہیں دیں گے، میرے پیارے، میرے رشتہ دار، میرے دوست و احباب نہیں دیں گے. اپنا حساب اپنے رب کو میں نے ہی دینا ہے. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. یہ کیوں فرار ہو جائیں گے سارے؟ نہ بیٹے کا ساتھ، نہ بیوی کا ساتھ، نہ والدین، نہ بھائی، نہ بہن، نہ دوست، نہ احباب، کوئی رشتہ دار، کوئی یار و مددگار، کوئی بھی نہیں. یوم یفر، فرار ہو جائیں گے سب پیارے. وجہ کیا ہے؟ لکل منہم یوم اذن شأن یغنی. سب کی اپنی پڑی ہے، سب کی اپنی پڑی ہے، کسی کے پاس کسی کے لیے کوئی وقت نہیں ہے. آج ہم اس بنیادی پیغام سے کیوں غافل ہیں؟ کیونکہ بہت سارے کام ہم نے کرنے ہیں. آخر دنیا داری بھی تو ہوتی ہے، آخر بچے بھی تو پالنے ہیں، آخر روزگار بھی تلاش کرنا ہے. آخر تک آخری وقت آ جاتا ہے اور ہم سنبھل نہیں پاتے. اس دنیا میں آئے ہیں، اللہ کا بہت احسان ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں. کیا کمال ہے ہمارا! اور ہندو کا کیا قصور ہے؟ ہندو گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اس رب کے کرم سے. اور اسلام کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اسلام کے اساس کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کی بنیادی پیغام کے بارے میں کیا جانتے ہیں ہم؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے تو اس کا حق ادا کرے.
کیوں تلاوت کرتے ہیں؟ اس بنیادی پیغام پر عمل کرنے کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے، جس مقصد کے ہمیں رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس مقصد کو جاننے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. کبھی سمجھا ہے؟ یہ بنیادی پیغام ہے. قرآن مجید کی تلاوت سلف کیسے کیا کرتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں، آپ اکثر یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ ہم کثرت سے قرآن مجید نہ پڑھیں. میں نے یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نہ پڑھیں، اب پڑھیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، جو بنیادی پیغام ہو اسے سمجھ کے پڑھیں. ہر سورت کا اپنا پیغام ہوتا ہے. ایک تو قرآن کا بنیادی پیغام ہے، ہر سورت کا اپنا ایک پیغام ہوتا ہے، ہر آیت کے اندر خوبصورت پیغام چھپے ہوتے ہیں. غور و فکر کر کے پڑھیں. کہتے ہیں سلف جو ہے وہ تو تین راتوں میں ختم کیا کرتے تھے. بالکل صحیح، تین راتوں میں ختم کرتے تھے، بعد سے ایک رات بھی ثابت ہے. اور اکثر جو ہے وہ تقریباً 7 دنوں میں ختم کرتے تھے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ قرآن مجید جب پڑھتے تھے سمجھ کے پڑھتے تھے یا ہماری طرح بغیر سمجھ کے پڑھتے تھے؟ سمجھنے والے تھے کہ نہیں؟ اگر صحابہ نہیں سمجھتے تھے پھر کون ہے سمجھنے والا؟ ہمیں مثالیں دیتے صحابہ کی اور سلف کی، وہ تو قرآن مجید کے ایک ایک لفظ سے واقف تھے اور خوب واقف تھے. اگر قرآن مجید کو سمجھنے والا شخص کثرت سے تلاوت کرتا ہے تو نور علی نور ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ سورہ فاتحہ کی ترجمہ ہمیں آتا ہے. پچھلے سال میں بھی یہی عرض کی تھی، میں نے گزارش کی تھی سب سے، اس سے پہلے والے سال میں بھی یہی گزارش کی تھی اور آج پھر یہ گزارش میں کرتا ہوں. اس رمضان میں آئے ہم سب مل کے سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ اور صحیح تفسیر پڑھ لیں. ابھی تک نہیں پڑھا، کوئی وقت نہیں ہے. اللہ نے اور زندگی دی ہے، اور رمضان آ گیا ہے، اور قرآن مجید پڑھنے کی ابھی ہم صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور طاقت بھی رکھتے ہیں. وہ نہ کئی ایسے ہیں جو پاگل خانوں میں ہیں، یا آئی سی یو میں پڑھے ہیں، یا فالج کا ٹیک ہو کے بستر پر پڑے ہیں، یا اس دنیا سے چلے گئے ہیں. اللہ نے ہمیں پھر سے موقع دیا ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اور صحیح مفہوم بنیادی پیغام کے ساتھ اس سال میں تو پڑھ لیں، اس رمضان میں تو پڑھ لیں. ٹھیک ہے، ابھی تک کئی ختم کر لیے ہوں گے، ابھی 20 دن سے زیادہ باقی ہیں، چلو ابھی کر لیتے ہیں. آپ کو 2 دن نہیں لگیں گے اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں، اور روزانہ اگر آپ 1 گھنٹہ پڑھنا چاہتے ہیں صحیح تدبر کے ساتھ، 2 گھنٹے اگر 2 دنوں میں لگا لیں بہت بڑی بات ہے. آپ کا زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن آپ اپنی دنیا و آخرت کے فاتح ضرور بن جائیں گے انشاءاللہ. کیسے سورہ فاتحہ کے صحیح ترجمہ و تفسیر پڑھنے سے ہم کامیاب ہو سکتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں. سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے الکافیہ بھی نام ہے. الکافیہ، الشافیہ، الرقیہ، فاتحۃ الکتاب، ام القرآن، مختلف نام ہیں. کافی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کافی ہے. جو بھی پیغام ہے قرآن مجید کے اندر سارے، وہ صرف ایک سورت میں اللہ نے جمع فرما دیے ہیں. اس لیے ابتدا بھی سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے. آئیے اس رمضان میں سورہ فاتحہ کا صحیح ترجمہ، صحیح تفسیر پڑھتے ہیں. صحیح سے مراد کیا ہے؟ جیسا کہ صحابہ اور سلف سمجھا کرتے تھے، ہم بھی ویسے سمجھ لیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، سلمہ بن خطاب، خلفائے اربعہ اور دیگر صحابہ اور سلف جب سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟
یا قرآن ان کی زندگی میں تھا، ان کو قول فعل میں تھا، ان کے اخلاق میں تھا. یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا ہے. سید عائشہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قرآن مجید تھے. کان خلقہ القرآن. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم تو اخلاق سیکھتے ہیں دوسری تہذیبوں سے، اور فخر سینہ تان کے کہتے ہیں کہ ایک چکر لگایا ہے انگلینڈ کا یا یورپ کا یا امریکہ کا یا آسٹریلیا وغیرہ کا، کہتے یار اس بندے کی چال چلن ہی بدل گئی ہے، اب اس سے بات کرتے ہوئے بھی لوگ یعنی اپنے شرف محسوس کرتے ہیں کہ کوئی بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید کے اخلاق کو چھوڑ کر دوسروں سے اخلاق کا علم حاصل کر کے اگر اس نے اپنے کوئی بہتری بھی حاصل کر لی تو کوئی کیا کمال اس نے کیا ہے بھائی. یہ قرآن مجید گھر میں رکھا ہے، 10 پردوں نے بند کر کے رکھا ہے. کیوں بند کر کے رکھا ہے؟ گھر میں جھوٹ بولتا ہے، دھوکے باز تھا، فریبی تھا، والدین کا نافرمان تھا، رشتے کو توڑنے والا تھا، بدتمیز تھا، بد اخلاق تھا. ایک چکر لگا ہے، 2 سال کے بعد آیا ہے، اب وہ صلہ رحمی بھی کرنے والا ہے، اب وہ والدین کے ساتھ حسن سلوکی بھی کرنے والا ہے، اب اس کے اخلاق بھی بہتر ہو گئے ہیں، تو شرم نہیں آتی؟ کافروں سے جا کے اخلاق سیکھتے مسلمانوں کے اور کہتے ہیں بہت بڑا بندہ بن کے آیا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو چھوڑ کر کافروں سے جا کے سیکھتے ہیں. یار اللہ تعالیٰ سے ڈرے، اللہ کے لیے کس سے کہانیاں. واللہ ہم لوگ بھی عجیب سے ہیں، اپنے بچوں کو کیا قصے سناتے ہیں؟ ہمارے بچوں نے کون سے قصے یاد کیے ہیں؟ اکثر اسکول میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ ہمارے اسکولوں میں کیا قصے پڑھاتے ہیں؟ سیرت النبی اور صحابہ کے قصوں کا، ان کی بایوگرافی کا ہمارے کتابوں میں سلیبس میں کتنا حصہ ہے؟ دیکھیں ہمارے بگڑنے میں بہت سارے چیزیں شامل ہیں، ہمارے اولاد کی بگاڑ میں ہم بھی شامل ہیں. ہمارے اخلاق کیا قرآن کے اخلاق ہیں؟ ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید کو پڑھنا ہے قرآن مجید کا حق ادا کرنے کے لیے، بنیادی پیغام سیکھ لیں اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خوبصورت اخلاق سیکھ لیں، یہ کافی ہے ہمارے لیے. پہلا کام ہے قراءت القرآن. اچھا ایک چیز اور رہ گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہم سمجھ کے کثرت سے پڑھیں، یا سمجھ کے تھوڑا سا پڑھیں، یا صرف سمجھے نہ سمجھے زیادہ پڑھیں، تو کرنا کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرنا زیادہ بہتر ہے یا سمجھ کے تھوڑا پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ اس مسئلے میں سلف کا بھی اختلاف ہے کہ کثرت سے تلاوت کرنی ہے رمضان میں، یہ تھوڑا سا پڑھنا ہے لیکن سمجھ کے غور و فکر تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے. اور صحیح قول کیا ہے؟ الجمع بین الحسنین، دونوں خوبیاں ہیں، دونوں کو جمع کرنے میں آپ سمجھ کے پڑھیں اور زیادہ پڑھیں. تو وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 2 طریقے سے قرآن پڑھیں. اگر آپ کے پاس وقت نہیں کہ آپ جو سورت پڑھ رہے ہیں اسی کو غور و فکر، دیکھیں ہوتا غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، اور یہ ہم قرآن ہی پڑھتے غور و فکر کرنے کے لیے. ایک ہوتا ہے صحیح سمجھو، سمجھ لیا الحمدللہ، اب صحیح سمجھنے پر غور و فکر کرنا ہے، اور اس غور و فکر کرنے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، تو پھر بلند درجات ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو قرآن مجید ایک تو اپنا ختم جو آپ کا جاری وہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر شروع سے پڑھیں کم سے کم سورۃ الفاتحہ اور آخری پارہ جو ہے
تیسواں پارا آخری پارا ہے، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اکثر ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں، اور امام بھی جب نماز فرض نماز مغرب کی عائشہ کی نماز پڑھاتے ہیں تو اکثر ان چھوٹی صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں، آخری پارے کی جو صورتیں ہیں اکثر، تو ان کی

ہی لگے گا, ٹائم دیکھ لینا. لوگ 5-5 گھنٹے بیٹھے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے, اچھی بات ہے, لیکن اگر تھوڑا سا تبدیل کریں, سمجھ کے پڑھیں, واللہ مزہ آئے گا آپ کو. اگر آپ آخری پارے کے بھی ترجمہ تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور اس میں جو آیات ہیں ان کو ترجمہ آ جاتا ہے, تقریباً 70% جو بھی قرآن مجید کی جو اور آیات ہیں انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تقریباً 60-70% صرف ایک پارے کے صحیح ترجمہ پڑھنے سے اتنی آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. اپنا ختم بھی جاری رکھیں, 3-4 ختم نہ کریں اس سال میں, ایک ہی ختم کریں, چلیں انصاف کی بات ہے, ایک ختم کر لیں روزانہ, ایک پارہ, 30 دن 30 پارے ختم. ایک نئی چیز کیا ہے, آخری پارہ جو ہے اور سورہ فاتحہ غور فکر صحیح سب تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. ابھی 20 دن باقی ہیں, 8 سے شروع کریں تو 20 دن سے زیادہ باقی ہے, کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ پہلا کام ہے جو ہم نے رمضان میں کرنا ہے. دوسرا کام اطعام الطعام, کھانا کھلانا. اور رمضان میں بڑے لمبے چوڑے دسترخوان لگ جاتے ہیں, مساجد میں, حرمین شریفین میں, گھروں کے اندر, گھروں سے باہر, ہوٹلوں میں, ہر جگہ پہ الحمدللہ. اور کئی لوگ اس میں ماشاءاللہ دل کھول کے شامل ہو جاتے ہیں. اطعام الطعام, کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, رمضان میں بھی اور رمضان سے پہلے بھی, رمضان کے بعد میں بھی. بڑی پیاری عبادت ہے. رمضان میں تو ایک حدیث ہی کافی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کسی روزے دار افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کا اجر بھی اسے مل جاتا ہے, مکمل اجر ملے گا, اور دونوں کا اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی, نہ تو روزے دار کا اجر میں کوئی کمی ہوگی اور نہ اس کھانا کھلانے والے کا اجر میں کوئی کمی ہوگی. اس کو مکمل اجر ملے گا اور اس کے روزے کا اجر اس کھانے کھلانے والے کو بھی مل جائے گا. ایک اور پیاری حدیث ہے اطعام الطعام کے تعلق سے, مسند احمد بن ترمذی میں اور ابو داؤد سنن میں حدیث موجود ہے, لمبی حدیث. اس پر میں انشاءاللہ پہلے میں بات کی تھی, مکمل خطبہ کم سے کم چاہیے. کفارات اور درجات کی معروف حدیث ہے, یہ وہ اعمال جن میں آسمان کے فرشتے جھگڑتے ہیں, جھگڑا ہوتا ہے فرشتوں کے بیچ میں کہ زمین پر کون سے ایسے اچھے لوگ ہیں جو ان پہ عمل کریں, کون بہتر ہے, کون کس سے زیادہ آگے ہے. ایسے پیارے اعمال جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں, ان سے جب ان میں سے جب ذکر ہوا الدرجات, بلندی درجات کا, کون سی ہیں درجات, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 فرمائے, افشاء السلام و اطعام الطعام والصلاة باللیل والناس نیام. افشاء السلام, کثرت سے سلام کو عام کر دینا, السلام علیکم کہنا ہے. یہاں پر تو الحمدللہ اچھی بات ہے, بعض معاشروں میں بعض جگہوں پر کوئی کہنا السلام علیکم یا کثرت سلام کہے آنے جانے والے کو تو لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتی ہے, ایسے کیا ہو گیا ہے. افشاء السلام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے, بلند درجات کا باعث ہے, محبت دل میں پیدا ہوتی ہے, معاشرے میں بھائی چارگی مضبوط ہوتی ہے. افشاء السلام کرنا کیا ہے, 2 لفظ ہیں, السلام علیکم. افشاء سے کیا مراد ہے, جسے آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے سب کو سلام کہنا ہے. اور قیامت کے نشان میں سے ایک نشان یہ ہے کہ لوگ صرف ان کو سلام کریں گے جن کو پہچانتے ہیں, جن کو نہیں جانتے کو سلام بھی نہیں کریں گے. یہ قیامت کی نشانی میں سے آج ہم دیکھ سکتے ہیں ہم سلام کس کو کرتے ہیں. افشاء السلام, کثرت سے سلام کو عام کر دینا تاکہ امن و سلام کا پیغام باقی رہے. السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک پیارا نام ہے, اسماء حسنہ میں سے ہے. جب کہتے ہیں السلام علیکم سے کیا مراد ہے کہ آپ حفظ اور امان, امن و امان و سلامتی کی دعا کر رہے ہیں اپنے مسلمان بھائی کو یا مسلمان بھائیوں کو, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر شر اور ہر تکلیف سے دور فرمائے.

دعا ہے. یہاں تک کہ بعض سلف اگر صحابہ جو جا رہے ہوتے راستے میں ملتے سلام علیکم، بیچ میں کوئی درخت آ گیا اور دونوں الگ پھر ملے پھر سلام علیکم کہا، افشاء السلام. اچھا، دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے جو ہمارا موضوع ہے، اطعام الطعام، کھانا کھلانا، کثرت سے کھانا کھلانا. اور صرف رمضان میں نہیں، یہ حدیث رمضان کے تعلق سے نہیں ہے، یہ پورے سال کے تعلق سے ہے. لیکن کہ ہم رمضان میں ہیں، اطعام الطعام عام ہو جاتا ہے، صدقات الخیرات عام ہو جاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. تو کھانا کھلانا ہے، کس کو کھلانا ہے؟ بنیادی طور پر ان فقار مساکین کو جن کا سارا سال روزے میں رہتا ہے، روزے میں گزرتا ہے پورا سال. ہم سے ایک مہینہ مشکل سے گزرتے، بےچارے پورا سال پوری زندگی روزے میں رہتے ہیں، کبھی کچھ کھا، کبھی کچھ مل گیا تو کھا لیا، کچھ نہ ملا تو پھر یا روزہ رکھ لیا یا انتظار کرتے رہے کہیں سے کچھ ملے گا تو کھائیں گے. فقراء اور مساکین، ہمارے دسترخوان بچھتے ہیں کس کے لیے؟ ہماری افطار پارٹیاں ہوتی ہیں کن کے لیے؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمارے دسترخوانوں پر فقراء کتنے ہوتے ہیں؟ اور دوسرے لوگ کتنے ہوتے ہیں دیکھ لیں. کبھی ایسا ہوا ہم نے ایک دن، 30 دنوں میں سے ایک دن دسترخوان بچھائے صرف فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، صرف ان کو بلایا ہے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے کھایا بھی ہے. کبھی کر کے دیکھ لیں، واللہ دل میں ایسے سکون اطمینان ملتا ہے آپ نے کبھی سوچا نہ ہوگا. 30 دنوں میں ایک دن کر کے دیکھ لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اپنے دوست احباب کو نہ بلائیں، میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے رشتہ داروں کو نہ بلائیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ان فقراء کو بھی، وہی بشرط یہ کہ وہی دسترخوان جو دوسروں کے لیے بچھتے ویسا ہو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ عام لوگ آگے جن کو بیچاروں کیا ہوتی، بریانی کیا ہوتی ہے، کوفتے کیا ہوتے ہیں، ان کو بس سموسے وغیرہ کھلا کے بھیج دو بس. نہیں، وہی رنگین دسترخوان جیسے کہ آپ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے پیاروں کے لیے یا بڑوں کے لیے آپ بچھاتے ہیں، وہ ایک دفعہ بچھا کے دیکھیں اور دیکھیں واللہ دل سے کیسے دعائیں نکلتی ہیں. زبان سے نہیں نکل، واللہ یہاں سے نکلے گی دعائیں. اطعام الطعام اچھی بات ہے، صدقات اور خیرات بہت پیاری بات ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخاوت جو ہے وہ رمضان میں نظر آتی تھی. دیں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اللہ کے راستے میں، دیں اللہ تعالیٰ کے لیے، دیں اخلاص نیت کے ساتھ، دیں. اور جس کو دینا ہے اس کو پیار سے دیں، مسکرا کر دیں، اسے بوجھ سمجھ کر نہ دیں، اس پر احسان نہ جتلائیں. کئی لوگ دیتے تو ہیں لیکن پھر 10 دفعہ سناتے بھی ہیں، احسان بھی جتلاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تبطل صدقاتكم بالمن والاذى، اپنا صدقات کو باطل مت کرو احسان جتلانے سے اور اذیت دینے سے، اسے بہتر ہے نہ دیتے. اگر دینا ہے تو دینے کا حق ادا کر کے دیکھیں. اطعام الطعام، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن ہر بندہ اپنے صدقے کے سایہ کے نیچے کھڑا ہوگا. کتنا صدقہ دیا ہے دنیا میں دیکھ لیں، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ تڑپ اٹھیں گے گرمی کی وجہ سے، تانبے جیسے زمین ہوگی، یا آسمان نہیں رہے گا، یہ زمین نہیں رہے گی، سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے رہے ہوں گے،
سائے کی سخت ضرورت ہوگی، اور اس دن کئی لوگوں کے سائے ہوں گے۔ قرآن مجید کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ آل عمران دو بادلوں کی طرح ہوئے میدان محشر میں۔ اور دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ہر بندہ اپنے صدقے کے سائے کے نیچے کھڑا ہوگا۔ یہ صدقات جو ہم دیتے ہیں، جو کھانے جو ہم کھلاتے ہیں، یہ مفت نہیں ہے واللہ، جو ہمیں ملے گا اس سے بڑھ کر ملے گا، زائد وہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے، جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ اطعام الطعام، تیسری چیز، عظیم چیز جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے، الاحسان، احسان کرنا ہے۔ احسان سے مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں، الاحسان فی عبادت اللہ والاحسان الى عباد اللہ۔ عبادت اللہ اور عباد اللہ کیا مراد ہے؟ الاحسان فی عبادت اللہ، عبادت کرنی اپنے رب کی، تو اس عبادت کا حق ادا کرنا ہے۔ احسان اسلام کا بلند ترین مرتبہ ہے، اسلام کے تین مرتبے ہیں، اسلام ہے، پھر ایمان ہے اس سے بڑا، پھر احسان ہے سب سے بڑا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں احسان، پرفیکشن۔ عبادت کرنی ہے، عبادت کا حق ادا کرنا ہے، روزہ رکھنا ہے، روزہ کا حق ادا کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، حق ادا کرنا ہے، صدقات اور خیرات، طعام و طعام کرنا ہے، حق ادا کرنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، تراویح کی نماز پڑھنی ہے، حق ادا کرنی ہے۔ ہر عبادت صرف اپنے رب کے لیے کرنی ہے اور حق ادا کرنا ہے۔ حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اخلاص اور اتباع سنت سے۔ اخلاص نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے، ایمان اور احسان کی دور کی بات۔ اتباع سنت نہیں ہے تو پھر احسان ممکن نہیں ہے، ایمان میں کمزوری ہے۔ اور دوسرا ہے الاحسان الى عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوکی کرنا، احسان کرنا۔ اور اس کا جو آسان طریقہ ہے وہ ہے حقوق کی ادائیگی، حق ادا کریں سب کا۔ والدین کے کیا حقوق ہیں؟ بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں؟ رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں؟ عام مسلمانوں کے کیا حقوق ہیں؟ مسلمان حکمرانوں کے کیا حقوق ہیں؟ جانوروں کے جو ہم نے گھر میں پال رکھے ہیں ان کے کیا حقوق ہیں؟ خادموں کے کیا حقوق ہیں؟ بعض لوگ جانوروں سے تو اچھا سلوک کرنا جانتے ہیں لیکن خادموں سے بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ بعض لوگ اپنے دوستوں سے تو بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں، خندہ پیشانی سے، مسکرا کر، بڑے پیار سے، حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اور اپنے ہی پیار، اپنے گھر والے اس پیار سے، اس احسان سے محروم ہوتے ہیں۔ الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی۔ حسن سلوکی سب کے ساتھ کرنی ہے، بد سلوکی اپنے پیاروں کے ساتھ کرنی ہے، والدین کے ساتھ کرنی ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کرنی ہے، بھائی بہنوں کے ساتھ کرنی ہے، اسے احسان نہیں کہتے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، جرم ہے۔ احسان رمضان میں ابتدا آج سے کریں، پورا سال پڑا ہے عمل کرنے کے لیے، لیکن کچھ کرنے والے تو ہوں۔ یہ تین چیزیں ہیں، عظیم چیزیں ہیں جو ہم نے رمضان میں کرنی ہے۔ وقت ختم ہونے کو آیا ہے، ورنہ احسان پر تھوڑی اور بات بھی کر لیتے ہیں۔
لیکن ایک بنیادی بات جو ان تین چیزوں سے بھی بڑی ہے وہ لازمی ہے. میں نے کہا نا شروع میں یہ تین چیزیں ہم سب کرتے ہیں تقریباً رمضان میں خصوصی طور پہ, آگے پیچھے ہو نہ ہو رمضان میں ضرور کرتے ہیں. قراءۃ القرآن بھی ہے, اطعام الطعام بھی ہے, اور احسان بھی ہے, ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ ان تین چیزوں کی سخت ضرورت ہے, ان چیزوں کی. اگر یہ چیزیں نہ ہو تو ان تین چیزوں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ نمبر ایک توحید, نمبر دو اتباع سنت, نمبر تین صحیح منہج. صحیح منہج سے مراد قرآن اور سنت کو, قرآن سنت کی صحیح سمجھنے کا طریقہ. یہ وہ راستہ ہے جس سے آپ قرآن اور سنت کو صحیح سمجھ سکتے ہیں. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر ہی نہیں ہے. نہ تو قرآن کی تلاوت کا کوئی فائدہ ہے, نہ طعام و طعام کا کوئی فائدہ, نہ کبھی کوئی احسان ہو سکتا ہے. اتباع سنت نہیں ہے تو نہ تو قرآن کی تلاوت کا حق ادا ہو سکتا ہے, نہ طعام و طعام کا حق ادا ہو سکتا ہے, اور نہ احسان کا حق ادا ہو سکتا ہے. اور ان دو پر عمل کرنے کے لیے آپ کا راستہ, آپ کا منہج صحیح ہونا چاہیے. یہ راستہ اور منہج جو ہے صحابہ اور سلف کا منہج ہے. جب تک ہم اس راستے کو نہیں اپنائیں گے تو ہماری زندگی میں یہ خیر جن کا ذکر کیا گیا ہے, یہ تین عظیم کام اور ان کے علاوہ جتنے بھی اور کام ہیں, نہ تو ان چیزوں کا حق ہم ادا کر سکیں گے اور نہ ہی صحیح عمل کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. غور کرے ذرا, صلاة اور زکوٰۃ کا ذکر بعد میں, پہلے کیا ہے؟ وما امروا, نہیں حکم دیا گیا ان کو, کس کو؟ ہمیں اہل ایمان مسلمانوں کو. الا ليعبدوا الله, الا کہ اللہ کی عبادت کریں, توحید ہے. کیسے کریں؟ مخلصین لہ الدین, اخلاص ہے, مکمل دین کو اخلاص کے ساتھ. حنفاء, شرک سے دور. ویقیموا الصلاۃ, بعد میں ہے, ویؤتوا الزکاۃ, بعد میں ہے. ارکان اسلام پانچ ہیں, ترتیب کیا ہے؟ پہلے کلمہ شہادت ہے, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ. یہ ترتیب ہے کہ نہیں؟ اس آیت میں کیا ترتیب ہے؟ یہی ترتیب ہے. توحید ہے, پھر عبادات ہے, اساس ہے عبادات کی. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے, صدقات اور خیرات, طعام و طعام کرنا ہے, احسان کرنا ہے, تو اس کے اساس کیا ہے؟ وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء, یہ اساس ہے. اتباع سنت, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. سے مسلم کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جو ہمارے عمل کے مطابق نہیں ہے, لیس علیہ امرنا, ہمارے امر کے مطابق نہیں ہے, فہو رد, مردود ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے. اور صحیح منہج کی معروف حدیث, 73 فرقوں کی حدیث, یہودوں کے 71 فرقے بنے, نصارہ کے 72 فرقے بنے, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے, 73 میں سے 72 جہنم رسید ہو رہے ہیں, ایک فرقہ جو ہے فرقۃ الناجیہ ہے, جو جہنم کے عذاب سے بچیں گے. صحابہ عرض کرتے کون سا فرقہ ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری حدیث میں الجماعہ, جماعت ہے, یعنی صحابہ کی جماعت اور ہر وہ شخص جو ان کے نقش قدم پر چلنے والا ہے احسان کے ساتھ. یہ منہج ہے.
علماء علیہ قرآن اور سنت ہے، وہ اصحابی قرآن سنت کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کا نام ہے۔ صرف عمل کرنا مقصود نہیں ہے، صرف قرآن کی تلاوت مقصود نہیں ہے، صرف طعام و طعام مقصود نہیں ہے، صرف اخلاق اور احسان مقصود نہیں ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ یہ عمل ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے اور راضی ہو جائے۔ بغیر توحید و سنت کے اور صحیح منہج کے ممکن نہیں ہے۔ ورنہ دیکھ لیں، قرآن کی مثال لے لیں آپ، کیا ایسے گروہ کبھی کوئی آیا ہے تاریخ میں، اور آج کیا کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کثرت سے تلاوت کرتے ہیں، حق سے قرآن اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر نازل ہے، ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بدترین لوگ ہیں اس روئے زمین کے اوپر۔ دوسرے حدیث میں آیا فرماتے ہیں جہنم کے کتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، لو جاز تراقیم، حق سے اترتا نہیں قرآن مجید، کثرت سے پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پھر جہنم کے کتے بھی کیسے ممکن ہے؟ قرآن مجید کا نور دل میں اترا ہی نہیں ہے، اس پر عمل ہی نہیں کیا ہے، اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں ہے۔ یہ خوارج ہے۔ خوارج کی صفات میں سے جو سب سے پہلے صفت یا خصلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے وسلم نے، کیا ہے؟ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیہم، اترے گا نہیں حق سے قرآن مجید۔ ایسے بھی تو لوگ موجود ہیں نا، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، قرون کے شر سے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ طعام و طعام دیکھ لیں آپ، کثرت سے دسترخوان بچ جاتے ہیں، درباروں پر جا کے دیکھ لیں، لنگر چلتے ہیں، بکرے ذبح ہوتے ہیں، اور لمبے لمبے لمبے چوڑے دسترخوان بچتے ہیں، 24 گھنٹے لوگ وہاں پہ کھانا کھاتے رہتے ہیں۔ کیا یہ طعام و طعام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے؟ اولیاء کے نام پر، انبیاء کے نام پر بکرے ذبح ہوتے ہیں اور کھانا کھلایا جاتا ہے، کیا اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے؟ کہاں ہے مخلصین لہ الدین حنفاء؟ کہاں ہے توحید؟ کہاں ہے سنت؟ کہاں ہے؟ اور احسان حسن اخلاق کی بات کرتے دیکھ لیں، ہر تنظیم جو ہے پورے سال خصوصاً پر رمضان میں دسترخوان بچھتے ہیں، اپنا بورڈ پیچھے لگا ہوتا ہے، بینر لگا ہوتا ہے، یہ فلان تنظیم کی طرف سے افطار پارٹی ہے، کیونکہ چندہ بھی لینا ہوتا ہے نا، حسن اخلاق سے پیش آئیں گے اور بڑے پیار سے پیش آئیں گے اور بڑے انکسارے کے ساتھ پیش آئیں گے، تو یہ بینر کیا ہے؟ یہ تو لازمی ہے نا۔ اور منہج کیا ہے؟ کاش کے صحابہ کا منہج ہوتا، کاش کے راستہ صحابہ کا راستہ ہوتا، تب تو ٹھیک بات تھی نا۔ مجھے غلطیں کیوں، خواری سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں، اہل تصوف سے غلطیں کیوں ہوئی ہیں؟ کیونکہ منہج غلط ہے، راستہ غلط ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھا نہیں ہے، غلط سمجھ کے عمل کیا، تو راستہ بھی غلط ہوا، عمل بھی غلط ہوا، اور آج امت میں یہ فرقے بھی موجود ہیں۔ اگر ہمارا راستہ ایک ہوتا تو آج واللہ تفرقہ نہ ہوتا، یہ 73 فرقے نہ ہوتے۔ اگر ہم سب علماء علی و اصحابی پہ ہوتے، الجماعہ کے ساتھ ہوتے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے ہوتے، یہ کبھی فرقے ہوتے؟ دیکھیں بات کر، تلخ لگتی ہے بعض لوگوں کو، اللہ کے لیے واپس اس رسی کی طرف پلٹے، اپنے منہج کو درست کرے، ایک ہی راستہ ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا ہے، اب پھر کہتا ہوں، اللہ کی قسم امت کی وحدت کا اور مسلمانوں کے بیچ جو بھی اختلاف ختم کرنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے صحیح منہج کو اپنانا۔ قرآن سب پڑھتے ہیں، حدیث کی سب بات کرتے ہیں، لیکن منہج پر، صحیح منہج پر سب نہیں ہے۔ جب ہم جمع ہو جائیں گے نا ایک ہی راستے پر، جب ہماری سمجھ قرآن مجید کی اور سنت کی، احادیث رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک جیسی ہوگی، تب وہی پھر زمانہ بھی واپس آئے گا، عزت والا زمانہ واپس آئے گا، وہی صحابہ والا زمانہ واپس آئے گا، وہی شرف ہوگا مسلمانوں کا، وہی غلبہ اور طاقت اور عزت ہوگی۔ جب تک یہ نہیں ہوگا تو پھر کوئی خیر نہیں ہے، اور کیا مشکل کام ہے کوئی کہ قرآن سمجھے جیسے صحابہ سمجھتے تھے؟ بعض لوگ کہتے ہیں یار اختلاف تو صحابہ میں بھی تو اختلاف تھا نا، چاروں امام ہیں ان میں بھی اختلاف تھا نا، پھر چار امام بھی ایک امام ہوتا نا،
سلف بھی تو مطمئن اختلاف تھی، کون سی ایسی آپ بات کر رہے ہیں، اختلاف تو میں بھی تھا، تو ہم کیسے ایک ساتھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے بندے آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس اتحاد کی بات کرتے ہیں اور آپ کس اختلاف کی بات کر رہے ہیں. اختلاف میں بھی تھا کوئی شک نہیں ہے، لیکن کن مسئلے میں، کن مسائل میں اختلاف تھا؟ کیا ہر مسئلے میں اختلاف تھا ان کا؟ دیکھیں ظالم مجرم کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ اپنے فرقے کو پھر جمے رہنا چاہتے ہیں، اپنے مسلک کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اس لیے کہتے ہیں اختلاف تو میں بھی تھا، تاکہ عوام لوگ یہ سمجھیں یار بات تو ٹھیک، وہ اختلاف تو چار امام ہے، ایک امام تو نہیں، یہ چار امام کس نے بنائے ہیں؟ حدیث میں آئے چار امام بنیں گے، یہ ہم نے بنائے ہیں. اچھا فقہی مسائل میں تو چار امام سے بھی زیادہ ہے، مشہور چار مذہب ہیں، حنفی ہے، مالکی ہے، شافعی اور حنبلی. ورنہ اگر آپ دیکھیں سلف زمانے میں 50 سے 60 سے زیادہ تھے، کیونکہ علماء بہت تھے، ان کے اپنے اپنے اجتہادی اختیارات تھے. ان چار اماموں کے جو تلامیذ تھے، جو شاگرد تھے، وہ کچھ زیادہ محنت کرنے والے تھے اور یہ چار مذہب معروف ہوئے، ورنہ اس زمانے میں ان سے زیادہ، بہت زیادہ مذہب تھے. تو یہ کس نے کہا صرف چار مذہب ہیں؟ فقہی مذہب تو اس سے بھی زیادہ ہے. اور کس بنیاد پہ یہ مذہب بنے، کس بنیاد پہ اختلاف ہوا؟ تعصب نہیں تھا، تعصب بعد میں 3ری صدی کے بعد، بہترین زمانوں کے بعد ہوا، 4ویں صدی میں ہوا. تعصب مذاہب پہلے نہیں تھے، اختلاف اجتہادی مسئلے میں، حدیث ملی ہے نہیں ملی، اس پہ مجتہد عالم ہے، اجتہاد کر کے فتویٰ دے دیا اور یہ بھی حکم دیا نصح الحدیث فہو مذہبی، حدیث صحیح ثابت ہو جائے میرا مذہب صحیح حدیث، اس کو اپنانا، میرے قول کو دیوار پہ مارنا. یہ کہا ہے کہ نہیں کہا؟ تو پھر کہا ہے اختلاف فقہی مسائل، اجتہادی مسائل تھا، اتفاق کی چیز پہ تھا، عقیدے میں، توحید میں، اتباع سنت میں، اس میں اتفاق تھا. مجھے ایک اختلاف دکھا دے، کوئی اختلاف نہیں تھا. ان اصولی مسائل میں اختلاف نہیں تھا، ان اصول کے بعض فروع میں تو ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کو مومن جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اس پہ اتفاق ہے. سلف میں سے ایک قول دکھا جس نے اختلاف کیا، ایک صحابی دکھا دیں جس نے کہا کہ اللہ کا دیدار جنت میں ممکن نہیں ہے اہل ایمان کے لیے، ایک صحابی کا قول دکھا دیں. ان چار اماموں میں سے ایک امام کا قول دکھا دیں. امام ابو حنیفہ کا یہی عقیدہ ہے، امام مالک، شافعی، حنبل، سب کا یہی عقیدہ ہے. لیکن اس اصول مسئلے کے ایک فرع میں اختلاف ہوا ہے، کیا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا کہ نہ کیا؟ تو بعض صحابہ نے کیا کیا ہے، بعض نے کہا نہیں کیا ہے. کس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے؟ حدیث کی بنیاد پر. ایک حدیث میں آیا ہے میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے، دوسری حدیث میں آیا ہے نور ان اراہ، نور میں نے نہیں دیکھا ہے. تو جس صاحب کو جیسا علم ملا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اس کے مطابق اس نے کہا ہے، اپنی خواہش نفس کے مطابق تو کچھ نہیں کہا نا. کیوں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو؟ کہاں پہ اختلاف تھا سلف کا، صحابہ کا، فقہ اربعہ کا، عقیدہ کے مسائل میں کہاں اختلاف تھا؟ عقیدہ کے اصول میں کہاں اختلاف تھا؟ فروع مسائل میں اختلاف کل بھی تھا، آج بھی ہو رہے گا تا قیامت. ایک مسلک ہے ہمارا، ایک جماعت ہے ہماری. پھر لوگ کہتے ہیں یار تم تو فرقے سے بچاتے، منع کرتے ہو، خود فرقے بناتے ہو. کون سے فرقے بنائے بھائی؟ دیکھیں کہتے ہیں ہم تو مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہو ہم اہل حدیث ہیں، کہو ہم سلفی ہیں، یہ فرقہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اچھا ہم مسلمان ہیں، بس یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، کیونکہ اللہ نے کہا کہ تم مسلمان ہو. ٹھیک، جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک، اس وقت کتنی فرقے تھے؟ 73 فرقے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کتنی فرقے تھے؟ تو مسلمان تھے کہ نہیں؟ سب مسلمان تھے. 73 فرقے بنیں گے، آج نہیں ہیں، آپ اصل وقت بنیں گے، میری امت کے 73 فرقے بنیں گے، اس وقت نہیں تھے. جب 73 فرقے بنیں گے، کلمہ پڑھتے ہوئے جہنم رسید ہوں گے 72 فرقے. اچھا قرآن مجید میں اسلام کا نام ہے نا مسلمان، مومن کا نام بھی ہے نہیں؟ مومن ہے. یا الذین آمنوا کون ہے؟ تو یہ تو نہ کہ صرف اسلام ہے، اسلام بھی ہے، مسلمان کا نام ہے، ایمان مومن کا نام ہے.
محسن ہے، احسان کرنے والے ہیں کہ نہیں، صدقہ دینے والے، خیرات دینے والے، جہاد کرنے والے، تو نام تو مختلف وہاں پہ بھی موجود ہیں. تو عام ہے بڑی چھتری اسلام، پھر اس کے ساتھ جیسے کہ کوئی ایمان میں ترقی کرتا ہے، کوئی اچھی خصوص ترقی کرتا ہے، اس کا نام ویسے بدل جاتا ہے. یہ تو مطلب نہیں جو مومن و مسلمان نہیں ہے، جو مجاہد و مسلمان کی ہے کوئی کہے گا ایسے؟ تو یہ کسی نے کہا کہ کوئی شخص کہتا ہے میں سلفی ہوں تو مسلمان نہیں ہے، یا میں حدیث ہوں مسلمان نہیں ہے، کہتے نہیں یہ بات تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن مطلب کیا ہے یہ فرقے جو پھر یہ تو اگر حدیث بھی فرقہ ہے تو باقی فرقے کیوں غلط ہیں؟ وہ بھی تو فرقے ان کو بھی رہنے دیں. یہی بات ہے علما ان علیہ و اصحابی، جو اس ترازو پہ اترتا ہے وہی حق پر ہے. دیکھیں مسلمان ہے ایک جماعت ہے، ٹھیک ہے میرے ساتھ چلیں آپ، یہ دیکھیں مسلمان ہے سب ایک جماعت ہے، کوئی اور فرقہ نہیں ہے. سب سے پہلے فرقہ خوارج کا، انہوں نے کہا کہ یہ خوارج ہے. مسلمانوں نے کہا جو اہل اسلام والے ہیں کہ یہ خوارج ہیں، یہ بدعتی ہیں. یہ کون بچے؟ اہل سنت بچے نا، خوارج اس طرف ہو گئے. پھر روافض نکلے، پھر جہمی نکلے، پھر معتزلی نکلے، یہ درمیان والے کہاں ہیں؟ یہ کہیں گئے ادھر ادھر گئے؟ یہ جب سب تھے تو مسلمان تھے، انہوں نے اپنے اپنے فرقے الگ الگ کرتے گئے ہیں. اب یہ کہتے ہیں میں مسلمان، میں مسلمان، میں مسلمان، سب مسلمان ہیں. ہماری پہچان کیا رہی ہے؟ خارجی کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، سب سے بڑا مسلمان ہوں، باقی سب کافر ہیں. معتزلی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں، صوفی کہتے ہیں میں سب سے بڑا مسلمان ہوں. ہماری پہچان کہاں ہے؟ تو ہماری پہچان، ہم نے نہیں چھوڑا اس راستے کو، انہوں نے چھوڑا اس راستے کو، اس منہج کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے. جس نے چھوڑا تھا نام اسے خود رکھ لیا ہے. تو پھر ہم کون ہیں؟ سلف کی اتباع کرنے والے سلفی. سلف کی اتباع کیوں لازم ہے؟ ایک آیت اور ایک حدیث یاد رکھنا. کہتے دلیل کیا ہے تمہارے پاس کہ اپنے آپ کو سلفی کہو یا اپنے آپ کو حدیث کو؟ کیا دلیل ہے تمہارے پاس؟ ایک آیت ایک حدیث یاد رکھنا. حدیث میں نے بتا دیا، کہ تفریقوں کی حدیث صحیح حدیث ہے، دو لفظ ہیں، ایک الجماع کا لفظ ہے، دوسری حدیث کے آخر میں انا ما انا علی وصلی اللہ، میں میرے صحابہ ہیں. قرآن یہ کیا ہے؟ سورۃ النساء آیت نمبر 113 کو یاد کر لیں. ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرہ. والله ایک ایک لفظ پر نور ہے. ومن یشاقق الرسول، جو مشاقت کرتے ہیں رسول کے علیہ الصلوۃ والسلام، مشاقت یعنی شدید اختلاف، ایک شق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تو اسے شق دور جا کے یہ لوگ کھڑے ہیں، شدید اختلاف ہوا. کوئی سوچ سکتا ہے کوئی مسلمان بھی اختلاف کر سکتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس رسول کے کلمہ پڑھتے اس سے شدید مخالفت شقاق کر سکتا ہے؟ ومن صیغۃ العموم سب کے لیے، یشاقق الرسول. اچھا یہ کس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے بارے میں ہے؟ من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد اسے ہدایت دکھا دی گئی ہے، پتہ چل گیا ہے یہ اسلام ہے، یہ حق ہے، یہ کفر ہے، یہ باطل ہے، یہ سنت ہے، یہ بدعت ہے، سب پتہ چل گیا ہے. من بعد ما تبین له الهدى، تو پھر مشاقت کی غلطی کیوں ہوئی ہے؟ واتبع غیر سبیل المؤمنین، یہ مسئلہ ہوا ہے اس، اور اتباع کی ہے مومنوں کے راستے کلو کسی اور راستے کی، یہاں پر غلطی ہوئی ہے. منہج راستہ مومنوں کا راستہ، مومن سے یہاں پہ کون مراد ہے؟ سر فہرست جن پر یہ قرآن نازل ہوا کون ہے؟ صحابہ ہیں، مولانا اجمعین، جو صحابہ کے راستے کے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ کی قسم مشاقت رسول لازم ہوتی ہے، ناممکن ہے کہ دونوں ایک ساتھ جمع ہو. راستہ صحابہ کے علاوہ کسی کوئی اور راستہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاقت نہ ہو، سوال نہیں پیدا ہوتا، اتباع سنت ممکن ہی نہیں ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا. اچھا ملے گا کیا؟ نولی ہی مات اللہ، جو وہ چاہتے اسے وہی دیں گے، وہی رکھیں گے اسے، وہ یہی راستہ چاہتا ہے. خوارج نے اپنا راستہ بنایا، دیکھے کہاں پہ ہے. رافض کا راستہ دیکھ لیں آپ، جدا ہے،
صحابہ کے راستے کے ساتھ اگر ملا راستہ ہوتا تو کبھی خوارج تمار اٹھاتے صحابہ کے خلاف، کبھی روافض کفر کا فتویٰ لگاتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. جہم معتزلی اشعری جتنے بھی دوسرے آئے ہیں تیسرے آئے ہیں، ان سب نے صحابہ کے راستے کو چھوڑا ہے. نولی ما تولی، دنیا میں جو وہ چاہتا ہے اس کے لیے وہی راستہ ہم آسان کر دیں گے، آخرت میں کیا ہو رسنی جہنم وساعت مصیرہ. اچھا صحابہ کون ہیں ہمارے، کیا لگتے ہیں صحابہ؟ گزرے اچھے لوگ ہیں نا ہمارے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ سلف کہتے ہیں. ان کی اتباع کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ سلف ہی کہتے ہیں. تو پھر اللہ نے فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں؟ تو یہ لوگ یعنی یہ نام اپنے جیب سے نہیں نکلا ہوا، اپنی خواہش نفس کے مطابق نہیں ہے. مومن کو راستے کی اتباع کرنے والے جو ہیں وہ سلف اہل حدیث ہیں. اس لیے جب رافض کہا میں رافضی ہوں، خارجی نے کہا میں خارجی ہوں، صوفی نے کہا میں صوفی ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی وغیرہ ہوں، تو ہم نے کہا ہم اہل حدیث ہیں. آج کے ایسے لوگ جو کہتے ہیں مت کہو اپنے آپ کو اہل حدیث، تفرقہ ہوتا ہے. اللہ کے بندے یعنی کچھ شرم آنی چاہیے. رام سینہ تان کے کہتے ہیں وہ رف میں سے ہیں، خمینی کے تقلید کرنے والے یوں سینہ تان کے کہتے ہیں، جھنڈا پیچھے تصویر خمینی کی لگی رہتی ہے، اسے شرم نہیں آتی، اپنی پہچان غلط پہچان پوری دنیا میں سینہ تان کے دکھاتا ہے. دواعش نے دیکھیں کالے جھنڈے کس طریقے سے لہراتے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی، غلط پہچان کو سینہ تان کے کہتے ہیں. ہم ایسے ہیں. معتزلی عقلانی کو دیکھیں، جو لبرالی عقلانی ان کو دیکھیں آپ، ان کی پہچان بن چکی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث میں اپنے آپ کو نہ کہیں، کیا ہماری آپ کی پہچان رہے گی؟ اور یہ کیا سبق سکھایا جا رہا ہے؟ یہ حدیث کہہ رہے اللہ کو تفرقہ نہیں ہے، یہ وہی سچ اور حق اسلام ہے جس پر سلف قائم تھے. اور آج ہماری یہی دعوت ہے، ہماری دعوت ہے کیا؟ توحید، سنت اور سلف صالحین کی منہج اور راستہ ہے، یہ ہماری دعوت ہے. واللہ اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے، میں قسم کھا رہا اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر، اس سے آسان کوئی دعوت ہی نہیں ہے، سب سے آسان دعوت ہے. اور اس کے علاوہ جو بھی راستے ہیں قرآن کو جیسے سمجھے، کوئی کہتے ہیں یہ تفسیر پڑھو، کہ تو ویسے سمجھو، کہ تو اس قول کو لو، تو اس قول کو لو، کہاں اجتماعیت ہے؟ اگر آپ سلف کے قول کو لیتے ہیں اور جو عقیدے کے اصولی جو مسائل ہیں ان کو لیتے ہیں، واللہ کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا. الرحمن العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، بلند ہے. سب نے اس آیت کو پڑھا ہے اور سب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے. آج کے اللہ تعالیٰ فرش پر ہے، ہر جگہ موجود ہے. یہ بدعقلی کہاں سے آئی ہے؟ یہ غلط مناہج سے آئی ہے. یہ چھوٹی سی مثال دینے اور پھر اب دیکھ لیں ہمارے عقیدے کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ سب پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من صلی اللہ صاحب کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی تلاوت، صدقات و خیر و احسان کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، وبعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. و نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. آج خطبہ کا موضوع ہے ہم روزے کیوں رکھتے ہیں، ایک سوال ہے. رمضان کے مہینے کی آمد پر ہم سب خوش ہیں الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک اور احسان ہے بہت سارے احسانات میں سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری اتنی زندگی رکھی ہے اس سال میں کہ ہم نے اس عظیم برکت والے مہینے کو پا لیا ہے. اور پچھلے کئی سالوں سے ہم الحمدللہ روزے رکھتے آئے ہیں، 30 سال 40 50، اس سے زیادہ، اس سے کم. لیکن کبھی ہم نے یہ اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ ہم روزے رکھتے کیوں ہیں، ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟
اللہ تعالیٰ نے روزے ہمارے اوپر فرض کیوں کیے ہیں؟ صرف بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور کریم ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کو ہماری بھوک اور پیاس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور نہ ہی ہمارے روزے رکھنے سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ جبار السماوات والارض رحمان الدنیا والآخرة ورحیمہما جل شانہ نے خاص مقصد کے لیے ان روزوں کو فرض کیا ہے۔ کیا یہ مقصد ہم سب نے جان لیا ہے؟ عجب بات یہ ہے، یہ سوال جتنا آسان ہے اتنی ہی اس کا جواب ہمارے پاس بہت مشکل ہے، کیونکہ اگر آپ کسی سے بھی پوچھیں مختلف جواب ملیں گے آپ کو، صحیح ہوں گے وہ ملتے جلتے جواب ہوں گے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے کہ فرض ہے، صحیح ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا، اس لیے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی پہچان رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اجر ثواب مترتب فرمایا ہے روزے پر ہم وہ حاصل کر لیں۔ ان سوالوں کے جوابات میں ایک چیز کی کمی ہے، اور وہ ہے عمل کی۔ ہم رمضان کے مہینے میں 30 دن یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں، ایک ٹریننگ پروگرام ہے، ہم کچھ سیکھتے ہیں رمضان کے مہینے سے اور ان روزوں سے، یا ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے تاکہ ہم پورا سال اس پر عمل کرتے رہیں جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، روزمرہ زندگی کی حالت کو اپنی دیکھ لیتے ہیں پہلے، ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں، پانی کیوں پیتے ہیں، شادی کیوں کرتے ہیں، روزگار کیوں تلاش کرتے ہیں، سب کو جواب آتے ہیں۔ کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ بھوک مٹانے کے لیے، پانی پیتے ہیں پیاس بجھانے کے لیے، شادی کرتے ہیں بچے اولاد کے لیے، روزگار تلاش کرتے ہیں، روزگار کرتے ہیں، روزی روٹی کماتے ہیں اپنی دنیا کو آسان کرنے کے لیے، اس دنیا میں رہنے کے لیے، اور ہم یہ سب حاصل کر لیتے ہیں۔ پانی پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے، کھانے سے بھوک بھی مٹ جاتی ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے شادی ہوتی ہے اور اولاد بھی ہو جاتی ہے۔ بہت کم ایسے لوگ جو اولاد سے محروم ہیں، وہ بھی عبرت ہے دوسروں کے لیے اور ان کے لیے آزمائش ہے، اور روزی روٹی روزگار ہم کرتے ہیں تاکہ ہمیں اس کے کوئی فائدہ ملے، تنخواہ ملے، نہیں دے تو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ مقصد نہیں پورا ہوتا اس سے۔ روزی ہم پچھلے 30, 40, 50 اس سے زیادہ اس سے کم سالوں سے رکھتے آ رہے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں ان روزوں سے، جو ہمارا رب ہم سے چاہتا ہے ان روزوں سے، کیا ہم نے پا لیا ہے؟ سوال یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض کیا ہے ایک عظیم مقصد کے لیے، دو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے۔ ذرا غور کریں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے، ابتدا اس عظیم صفت سے ہوئی اس آیت کریمہ کی، یہاں پر مخاطب کوئی عام انسان نہیں ہے، یہاں پر مخاطب خاص قسم کے لوگ ہیں،
جو اللہ تعالیٰ کے ہاں خاص ہیں، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں، اے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سنو یا ایھا الذین آمنوا، تو اپنے کان کھول کر اپنے دل سے سنو. اس میں یا تو خیر جسے تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، یا شر جس سے تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آگے ہم نے یہ سننا ہے اگلے جملے میں، یا تو حکم ہے کسی چیز کا کہ یہ کرنا ہے، یا نہیں ہے کہ یہ نہیں کرنا ہے، اور تیسری چیز یا کوئی خبر ہے جس میں کوئی خیر کی خبر ہے جو ہم نے کرنی ہے، یا شر کی خبر جس سے ہم نے بچنا ہے. روزوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ لیے گئے ہیں. لکھا کس نے ہے؟ اللہ نے لکھا ہے. کتب اللہ علیکم نہیں ہے، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے ہیں. کیوں روزے لکھ دیے گئے ہیں؟ اچھا، کما کتب الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے لکھ دیے گئے تھے. روزے فرض ہیں ہر نبی کے لیے اور ہر نبی کی امت کے لیے، سب پر فرض ہے، کیونکہ یہ پہلے حکم ہے روزے کا. تو اللہ تعالیٰ نے انداز بیان دیکھا، بڑا پیارا ہے. کتب ہے، کتب نہیں ہے. صیغہ کیا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ لکھ دیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی ایسی چیز بیان کرنا چاہتے ہیں جس میں کوئی مشقت ہو، تو آپ قرآن مجید کا انداز دیکھ لیں، یا جس میں کہیں پہ کوئی نقص یا عیب کہیں دور سے بھی اندیشہ ہو، تو انداز بیان صیغہ مجہول کا ہوتا ہے. یہ ادب ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ادب سکھاتا ہے کہ جب رب کے تعلق سے بات کرنی ہو تو کیسے کس انداز میں بات کرنی ہے. کیونکہ ذرا غور کر، شدید گرمیاں ہیں، رمضان، رمضا سے صحرا کی تپش سے لفظ لیا گیا ہے. رمضان کا لفظ جو ہے سے مبالغہ ہے، رمضا صحرا کو کہتے ہیں، اور جو صحرا کی گرمی ہوتی ہے اس کی تپش کو رمضا کہتے ہیں، اور اس سے لفظ رمضان لیا گیا ہے. شدید گرمیوں میں کھانے اور پینے کی قلت کے وقت یہ روزے فرض ہوئے، اور 30 دن کے روزے رکھنے ہیں شدید گرمی میں، مشکل ہے. تو اندازہ بھی آ جائے کہ کتب علیکم، کتب اللہ علیکم نہیں، اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے. کوئی جاہل کہے گا تو کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے. اب آپ کے تعالیٰ رحمان الرحیم ہے، یہاں تو روزے 30 دن بھوک اور پیاس رہنے شدید گرمی میں، تو اندازہ بیان کو مجہول میں بیان کر دیا گیا، کتب علیکم الصیام. اور پریشان نہ ہونا، تم سے پہلے بھی قوموں پر لکھ دیے گئے تھے یہ روزے، یہ تمہارے لیے صرف خاص نہیں ہے، تم سے پہلے بھی لوگوں نے روزے رکھے ہیں اور بالکل ٹھیک تندرست ہیں. تو فکر نہ کرو، تو کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے تمہیں، تمہارے لیے نئے ضرور ہیں، لیکن تم سے پہلے بھی لوگوں نے یہ روزے رکھے ہیں اور رکھ بھی چکے ہیں. تو ایک تسلی سی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم سے پہلے رکھ سکتے پھر ہم کیوں نہیں رکھ سکتے. سبحان اللہ، ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، روزے کیوں رکھنے چاہیے؟ آخر جملے میں جواب ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. ہم روزہ رکھتے ہیں کھانے اور پینے سے، جماع سے، اور ہر اس چیز سے جس کا شرعاً حکم اسے روزہ رکھنا ہے. اگر دیکھا جائے سب حلال چیزیں ہیں، ان میں حرام کیا ہے؟ روزے میں ہم حلال چیزوں سے وقتی طور پر رک جاتے ہیں،
لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی ہوتا کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے ہم نے روزہ رکھنا ہے وہ ہے تقوی۔ یہ لفظ ہم بار بار سن چکے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کبھی اس پر عمل بھی کبھی کیا ہے؟ کبھی تقوی کے جو چاشنی ہے اسے محسوس کیا اپنے دل سے؟ کہنا تو آسان ہے ہم روزہ رکھتے اس لیے کہ ہم متقی پرہیزگار بن جائیں، وہ تو ہم ہیں متقی اور پرہیزگار۔ اچھا، تقوی کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تقوی وقایہ سے ہے، وقایہ بچاؤ اور کو کہتے ہیں۔ عام لفظوں میں اور خاص لفظوں میں جب کوئی شخص کہتا ہے کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اپنے اور اپنے رب کے بیچ میں، اپنے اور اپنے رب کے عذاب کے بیچ میں کوئی ایسا بچاؤ بنا لو جس سے تم اپنے رب کے غضب اور رب کی پکڑ سے بچ سکو، کوئی اوڑ بنا لو، کوئی دیوار قائم کر لو اپنے رب کے عذاب سے بچنے کے لیے۔ دو چیزیں کرنے سے، فرما برداری، جس چیز کو حکم دیا ہے اس کی تعمیل کرنے سے، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے دور اختیار کرنے سے۔ اتباع الاوامر واجتناب النواہی، جب ہم یہ کریں گے تو رب راضی ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا جو اجر و ثواب ہے وہ بھی حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور جو خاص معنی ہے تقوی کا، یعنی ہم وہ کون سی چیز ہیں جسے اوڑھ بنائیں تاکہ ہم اپنے رب کے عذاب سے بچ سکیں، اور حکم کی تعمیل بھی آسان ہو اور محرمات سے اجتناب بھی آسان ہو۔ اب سلف کے بعض اس میں تعریفات موجود ہیں، میں سے ایک تعریف یہ ہے، ان تطیع اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ، ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ۔ اللہ تعالی کی فرما برداری کرنی ہے اپنی مرضی سے، جو دل کرے وہ فرما برداری ہے، علی نور من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف جو روشنی ہے قرآن اور سنت وحی کی روشنی کے مطابق اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ وان تجتنب معصیۃ اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ، اور نافرمانی سے بچنا ہے علی نور من اللہ وحی کی روشنی، قرآن و سنت کی روشنی کے مطابق، اللہ تعالیٰ تخاف عقاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور عذاب سے بچنے کے لیے ڈرتے ہوئے۔ تو کچھ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا ہے، جو کرنا ہے اس سے رب راضی ہوتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے اس سے نہ کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، اور رب راضی ہو جائے تو پھر دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ دوسری تعریف جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے، فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل، جلیل جل شانہ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف، والعمل بالتنزیل، اور جو کچھ نازل کیا اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنا، عمل کرنا ہے وحی پر، قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے، والرضا بالقلیل، اور کم چیز پر قناعت کرنا ہے، اللہ نے جو کچھ دنیا میں دیا ہے، جو مقدر میں رزق لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا۔ چوتھے نمبر پہ والاستعداد لیوم الرحیل، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا۔ ان چار چیزوں کو کہتے ہیں تقوی، جب یہ مل جائیں
اللہ تعالیٰ کا ڈر قرآن اور سنت پر کے مطابق عمل کرنا، جو بھی مقدر میں اللہ نے لکھا ہے اس پر راضی ہو جانا، اور مرنے کے دن کے لیے تیار رہنا۔ مومن ہمیشہ تیار رہتا ہے، اسے پتہ موت کا فرشتہ کبھی بھی یہ روح نکال کر چلا جائے گا، ہم کچھ کر نہیں پائیں گے، ایک لمحہ آگے پیچھے ہماری عمر نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیشہ مومن تیار رہتا ہے، اسے فکر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنے رب کے حقوق سب سے پہلے اور اپنے رب کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے ہے۔ حقوق کی ادائیگی کو جاننے سے اور عمل کرنے سے موت کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یار مر تو جانے، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں، کیا خاص تیاری کر سکتے ہیں؟ حقوق کی ادائیگی، دو لفظوں میں بس، رب کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر اور رب کے بندوں کے کیا حقوق ہیں میرے اوپر، میری جان میرے اوپر کیا حق ہے، میرے نفس کے میرے اوپر کیا حق ہے، حقوق کی ادائیگی ہے۔ الغرض لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقوی ہوتا کہاں ہے؟ دیکھیں ہمارے لیے مشکل کیا ہے، ہم روزے بار بار رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے سے پہلے جو حالت ہے روزہ رکھنے کے بعد وہی حالت رہتی ہے، صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ کھاتا پیتا نہیں ہے کیونکہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، باقی چہرے پر کوئی رونق کی تبدیلی، زبان پہ کوئی تبدیلی، آنکھوں میں کوئی تبدیلی، کانوں میں کوئی تبدیلی، ظاہر میں کوئی تبدیلی ہے نہیں نظر آتی، الا رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ یعنی رمضان سے پہلے بھی سود کھانا ہے، رمضان میں بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان کے بعد بھی سود کھا رہے ہیں، رمضان سے پہلے بھی چغل خوری ہے، غیبت ہے، گالی گلوچ ہے، اور اپنی زبان کو اپنے رب کی نافرمانی میں استعمال کرنا ہے، روزے میں بھی وہی چغل خوری ہے، وہی غیبت ہے، وہی گالی گلوچ ہے، وہی فحش کلامی ہے، زبان کو لغام نہ دے سکا روزے دار۔ اسی طریقے سے آنکھوں کو دیکھ لیں، رمضان سے پہلے کیا دیکھتی تھی، رمضان میں ہم کیا دیکھتے ہیں، رمضان کے بعد ہم کیا دیکھیں گے، آنکھوں کانوں کو دیکھ لیں، ہم کیا سنتے ہیں، ہمیں کیا نہیں سننا چاہیے اور کیا سننا چاہیے، کیا کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھنے سے جو روزے کا مقصد ہے، جس سے ہم روزہ رکھتے ہیں، ابھی تک ہم پا کیوں نہیں سکے، ہم متقی کیوں نہیں بن سکے، اسے شاید ہم یہ جانتے نہیں ہیں کہ تقوی پر عمل کیسے کیا جاتا ہے۔ میں نے کہا شروع میں یہ تو بڑے آسانی سے کہتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں متقی بننے کے لیے، وہ تو ہم ہیں، کیسے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو تقوی کہاں پہ نظر آتا ہے، نظر آتا ہے؟ تقوی کی جگہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں پر ہے، اور اپنے سینے کی طرف تین مرتبہ اشارہ کر کے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی دل میں ہوتا ہے، تقوی دل سے کیا جاتا ہے، جس کا اثر پورے جسم پر ہوتا ہے۔ ہم روزہ رکھ کر جسم کو تبدیل کرنے کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اس لیے بعض لوگ جو ہیں روزے میں جھوٹ نہیں بولتے، کہتے ہیں روزہ ہے، روزے میں دھوکہ نہیں دیتے، روزے کی حالت میں جھگڑتے لڑتے نہیں ہیں، روزے کی حالت میں چغل خوری اور غیبت سے بھی رک جاتے ہیں، کہتے ہیں یار گناہ ہوتا ہے،
یا روزہ خراب ہوتا ہے. اصل فکر شاید دوسری بات کی ہے کہ تو روزہ خراب ہوتا ہے. روزے کی فکر روزہ خراب نہ ہو جائے, زندگی خراب ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے. اچھا, دن کو تو ان محرمات سے اجتناب کیا ہے,

اگر کسی کے بارے میں پوچھو نا یار فلان، دیکھیں شیطان اس طریقے سے غیبت دروازہ کیسے کھلتا ہے، یار کیا حال ہے، ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، یار فلان کے بارے میں جانتے ہو؟ اب اس نے کچھ کہنے، کہتے ہیں روزے میں، ابھی ٹھہر جاؤ ذرا، ابھی روزے میں ہوں، ذرا روزہ کھولنے تو پھر بتاتا ہوں میں کیا ہے. اور دسترخوان پر دونوں بیٹھ گئے، افطاری بھی کر رہے ہو لگے ہوئے، سبحان اللہ. اور بعض ایسے بھی ان کو روزے کی فکر بھی نہیں ہوتی، یعنی اتنی بری عادت ہے غیبت کرنے کی کہ روزے میں بھی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. اگر کہیں سے کوئی ایک اچھا بندہ ان سے گزرے، وہاں سے گزر اور بتائے یار غیبت کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تب کچھ یاد، یعنی یاد ہو، کچھ بات آ جاتی ہے، کچھ لوگ رک جاتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں یار اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے، ہم تو سچ بات کر رہے ہیں، ہم کون سا جھوٹے بہتان لگا رہے ہیں. جہل مرکب دیکھیں، غیبت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کسی پر جھوٹ باندھتے ہیں، غیبت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے پیچھے اس کی برائی کر رہے ہیں، اسی غیر موجودگی میں اس کی برائی کر رہے ہیں، اور یہ بری چیز اس کے اندر ہے، سچ بول رہے ہیں آپ. غیبت میں جھوٹ نہیں ہوتا، بہتان میں جھوٹ ہوتا ہے اور تہمت ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ جناب سمجھتے ہیں ابھی تک عمر 50-60 سال ہو، اس کو یہ بھی نہیں پتا غیبت ہوتی کیا ہے. سبحان اللہ. الغرض، تو تقوی کو زبان سے اتار کر دل پر لانا ہے، بات یہ ہے. دل پر کیسے اترے گئے تقوی؟ سوال پر سوال، اس لیے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ لوگ بدلتے ہیں جو بدلنا چاہتے ہیں، جو نہیں بدلنا چاہتے وہ کبھی بدلیں گے نہیں. لیکن سوال ہے بدلنا چاہیے کہ نہیں. مسئلہ یہ ہے، کئی لوگ کہتے ہیں یار دیکھو ہمیں نہ بتاؤ، ہمیں پتہ ہے روزہ کیا ہوتا ہے، ہم اس سے تو اچھے جو روزہ نہیں رکھتے، روزہ تو رکھ لیتے ہیں نا، احسان. سبحان اللہ، روزہ ہمارے رکھ رہے ہیں تو پھر نرم یار تمہاری مرضی ہے. جب روزہ رب کے لیے رکھ رہے ہو تو اس روزے کی جان سمجھ، اس روزے کی جان کیا ہے، روزہ رکھ کیوں رہے ہو؟ اس لیے لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم نے بھی رکھ لیا ہے. اس لیے کہ رمضان کا مہینہ روزہ رکھا جاتا ہے. ہم بچوں کو کیا تربیت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کی ہم کیا تربیت کر رہے ہیں؟ کل ہم خوش تھے کہ رمضان کی آمد ہے، اور بچے بھی ہمارے خوش، اور گھر کی صفائی پتہ نہیں کیا پورا سب کچھ تبدیل ہو، کچن میں نئی سیٹنگ سب کچھ ہو گئے ہیں، تو پتہ چلے کہ روزہ رمضان کا مہینہ آیا ہے، اور بچے بھی خوش ہیں. بچے دیکھتے ہیں کہ ہم روزے کی حالت میں کرتے کیا ہے، ہمارے بچے بھی ہماری تقلید کرتے ہیں، ہمارے پیچھے سمجھ تو ان کو ہے نہیں، وہ ہمیں دیکھ کر وہی کر جو ہم کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ سچ بات ہے، والا شرم آتی ہے. روزے کی حالت میں اکثر لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. کثرت سے سونا، سوتے رہتے ہیں، سستی چھائی ہوتی ہے، سستی اور کاہل کا عجیب سا عالم ہوتا ہے، مزاج میں تبدیلی ہوتی ہے، بد مزاجی سی عجیب سی چھائی رہتی ہے. اور جیسے دن گزرتا جاتا ہے، عصر اور عصر کے بعد کے وقت بد مزاجی اور بڑھتی جاتی ہے، بچوں کی سختی کرنا، اور بعض عورتیں کیونکہ پہلے سے کمزور بھی ہوتی ہیں، شاید خون کی کمی بھی ہوتی ہے، کچن میں کام بھی کرنا ہوتا ہے، تو بچوں کو خیر نہیں ہوتی، چھوٹی چیز ادھر ادھر ہو جانا وہ بیچارے کو خیر نہیں. بچے خاموشی سے ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم کر کیا رہے ہیں. کئی روزے دار ہیں، فرض نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، کسی کا عصر کی نماز گئی، کسی کی ظہر کی نماز گئی، بھی روزے کی حالت میں ہیں. کئی ایسے مرد ہیں جو ظہر کی نماز گھر میں پڑھتے، کہتے ہیں گرمی ہے، دھوپ لگتی ہے، روزے کی حالت ہے، باہر نہیں جا سکتے، عورتوں کی طرح گھر میں نمازیں پڑھ لیتے ہیں، بچے دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا وقت ملتا ہے تو موبائل اٹھا لیا اور فیس بک کھول کے بیٹھ گئے، سوشل میڈیا میں کود پڑے، وہ لگے ہیں، بچے خاموشی سے دیکھ رہے ہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں. سبحان اللہ.

0: تقوی یہ نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں. صرف روزہ رکھنے سے ظاہراً بعض حالانکہ وقت تو اجتناب کرنے کو روزہ نہیں کہا جاتا, روزہ کہا جاتا ہے دل کی تبدیلی کو, جس کی وجہ سے پورے جسم پر اس کا اثر ہوتا ہے اور جسم بھی تبدیل ہو جاتا ہے. زبان پر غیبت نہیں رہے گی, چغل خوری نہیں رہے گی, گالی گلوچ نہیں رہے گی. یہ تقویٰ ہے, دن میں بھی اور رات میں بھی نہیں, رمضان کے بعد بھی نہیں. بعض علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے روزے قبول ہوئے کہ نہ ہوئے, وہ اپنی حالت کو دیکھ لے رمضان سے پہلے اور رمضان کے بعد. بیچ میں رمضان آیا ہے نا, رمضان سے پہلے ہم کیسے تھے, رمضان میں ہم یہ ٹریننگ اور کورس کر رہے ہیں تقویٰ کا, رمضان کے بعد میں تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے. ہم خود اپنا محاسبہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے روزے, ہمارے صلاۃ القیام, تراویح کی نماز, ہمارے صدقات اقام و طعام, یہ جتنے بھی ہم خیر کے کام ہم نے کیے ہیں رمضان میں, قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے. دیکھیں رب غفور رحیم ہے, وہ کریم ہے. غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, چغل خوری سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, ظلم کرنے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے, لیکن ہمیں شرم نہیں آتی. محرمات کے اجتناب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, محرمات کے ارتکاب کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اللہ خاص کرم ہے ہمارے اوپر. اگر کسی محرم کے ارتکاب کرنے سے, جھوٹ بولنے سے, گالی دینے سے, کبیرہ گناہ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو کس کا روزہ ہوتا ہے؟ تقویٰ پر عمل کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی بدل جائے. کیسے عمل کریں گے؟ عمل ہم نے خود کرنا ہے. اپنے رب سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں, اہدنا الصراط المستقیم, تاکہ ہم خود اس پر چلنے والے بن جائیں. حق اور باطل, خیر اور شر دونوں الگ الگ ہو چکے ہیں, الحمدللہ بالکل واضح ہو چکا ہے. تقوی پہ اگر عمل کرنا ہے تو تقوی کی اساس سب سے پہلے جان لو کیا ہے, اور پھر جو تقوی کے لوازمات ہیں وہ بھی جان لو کیا ہے. بغیر علم کے تقوی پہ عمل کرنا ممکن نہیں ہے, ورنہ پھر میں سے ایک دعویٰ سے رہ جائے گا. کلمۃ التقوی, تقوی کی اساس ہے لا الہ الا اللہ, کلمہ طیبہ ہے. اگر کلمہ طیبہ پر عمل نہیں ہے تو تقوی ہے ہی نہیں. چاہے ساٹھ ساٹھ ستر ستر سال روزے رکھتے, رمضان کے رکھتے رہیں اور نماز پہلی صف میں پڑھتے رہیں, لیکن توحید کو نہ سمجھے نہ عمل کیا ہے تو نہ تقوی ہے اور نہ روزہ ہے. تو سب سے پہلے متقی اور پرہیزگار کوئی کلمہ توحید کے صحیح معنی آنا چاہیے کیا ہے, اور اس پر عمل کرنا ہے, لازمی ہے. اس کے بعد کلمہ کا دوسرا حصہ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے, اتباع کرنی ہے. صرف روزے کی حد تک نہیں بلکہ مطلق اتباع, ہر چیز میں اتباع کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. توحید اور سنت, العمل بالتنزیل, یہ بنیاد ہے تقویٰ کی. شرک کرنے والا متقی نہیں ہو سکتا. بدعتی کبھی بھی متقی نہیں ہو سکتا, کیونکہ شرک اور بدعت تقوی کے سب سے بڑے منافی ہیں. تقوی کی ضد میں سب سے پہلے شرک ہے اور پھر بدعات ہے. اب پھر اس کے بعد جو لمبی لسٹ جو باقی محرمات ہیں، قتل ہے، سود خوری ہے، زناکاری ہے، شراب خوری ہے، گالی گلوچ ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ لمبی لسٹ بعد میں ہے. کیونکہ ایسے کئی ایسے لوگ ہیں جو غیبت نہیں کرتے، چغل خوری سے بھی اجتناب کرتے ہیں، گالی گلوچ سے بھی اجتناب ہے، سود بھی نہیں کھاتے، شراب بھی نہیں پیتے، زناکاری بدکاری سے بھی بچے ہوئے ہیں، ظلم بھی نہیں کرتے، کسی پر کسی کا حق نہیں کھاتے، لیکن بدعت میں ڈوبے ہوئے ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، قبر پرستی عروج پر ہے، مزار کی طرف جانا ہے، روزے کی حالت میں قبر کا طواف کرنا ہے اور اس قبر والے سے سوال بھی کرنا ہے، سوال ہی بن کے جاتے ہیں، اور سوال اس اللہ کے ولی سے کرتے ہیں جو ان کی طرح محتاج اور مخلوق ہے، عبد رب کی رحمت کا محتاج ہے، وہ ان سے جا کے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، پکارتے ہیں، نظر و نیازیں ہوتی ہیں، قربانیاں ہوتی ہیں، مجاوری ہوتی ہے، اعتکاف ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون سی عبادت جو وہاں پر نہیں کی جاتی. یہ تقویٰ نہیں ہے. رمضان سے پہلے اگر یہ حالت تھی تو اللہ کے لیے بہترین موقع ہے. واللہ ہماری زندگی سے رمضان تک باقی رہی ہے، اس میں ہمارا کمال نہیں ہے، اور جو مر چکے ہیں رمضان سے پھر ان کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ رب کی رحمت ہے اور اسی کا احسان ہے کہ ہمیں اور موقع ملا ہے اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب کرنے کے لیے. تقوی اب زبان پر نہیں رہنا چاہیے، اب تقوی نظر آنا چاہیے ہماری آنکھوں میں، ہمارے کانوں میں، ہمارے زبان پر، ہمارے ہاتھوں میں، ہمارے پاؤں میں، پورے جسم پر تقوی نظر آنا چاہیے. ہمیں عمل کرنا ہے، ورنہ پھر پچھلے سالوں کی طرح یہ سال بھی گزر جائے گا اور رمضان گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلے گا. آپ کو بتاؤں میں، آپ کو بڑی تیزی سے دن گزر رہے ہیں. آج ہم رمضان کی آمد کی بات کر رہے ہیں، کل ہم رمضان کے اختتام کی بات کر رہے ہوں گے کہ رمضان الوداع کر کے جا رہا ہے. لیکن دونوں کے بیچ میں ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں کی؟ کوشش تو کر لے نا، تقوی پہ عمل کرنے کی کوشش تو کر کے دیکھ لے. جسے حدیث میں آیا ہے، جب رمضان کی ابتدا ہوتی ہے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کوئی بھی بند نہیں رہتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے، کوئی بھی نہیں کھلا رہتا. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے. یہ خوشخبری ہے ہمارے لیے. کیوں؟ جنت کے دروازے کھلے ہیں، جانا آسان ہے. جہنم کے دروازے بند ہیں، جہنم دور ہو چکی ہے، جنت قریب آ چکی ہے. اور شیطان، شیاطین الجن، انہیں قید کر دیا گیا ہے. اب تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے دور کیا ہوا ہے؟ رب سے دور کیوں ہے؟ کس چیز نے تقوی کو مشکل کیا ہوا ہے؟ جو رکاوٹیں تھیں وہ تو دور ہو گئی نا. ہماری خواہش نفس، ہمارا دل، جسے ہم نے پاک کرنا ہے تقویٰ سے، وہ نہیں چاہتا. ابھی کہتے ابھی وقت باقی ہے، ابھی عمر ہی کیا ہے میری، ابھی کئی رمضان اور آئیں گے، بدلیں گے ضرور لیکن وقت پر بدلیں گے. وقت تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت تمہارے ہاتھ میں ہے، تب تو ٹھیک ہے. لیکن اگر ہدایت اب ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، اور موت مقرر وہی کرتا ہے، اور یقیناً ہم سب جانتے ہیں اس حقیقت کو، تو پھر ہم بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے؟ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تاکہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، شرک، بدعات، خرافات، محرمات سے توبہ کر لیں، صرف رمضان کے مہینے میں نہیں، ہمیشہ کے لیے ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں. یہ تبدیلی کب آئے گی؟ اس سوال کا جواب آپ کے پاس ہے، میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کب آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں؟ آپ ابھی بھی ہو سکتے ہیں، آپ کل بھی ہو سکتے ہیں. دیکھ، کل کسی نے دیکھا نہیں ہے، آج کا دن ہماری زندگی ہے. ہم سب چاہتے ہیں ہم تبدیل ہو جائیں، لیکن ہم ہو نہیں سکتے، اس لیے کہ ابھی دل چاہتا نہیں ہے، کیونکہ ابھی دل میں بہت ساری خرابیاں باقی ہیں، ناجائز خواہشات باقی ہیں. تقوی ان ناجائز خواہشات کو مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. جب تقوی دل میں بس جاتا ہے، اللہ کی قسم، دل کی ہر غلاظت نکل جاتی ہے، کوئی خرابی باقی نہیں رہتی. اور قیامت کے دن کامیاب وہ ہے جس کا دل پاک ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یہ مال، یہ اولاد، نرینہ اولاد، یہ روزگار، یہ کاروبار، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، اور ان سب نے مل کر ہمارے دل کو خراب کیا ہوا ہے. الا من رحم الله سبحانه وتعالى. یہی دنیا ہے ہماری، دل کو ابھی پاک کر لے، کامیابی ہے دنیا کی بھی آخرت کی بھی. واللہ الا من اتى الله بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا وہی اس کے نفع بخش ہوگا. اس کا نجات، ہماری نجات اس قلب سلیم میں ہے، اس پاک دل میں ہے. ہم روزہ ایسے رکھتے ہیں کہ اپنے دل کو پاک رکھیں، اور اپنے دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. باہر سے کوئی شخص آ کے ہمیں تقوی پلائے گا نہیں، یہ ہم نے کرنا ہے. جو غلطی ہم کر چکے ہیں کافی ہیں، ابھی رکنے کا وقت آیا ہے، ابھی بدلنے کا وقت آیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل فعمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، من السلف الصالحین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہر غلاظت سے پاک کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جانے سے پہلے یہ تحفہ بھی ساتھ لے کے جائیں. عمرہ کا مسنون طریقہ، عمرہ کیسے کرنا ہے ہم سب جانتے ہیں. الحمدللہ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کا جو اجر و ثواب ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب ہے، اور سب عزم کرتے ہیں، اور کئی ساتھی کر بھی چکے ہیں الحمدللہ. جو جنہوں نے عمرہ نہیں کیا تو یہ تحفہ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اس میں انشاءاللہ مختصر سی یعنی طریقہ ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے، اور کچھ جو غلطیاں ہیں ان کا بھی ذکر ہے، تاکہ یہ عبادت ہمارے لیے آسان ہو جائے. یہ تحفہ ساتھ. آخری سوال، رمضان کے آخری عشرے کی راتوں کے آخری پہر میں نفلی نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ سمجھ رہے ہیں مجھے، رمضان کے آخری عشرے کی آخری 10 راتوں میں، جو رات کے آخری پہر، اچھا قیام اللیل، قیام اللیل یعنی رمضان میں تراویح پڑھ لیتے ہیں. عام طور پہ ہم یہاں پہ سعودی عرب میں جو اکثر مساجد ہیں 11 رکعت پڑھی جاتی ہے، 8 رکعت ہم پڑھتے، دو دو رکعت کر کے جو تراویح ہے اور تین وتر سے نماز مکمل 11 رکعت ہو جاتی ہے. آخری عشرے میں کیا ہوتا ہے کہ بعض مساجد میں 4 رکعت تراویح پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد, وتر نہیں پڑھتے ہیں, اور رات کے 1 بجے پھر نماز شروع کرتے, 4 رکعت پڑھتے ہیں اور پھر 3 وتر پڑھتے ہیں, اس کا کیا حکم ہے؟ یہی سوال ہے. اچھا, الغرض کیا تراویح کی نماز کو 2 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے کہ پہلا حصہ عشاء کے ساتھ, دوسرے حصہ رات کے 1 بجے وتر کے ساتھ پڑھا جائے؟ دیکھیں, جو سنت سے ثابت ہے وہ 11 رکعت ہے, مستحب جو ہے میں نے کہا جائز ہے, 2-2 رکعت میں جتنی پڑھیں, سلف سے کئی تعداد میں ثابت ہے, 20 سے زیادہ بھی ثابت ہے, سلف سے 20 سے زیادہ بھی ثابت ہے, یہ جائز ہے. جو مستحب ہے وہ 11 رکعت ہے. اچھا, 11 کو پڑھنا کیسے ہے؟ اگر کسی نے امام کے ساتھ پہلے عشاء کی نماز کے بعد 8 رکعت پڑھ لی ہے, ظاہر وتر نہیں پڑھتا اس وقت, تو آپ کی 8 ہو گئی ہے, بعد میں آپ 3 وتر پڑھ لیں, کوئی حرج, آپ انشاءاللہ پہلے امام کے ساتھ پورے رات کا قیام لکھ دیا گیا ہے, جو الگ سے وہ پڑھتے ہیں بعد میں آ کے, اگر اس میں شامل بھی نہیں ہوتے تو کوئی حرج نہیں. ہاں, وتر میں شامل ہو جائے تو اچھی بات ہے, اگر ممکن ہے. ٹھیک ہے, یہ مستحب کو لے کہ 11 رکعت جو ہے مستحب ہے. اگر 4 اور 4 پڑھے تو بات واضح ہے نا, 4 پہلے پڑھے, 4 بعد میں پڑھے, تو مسئلہ تو نہیں ہے, 11 رکعت پوری ہو گئی. مسئلہ تب ہے جب 8 پہلے 8 بعد میں پڑھاتے ہیں, 8 پہلے تو 4 یا 6 بعد میں پڑھاتے ہیں. ہاں, اگر 8 پہلے اور 2 الگ سے اور 3 وتر, تب تو 13 رکعت بھی ثابت ہے, 13 بھی ٹھیک ہے, مستحبات میں سے ہے. اور اگر ویسے آپ 8 پڑھنا چاہیے, جائز ہے, میں بہتر کی بات میں کر رہا ہوں, مستحب یہ ہے کہ 11 رکعت ہو, یہ زیادہ افضل ہے. اچھا, کیا یہ کرنا جائز ہے؟ سوال یہ ہے, صلاۃ الوتر کو, صلاۃ اللیل کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کرنا کیا سنت سے ثابت ہے؟ کیا جائز ہے یا نہیں؟ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو تاکہ بات آسان ہو جائے. حدیث میں, پہلے حدیث کیا ہے؟ حدیث میں صلاۃ المثنى مثنى, ٹھیک ہے, 2-2 رکعت ہے. یہ متعین ہے کہ کس وقت ہے, کتنے حصوں میں ہے, ایک ساتھ یہ نہیں ہے, نہیں متعین. اچھا, چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں. آپ نے رمضان کے علاوہ روزمرہ زندگی میں آپ رات کو 12 بجے اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, 2-2 رکعت کر کے آپ نے 4 رکعت پڑھ لی ہے پہلے, یا 6 پڑھ لی ہے, یا 8 پڑھ لی ہے, اور فجر کے وقت آپ, فجر سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھتے ہیں اور 3 وتر اس وقت پڑھ لیتے ہیں, کوئی حرج ہے؟ ہاں جی, کوئی حرج ہے اس میں؟ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ آپ پہلی صف میں فجر کی نماز پا لیں. آپ کو پتہ ہے میں نے جلدی اٹھنا ہے, میں نے وتر بھی پڑھنے باقی ہیں, تو جلدی اٹھتے ہیں تو آپ وتر بھی پا لیتے ہیں. بہترین وقت جو ہے آخری رات کے پہلے جو جس میں دعا کی استجابت کا وقت ہے وہ بھی پا لیتے ہیں, اور آپ پہلے صف کو بھی انشاءاللہ پا لیتے ہیں کیونکہ جلدی اٹھتے ہیں. اس عمل میں کوئی حرج ہے؟ اچھا, اگر یہ کب تھا, 8 اور 3 کی بات کر رہے ہیں. اچھا, 4 آپ نے 12 بجے پڑھی یا 1 بجے پڑھی, اور پھر 4 اور 3 بعد میں پڑھی, کوئی حرج ہے؟ کیا حدیث پہ عمل ہوا کہ ساتھ مثلاً مثلاً اس پہ عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ ہوا عمل. اچھا, بعض کہتے ہیں کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ثابت نہیں کیا ہے, یا صحابہ سے عملاً ثابت نہیں, ہم کہتے ہیں حدیث کا اطلاق ہی کافی ہے. اور اس میں, اچھا, رات کب شروع ہوتی ہے؟ مغرب کے بعد رات ہے, پتہ ہے آپ کو, اور عام جو صلاۃ العشاء کے بعد شروع ہو جاتی ہے اگر پڑھنا چاہیں تو. بہتر وقت رات کے 12 بجے کے بعد ہے, اس سے بہتر رات کا آخری پہر ہے, یہ بہترین وقت ہے. ہونا تو یہ چاہیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, سے حدیث میں آئے, 3 راتیں صلاۃ القیام پڑھائی, 1 رات میں پتہ کتنی دیر پڑھائی, عشاء کے بعد سے فجر سے پہلے تک مسلسل پڑھتے رہے, جس میں صحابی فرماتے ہیں کہ ہمیں خدشہ ہوا کہ ابھی فلاح ہم سے چھوٹ جائے گا, یہ وہی حدیث ہے اتنی لمبی. یعنی صلاۃ اللہ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا تو مسلسل پوری رات پڑھے, حصوں میں کر سکتے ہیں, ایک حصہ پڑھا پھر آرام کیا, دوسرا حصہ پڑھا پھر آرام, تیسرا حصہ پھر آرام, جائز ہے کہ نہیں؟ اس آرام کو ذرا زیادہ کر لیں, کیوں فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا میرے بھائی, یہ سب صلاۃ اللیل میں سے آتا ہے. ایک سوال ہے کہ ان شاء اللہ اتنے پڑھائے جاتے ہیں تہجد کے ساتھ اور نماز کو تقسیم کر دیا جاتا ہے, ترویح کی نماز کو 4 رکعت یا 8 رکعت پہلے پڑھی جاتی ہے اور پھر 1 بجے رات کو جو ہے تہجد کے نام پر الگ سے پڑھی جاتی ہے, تو کیا جو بعد میں وتر پڑھتے ہیں مخالفت؟ مخالفت نہیں ہے، امام وہی ہے، کوئی اور ہے. مسجد میں آپ نے جا کے حدیث میں کیا ہے، حدیث پہ غور کریں ذرا، جس نے امام کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور تراویح بھی، یہاں تک کہ امام اپنی نماز سے فارغ نہیں، اس کے لیے پوری رات قیام لکھ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے مسجد میں آئی، عشاء کی نماز پڑھی ہے، اور حتی انصراف، جب تک امام اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوا، آپ نے تراویح بھی پڑھ لی، چاہے چار یا چاہے آٹھ، امام چلا گیا، آپ چلے گئے، اجر مل گیا ہے. اچھا، جو بعد کی نماز ہے، اگر آپ نے پہلے آٹھ پڑھ لی ہیں، کیونکہ سنت مطابق آٹھ رکعت جو ہے وہ ثابت ہے اور بہتر ہے، اسے زیادہ جائز ہیں، آٹھ سے زیادہ جائز ہیں، افضل آٹھ رکعت ہی ہے. صرف بیس کی حد لگانا جائز نہیں، بدعت ہے. بیس سے زیادہ کام جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے. تینوں فرق سمجھیں، آٹھ پڑھنا سنت ہے، آٹھ سے زیادہ جائز ہے، صرف بیس، بیس سے زیادہ کم جائز نہیں، بدعت ہے. بیس پڑھنا چاہتے پڑھیں، لیکن یہ اس عقیدے کی صرف بیس ہی جائز ہے، اس سے زیادہ کر یا کم کر نہیں سکتے، نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثنا مثنا، رات میں مثنا مثنا ہے، تم سے کسی کو خدشہ و فجر ہونے کا، تو ایک رکعت سے نماز ختم کریں، ایک وتر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں نماز ختم کرنے کے لیے الغرض. تو پھر اگر آپ نے آٹھ پڑھ لی ہے اور پھر رات کو ایک بجے تہجد ہوتی ہے، آپ وہ پڑھنا چاہتے تو پڑھ لیں، آٹھ سے زیادہ ہو جائیں گی، اور وتر بھی آپ پا لیں، تو دونوں خیر آپ پا لیں گے. اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو نیند کا غلبہ ہو گیا، سو گئے ہیں، آپ اجر سے محروم نہیں ہوئے، تو بہتر ہے کہ وتر آپ امام کے ساتھ ایک بجے جا کے پڑھیں. نہیں پڑھ سکتے، بھول گئے ہیں، سو گئے ہیں، یا کام میں مصروف ہو گئے ہیں، آپ کی جاب ہے، روزگار ہے، مشکل پڑے گا آپ کے لیے، وتر پھر اکیلے خود بعد میں پڑھیں، کیونکہ وتر آپ پڑھیں گے سنہ موقعہ ہے، وہ الگ سے آپ اپنے پڑھنی ہے. اور اگر آپ بھول گئے تو کوئی حرج نہیں ہے، بھول معاف ہو جاتی ہے. یہ تو میں کہوں، نہیں اس وقت نہ پڑھے نا. ہاں اگر وہ نہیں پڑھ سکتا رات میں تو پڑھ لے وہ، یہ میں کہا ہے، نماز سے فارغ ہو گیا ہے، اجر اس نے پورا پا لیا، اب وتر پڑھنا چاہتے پڑھ لے، لیکن اگر وہ رات کو بھی امام سے پڑھ سکتا تو اس کے لیے افضل ہے، بہتر ہے اس کے لیے. نہیں پڑھ سکتا، اس کا روزگار ہے، جاب ہے، کوئی کام بھی ہے، نہیں پڑھ سکتا تو پڑھ سکتا ہے. تراویح کے بعد آخری عشرے میں جب نماز کو سپلٹ کر دیا جاتا ہے، وتر بعد بھی تہجد سے پڑھی جاتی ہے، اس وقت کی بات ہے، مکس نہ کر دینا، ابھی کی بات نہیں ہو رہی، کوئی سوال پہلے کر دیا ہے تو اس وقت کی بات ہے. تو اگر تراویح کے بعد کوئی شخص وتر خود پڑھنا چاہتا ہے اور ایک بجے نہیں پڑھ سکتا امام کے ساتھ، تو پہلے پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو پوری رات کا اجر مل جائے گا انشاءاللہ. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، ارشاد باري تعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم سے سیدنا عبداللہ عمر بن خطاب عنہما بیان فرماتے ہیں: فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. أخرجه البخاري. آج خطبہ کا موضوع ہے رمضان کے آخری دو دن. رمضان کے آخری دو دن بچے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں. بڑی تیزی سے یہ دن گزرے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ کیسے گزرے ہیں. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ بڑی تیزی سے گزرے ہیں، لیکن کاش یہ بھی جان لیتے کہ حقیقتاً ہمارے دن کیسے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی گزرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سارے کے سارے عبادات اور نیکیاں قبول فرمائے. ابھی رمضان کے دو دن باقی ہیں، ابھی خیر بھی باقی ہے. ان دو دنوں میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ چند عملی باتیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان باقی دو دنوں میں ہماری زندگی بدل جائے. پانچ کام ہم نے کرنے ہیں ان دو دنوں میں. نمبر ایک، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے اور آج کی رات 29 کی رات ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کی آخری 10 راتوں کی تاک راتوں میں. تاک راتوں کی آخری تاک رات ابھی باقی ہے. لیلۃ القدر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ تفصیل پہلے بیان کر چکے ہیں. دو لفظوں میں، جتنی اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کر سکتے ہو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، تہجد اور قیام کی نماز پڑھنے سے یا دیگر عبادات سے آگے بڑھیں، کیونکہ وقت بہت کم بچ گیا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری دو دنوں میں، اپنے دلوں کی اصلاح کرنی ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے. ابھی تقوی بھی باقی ہے، لعلکم تتقون ابھی باقی ہے. پورے رمضان میں ہم نے روزہ رکھا، اپنے آپ کو بعض حلال چیزوں سے روکے رکھا اللہ کے لیے. اور یہ سب ہم نے صرف اس لیے کیا ہے تاکہ ہم اپنے دل سے روزہ رکھنا سیکھ لیں. جیسا کہ پیٹ کا روزہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ اہمیت دل کے روزے کی ہوگی. اپنے خواہش نفس کو روکے رکھنا، محرمات سے دور رکھنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پرہیز کرنا، کیونکہ ابھی تقویٰ باقی ہے. دل کی اصلاح، اگر پچھلے 27 دنوں میں ہم نہ کر سکے، ابھی دو دن باقی ہیں، ابھی ہم کر سکتے ہیں. اور تقویٰ کے لیے اخلاص لازمی ہے. اور ہم نے روزے سے اور تراویح سے اور دیگر عبادات سے اگر اخلاص نہیں سیکھا ہے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے. روز ہم اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، اخلاص ہے. نماز ہم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، اخلاص ہے. صدقات اور خیرات ہم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے دیتے ہیں، اخلاص ہے. اور اخلاص توحید کی بنیاد ہے، کلمہ توحید کی شرطوں میں سے ہے. تو دوسرے لفظوں میں یہ سارے کے سارے اعمال عبادات ہیں اور توحید پر قائم ہو، دلوں کو اصلاح اس وقت تک ناممکن ہے جب تک کہ اس دل میں توحید کی حقیقت بس نہ جائے. جس نے توحید کو نہیں سمجھا ہے اس کا کوئی اخلاص نہیں ہے. کہاں کا یہ انصاف ہے؟ روزہ تو صرف اللہ کے لیے رکھا، نماز صرف اللہ تعالی ہی کے لیے پڑھی، صدقات و خیرات صرف اللہ کے لیے ہم نے دیے ہیں، لیکن ہمارے دعائیں، ہمارے قربانیاں، ہماری نظر و نیازیں، ہمارا توکل، ہمارا ڈر، ہماری امیدیں اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہیں اور کسی اور کے لیے بھی ہیں. ایسے شخص کے دل میں اصلاح قریب سے گزر کے نہیں گئی، کیونکہ اس دل میں ابھی توحید باقی ہے، تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، توحید کو سمجھنا ہے، سچا پکا موحد بننا ہے. ابھی دو دن باقی ہے، اور تقوی میں اخلاص کے ساتھ اتباع بھی لازم ہے. دلوں کی اصلاح بغیر اتباع کے ناقص ہے، کیونکہ کلمہ توحید جب ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتباع ہے، توحید ہے اور سنت ہے. جس دل میں یہ دو چیزیں ہیں ایسا دل متقی اور پرہیزگار ہے، صاف اور پاک ہے. اور جس انسان کا ایسا دل ہو وہ انسان متقی پرہیزگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، پر زندگی کو بدلنے والا ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے ان دو دنوں میں، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے ایک بہترین نسخہ ہے، استغفار کرنا ہے، خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جب رات کا آخری پہر بچ جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر نازل ہوتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے. پھر اللہ تعالیٰ منادی کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے استغفار کرنے والا، بخشش طلب کرنے والا، میں اسے بخش دوں، کوئی ہے دعا کرنے والا، مجھ سے کچھ مانگنے والا، میں اس کی مانگ پوری کر دوں. استغفار کا خصوصی ذکر کیوں ہے اس حدیث میں؟ دعا میں استغفار بھی شامل ہے، سب شامل ہے. اور کئی آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نیک بندوں کا ذکر کیا ہے، بہت ساری پیاری صفات میں سے ایک صفت یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ رات کے آخری حصے میں استغفار کرتے رہتے ہیں. استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. جسے اللہ تعالیٰ بخش دے، جس کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، اللہ کی قسم اس کی زندگی بدل جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہم لیلۃ القدر میں دعائے مسنون پڑھتے رہتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ، درگزر کرنا ہے، بخشش کرنا ہے، دعا ہے، ساری رات دعا ہے. رمضان میں اگر ہم نے رات کے آخری حصے میں استغفار کرنا نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ پورے سال میں سوتے رہتے ہیں، رمضان میں سحری کے لیے جاگتے ہیں، اور سحری کا وقت یہی وقت ہے، استغفار کا وقت ہے، سحر کا وقت ہے. وبالاسحار هم يستغفرون. کھانا کھانا تو ہم جانتے ہیں، سحر کرنا تو ہم جانتے ہیں، کیا استغفار کرنا بھی جانتے ہیں؟ واللہ میرے بھائیو، اسی سحر کے اس بہترین وقت میں استغفار کرنے سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کر کے دیکھ لیں، اس نسخے پر عمل کر کے دیکھ لیں اور دیکھ لیں کہ زندگی کیسے بدلتی ہے. بشرط یہ کہ تقوی کی بات جو میں نے کہ اخلاص اور اتباع سنت پہلے ہونی چاہیے. اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں کسی اور کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا اپنی دنیاوی مقام اور مطالب کے لیے، تو پھر تو کیا فائدہ ہے اس استغفار کا؟ پھر بھی اللہ کا کرم ہے واللہ. یعنی استغفار ایک عجیب سی عبادت ہے. بعض برے لوگ بھی اگر استغفار کرتے ہیں، یعنی جن کے دل میں کوئی کھوٹ ہے، اخلاص کی کمی ہے، اتباع کی کمی ہے، استغفار کرتے ہیں، واللہ ان کی زندگی بھی بدلی ہے. لیکن اگر اس استغفار سے پہلے اس استغفار کے ساتھ توحید بھی اور سنت بھی ہو، پھر واللہ نور علی نور ہے. استغفار ہم نے کرنا ہے، اور اس استغفار کو اس سحر کے وقت میں رمضان کے بعد بھی جاری رکھنا ہے. رزق کی تنگی ہے، نرینہ اولاد چاہتے ہو، دنیا میں مشکلات اور مصیبتیں ہیں، ان سے خلاصی چاہتے ہو، جو بھی آپ چاہتے ہیں اللہ تعالی نے اسے استغفار کے ساتھ جوڑ دیا ہے، ہر خیر کو جوڑ دیا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی. کیا دعوت تھی؟ ایک ہی جملہ تھا، شرک سے توبہ کرو، توحید کا راستہ اپنا، قولوا لا الہ الا اللہ. اور شرک سے توبہ کے لیے استغفار لازمی ہے. فقلتو، میں نے کہا، نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار، بخشش طلب کرو. کیوں؟ انہ کان غفارا، بے شک وہ بار بار مغفرت کرنے والا ہے. گناہ ہو جاتا ہے، مغفرت طلب کرو، استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. دوبارہ غلطی ہوتی ہے، دوبارہ استغفار کرو، اللہ تعالی مغفرت کر دیتا ہے. پھر غلطی ہوتی ہے پھر استغفار کرو, اللہ تعالیٰ پھر بھی مغفرت کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور بھی ہے اور غفار بھی ہے, خوب مغفرت کرنے والا بھی ہے اور بار بار مغفرت کرنے والا بھی ہے. انہ کان غفار, جب مغفرت کر دیتا تو دیتا کیا ہے, یرسل السماء علیکم مدرارا, آسمان سے بارش برسا دیتا ہے, رحمت نازل ہوتی ہے. بارش کا دوسرا نام رحمت ہے, بارش سے زندگی ملتی ہے کیونکہ پانی سے ہی ہر زندہ چیز زندہ ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا, رزق کی تنگی ہے دور ہو جائے گا, مال چاہتے ہو ملے گا. وہ بنین اور نرینہ اولاد چاہتے ہو وہ بھی ملے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم قصورا, سبحان اللہ, جنت باغات اور انہار, ویجعل لکم انہارا, باغات ہیں, نہریں ہیں, پانی ہے, فراوانی ہے, خیر و برکت ہے, برکت والی زندگی ہے, زندگی بدلی ہے. کس چیز سے؟ استغفار سے. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ما لکم لا ترجون للہ وقارا, تمہیں کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے وقار اور تعظیم کیوں نہیں کرتے جیسے کہ تعظیم کرنے کا حق ہے؟ مغفرت استغفار کیوں نہیں کرتے پھر تم لوگ؟ سبحان اللہ. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے, الحمدللہ اللہ کا دیا بہت ہے, تنگی بھی نہیں ہے, رزق کی فراوانی بھی ہے, میری نہ اولاد بھی ہے, باغات بھی ہیں, نہریں بھی ہیں, سب کچھ ہے, پھر بھی کمزور ہونا, ضعیف ہونا. اللہ تعالیٰ اس کمزوری کو طاقت میں بدل دے گا. اگر طاقتور ہو اللہ تعالیٰ اس طاقت کو دگنا کر دے گا. وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ, استغفار میں خیر ہی خیر ہے واللہ. وقت کتنا لگتا ہے گھڑی دیکھ لی, 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, دیکھ لی کتنا وقت لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتے. کیوں کرتے؟ کیونکہ استغفار کی فضیلت ہے, اللہ تعالیٰ کو استغفار پسند ہے, اس لیے کیا کرتے تھے, ورنہ ان کے اگلے پیچھے گناہ تو معاف ہو چکے تھے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس 2 منٹ نہیں ہیں 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کے. یہ ہماری زندگی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. استغفار کرنا سیکھ لیں. گاڑی میں بیٹھے ہو, کیا کر رہے ہو؟ بہترین وقت ہے واللہ, بہترین موقع ہے استغفار کرنے کا. پڑھتے رہو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر, اپنی عادت بنا لو, گاڑی میں بیٹھتے استغفار پڑھنا شروع کر دو. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گانے سننے کی بری عادت, چھوڑنا چاہتے چھوڑتے نہیں, اب موقع ہے, عادت پر بیٹھتے ہی واللہ استغفار پڑھنا شروع کرو, مسلسل پڑھتے رہو, واللہ گانا سننے کی نوبت نہیں آئے گی. اور نہ ہی آپ کا دل کرے گا اس وقت. ٹریننگ کر کے دیکھ لو, کچن میں کام کر رہی ہے, ہاتھوں سے کام ہے, آنکھوں سے دیکھ کے کام کر رہی ہے, زبان کیا کر رہی ہے؟ زبان سے کوکنگ تو نہیں ہوتی نا, اور نہ ہی کوئی کچن کا کام زبان سے ہوتا ہے. عادت بنا لے کچن میں داخل ہوتے ہی, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کہتے ہیں کئی بہنوں کو ٹیلی فون آتے ہیں, کہتے ہم پریشان ہیں, بہت پریشانی ہے, کبھی خاوند کی پریشانی ہے, کبھی خاوند کے جاب کی پریشانی ہے, کبھی بچوں کی پریشانی ہے, بچوں کی تعلیم کی پریشانی ہے, کبھی روزگار کی پریشانی ہے, کبھی سسرال کی پریشانی ہے. دیکھیں کچن میں داخل ہوتے ہیں فارغ وقت میں کثرت سے استغفار کر کے دیکھیں, واللہ مشکلات دور ہو جائیں گی, مصیبتیں ٹل جائیں گی اور دل میں سکون راہ دیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کرتے تو ہیں, یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ ضد قوت الى قوتکم, پھر بھی خیر ہے کرنے میں. اگر کرتے ہیں اور کریں, استغفار مزید کریں اور آہستہ سے دیکھیں کیسے یہ پریشانیاں دور ہوتی ہیں. استغفار کے باوجود بھی اگر مسئلے حل نہیں ہوتے تو خرابی ہمارے دل کے اندر ابھی باقی ہے. ٹھیک کر کے دیکھیں, ابھی تقوی باقی ہے, ابھی اخلاص اور اتباع باقی ہے, اس کو مضبوط کر کے دیکھ لیں. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے ان دو دنوں میں کرنا ہے, رمضان کی آخری دو دن, زکاۃ الفطر فرض ہے ہر مسلمان پر, جسے ہم فطرانہ بھی بولتے ہیں. بعض لوگ فطرانہ کہتے ہیں اور عربی بھی ہیں زکاۃ الفطر کہتے ہیں. زکاۃ الفطر کے احکام اور مسائل تفصیل سے پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں. مختصراً تھوڑے سے وقت میں میں دو یا تین چیزیں جو زیادہ اہمیت رکھتے ہیں ان پہ بات کرتا ہوں. یاد رکھیں زکاۃ الفطر پیسوں کی صورت میں نہیں نکالی جاتی. بعض لوگ پیسہ دے دیتے, ریال روپیہ دے دیتے ہیں. زکاۃ الفطر کے لیے اناج کا ہونا لازمی ہے, گندم ہو, جو ہو, کوئی بھی اناج ہو, یا اناج جیسی چیز ہو جیسا کہ کھجور وغیرہ ہے, وہ چیز جو کھائی بھی جاتی ہے, ذخیرہ بھی کی جاتی ہے, جو تازہ پھل فروٹ ہے وہ کھائے تو جاتے ہیں, ذخیرہ نہیں کر سکتے آپ, گل سڑ جاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد. لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں, اور ان کو ماپا جاتا ہے, کیل کیا جاتا ہے, وزن نہیں کیل. اور کیل جو ہے ایک خاص برتن ہے جس میں ان چیزوں کو ماپا جاتا ہے, اور جو نکالنا ہے وہ ایک سا ہے. ایک سا تقریباً اڑھائی سے تین کلو کے بیچ میں ہے. اور بعض علماء کہتے ہیں اڑھائی کلو, بعض میں کہتے ہیں احتیاطاً تین کلو نکال دیں, جو باقی زیادہ آپ کے صدقہ ہے. زکاۃ الفطر فرض ہے, جو باقی آپ کا صدقہ ہے. اگر کمی ہو گئی تو پھر گناہ ہے نا, عبادت میں کمی جائز تو نہیں ہے نا. عبادت میں اگر آپ کوئی چیز زیادہ دے دیتے مال میں, پیسوں میں, زکوٰۃ میں, تو اس میں انشاءاللہ جو زیادہ مال آپ نے دیا ہے وہ آپ کے صدقے میں شمار ہوگا. گھر کا سربراہ زکاۃ الفطر نکالتا ہے, جو بھی گھر کا سربراہ ہے, جو کمانے والا ہے, گھر کا بڑا ہے, جو گھر پہ خرچ کرتا ہے, نان نفقہ جس کے ذمہ ہے, وہ زکاۃ الفطر نکالتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے. طریقہ کیا ہے؟ آسان طریقہ ہے, گھر کے کتنی ممبر ہیں گن لیں اور ہر ایک کی طرف سے تین کلو, یا پر چاول زیادہ استعمال ہوتے ہیں چاول, یا ہمارے ملک میں زیادہ تر گندم استعمال ہوتا ہے, گندم استعمال کر لیں, کوئی حرج نہیں. یعنی اگر آپ کے گھر کے اندر 10 لوگ رہتے ہیں کتنے کلو چاول لیں گے؟ 30 کلو. مشکل ہے, چھوٹا بچہ بھی شامل ہے, اور وہ بچہ جو ماں کے پیٹ کے اندر ہے مستحب ہے, اس کا واجب نہیں. اگر کوئی نکالنا چاہتا ہے تو مستحب ہے, اس پر فرض نہیں, کوئی ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے. اور نکالنے کا وقت عید نماز سے پہلے تک ہوتا ہے, عید نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے, اور عید نماز کے وقت تک اگر کسی نے نہیں نکالی تو عید کے بعد بھی نکالے گا, کیونکہ فرض عبادت ہے. یعنی کہ وقت گزر گیا عبادت ختم ہوگی, نہیں, پھر بھی نکالے گا, وہ اس کے لیے صدقہ میں شمار ہوگا. ہاں اگر کوئی عذر شرعی ہے, کچھ شخص بیمار ہے یا سفر میں ہے, کوئی اور نہیں جس کو وکیل بنا سکے آسانی سے, عذر شرعی ہے تو اس کی تو معافی ہے, لیکن عذر شرعی نہیں ہے, نہیں نکالی, پھر یاد ہے چلو نکالنی ہے, یا گھر میں رکھ رکھے بھول گیا ہے تو نماز کے بعد اسے نکال دیں. اور جو جائز وقت ہے وہ عید سے ایک یا دو دن پہلے کا وقت ہے, جیسے آج کا دن اور آج کی رات. آج 28 تاریخ ہے, کل 29 تاریخ ہے, اور پرسوں 30 ہے, تو 28 اور 29, اگر 29 یعنی دن کا ہے رمضان, یا 29 اور 30 اگر 30 دن کا رمضان ہے تو بہتر ہے اسے نہیں نکالی آج رات سے, کل سے نکالا شروع کر دے کل سے. اور بہتر جیسا میں نے کہا ہے جو مستحب وقت ہے وہ عید نماز سے پہلے اور فجر نماز کے بعد, فجر نماز پڑھنے, فجر کی نماز, اور پھر عید کی نماز کی طرف روانہ ہوتے ہی بعض سلف خود اپنی بوریاں اپنے کندھوں پر اٹھا کے جاتے تھے, فجر کی نماز پڑھ لیتے تھے با جماعت, اور پھر جب عید گاہ کے لیے عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھوں پر بوریاں اٹھا کے راستے میں جاتے فقراء کو تقسیم کر دیتے. ایک شخص زکات الفطر ایک شخص ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے اور ایک سے زیادہ کو بھی دی جا سکتی ہے, یعنی 3 کلو آپ کے پاس چاول ہیں اور مسکین 2 آپ کے سامنے کھڑے ہیں, کیا لازمی ہے صرف ایک کو ہی دینا ہے باقی کو محروم کرنا ہے؟ نہیں, آپ دونوں کو دے سکتے ہیں, اور ایک سے زیادہ زکات الفطر ایک مسکین کو بھی دی جا سکتی ہے. آپ کے گھر میں 10 لوگ رہتے ہیں, آپ 10 لوگوں کی زکات الفطر ایک مسکین کو دے سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اس میں تعداد لازمی نہیں ہے. جیسے بعض کفارات ہیں, قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کسی نے قسم کھائی اور توڑ دی ہے, کیا کفارہ ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہاں پر نمبر ہے 10 ہے, 10 مسکینوں کو اپنے کھانا کھلانا ہے, یعنی کہ 10 کھانا ایک مسکین کو کھلا دے, نہیں ہوگا, وہ ایک کھانا سمجھا جائے گا, باقی نو آپ کے ذمہ باقی ہے. زکات فطر میں تعداد کا ذکر نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو کھلانا ہے, کتنا کھلانا اس کا ذکر تو ہے, کس کس کو کھلانا اس کا ذکر بھی ہے, فقراء مساکین ہو, کتنی بندوں کو کھلانا اس کا ذکر نہیں ہے. تو ایک سے زیادہ شخص کی زکات الفطر ایک کو بھی دی جا سکتی ہے, اور ایک شخص کی زکات الفطر ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی دی جا سکتی ہے اگر اس کی ضرورت ہو. پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے آخری 2 دنوں میں, عید نماز کا خاص اہتمام کرنا ہے. عید نماز کا تعلق رمضان سے ہے, عید کا تعلق, عید کے دن کا تعلق بھی رمضان سے ہی ہے, جس کی سب سے بڑی نشانی صلاۃ العید ہے, عید کی نماز ہے. عید خوشی کے دن ہے, اور خوشی کس کے لیے ہوتی ہے؟ عید کے دن سب خوش ہوتے ہیں, دن خوشی کا ہے نا، لیکن یہ حکمت کیا ہے کہ رمضان کے بعد عید ہے، حج کے بعد، یہ حج کے ایام میں بھی عید ہے، عرفات کے دن کے بعد اگلے دن عید.

0: سب سے بڑی نافرمانی سے. جانتے ہیں سب سے بڑی نافرمانی شرک کے بعد کیا ہے؟ ترک الصلاۃ. صحابہ کا اجماع ہے کہ اعمال میں سے کسی عمل کو ترک کرنا اگر کفر ہے تو وہ ترک الصلاۃ ہے, نماز کو ترک کرنا ہے, اجماع ہے. باقی میں اختلاف ہے, لیکن نماز کو ترک کرنے والا شخص جو ہے وہ کافر ہوتا ہے. عجیب سا مسلمان ہے یہ. 24 گھنٹے پہلے رمضان میں پہلے صف میں فجر کی نماز کے لیے بیٹھا ہے, اس سے پہلے تہجد پڑھ چکا ہے, اس سے پہلے تراویح کی نماز پڑھ چکا ہے, اور ساری رات میں عبادت بھی کرتا رہا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے. 24 گھنٹے کے بعد یہی شخص ہے فجر کی نماز سے سو رہا ہے, پڑھی نہیں. اللہ کے لیے مجھے بتائیں, اگر یہ سارے کی سارے عبادات جو ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں اگر صرف اللہ تعالی ہی کے لیے ہوتی تو فجر کی نماز واللہ کبھی نہ چھوڑتی. جانتے خلل کہاں پہ ہے؟ اخلاص میں خلل. اگر سچا اور پکا مخلص مسلمان ہوتا تو واللہ فجر کی نماز چھوڑتی نہیں. ہاں غلطی سے اگر نیند غلبہ ہو گیا ہے یا کوئی عذر شرعی وہ الگ بات ہے, اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو الارم ہی عید کی نماز کے لگاتا ہے, فجر کی نماز کے لگاتا ہی نہیں, جس کی زندگی میں فجر کی نماز کی کوئی حیثیت نہیں ہے. پورے سال میں اس کی صبح کا الارم بجتا ہے ڈیوٹی پر جانے کے لیے, نماز کے لیے اسے توفیق نہیں ہوتی. انَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ابھی رمضان کے 2 دن باقی ہے, ابھی زندگی کو بدلنے کا وقت باقی ہے. فجر کی نماز کا با جماعت اہتمام کرنا ابھی باقی ہے. عید کے دن جس کی صبح فجر کی نماز کے بغیر ہوتی ہے اس کی کوئی عید نہیں ہے. یاد رکھیں, عید کے دن جس شخص کی صبح فجر کی فرض نماز کے بغیر ہوتی ہے اس بندے کی کوئی عید نہیں ہے, کیونکہ عید خوشی کا دن ہے اور خوشی اللہ تعالی کی طرف سے ہے, اور اس شخص نے اپنے صبح کا آغاز اپنے رب کو ناراض کر کے کیا ہے. لیکن پھر بھی سب کچھ ختم نہیں ہوا. اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو یہ کوتاہی کر لیتا ہے تو توبہ اسے اور استغفار ابھی باقی ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا, واللہ اس کا کرم بہت وسیع ہے, اس کی رحمت بہت وسیع ہے, وہ رحمان اور رحیم ہے, وہ ہم پر رحم کرنا چاہتا ہے, ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے. صرف اس چیز کی دیر ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھانے والے ہوں اپنے رب کو راضی کرنے کی. الغرض رمضان کے آخری 2 دن ابھی باقی ہیں, اور ابھی یہ 5 چیزیں بھی باقی ہیں, اور انشاءاللہ بہت آسان ہے. کوئی مشکل چیز ہے؟ کوئی نئی چیز ہے؟ کوئی نئی چیز نہیں ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے. مشکل اس کے لیے ہے جو کرنا نہیں چاہتے. ابھی سنیت کر لیں, کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ سارے اعمال کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے دے، ابھی نیت کر لیں، ابھی دعا کر لیں، واللہ دیکھے کیسے آسانی کیسے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی اور منہج السلف کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے، ہماری جو بھی غلطی ہم سے ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان آخری برکت والے دو دنوں میں اپنے مزید قریب کر دے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے خیر اور عافیت لکھی ہے اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اس خیر اور عافیت میں ہمیں بھی شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشهد ان لا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. ارشاد باری تعالی ہے، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. اور دوسری آیت تقریبا میں ارشاد باری تعالی ہے، فوربك لنسألنهم اجمعین عما كانوا يعملون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان کے بعد اپنا محاسبہ ابھی باقی ہے. رمضان سے پہلے ہم نے کیا کرنا تھا، رمضان میں ہم نے کیا کرنا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، اب رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے. رمضان سے پہلے جو کچھ کرنا تھا وہ بتایا دیا، لیکن 10 چیزیں تھیں رمضان میں، 10 چیزیں تھیں، پھر رمضان کے آخری دنوں میں 5 چیزیں تھیں. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی، نہ 10 ہے، نہ 5 ہے، نہ 3 ہے، شاید گنتی ہمارے مشکل ہو جاتی ہے، یاد کرنے مشکل ہو جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک چیز کرنی ہے، صرف اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ رمضان میں ہم کیا تھے اور رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، یہ کام کرنا ہے. کہنے کو تو بہت آسان ہے، کرنے کے لیے بہت مشکل ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اپنا محاسبہ کیسے کرے، سوال یہ ہے. یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ ایک کام کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے، یعنی یہ دیکھنا ہے کہ ہم رمضان میں کیا تھے، کیا کر رہے تھے، رمضان کے بعد ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا وہی کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کچھ اور کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. حساب کرنا خوب جانتے ہیں ہم، دوسروں حساب لینا بھی خوب جانتے ہیں. اپنے آپ سے حساب لینا، اپنا محاسبہ کرنا بہت مشکل ہے. محاسبہ کیسے، کب اور کہاں کرنا ہے، تقریباً 10 چیزیں ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہوں. مختصراً بیان کرتے ہیں، دیکھیں ہم رمضان میں ہم کیا کر رہے تھے اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. رمضان میں ہم نے روزہ رکھا. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق علیہ. من صام رمضان کی حدیث ہم نے رمضان میں کتنی مرتبہ سنی؟ گن نہیں سکتے. تقریباً ہر مسجد میں، ہر خطبے میں، اور جو مختلف دروس ہوتے ہیں، حلقات العلم میں یا عام مجلسوں میں بھی یہ حدیث ہم بار بار سنتے ہیں. صام رمضان، رمضان کا روزہ، روزہ ہم نے رکھا ہے رمضان میں. رمضان کے بعد روزہ ختم، فرض روزہ ختم ہو گیا. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، رمضان کے بعد فرض روزہ کا وقت ختم ہو گیا. مطلب کیا ہو کہ روزہ ختم ہو گیا. رمضان میں ہم روزہ رکھ سکتے تھے، تقریباً 14 یا 15 گھنٹے ہم نے روزہ رکھا ہے. مئی اور جون کے مہینے میں گرمی ہوتی ہے، رکھا ہے 15 گھنٹے تقریباً، اور کئی ملکوں میں اس سے بھی زیادہ 20 گھنٹوں تک یہ دن گیا ہے. روزے میں ہم نے کیا کیا ہے؟ بعض حلال چیزوں سے ہم اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکے رکھا، بعض حلال چیزوں سے اللہ کے لیے ہم نے اپنے آپ کو روکے رکھا مخصوص وقت میں، فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک. اسے کیا کہتے ہیں؟ روزہ. روزہ کی تحریر ہے، ہم نے یہ کیا ہے. بعض حلال چیزوں سے اجتناب ہم نے کیا اللہ تعالی کے حکم سے. بعض حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں محروم کیا؟ وقتی طور پر، تاکہ ہم ہر حرام چیز سے ساری زندگی اجتناب کریں اور ہمیشہ کے لیے اجتناب کریں. جو انسان بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو 15, 16 یا 20 گھنٹے روک سکتا ہے، وہ انسان اپنے آپ کو محرمات سے بچا سکتا ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. ہمارے پاس کوئی عذر باقی رہے گا؟ یعنی 15 یا 16 گھنٹے بعض جو سگریٹ نوشی میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عاجلہ اور کامل عطا فرمائے اس موذی مرض سے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب مغرب کی اذان ہو اور سگریٹ پینا شروع کرے. اور کئی لوگوں نے رمضان میں سگریٹ نوشی سے توبہ کی ہے رمضان میں، کیونکہ جو 15-16 گھنٹے پر آپ کو سگریٹ سے اور اس حرام چیز سے، مضر بیماری سے روک سکتا ہے، وہ باقیہ زندگی میں کیوں نہیں روک سکتا؟ سبحان اللہ. اور کئی لوگوں کو اللہ زندگی بدلی ہے رمضان میں. تو محرمات سے اجتناب کرنا ہے، کر سکتے ہیں. سود خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ جھوٹ بولنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چغل خوری سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ غیبت سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ چوری ڈکیتی سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ ظلم کرنے سے رک سکتے ہیں کہ نہیں؟ رک سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں تو رک سکتے ہیں. اور ان سب برائیوں سے بڑھ کر بدعات و خرافات سے ہم رک سکتے ہیں، اس کی تفصیل آگے بتاؤں گا میں. اور اسی طریقے سے شرک، جو سب سے بڑا گناہ ہے، جو سب سے بڑا حرام ہے، ہم اس سے بھی رک سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو. بات یہ ہے کہ اپنے نفس کو روکنا ہے نا، نفس کی تربیت ہے. رمضان میں ہم اپنی نفس کی تربیت کرتے ہیں، دبا کے رکھتے ہیں اپنے رب کے لیے. حلال چیزوں سے روک سکتے ہیں، حرام سے نہیں روک سکتے ہم، اور سب سے بڑے حرام سے نہیں روک سکتے ہم. روک تو سکتے ہیں، لیکن ایک مصیبت ہے، ایک بہت بڑی دیوار ہے، اور وہ ہے خواہش نفس. رمضان کے 30 دن یا اس سے ایک دن کم ہم نے اپنے نفس کو اپنے قابو میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے لیے تربیت کرتے رہے، خبردار اپنے رب کو ناراض نہ کرنا. سبحان اللہ. اور رمضان کے بعد یہی نفس ہے، ہم ہیں، ہمارا رب ہے، وہ نافرمانی ہے. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. دوسرے نمبر پہ، اچھا روزہ تو ہم نے رکھ لیا اور روزے کا مقصد ہم نے جان لیا ہے. روزے کے تعلق سے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، فرض روزے، فرض روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، ابھی نفل روزے باقی ہیں، نفلی روزے جو ہیں وہ ابھی باقی ہیں. اور سب سے بہترین روزے رمضان کے بعد جو ہیں وہ ہے شوال کے مہینے کے 6 دن کے روزے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان واتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 دنوں کا روزہ رکھا، گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے. اور 6 دن شوال سے مراد کوئی بھی 6 دن سوائے پہلے دن کے، عید کے دن کے. بعضوں کہتے ہیں حدیث میں تو نہیں ہے، اس حدیث میں نہیں ہے، دوسری حدیث میں ہے. اس لیے رسول و جماعت کا منہج قرآن اور سنت پر عمل کرنے کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ جمع النصوص. ایک ہی موضوع کے تعلق جتنے بھی نصوص ہیں، آیات اور حدیث، سب کو جمع کرنے کے بعد پھر عمل کرتے ہیں. الگ الگ نصوص پر عمل نہیں کیا جاتا. ایک ہی موضوع کے تعلق سے جتنی بھی آیات اور احادیث ہیں، دلائل ہیں، ان کو جمع کیا جاتا ہے، پھر صحیح سمجھنے کے بعد ان پر عمل کیا جاتا ہے. اور صحیح سمجھنے کے لیے جمع النصوص لازمی ہے. اگر کوئی شخص صرف اسی حدیث پہ عمل کرنا چاہے اور جس حدیث میں عید کے دن کے روزے سے منع کیا گیا ہے اس حدیث کو چھوڑ دے، اس سے غلطی ہوگی کہ نہیں؟ عید کے دن روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ وہ رکھے گا، کیونکہ اس حدیث میں منع کرنے کا کوئی ثبوت نہیں. عید کے دن کے سوا روزہ 6 شوال. اچھا، عید کے دوسرے اور تیسرے دن روزہ رکھا جا سکتا ہے؟ اچھا، یہی سوال دوسرے طریقے سے، روزہ رکھنا چاہیے؟ رکھا تو جا سکتا ہے، کیا رکھنا چاہیے؟ بعض علماء بڑی پیاری بات فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ عید کے 3 دنوں میں روزہ نہ رکھا جائے. بہتر، پہلا دن تو حرام ہے، بہتر ہے جو باقی 2 دن ہیں ان روزے کی ابتدا نہ کریں. لے کے کی ضرورت ہو، سفر پہ جانا ہے، مشکل ہے، نہیں کر سکتے، جو کچھ بھی ہو، اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ 2 دن جو ہیں عمومی طور پر چھٹی میں ہوتے ہیں، عید کی چھٹی ہوتی ہے، اور پھر عید ملنا بھی آنا جانا ہوتا ہے. اب اچھے صاحب کے گھر مہمان آیا ہے، آپ کھانا پیش کرتے خود جناب بیٹھے ہوئے، جناب کو کیا ہوا؟ روزے میں ہے، نفل روزہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک دعوت پر گئے اور ایک صحابی کو روزہ تھا، نفل روزہ تھا، تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کھانا کھائیں، روزہ توڑ دیں. تو نفل روزہ جو ہے ایسی حالت میں نہیں رکھا جاتا جس میں آپ کو کوئی پریشانی ہو یا کوئی دشواری ہو جائے. تو باقی مہینہ پورا پڑا ہے آپ کے لیے، آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، بہتر ہے، حرام نہیں ہے. حرام پہلا دن ہے عید کا، باقی 2 دن نہ رکھیں تو بہتر ہے، اگر کوئی رکھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ جو دوسرا اور تیسرا دن شوال کا روزہ نہ رکھے اور باقی مہینے میں رکھے. اجر و ثواب کتنا ہے؟ 1 سال کے روزے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ من صام رمضان، ایک مہینہ کے 10 مہینے، اور 6 شوال کے 10 گنا 60، کتنی مہینے؟ 2 مہینے، 10 اور 2 12 مہینے، سال پورا ہوا. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان دیکھ، کرم دیکھیں. رمضان کے روزے فرض سے ہم نے رکھ لیے. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ پورا سال روزہ رکھتا رہے. فرض صرف ایک مہینہ ہے, باقی کے 11 مہینے بھی میں اپنے بندے کو روزے کا اجر عطا فرماتا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ نہیں, یہ ہماری سوچ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتا ہے, اور واللہ جنت کی طرف ہر راستے کو آسان بھی کر دیا. رمضان کے ایک مہینہ فرض روزے, شوال کے 6 دن ہمارے لیے آزمائش ہے. رکھنا ہے, پورا سال ہے, محروم کرنا آپ کی مرضی ہے. رمضان کے 10 مہینے کے جو ثواب ہو رہے گا, لیکن پورے سال کا, اور آپ جانتے پورے سال کا اجر کیا ہے. آپ کو روزہ نہیں ہے اس دن, لیکن آپ کے نام اعمال میں روزہ لکھ دیا گیا ہے, روزے کا اجر لکھ دیا گیا ہے, اور پورے سال. اور پھر 6 شوال کے بعد روزہ ختم ہو گیا, بس نہیں, پورا سال پڑا ہے. ایام البیض, عربی مہینے کے 3 دن, 13, 14 اور 15 ایام البیض ہیں. ان دنوں میں روزہ رکھنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, اور بعض صحابہ خاص اہتمام کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. تو روزہ تو پورے سال میں ہے, فرض نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, لیکن ہمیں تو شرم آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے, ہم لینا کیوں نہیں چاہتے؟ واللہ اللہ تعالیٰ ہر خیر ہمیں دینا چاہتا ہے, لیکن سوال یہ, کیا ہم ہیں تو نالائق محروف بات ہے, کیا ہم یہ خیر لینا چاہتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور یہ سب کے لیے ہے, یہ نہیں ہے کہ صرف جس کی داڑھی ہو روزہ رکھے, داڑھی بغیر وہ روزہ نہ رکھے, جو نافرمان ہے وہ روزہ نہ رکھے, جو عالم نہیں وہ روزہ نہ رکھے. نہیں, فرض روزے ہیں, نفل روزے ہیں, سب نے رکھنا ہے. سبحان اللہ. الغرض اپنا محاسبہ کرنا ہے. پہلے نمبر پہ رمضان میں روزے رکھے, وقتی طور پر بعض حلال چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھا, مخصوص وقت میں مغرب سے فجر سے, فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک صرف اللہ کے لیے رمضان کے بعد ہم نے محرمات سے اجتناب کرنا ہے, سارے وقت میں اللہ کے لیے اجتناب کرنا ہے, اور اسے جاری رکھنا ہے. اور پھر رمضان کا روزہ رکھا, شوال کے 6 دنوں کا روزہ مستحب ہے, اجر و ثواب پورے سال کے روزے ہیں. اور شوال کے مہینے کے بعد اگر کوئی شخص اس روزوں کو مزید نفل روزے رکھنا چاہتا ہے تو سوموار جمعرات کے روزے اور ایام البیض ہر عربی مہینے کے 3 دن, 13, 14, 15 تاریخ کے روزے بھی مستحب ہیں. دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد, اپنا محاسبہ کرنا ہے, کس چیز میں ہم نے سحری کی ہے کہ نہیں. رمضان میں سحری کرتے تھے نا, اور خاص الارم بھی لگاتے تھے, سحری کے اٹھتے بھی تھے کہ نہیں؟ اکثر جن کی ڈیوٹی تھی وہ الگ بات ہے, رات کو ڈیوٹیاں تھیں جن کی, وہ تو ویسے جاگ رہے تھے. میں عام بات کر رہا ہوں کہ سحری فرض نہیں ہے, مستحب ہے. الارم اس وقت لگا جب پورے سال میں ہم کبھی جاگتے نہیں ہیں, یا جاگنا مشکل ہو جاتا ہے, اور کوشش کرتے ہیں کہ سحری جو جتنا تاخیر کی جائے اتنا مستحب ہے, یعنی فجر کی اذان سے پہلے تک سحری آخر وقت میں ہونی چاہیے, مستحب ہے. اور اس وقت اٹھ کے کھانا کا انتظام کرنا, اٹھ کے بیٹھ جانا, پھر کھانا کھانا, پھر پورے سال میں ہم نے نہیں کیا, رمضان میں کیا. کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے ہم نے کیا, الحمدللہ. کہ رمضان کے بعد, بلکہ عید کے دن ہی, رمضان کے بعد پہلے دن نے ہی, کتنی ایسے مسلمان ہیں جنہوں نے فجر کی نماز با جماعت نہیں پڑھی, کتنی ایسے مرد ہیں
1: نام کے مرد ہیں, ہم سب پر رحم فرمائے.
0: فجر کی نماز مسجد میں نہیں پڑھی. اچھا با جماعت چھوٹ گئی ہے, وقت پر نہیں پڑھی. اچھا وقت کے بعد قضا بھی نہیں پڑھی, بھول گئی. عید کے دن کی خوشی ہے, عید کی نماز جا کے پڑھی ہے یا وہ بھی گئی, اور پھر عید کا دن تھا, مہمان آئے گئے, سب ختم, نماز. اور وہ لوگ جو فجر کی نماز پڑھتے ہی نہیں, رمضان میں سحری کے لیے اٹھنا ہے اور پورے 30 دن اٹھتے رہے. فجر کی نماز کے لیے رمضان کے بعد نہ تو ان کا الارم سیٹ ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو جاگ آتی بھی. ہماری نیند بہت بھاری ہے, جاگ نہیں آتی. رمضان میں نیند کہاں گئی تھی, اس وقت بھاری کیوں نہیں تھی؟ رمضان میں سحری کیسے کیا کرتے تھے؟ مستحب عمل کے لیے نیند کو بھی سیدھا کر دیا, نفس کو دبا کے اپنے رب کے لیے سحری بھی کی, اپنے نیند و آرام کو قربان بھی کیا. عجب بات یہ ہے, ایسا مسلمان پر جو نفل عبادت کے لیے سنتیں تو کر سکتا, فرض کے لیے نہیں کر سکتا. اگر سحری چھوٹ گئی نہیں کی, روز میں فرق پڑتا ہے کوئی؟ روز میں فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. روزہ کا اجر انشاءاللہ پورا ہے. ہاں مستحب عمل چھوٹ گیا اسے, جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس کی کیا حالت, اس کا روزہ ہے؟ جس نے نماز نہیں پڑھی, جان بوجھ کے نماز کو ترک کیا ہے, مدارہ اسلام سے خارج ہے, اس کا کوئی عمل باقی نہیں ہے, اس کا روزہ بھی نہیں. اللہ کے لیے نماز, فرض نمازوں کا خاص اہتمام کریں. تو مردوں پر 5 نمازیں فرض ہے با جماعت, 4 نہیں 3 نہیں. بعضوں مرضی سے 4 تو فرض ہے, 5ویں کا کوئی نشان نہیں, کوئی نام نہیں. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. اگر نیند کا مسئلہ ہے تو اس کا علاج موجود ہے. رات کو جلدی سوئے, وقت پہ سوئے. سہر آج جاگنا ہے, سوشل میڈیا میں رات جا کے 2-3 بجے نیند آنی ہے, پھر صبح کی نماز کہاں اٹھ سکتے؟ 4 بجے 4:30 بجے کہاں جاگ آئے گی؟ اور پیٹ بھر کے جو کھانا لیٹ کھاتے یہ بھی نہ کھائے, اس سے بھی مشکل ہو جاتی ہے. یا کھانا جلدی کھا لیا کرے. الغرض الارم لگائے, نہیں ہوتا الارم سے کسی بھائی کو گزارش کر دے, اپنے بھائیوں سے ہمارے کام پڑتے رہتے ہیں نا, دنیاوی تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے بندے اگر آپ کو تعاون اس عظیم معاملے میں ضرورت ہے تو پھر کب ہوگا؟ دنیا کے معاملات ویسے دنیا میں وہاں پیچھے چھوڑ کے جائیں گے. میں ایسے لوگ بھی جانتا ہوں جو اپنے بعض خاص بھائیوں کو اپنا نمبر دیتے ہو اسپیشل فون کرتے ہوئے جگانے کے لیے. پتہ جو اپنے بھائی کو نماز سے جگاتے فجر کی نماز کے لیے, اس کی نماز کا جو اسے بھی ملا اور اس کو بھی جس نے اس کو جگایا ہے. سبحان اللہ. کوئی عذر نہیں ہے ہمارے پاس, بتا رہا ہوں میں آپ کو. کوئی راستہ تلاش کرو اپنے آپ کو کفر سے بچانے کے لیے. ترک الصلاۃ کفر ہے. اللہ سے ڈرے اور واللہ کوئی بہانہ باقی نہیں بچے گا ہمارے پاس. کیا منہ لے کے جائے گا اپنے رب کے سامنے؟ نماز نہیں پڑھتے تھے اور وہ فجر کی نماز جانتے ہیں. 5 نمازوں میں سب سے زیادہ اہم فجر کی نماز کی ہے. اللہ تعالیٰ کا حفظ و امان جو چاہتے ہیں, جو اللہ کے ذمے میں آنا چاہتے ہیں, کوئی ہے جو نہیں چاہتا؟ سب چاہتے ہیں, واللہ ہر مسلمان چاہتا ہے. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اس خیر سے محروم ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے, تلاوت قرآن ہم رمضان میں کرتے آئے ہیں, اور کئی لوگوں نے 3 مرتبہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ اس سے زیادہ اس سے کم ختم بھی کیے ہیں, اور کئی لوگوں نے الحمدللہ قرآن مجید کی تفسیر صحیح سمجھنا بھی شروع کیا ہے رمضان میں.
1: جو کہ صرف تلاوت سے بہتر ہے، صرف تلاوت بغیر سمجھ کے، بلکہ ان لوگوں پر حجت ہے جو تلاوت قرآن کر کے مخالفت کرتے ہیں، یہ قرآن ان پر حجت ہے قیامت کے دن، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید یا تو تمہارے لیے حجت ہے یا تمہارے اوپر حجت ہے، اللہ تعالیٰ سب کے رحم فرمائے. تلاوت قرآن رمضان میں ہم نے کی ہے، پورا مہینہ کرتے رہے ہیں، آج شوال کی 6 تاریخ ہے، ان 6 دن میں ہم نے قرآن مجید کتنا پڑھا، کیسے پڑھا، کیا تلاوت رہی ہماری. پہلا دن عید کا گزر گیا، جو رمضان کے دن میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے پڑھتا تھا اس کو 1 منٹ بھی نہ ملا. چلو پہلا دن عید کا، دوسرا دن عید کا، تیسرا دن عید کا، چوتھا دن سیر کا، پانچواں دن پتہ نہیں کہاں گیا، آج 6ٹا دن ہے. عجیب سے لوگ ہیں نا ہم، قرآن مجید کی تلاوت جو دن میں 4 گھنٹے کر سکتا ہے رمضان میں، وہ رمضان کے بعد آدھا گھنٹہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر 1 گھنٹہ مشکل ہے اس کے لیے، آدھا گھنٹہ تو کر سکتا ہے. سبحان اللہ، اپنا محاسبہ کر کے دیکھے کہ ہم کہاں پہ ہیں. یہی ہیں، یہی ہمارا قد ہے، یہی ہم خود ہیں، کوئی اور نہیں ہے. رمضان میں بھی ہم خود ہی تھے، اب رمضان کے بعد ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے. ہم قرآن مجید پڑھنے والے تھے رمضان میں، اور آج ہم ہیں جو قرآن مجید نہیں پڑھتے رمضان کے بعد. علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. رمضان میں قرآن مجید پڑھنے والے کو چاہیے کہ جیسے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اب اس خیر کو جاری رکھے. تربیت ہے نا رمضان، تربیت ہے، جاری رکھے. 4 گھنٹے نہیں، آدھا گھنٹہ تو نکالے نا، جاری رکھے. اور کوشش کریں کہ روزانہ چھوٹی سورتیں شروع کریں، جو چھوٹی سورتیں آخری پارے کی، سورۃ الناس سے، سورۃ الاخلاص سے شروع کریں، چھوٹی سورتوں سے. بے شک 1 دن پورا لگا دیں سمجھنے میں، لیکن سمجھنا شروع کر دیں. واللہ قرآن مجید کی صحیح سمجھ سے واللہ زندگی روشن ہو جاتی ہے، میں قسم کھا رہا ہوں. دل میں سکون اطمینان، زندگی روشن ہو جاتی ہے، عمل آسان ہو جاتا ہے، توحید و سنت آسان ہو جاتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن یہ سب سے بڑا ذکر ہے، جس کو دل کے اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، تو قرآن مجید کی تلاوت سمجھنے کے ساتھ کر کے دیکھے، وہ پھر لذت محسوس کرے. میں پڑھ رہا ہوں، کیا پڑھو، سمجھ بھی آ رہی ہے، سبحان اللہ. اور جب بعمل بھی ہو جاتا ہے تو یہ سکون اور دگنا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے میں اس قرآن مجید پر صحیح عمل کرنے والا بھی ہوں. الحمدللہ. چوتھے نمبر پر، رمضان میں ہم نے افطاری کی ہے، اور کوشش کی کہ افطاری میں جلدی کریں، جیسا کہ سنت ہے افطاری میں جلدی کرنا، یعنی اذان سے پہلے نہیں، اذان کے ہوتے جلدی سے، یہ مراد ہے. اور سحور میں، سحر میں تاخیر کرنا سے مراد ہے اذان کے بعد، یعنی اذان سے پہلے تک وقت رہتا ہے، کیونکہ سحری میں دیر اور افطاری میں جلدی کرنا یہ سنت ہے. افطاری کے وقت جلدی کی سنت، اور کوشش کی کہ کھجور سے یا پانی سے افطاری کرے، جو مستحب اعمال ہے. دوسروں کو بھی افطار ہم نے دیا ہے تاکہ ان کا اجر بھی ہمیں ملے، اس کا بھی خاص اہتمام کیا. اتباع سنت رمضان میں ہمارے لیے آسان تھا، رمضان کے بعد کیوں مشکل ہو گیا؟ سبحان اللہ. یعنی بعض لوگ کھجور کو تلاش کر کر کے خصوصی طور پر کھجور سے ہی روز افطار کرنا ہے. کیوں کرنا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، سنت پہ عمل کرنا ہے. اگرچہ بعض علماء یہ بھی کہیں کہ سنت نہیں ہے، یہ بھی قول موجود ہے علماء کا. الغرض چلو سنت سمجھ لیں، سنت پہ عمل کرنے کے لیے شدید بھوک اور پیاس ہے لیکن اتباع سنت سے ہی افطاری کرنی ہے. چلے الحمدللہ، رمضان میں تو اتباع سنت تھی، اب کہاں گئی ہے؟ اب بدعت کیوں ہے؟ اب اتباع سنت کی وہ اہمیت کیوں نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کہاں پہ خلل تو ہے نا، کہیں پہ خرابی تو ہے نا، کہاں پہ ہے؟ یہاں پہ ہے، دل میں. اس کو درست کرے، اپنا محاسبہ کرے. ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. ہر بدعت سے اجتناب، وقتی طور پہ نہیں، ہمیشہ کے لیے. پانچویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، اسی جب ہم افطاری کرتے، افطاری کے بعد دعائے مسنون ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں. کیا ہے؟ ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. پیاس جاتی رہی، رگے تر ہوئی اور اجر ثابت ہوا ان شاء الله. روزہ کیوں رکھا ہم نے؟ اجر و ثواب کے لیے، اللہ تعالی کے لیے. تو اجر و ثواب کی نیت سے ہم رمضان میں تو عمل کیا کرتے تھے، اب رمضان کے بعد کیا ہو گیا؟ ثبت الاجر ان شاء الله کہاں پہ ہے؟ اجر صرف رمضان میں ہوتا ہے کیا؟ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے؟ اجر کہاں کہاں پر ہے؟ آنکھیں کھول کے دیکھیں اور وہ راستہ اختیار کریں اور اللہ کے لیے کرنا شروع کریں اور دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے. ثبوت الاجر. کئی لوگ یہ کام تو کرتے ہیں لیکن کسی اور کے لیے کرتے ہیں، کسی کو شہرت چاہیے، کسی کو مال چاہیے، کسی کو دولت چاہیے، کسی کو داد چاہیے. کیا کمال کا بندہ ہے، بڑا مومن ہے، متقی پرہیزگار ہے، تعریف چاہیے، مل گئی، اجر ملا، خالی ہاتھ. صرف خالی ہاتھ ہوتا تب بھی کوئی اس کے لیے بہتری ہوتی. خالی ہاتھ صرف نہیں ہے بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جب جلایا جائے گا تو ان لوگوں سے جلایا جائے گا، جو سب سے پہلے ایندھن بنیں گے یہی لوگ ہوں. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے رمضان کے بعد، اپنا محاسبہ کرتے ہیں. رمضان میں ہم نے افطاری کے بعد عشاء کی نماز پڑھی، اس کے بعد کیا کیا؟ تراویح کی نماز. الحمدللہ، تراویح کی نماز مستحب ہے، فرض نہیں ہے، پھر بھی ہم نے پڑھی. روزہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی جو تراویح نہیں پڑھتا اس کو روزہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. روزہ الگ عبادت ہے، تراویح کی نماز الگ عبادت ہے. روزہ فرض ہے، تراویح مستحب ہے، ہم نے پھر بھی پڑھی، الحمدللہ اچھی بات. رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، لیکن کیا صلاۃ اللیل ختم ہو گئی ہے؟ تراویح کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہی ہے، تہجد کی نماز، صلاۃ اللیل، تراویح، یہ تین نام ایک ہی عبادت کے، ایک ہی نماز ہے. رمضان میں تراویح بن جاتی ہے. تراویح کیوں کہتے ہیں؟ ترویح سے. وہ ترویح جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھی، دو رکعت پڑھی، پھر دو رکعت، اور پھر راحت، استراحت، تھوڑا وقفہ تھا آرام کے لیے، پھر دو اور دو پڑھی، آٹھ رکعت. اور تراویح کا کتاب اور سنت میں نہیں ہے، یعنی حدیث نہیں کہ تراویح ہی ہے. کہ علماء نے اس جو وقت بیچ بیچ کا دو رکعت، یعنی چار رکعت اور چار رکعت بیچ میں جو ترویح ہے، یہاں سے لیا ہے. تو تراویح کی نماز کا نام رکھ دیا گیا تراویح. ہے صلاۃ اللیل جو بھی نماز ہم رات کو پڑھتے ہیں فجر فرض نماز کے علاوہ, فرض نماز کے علاوہ جو بھی ہم رات کو نماز پڑھتے ہیں وہ لیل میں شامل ہے. مطلق نفل جو ہے وہ صلاۃ اللیل جو ہے مطلق نفل رات میں آپ پڑھ سکتے ہیں کسی وقت میں بھی. تہجد کی نماز بھی صلاۃ اللیل ہے, جب کوئی شخص سو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد اور پھر وہ صلاۃ اللیل سے اٹھ کے پڑھتا ہے تو اسے تہجد کہا جاتا ہے, اور اگر جاگتا رہے اور ویسے ہی نماز پڑھ لے رات کو کس حصے میں تو صلاۃ اللیل کہا جاتا ہے. تو کوئی فرق نہیں ہے, ایک ہی نماز ہے مختلف نام ہے. جیسے کہ اشراق کی نماز کتنی نام ہے, اشراق ہے, وحا ہے, اوابین ہے. پہلے وقت میں اشراق, آخر وقت میں اوابین, درمیان میں وحا. صلاۃ الضحا, صلاۃ الاشراق اور صلاۃ الاوابین. اوابین آخری وقت میں جب زیادہ گرمی ہوتی ہے زوال سے پہلے. الغرض صلاۃ اللیل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند, نفل عبادات میں سے سب سے محبوب عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے کہ ہاں جو ہے وہ ہے صلاۃ اللیل, تہجد کی نماز. صلاۃ اللیل کا اہتمام رمضان کے بعد کیسا ہے, 30 دن الحمدللہ ایک دن بھی نہیں چھوڑی تراویح کی نماز, اب رمضان کے بعد ایک دن بھی نہیں پڑھی تہجد کی نماز, عجیب سی بات ہے کہ نہیں؟ والله عجیب سی بات. رمضان میں پڑھ سکتے تھے 30 دن 8-8 رکعت ہم نے پڑھی, 3 وتر 11 رکعت ہم نے پڑھی, 2 نہیں پڑھ سکتے رمضان کے بعد, کم سے کم 2 ہے اور 3 وتر ہیں, بعض وتر نہیں پڑھتے. عشاء کی نماز پڑھی, سلام امام نے پھیرا بھاگ گئے, سنن رات ہی بھر 2 سنتیں پڑھیں آرام سے بیٹھے, دنیا کہیں نہیں جا رہی, یہ دنیا رہے گی ہم جائیں گے, جلدی کی چیز کی ہے. ہاں ایمرجنسی ہے تو الگ بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی کے لیے ان نوافل کو چھوڑتے ہیں؟ اچھا اندر سے ضرورت ہے تب بھی ٹھیک ہے, ضرورت ہے, کسی کی جاب ہے, کوئی مجبور ہے, پریشانی ہے, اجازت نہیں ملتی, نہیں پڑھ سکتا سنتیں, دل میں ہے کہ پڑھنی ہے, باقی نمازوں کو نہیں چھوڑتا سنن رات ہی با, انشاءاللہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر میں بیٹھے اس کا اجر دے دے گا, کیونکہ نیت ہے کرنے کی لیکن کر نہیں پا رہا, کوئی وجہ ہے. جس کے پاس کوئی وجہ نہیں ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا؟ سن راتب کا اہتمام کریں. جنت میں گھر کس کو نہیں چاہیے؟ سب کو چاہیے. دنیا کے گھر کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں, ایسے لوگ جانتے 40-40 سال گزر گئے ہیں ابھی تک اپنا گھر نہیں خرید سکے دنیا میں, حلال کمائی سے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے سب کے لیے. جنت میں واللہ روزانہ گھر آپ بنا سکتے ہیں, روزانہ جنت میں گھر, روزانہ ایک گھر روزانہ, اور مشکل بھی نہیں ہے, آپ کو 10 منٹ نہیں لگے گی, گھڑی دیکھ لیں. فرض نماز کے ساتھ جو سنن رواتب ہیں جو پہلے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں, 10 رکعت ہے اور ایک میں 12 رکعت بھی آئی, 12 رکعت روایت بھی ہے وہ بھی ہے, جس نے 10 رکعت پڑھی نوافل جو سنن رواتب ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا. فجر سے پہلے 2 رکعت, زہر سے پہلے 4, کتنی ہوئی بعد میں 2, مغرب کے بعد 2 اور عشاء کے بعد 2, 12 رکعت. 12 رکعت آپ پڑھیں اور ایک گھر جنت میں, یہ اینٹوں والا گھر نہیں جو ہم سے بن نہیں پا رہا 40 سالوں سے, مٹی اور اینٹے اور یہ سونے اور چاند کی اینٹ, جنت کا گھر جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے. سبحان اللہ. عمل کتنا کیا, 10-15 منٹ نہیں لگے, کر بھی سکتے ہیں. 7 نمبر رمضان کے بعد جو ہم نے کرنا ہے رمضان میں ہم نے زکات الفطر دی ہے آخری دو دنوں میں یا عید سے پہلے، جسے فطرانہ ہم کہتے ہیں، اور کئی لوگ الحمدللہ خاص اہتمام کر کے، خاص پوچھنا، سوال کرنا، دسوں بیسوں سوال پوچھے گا، اچھی بات ہے، پوچھنا چاہیے. عبادت علم کی روشنی میں کرنی چاہیے، پہلے علم ہے پھر عمل ہے، یہ منہج السلف ہے الحمدللہ. لیکن زکات المال کے بارے میں ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کئی ایسے لوگ ہوں پتہ نہیں زکات ہوتی کیا ہے، یا سمجھتے فطرانہ دے زکات ہم نے دے دی، یہ نہیں پتا کہ فطرانہ اور زکات ہے، اس کا تعلق رمضان سے ہے، اور زکات المال کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، پیسوں سے، مال سے زکات ہے، اس لیے اسے زکات المال کہتے ہیں، جو ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے کلمہ شہادت اور نماز کے بعد. تیسرا رکن کیا ہے ارکان اسلام کا؟ زکات ہے. زکات کے کیا احکام اور مسائل ہیں، ہوتی کیا ہے، اس کا نصاب مقدار کیا ہے، سونے کی کتنی ہے، چاندی کی کتنی ہے، ریال روپے کی کتنی ہے، اچھا دی کس کو جاتی ہے، اچھا کب دی جاتی ہے، کب نہیں دی جاتی، کس مال میں زکات ہے، کس میں نہیں ہے، زکات المال جیسے کہ فطرانے کا ہم نے خاص اہتمام کیا رمضان میں، زکات المال کا خاص اہتمام کریں رمضان میں، اگر وقت ہے تو رمضان، ورنہ رمضان کے بعد، جب ایک سال گزر جاتا ہے نصاب کی تکمیل کے بعد، تو زکات المال فرض ہو جاتی ہے. عجب بات یہ ہے کہ پچھلے جمعے اس سے پہلے میں زکات الفطر کی بات کر رہا تھا اور بعض زکات المال سمجھ رہے تھے، ان کو پتہ نہیں کہ زکات المال کوئی اور چیز ہے، ہمارا پیسہ بھی ہے، پیسہ بھی ہم دینا چاہتے ہیں، بھی پیسہ نہیں دے سکتے، وہ پریشان ہو گئے بھی زکات میں پیسہ کیسے نہیں دے سکتے ہم، تو کیا دیں گے ہم، میں کہتا ہوں اناج دے کے، اناج سے مشکل ہو جائے گا، کہاں سے اناج ملے گا، یہ اتنا ہمارے پاس پیسہ ہے کہ کتنا ہمیں نکالنا پڑے گا، میں کہ تم حساب کی چیز کا لگا رہے ہو، ہم بات کر رہے ہیں زکات الفطر کی، جان تو کہتے ہاں، اور پھر پیسہ کہاں سے آئے گا، کہتے جو پیسہ بینک میں پڑے اس کا کیا ہوگا، ارے بندے آپ زکات المال سوچ رہے ہیں، اس کو فطران میں کیوں مکس کر رہے ہیں، پتہ نہیں بےچارے کو، نہیں ایسے کئی لوگ ہیں والله، زکات سے مراد زکات الفطر نکال دیا نا، وہ سمجھ زکات المال نکال دیا ہم نے، وہ یہ پتہ کہ زکات المال جو ارکان اسلام کا تیسرا رکن ہے یا باقی ہے، پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ پتہ نہیں، یاد رکھیں آپ کو ہر چیز کا پتہ ہے، دنیا جہاں کی ہر چیز کا پتہ ہے، جس کا نہیں پتہ ہے اس کا بھی پتہ ہے، ارکان اسلام کا پتہ نہیں ہے آپ کو، سبحان اللہ، کیونکہ پتہ کس چیز کا ہے، واللہ جس مسلمان کو ارکان اسلام کا پتہ نہیں کہ کون سے پانچ ارکان اسلام کے، تو انسان ہی نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ اس کا علم کس کام کا ہے، اس کی زندگی کس کام کی ہے، جو اپنے رب کے حق نہیں جانتا، کیا زندگی ایسے انسان کی. آٹھویں نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے، زکات الفطر اور زکات المال ہم نے جان لیا ہے، علم کی روشنی میں عمل کرنا شروع کرتے، بغیر علم کے نہیں کر سکتے. رمضان میں ہم نے کئی سوالات کیے، فطرات، روزہ کس چیز سے ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا ہے، اس کے لیے خاص ہم نے وقت بھی نکالا ہے، پوچھا بھی ہے، ٹیلی فون بھی کیا ہے، جو ہم سے ہوتا تھا کیا ہے، تاکہ ہمارا روزہ بچ جائے، برقرار رہے. غلطی سے کسی نے کچھ کھا پی لیا، ڈاکٹر صاحب ہم کیا کریں، پریشانی ہے، کیا ہو گیا، پانی پی لیا غلطی سے، معافی ہے، کوئی حرج نہیں، غلطی سے پی لیا، کیا ہو گیا، لیکن اچھی بات ہے پوچھ کے کیا احمد، دل میں تڑپ ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے عبادت کو ٹھیک کرنا ہے، درست کرنا ہے، اچھی بات ہے، اور یہ عمل جاری رکھیں کہ پہلے علم ہے پھر عمل ہے، علم حاصل کریں. احکام اور مسائل، زکات الفطر کے کیا احکام اور مسائل، ہم نے پوچھا ہے، جانا ہے، پھر ہم نے کیا ہے الحمدللہ. زکات المال کے احکام اور مسائل سب سمجھنا شروع کر دیں، رمضان کے روزوں کے احکام اور مسائل ہم نے سمجھے، نماز کے احکام اور مسائل سمجھیں، نماز نبوی کیسے ہوتی ہے؟ نماز نبوی کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھا کرتے تھے؟ تحریر کی کتابیں دیکھ لیں، صحیح بخاری مسلم اور دیگر جو سنن اور دیگر جو احادیث کی کتابیں ہیں، واللہ صحابہ نے، علماء اجمعین صحابہ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نماز کا مجموعہ ہمارے لیے محفوظ رکھا ہے، مکمل نماز، یہاں تک کہ ان کے تجاہد کی حرکت کیسی ہوتی یہ بھی موجود ہے. سبحان اللہ، اتنی باریک بھی نہیں، نگاہ کہاں رکھنی ہے، کیسے کہاں دیکھنا ہے، ہمارا قیام کیسے ہونا چاہیے، کمر کیسے ہونی چاہیے، ہمارے ہاتھ کہاں پہ ہونے چاہیے، رکوع کیسے کرنا چاہیے، رکوع میں کمر کیسی ہونی چاہیے، سر کیسے ہونا چاہیے، نگاہیں کہاں پہ ہونی چاہیے، ہاتھ کیسے ہونے چاہیے گھٹنوں پہ، سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، واللہ ایک ایک چیز موجود، تفصیل موجود ہے. اور دل سے بغض نفرت کو نکالیں، تعصب کو نکالیں، خواہش نفس جو بری خواہش ہے اس کو نکال کے دیکھیں، پھر دیکھیں واللہ آپ کس طرح سے نماز نبوی پڑھتے. جب تک تقلید اور تعصب اور یہ مصیبتیں بیماریاں موجود ہیں پھر تو آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی، جیسا کہ کئی مسلمانوں کے لیے اس وقت مشکل ہے. نماز نبوی کی حدیث سامنے آ گئی، کیسے نماز پڑھنی ہے، پڑھنا بھی چاہتا ہے، دل بھی کرتا ہے، لیکن پڑھتا اس لیے نہیں ہے کہ اس نے تقلید کرنی اپنے امام کی. سبحان اللہ، امام صاحب کا قول کئی ائمہ کے قول معروف، اذا صح الحدیث فهو مذهبی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی اور کئی اماموں سے یہ قول جو ہے ان کے قولا یا فعلا عملا ان کا طریقہ یہی رہا ہے، اگر حدیث صحیح ثابت ہو جائے، شرط ہے اذا صح، اذا شرطیہ ہے، صح صحیح ثابت ہو جائے، اذا صح الحدیث فهو مذهب، میرا یہی مذہب ہے. امام کا مذہب تو حدیث پر قائم ہے، تمہارا مذہب کس چیز پہ قائم ہے؟ واللہ ائمہ سلف ایسے لوگوں سے بری ہیں جو حدیث کو دیکھ کر اس پہ عمل نہیں کرتے، صحیح حدیث ثابت ہو گئی ہے پتہ بھی چل گیا ہے، عمل نہیں کرتے. امام تو بری ہے کہ نہیں، اپنی برات کا اظہار کر کے گئے ہیں اس جملے سے، میرا مذہب یہی ہے، صحیح حدیث ہے. سبحان اللہ، نوے نمبر پر جو ہم نے کرنا ہے، رمضان میں ہم نے بہت ایک اچھا کام دیا اور بار بار یہ لفظ سنا ہے، ایمانا واحتسابا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا. یہ دو لفظ جو ہیں ایمان اور احتساب رمضان میں تو جاری رہے، رمضان کے بعد کہاں ہے؟ ایمان اور اخلاص، احتساب، رمضان میں احتساب تھا، رمضان کے بعد محاسبہ ہے، ایمانیات، آیات الاحکام تو ہم نے جان لیے ہیں، آیات الایمان کب جانیں گے ہم؟ رمضان کے احکام اور مسائل تو ہم نے جان لیے ہیں، عقیدے کے احکام اور مسائل کب ہم جانیں گے؟ عقیدے کے اصول ہم کب سیکھیں گے؟ تو عقیدے کے اصولوں کو جاننا ہے، اللہ تعالی پر ایمان کیسے لیا جاتا ہے، ارکان ایمان میں چھ ارکان ایمان ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سب سے پہلے رکن اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے. ایمانن تو ہے لیکن کیسے پتہ نہیں ہے، ایمان کیسے لایا جاتا ہے؟ زبان صرف زبان کا قول نہیں ہے، ایمان زبان کا قول بھی ہے، دل سے یقین ہے اور جسم سے عمل بھی ہے، یہ ایمان ہے. اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے، کیسے مضبوط کرنا ہے؟ ایمان جتنے بھی حصے ہیں سب کو جمع کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، جتنے ایمان کے شعبے حصے زیادہ زندگی میں ہوگے اتنا ایمان مضبوط ہوگا، تو ایمان کے شعبے بھی حصے بھی ہیں یہ بھی جاننا ہے. اور پھر ایمان کے نواقص اور نواقص بھی ہیں، وہ چیز جو ایمان کے تو کم کر دیتی ہے یا ایمان سے خارج کر دیتی ہے، ان سے بچنا اجتناب کرنا ہے. ایمان واحتسابا، اخلاص اللہ کے لیے. پورا رمضان ہم نے اللہ کے لیے سارے کے سارے اعمال کیے, عبادات کرتے رہے, رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ اسے جاری رکھیں. آخر میں دسویں نمبر پہ سارے کے سارے نیک

رمضان کے بعد تقویٰ کہاں ہے؟ آزمائش. جو رمضان میں تقویٰ کا راستہ اختیار کر سکتا ہے رمضان کے بعد کیوں نہیں کر سکتا؟ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہم نے بیان کیے ہیں, جو ہم نے رمضان میں کیے ہیں, ہم کر سکتے تھے ہم نے کیے ہیں, اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے, اب رمضان کے بعد تم کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ کا قرب رمضان میں تھا, عروج پہ تھا, یہ قرب رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ کیوں دل میں وہ تڑپ باقی نہیں رہی جو رمضان میں تھی؟ کیوں وہی کوشش نہیں ہے جو ہم رمضان میں کیا کرتے تھے؟ اگر مکمل 100% نہیں کر سکتے, آدھی تو کر سکتے, 50% تو ہو سکتی ہے نا, 20% تو ہو سکتی ہے, اور کچھ تو کرے, کچھ تو ہم سے ہو سکتا ہے نا. اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے, شر سے بھی آزماتا ہے. رمضان ہمارے لیے خیر تھا, برکت کا مہینہ تھا, آزمائش ہے ہمارے لیے, خیر کی آزمائش ہے. ہم نے شکر کر رہے ہیں اپنے رب کا, بہت بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے ہیں رمضان میں. ان نعمتوں کا اس وقت رمضان کے بعد ہم کیا شکر کر رہے ہیں؟ کیا شکر ہم نے کیا ہے؟ توحید سب سے بڑی نعمت ہے, اور پورا رمضان ہم نے توحید پہ عمل کرتے ہوئے گزارا ہے, کیونکہ تقویٰ کی بنیاد توحید ہی ہے. رمضان کے بعد کہاں چلا گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش. بعض لوگ سمجھتے ہیں آزمائش مصیبتوں سے ہوتی ہے, مصیبت آئی آزمائش ہے. بھائی مصیبتوں کی آزمائش میں واقعی شر بھی آزمائش اللہ تعالیٰ کی طرف سے. مصیبتوں کی جو آزمائش ہوتی ہے ان میں صبر کیا جاتا ہے, اور جو خیر کی آزمائش ہوتی ہے اس میں شکر کیا جاتا ہے. رمضان کے بعد ہم نے شکر کرنا ہے, صبر کرنا ہے اپنی مصیبتوں پر جو ہم سے ہو رہی ہیں, اپنے آپ کو درست کرنا ہے, اپنے رب کا قرب حاصل کرنا ہے, اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنی ہے. رمضان کے بعد ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اپنا محاسبہ کرنا ہے. کئی اور چیزیں بھی ہیں, وقت ختم ہو گیا ہے, سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. میں نے 10 چیزیں بیان کی ہیں, روزے سے لے کر آزمائش تک, اور آزمائش میں کامیابی مقصود ہوتی ہے. جیسے کہ لعلکم تتقون ہے, ویسے لعلکم تفلحون بھی ہے. فلاح اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ آزمائش میں کامیابی نہ ہو. ہماری زندگی ساری آزمائش ہے, ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. رمضان کے بعد ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. روزے سے لے کے آزمائش تک بیچ میں جتنے بھی 8 اور چیزیں ہیں, اور وہ چیزیں جن کا میں نے ذکر بھی نہیں کیا کافی ہیں. اللہ کا ذکر ہم نے کیا ہے, اللہ کا شکر ہم نے کیا ہے, ہم نے صبر کیا رمضان میں, بہت اور چیزیں بھی ہم نے کی ہیں, سب جاری رکھے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. اے میرے پیارے پیغمبر علیہ وسلم, تیرے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے. کس چیز کا سوال؟ عما كانوا يعملون, دنیا میں کیا عمل کیا کرتے تھے, ہم کیا عمل کر رہے ہیں. میرے پیارے نبی, تیرے رب کی قسم ان سے ضرور سوال کریں گے ان کے اعمال کے تعلق سے, کیا عمل کیا کرتے تھے دنیا میں. ابھی پورا سال پڑا ہے, رمضان سے رمضان تک زندہ ہے تو عمل بھی کرے گا, جمادات عمل نہیں کرتے, اور جانور کا عمل تو جانور کے

0: بے اعتبار, کوئی اعتبار نہیں ہو سکتا, کوئی مکلف ہی نہیں ہے وہ جو بھی عمل کرتا ہے. ہاں اگر ظلم کرتا ہے کوئی جانور دوسرے جانور پر تو قیامت کے دن حساب نہیں ہوگا, قصاص ہوگا, بدلہ لیا جائے گا اور پھر مٹی بن جائیں گے. یہ مکلف انسان, عقل مند اور بالغ, سمجھ رکھنے والا انسان. جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں اس عمل کا ہم سے سوال ہونا ہے اور لازمی ہونا ہے. اگر ہمارے اعمال صحیح نہیں ہیں, قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے, تو پھر کوئی خیر نہیں ہے. سوال تو ہوگا, جواب ہم نے دینے ہیں. اگر سوال لازم, جواب بھی لازمی ہے. عمل ہم نے لازمی کرنا ہے, سوال ہم سے لازمی ہوگا, جواب ہم نے لازمی دینا ہے. زندگی محدود ہے, کتنا وقت باقی اللہ اعلم. ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا, واللہ جب موت آتی ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگی. اس محدود وقت میں ہم جو اعمال کر رہے ہیں اور کون بھی عمل میں شامل ہے, ہم جو کہہ رہے ہیں, ہم جو کر رہے ہیں, اس محدود وقت میں وہ کیا ہے, تقویٰ ہے کہ نہیں ہے, توحید و سنت کی بنیاد پر ہے یا نہیں ہے, ابھی ہم نے متعین کرنا ہے. ابھی وقت باقی ہے, ابھی سانسیں باقی ہیں. جب روح حلقوم تک پہنچے, حلق تک پہنچے گی اور سارے حقائق سامنے آ جائیں گے, فرشتے نظر آ جائیں گے سارے, مد البصر جہاں تک نگاہیں جاتی ہیں, جہاں تو ہاتھوں میں جنت کا کفن ہوگا, خوبصورت اور سفید چہرے والے فرشتے ہوں گے جنت کے, جنت سے کفن لے کے رحمت کے فرشتے, کہاں تک, جہاں تک نگاہ جاتی ہے. یا دوسری طرف نعوذ باللہ کالے اور سیاہ بدبودار جہنم کا کفن لے کے آئیں گے جہنم کے فرشتے, اور اس وقت ایک لمحے کے لیے موقع نہیں ملے گا کہ ہم کوئی خیر عمل کر لیں, کوئی اچھا قول کر لیں. کلمہ پڑھنے کی اس وقت مہلت نہیں دی جائے گی کہ مہلت دیتے کلمہ پڑھنے میں, نہیں, ایک لمحہ ایک سیکنڈ بھی نہیں دیا جائے گا. مرنے والا کیا تمنا کرتے پتہ ہے, جب کسی کو موت آتی ہے کیا تمنا کرتے ہیں دیکھ لیں آپ, مال دولت, بیوی بچے, شادی بیاہ, سواری گاڑی بنگلہ, کیا تمنا کرتا ہے؟ ارجعون لعل اعمل صالحا فيما ترك, بس ایک موقع دے دے میں کوئی عمل صالح کر دوں, پیچھے چھوڑ کے جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھا, پیچھے جو چھوڑ کے آیا ہوں میرے گزشتہ زندگی ٹھیک نہیں تھی, مجھے ایک موقع دے دیں, اعمل صالحا, ایک عمل کا موقع دے دیں بس, دوسرا نہیں تیسرا نہیں, ایک موقع بس. کلا, ہرگز نہیں, اب یہ ناممکن ہے, تمہیں ساٹھ سال ستر سال اس سے زیادہ اس سے کم زندگی دی تھی, اور عمل صالح کرنا بھی تمہارے لیے آسان کر دیا تھا, تم نے خود نہیں کیا تھا. اب وقت حساب کا ہے, عمل کا وقت نہیں. موت چھوٹی قیامت ہوتی ہے, پھر قبر کا مرحلہ ہے. کیا ساتھ جائے گا؟ عمل ساتھ جائے گا. مرتے وقت عمل کرنے کی تمنا, عمل صالح کی تمنا, قبر کے اندر بھی عمل صالح کی ضرورت, وہی ساتھ دے گا, کوئی ساتھ نہیں ہوگا. قبر کی ظلمتوں میں صرف عمل صالح ساتھ ہوگا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, میدان محشر میں صدقہ عمل صالح ہے وہ بادل بن کے رہے گا سر کے اوپر. سبحان اللہ, عمل ساتھ ہے, ہم کر کیا رہے ہیں؟ رمضان گزر گیا, جیسے بھی گزر گیا, اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. رمضان کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں؟ بعض لوگ بلکہ اکثر لوگوں کے یہ حال ہے, رمضان کے جو آخری دن تھے, آخری راتیں تھے, تو کافی پریشان تھے, بہت ہی پریشان کہ بھئی یہ خیر جا رہا ہے, اور کافی غمزدہ تھے اس یقین کے ساتھ کہ اگلے سال رمضان ضرور آئے گا. آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ رمضان تا قیامت آئے گا. تو پریشانی کس بات کی ہے؟ غمزدہ کیوں ہے جانتے ہیں؟ شاید ہم نہ رہیں گے رمضان تک. اصل پریشانی ہے رمضان تو آئے گا, لازمی آئے گا. کیا یہ گارنٹی کہ ہم بھی زندہ ہوں گے اگلے رمضان تک؟ ہے گارنٹی کسی کے پاس؟ نہ تو گارنٹی ہمارے پاس ہے, نہ طاقت ہمارے پاس ہے, نہ کوئی زور ہے ہمارا, اور نہ ہی درد تکلیف برداشت کر سکتے ہیں. دنیا کے درد جو تکلیف ہے, اگر ہم سب کو محفوظ فرمائے, ہم سب پہ رحم فرمائے. اپنے رب کو راضی کرنا نہیں جانتے, اپنے رب کے رحمت کے طلبگار, مغفرت کے طلبگار کہاں ہے؟ اپر محاسبہ کرتے ہوئے رمضان کے بعد ہر اس خیر عمل کو جاری رکھیں جس عمل سے آپ نے اپنے رب کے نزدیکی حاصل کرنے کی کوشش کی ہے. نیک عمل ہو, سنت ہو, توحید و سنت پر قائم ہو, شرط یہ ہے. توحید نہیں تو کوئی عمل نہیں, سنت نہیں تو پھر بھی کوئی عمل نہیں, کیونکہ عمل صالح کی دو شرطیں, توحید اخلاص اللہ کے لیے عمل کرنا ہے, اور سنت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرنا ہے. یہ شرطیں ہیں عمل صالح. یاد رکھیں, مرتے ہوئے عمل صالح کی تمنا, قبر میں عمل صالح, اس کے بعد بھی عمل صالح, تو زندگی میں کیوں نہیں کرتے جب ہم کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو صحیح سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی اور چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے دور فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے تقویٰ کا راستہ آسان فرمائے, ہمارے جو بھی عبادات تھیں رمضان وہ قبول فرمائے, اور مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرتے رہے اور اعمال صالحہ کرتے رہے. واللہ اعلم.
1: اگلا سوال, رمضان کے روزے کی نیت کس وقت کرنی چاہیے, اور کیا ہر روزے کی نیت الگ ہوگی؟ رمضان کے روزے کی نیت جو ہے وہ مہینے کی ابتدا میں کی جاتی ہے, جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے, چاند دیکھ لیا جاتا ہے, خوشی ہوتی ہے الحمدللہ مسلمانوں میں کہ برکت کا مہینہ آ گیا ہے, اور ہر مسلمان دل میں نیت کر لیتا ہے کہ اسے روزہ رکھنا ہے, اور یہی نیت کافی ہوتی ہے. نیت جگہ دل ہے, زبان نہیں ہے. زبان سے کہنے لازمی ہے اللہ تعالیٰ میں پورے مہینے کو روزہ رکھوں گا, یہ کہنا لازمی نہیں ہے. دل سے متعین کر لینا کافی ہوتا ہے. اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے, جیسے شبر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں, کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے تو یہ نیت منقطع ہو جاتی ہے, کیونکہ مسافر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے. تو ایسے شخص کو دوبارہ سے نیت کی تجدید کرنی چاہیے جب وہ سفر سے واپس لوٹتا ہے, ورنہ ایک ہی نیت کافی ہے. روزانہ کی الگ سے نیت کرنا کی ضرورت نہیں ہے. جب سحری اٹھ کے آپ کھاتے وہ بھی ایک قسم نیت ہی ہوتی ہے.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, وبعد, ارشاد باری تعالی ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اور دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, يفرق فيها كل أمر حكيم. اور سیدنا ابو هريرة رضي الله عنه بیان فرماتے ہیں, ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرمایا, آمین آمین آمین. فقیل له یا رسول اللہ ما كنت تصنع هذا؟ فقال قال لي جبريل عليه السلام: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان فلم يغفر له. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي علي. فقلت آمين. ثم قال: رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخل الجنة. فقلت آمين. رواه ابن حبان وصححه الألباني. والسيدة عائشة رضي الله عنها فرماتيه: إذا دخل العشر كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. متفق عليه. آگے خطبے کا موضوع ہے دس بہترین راتوں میں دس بہترین اعمال، دس میں دس، آسانی کے لیے دس بہترین راتیں شروع ہو گئی ہیں رمضان کی آخری عشرہ، جو پورے سال کی سب سے بہترین راتیں ہیں شروع ہو چکی ہیں. ان راتوں کی فضیلت کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. بار بار بتانا کہ اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن ہم شاید یہ نہیں جانتے ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے. اس لیے آج کی نشست میں ہم ان راتوں کی عظمت یا فضیلت پر بات نہیں کریں گے، بلکہ ہم کچھ عملی باتیں کر کے یہ بتائیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے ان دس بہترین راتوں میں. انشاءاللہ ہم سب فنگر ٹپس پہ یاد کر کے جائیں گے. آسان چیزیں، مشکل نہیں ہیں، ہم سب یاد بھی کر سکتے ہیں اور عمل بھی کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین اعمال کو ان بہترین راتوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ترتیب سے بتاتا ہوں تاکہ آسانی ہو. ان بہترین راتوں میں جو ہم نے کرنا ہے وہی کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یہ سمجھیں پہلے. یعنی ہر بات کی دلیل ہوگی انشاءاللہ، تاکہ پتہ چلے کہ ہم جو بھی عمل کرتے وہ بصیرت پر ہونا چاہیے، علم کی روشنی میں ہونا چاہیے، دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے. یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جو دلیل پر قائم ہے. کسی کی عقل یا کسی کی سمجھ یا کسی تقلید پر قائم نہیں ہے، دلیل پر قائم ہے. ام المؤمنین الصدیقة بنت الصدیق سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب دس راتیں داخل ہوتی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین کام کیا کرتے تھے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے نمبر ایک، فرماتی ہیں، شد مئزرہ، اپنے تہبند کو کس لیتے تھے. تہبند کو کس لینا کیا مطلب ہے اس کا؟ دو پیغام ہیں اس جملے میں. ہم تہبند کے کیوں کستے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، کب کرتے ہیں؟ جب ہم تیزی سے چلنا چاہتے ہیں. تو مضبوطی اور تیزی دو چیزیں ہیں. یعنی جو کچھ ہم پچھلے 20 دنوں اور راتوں میں کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی کی ضرورت ہے اور مزید تیزی اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ کوئی نیا کام نہیں کرنا ہے. جو نئے کام بتاؤں گا آخر میں، دو نئے کام بھی کرنے ہیں جن کا تعلق ان راتوں کے آخری دو یا تین راتوں سے. لیکن الغرض جو ہم نے کرنا ہے، سب سے پہلے شد اظہار ہو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تہبند کو کس لیا کرتے تھے. یعنی اپنے اعمال کو مزید مضبوط کر لیتے تھے اور ان میں مزید چستی اور مزید تیزی آ جاتی تھی. ہم نے بھی یہی کچھ کرنا ہے. رمضان میں پچھلے 20 دنوں میں ہم نے کیا کیا ہے؟ روزہ رکھا ہے. شاید کہیں پہ اگر سستی تھی تو سستی ختم کر دی. تہجد کی نماز پڑھی ہے, تراویح کی نماز پڑھی ہے. کہیں پر کوئی سستی تھی, کبھی دیر سے پہنچتے تھے, اب نہیں ہونا چاہیے. شد ازرا ہو, یہ ہمارے لیے ہے. ورنہ دیکھا جائے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ کیا عبادت تھی؟ ساری رات قیام کرتے تھے, اکثر رات میں قیام کرتے تھے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں قدم مبارک سوج جاتے تھے. رمضان کے ان آخری 10 راتوں میں ان مزید مضبوط اعمالوں کے ساتھ اور مزید مضبوطی ہے. ہمارے لیے بھی پیغام ہے. ہم اپنے آپ امتی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, سینہ تان کے کہتے ہیں. یہ دین عمل کا دین ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی وہی سچی امتی ہیں جو عمل کرنے والے ہیں, بشرط یہ کہ صحیح عمل ہو, اور صحیح عمل دلیل کی بنیاد پہ ہوتا ہے, صحیح سمجھ کے ساتھ. تو جو کچھ ہم پہلے کرتے آئے ہیں ان میں مزید مضبوطی اور چستی کی ضرورت ہے, تیزی کی ضرورت ہے. سب سے پہلے یہ کرنا ہے. مشکل ہے, الحمدللہ. نمبر 2, اسی حدیث میں صحیح بخاری متفق علیہ حدیث ہے, واحیا لیلہ, اپنے رات کو زندہ کرتے تھے. رات کو زندہ کیا جاتا ہے, کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے زندہ کیا کرتے تھے. آپ یہ جانتے ہیں کہ زندہ اور مردہ صرف انسان یا جانور نہیں ہوتے. ہاں ٹھیک ہے, جو چیز سانس لیتی ہے, حرکت کرتی ہے, جو بھی زندگی کی علامات ہیں جو ہم سائنس میں پڑھتے ہیں, وہ اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن شرعاً ان کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو زندہ ہے اور جو مردہ بھی ہوتی ہے. بعض انسان چلتے پھرتے انسان مردہ ہے, بعض گھرانے بسے ہوئے گھرانے بھی مردہ ہیں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زندہ اور مردے کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرنے والا ہے. جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ انسان ہے, اور جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہے وہ زندگی سے محروم ہے. اسی طریقے سے کئی ایسے گھرانے ہیں, اس میں ان گھرانوں میں حرکت بھی ہے لیکن برکت نہیں ہے, کیونکہ زندگی نہیں ہے, زندہ لوگ نہیں ہیں, مردہ لوگ رہتے ہیں, اجڑے ہوئے گھر ہیں, کھنڈر ہیں, اگرچہ دیکھنے والے کے لیے کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو. وجہ کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ شیاطین, دنیا جا کے سارے شیاطین جمع کیے ہیں اپنے گھر میں, گانے بجانے ہیں, تصویریں ہیں, کتا گھر میں ہے, سب کچھ ہے. دنیا جہاں کے ہر گندگی گھر میں موجود ہے. اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں ہے. نہ نماز کا کوئی پتہ ہے, گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا. جس گھر میں نماز نہ ہو کبھی زندہ گھر ہو سکتا ہے؟ مردہ گھر آنا ہے. جس گھر میں تلاوت کا قرآن نہ ہو, جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہو, کیا یہ زندہ گھر آنا ہے؟ نہیں واللہ. اپنے دل کو زندہ کریں توحید سے, اپنے عمل کو زندہ کریں سنت سے, اپنے گھر کو زندہ کریں ایمان سے, تلاوت قرآن سے, اللہ تعالیٰ کے ذکر سے. وأحيا ليله, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رات کو زندہ کیا کرتے تھے, اپنی راتوں کو زندہ کیا کرتے تھے. آخری 10 عشرے میں صلاۃ اللیل کبھی چھوڑی نہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ ان پر فرض تھی, کبھی نہیں چھوڑی. رات کو ویسے زندہ کیا کرتے تھے, لیکن رمضان میں خصوصی طور پر, کیونکہ راتوں کی خصوصیت ہے، یہ خاص راتیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا واللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے، یہ 10 راتیں جو ہیں۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا، کیا یہ دوسرا مشکل ہے؟ جاگتے تو ہم ہیں، ہماری رات و زندہ تو ہے، ہم جانتے ہیں، لیکن کہاں پہ زندہ ہے؟ حقیقت واللہ مردہ ہے۔ بازاروں میں راتوں کو جاگنا اور سارا وقت ضائع کر دینا، یا ٹریفک میں پھنس کے وقت ضائع کرنا، کہاں جا رہے جو بازار ہے شاپنگ کے لیے جا رہے ہیں، 20 دن کم تھے، اس سے پہلے بھی پورے سال میں شاپنگ کم تھی، آخری 3 یا 4 یا 5 یا 10 راتوں میں شاپنگ یاد آ جاتی ہے۔ اچھا شاپنگ کر لی ایک دفعہ، نہیں ایک دفعہ شیطان سوال نہیں پیدا ہوتا کہ ان 10 راتوں میں آپ کو سکون سے گھر میں بیٹھنے دیں یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے وقت نکالنے دیں؟ بہت مشکل ہے۔ آپ جانتے ہیں انسان کا سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کیا ہے؟ ہاں، خواہش نفس، بری خواہشات۔ اصل طاقتور وہ انسان ہے جو اپنے خواہشات کو دبا کے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ناجائز خواہشات جو اس کمزور مسکین حقیر فقیر انسان کو اپنے رب کا نافرمان بنا دیتے ہیں، اپنے رب سے دور کر دیتے ہیں، اپنے رب کی رضا سے محروم کر دیتے ہیں، ان خواہشات کو دبا کے رکھیں، اسے کہتے ہیں مومن، اسے کہتے ہیں متقی اور پرہیزگار۔ اس لیے ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ ٹریننگ ہے پورے مہینے میں، لعلکم تتقون۔ متقی وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہشات کو دبانا جاتا ہے اپنے رب کے لیے۔ خواہشات کیسے دبائے جاتے ہیں؟ متقی ہی کر سکتا ہے۔ اپنے رات کو زندہ کریں اپنے رب کی رضا کے لیے، نافرمانی میں نہیں۔ اگر عبادت کے نہیں کر سکتے تو بازار جانے سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے بستر پر ہی سو جاؤ، اذکار و نوم پڑھ کے بستر پر سو جاؤ، وہ بہتر ہے۔ تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے، سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، وَأَيْقَظ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگا دیتے ہیں۔ ان بہترین راتوں میں اگر ہم خیر اور برکت کو، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کو اکیلے حاصل کر لیں، اپنے لیے تو کچھ کر لیا ہے، اپنے پیاروں کے لیے کون کرے گا؟ جنت میں جانا ہے نا، اپنے رب کی مغفرت ہم سب چاہتے ہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ انسان خود اپنی پرواہ تو کرے اور اپنے پیاروں کو پیچھے چھوڑ دے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ان 10 راتوں میں اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ایقظ اہلہ، کس لیے جگاتے تھے؟ ان راتوں کو زندہ کرنے کے لیے۔ کس چیز میں زندہ کرنے کے لیے؟ اپنے رب کی رضا میں ان راتوں کو گزارنے سے زندہ کرنے میں۔ عبادات، صلاۃ اللیل ہے یا تہجد کی نماز، تلاوت قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ذکر مسنون جو قرآن اور سنت میں ثابت ہے، اور آگے بتاؤں گا میں انشاءاللہ خصوصی طور پہ جو ہم نے کرنا ہے۔ تو 3 کام یہ ہو گئے ہیں۔ اپنے بچوں کو سمجھائیں، ان کو بتائیں، کئی ایسے بچے ہیں ماں مصروف ہوتی ہے کچن میں، یا مصروف ہوتی ہے کپڑے سینے میں یا کپڑے دیکھنے میں، عید کی تیاری میں، بچے گیم سے مصروف ہوتے ہیں، اور باپ یا تو چلو کام ہے جاب ہے مجبوری ہے الگ بات ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گپ شپ پہ مصروف ہوتے ہیں۔ راتیں زندہ ہیں دیکھنے والے کے لیے، لیکن حقیقت میں مردہ راتے ہیں۔ ابھی وقت باقی ہے، آخر میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں اگر رمضان ہاتھ سے چلا گیا اور کچھ نہ کر سکے تو کیا ہوگا؟ ابھی وقت باقی ہے، آج 21 ہے نا، ابھی دل والوں کے لیے بہت کچھ باقی ہے، جن کے دل زندہ ہیں واللہ ان کے لیے بہت کچھ باقی ہے. ہاں مردہ دلوں کے لیے تو ہم صرف دعائیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو زندہ کر دے، ان کے لیے تو کچھ نہ تو 20 دن میں کچھ تھا نہ باقی 10 میں کچھ ہے. چوتھے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان 10 بہترین راتوں میں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ یعنی صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اتفق علیہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اور اس حدیث میں 3 چیزیں ہیں، نوٹ کر لیں. پہلے حدیث میں 3، اس میں بھی 3 ہم نے چیزیں کر لی ہے. نمبر 1، ایمانن، ایمان کو سمجھ لیں. ایمان ہوتا کیا ہے؟ ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں، میں بار بار بیان کر رہا ہوں، اس لیے میں بار بار بات کو دہراتا ہوں. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کرو یاد دہانی کے لیے، اور یقین یہ نصیحت جو ہے مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے. ارکان ایمان اگر ہم نے نہیں جانے تو نہ تو رمضان کا کوئی فائدہ ہے اور نہ ہی صیام اور قیام کا کوئی فائدہ ہے. دین کے اساس کو سمجھتے نہیں اور باتیں کر رہے ہیں آخری 10 راتوں میں ہم نے کرنا کیا ہے. اگر ارکان ایمان نہیں جانے تو جانا کیا ہے؟ ایسی زندگی کا فائدہ کیا ہے جس زندگی میں ارکان ایمان کا علم نہ ہو؟ سبحان اللہ. ایمانن احتسابن بعد میں ہے، 2 چیزیں ہیں. ایمان، ایمان کو جانو کہ ہوتا کیا ہے، مومن انسان کون ہوتا ہے، اس کی صفات کیا ہے، ارکان ایمان کیا ہے، ایمان کی تعریف کیا ہے، معنی کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہے، ایمان کے حصے ہیں 70 سے زیادہ حصے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا ہے؟ ارکان ایمان 6 ہیں اور ایمان کے حصے 60 یا 70 سے بھی زیادہ ہیں. عجب ہے، ہم نہ تو 6 جانتے ہیں نہ 60 جانتے ہیں، تو جانتے کیا ہیں؟ ایمان کے اصول ہیں، تقریباً 12 کے قریب ہیں، اجمال اور تفصیلاً 50 سے بھی زیادہ ہیں. اگر تفصیلاً بیان کریں اصول کو، یہ ایمان کے یا عقیدے کے اصول بھی کہا جاتے ہیں، یہ اصول السنہ بھی کہا جاتا ہے. پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کم کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ہیں، جتنا حصے زیادہ اس سے بھی زیادہ ہے. اور پھر ایمان کے نواقص بھی ہیں جو کسی مومن کو ایمان سے خارج کر دیتے ہیں ہمیشہ کے لیے، جسے نواقض اسلام کہتے ہیں. یہ ایک لفظ ایمان میں یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، ایمانن واحتسابن. پانچوں کے پانچواں ہے، پانچواں کام جو ہم نے کرنا ہے، احتسابن، اخلاص نیت، اپنی نیت کو درست کرنا ہے. جو بھی عبادت کرنی ہے صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے نہیں کرنی ہے. اگر عبادت غیر اللہ کے لیے ہے تو شرک اکبر ہے. دعا ہے، پکار ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قربان ہے، نظر و نیاز ہے، یہ سب عبادات ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کوئی بھی عبادت کسی نے بھی صرف کر دی ہے تو اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ اساس ہے اخلاص کی. اور پھر عمل تو اللہ کے لیے کیا ہے لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اخوف ما اخاف علیکم، صحابہ کرام اجمعین، سب سے بہترین زمانے کے بہترین لوگ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے زیادہ خوف مجھے تم لوگوں پر کس چیز سے ہے؟ الشرک الاصغر، شرک اصغر سے. تو عرض کی گئی شرک اصغر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الریا، ریاکاری ہے. عمل تو ہے، ہے بھی اللہ کے لیے، نماز پڑھ رہا ہے اللہ کے نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اپنی نماز خوبصورت طریقے سے پڑھتا ہے، اس کا رکوع خوبصورت ہو جاتا ہے، لمبا رکوع ہے، لمبے سجدے ہیں، اس کا اپنا معمول نہیں ہے. گھر میں تو پڑھتا ہے 120 کی سپیڈ میں، لوگوں کے سامنے پڑھتا ہے بالکل آہستہ آہستہ، دیکھ کے ٹھہر ٹھہر کے، تاکہ لوگ کہیں کتنی اچھی نماز پڑھنے والا یہ شخص ہے، کمال کی نماز پڑھتا ہے. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو جو اللہ کے لیے اس نے پڑھی ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اسے مزید خوبصورت بنا دیا ہے. ریا دیکھنے سے، رؤیا سے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے تو عمل کرتا ہے، حقیقتاً وہ یا تو پڑھتا نہیں ہے، پڑھتا ہے تو پھر اس کی ارکان اور شروط اور واجبات ادا ہی نہیں کرتا. تو اخلاص کو سمجھے ان بہترین راتوں میں، ابھی تک نہیں سمجھا، وقت نہیں تھا یا کوئی اور بھی عذر تھا، اب عذر کیا ہمارے پاس ہے؟ ان بہترین راتوں میں خاص رحمتیں، واللہ خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں. رمضان کی ابتدا سے جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، اور آخری 10 راتوں میں جس میں لیلۃ القدر ہے، اگلا پوائنٹ جو ہے بتاؤں گا میں، چھٹا پوائنٹ جو ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے نازل کیا لے، کیوں نازل ہوتے، کیا لے کے آتے؟ رحمتیں لے کے آتے ہیں. سبحان اللہ، ابھی ان عظیم رحمت کی راتوں میں ابھی بھی واللہ وقت باقی ہے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کرنے کا. پانچواں عمل اخلاص، اللہ کے لیے عبادت کیسے کی جاتی ہے، آج سے عمل کرنا شروع کر دیں. اگر پہلے، الحمدللہ پہلے اخلاص تھا، اسے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. شد ہم اظہاروں، سب سے پہلا پوائنٹ یاد رکھیں، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں اگر کوئی شخص پہلے سے بھی کرتا ہے تو مزید مضبوطی کی ضرورت ہے ان 10 راتوں میں، جیسے کہ بوسٹ مل جاتا ہے تاکہ پورے سال میں پھر یہ مضبوطی رہے. آخری 10 راتوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ عمل یوں اوپر بلند کی طرف جانا چاہیے. اور اکثر لوگوں کے عمل کیسے ہوتے ہیں آخری 10 راتوں میں؟ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، سستی اور کاہلی اور یعنی وقت کو ضائع کرنا بہت یعنی معمولی ہو جاتا ہے. انما رحم اللہ سبحانہ وتعالی. چھٹے نمبر پہ جو ہم نے کرنا ہے ان بہترین 10 راتوں میں، من قام لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا ہے، اور دوسری متفق علیہ حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیلۃ القدر کو آخری عشر کی 10 راتوں میں تلاش کرو. رمضان کی آخری راتیں شروع ہو گئی ہیں، 10 راتیں ہیں، 10 راتوں کی تاک راتوں میں، تاک راتیں جو جفت نہیں ہیں، تاک راتیں، 21 کی رات گزر گئی ہے. کیا پتہ یہ 21 کی رات ہی لیلۃ القدر ہو، ممکن ہے، ممکن ہے کہ باقی ہے، اور ہم اسی امید پر مزید شد ازارہ ہو، مزید مضبوطی سے کے ساتھ باقی راتوں کا اہتمام کریں گے، اس امید سے کہ ابھی یہ رات باقی ہے، اب گزری رات واپس تو نہیں آ سکتی نا. اچھا، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات، 29 کی رات، 5 راتیں ہیں. 10 میں تلاش کر رہے ہیں خصوصی طور پر ان تاک راتوں میں. تلاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ دوربین لے کے آسمان کی طرف دیکھنا ہے، کوئی خاص سٹار چمکے گا نظر آئے گا، جیسے بعض جاہل لوگ کہا کرتے بچپن میں سنا کرتے تھے، کہ لیلۃ القدر جو ایک لمحہ ہے، یوں ایک آسمان میں یوں ایک روشنی کی طرح چیز گزرے گی، ایسے وہ ختم ہو جائے گی، ایک لمحہ، پلک جھپکنے کے برابر لمحہ ہے. اب اس لمحے کو دیکھتے دیکھتے نیند آ جاتی تھی، کہا یہ کون سی چمک ہے، کون سا لمحہ ہے، سبحان اللہ. اور کہنے والے نے یعنی جہالت کی، جہل مرکب کی انتہا دیکھیں، کہنے والے نے کبھی سورۃ القدر پڑھی نہیں ہے شاید. سلام ہی حتی مطلع الفجر، آخری آیت. یہ رات لیلۃ القدر کی کہ جو رات ہے یا سلامتی کی رات ہے یہ ساری کی ساری رات کب تک رہے گی؟ فجر تک، مطلع الفجر، یعنی لیلۃ القدر ایک لمحہ نہیں ہے بلکہ ساری رات ہے. اللہ نے چھپائے کیوں ہے؟ پھر بتا دیتے کہ 27 کی رات ہے یا 21 کی رات ہے. اس کی ایک اور مثال دی، جمعے کے دن ساعت الاجابہ ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، ایسا وقت ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول فرماتے ہر جمعے. ایک حدیث میں اللہ نے چھپا دیا ہے، ایک حدیث میں آیا اسے تلاش کرو اس گھڑی کو عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک، یہ جو جمعے کا وقت ہے ساعت الاجابہ ہے. اور بعض روایت میں آیا ہے کہ جب امام منبر پر کھڑا ہوتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک امام منبر سے نیچے نہیں اترتا یہ وقت ہے. کون سا وقت ہے؟ اللہ اعلم، دونوں بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے. چھپایا کیوں ہے؟ تاکہ پورے دن میں ہم اس گھڑی کو تلاش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دینا چاہتے ہیں واللہ، یہ جنت یہ عظیم اللہ تعالیٰ کے انعام، سب سے بڑا انعام اور احسان اور سب سے بڑا فضل اور کرم اللہ تعالیٰ کے جنت ہے. لیکن دیتا اپنے پیاروں کو ہے، متقی پرہیزگاروں کو ہے، اپنے خاص بندوں کو ہے. اللہ تعالیٰ کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے رب کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو حکم کی تعمیل کرنا جانتے ہیں، جو اپنے وقت کو اپنے رب کی رضا میں صرف کرنا جانتے ہیں، جو توحید اور سنت پر اپنی زندگی کو سیدھا کر دیتے ہیں، صراط مستقیم پر چلنے پر آمادہ کر دیتے ہیں، جو دین پر عمل تو کرتے ہیں، علم کی روشنی میں عمل کرتے ہیں، دلیل کی بنیاد پہ عمل کرتے ہیں اور سلف کے فہم کے مطابق عمل کرتے ہیں، جن کا نصب العین قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح، سلف صالح کی سمجھ کے مطابق عمل کرتے ہیں. سبحان اللہ، چھ ہو گئے. لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے، خاص اہتمام کرنا ہے. ساتویں نمبر پہ، لیلۃ القدر میں کرنا کیا ہے؟ سید عائشہ بنت صدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا کہوں؟ دیکھیں صحابہ اور سلف کتنی حریص تھے عمل صالح کرنے میں، اپنے رب کی رضا کے لیے. ان کی سوچ، ان کی فکر، آج کی عورتیں اکثر کیا سوچتی ہیں ان راتوں میں؟ شاپنگ کے لیے، کس مال میں جانا ہے، کس جگہ پہ جانا ہے، کہاں پر سیل لگی ہوئی ہے، کہاں پر ڈبل سیل لگی ہوئی ہے، ان چکروں میں پڑے جاتے ہیں. سن لیں، ام المؤمنین الصدیق بنت الصدیق رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا کہوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی چھوٹی سی اور پیاری دعا ہے، اللہم، عائشہ یہ کہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. مشکل ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہو، معنی جانتے ہیں؟ اللہم، اے اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے بہترین نام سے، وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارا جا رہا ہے. یا اللہ، اللہم انک بے شک تو عفو، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس میری مغفرت کر، مجھے معاف کر دے، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں کمزور ہوں، میں حقیر ہوں، میں فقیر ہوں، یا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھے معاف کر دے. سبحان اللہ، مختصر اور پیاری دعا ہے. اور واللہ اس میں کامیابی جڑی ہے. جانتے کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچ گیا، جو اللہ کے عذاب سے بچ گیا، جو اللہ کی پکڑ سے بچ گیا، وہ کامیاب ہوا. وہ جسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے، وہ جنت میں داخل ہوا کہ نہ ہوا، جہنم کے عذاب سے بچا کہ نہ بچا؟ سبحان اللہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن ایک شرط ہے، یہ دعا کرنی کس نے ہے؟ مومن نے کرنی ہے نا، موحد نے کرنی ہے نا. اگر شرک پر زندگی قائم ہے، اللہ تعالی مشرک کو کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنا کی مغفرت نہیں کرتا. سبحان اللہ. ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء، اور شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مغفرت کر دے، معاف کر دے. تو توحید کو سیکھو. توحید مشکل ہے؟ صرف اللہ ہی کو پکارو، پکارنا ہے تو صرف رمضان میں نہیں، صرف دس آخری دس راتوں میں نہیں، صرف لیلۃ القدر میں نہیں، زندگی ساری صرف اللہ کو پکارو. اپنا معمول بنا لو، جب بھی ہاتھ اٹھیں تو کہو یا اللہ، اللہم کہو. یا علی کہنا چھوڑ دو، یا حسین کہنا چھوڑ دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چھوڑ دو. اپنے رب کو پکار کے تو دیکھو. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آیات الصیام میں، سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کی آیات میں سے ایک بہت عظیم آیت کو ان آیات کے بیچ میں بیان فرمایا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحان اللہ. روزہ کے احکام بیان کیے جا رہے ہیں اس آیت سے پہلے اور بعد میں بھی. دعا کے ذکر کیوں کیا ہے؟ اذا سألك عبادي عني، اگر میرے بندے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے میرے بارے میں سوال کرے، ہمارا رب قریب ہے یا دور ہے، پکارے تو کیسے پکارے؟ فإني قریب، بس میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں. اجیب دعوة الداعی، میں دعا تو قبول کرتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اذا، شرطیہ ہے، اذا دعانی، جب وہ مجھے پکارتا ہے. توحید ہے. اگر توحید نہیں ہے تو پھر کوئی خیر نہیں ہے واللہ. نہ تو روزہ ہے، نہ صیام ہے، نہ قیام ہے، نہ لیلۃ القدر ہے، کوئی خیر باقی نہیں ہے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتے ہو، معافی چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو اس لائق بناؤ پہلے کہ تم معافی کے لائق ہو. مشرک نالائق ہے، کفر عقائد رکھنے والے نالائق لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور معافی کے لائق نہیں ہے. اپنے دل کو پاک کرو شرک سے، بدعات مکفرہ سے، بدعقیدگی سے، بغض سے، نفرت سے نکالو، اور دیکھو زندگی کیسے بدلتی ہے. اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ سے ہم معافی تو مانگتے ہیں، یہ جان کر کے اللہ تعالیٰ معاف کرنا پسند فرماتا ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے. خاوند بیوی کو معاف نہیں کرتا، بیوی خاوند کو معاف نہیں کرتی، والدین بچوں کو معاف نہیں کرتے، اور بچے والدین کو معاف نہیں کرتے. یہ سب سے قریبی رشتہ دار ہیں. کس منہ سے معافی مانگتے اپنے رب سے؟ شرم نہیں آتی؟ اور ناراضگی کس بات پہ ہے؟ دنیا کے ٹکوں کی وجہ سے، اس دنیا کے لیے. اس نے یہ بات کر دی، اس نے یہ کی، اس نے بدتمیزی کی، اس نے فلاں کیا، اس نے یہ کیا ہے. تین دن سے زیادہ ہجر کرنا حرام ہے، شرع جائز نہیں ہے. تین دن سے زیادہ، یہ عام مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں، اپنے پیاروں کی بات، قریبوں کی، رشتہ داروں کی بات نہیں کر رہا میں. اگر ناراضگی ہو گئی ہے دنیا کے کسی وجہ سے، تو تین دن سے زیادہ جائز نہیں ہے بے رخی کرنا یا قطع تعلق ہی کرنا. سبحان اللہ. واللہ ایسے لوگ جان تو سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی نہیں ملتے. عیدوں پر ملا کرتے تو وہ بھی ختم ہو گیا ہے. ایسے باپ بھی جانتے ہو اپنے بیٹوں کو اپنے آپ سے آگ کر دیا ہے, وراثت سے محروم کر دیا ہے. ظلم ہے واللہ, یہ باپ کا حق نہیں ہے اپنے بیٹوں کو آگ کر دے اور وراثت سے محروم کر دے. نہیں, ایسی اولاد بھی جانتا ہوں جو اپنے والدوں اپنے گھر سے نکال چکے ہیں, اور یہی لوگ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. جو والدین کو معاف نہیں کر سکتا وہ کس منہ سے اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے؟ سبحان اللہ, بعض ہم جوہوں پہ ظلم کرتے رہتے ہیں وہ پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ظالم دوسروں کو معاف نہیں کرتا, اپنے رب سے معافی کی دعا مانگتا ہے. سبحان اللہ, اپنے آپ کو اس قابل تو بناؤ پہلے نا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے, معافی کے قابل تو بنو. اگر جائز شرعی چیز کی وجہ سے ناراضگی ہے تو الگ بات ہے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ تین دن سے زیادہ بھی ہجر اور قطع تعلق کی جائز ہے, لیکن میں دنیا کی بات کر رہا ہوں, اور ہمارے اکثر جھگڑے دنیاوی جھگڑے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈریں. اگر کسی دنیاوی معاملے کی وجہ سے یا دنیاوی کسی امر کی وجہ سے کوئی جھگڑا ہے بھائیوں کا یا بھائی بہن کا یا میاں بیوی کا یا والدین کا بچوں سے یا بچوں کا والدین سے, تو اللہ کے لیے آج کے دن معاف کر دیں, تاکہ ہم جب اپنے رب سے دعا کریں لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہوئے لیلۃ القدر میں, وہ لیلۃ القدر کو پا بھی لیں, اس کے خیر سے محروم نہ ہوں. شرک سے توبہ کریں سب سے پہلے, نمبر دو اپنے پیاروں کو معاف کر دیں, اپنے دوستوں کو معاف کر دیں, مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو معاف کر دیں. کتنی ہو گئے؟ سات ہو گئے, باقی تین ہیں. آٹھویں نمبر پر اعتکاف. اعتکاف اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی نیت سے جو آخری دس راتیں ہیں گزارتے تھے, یہ معمول رہا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور سید عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت مؤمنین نے بھی اللہ کے گھر میں یعنی مسجد نبوی میں اعتکاف کرنا شروع کر دیا. اعتکاف کرنا سنت ہے اور بہت عظیم عبادت ہے, اللہ تعالیٰ کے گھر کی مجاوری. مجاوری اعتکاف, ہم اس کو ترجمہ مجاوری میں کرتے ہیں, عبادت ہے. اعتکاف عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اعتکاف صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتا ہے, مساجد میں ہوتا ہے, اپنے گھروں میں نہیں ہوتا. جیسے کہ بعض عورتیں اکثر یہ غلطی کرتی ہیں اور اعتکاف اپنے گھروں میں اپنے کمرے میں یا خاص کمرے میں بیٹھ کر اعتکاف کرتی ہیں. اعتکاف کی جگہ گھر نہیں ہے, اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں کیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ گھر کے علاوہ اپنے گھروں میں اعتکاف ثابت نہیں ہے, نہ کسی حدیث میں نہ سلف میں سے کسی کے عمل سے یہ ثابت ہے. تو گھروں میں اعتکاف کرنا جائز نہیں ہے. اور اعتکاف جو ہے اس کا وقت بعض ساتھی کہیں گے تو گزر چکا ہے, اب تو نہیں ہو سکتا, تو کل ہونا چاہیے, یعنی رات سے شروع ہونا چاہیے تھا. دس راتیں اعتکاف ہے, دس راتوں سے کم بھی کر سکتے ہیں, لازمی کہ دس راتیں ہوں, پانچ راتیں ہوں یا تین راتیں ہوں, لازمی نہیں ہے. اعتکاف کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں, اور اس کے لیے دس راتیں بہتر ہیں, اس کو اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دس راتیں ہیں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اگر کسی کو موقع نہ مل سکا دس راتوں کا, اس کے پاس وقت بھی ہے اور وہ طاقت بھی رکھتے استطاعت بھی رکھتا ہے, تو وہ جتنے بھی اس سے ہو سکے اعتکاف دو دن کا, تین دن کا, چار کا یا پانچ کا, جتنے بھی وہ کر سکے تو مستحب عمل ہے, کر سکتا ہے. یہ نہ ہو کہ اعتکاف تو کرنا ہے پیچھے گھر والوں کو چھوڑ دینا ہے, ان کی خبریں نہیں رکھنی ہے. استطاعت کا ہونا لازمی ہے, کوئی بھی عبادت ہو تو اس کے لیے استطاعت شرط ہے. اور اعتکاف کے احکام مسائل کے وقت میں بیان کروں، لیکن اگر آپ مزید تفصیل چاہتے ہو ویب سائٹ پہ آپ سن سکتے ہیں، اور علماء نے بھی اس پہ تفصیل سے بات کی ہے تو آپ کو مزید تفصیل مل سکتی ہے. ایک چیز یاد رکھیں، اعتکاف عبادت ہے، مجاوری اللہ تعالیٰ کے گھر کی جو ہے وہ عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہوتی ہے. قبر کی مجاوری کرنا یا مزار کی مجاوری کرنا شرک ہے، شرک اکبر دائرہ سے ہم سے خارج کر دینے والا عمل ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے امت میں، کہ قبروں کی مجاوری اور مزارات کی مجاوری جو ہے وہ بہت بڑا عمل سمجھا جاتا ہے. اور جیسے کہتے ہیں عقیدت مند لوگ ہیں، پتہ نہیں کون سی عقیدت ہے اور کیا مند لوگ ہیں جو شرک اکبر کا ارتکاب کر کے یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا عظیم کام کر رہے ہیں. تو مجاوری اعتکاف عبادت ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے کا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گھروں میں ہی مساجد میں اعتکاف کیا جاتا ہے. آٹھویں نمبر پر، نویں نمبر پر زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر جو ہے وہ فرض ہے ہر مسلمان پر جو مستطیع ہو، اور اس کے لیے استطاعت جو ہے کہ جس شخص کے گھر میں اس کی ضرورت سے زیادہ 3 کلو گندم موجود ہے، گندم یا چاول 3 کلو تقریباً جو صاع ہے، تو اس پر زکاۃ الفطر فرض ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے وہ عید سے 1 یا 2 دن پہلے سے شروع ہو جاتا ہے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے. آخری 10 راتوں میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہم نے یہ عمل بھی کرنا ان 10 راتوں میں، آپ نے نوٹ کر لینا ہے. یہ نہ ہو کہ آپ باقی عمل کرتے رہیں جو مستحب ہیں، وہ جو فرض ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے. تو ایک خاص اہتمام کرنا ہے. اور جتنی بھی گھر والے ہیں، جو ممبر ہیں گھر میں، جتنی بھی لوگ رہتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، مکلف یا غیر مکلف ہو، پاگل ہو یا عقل مند ہو، کوئی بھی ہو، سب کی طرف سے زکاۃ الفطر 1 صاع یعنی تقریباً 2.5 سے 3 کلو کے بیچ میں بنتا ہے، تقریباً 3 کلو بہتر اگر نکال لیا جائے. احتیاط اس میں ہے، گندم ہو، چاول ہو، کوئی بھی اس جیسی جو چیزیں ہیں وہ ہو آپ نکال لیں. اور مسکینوں کو دینا ہے جو فقراء اور مساکین ہیں، بہتر یہ ہے کہ آپ خود دیں، آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں. اور اس کا وقت رہتا ہے زکاۃ الفطر کا عید نماز تک، عید نماز کے بعد یہ صدقہ ہے زکاۃ الفطر نہیں رہے گی. تو اس لیے عید نماز سے پہلے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. اس زکاۃ الفطر کی بھی احکام اور مسائل تفصیل سے ویب سائٹ پر موجود ہیں، اگر آپ کوئی ساتھی مزید تفصیل چاہتا ہے تو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں، اور دیگر علماء نے بھی اس پر بات کی ہے، ان کی بات بھی سنی جا سکتی ہے. دسویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. یہ سورت ہم بار بار پڑھتے ہیں، اور اگرچہ اس کا تعلق 10 راتوں سے نہیں ہے، میں اس لیے بات کروں کہ بڑی عظیم سورت ہے، بڑے عظیم پیغام ہے اس سورت میں. اگر ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں بہت ایسے شاید پیغام ملیں گے جو ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس کے ترجمہ پڑھ لیں، تفسیر پڑھ لیں، تھوڑا سا غور، کیونکہ غور فکر کرنا جو ہے وہ تفسیر سے الگ ہے. آپ جب معنی جان لیتے ہیں تو اس معنی پہ غور و فکر کرتے ہیں. میں 2 منٹ میں مختصر سے بتاتا ہوں، صرف کہتے ہیں سمجھدار کو اشارہ کافی. اس صورت میں اللہ نے ذکر کی چیز کا کیا، دیکھیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا ہم نے انزلہ نازل کیا ہے. کس چیز کو؟ قرآن مجید. کہاں پہ؟ کب؟ لیلۃ القدر میں. تو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے قرآن کو لیلۃ القدر میں. کتنے پیغام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. اوپر سے نیچے کو نزول ہوتا ہے نا، نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. تو توحید اسماء و صفات کو سمجھیں، سورت میں اس کا ذکر کیا گیا ہے. قرآن مجید کی عظمت کو دیکھیں، اللہ نے خاص نازل کیا ہے. لیلۃ القدر کی عظمت کیوں ہے؟ کیوں عظیم رات؟ یہ تو جانتے ہیں لیلۃ القدر عظیم رات ہے، ہم تلاش بھی کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں قرآن مجید اللہ کے کلام نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں خیر من 1000 شہر، تقریباً 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے اس رات میں عبادت کرنا. اللہ تعالیٰ خاص انعام اور احسان ہے. یہ اللہ تعالیٰ پیغام دیتا ہے، اے میرے بندے میں تجھے جنت دینا چاہتا ہوں اور جنت میرے لیے آسان کرے، تم کہاں ہو؟ 83 سال کی عبادت ایک رات میں، اس سے بھی 83 سال کی عبادت دن اور رات مسلسل عبادت کرنا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہنا مسلسل 83 سال، اور ایک رات کی عبادت ان 83 سال کی عبادت سے بہتر، خیر من الف شهر، اس کی فضیلت اس میں عبادت. سبحان اللہ، کیا نازل ہوتا ہے اس میں؟

0: ان فرشتوں کی عظمت کو دیکھنا ہے. سبحان اللہ. اور پھر صبح تک یہ سلامتی ہے, سلامتی کی رات ہے, امن کی رات ہے, امن کا پیغام ہے. مومن وہ ہوتا ہے جو امن کو پسند کرتا ہے, سلامتی کو پسند کرتا ہے. دہشت گرد کبھی ہو نہیں سکتا. دہشت گردی کہاں سے بیچ میں آ گئی ہے؟ جہاد کے نام پر فساد کرنا, یہ کہاں کا اسلام ہے؟ سبحان اللہ. اور اس میں اگر غور کریں اس عظیم صورت میں ارکان ایمان 6 کے 6 موجود ہیں. میں نے بات کی تھی ارکان ایمان کی, آئے دیکھتے ہیں ارکان ایمان کتنی ہیں. 6 ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان کہاں سے ملے گا؟ انا انزلنا, ہم نے نازل کیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد سچا معبود ہے, اور اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات میں بھی ایک ہے, توحید ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے حق ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, تنزل ملائکۃ, تنزل اوپر سے نیچے کی طرف, وہ بھی سبحان اللہ, فرشتوں پر ایمان. پھر اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان, قرآن کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں. چوتھے نمبر پہ رسولوں پر ایمان, یہ پیغام کس پہ نازل ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے. پانچویں نمبر پہ آخرت پر ایمان, لیلۃ القدر کے اہتمام کرنا کیوں ہے؟ آخرت کے لیے کرنا ہے کہ دنیا کے لیے کرنا ہے؟ سبحان اللہ. اور تقدیر پر ایمان, اس کا سورت کا نام ہی قدر کیوں رکھا گیا؟ سورت القدر کیوں ہے؟ تقدیر کا اس میں ذکر ہے. لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں پورے سال کی تقدیر لوح محفوظ سے اتر کے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. فرشتے کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اب اس تقدیر پر عمل کیا جاتا ہے, اور پورے سال کی تقدیر اس رات میں جو ہے وہ یعنی جس کا اللہ نے مقدر میں خیر لکھا ہے اسے خیر ملے گا, اور جو شر جس کو لکھے وہ شر ملے گا. ہم سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو یہ 6 ارکان ہیں, اور یہ صورت عظیم صورت ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ اس پہ میں مزید بات کروں, وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن ایک لمحہ فکریہ ہے, ہم اگر غور کرنا چاہیں تو غور کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو لیکن سمجھدار کو اشارہ کافی اشارہ دے دیا ہے, اور آپ مزید اس پہ غور فکر کر سکتے ہیں. 10 میں ہم نے 10 کرنا ہے. 10 اعمال جلدی سے دوہرا دیتے ہیں. ان 10 بہترین راتوں میں 10 بہترین اعمال, نمبر 1 شد المئزر, مضبوطی, مزید مضبوطی, جو عمل ہم کیا کرتے تھے ان میں مزید مضبوطی اور تیزی کی ضرورت ہے. نمبر 2 راتوں کو زندہ کرنا ہے اللہ کی عبادت میں, فرما برداری میں, اللہ تعالیٰ کی رضا میں. نمبر 3 اپنے گھر والوں کو بھی جگانا ہے, ان کو بھی اس خیر میں شامل کرنا ہے. نمبر 4 ایمان کو سمجھنا, ایمان کیا ہے. نمبر 5 احتساب, اخلاص نیت کو جاننا ہے کہ کیا ہے. نمبر 6 لیلۃ القدر کو تلاش کرنا ہے. نمبر 7 لیلۃ القدر میں کیا کہنا ہے؟ دعا, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نمبر 8 اعتکاف کا ابھی بھی وقت باقی, اگر کرنا چاہتا ہے تو جو مسنون ہے وہ صرف اللہ کے گھروں میں ہوتا ہے. نمبر 9 زکاۃ الفطر نکالنی ہے, آج نہیں نکالنی ہے. بار بار میں کہہ دوں, غلطی نہ کریں, رمضان عید سے 1 یا 2 دن پہلے, یعنی رمضان کے آخری 2 راتیں جو ہے, یا عید کے دن جو ہے نکالنی ہے. جس نے ابھی نکال لی ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ دوبارہ زکاۃ الفطر کو نکال لے, اس کا یہ صدقہ میں شمار ہوگا. اور 10ویں نمبر پہ سورۃ القدر پہ غور و فکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج السلف الصالحین کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان بہترین راتوں میں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ.
1: رمضان کریم کہنے کے متعلق ایک اشکال کی وضاحت. ایک سوال ہے, کہتے ہیں آپ سے ایک اشکال کی وضاحت مطلوب تھی. ہمیں پتہ ہے کہ رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے, لیکن یہ اسلوب عرش کے متعلق بھی آیا ہے, رب العرش الکریم, تو یہاں کیا کریم عظیم یا شریف کے معنی میں مستعمل ہے؟ جزاک اللہ خیرن. یاد رکھیں, رمضان کریم کہنا جو ہے, علماء فرماتے ہیں یہ کہنا جائز نہیں ہے, اور میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, شیخ عثمین رحمہ اللہ کا قول نقل کر چکا ہوں. وہ فرماتے ہیں کیونکہ رمضان کچھ دیتا نہیں ہے, اس لیے رمضان کریم کہنا درست نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان سخی ہے, رمضان

0: ہی دیتا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ درست نہیں, اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کرم کرنے والا ہے. لیکن یہاں پر یہ اشکال ہے کہ یہ اسلوب جو ہے یا یہ لفظ کریم جو ہے یہ عرش کے لیے بھی بیان ہوا ہے. تو رب العرش الکریم کہنا تو جائز ہے, تو رمضان کریم ہم کیوں نہیں کہہ سکتے اگر یہ عظمت یا شرف کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. یاد رکھیں رمضان کریم کے لیے, رمضان کے لیے کریم کا لفظ ثابت نہیں ہے قرآن اور سنت میں. دیکھیں عرش کے لیے بھی یہ ثابت ہے رب العرش الکریم, اس کے علاوہ اور بھی مقامات پر مختلف چیزوں کے ساتھ اللہ تعالی نے کریم کے لفظ کو جوڑ دیا ہے, جیسا کہ ملک کریم, رسول کریم, قول کریم, رزق کریم, اس کے علاوہ بھی. تو ان سب چیزوں کی دلیل موجود ہے کہ کہا جا سکتا ہے, لیکن رمضان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے قرآن اور سنت میں کہ رمضان کریم کہا جائے. اسی لیے شیخ صاحب الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں لا اصل له, اس لفظ کی یعنی رمضان کریم کہنا جائز نہیں ہے اور اس کی کوئی اصل نہیں ہے, یعنی کوئی دلیل نہیں قرآن اور سنت میں. اور اس اعتبار سے کہنا کہ رمضان کا مہینہ عظمت والا شرف والا مہینہ, یہ تو درست ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا رمضان کریم کہنا درست ہے؟ یہ درست نہیں ہے. پہلی وجہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے, عرش کی دلیل ہے, قول کی دلیل ہے, رسول اور ملک, رزق وغیرہ کی دلیل تو ہے, اس لیے کہا جاتا ہے رزق کریم, ملک کریم اور عرش کریم وغیرہ یہ کہا جاتا ہے. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے اندر ایک غلط عقیدہ موجود ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان ہی کرم کرتا ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ عربی میں بعض لوگ کہتے ہیں رمضان کریم, تو کوئی سننے والا اس کو کہتے ہیں اللہ اکرم. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے دیکھیں کہ رمضان کرم کرنے والا ہے, دوسرے نہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کر کرم کرنے والا ہے. تو اس سے کیا مراد ہے کہ رمضان خود کرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کرم کرتا ہے؟ اس لیے علماء منع کرتے ہیں کہ رمضان کریم نہیں کہنا چاہیے.
1: السلام اللہ علیکم وعلم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد, سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں, اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدى للناس وبینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا, یا ایہا الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. جیسے اب بھائیوں سے وعدہ تھا پچھلے درس میں کہ آج کے درس سے انشاءاللہ رمضان کے اور روزے کے احکام اور مسائل بیان کریں گے, تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے, آج سے اس درس کا آغاز کرتے ہیں اور باقی جو دروس ماہ رمضان میں انشاءاللہ اسی طریقے سے چلتے رہیں گے, اور رمضان کے احکام اور مسائل, عمرے کے احکام اور مسائل اگلے دروس میں, زکاۃ الفطر اور عیدین کے مسائل بیان کریں گے انشاءاللہ. تو آج کے درس میں رمضان کی اہمیت بیان کرنے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بیان کیا جائے کہ رمضان کا استقبال کس طریقے سے کرنا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم مہینہ، بے عظیم مہمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے پوری امت اسلامیہ میں سال میں ایک دفعہ ضرور آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور احسان عظیم ہے کہ مسلمانوں پر ایسا وقت آتا ہے ایک مہینہ 30 دن جس میں اللہ تعالیٰ اس امت پر اپنی نعمتیں اور احسان نازل فرماتا رہتا ہے۔ تو اس مہینے کا کس طریقے سے استقبال کرنا چاہیے، مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اور مختلف طریقوں سے استقبال کرتے ہیں، اور مومن کا کیا طریقہ ہے یہ بیان کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کچھ لوگ جو تاجر ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے استقبال کا، وہ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں موسم ہے، سیزن ہے کہ ان کا بزنس بڑھ جائے اور ان کو آمدنی میں فائدہ ہو، تو وہ اپنا پورا وقت رمضان سے پہلے اور رمضان میں اسی چیز میں ہی لگا دیتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ فروخت ہوتی ہیں، اور انہی چیزوں کو پیچھے لگا رہتا ہے، دنیا کے فائدے کے لیے اپنا سارا وقت لگا دیتا ہے۔ اگر اسے، اس تاجر کو اگر اس ملک سے باہر بھی جانا پڑے کاروبار کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ چلا جاتا ہے تاکہ اس کا یہ سیزن جو ہے اس کے ہاتھ سے ایسے نہ چلا جائے بغیر فائدے کے۔ اسی طریقے سے جو ہنر والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر درزی ہیں یا میکینک ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے اپنا وقت تقسیم کرنا چاہیے اور کس طریقے سے وہ رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں اپنا پورا وقت وہ اسی چیز میں لگا دیتے ہیں کہ ان کو دنیا میں کس طریقے سے فائدہ ہو۔ کچھ لوگ جو امیر لوگ ہیں وہ اپنا طریقہ، اپنا ایک خاص ان کا طریقہ ہوتا ہے کہ کس جمعرات کو ہم نے کس شہر میں جانا ہے، کہاں پر ہم نے افطار کرنا ہے، کہاں سے خرید و فروخت کرنی ہے، کس بازار میں کس وقت جانا ہے، اور ان کی راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، دن میں وہ سوتے رہتے ہیں۔ الا من رحم اللہ۔ اور فقراء کو دیکھتے ہیں، مانگنے والے جو ہیں ان کا اپنا طریقہ ہوتا ہے رمضان کے استقبال کا، وہ اپنا سارا وقت اسی مشورے میں گزار دیتے ہیں کہ کس مسجد میں لوگ زیادہ دینے والے ہیں، کہاں سے ہمیں زیادہ پیسہ ملے گا، حرمین شریفین میں کب جانا ہے، عمرے کی نیت سے نہیں بلکہ اس نیت سے کہ اس سیزن میں ہمیں حرمین شریفین سے زیادہ فائدہ ہوگا اور زیادہ مال کما سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مختلف لوگ مختلف طریقوں سے اس ماہ عظیم کا استقبال کرتے ہیں۔ مومن کا کیا طریقہ ہے، آئیے دیکھتے ہیں مومن رمضان کا کس طریقے سے استقبال کرتا ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے رمضان اور روزے کے لحاظ سے، اور جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس روزے کو مشروع کیا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا دل صاف ہو جائے، انسان یا مسلمان جو ہے متقی اور پرہیزگار بن جائے، جسے میں نے آیت کریمہ میں ابھی بیان کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کما کتب علیکم من قبلکم، اسی طریقے سے جس طریقے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیا گیا تھا۔ کیوں، وجہ کیا تھی، یہ روزہ کیوں فرض کیا، صرف بھوک اور پیاس کے لیے کہ مسلمان سارا دن بھوکا اور پیاسا تڑپتا رہے؟ جی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے۔ پھر کیوں فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، یہ روزے کی حکمت ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے چند حلال چیزوں کو روزے کی حالت میں حرام کر دیا ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو وہ چند حلال چیزوں سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو دور کر دیتا ہے، اور یہی روزہ ہوتے ہیں جسے ہم جانتے ہیں۔ اصل مقصد کیا ہے روزے کا، صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے، اصل مقصد یہ ہے جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے ان حرام چیزوں سے بچنا۔ جب آپ ایک مہینے میں اپنی نفس کو تربیت دے ہوئے اس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ حلال چیزیں اس مہینے میں، اس ماہ عظیم میں حرام کر دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہمیشہ کے لیے حرام کر دی ہیں، تو پورا سال ان سے بچنا چاہیے۔ قتل ہے، شرک ہے، بدعت ہے، خرافات ہے، قتل ہے، زنا ہے، چوری ہے، گالی دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، یہ سب محرمات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حرام کیے ہیں. کیا یہ مسلمان ان چیزوں سے بچتے ہیں پورے سال میں؟ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ روزے کو مشروع قرار دے دیا. جب روزہ مشروع ہو گیا تو ان چند حلال چیزوں سے جب انسان بچتا ہے تو وہ اپنے نفس کی تربیت کرتا ہے 30 دنوں میں، اور باقی پورا کا پورا سال وہ جب بھی کوئی گناہ کرنے کے لیے آتا ہے اسے یاد آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے، اور اس طریقے سے اسے دور ہو جاتا ہے. تو اصل میں روزہ جو ہے وہ دل کا روزہ ہوتا ہے، جسم کا روزہ اللہ تعالیٰ مشروع کیا ہے اس لیے تاکہ دل کا روزہ انسان کا ہو، ہر حرام چیز سے انسان دور ہو جائے. اور متقی انسان کیسے بنے گا؟ یاد رکھیں متقی بننے کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے توبہ. بغیر توبہ کے کوئی مسلمان متقی نہیں بن سکتا، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہی نہیں جو گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں متقی ہوں. تقویٰ کا یہ تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے اور گناہوں سے دور رہے، پھر یہ مسلمان، یہ مومن جو ہے وہ سچا ہوتا ہے کہ وہ متقی ہے. اور توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم رحمت ہے، ایک عظیم انعام اور احسان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر. آپ یاد رکھیں کوئی بھی شخص یہ نہ کہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، ہر انسان گناہ کرنے والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل من آدم خطاء وخیر خطائین التوابون، آدم کے اولاد میں سے سب کے سب خطاکار ہیں، گناہ کرنے والے ہیں، لیکن سب سے بہترین گناہ کرنے والے وہ لوگ ہیں جو توبہ کرے. قباحت اس میں نہیں کہ آپ گناہ کرو، گناہ تو ہو ہی جاتا ہے انسان سے، لیکن قباحت اس میں ہے، برائی اس میں ہے کہ گناہ کرنے کے بعد توبہ نہ کی جائے. وہ ہم دیکھتے ہیں توبہ کے، میں 3 مثالیں دیتا ہوں، دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں شدید قحط آیا، لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ اٹھے، وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف گئے، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے رسول، آپ اللہ تعالیٰ کے کلیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے براہ راست کلام کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ ہمیں کس طریقے سے یہ مصیبت ہے اور ہم اس مصیبت میں پڑے ہیں، قحط آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمیں بارش سے نوازے. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کر، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ مجمع تھا، ان کو لے کر صحرا کی طرف چلے گئے، اور نماز استسقاء، یہ وہ نماز ہوتی ہے جو بارش طلب کرنے کے لیے ادا کی جاتی ہے، دعا کرتے رہے اللہ تعالیٰ سے لیکن بارش نہ آئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تعجب ہوا کہ کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا، دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازتا تھا، اب دعا بھی کر رہے ہیں بارش بھی نہیں ہو رہی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیا ماجرا ہے، بارش نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، تیری قوم میں ایک ایسا شخص ہے جو پچھلے 60 سال سے مجھ سے جنگ کر رہا ہے، جب تک وہ شخص موجود ہے بارش کی ایک بوند نہیں آئے گی، جب وہ شخص نکل جائے گا پھر بارش آئے گی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور بارش کی ایک بوند نہیں آنے والی جب تک وہ شخص موجود ہے. وہ ناراض اس شخص سے اللہ تعالیٰ کہ وہ ایسا شخص ہے تم لوگوں کے بیچ میں جو 60 سال سے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے. اب اس شخص نے سنا، اور ہم سب جانتے ہیں، یاد رکھیں ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح سمجھتا ہے وہ کتنا گنہگار ہے. اس شخص نے دیکھا اگر باہر نکلتا ہوں تو زندگی ساری یہ مجھے ملامت کرتے رہیں گے کہ تمہاری وجہ سے بارش روک دی گئی. اور بنی اسرائیل آپ جانتے ہیں کتنی سخت قوم تھی، اور اگر ان کے بیچ میں رہتا ہے، خاموش رہتا ہے، تو پوری کو پوری قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو اس شخص نے اسی وقت اپنے آپ میں ہی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ سے توبہ مانگتا ہوں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. تھوڑی دیر کے بعد بارش آنا شروع ہو گئی. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پریشانی ہوئی کہ کوئی شخص بھی باہر نہیں نکلا اور بارش بھی آگے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ بھی سچا ہے. اور بنی اسرائیل بھی کہنے لگے اے موسیٰ، کوئی شخص تو باہر نہیں نکلا، ابھی آپ نے یہ کہا ہے کہ کوئی شخص جب تک باہر نہیں نکلتا وہ گنہگار شخص، بارش نہیں آنے والی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میرے بندے کو شرم آ گئی مجھ سے، اور اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے اور میں نے اسے معاف کر دیا ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں معاف؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے. 60 سال کے گناہ ایک لمحے میں اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا یار کہ اللہ تعالیٰ وہ شخص کون ہے، مجھے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ شخص کون ہے جس کی وجہ سے پہلے تو ہم محروم ہوئے، ہلاک ہونے والے تھے، اور پھر اسی شخص کی وجہ سے آپ نے ہمیں زندگی دی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا، میرے خلاف جنگ کر رہا تھا اپنے گناہوں سے، تو میں نے اس کا پردہ فاش نہیں کیا، اس پر ستر رب نے ڈالے رکھا، اور آج جب وہ میرا بندہ ہو گیا ہے، اس نے توبہ کر لی ہے، اب میں لوگوں کو اس کا پردہ فاش کر دوں لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا کہ وہ شخص کون تھا، یہ اللہ تعالیٰ جانے اور وہ شخص جانے صرف. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی علم نہیں تھا کہ وہ شخص کون تھا. تو 60 سال کا گناہ ایک لمحے میں معاف. دوسرا قصہ ہے، ایک ایسا شخص تھا جس نے 99 قتل کیا، 100. کچھ عرصے کے بعد اسے تنگی محسوس ہوئی اور پریشانی محسوس ہوئی کہ اس نے کیا کیا، ندامت ہوئی، اور لوگوں سے پوچھا اس کا کوئی حل بھی ہے کہ میں توبہ بھی کر سکتا ہوں کہ نہیں. تو لوگوں نے اسے راہب کے پاس بھیجا. راہب اس شخص کو کہتے ہیں جو عبادت کرنا تو جانتا ہے لیکن اسے علم نہیں ہوتا، جیسے جنگلوں میں اور غاروں میں لوگ جا کے عبادت کرتے رہتے ہیں بغیر شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے. تو اس راہب کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں نے 99 قتل کیا ہے، 100، کیا میری بخشش ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اس راہب نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی بخشش نہیں، آپ نے 99 قتل کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. تو اس شخص کو غصہ آیا اور اس نے 100 کو پورا کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا. یہ ہوتی ہے جہالت. علماء یہ کہتے ہیں کہ اس راہب کو اس کی جہالت نے قتل کیا. اب فرق دیکھیں عابد کا، راہب کا اور عالم کا. پھر کچھ عرصے کے بعد 100 قتل کرنے کے بعد دوبارہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے راہ راست پر لگائے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو کچھ لوگ اسے کہتے ہیں جو اچھے لوگ تھے، فلاں جگہ پر ایک عالم ہے اس کی طرف جائے، وہ آپ کو انشاءاللہ راہ راست پر لگائے گا. چنانچہ ادھر ہی جاتا ہے، اس عالم کی طرف جاتا ہے، اسے سوال کرتا ہے کہ میں نے 100 قتل کیا ہے، کیا میری نجات کا کوئی طریقہ ہے، میری کوئی بخشش ہے؟ تو شخص کہتا ہے تیرے اور تیرے رب کے درمیان کون دیوار بن سکتا ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، تو سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ تیرے توبہ قبول کرے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جس معاشرے میں تم رہتے ہو یہ معاشرہ برا ہے، تمہیں دوبارہ قتل کرنے پر مجبور کر دیں گے یہ لوگ، اس لیے آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اپنی جگہ چھوڑ کر فلاں جگہ ہے، ایک بستی ہے وہاں پر اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک اور صالح لوگ رہتے ہیں، آپ وہاں اس بستی کی طرف چلے جاؤ، انشاءاللہ آپ راہ راست پر آ جاؤ گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بخش دے گا. چنانچہ وہ شخص یہ اچھی بات سن کر چلا جاتا ہے اور اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، اپنا مال، اپنی دولت، اپنا گھر، سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے. اور یہی سچی توبہ کی نشانی ہے، سیدھا اس بستی کی طرف چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر کے. اس شخص نے کبھی کوئی اچھا عمل نہیں کیا، یاد رکھیں، وہ قتل کرنا تو جانتا تھا، اچھا عمل نہیں جانتا تھا کبھی، لیکن توبہ سچے دل سے کر دی ہے اس شخص نے، اب وہ جا رہا ہے اس بستی کی طرف. راستے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اسے موت آ گئی، راستے میں وہ مر گیا. اب فرشتے جب آئے اس کی روح کو لے جانے کے لیے، تو فرشتوں کا آپس میں جھگڑا ہوا کہ کون اس کی روح کو لے جائے گا، رحمت کے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں جنت کی طرف، یا دوزخ کے فرشتے، عذاب کے فرشتے اس کی روح کو لے کے جائیں. رحمت کے فرشتوں نے کہا اس شخص نے توبہ کر لی ہے، اس لیے اس کی روح کو ہم لے کے جائیں گے. اور عذاب کے فرشتوں نے یہ کہا کہ یہ قاتل ہے، 100 قتل کیے، 1 تو قتل نہیں کیے، 100 قتل کیے اس شخص نے، یہ قاتل ہے، تو اس کی روح ہم لے کے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک فرشتے کو بھیجا ان کا فیصلہ کرنے کے لیے، اور اس فرشتے کو یہ حکم دیا اس کی زمین کو ماپا جائے، اگر وہ برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، ابھی اس نے سفر طے نہیں کیا، برائی کی زمین کے زیادہ قریب ہے، تو عذاب کے فرشتے اس کو لے کے جائیں گے، اس کی روح کو لے کے جائیں گے، اور اگر اچھی زمین جو ہے، اچھے لوگوں کی زمین جو ہے، وہ زیادہ قریب ہے اس کے، اور وہ زیادہ سفر کر چکا تھا، تو اس کو جنت اور رحمت کے فرشتے لے کے جائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنی زمین کو، اس زمین کو حکم دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اے بری زمین تو لمبی ہو جا، اور اچھے لوگوں کی زمین جو ہے وہ تو قریب ہو جا. اسی طریقے سے زمین جو ہے وہ زیادہ قریب ہو جاتی ہے اچھے لوگوں کو، بستی کے قریب، جو فرشتہ آتا ہے اس زمین کو ماپتا ہے تو وہ اس بستے کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بخش دیتا ہے اور اس کے رحمت کے فرشتے لے کے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی وسیع ہے، سچے دل سے اگر کوئی شخص توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو بھی قبول کرتے ہیں، بلکہ اس کے جو بھی گناہ ہے پیچھے اللہ تعالیٰ سب معاف کر دیتے ہیں. اس شخص نے کبھی اچھائی نہیں کی، اس کو پتہ ہی نماز کیا ہوتی ہے، روزہ کیا ہوتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ والدین کی کوئی احسان ہوتا ہے کہ نہیں، اسے پتہ نہیں کہ مسلمان کے کیا حقوق ہیں، اسے صرف ایک ہی کام پتہ ہے کہ قتل کیسے کیا جاتا ہے. لیکن جب اس نے سچے دل سے توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہے، اور بلکہ سچے توبہ کرنے والے کے لیے بھی، موحد کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اپنی یہ جو کائنات کا قانون ہے اسے بھی تبدیل کر دیتا ہے. یہ زمین کون مائک لال ہے جو اسے چھوٹا بڑا کر سکے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دے اس زمین کو تو چھوٹی ہو جاؤ اور وہاں سے تو بڑی ہو جائے. تو اس طرف نشانی ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ جو شخص بھی توحید کا اہتمام کرے اور توحید پہ عمل کرے اور سچے دل سے توبہ کرے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ اپنا قانون تبدیل کر دیتے ہیں اس شخص کے لیے. یاد رکھیں ایسا شخص دنیا میں بھی باعزت ہے اور آخرت میں بھی باعزت ہوگا. تیسری مثال توبہ کے بارے میں یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ 60 گناہ کے معاف گناہ بھی معاف کر دیتا ہے، قتل جیسا شدید گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کفر بھی معاف کرتا ہے کہ نہیں؟ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد مرتد ہو گیا، دار اسلام سے وہ خارج ہو گیا، پھر اسے شرم آئی کچھ عرصے کے بعد، اور اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں دار اسلام سے خارج ہو چکا تھا، میں نے کفر اختیار کیا اسلام کے بعد، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد جبریل علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کو لے کے آئے، قرآن مجید کی آیت کو، اور اللہ تعالی نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحیم. کتنی عظیم آیت ہے. اللہ تعالی فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو کہہ دیجئے، اور یہ صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے جو پوچھ رہا ہے میری توبہ ہے کہ نہیں کفر کے بعد، بلکہ تا قیامت یہ قانون ہے. کیا اعلان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا وعدہ ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیجئے کن لوگوں کو؟ میرے ان بندوں کو جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. عباد الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے ان بندوں کو، میرے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی دور نہیں کیا، گناہ کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دور نہیں کیا. یہ بندہ ہے جو دور ہونا چاہتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یا عبادی یہ پیار لفظ استعمال کیا تاکہ انسان دیکھ لے کہ میں گناہ کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی میرے قریب ہونا چاہتا ہے. یہ تو انسان کی بدبختی ہے کہ وہ گناہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دور ہونا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان پر اتنے رحم کرتا ہے کہ سگی ماں بھی اپنے بچے پر اتنے رحم نہیں کرنے والی. ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایران کر رہے ہیں جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کیا گناہ کر کے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس کبھی نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ ہی ہے گناہ معاف کرنے والا، بخشنے والا. تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، بشرط یہ کہ توبہ نصوح ہونا چاہیے، سچی توبہ ہونا چاہیے. تو میرے بھائیوں یہ وقت ہے کہ رمضان سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جو ہم گناہ کرتے ہیں ان سے توبہ کر لیں، تاکہ جب رمضان آئے ہم اپنے گناہوں سے پاک ہو جائیں، اور رمضان کا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے عبادت کرنے کا، وہ عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کو قبول فرمائے. تو مومن کا سب سے پہلا جو طریقہ ہے رمضان کے استقبال کا، وہ ہے توبہ نصوح کرنا، سچی توبہ. دوسرے نمبر پر اپنے خاص پروگرام بنائے. مومن جو ہے اپنا ایک پروگرام بناتا ہے، جیسے ایک بزنس میں بزنس کا پروگرام بناتا ہے کہ کون کون سا بزنس کرنا چاہیے، مومن بھی ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتا ہے، اور اس میں اسے پروگرام بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے 5 وقت نماز با جماعت میں نے ادا کرنی ہے، چاہے میری ڈیوٹی پوری ہوتی ہے کہ نہیں، میری نیند پوری ہوتی ہے کہ نہیں، نماز 5 وقت با جماعت ادا کرنا ہے. اپنا پروگرام بنا لے، تراویح پڑھنی ہے، صدقات اور خیرات کے لیے خاص مال اکٹھا کرنا ہے، رمضان سے پہلے ہی عمرہ کب کرنا ہے، عمرے کے لیے خاص اہتمام کر کے اس کے لیے خاص وقت نکالنا ہے. کچھ لوگ پورا سال چھٹی نہیں کرتے اور کفیل سے صرف ایک دن چھٹی مانگتے ہیں رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے، ایسے مومن لوگ بھی ہیں. وہ جانتے ہیں کفیل چھٹی نہیں دینے والا لیکن پورا سال چھٹی نہیں کرتے، تکلیف بھی ہوتی ہے بےچارے برداشت کر کے کام پہ جاتے ہیں صرف اس لیے کہ رمضان آئے گا اور ایک دن چھٹی کر کے ہم عمرہ کرنے جائیں گے. یہ مومن ہوتے ہیں. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، یہ ابھی بیان ہوگا انشاءاللہ رمضان کی فضیلت میں. ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک عمرے کا ثواب رمضان میں ایک حج کے برابر ہے، حج کے ثواب کے برابر ہے. تو عمرے کے لیے خاص اہتمام کرنا، اس کے لیے خاص لسٹ بنانا کہ کب کرنا ہے، رمضان کے احکام و مسائل سمجھنا، کیونکہ بغیر علم حاصل کرنے کے اکثر غلطی کرتے ہیں، اور جیسے یہ غلطیاں بیان کریں گے اگلے دروس میں کیسے غلطیاں ہوتی ہیں. تو روزے دار کے لیے روزہ رکھنے سے پہلے اس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے کہ اسے علم ہو کہ روزے کے کیا احکام اور کیا مسائل ہیں، اسے روزہ کس طریقے سے رکھنا چاہیے، روزے کی شرطیں کیا ہیں، کس چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان چیزوں کا علم اسے ہونا چاہیے. سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. تو یہ چند اشارات ہیں کہ مومن کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرے. باقی آپ خود اچھی طریقے سے سمجھ سکتے اور جان سکتے ہیں کہ ہمیں کس طریقے سے رمضان کا استقبال کرنا چاہیے. جو دوسری بات تھی آج کے درس میں، رمضان کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ایک اتنا عظیم مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کو خاص کیا ہے، اور اس کی عظمت کے لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے کو چنا ہے اپنی کلام نازل کرنے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ یہ وہ بابرکت اور عظیم مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ قرآن کو نازل فرمایا ہے. تو اس مہینے کی عظمت، اس کی فضیلت، قرآن مجید کا نازل ہونا، وہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، وہ عظیم کلام جسے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی رہنمائی اس میں رکھی ہے، اور مہیمن ہر کتابوں پر، تورات، انجیل، زبور جو پچھلی کتابیں گزر چکی ہیں ان سب کا علم اس کتاب میں موجود ہے. 30 پاروں میں یہ کتاب ہے، اور اس میں دنیا جہاں کی جو چیز آپ کو چاہیے اس میں اس کے اندر محفوظ ہے. دنیا اور آخرت کی بہتری اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اس قرآن مجید میں موجود ہے. تو بھائیوں سے گزارش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اس ماہ عظیم میں قرآن مجید کو اتارا، اور رمضان کا اور قرآن کا آپس میں بہت عظیم تعلق ہے، اور روزہ دار کو اکثر وقت قرآن مجید میں گزارنا چاہیے. اور اس سے اچھی اگر کوئی بھی نہیں ہے رمضان میں کہ آپ کا زبان، آپ کی زبان جو ہے جیسے کھانے پینے سے محروم ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور سب سے اعلیٰ ذکر ہے قرآن مجید، اپنی زبان کو اس قرآن مجید سے منور کر دو. اور یاد رکھیں الف لام میم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حرف نہیں ہے، یہ 3 حرف ہیں، اور ہر ایک حرف کا 10 گنا ثواب ہے. یہ عام حالات میں رمضان میں کتنا ثواب ملے گا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کے میں نے اجر و ثواب رکھا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فانہ لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور میں ہی روزے کا اجر و ثواب دینے والا ہوں. کتنا ہے یہ کوئی مائی کلا نہیں جانتا. روزے دار کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دے گا یہ کوئی نہیں جانتا، یہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان کا ثواب ہے، نماز کا ثواب مقرر کیا ہے، عمرے کا ہے، حج کا ہے، صدقات و خیرات کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، لیکن روزے کا کتنا ثواب ہے، کتنا اجر عظیم ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. رمضان میں روزہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے بھی رمضان میں روزہ رکھا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے، ایمانا واحتسابا، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہ امید رکھے کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم دے گا، اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اسی رمضان میں قیام ہے، تراویح کی نماز ہے، صلاۃ اللیل ہے، صلاۃ القیام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان کا قیام کیا، تراویح پڑھی، صلاۃ اللیل پڑھی، اور خالص اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں، نام کمانے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس نے رات کو قیام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا. اس رمضان میں لیلت القدر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر, لیلت القدر ہزار مہینہ کی عبادت سے زیادہ بہتر ہے. اور ہزار مہینہ کتنا ہوتے جانتے ہیں؟ تقریباً 83 سال. کوئی ایک شخص 83 سال مسلسل عبادت کر رہا ہے, نہ وہ کھاتا ہے نہ وہ پیتا ہے نہ وہ قضاء حاجت کے لیے جاتا ہے, مسلسل 83 سال وہ عبادت میں وقت لگا رہا ہے, اور ایک شخص اس نے لیلت القدر کو پا لیا ہے. ان دونوں کا ثواب لیلت القدر والے کا ثواب زیادہ بہتر, خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, تھوڑے سے عمل کے لیے اللہ تعالیٰ اتنی عظیم اور اجر و ثواب دینا چاہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. یہ سب صحیح حدیث بخاری مسلم کی روایات ہیں سب, کہ جس شخص نے بھی لیلۃ القدر کو پا لیا, صلوات اللہ پڑھتا رہا, صلوات القیام پڑھتا رہا, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہا, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہا ہے, صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, لوگوں کو دکھاوے کے لیے نہیں, اس ایمان کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا, تو اس کے پچھلے گناہ معاف. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ, اگر کوئی ایسا خوش قسمت شخص ہے اس کے تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اس کا روزہ بھی, اس کی تراویاں بھی, اور لیلۃ القدر بھی اس شخص نے پائی ہے, تو روزے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے, تو قیام سے اور لیلۃ القدر سے اسے کیا فائدہ ہوگا؟ جانتے ہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تینوں کا ثواب ایک ہی ہے, پچھلے گناہ سب معاف, اور لیلۃ القدر میں 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ اسے اجر و ثواب مل گیا. لیکن یہ جو پچھلے گناہ معاف ہوئے وہ تو روزے کے ہی اسے اس کے معاف ہو گئے, باقی دو کا کیا ہوگا؟ یاد رکھیں اس کی بلندی درجات, قیامت کے دن جنت میں اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے, اسے علم بھی نہیں ہوگا کہ یہ کیوں بلند ہو رہے ہیں, اس کے عمل اتنے نہیں تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو پچھلے گناہ معاف کیے قیام کی وجہ سے اور لیلۃ القدر کی وجہ سے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے جنت میں بلند فرمائیں گے. تو رمضان میں روزہ, اس کے بعد قیام, تراویہ, تراویح کی نماز, اور لیلۃ القدر. لیلۃ القدر پوری رات ہے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں ایک لمحہ ہے چلا جاتا ہے, بالکل نہیں. سلام حتی مطلع الفجر, اللہ تعالیٰ فرماتے پوری رات ہی لیلۃ القدر ہے, اور اس کے احکام انشاءاللہ اگلے دوسرے بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. تو رمضان کے مہینہ ایک عظیم مہینہ ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے علاوہ اگر کوئی شخص روزہ رکھتے ہیں, نفل روزہ جو ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے نفل روزہ, اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ جہنم سے 70 سال دور فرماتا ہے. ایک نفل روزہ رکھنے سے آپ جہنم سے 70 سال دور ہو جاتے ہیں. کتنی دیر لگتی ہے ایک دن کا روزہ؟ آج کل ویسے بھی خاص بھی سردیوں کے موسم میں صحیح اچھا موسم ہوتا ہے تو آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, اور سنت میں ایام البیض جو 3 دن ہوتے ہیں عربی مہینے کی 13, 14 اور 15 تاریخ سنت سے ثابت ہے, اگر کوئی شخص یہ 3 روزے رکھنا چاہے تو اس کو انشاءاللہ ثواب عظیم اور اجر عظیم اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. تو یہ رمضان کی اہمیت بیان کی ہے, اور روزے کے 2 قسمیں جیسے بیان کیا ہے, نمبر 1 دل کا روزہ ہر حرام چیز سے, اور یہ چند لوگ جانتے ہیں. دل کا روزہ بچنا ہے, کس چیز سے بچنا ہے؟ ہر حرام چیز سے, شرک سے, بدعات سے, خرافات سے, قتل سے, زنا سے, سود سے, چوری سے, والدین کی نافرمانی سے, یہ جتنے بھی گناہ ہیں, جتنے محرمات ہیں, غیبت ہے, چغل خوری ہے, یہ سب ایسے گناہ ہیں جو حرام ہیں, جو عام حالات میں بھی حرام ہیں, اور روزے دار پہ یہ گناہ بڑھ جاتے, یاد رکھیں. تو ان سے دور رہنا یہ دل کا روزہ ہے. جو دوسری قسم ہے جسم کا روزہ, جس کے ہم احکام انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ. روزے کی کیا تعریف ہے؟ لغت میں روزے کا مطلب ہے امساک, رک جانا کسی چیز سے. جیسے میرے علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا قرآن مجید میں انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا, میں نے آج کلام کرنے سے روزہ رکھا ہے, کسی انسان سے بات نہیں کروں گی میں, تو کلام سے روزہ رکھا ہے, کھانے پینے سے نہیں. تو عربی زبان میں صوم کا مطلب ہے رک جانا کسی چیز سے, تو کلام سے رک جانا, بات کرنے سے رک جانا, یعنی کلام سے روزہ رکھنا. شریعت میں کیا مطلب ہے روزے کا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی نیت سے رک جانا کھانے سے پینے سے جماع سے اور ہر اس چیز سے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فجر کی نماز سے لے کے مغرب تک، مغرب کی نماز تک، یہ روزہ کی تعریف ہے۔ روزے کی اہمیت کیا ہے؟ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، جیسے آپ جانتے ہیں اسلام کی پانچ بنیادیں ہیں، جیسے حدیث میں آیا ہے کلمہ شہادت، نماز، تیسرے نمبر پر زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر روزہ اور پانچویں نمبر پر حج۔ تو روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے، جس کے بغیر مسلمان نہیں ہوتا۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ان پانچ بنیادوں پر عمل کرے، سمجھنے کے بعد، علم حاصل کرنے کے بعد۔ روزے کا حکم کیا ہے؟ فرض عین ہے ہر مسلمان پر، شرطوں کے ساتھ، سات شرطیں ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ رمضان کا مہینہ کیسے ٹھہرتا ہے، کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اس کے تین طریقے ہیں۔ نمبر ایک، کوئی شخص اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھ لے۔ نمبر دو، اگر کوئی دیکھ نہیں سکتا، کسی کی گواہی سے کوئی شخص گواہی دے دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو رمضان کا مہینہ ٹھہر جاتا ہے۔ اور تیسری قسم جو ہے وہ شوال کے، وہ شعبان کے 30 دن پورے کرنا، کیونکہ جیسے آپ جانتے ہیں عربی مہینہ 29 کی یا 30 کا ہوتا ہے، 31 کا نہیں ہو سکتا کبھی۔ تو اگر 30 پورے ہو جائیں شعبان کے، تو اس کا مطلب ہے اس کے اگلے والا دن جو ہے وہ رمضان کا دن ہے۔ تو یہ تین طریقے ہیں۔ اور آخری مسئلہ ہوتا ہے صیام یوم الشک۔ یوم الشک کہتے ہیں شعبان کی 30 تاریخ کو، اگر رات کو بادل ہوں اور چاند نظر نہ آئے، اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو اگلا دن ہے یہ شعبان کے 30 تاریخ ہے یا پہلا روزہ ہے، تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ بادلوں کی وجہ سے چاند تو نظر نہیں آیا، علماء کے اس میں 7 قول ہیں، 7۔ نمبر ایک، واجب کہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ نمبر دو، حرام، اس کے الٹ، اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر تین، مستحب ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ نمبر چار، مکروہ ہے۔ نمبر پانچ، جائز ہے، رکھو نہ رکھو آپ کی مرضی ہے۔ نمبر چھ، حاکم وقت کے ساتھ رکھنا ہے، ضروری ہے۔ نمبر سات، مہینوں کو دیکھنا ہے، عربی مہینے اگر 2 29 والے ہیں تو تیسرا 30 والا ہے، اگر 2 30 والے ہیں تو آگے جو ہے وہ 29 والا ہے۔ وہ جو صحیح قول ان 7 میں سے وہ یہ ہے کہ شک کے دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص نے شک کے دن میں، جس دن میں شک ہوتا ہے کہ روزہ ہے کہ نہیں، اس دن میں روزہ رکھا تو اس نے معصیت کی نافرمانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ من صام یوم شک الناس فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس دن میں روزہ رکھنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ روزہ کس پر واجب ہے؟ یہ ہے روزے کی شرطیں، اور اگلے درس میں انشاءاللہ روزے کی شرطیں کیا ہیں اور وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اگلے درس میں بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پوری امت کو شرک، خرافات و بدعات سے دور کر دے، اور ہمیں اور ہماری ذریت کو بھی شرک، بدعات و خرافات سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری توبہ کو قبول فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سچی توبہ کریں، اور ہمارے اور ہمارے اولاد کی سب گناہ معاف فرما دے، اور رمضان کے روزے ہمیں اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو رمضان کے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کو اچھی طرح سمجھیں، اور دیگر عبادات بھی ہم علم اور بصیرت کے ساتھ ان عبادات کو کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس میں بس کوئی سوال ہے تو 2 سوال یا 1 سوال آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا دیکھیے، یہ سوال ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی شخص عمرہ کرے تو بال کاٹ سکتا ہے؟ اب بال کٹوا سکتے ہیں، روزے سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جیسے انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ یاد رکھیں اصل میں ہر چیز حلال ہے، سوائے وہ اس چیز کے جس کی دلیل ہو. جس کی دلیل نہیں ہے وہ جائز ہے آپ کے لیے. اور دلیل کے ساتھ ہم بیان کریں وہ کون سی چیز ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بال آپ کاٹنا چاہتے ہو, تیل لگانا چاہتے ہو, جیل لگانا چاہتے ہو, کوئی حرج نہیں ہے. اس طرح آنکھوں میں بیان کریں گے ان شاء اللہ, سرما ڈالنا آنکھوں میں, آنکھوں قطرے ڈالنا, خون کا نکالنا, انجیکشن کا لگوانا بغیر گلوکوز کی ڈرپ کی, کیونکہ گلوکوز کی ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. جو باقی چیزیں ہیں یہ ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اگلے درس میں ان شاء اللہ تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے. جی ہاں, عصر کے بعد ان شاء اللہ جمعہ کو ان شاء اللہ. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
0: رمضان کے 15 دن گزر گئے, اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات, رمضان کے گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں, آدھے گزر گئے, آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے ہوئے دنوں میں ہم نے کیا کیا, ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا, ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے, کہ ہم نے یہ جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا, اور جو باقی ہے وہ گزر ویسے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے.
2: کہ ایک بہن نے روزے رکھنے ہیں 6 شوال کے, اور ان کے قضاء کے باقی ایام, کچھ ایام بھی باقی ہیں, تو وہ کیا کرے؟ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان, صام فعل ماضی ہے, یعنی جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے اور پھر 6 دن شوال کے روزے رکھتا ہے, تو اس کے لیے پورے سال کے روزے, صیام الدہر پورے سال کے روزوں کو ثواب لکھ دیا جاتا ہے. تو یہاں پر صام سے مراد اس نے مکمل روزے رکھ لیے, اور اگر کسی وجہ سے عذر شرعی کی وجہ سے, مرد ہو یا عورت ہو, مرد کے کیا عذر شرعی ہے بھئی, وہ مسافر ہے, بیمار ہو گیا, قضا ہو گیا اس کے روزہ ایک یا دو یا اس سے زیادہ, تو پہلے وہ قضا روزے رکھے, قضا روزے رکھنے کے بعد پھر 6 شوال کے روزے رکھے. ورنہ اگر قضا روزے نہیں رکھتا اور 6 شوال کے روزے کی ابتدا کر لیتا ہے تو ساما تو نہ ہوا نا. حدیث میں لفظ ساما کے, من ساما رمضان, جس نے رمضان کے روزے رکھ لیے. رمضان کے روزے تب رکھے جاتے, یا تو مکمل رکھ لیں یا جو قضا ہے وہ بھی رکھ لیں. شیخ محی رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے, کہتے اگر کوئی ایسی عورت ہو جس کے ایام بہت زیادہ ہوں, زیادہ ایام سے کیا مراد ہے, یعنی بعض عورتوں کو 10 دن مینسز آتے ہیں, یا 11 دن, یا 12 دن, یا 14 دن, یعنی 15 دن سے کم, وہ پھر 6 شوال کے روزے بھی رکھنے ہیں, کتنے دن ہو گئے, یعنی اگر آپ 12 بھی کر دیں, 12 اور 6 18 دن. اب 18 دن روزہ رکھنا عورت کے لیے, اس نے گھر کے کام بھی کرنے, بہت سارے اور بھی مسئلے ہوتے ہیں, اور اکثر عورتوں میں خون کی کمی بھی ہوتی ہے, کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, تو ایسی صورت میں شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ 6 روزے رکھ سکتی ہے, جب اس کے قضاء کے ایام زیادہ ہوں, کمزور ہو, نہ رکھ سکتی ہو, ایسی صورت میں وہ 6 شوال کے روزے رکھ لے, اور باقی بعد میں قضاء کرتی رہے, انشاءاللہ تو اسے اجر دے گا. لیکن ایک چیز یاد رکھیں, قضاء سب سے پہلے ہے, کیونکہ موت کا پتہ نہیں کب موت آئے گی. جو لوگ نفل عبادات کرتے ہیں فرض کے قضاء کے بغیر, فرض کے قضاء باقی اسے چھوڑ کے نفل عبادت کرتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ یہ ہے پہلے فرض کا حق ہے اسے ادا کیا جائے, ادا ان یا قضاء ان, اگر فرض کو وقت پہ, مقرر وقت پہ نہ کیا جا سکے تو پھر قضاء کر لے. اور قضاء نفل سے پہلے ہے, کیونکہ قضاء فرض کے قضاء ہے, اور 6 روزے شوال کے یہ نفلی روزے ہیں, تو پہلے جو قضاء ہیں وہ پورے کر لیں اور پھر 6 شوال کے روزے رکھ لیں.
0: نہیں، ٹو ان ون نہیں ہوتا اس میں. نیت اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، ایک روزے کے لیے ایک نیت کافی ہے. اگر آپ دونوں نیتیں کرتے ہیں تو دونوں میں سے ایک بھی نہ ہوا، یہ عام مطلق نفل روزہ ہو گیا، آپ نے دونوں رکھنے ہیں پھر، نہ شوال کا ہوا اور نہ ہی قضا کا ہوا. تو برر بعض میں کہتے ہیں کہ شوال کا ہو جائے گا کیونکہ نفل روزہ شوال میں ہوا ہے، قضا کا نہیں ہوگا کیونکہ قضا میں فرض میں دوسری نیت نہیں کی جاتی، فرض کی نیت الگ سے ہوتی ہے، فرض میں آپ دوسری نیت شامل نہیں کر سکتے. کس کی؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، اگر ایام البیض ہے آپ شوال میں رکھنا چاہتے ہیں، 13, 14, 15 تو بیض بھی ہو گئے، شوال کے بھی ہو گئے، 3 سومار جمعرات شبرا جمعرات کے ہو گئے اور شوال کا بھی ہو گیا، تو ٹھیک ہے. یہ تو اس طرح یہ جمع نہیں ہے، آپ نے جمع کہاں کیا ہے؟ آپ نے شوال کی جمعرات میں روزہ رکھا ہے، شوال کے بھی ہو گئے، جمعرات کا بھی ہو گیا. جمع تب کیا جاتا ہے جب قضاء کی نیت ہو اور پھر شوال کے روزے کی نیت ہو. تو یہاں پر قضاء کا نہیں، شوال کا نہیں ہوگا، قضاء کا ہوگا. آپ نیت نہ بھی کریں، نیت آپ کی شوال میں ہو گئی. ایام البیض کا مطلب ہے آپ نے ان دنوں میں روزہ رکھنا ہے، وہ دن شوال کے یا ذو القعدہ کے ہوں، شوال میں وہ دن آ گئے، آپ کی نیت ہو گئی، ایام البیض کا ثواب بھی مل گیا اور شوال کا ثواب بھی مل گیا. ستہ شوال کا الگ ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں دیکھوں گا پھر انشاءاللہ بتاؤں گا. میرے علم کے مطابق یہی ہے کیونکہ یہ 3 دن واقع ہو جاتے ہیں شوال میں، اگر آپ انگلی نہیں بھی کرتے تو ان 3 دنوں کا آپ کو اجر مل جائے گا کیونکہ دن متعین ہیں. اگر شیخ صاحب نے کہا تو ماشاء اللہ کبار علماء سے ہیں، استادوں میں سے ہیں، تو ان کی بات حق ہے، میری بات غلط ہے. اگر یہ صحیح سمجھ دے کے انشاءاللہ کے درس میں بتاؤں گا انشاءاللہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ وہ قضاء رمضان کے بعد نہیں کرتی لیکن شعبان میں، دوسرے رمضان سے پہلے شعبان میں کیا کرتی تھیں. اور جن علماء نے کہا ہے کہ بعد میں رکھے جا سکتے وہ یہی دلیل پیش کرتے ہیں، لیکن قول راجح یہی ہے کہ پہلے قضاء روزے جو ہیں وہ رکھ لیں، پھر 6 شوال کے روزے رکھیں تاکہ حدیث پر عمل بھی ہو جائے. سید عائشہ کے عمل سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے نا روزے نہیں رکھتی تھی یا بعد میں رکھتی تھی، ہو سکتے حکم یہ حدیث 6 شوال کے بعد میں آئی ہو، وہ پہلے سے کیا کرتی ہوں، اللہ اعلم. الغرض تو علماء کے دونوں اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ آپ رکھ سکتے ہیں، پہلے 6 روزے رکھ لیں بعد میں قضا کر لیں، سید عائشہ کی دلیل لیتے ہیں، اور دوسرے علماء جو ہیں وہ اس حدیث کے لفظ کو دیکھتے ہیں، من صام رمضان ثم شت من شوال کان کصیام الدہر. تو یہاں پہ صام فعل ماضی ہے، یعنی پورے روزے رکھ لیں پھر آپ نے 6 شوال کے روزے رکھے ہیں، اور یہ قول راجح ہے میں سمجھتا ہوں، کیونکہ پہلے قضاء کر لیں، قضاء کا پہلے حق ہے. اور پھر ایک اور بھی خطرہ باقی رہتا ہے، اگر آپ قضاء نہیں رکھتے اور پہلے موت آ جائے، آپ نے 6 شوال کے رکھ دیے اور قضاء نہیں کیے، تو پھر پکڑ ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کو اللہ نے توفیق دی ہے آپ قضاء کر سکتے تھے، آپ کے روزے بھی 5 قضاء ہیں یا 4 قضاء ہیں یا 2 قضاء ہیں، آپ نے قضاء نہیں کی، 6 روزے رکھ لیے شوال کے، اور آپ نے کہا بعد میں رکھوں گا، اس سے پہلے موت آ گئی. تو اس لیے اس خدشے سے یعنی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ پہلے قضاء روزے رکھیں.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج خطبك موزوه لعلكم تشكرون. رمضان کے آخر میں اللہ تعالی ان الفاظوں سے ان آیات کے اختتام فرماتے ہیں، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. شکر کیا ہے؟ لعلكم تشكرون کا تعلق رمضان سے کیا ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں کرتے ہیں؟ شکر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ناشکری کی سزا کیا ہے؟ ناشکری کی بعض صورتیں جو آج معاشرے میں عام ہیں، اور رمضان کے مہینے کے بعد ہمارا حال کیسے ہونا چاہیے، اس موضوع کے تعلق سے آج بات کرتے ہیں. شکر کا معنی ہے کہ احسان کے بدلے میں احسان کرنے والے کی تعریف کرنا. کسی نے آپ پر احسان کیا، آپ اس محسن کی تعریف کرتے ہیں اس احسان کے بدلے میں، اسے شکر کہا جاتا ہے. اور شکر تین چیزوں کا مجموعہ ہے. شکر زبان سے کیا جاتا ہے، دل سے کیا جاتا ہے، اور عمل سے کیا جاتا ہے. جو شخص آپ پر احسان کرتا ہے، آپ زبان سے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، دل سے آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ شخص محسن ہے، اور آپ اس کے اس احسان کا بدلہ چکانے کے لیے اپنے دل میں عزم کر لیتے ہیں کہ میں اس محسن کا احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا. اور پھر عملاً بھی آپ یہ کر کے دکھاتے ہیں، یہ محض دعویٰ نہیں رہ جاتا. اللہ تعالیٰ کا شکر بھی اسی طریقے سے ادا کیا جاتا ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. رمضان کا تعلق شکر سے کیا ہے؟ لعلکم تشکرون کیوں ہے؟ رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان ہے، بڑی نعمت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، جو احسان کی قدر جانتے ہیں. اس کو کھول لے اور یہ دو سیٹ ہیں، ایک اور دے دیں مجھے نیچے والا، یہ دو ایسے کر کے بنا کے رکھ دیں، سب کو دے دیں. رمضان کا مہینہ اللہ تعالی کی طرف سے بڑا انعام اور احسان ہے، بڑی نعمت ہے. ہم سب نے دیکھا ان گزرے ہوئے ایام میں، رمضان المبارک میں کتنی عظیم انعامات اور احسانات تھے اس امت پر. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اجر و ثواب کی نیت سے روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. رمضان قیام کا مہینہ ہے اور نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے رمضان میں قیام کیا اس حالت

قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے، شفا ہے. رمضان رحمت کا مہینہ ہے، رمضان مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان جنت کا مہینہ ہے، رمضان جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، رمضان شیطانوں سے دوری کا مہینہ ہے، رمضان خیر و برکات کا مہینہ ہے. وہ کون سا خیر ہے جو رمضان میں ہمیں نظر نہیں آتا؟ تو جب رمضان کا اللہ تعالی نے ہمیں احسان دیا رمضان کی صورت میں، تو پھر شکر تو واجب تھا نا. لعلکم تشکرون. لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیسے کریں؟ جو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتے وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہم کرتے کیوں ہیں. اگر ہم یہ جان لیں کہ شکر کیوں کرنا ہے، تو پھر ہم یہ بھی جان سکتے ہیں کہ شکر کیسے کرنا ہے. عجب بات ہے کہ آج بہت سارے مسلمان ناشکری کی زندگی گزار رہے ہیں، جانتے ہوئے انجانے میں. عجب بات ہے. اور یہ ناشکری جو ہے صرف آپس میں باہمی تعلقات میں نہیں ہے، بلکہ خالق جل شانہ کے تعلق سے بھی ناشکری عام ہوتی نظر آتی ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کروں گا. تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ نمبر ایک، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محسن ہے. پورے کائنات میں اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی محسن ہے ہی نہیں، اور محسن کا احسان کا بدلہ شکر سے کیا جاتا ہے. یہ کم سے کم طریقہ ہے شکر کا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احسانات اور انعامات ہیں ان احسانات کا ہم بدلہ کبھی چکا نہیں سکتے، لیکن وہ کریم ہے، رحیم ہے، عظیم ہے. اس نے ہمیں ایک راستہ دکھایا ہے کہ شکر کا بدلہ جو ہے، احسان کا بدلہ شکر سے دیا جاتا ہے. اس لیے فرمایا لعلکم تشکرون. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے کرتے ہیں کہ شکر مومنوں کی نشانی ہے، ایمان کی نشانی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا حال عجیب ہوتا ہے. جب اچھے حالات ہوتے ہیں، خوشگوار حالات ہوتے ہیں، کشادگی کی حالت ہوتی ہے، تو اللہ کا شکر کرتا ہے. اور جب مشکل حالات ہوتے ہیں، تنگی کے حالات ہوتے ہیں، تو صبر کرتا ہے. وليس ذلك الا للمؤمن. یہ صرف مومن کے لیے ہے. انسان کی زندگی کی دو صورتیں ہیں، یا خوشی ہے یا غمی ہے، یا دکھ ہے یا سکھ ہے، یا تنگی ہے یا کوشادگی ہے. تنگی کی حالت میں مومن نے کیا کرنا ہوتا ہے، اور کوشادگی کی حالت میں مومن کیا کرتا ہے؟ جب تنگی ہوتی ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، تو صبر کرتا ہے. اور جب کوشادگی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، تو یہ جانتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے، تو شکر کرتا ہے. تو مومن کی زندگی صبر اور شکر کے بیچ میں گزرتی ہے. اور آج ہم اپنا حال دیکھ لیں، ہم کتنے صبر کرنے والے ہیں، کتنے شکر کرنے والے ہیں، تاکہ ہم خود جانیں کہ ہمارے اندر ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند فرماتا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کیونکہ شکر توحید عبادت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو. شکر خیر و برکت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عطا کرتا رہوں. ناشکری عذاب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور،

0: بہت کم ہیں میرے بندے جو شکر کرنے والے ہیں. اللہ کے بندوں میں سے بہت کم لوگ شکر کرتے ہیں. زبان سے شکر بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں لیکن شکر کا حق ادا کرنے والے بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے. یہ تو ہم نے جان لیا کہ ہم نے شکر کیوں کرنا ہے, لیکن ہم شکر کریں تو کیسے کریں؟ اس کا طریقہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. ایک عام طریقہ ہے اور ایک خاص ہے جس کا تعلق رمضان المبارک سے ہے. لعلکم تشکرون, رمضان کے ساتھ اللہ نے جوڑ دیا ہے. ہم شکر رمضان میں کیسے کریں, رمضان کی نعمت اور احسان کا شکر کیسے کریں, اور رمضان کے علاوہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کا شکر کیسے کریں. پہلے بات کرتے ہیں عام انعامات اور احسانات کی. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات اور انعامات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہماری حرکات اور سکنات محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہی ہے, احسان اور انعام ہی ہے. اس دنیا میں آنے سے پہلے سے لے کر موت تک, اس دنیا میں پہلے دن سے پہلے جب ہم ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں تھے, اللہ تعالیٰ کے احسان ہمارے اوپر اس دنیا میں آنے کے بعد سے بھی زیادہ ہے. ماں کے پیٹ کے اندر ہماری کیا حالت تھی, کیسے تھے ہم, کس نے ہمیں اپنے انعامات سے نوازا, کیسے ہم زندہ تھے, ذرا غور کریں, اس پیٹ کو دیکھیں, اپنے پیٹ کو دیکھیں, اور پھر دیکھیں اس پیٹ کے اندر یہ انسان جو بغیر آکسیجن کے تھوڑی دیر کے لیے ایک لمحے کے لیے زندہ نہیں رہ سکتا, جو خوراک کے بغیر, کھانے پینے کے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا, ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کیسے زندہ رہا, اسے زندگی کس نے دی, اسے رزق کس نے دیا, اس تنگ جگہ کو کس نے پوشادہ کیا, کس کا انعام اور احسان ہے. بچہ پیدا ہوا, اس دنیا میں ہم آئے, اب 9 مہینے بچوں کو دیکھیں اور ساتھ ایک پتھر رکھ دیں, کیا فرق ہے دونوں میں؟ بچے صرف حرکت کرتا ہے, پتھر حرکت نہیں کر سکتا. اگر یہ بچے ویسے پڑا رہے اور کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے, ادھر پڑے پڑے مر جائے. اس کریم کو دیکھیں, اس نے ماں باپ کے اندر ایسی محبت ڈالی ہے کہ ماں خود تو بھوکی پیاسی سو سکتی ہے لیکن اس کا بچہ کبھی بھوکا سو نہیں سکتا. یہ کس کا کرم ہے, کس کا احسان ہے, کس کا انعام ہے؟ دودھ کو پیدا کیا, دودھ مکمل غذائیت ہے. آج میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے بچے کے لیے دودھ جیسی کوئی غذا نہیں. کس نے پیدا کیا دودھ کو, کس نے مکمل غذا بنایا؟ یہ دودھ نہ ہوتا تو آج بچہ بھی زندہ نہ ہوتا, کیونکہ بچے کے ابتدائی مراحل میں, ابتدائی ایام میں, جو پہلے مہینے ہیں, خاص طور پہلے 4 مہینے, بچے کی جو بنیادی غذا ہے وہ دودھ ہی ہے. پھر 2 سال تک اس کی تکمیل ہوتی رہتی ہے. کس کا احسان ہے یہ, کس کا انعام ہے یہ؟ میں کون سی نعمت کو گنوں اور کس احسان کو میں بیان کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, گنتی ختم ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ کے انعام اور احسان کبھی ختم نہیں ہونے والے. میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر کون سے احسانات کیے ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اور دیکھیں جتنی بھی میرے اندر صلاحیت ہے, آج جو میرا مقام ہے, آج جو میرے پاس رزق ہے, اولاد ہے, نوکری ہے, مال ہے, رشتہ دار ہیں, عزت ہے, یہ کہاں سے آئی ہے؟ مجھے انسان کس نے پیدا کیا ہے؟ مسلمان گھرانے نے کس نے پیدا کیا ہے؟ ایمان اور توحید کی نعمت سے کس نے نوازا ہے؟ متبع سنت کس نے بنایا ہے؟ آپ گنتے جائیں واللہ تھک جائیں گے آپ. تو ان انعامات کا بدلہ واللہ ہم چکا نہیں سکتے. اگر ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس دن سے لے کر مرنے تک ہم سجدہ ریز ہو جائیں اور زمین پر ناک گڑتے رہیں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, ہم شکر نہیں ادا کر سکتے, شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے ہم. لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اس نے ہمیں راستہ دکھایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت پہنچے تو تم نے شکر کیسے کرنا ہے. یہ ہدایت ہے اس کریم کی طرف سے. عام نعمتوں کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے اور رمضان کی خاص نعمت کا شکر ہم کیسے ادا کریں؟ عام نعمت اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت دے, اگر میں ڈاکٹر ہوں یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اب میں اس نعمت کا شکر کیسے کروں؟ کسی کے پاس مال ہے, کسی کے پاس شہرت ہے, کسی کے پاس وزارت ہے, یہ ساری نعمتیں امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کوئی انجینئر ہے, کوئی مینیجر ہے, یہ ساری نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا شکر کرنے کے پانچ سٹیپس ہیں, پانچ مرحلے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان فرمایا ہے اور یہ طریقہ جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قارون کے قصے میں بیان فرمایا ہے. عجب بات ہے کہ قارون, جانتے ہیں قارون کون تھا؟ قارون کا قصہ میں کبھی انشاءاللہ مکمل بیان کروں گا, یہ وقت نہیں ہے, ورنہ پھر قارون کیسے شروع کروں گا تو اصل مقصد رہ جائے گا, لعلکم تشکرون رہ جائے گا. لیکن یاد رکھیں قارون ان ناشکروں میں سے تھا جس نے اللہ تعالی کی نعمت کی قدر نہ جانی اور ناشکری کر بیٹھا, اللہ تعالی نے اسے ہلاک کیا. لیکن اللہ تعالی نے سورۃ القصص میں قارون کا قصہ ہے. قارون کے قصے میں جب اللہ تعالی نے قارون کو مال کی نعمت سے نوازا تو قارون سمجھ بیٹھا کہ دنیا کا سب سے بڑا امیر ترین انسان میں ہوں, اور اس نے کوشش کی کہ میں لوگوں پر غالب آ جاؤں اس مال اور دولت سے جو میرے پاس ہے, لوگوں پر ظلم کروں, قہر کروں تاکہ لوگ میرے سامنے جھک جائیں. عجب بات ہے میرے بھائیوں, دیکھ مقصد لوگوں کو جھکانا اپنے سامنے, اور یہ قارونیت بعض لوگوں میں موجود ہے, اس امت میں بھی موجود ہے. کیا لوگ صرف ظلم سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگ صرف قہر سے جھکائے جاتے ہیں؟ لوگوں کو صرف محتاج اور فقیر بنا کر ان کا مال ہضم کر ان کو جھکایا جاتا ہے؟ سبحان اللہ, لوگوں پر جبر تو کر سکتے ہو, کیونکہ آج تم جبار ہو, تمہارے پاس جبر کرنے کا, ظلم کرنے کا ساز و سامان موجود ہے, آج تم قادر ہو کیونکہ تمہیں اللہ تعالی نے دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے اس دیے پہ تم نے کیا ہے؟ ظلم کر بیٹھے صرف لوگوں کو جھکانے کے لیے تاکہ میں سب سے بلند ہو جاؤں, اس دن کو نہ بھولے جس دن صرف ایک ہی رب الجلال سبحانہ و تعالی کا حکم ہوگا اور اس حکم کی تعمیل ہوگی. اگر آج تم لوگوں پر قادر ہو, وہ سب پر قادر ہے, وہ تم پر بھی قادر ہے, لیکن وہ ظلم نہیں کرتا, وہ انصاف کرتا ہے. لوگوں کو احسان سے جھکایا جاتا ہے, ظلم سے نہیں. لوگوں کو جھکانا ہے نا, لوگوں کو سر کو نہ جھکاؤ, یہ سر جھکتے ہیں رب الجلال سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. لوگوں کو جھکانے کو لوگوں کے دلوں کو جھکاؤ احسان سے, حسن اخلاق سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حسن اخلاق سے, اپنے احسان سے, اپنے حسن سیرت سے کافروں کے سروں کو بھی جھکا دیا. صرف صحابہ نہیں, صرف اپنے پیارے نہیں, کافر بھی جھک گئے. یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کے دانشور لوگ جب ہسٹری دیکھتے ہیں, تاریخ کی نظر دوراتے ہیں اور دیکھتے دنیا میں سب سے زیادہ عظیم لوگ کون ہیں, تو ان کے سر جھک جاتے ہیں اور سب سے پہلے کہتے ہیں سب سے بڑا عظیم انسان اس دنیا میں پوری تاریخ میں قیامت سے ابتدا سے لے کے قیامت تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں. سب سے بڑا عظیم انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر بھی ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں, ہمارے لیے شرف کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قارونیت کہاں سے آ گئی, فرعونیت کہاں سے آ گئی, ابلیسیت کہاں سے آ گئی؟ فرعون قارون جو ہے کان من قوم موسیٰ, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم میں سے تھا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں قارون موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا, رشتہ دیکھا. لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے کس کے ساتھ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے یا فرعون کے ساتھ ہوتا ہے؟ عجب بات دیکھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک لمبی حدیث نماز کے تعلق سے, بے نمازی کے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن بے نمازی جو ہے اس کا حشر فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. ذرا دیکھیں, فرعون, حامان, قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ بے نمازی ہے. قارون کو ہونا تو چاہیے تھا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, لیکن قارون کا ذکر ہوتا ہے فرعون کے ساتھ, کہ اس نے راستہ فرعون کا اختیار کیا, جبر کا, ظلم کا, عدل انصاف کا راستہ, نرمی کا راستہ, ایمان کا راستہ اختیار نہیں کیا جو راستہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا. تو اللہ تعالی قرآن مجید میں اہل علم کی زبانی, جنہوں نے قارون کو نصیحت کی ہے, ان کی زبانی اللہ تعالی نے یہ پانچ چیزیں بیان فرمائی ہیں جس سے اسے نصیحت کی گئی قارون کو کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. کون سی پانچ چیزیں ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ, یہ نمبر ایک ہے. جو کچھ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, جو نعمت تمہارے پاس ہے, سب سے پہلے اس نعمت کو اپنی آخرت کو بہتر کرنے کے لیے صرف کر دو. اخلاص, میں ڈاکٹر ہوں, میں اپنی آخرت اس ڈاکٹری سے کیسے بہتر کر سکتا ہوں؟ آپ انجینئر ہیں, آپ انجینئرنگ کے علم کو جو آپ نے حاصل کیا ہے, اپنی آخرت کو بہتر کس طریقے سے اس علم سے کر سکتے ہیں؟ یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جو بھی آپ کے پاس نعمت ہے, اس نعمت کو اپنی آخرت بہتر کرنے کے لیے آپ کیسے اس پہ عمل کر سکتے ہیں؟ تو آخرت سب سے پہلے ہے. ہم میں سے کتنی لوگ ہیں جو آخرت کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم نے مر بھی جانا ہے, یہ میڈیکل علم بھی یہیں پہ رہ جائے گا, یہ مال و دولت بھی یہیں پہ رہ جائے گی, بیوی بچی بھی یہیں پہ رہ جائیں گے, یہ عزت, یہ وزارت, یہ سیاست, یہ شان و شوکت, یہ شہرت, سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا. ایک چیز آپ کے ساتھ جائے گی, بس آپ کا عمل, جو آپ نے آخرت کے لیے بچا رکھا تھا, آپ کا عمل آپ کا ساتھ دے گا. یہ نعمت جو آپ کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہے, اگر آخرت کے لیے, آخرت کے فکر کے لیے اس نعمت پہ عمل کرتے رہو گے, تو اس نعمت کا شکر ادا کرنے کا پہلا طریقہ ہے. یاد رکھیں, نمبر دو, ولا تنس نصیبک من الدنیا, آخرت کے فکر یہ نہ ہو آخرت کی فکر کرتے کرتے دنیا کو بھول جائیں. نہیں, اس کریم کرم تو دیکھیں, اس دنیا کو بھی نہ بھولیں, لیکن جو دنیا میں سے آپ کا حصہ ہے وہ حصہ لے لیں, ساری دنیا نہیں. آخرت کے تعلق سے نہیں فرمایا آخرت کا حصہ, آخرت میں آپ کو مکمل آخرت ملے گی, لیکن دنیا میں پوری دنیا نہیں مل سکتی آپ کو. جو بھی جد و جہد کر سکتے ہو کر دو, 24 گھنٹوں کو 30 گھنٹے کر دو, 100 گھنٹہ کر دو, 1000 گھنٹہ کر دو, پوری دنیا آپ کے ہاتھ میں آ نہیں سکتی. دنیا میں سے آپ کو وہی ملے گا جو آپ کا حصہ ہے, جو آپ کے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے. لیکن اس تقدیر کو ہم جانتے نہیں ہیں کتنا ہے ہمارے, اللہ نے کتنا لکھا ہمارے مقدر میں, لیکن ہمیں جد و جہد کرنا ہے. اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہوئے, حلال رزق کماتے ہوئے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس تقدیر تک پہنچا دے گا, اس رزق تک پہنچا دے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے قسمت میں لکھا ہے. وہ ہمارا نصیب ہے اس دنیا میں. ولا تنس نصیبك من الدنيا, اس دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ بھولنا. رہبانیت, صوفیت, دنیا سے بیزاری, دنیا کو ترک کر دینا, 40 سال الٹا کنویں میں لٹکنا بغیر کھائے پیے, 40 سال ایک بادام پر گزارا کرنا, یہ اللہ کی نعمت کا شکر نہیں ہے, یہ ناشکری ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, سید المرسلین, سید ولد آدم, رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور اپنے گھر والے سے سوال کرتے, کچھ کھانے کو ہے؟ اگر کچھ ہوتا تو کھا لیتے, اگر نہ ہوتا تو فرماتے اللہم انی صائم, پھر مجھے روزہ ہے. کچھ کھانے کو ملا تو کھاتے تھے, یہ نہیں کہ کھانے کو ہے اور بادام پر گزارا کیا, یہ کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ولا تنس نصیبك من الدنيا, دنیا میں تمہارا ایک خاص حصہ ہے, اس سے زیادہ نہیں بڑھ سکتے تم. اللہ کی قسم, اس وقت تک کوئی بھی انسان مر نہیں سکتا, اس دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنا آخری لقمہ کھا نہیں لے گا اور پانی کی آخری بوند پی نہیں لے گا. تو پھر پریشان کیوں ہیں؟ پھر حلال کو چھوڑ کر حرام کیوں کما رہے ہیں؟ یہ سودی کاروبار کیوں عام ہے امت میں؟ کیونکہ ہمیں شک ہے, ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے مقدر ملے کہ ہمیں نہ ملے. عجب سی بات ہے میرے بھائی, جس نے کیڑے کو زمین کے پیڑ کے اندر مکمل رزق عطا فرمایا ہے, وہ تمہیں زمین پر چلتے ہوئے پھرتے ہوئے جد و جہد کرتے ہوئے بھوکا مارے گا؟ وہ پھر مومن کو بھوکا مارے گا؟ دیکھو نا, کیڑے کو دیکھے, کیڑے کی زندگی دیکھیے, اس کی شکل و صورت دیکھے, وہ کیا چیز ہے وہ, سبحان اللہ, سسٹم اس کا عجیب سا دیکھیں, کھاتا وہ کیا ہے, پیتا وہ کیا ہے, اور کتنا کھاتا پیتا ہے. اللہ تعالی نے اس کی زندگی اس زمین کے اندر, اس کی زندگی زمین کے پیٹ میں ہے, باہر نکلتا ہے مر جاتا ہے, کوئی پرندہ کھا لیتا ہے, کسی کے پاؤں کے نیچے آ گیا, اس کی زندگی پیٹ کے. اب اس زمین کے اندر کس نے اس کو رزق فراہم کیا ہے؟ اس کا یہی نصیب ہے اس دنیا میں, اور وہ خوش ہے. آپ جانتے ہیں اس پورے کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے سوائے الثقلین, الجن والانس کے, سارے خوش ہیں. گدھا بھی خوش ہوتا ہے, گدھے کو دیکھے کھاتے ہوئے, گدھا کھاتا کیا ہے؟ بروسٹ کھاتا ہے, بریانی کھاتا ہے, گدھا کیا کھاتا ہے؟ گھاس کو دیکھے جو گدھا کھاتا ہے, گندگی سے مٹی سے بھری ہوئی, مزے سے کھا رہا ہوتا ہے. زبان ہوتی تو اللہ ضرور کہتا کہ کتنی مزیدار گھاس ہے. نہیں, بے زبان جانور ہے, اس کو کھاتے ہوئے دیکھو کتنی مزے سے کھاتا ہے وہ. جو پانی پیتا ہے اس پانی کو دیکھو کتنی گندا پانی ہوتا ہے, لیکن اس رحیم کی رحمت تو دیکھیں, اس کریم کا کرم تو دیکھیں, اس کے اندر ایسا سسٹم پیدا کیا کہ جب تک وہ ایسی چیز کھائے گی نہیں وہ تندرست ہو نہیں سکتا. کبھی گھاس دھو کے دے دیں, کبھی منرل واٹر گدھے کو دے دیں, بیمار ہو جائے گا, وہ برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ, جس نے گدھے کا رزق اس گندی گھاس میں گندے پانی میں رکھا ہے اور مکمل رزق دیا ہے, وہ اس مومن بندے کو اپنے رزق سے محروم کرے گا جب وہ حلال کھائے گا. ولا تنس نصیبک من الدنیا, اس دنیا میں ہر انسان کا نصیب ہے, پوری دنیا کوئی بادشاہ لے نہیں سکتا. اس ملک کے بادشاہ, قریبی ملک اس کے قبضے میں نہیں ہے, اور پوری دنیا کا مالک کوئی ہو نہیں سکتا, ہر بندے کا نصیب. لیکن آخرت میں سب سے غریب ترین جنتی جو ہے اس کے پاس, ذرا غور کریں, اس لیے آخرت مکمل ہے, آخرت میں حصہ نہیں ہے, مکمل آخرت ہے. اس کے پاس جو سب سے آخری جنتی, جو سب سے آخری میں جنت میں جائے گا, جو سب سے غریب سمجھا جاتا ہے جنت میں, اگر یہ سارے وہاں پہ کوئی غریب بھی نہیں ہے, لیکن صرف الفاظوں کے تعلق سے میں کہہ رہا ہوں کہ سب سے کم درجے کا جنتی جو ہے اس کے پاس اس دنیا کے اندر جو بھی مال و متاع ہے, جو بھی سونا ہے, جو بھی چاندی ہے, جو بھی ہیرے مجوہرات ہیں, جو بھی پیسہ ہے, جتنے بھی خزانے ہیں, وہ جنتی, آخری جنتی, سب سے کم درجے کا جنتی دنیا کے ان سارے خزانوں کے 10 گنا برابر مالک ہوگا, 10 گنا برابر. تو آخرت مکمل ہے. ولا تنس نصیبک من الدنیا, دوسرے نمبر پہ. تیسرے نمبر پہ واحسن کما احسن اللہ الیک, لوگوں پر احسان کرو, ان پر ظلم نہ کرو. جس طریقے سے اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا, تم اس نعمت سے نوازا اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو محروم کیا, احسان کرو. وَهَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. احسان بدل احسان سے چکایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تم پر احسان کرتا ہے, تم اللہ تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو. یہ نعمت کے شکر کا طریقہ ہے. نمبر 4, وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, زمین پر, اللہ تعالیٰ کی زمین پر فساد برپا نہ کرو. فسادی ناشکرہ ہوتا ہے, اور فساد کی بہت ساری صورتیں ہیں. ہر نافرمانی فساد ہے, اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی فساد ہے, اور اللہ تعالیٰ کی ہر نافرمانی ناشکری ہے. یاد رکھیں, جھوٹ بولنا ناشکری ہے, فساد ہے. غیبت, چغل خوری, چوری, ڈکیتی, مارنا پیٹنا, قتل کرنا, والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنا, رشتے کو توڑنا, ان سے بڑھ کر سود کھانا, زناکاریاں کرنا, بدکاریاں کرنا, ان سے بڑھ کر بدعات اور خرافات, اور ان سے بڑھ کر سب سے بڑی ناشکری ہے شرک. جس عظیم ذات نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے. اس امت میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جن کا علی مشکل کشا ہے, بعض ایسے لوگ ہیں جن کا غوث حاجت روا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے اس نعمت کو فساد کا ذریعہ نہ بنائیں. کتنی لوگ ہیں, مال و دولت ہے, اس مال و دولت سے اسلحہ خرید رہے ہیں, مسلمان قتل عام ہو رہا ہے, جہاد کے نام پر بم بلاسٹ کیے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہ رہے. یہ ایمان کے شکر, ایمان کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے, مال کی نعمت کا شکر ایسے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسان پیدا کیا, جان دی, اس نعمت کا شکر خودکشی سے کیا جاتا ہے, خودکش حملے سے کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم کی نعمت سے نوازا, شریعت کا علم دیا, لوگوں کو یہ غلط باتیں سکھا دو, جوان بچوں کو ہلاک کرنے کے لیے خود کچھ ہم لوگ کی تعلیم دیتے ہو. ولا تبغی الفساد فی الارض, زمین پر فساد برپا نہ کرو, کیونکہ فساد ناشکری ہے. بلکہ اس نعمت کو اصلاح کے لیے استعمال کرو. ڈاکٹر ہو, اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے, آخرت کو سامنے رکھو. ہاں اپنا نصیب دنیا سے نہ بھولو. ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈاکٹر جو ہے پوری دنیا میں وہ لوگوں کا فری علاج کرے. لا تنس نصیبک من الدنیا, تمہارا جو حصہ ہے وہ لو دنیا سے, لیکن ظلم نہ کرو. آپ کے پاس پہلے سے لوگ ٹوٹے ہوئے آئے ہیں, بکھرے ہوئے بےچارے مریض ہیں, پریشان ہیں, ان کی پریشانی میں اضافے کا باعث بن جاتے ہو, وہ پہلے سے بےچارے مظلوم ہیں, ان پر ظلم کرتے ہو. سبحان اللہ. ولا تبغ الفساد فی الارض. پانچویں نمبر پہ ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ تعالی کبھی بھی فساد کو پسند نہیں فرماتا, کبھی پسند نہیں کرتا. یہ کیوں فرمایا آیت کے آخر میں؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قارون کے لیے خاص تھا. نہیں, یا یہ فساد صرف مال کی صورت میں ہوتا ہے, کسی اور چیز میں نہیں ہوتا. نہیں, کوئی بھی فساد ہو, جس نے بھی اللہ تعالی کی نعمت کو فساد میں استعمال کیا, وہ شخص ناشکرہ ہے اور اللہ تعالی اسے پسند کبھی نہیں کرتا. اور جسے اللہ تعالی پسند نہیں کرتا وہ کبھی کامیاب ہو نہیں سکتا. پانچ چیزیں پھر سے میں بتا دوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر کیسے کریں؟ نمبر ایک, آخرت کے لیے اس نعمت کو استعمال کرو. ابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. نمبر دو, ولا تنس نصیبک من الدنیا, دنیا میں سے آپ کا جو حصہ ہے وہ لے, ظلم نہ کرو, اس سے زیادہ نہ بڑھیں. نمبر تین, واحسن كما احسن الله اليك, احسان کرو, ظلم نہ کرو. نمبر چار, ولا تبغ الفساد في الارض, اصلاح کرو, فساد نہ کرو اس نعمت سے. اور نمبر پانچ, اللہ تعالی فساد کو بھی پسند نہیں کرتا. یعنی مصلح بن جاؤ, مومن متقی بن جاؤ تاکہ اللہ تعالی تمہیں پسند کرے. یہ تو عام طریقہ تھا ہر نعمت کی ضرورت ہمیں دیکھ, رمضان کے لیے خاص طریقہ ہے. رمضان کی نعمت کس طریقے سے, رمضان کی نعمت کس طریقے سے شکر کریں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. رمضان کی نعمت کا شکر ہم ادا کرتے ہیں. نمبر ایک, لتکمل العدہ, جو باقی دن باقی ہے, رمضان کے بھی باقی ہیں, ان کا بہترین طریقے سے اہتمام کرنا. ہوتا یہ ہے کہ بعض مسلمان, بلکہ اکثر مسلمان جو ہیں, جیسے عید قریب آتی جاتی ہے رمضان کی اہمیت کم ہوتی جاتی ہے. اور عجب بات یہ ہے کہ رمضان کے لیے خاص ہے, آنے والے دن گزرے سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں. ذرا غور کریں, اور یہ کرم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, رحمت ہے. جسے رمضان کے ابتدا میں غلطیاں کی ہیں, وہ اس کے انتہا میں ان سے اچھے دن پا سکتا ہے. لیکن عجب بات یہ ہے کہ جو ہی قریب نزدیک آتی ہے, ہم رمضان کی ان بہترین راتوں کو بھول جاتے ہیں. اور شیطان ہمیں یہ وسوسہ کرتا ہے, ارے عید ہے, عید کی خوشی ہے, اور عید کی خوشی کے پیچھے ہم رمضان کی بہترین راتیں بھول جاتے ہیں. بعض مساجد میں 23 کو ختم ہو جاتا ہے, باقی 7 دن بس ختم تو کر لیا, ختم تو کر لیا, کیا رمضان بھی ختم ہو گیا؟ قرآن مجید کے ختم کا تعلق رمضان سے نہیں ہے, اور قرآن کا ختم کرنا بھی لازمی نہیں ہے رمضان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب تک تراویح ختم نہیں ہوتا تو رمضان نامکمل رہتا ہے. نہیں, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ, رمضان کے دن پورے کرو. اور رمضان کے اہتمام جیسے ابتدائی دنیا میں تھا, اس کے آخری دنیا میں اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے. آپ کے پاس کوئی پیارا مہمان آتا ہے, سب سے مشکل وقت تب ہوتا ہے جب وہ آپ کو الوداع کہتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے, اس کی قدر اس وقت زیادہ ہوتی ہے. پہلے جتنے بھی اس کے میں اپنے مہمان نوازی کرتے ہیں اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کے جاتے وقت اس کا الوداع کے فیئرویل جو ہے ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے وہ جا رہا ہے, اس کی قدر بہت زیادہ ہمارے نزدیک. تو کیا رمضان جیسا عظیم مہمان اس طریقے سے الوداع کیا جاتا ہے؟ کہ آخری ایام جو سب سے اچھے بھول جاتے ہیں، نہیں، تو رمضان کا شکر ادا کرنا ہے، جو باقی ایام ہیں ان کا مزید اہتمام کرنا ہے. نمبر دو، وَلِتُكَبِّرُ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تکبیر. تکبیر کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے کیا ہے کہ اب تکبیر سے تعلق جو ہے وہ دو چیزیں ہیں. پہلے تکبیر جو ہے، تکبیر مسنون جو ہے، رمضان کا آخری دن کی رات جو ہے، یعنی کل عید ہے جو رمضان کے آخری دن ہے، تو عید کی رات سے یعنی مغرب کے بعد سے تکبیر شروع ہو جاتی ہے. یہ سنت طریقہ ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. تکبیر شروع ہو جاتی ہے. کب تک آپ تکبیر پڑھتے رہتے ہیں؟ عید کی نماز کے لیے، جب امام نماز کے لیے آتا ہے تب تک. تو یہ تکبیر جاری رہتی ہے مساجد میں، اپنے گھروں میں، روڈوں پر، باہر بازاروں میں. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ جو ہے باہر نکلتے اور بلند آواز، مردوں کے لیے بلند آواز میں تکبیر پڑھتے رہتے. اور رمضان کو شکر ادا کرتے ہم زکاۃ الفطر سے. زکاۃ الفطر وہ زکوٰۃ ہے جو ہم رمضان کے آخری ایام میں نکالتے ہیں، اس حالت میں یا اس حالت کے لیے جو رمضان سے پہلے تھی، بس وہ واپس آتے ہیں. تو زکاۃ الفطر پاکیزگی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا. کس کے اوپر؟ العبد والحر، غلام پر اور آزاد پر. والذکر والانثى، مرد پر اور عورت پر، یا نر اور مادہ دونوں پر. الصغیر والکبیر، چھوٹے اور بڑے پر. کس چیز سے ہم کیا چیز نکالیں زکوٰۃ میں؟ صاعن، کتنے نکالیں؟ صاعن، ایک صاع جو تقریباً اڑھائی پونے تین کلو کے برابر ہوتا ہے. اور صاع اس برتن کو کہا جاتا ہے جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے. صاعن، ایک صاع. کس چیز سے؟ من تمر، کھجور سے، او من شعیر، یا جو سے، کوئی بھی اناج ہو، چاول بھی ہو سکتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت کیا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے تک اسے نکالنے کا حکم دیا ہے. زکاۃ الفطر کس کے لیے ہوتی ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں طعمۃ للمساکین، مسکینوں کے لیے ہوتی ہے. زکاۃ الفطر مدارس کی تعمیر کے لیے یا مساجد کی تعمیر کے لیے نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر مسکینوں کو دی جاتی ہے، مسکینوں کا حق ہے. اور اناج یا اناج صورتوں میں کی شکل میں دی جاتی ہے، ریال یا پیسے کی شکل میں نہیں دی جاتی. زکاۃ الفطر کون نکالے گا؟ زکاۃ الفطر جو ہے گھر کا سربراہ نکالے گا، جو خود جو کماتا ہے، اور جس شخص کا ناز و نفقہ اس کے ذمے ہے ان سب کی طرف سے وہ زکاۃ الفطر نکالے گا. ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے کوئی، اس پر زکوٰۃ فطر واجب ہے کیا؟ واجب نہیں ہے، مسنون ہے. صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر بچہ جو ہے، حامل عورت جو ہوتی ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بھی زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے. مسافر پر فرض ہے کیا؟ زکوٰۃ الفطر سب پر فرض ہے، اگر مستحق ہے تو اس پر فرض ہے. اور زکوٰۃ الفطر کے تعلق سے اور عید کے احکام کے تعلق سے آپ پریشان نہ ہوں، یہ پیپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آپ سب کو ملیں گے، اس میں پوری ڈیٹیل ہے، زکوٰۃ الفطر کے احکام اور مسائل اور عید کے دن کے اعمال. اور آخری چیز رہ گئی، رمضان کا شکر کیسے ادا کریں؟ عید کے اہتمام سے. عام طور پہ عید کا دن آ گیا یوں لگتا ہے کہ ابھی رمضان کبھی زندگی میں آئے نہیں. تقویٰ، پرہیزگاری، ایمان ہم سب بھول جاتے ہیں، اور عید کے نام پر پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر بیٹھتے ہیں. بعض لوگ اچھے ہیں، کوئی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن پتہ نہیں کہ عید کے دن ہم گزارے کیسے، ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو عید کے دن کے اعمال جو ہیں میں مختصر بتا دیتا، تفصیل آپ پڑھ لینا اس پیپر میں. سب سے پہلے عید کے دن جو ہے ہم نے کیا کرنا، نمبر ایک، فجر نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا مردوں کے لیے فرض ہے، اور صرف عید کے دن نہیں بلکہ پورا سال فجر کی نماز بھی نمازوں میں شامل. بعض لوگوں کے نزدیک پانچ نمازیں فرض ہیں، فجر کی نماز تو اس کے اسکیڈول میں ہے ہی نہیں، وہ سمجھتا ہے کہ بس چار نمازیں پڑھتا رہتا ہوں، فجر کی نماز جب آنکھ کھلتے پڑھ لیتا ہوں. نہیں، فجر کی نماز با جماعت پڑھنی ہے. نمبر دو، عید نماز سے پہلے یہ تاکید کر لینا کہ زکات الفطر نکال لی ہے، کیونکہ زکات الفطر اگر نہیں نکالی تو عید نماز سے پہلے ابھی وقت باقی ہے، یہ وقت وجوب ہے کہ عید نماز سے پہلے نکال دیں، اور وقت استحباب مستحب وقت یہ ہے زکات الفطر کا کہ فجر کی نماز اور عید کی نماز کے بیچ میں جو وقت ہے یہ مستحب وقت ہے، اور جائز وقت عید سے ایک یا دو دن پہلے. سید عبداللہ بن عمر یوں کرتے تھے کہ عید سے ایک یا دو دن پہلے زکات الفطر نکال دیتے تھے. عید نماز کے بعد زکات الفطر زکات الفطر نہیں ہوتی بلکہ ایک صدقہ ہوتی صدقات میں سے. تیسرے نمبر پہ عید کے دن ہم نے جب یہ دو کام کر لیے، یہ ٹک مارک کرتے جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں. عید نماز کے لیے تیاری کرنا، غسل کرنا، جسم صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے صاف ستھرے کپڑے پہننا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن اور جمعے کے دن پہنتے تھے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. ہمارے نزدیک عام طور ہم مٹھائی کھاتے ہیں، کھجور تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عادت ہے، دیکھو سنت ہے، کھجور ہمیں الحمدللہ عام ہے اور کھجور ہر جگہ پہ عام ہے، تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تین کھائیں، پانچ کھائیں، سات کھائیں، جتنے آپ کھا سکتے ہیں، ایک کھا لیں لیکن تاک تعداد میں. بعض کہتے ہمیں کھجور اچھی نہیں لگتی، بھائی ایک کھا لو، سنت سمجھ کے کھا لو، اور ایک کھجور سے کچھ ہوگا نہیں لیکن فائدہ ہی ہوگا، سنت متبع بن جائیں گے آپ. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور عید گاہ کی طرف جلدی جانا، وہ اپنے ساتھ اپنے بیوی بچے بھی ساتھ لے کے جانا، اور یہ صحابہ سے ثابت ہے کہ صحابیات عنہن اجمعین بھی عید گاہ کی طرف جاتی ہیں، حتیٰ کہ حیض والی عورت بھی جاتی، اور حکم دیا جاتا حیض والی عورت کو کہ وہ عید گاہ کے اندر نہ جائے اور باہر بیٹھ جائے، لوگوں کے ساتھ دعا میں شامل ہو جائے. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، جس میں نے ابھی عرض کیا ہے تکبیر مسنون کا طریقہ ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. بعض لوگ کہتے ہیں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کی دلیل نہیں، سید عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے، ایک روایت میں آیا ہے، اور علامہ البانی فرماتے ہیں صحیح روایت ہے. ساتویں نمبر پہ جب عید گاہ پہنچ جائے ہم تو عید گاہ میں پہنچتے بیٹھ جانا ہے، دو رکعت نہیں پڑھنی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دو رکعت پڑھتے تھے یہاں پہ، عام ہاں اگر مسجد میں عید نماز ہو رہی تو مسجد میں دو رکعت پڑھ لیں. میں بات کروں مصلی کے، عید گاہ کی، عید گاہ جو ہے وہ مسجد نہیں ہے، عید گاہ کے احکام اور ہیں، مسجد کی اور ہیں. تو عید گاہ پہنچتے ہوئے دو رکعت پڑھے بغیر آپ بیٹھ جائیں. عید نماز کا طریقہ، عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کے دو رکعت پڑھی جاتی ہے، اور پہلی رکعت میں سات تکبیریں ہوتی ہیں، دوسری رکعت میں پانچ تکبیریں. ترتیب یہ ہے نماز کی کہ پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر دعا استفتاح سبحانک اللہ وبحمدک آخر تک، پھر چھ تکبیریں، ابھی سات کی چھ کیسے ہو گئیں، پہلے تکبیر تحریمہ ہے نا وہ، اور چھ اس کے بعد پڑھنی ہے. پھر چھ تکبیریں، پھر پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے. امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے. اور مسنون یہ ہے کہ امام جو ہے وہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ غاشیہ یا سورۃ قمر پڑھے. یہ مسنون ہے. نویں نمبر پہ اس کے بعد جب آپ نماز پڑھ لیں تو خطبہ سنیں، اور خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس روانہ ہو جائیں. دسویں نمبر پہ اور سنت طریقے کے جس راستے سے گئے اس شو کے دوسرے راستے سے آپ جائیں. اگر مشکل ہے، بعض لوگ رش میں بھیڑ میں پھنس جاتے ہیں صرف راستہ تبدیل کرنے کے لیے، یہ مسنون ہے. اگر آسانی ہو تو کریں، ورنہ اسی راستے سے جائیں، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ مسلمان بھائیوں کو رشتہ داروں کو عید مبارک کہنا، یہ بھی مسنون ہے. صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عبادت و نیک اعمال قبول فرمائے. عید کے تعلق سے بعض اہم باتیں ہیں. یاد رکھے اسلام میں صرف دو عیدیں ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی عید نہیں، کیونکہ ان کے علاوہ جو بھی کوئی جشن عید مناتا ہے نمبر ایک وہ بدعت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اور پھر غیر مسلم سے مشابہت ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے نزدیک روزانہ کوئی نہ کوئی عید ہوتی ہے، مسلمانوں کے صرف دو عیدیں ہیں، ان کے سوا کوئی عید نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان دو دنوں کے عوض میں، دو دنوں کے بدلے میں دو دن دیے ہیں خوشی منانے کے لیے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر. اگر ان دو دنوں کے علاوہ اور بھی دن خوشی اور عید کے ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو بھی باقی رکھتے جو پہلے تھے، اور دو اور دیتے تو چار دن ہو جاتے. تو شریعت نے ہمیں خوش ہونے سے منع نہیں کیا، لیکن غلط طریقے سے خوش ہونے سے منع کیا ہے. باقی چیزیں جو آپ اس پیپر سے پڑھ سکتے ہیں، اہم بعض ہدایات ہیں. ناشکری کی چند صورتیں اور ناشکری کی سزا کیا ہے، ناشکری کی چند صورتیں میں بیان کر چکا ہوں. ہر نافرمانی ناشکری ہے. اور آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کتنے بڑے ناشکرے ہیں. ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام ہے، غیبت عام ہے، شغل خوری عام ہے، دھوکہ عام ہے، فریب عام ہے، ظلم عام ہے، قتل و غارت عام ہے، سود عام ہے، فحاشی زناکاریاں بدکاریاں عام ہیں، بدعات عام ہیں، شرک عام ہو چکا ہے. یہ سب ناشکریہ ہیں. ناشکری کی سزا یاد رکھیں، چاہے انفرادی سطح پہ ناشکری ہو، چاہے قومی سطح پہ ناشکری ہو، ناشکری کی سزا مل کے رہتی ہے انفرادی سطح پہ، اور ناشکری کی سزا ہلاکت ہے، ناکامی ہے. یاد رکھیں کوئی سطح بھی ہو. قارون کو اللہ تعالی نے فخسفنا به وبداره الارض، خسف کر دیا، زمین دوز کر دیا اسے، اس کے گھر کو، اس کے خزانوں کو، کچھ باقی نہ رہا. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الارض السابعہ، ساتویں زمین تک اسے زمین دوز کر دیا. سبحان اللہ. فخسف نبی و بدار الارض، یہ ناشکری کی سزا ہے. میرے بھائی ہمیں ڈرنا چاہیے. اگر میں ناشکری کر رہا ہوں، جو قارون کو پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے، وہ مجھے بھی پکڑ سکتا ہے سزا دے سکتا ہے. کب تک ناشکری کرتا رہوں گا؟ کب تک اللہ تعالی کے خلاف گناہوں سے جنگ کرتا رہوں گا؟ کیا ابھی وقت نہیں آیا ہے؟ بہترین دن ابھی باقی ہیں، بہترین راتیں ابھی باقی ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ میں توبہ کروں. کیا مومنوں پر ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم ہو جائیں اور توبہ کے لیے جھک جائیں؟ میرے بھائی اگر آج وقت نہیں ہے تو پھر کب آئے گا؟ رمضان چلا جائے گا، شیطان آزاد ہو جائیں گے، جنت کے دروازے بند ہو جائیں گے، جہنم کے دروازے پھر سے کھول دیے جائیں گے، ایمان کی حالت نہیں رہے گی. آنے والا وقت مشکل ہے، آج آسانی ہے. اس سے پہلے کہ ہمیں بھی زمین دوز کیا جائے یا اس سے بڑھ کر کوئی اور عذاب نازل ہو، یاد رکھیں اس سے بڑھ کر عذاب یہ ہے کہ کوئی شخص بدعتی ہو یا شرک کرتا ہو یا نافرمانی کرتا رہے، سود کھاتا رہے، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہ دے اور وہ یہ بدکاریاں کرتا رہے کرتا رہے اور انہی بدکاریوں نے اس کا خاتمہ ہو. نعوذ باللہ من القدران، یہ اس سے بڑھ کر عذاب ہے. آج اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے مر جاتا ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ آج مر جائے، اگر اسے ناشکری ہی کرنی ہے، کیونکہ کل پرسوں جتنے بھی اور دن گزارے گا وہ اس دنیا میں ناشکری کرتے ہوئے، اتنی زیادہ اس کے نام اعمال میں یہ گناہ لکھے جا رہے ہیں، اتنی زیادہ سخت پکڑ ہوگی اس کی. اور قومی سطح پر جو سزا ملتی ہے ناشکری کو، ناشکری کرنے والے کو، ناشکری کی سزا قومی سطح پر ہے بد امنی اور بھوک کا عام ہونا. بد امنی اور بھوک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کی مثال بیان فرمائی سورۃ النحل آیت نمبر 112 میں، قریتن ایک بستی، کانت آمنتن مطمئنتن، بستی کی حالت دیکھیں، امن و امان کی حالت میں، اطمینان، امن بھی ہے باہر اور دل کے اندر اطمینان بھی ہے، سکون ہے، گھر کے اندر اطمینان، گھر سے باہر امن و امان. یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، رزق ہر طرف سے ہر جگہ سے ان کو پہنچتا تھا. اتنی بڑی نعمت، رزق کی فراوانی، مال کی فراوانی اور امن و امان اور اطمینان. کرنا کیا تھا؟ شکر کرنا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، نافرمانی کر بیٹھے، بدکاریاں کر بیٹھے. سزا ف، دیکھیں فوراً نہیں، تھوڑا سا وقت، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے قارون کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے نمرود کو وقت دیا تاکہ وہ توبہ کرے، اللہ تعالیٰ نے ابو لہب کو وقت دیا، ابو جہل کو وقت دیا. سوچو اور سمجھو، لیکن یہ وقت، یہ مہلت کوئی کام نہ آئی. ف مہلت ہے، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی سزا یوں دی کہ ان کے لیے بھوک اور خوف و ہراس اور بد امنی لباس بن کر رہ گئی. لباس تو یہ ہوتا ہے جو ہم نے، جس اپنے بدن ہم نے چھپائے ہوا ہے، اپنے عیب چھپائے ہوئے ہیں اس لباس سے، اپنی شرمگاہیں چھپائی ہوئی ہیں ہم نے. کتنی خوبصورت لباس خوبصورتی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا خود زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت خوبصورت لباس پہن کر جاؤ، نماز پڑھو. عجب بات ہے کہ ناشکر لوگوں کے لیے ان کا لباس، ان کی پہچان بھوک اور خوف ہو جاتا ہے. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کیوں یہ سزا ہے؟ بما كانوا يصنعون، یہ جو تم کچھ کرتے تھے، نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اب اس عذاب کا مزہ بھی چکھو. آج امت کا حال دیکھیں، بد امنی دیکھیں، بھوک دیکھیں، مہنگائی عروج پر پہنچ گئی ہے، سومال کا ملک آپ کے سامنے ہے، کیا حالت ہے؟ واللہ نظارے دیکھ کر دل ہل جاتے ہیں. جو ان کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ہر مصیبت سے نجات عطا فرمائے. جب ایک قوم پر عذاب آتا ہے ان کے لیے امتحان ہوتا ہے اور دیکھنے والے کے لیے عبرت ہوتا ہے, عبرت, تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرمائی. میرے بھائیو, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. ہم شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے, کوشش تو کر سکتے ہیں, تھوڑی سی جد و جہد تو کر سکتے ہیں, اور طریقے میں نے بتا دیے ہیں. راستہ آسان ہے, صراط مستقیم ہے, کشادہ ہے, تنگ نہیں ہے. تنگ ان لوگوں کے لیے ہے جو اس پہ چلنا نہیں چاہتے, اور یہ راستہ سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے, مستقیم ہے, ٹیڑھا نہیں ہے. اور اس راستے پہ چلنے کے لیے یہ تین بنیادیں ہیں. نمبر ایک قال اللہ, نمبر دو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نمبر تین ان دونوں کو سمجھنے کا طریقہ صحابہ کرام کا راستہ. صحابہ کرام نے سب سے بہتر سمجھے, سمجھنے والوں میں سے, کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سے کیا مراد ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کیا مراد ہے, کیسے سمجھائیں انہوں نے اور ہم بھی سمجھیں. اسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورت الفاتحہ میں ہی صراط مستقیم کو جوڑ دیا ہے, صراط الذین انعمت علیہم, جس پر تو نے اپنا انعام کیا. کون ہیں یہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ انبیاء کا راستہ ہے, صدیقین کا راستہ ہے, شہداء کا راستہ ہے, صالحین کا راستہ ہے, نیک لوگوں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا راستہ ہے, اللہ تعالیٰ کے اولیاء کا راستہ ہے, مومنوں کا راستہ ہے. وحسن اولئک رفیقا, جو ان کے راستے پہ چلتا ہے, جو ان کی اتباع کرتا ہے, وہ بھی انہی کے ساتھ ہے. صراط الذین انعمت علیہم کو سمجھیں. جو صراط مستقیم سے دور ہے وہ سب سے بڑا ناشکرہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں, ہماری ذریت کو, سب مسلمانوں کو شرک بدعات اور خرافات سے نجات عطا فرمائے. رمضان کے باقی ایام اور راتوں کو, راتوں میں ہمیں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری گردنیں جہنم سے آزاد فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
1: جو مقصد ہے اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں, یا رات کو صلات و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم الصیام, تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون, تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے, اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ, یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے. حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو, گھر کے اندر ہو, گھر سے باہر ہو, جہاں پر بھی ہو, اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

0: چھوڑا ہے، جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو، جس میں جھوٹ شامل ہے، بد زبانی شامل ہے، جس میں غیبت ہے، چغل خوری ہے، جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے، جس میں شرکیہ الفاظ ہیں، یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں، جھوٹی گواہی ہے، یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا، نافرمانیاں، بدعات، خرافات، شرک، جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے، روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کے اولاد کا سارے کا سارا عمل اس کے لیے ہے، اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اِلَّا الصِّيَام، سوائے روزے کے، فَإِنَّهُ لِي، یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُ أَجْرَهُمْ.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، أشهد باري تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مرتبہ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور انہوں نے یہ بد دعا کی، رغم انف امرئ رغم انف امرئ اللہ رمضان ولم یغفر له فقلت آمین. وہ شخص ہلاک ہو جائے، اس کی ناک آلود خاک ہو جائے، جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اس بد دعا پر آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان آ گیا. ماہ رمضان تو آ گیا، شدت سے اس عظیم مہینے کا انتظار تھا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ آج رمضان کا پہلا دن ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رمضان میں روزہ رکھنا فرض ہے، رمضان کے دن میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں صلاۃ التراویح اور قیام جو ہے وہ سنت ہے اور نفل ہے. لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں جو رمضان عظیم کے تعلق سے ہم نہیں جانتے؟ ماہ رمضان تو آ گیا ہے، لیکن میں کیا کروں ماہ رمضان میں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر بہت کم لوگ پوچھتے ہیں اپنے آپ سے. انتظار تو ہم سب کرتے ہیں رمضان کا، روزہ بھی ہم سب رکھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی ہم سب مل کے پڑھتے ہیں، لیکن صرف یہی مقصد ماہ رمضان کا کہ ہم دن میں روزہ رکھیں اور رات کو تراویح کی نماز پڑھیں؟ کیا اسی کا نام رمضان ہے؟ اگر اسی کا نام رمضان ہے تو پھر پچھلے 20 یا 30 سالوں سے رمضان میری زندگی میں آ رہا ہے، جیسے رمضان سے پہلے ہوتا ہوں ویسے ہی رمضان کے اندر ہوتا ہوں، پھر رمضان کے بعد بھی ویسے

से ही होता हूं। वक्ती तौर पर थोड़ा सा फर्क महसूस होता है, दिल में जिंदगी में थोड़ी सी तब्दीली महसूस होती है, दूर से कहीं पर तब्दीली की एक रोशन किरण नजर आती है, फिर फौरन गायब हो जाती है। माह रमजान तो आ गया है, लेकिन मैं रमजान में क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? आज रमजान का पहला दिन है, अगर मैं आज से एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं, खास प्रोग्राम रमजान के लिए, जिसके मुताबिक मैं पूरा महीना गुजारूं और फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करता रहूं कि अल्लाह ताला मुझे मजीद तौफीक अता फरमाए और मुझे साबित कदमी अता फरमाए, ताकि मैं अपनी जिंदगी में वो तब्दीलियां ला सकूं जो रमजान मुझसे चाहता है। लेकिन इससे पहले कि मैं यह बताऊं कि मुझे रमजान में क्या करना चाहिए, हम सबको मिलकर सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें एक मौका फिर से फराहम फरमाया है कि हमारी जिंदगी में फिर से रमजान आया है। कल हमारे साथ कितने लोग थे जो हमारी तरह शिद्दत से मुंतजिर थे रमजान के, आज वो हमारे साथ नहीं है, उनका अमल मुनक़ता हो गया, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, आज वो दुनिया में ना रहे, उनकी दुनिया बदल गई, आज वो कब्र में है, उनके साथ उनके अपने अमाल हैं, उन अमाल में वो अपनी तरफ से कोई इजाफा नहीं कर सकते जर्रे बराबर भी, उनका अमल मुनक़ता हो गया। हमारा क्या हाल है, क्या हमारा अमल जिंदगी में मुनक़ता हो गया? यह अभी वक्त है हमारे पास, हम कुछ कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने अहमाल सालिह को जारी रख सकते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वला इन शकर तुम ला अजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करने वाले बन जाओ मैं तुम्हें उससे भी ज्यादा अता फरमाऊं। खैर बरकात, रहम और मगफिरत इस महीने की पहचान है, अल्लाह ताला हमें देना चाहता है, अपने खैर के दरवाजे खोलना चाहता है, रिस्क के दरवाजे खोलना चाहता है, हमारी जिंदगी में खैर और बरकत को, अपनी रहमत को, मगफिरत को आम करना चाहता है। अलगर्ज अल्लाह ताला हमें जन्नत अता फरमाना चाहता है। क्या हम इस लायक हैं कि हम अल्लाह ताला की इस वसीह जन्नत को, अर्द व समावात वल अर्द, क्या हम इस लायक हैं कि उस जन्नत में दाखिल हो? सबसे बड़ा इनाम अल्लाह ताला की तरफ से यह जन्नत है, और इनाम उन लोगों को मिलता है जो कामयाब होते हैं, हर एरे गैरे को कोई इनाम नहीं मिलता। क्या हम कामयाब हुए हैं? अगर रमजान से पहले यह कामयाबी नहीं थी और हमने कुछ किया नहीं, तो अभी तो मौका मिल गया है ना। अय्याम महदूदात, ये गिने चुने दिन हैं, खैर बरकत के दिन हैं, आफियत के दिन हैं, मगफिरत के दिन हैं, अल्लाह ताला हमारी बख्शिश करना चाहता है। क्या हम अपनी बख्शिश करवाना चाहते हैं?
کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میں اللہ کا پیارا بندہ ہوں، میں نے کوئی معصیت کی نہیں ہے، میں معصیت کرتا ہی نہیں ہوں، نافرمانی کو جانتا ہی نہیں ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، مجھے مغفرت کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا سب سے بڑا بہکاوا ہے. اور کبھی ایسا وسوسہ آئے تو فوراً اپنے آپ کو اور اپنے رب کی طرف رجوع کر کے توبہ استغفار کرتے ہوئے شیطان کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ کی دعا کرتے رہو. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد صالح کی ساری خطا کار ہے، جب بشر ہو تو پھر معصوم نہیں ہو. عصمت انبیاء علیہ السلام کے لیے ہے، وہ معصوم ہیں، ان پر وحی نازل ہوتی ہے. کیا آپ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے؟ کیا آپ بھی معصوم ہیں؟ ہم بشر ہیں، خطا کے پتلے ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں ہم سے. آدم کی اولاد میں سے سارے کے سارے خطا کار ہیں، اور سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. ماہ رمضان تو آ گیا، ماہ رمضان میں کیا کروں؟ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان میں ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے دوست و احباب کو، ہمارے ذریت کو، ہم سب کو، حاضروں و سامعین کو، اللہ تعالیٰ ہمیں، ہم سب کو تقی پرہیزگار بنا دے. جو رمضان کے مہینے کا مقصد ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کے مقصد کو ہماری زندگی میں عام کر دے. رمضان کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے کہ ہم اس تقوی کے راستے پر چلتے رہیں، اسی ایمان اور تقوی پر ہماری زندگی ہو اور اسی ایمان اور تقوی پر ہمارا خاتمہ ہو. پہلے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے کہ رمضان کے مہینے کا جو مقصد ہے، اس مقصد کو اپنا مقصد بنا لو. رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میں بھوکا پیاسا رہوں، یا رات کو صلاۃ و قیام پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو تھکا دوں؟ یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح کے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض ہوئے ہیں سب پہ؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقی پرہیزگار بن جاؤ. اور تقوی اس تبدیلی کا نام ہے، اس دل کی تبدیلی کا نام ہے جس سے یہ انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے. یہ ناچیز بندہ، یہ حقیر فقیر مسکین بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کے دروازے اس بندے کے لیے کھل جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، حرکات اور سکنات میں وہ جان لیتا ہے یقین سے کہ اس کا رب اسے دیکھ رہا ہے. وہ جہاں پر بھی ہو، گھر کے اندر ہو، گھر سے باہر ہو، جہاں پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں بس چکا ہوتا ہے. وہ قدم تو اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے لیکن رکھتا زمین پر اپنے رب کی مرضی کے مطابق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن جاتا ہے. لعلکم تتقون. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس فرمان پر بھی وہ عمل کرتا ہے. ہمارا جو مقصد ہے رمضان کا روزے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات کو ترک نہیں کرتا، نہیں چھوڑتا، اس پر عمل کو بھی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھوڑنے میں کوئی حج اللہ تعالیٰ کو نہیں ہوتی. وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ اسے کچھ
ملتے نہیں. روزے کا جو اجر و ثواب ہے اس سے محروم رہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے نہ تو جھوٹی بات کو چھوڑا ہے, جھوٹ بولنا کسی قسم کا بھی ہو, جس میں جھوٹ شامل ہے, بد زبانی شامل ہے, جس میں غیبت ہے, چغل خوری ہے, جس میں بدعی الفاظ سے ذکر ہے, جس میں شرکیہ الفاظ ہیں, یہ سارے سارے جھوٹی باتیں ہیں, جھوٹی گواہی ہے, یہ سب اس میں شامل ہے. اور اس پر عمل کرنا, نافرمانیاں, بدعات, خرافات, شرک, جو روزے کی حالت میں بھی ان بدکاریوں سے توبہ نہیں کرتا, تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے صرف بھوک اور پیاس لکھ دیتا ہے, روزے کا اجر و ثواب سے محروم رہ جاتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ روزے کا اجر و ثواب کتنا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد کا سارے کے سارا عمل اس کے لیے ہے, اس کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. الا الصیام, سوائے روزے کے, فانہ لی, یہ میرے لیے میرے بندے نے رکھا ہے, وانا اجزی بہ, اور اس کی جزا بھی میں ہی دوں گا. کتنی جزا ہے؟ اللہ اعلم. انما یوفى الصابر اجرهم بغیر حساب, بغیر حساب کے اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے. دوسرے نمبر پہ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے تیاری کرنی ہے. رمضان کی رات میں یا رمضان سے چند دن پہلے ہم تیاری کرتے ہیں رمضان کے لیے, لیکن وہ تیاری شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہوتی ہے, یا شاپنگ کی حد تک ہوتی ہے, یا اس دنیا کے تعلق سے ہوتی ہے. اپنے لیے میں نے کیا کیا ہے یہ سوال عورت بھی اپنے آپ سے پوچھے. گھر کے لیے تو سب کچھ کیا ہے, کیا کھانا ہے, کیا پکانا ہے, صفائی کیسے کرنی ہے, ڈیکوریشن کیسے کرنی ہے, سارا کچھ کیا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا ہماری زندگی میں, مقصد کچھ اور ہے. اس مقصد کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے؟ تو ہم سب تیاری کرتے ہیں اور خاص پروگرام بناتے ہیں جیسے میں بیان کر رہا ہوں, لیکن اس کے لیے ہمیں ارادہ کرنا پڑے گا, اور بغیر ارادے کا کوئی عمل ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. تیسرے نمبر پہ جو میں نے رمضان میں کرنا ہے, اپنے اندر ایک مرتبہ جھانک کر دیکھوں, اور اپنے اندر اس برائی کو ڈھونڈوں جو میری عادت بن چکی ہے. عجب سی بات ہے, عادت بھی اور ڈھونڈنا بھی پڑے گا. ہاں, یہی تو عجب بات ہے. ہم برائیوں میں, نافرمانیوں میں سراپا ڈوبے ہوئے, ہمیں نظر نہیں آتے. دوسروں کی غلطیاں ہمیں خوب نظر آتی ہیں, اپنی کوتاہیاں, نافرمانیاں, اپنی غلطیاں ہمیں نظر نہیں آتی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, آج میں دیکھ لوں, شاید کل تک زندہ نہ رہوں, کل تک موقع نہ ملے, آج میں دیکھ لوں میرے اندر وہ کون سی کمی ہے. مال کی کمی ہے, مال ویسے چھوڑ کے جائیں گے. صحت کی کمی ہے, دنیا ویسے چھوڑ کے جائیں گے. مال کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, صحت کی کمی بھی دور ہو سکتی ہے, لیکن ایمان کی کمی, تقوی کی کمی بڑی مشکل سے دور ہوتی ہے. تو اپنے اندر دیکھ لو کہ وہ کون سی بری عادت ہے, میں اس بری عادت سے اگر چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں, اس برائی سے اگر پورا سال میں نے کوشش بھی کی ہے لیکن وہ عادت ایسے گلے لگی ہے کہ بری عادت میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں, اب بہترین موقع ہے, واللہ بہترین موقع ہے تبدیلی کا. کیسے بہترین موقع ہے؟ دیکھیں, رمضان کا مہینے میں ہماری زندگی ظاہرا تبدیل ہو جاتی ہے, کھانے پینے کا اوقات تبدیل ہو گئے, آرام کا وقت بھی تبدیل ہو گیا,
ڈیوٹی کے اوقات وہ بھی تبدیل ہو گئے. تو ہماری جو عادت تھی عام طور پہ زندگی کی وہ ساری تبدیل ہوئی ہے رمضان میں. ہمارا ظاہر تبدیل ہوا ہے, اپنے باتوں کو نہیں تبدیل کر سکتے, بہترین موقع ہے. تو تیسرے نمبر پہ اپنے اندر جو بری عادت ہے, جو برائی ہے, اس کو دور کروں. چوتھے نمبر پہ میرا اخلاق کیسا ہے, وہ کون سی بد اخلاقی ہے جسے مجھے دور کرنی چاہیے, میں دوسروں سے کیسے پیش آتا ہوں, اپنے گھر والوں سے کیسے پیش آتا ہوں, زبان سے کیا بولتا ہوں, میرے چہرے کا رنگ کیسے ہوتا ہے, کس انداز سے میں گفتگو کرتا ہوں, اپنے والدین کے ساتھ میرا سلوک کیسا ہے, بیوی بچوں کے ساتھ کیسا ہے, رشتے داروں کے ساتھ کیسا ہے, پڑوسوں کے ساتھ کیسا ہے. اگر حسن اخلاق کا سبق رمضان میں نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ بہترین موقع ہے اپنے اخلاق کو بہترین کرنے کا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مجھے صرف اس لیے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم الاخلاق کی تکمیل کروں. اخلاق ناقص تھے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا میں جو ناقص اخلاق تھے ان کی تکمیل کی. پانچویں نمبر پہ اگر کسی سے بغض و نفرت ہے اور کسی سے دوری اختیار کی ہوئی ہے, قطع کلامی کی ہوئی ہے, مسلمان بھائی ہے, تو فوراً آج ہی اسے معاف کر دوں. اگر اسی کی غلطی کیوں نہ ہو اسے معاف کر دوں. اور پھر اسے اس کے ساتھ تعلق جوڑ دوں. معاملہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ حجر کرے, قطع کلامی کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے, اگر وہ اس حالت میں مر جاتا ہے تو وہ دوزخ میں چلا جاتا ہے. 3 دن سے زیادہ قطع کلامی کرنا مسلمان بھائی سے جائز نہیں. دوسری روایت میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کے اعمال, ہفتے کے اعمال, ہر سوموار و جمعرات کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں سوموار و جمعرات کے دن. اور سب کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کی دلوں میں نفرت اور بغض باقی ہے, ان کے اعمال رکے رہتے ہیں. تو بغض و نفرت کو دل سے صاف کر دو, اور خاص طور پر اپنے قریبی رشتہ داروں سے, اپنے ہی پیاروں سے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو کئی سال گزر گئے ہیں, اپنے والدین سے روٹھے ہوئے ہیں یا والدین اپنے بچوں سے روٹھے ہوئے ہیں, ناراضگیاں ہیں, صرف قطع کلامی نہیں قطع رحمی کر چکے ہیں. اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا يدخل الجنة قاطع, جنت میں کبھی داخل نہ ہوگا رشتوں کو توڑنے والا. اور میں دور دراز رشتے کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ حدیث عام ہے ہر رشتے دار کے لیے. میں والدین کی بات کر رہا ہوں اور اولاد کی بات کر رہا ہوں, سگے بھائی کی بات کر رہا ہوں, بہن کی بات کر رہا ہوں, جو سب سے قریب رشتے دار ہیں. اگر رمضان میں ان کو معاف نہ کیا, اگر رمضان رشتہ جوڑنا نہ سیکھا ہم نے, تو پھر کب سیکھیں گے ہم؟ بہترین موقع ہے. رمضان تو آ گیا ہے, رمضان میں نے کیا کرنا ہے؟
ان اعمال میں سے جو کرنے کیا عمل بھی کرو. اب رشتے کو پھر سو جوڑو اور یاد رکھیں ابھی سے نیت کر لو. اگر رشتہ جوڑنے سے پہلے موت آ گئی دروازے باہر نکلتے ہوئے تو آپ کے نام اعمال میں یہ عمل لکھ دیا جائے گا. آپ نے سچے دل سے نیت کر کے گئے ہیں کہ ابھی میں جا کے رشتے کو جوڑتا ہوں, جو ابھی تک توڑا تھا اس سے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں. میں لا علمی تھی, جہالت تھی یا شیطان کا غلبہ تھا, آج شیطان بندھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ شیطان کو قید کر لیا ہے. میرا خیر بھی کیا بندھا ہوا ہے؟ کیا میرے اندر جو خیر ہے وہ بھی قید میں ہے؟ نہیں واللہ, آپ کے اندر جو خیر ہے میں جانتا ہوں. بہت سارے یہاں پہ جو احباب بیٹھے ہیں حاضرین و سامعین میں سے, ان کے اندر بہت سارا خیر موجود ہے, لیکن محض شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. اور اس نے تم سے کون سی بات کر لی؟ تمہیں یاد نہیں, تم ابھی شیطان کہہ رہا ہوگا, اس وقت میں بات کر رہا ہوں اس پاک جگہ پر, ابھی جتنے رشتہ توڑا ہوا ہے شیطان ابھی اپنا کام شروع کر دیا ہے. اس نے کبھی بات کی؟ وہ تو بڑا تھا, اسے پوچھنا چاہیے تھا, یا وہ چھوٹا تھا وہ چل کے آتا, اس نے کون سا تمہاری خبر لی ہے؟ تمہیں یاد نہیں تم بیمار تھے, تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا, یہ ہوا وہ ہوا. چھوڑ دیں سب باتیں, یہ شیطان کی قید ہے تمہارے دل کے اندر, جو رشتے کو توڑنا چاہتا ہے. ابھی تک وہ کامیاب تھا, اب تمہاری باری ہے, اب تم غالب بن کے دکھاؤ اس شیطان کے بہکاوے پر, شیطان کے وسوسوں پر اور شیطان کی چالوں پر. ثابت کر کے دکھاؤ کہ اب میں وہ نہیں رہا ہوں, اب میں اللہ کے متقی پرہیزگار بندہ ہوں, میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, اب رمضان آ گیا ہے, اب میں تبدیل ہو کر رہوں گا. اور آپ کا عمل ضائع بھی نہیں ہوگا. جو رشتے جوڑتے ہیں رزق میں فراوانی اور عمر میں برکت اللہ تعالیٰ اس شخص کو عطا فرماتا ہے جو شخص رشتوں کو جوڑتے ہیں. رزق کی تنگی ہے, ہو سکتے یہی غلطی ہو اور یہی نافرمانی ہو, رشتے کو توڑنے کی وجہ بنیادی وجہ ہے کہ آج رزق کی تنگی ہے, تو پھر توبہ کیوں نہیں کرتے؟ چھٹے نمبر پر, اگر میرے پاس کسی نے کوئی امانت رکھی تھی اور میں نے خیانت کی تھی, ابھی وقت ہے, رمضان کا پہلا دن ہے, واپس کر دوں اسے. ارے بہت سارا پیسہ ہے, اسی کا تھا نا, ابھی تک خیانت کرتے آئے ہو, واپس کر دوں. شیطان خون میں دوڑتا ہے, وہ تو نہیں چاہے گا کہ آپ اللہ تعالی متقی پرہیزگار بندے بنو. ثابت کر کے دکھاؤ, واپس کر دو ہر اس بندے کی امانت جو ابھی تک واپس نہیں کی. رمضان سے پہلے بھی خیانت, رمضان میں بھی خیانت, شاید رمضان کے موقع نہ ملے تو پھر کیا کریں گے ہم؟ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی سے قرض لیا ہے اور میں قرض دے سکتا ہوں واپس, میرے پاس گنجائش ہے لیکن دینا نہیں چاہتا ہوں, تو رمضان بہترین موقع ہے, قرض واپس کر دو. کیونکہ اگر اس حالت میں موت آ گئی کہ آپ قرض دے بھی سکتے تھے لیکن جان بوجھ کے نہیں دیا, واپس نہیں کیا, تو پھر یاد رکھیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, شہید جو اللہ تعالیٰ کے راستے پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے دین کی سربلندی کے لیے, اس کی شہادت بھی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو شہادت کا اجر نہیں ملتا جب تک اس کے قرض کی ادائیگی نہ ہو. میرے اور آپ کے کیا اعمال ہیں؟ ہم نے کون سی جان اپنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے تیاری کی ہے؟ کیا اعمال ہیں ہمارے؟ کیا حیثیت ہے ہماری؟ نہیں, شہید کو دیکھیں, اس عظیم شخص کو دیکھیں
اس کی شہادت کا اجر بھی جو عظیم اجر ہے اس وقت تک اسے نہیں ملے گا، اس اجر سے محروم رہے گا جب تک کہ اس کی قرض کی ادائیگی نہ ہو، کم ہو یا زیادہ ہو قرض قرض ہی ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساتویں نمبر پہ اصحاب الحقوق، جس کا کوئی حق ہے میرے اوپر ان حقوق کی ادائیگی کروں میں. اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ صلاحیت دی ہے، میرے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں اور کئی مہینوں سے ان کو تنخواہیں نہیں دی، اپنے گھر کے خرچ کو کم کر دو، اپنا کھانا آدھا کر دو، اپنی گاڑی بیچ دو، کوئی سستی گاڑی خرید لو، گھر بھی بیچنا تو وہ بھی بیچ دو، کوئی دوسرا گھر سستا دیکھ لو، لیکن ان حقداروں کو حق دے دو. عجیب سے لوگ ہیں، بعض لوگوں کو دیکھا ہے نئی گاڑی خریدتے ہیں، نیا گھر بھی لیتے ہیں، کاروبار بھی ٹھیک چل رہا ہے، لیکن مزدوروں کو محروم کر دیتے ہیں مزدوری سے، ان کے حق سے، اور کہتے ہیں بزنس ابھی چمکا نہیں ہے. کب چمکے گا؟ جب قبر میں جاؤ گے. اپنے تو چمک رہا ہے ان غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، حقداروں کے لیے، ابھی بزنس چمکا نہیں تو کب چمکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، حقوق کی ادائیگی، ان بندوں کے حقوق کی ادائیگی، یہ ان کا حق ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مزدور کا حق اسے پسینہ خشک ہونے سے پہلے واپس کر دو، اس کا حق اسے دے دو. عجب سی بات ہے، تین تین مہینے گزر گئے، چار چار مہینے گزر گئے، ابھی تک لوگوں کو تنخواہ نہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اور کیا یہ بزنس ہے؟ اور کیا اس میں برکت آئے گی؟ واللہ یہی مال جو حرام کا مال ہے، جو غریبوں کو خون چوس چوس کر اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہی بچے ہوں گے جن کے لیے سارا مال کمایا جا رہا ہے، گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے. اور ایسے کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں. اور حقوق العباد کے ساتھ ساتھ اپنے خالق، اپنے مالک حق کبھی نہ بھولے. اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے پیدا کیوں کیا ہے؟ میں حقوق العباد تو جان لیا میں نے، اور اب عزم بھی کر لیا ہے کہ انشاءاللہ بھی جس کا حق میں نے دینا واپس کروں گا، چاہے وہ حق مالی ہو، چاہے کوئی بھی حق ہو، میں نے عزم کیا ہے ابھی میں واپس کروں گا. لیکن میں رب کے میرے اوپر جو حق ہے، کیا اس کو بھی ادا کرنے کے لیے میں تیار ہوں؟ اللہ تعالیٰ کا جو سب سے عظیم حق ہے میرے اوپر، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت کا حق، کیا میں واقعی موحد ہوں؟ کیا توحید کو میں سمجھتا ہوں؟ کیا توحید پہ میں عمل بھی کر رہا ہوں؟ کیا اس خیر عمل کو عام بھی کر رہا ہوں لوگوں تک؟ آج امت میں شرک عام ہو رہا ہے، اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ جب تک میں خود توحید نہیں سمجھوں گا، اس پہ عمل نہیں کروں گا، تو آگے تک میں کیسے پھیلا سکتا ہوں؟ الدعوة الى التوحید والسنة، کیسے دعوت دے سکتے ہوں توحید اور سنت کی؟ میں یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے حقوق مخلوق کے حقوق سے مقدم ہیں. آٹھویں نمبر پہ اللہ المستعان، رمضان کا پہلا دن ہے، حقوق کی ادائیگی کی بات ہو رہی ہے. میرے بھائی یہ بھی حق ہے ان نمازیوں کا جو اس مسجد میں آج نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب باہر نکلے تو ان کی گاڑیاں جو ہیں کسی نے غلط پارکنگ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا ہے. اگر کوئی ساتھ یہاں پر بیٹھا ہے تو ایک مازدا ہے گاڑی، نمبر ہے 5489، اور دوسری گاڑی سوزوکی ہے، نمبر ہے 3870. اگر یہ گاڑی کسی کی ہے تو یہ غلط پارکنگ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر، میں جانتا ہوں آپ خیر کے لیے آتے ہیں، تو خیر ہی لے کے جائیں، یہاں سے تھوڑی سی گاڑی دور پارک کر لیں، کوئی مشکل نہیں ہے. روزہ ہے، شیطان کہے کہ اتنی دور گاڑی پارک کروں گا میں تو پھر پیاس لگے گی، پھر روزہ پریشان کرے گا، مصیبت آ جائے گی. اب جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں، آپ کے لیے بہتر ہے
جو ساتھی اہم قریب رہتے ہیں وہ پیدا لائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ جمعے کے دن بہترین طریقے سے غسل کرتے ہیں پھر جمعے کی نماز کی طرف مسجد کی طرف جانے میں جلدی کرتے ہیں اور امام کے قریب جا کے بیٹھتے ہیں اور پھر خطبہ سنتے ہیں, لغو یا رفث لغو نہیں کرتے اور بہترین طریقے سے دل جوئے کے ساتھ خطبے کو سنتے ہیں, تو پھر ان کا چلنا مسجد کی طرف ایک ایک قدم پر ایک ایک جو ہے سال کا روزہ اور رات کا قیامت کا لکھ دیتا ہے, ایک قدم پر ایک سال. آپ اس خیر سے کیوں محروم ہونا چاہتے ہیں؟ تھوڑی گاڑی ذرا دور پار کر لیں اور پھر اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانی ہے؟ تو یہ بھی نوٹ کر لیں, یہ بھی حقوق کی ادائیگی میں سے ہے. آپ کو پتہ ہے کہ راستے کا بھی حق ہوتا ہے, حقوق الطریق. ان میں ایک حق یہ ہے کہ گزرنے والوں کو جو ہے تکلیف نہ پہنچائے. اور بعض اوقات آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے بھائی کو کیا ایمرجنسی ہے, اس نے جلدی جانا ہے, اس کو کوئی پریشانی ہے اور آپ کی وجہ سے اس میں تھوڑی سی دیر کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے, اس کی ذمہ دار آپ ہو جاتے ہیں, آپ کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا. نویں نمبر پر, آٹھویں نمبر پر ہمارے ساتھ ایسے لوگ بھی رہتے ہیں جو ضعیف اور کمزور ہیں, محتاج ہیں, بیمار ہیں, یا کوئی یتیم ہیں, بیوہ بہنیں ہیں. ان کے لیے آج رمضان میں ہم کوشش کریں, ابھی تک ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا, پتہ ہی نہیں تھا, آج سے ہم کوشش کریں کیونکہ دیکھ بھال کریں جتنی بھی ہم سے ہو سکتا ہے, حال پوچھ لیں. اگر اللہ تعالی نے ہمیں اپنے رزق سے کچھ زیادہ عطا فرمایا ہے تو ان کے لیے اس زیادہ رزق میں سے تھوڑا سا حق ان کا بھی ہے. وہ اس معاشرے کے کمزور لوگ ہیں, محتاج لوگ ہیں, کہ ان کے لیے ہم کچھ کریں. ان کے دل میں خوشی پیدا کریں, صرف پیسوں سے نہیں, یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیں اور دیکھیں اس کے چہرے کی طرف, دیکھیں کیسے اس کے چہرے پہ رونق آ جاتی ہے, وہ بچہ کتنا خوش ہوتا ہے. یہ خوشی اس کے دل میں ایسے ہوتی ہے کہ کاش وہ اپنی زبان سے کچھ کہہ سکے. بعض بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں, یہ خوشی کا اظہار ہوتا ہے. اور کئی ایسے گھرانے ہیں, گھر میں یتیم بچے ہیں, ایک بیوہ ہے, بیٹا 14-15 سال کا بھی کمانے کے لائق نہیں ہے اور کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں ہے. اپنے ملک سے آئے تھے, پوری فیملی آئی تھی, کوئی رشتہ دار بھی یہاں پہ نہیں تھا. ان کا خاوند کا ایکسیڈنٹ ہوا, مر گیا. اب وہ اکیلی عورت بیچاری پھر بچوں کے ساتھ کیسے وقت گزارے گی؟ آج رمضان کا پہلا دن ہے, ایسے لوگوں کو معاشرے میں دیکھیں کہاں کہاں پر ہیں اور کوشش کریں ان کے لیے کچھ کرنے کی. ہمارے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں, آپ کے محلے میں ہیں. اگر آپ نہیں جانتے تو امام مسجد کی طرف جائیں, اکثر حالات وہ جانتے ہیں محلوں کے, اور پوچھیں ان سے کہ اگر کوئی مستحق ہے تو میں اس مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. جائیں ان کے پاس, چل کے جائیں, ان کے حالات دیکھیں, اپنے اہل کو ساتھ لے کے جائیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائیں, تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم کتنی خیر عظیم میں رہتے ہیں. ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت سارے خیرات سے محروم ہیں. اگر کچھ بھی نہ کر سکے ان کے لیے دعا ضرور کریں, اتنا تو کر سکتے ہیں, یہ اس کے لیے کچھ دینا پڑے گا ہمیں. نامے نمبر پہ اگر دو مسلمان بھائی آپس میں لڑے ہوئے ہیں یا کوئی دوری ہے, اب بہترین موقع ہے کہ ان کی صلح کروا دیں. رشتے دار آپس میں لڑ چکے ہیں یا ان کی لڑائی ابھی جاری ہے,
دوریاں, صرف دوریاں نہیں بلکہ اتنی دور ہو چکے ہیں کہ اب عیدوں پر بھی نہیں ملتے. دوست تھے یا رشتے دار تھے, بس شیطان اپنا کام کر رہے, دنیا کے کسی معاملے میں جھگڑا ہوا, دوری ہو گئی. آج رمضان کا پہلا دن ہے, رمضان کے پروگرام میں اب یہ بات بھی شامل کر دوں میں, میرے کون سے وہ دوست ہیں جو آپس میں روٹھے ہوئے ہیں اور میں ان کو سلح کرنے کے لیے کیا کر سکتا ہوں.

اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں، اس بات کی خبر نہ دوں جس کا درجہ روزے سے، نماز سے اور صدقے سے افضل ہے؟ نفل روزہ، نفل نماز، نفل صدقے سے سب کا عرض کی، قالوا بلى یا رسول اللہ، ضرور اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب ضرور ہمیں خبر دیجئے. قال اصلاح ذات البین، دو لوگوں کا آپس میں صلح کروا دینا. ہم کتنے نفل روزے رکھتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ وقت نہیں ملتا مشکل سے. ایک بہترین کام ہے، افضل درجہ ہے، ان نوافل عبادات سے بھی بہتر عمل ہے اگر اس کو ہم کرنے کے لیے تیاری کریں. دسویں نمبر پہ جو ہے رمضان میں کرنا ہے نا، اپنا محاسبہ. یہ تو میں نے دیکھ لیا، اس کو بھی دیکھ لیا، اور صلح بھی کروا دی، صلہ رحمی بھی کروا دی، اپنے بارے میں کیا جانتا ہوں، میرا کیا حال ہے، آنکھوں کا کیا حال ہے، کانوں کا کیا حال ہے، زبان کا کیا حال ہے، ہاتھ اور پاؤں کا، جسم کا کیا حال ہے، میرے دل کا کیا حال ہے. میں نماز کے ساتھ کیسا ہوں، نماز کے ساتھ میرا کیا حال ہے، روزے اور تراویح قیام کے ساتھ میرا کیا حال ہے، شرم اور حیا کے ساتھ میرا کیا تعلق ہے، کیا حال ہے میرا. مسلمان بہنیں حجاب کے ساتھ، پردے کے ساتھ کیا حال ہے؟ کیا وہی پردہ ہے جس کا اللہ ہمیں حکم دیا ہے، یا وہ پردہ ہے جو ہم چاہتے ہیں اپنی مرضی سے؟ سچ، امانت داری، خوف خدا، ان چیزوں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ اپنے والدین، رشتہ داروں کے ساتھ میرا کیا حال ہے؟ لمبی لسٹ ہے. الغرض اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ میرا کیا حال ہے، کیسی حالت ہے میری، میں کیسا ہوں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اپنے کانوں سے کیا سنتا ہوں، اپنی زبان سے کیا کہتا ہوں، اپنے ہاتھ سے کیا پکڑتا ہوں، اپنے پاؤں سے چل کر کہاں جاتا ہوں، نماز میں کیسے پڑھتا ہوں، روزہ میں کیسے رکھتا ہوں، تراویح کے لیے کیسے جاتا ہوں، کیا وہ شرم بھی آتی ہے کہ نہیں آتی، اگر آتی تو کہاں پہ آتی ہے، کیا میرا حجاب، مسلمان بہن کا حجاب شرعی ہے، غیر شرعی ہے، ہے یا نہیں ہے. یہ سوال اپنے آپ سے میں کرتا ہوں، اور اس کے جواب بھی صرف میرے پاس ہے، کیونکہ میں اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہوں. یاد رکھیں، اگر رمضان میں ان سوالوں کا جواب میرے پاس نہیں ہے تو پھر شاید رمضان کے بعد موقع نہ ملے کہ میں ان سوالوں کا جواب دے سکوں. بہترین موقع ہے اپنے اندر تبدیلی لانے کا، اپنا محاسبہ کرنے کا. عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ خود کرتا ہے اس سے پہلے کہ اس کا رب اس کا محاسبہ کرے. حساب کے لیے ہم سب نے کھڑے ہونا ہے، اور بغیر ترجمان کے حساب دیں گے اللہ تعالیٰ کو، کوئی نہیں ہوگا، میں ہوں گا، میرا عمل اور میرا رب ہوگا. اور اس کے لیے ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، اور وہ ہے اگلا پوائنٹ نمبر 11، اپنے دل کی اصلاح کرنی پڑے گی، دل کو پاک کرنا پڑے گا. اور پاکیزگی ہر اس چیز سے کی جاتی ہے جو ملاوٹ کا باعث بنتی ہے، جس میں خلوص اور اخلاص میں کمی واقع ہوتی ہے. اپنے دل کو پاک کرے بغض سے، نفرت سے، حسد سے، اپنے دل کو پاک کرے،
بدعات اور خرافات سے، اپنے دل کو پاک کرے شرک سے، ہر نافرمانی سے، بہترین موقع ہے اس رمضان میں. میں نے اب دل پہ زیادہ توجہ دینی ہے. دل ایک ایسا بادشاہ ہے، مٹھی برابر اتنا بڑا ہے، لیکن پورے جسم پر اس کا کنٹرول ہوتا ہے. جسم کا ایسا حصہ ہے جو سب سے بہترین حصہ ہے، اگر یہ سدھر جائے پورا جسم سدھر جاتا ہے، اگر یہ ناکارا ہو جائے پورا جسم ناکارا ہو جاتا ہے. اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ میں نے آنکھوں کی حفاظت کی ہے، کانوں کی حفاظت کی ہے، اپنے چہرے کی حفاظت کی ہے، اپنے ہاتھوں کی، پاؤں کی، جسم کی حفاظت کی ہے. اور اس کے لیے بہت سارے پروگرام، ایکسرسائز، ڈاکٹر سے مشورہ، بہت کچھ کیا ہے. اپنے دل کی حفاظت کے لیے میں نے کیا کیا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، التقویٰ ہونا، تقویٰ کی یہ جگہ ہے، اور اپنے سینے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں. تقویٰ دل میں ہوتا ہے، تقویٰ آنکھوں میں نہیں ہوتا، کانوں میں نہیں ہوتا، زبان پر نہیں ہوتا، تقویٰ ہاتھ یا پاؤں میں نہیں ہوتا، تقویٰ کی جگہ دل ہے. اور اس دل کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ آج تک میں نے کیا کیا ہے؟ اگر کچھ کیا ہے اور متقی پرہیزگار ہوں تو میرے لیے ثابت قدمی ہے ماہ رمضان، اور اگر نہیں ہے، ابھی تک نہیں کیا کچھ اپنے دل کے لیے، تو بہترین موقع ہے ماہ رمضان میرے لیے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. اور اس سے بہترین موقع کب ملے گا؟ رمضان آیا اور چلا گیا، جیسے پہلے رمضان آئے اور چلے گئے تھے. نہ پچھلے رمضان متقی بنا، نہ اس سے پہلے متقی بنا، نہ اس رمضان متقی بنا، تو پھر کب بنوں گا میں؟ پھر تو میرا خیال ہے ہم ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں، ڈائٹنگ کر رہے ہیں دن کو اور رات کو ایکسرسائز ہی کر رہے ہیں. یہ فرق ہے عبادت اور عادت میں. اور اگلا پوائنٹ یہی نمبر 12، کہ اپنی زندگی، پوری زندگی کو میں اپنی اچھی نیت سے عبادت میں بدل سکتا ہوں. عبادت میں اپنی عادت کو بدل سکتا ہوں اچھی نیت سے. اپنی نیت کو درست کریں. یہ بدنیتی کب تک؟ بدگمانی کب تک؟ جو بھی آپ عمل کریں، دیکھیں ہم کھانا تو کھاتے ہیں، کھانا کھانا عادت ہے، پانی بھی پیتے ہیں، پانی پینا عادت ہے، لیکن اس نیت سے میں کھانا کھاتا ہوں اور پانی پیتا ہوں تاکہ مجھے تندرستی ہو، اور اس تندرستی میں میں اللہ کی عبادت بہترین طریقے سے کر لوں. صرف نیت کی ہے، عمل وہی، عادت وہی ہے. میں نے نیت کی ہے، مجھے اس نیت کا اجر ملا ہے، اور وہ کھانا بھی میرے لیے باعث برکت بن گیا. صرف اپنے دل کو اپنے رب سے جوڑتے ہیں، نیت سے جوڑتے ہیں. اور اگر آپ نیت کرتے ہیں لیکن وہ عمل کر نہیں سکتے، تو آپ کو اس نیت کا اجر ضرور ملتا ہے. سبحان اللہ. نمبر 12، دعا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. ہم دعا کے ساتھ کیسے ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے دعا کے ہم نے کتنا وقت مقرر کیا ہے؟ کتنی دیر اپنے رب کے سامنے ہم جھک کر دعا کرتے ہیں؟ اپنی حاجت اپنے رب کے سامنے کتنی دیر رکھتے ہیں؟ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اور رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنے دامن پھیلا کر کتنی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں؟ تراویح کی نماز میں مسنون طریقے کے لمبا نہ ہو، مسنون طریقے کے تراویح کی نماز میں دعائے قنوت جو لمبی نہ ہو، کیونکہ بعض امام بہت لمبا کھینچتے ہیں، لمبی نہیں ہونی چاہیے، لیکن تھوڑا سا امام تھوڑی دیر کر رہے نا تو بعض ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہے. اگر جی دیکھیں جی، دعا عبادت ہے، دعا کر رہا ہے، کوئی اور دنیا کی بات نہیں کر رہا. وہ رات کی تاریکی میں بہترین موقع ہے، رات کے آخری پہر میں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں، سماء الدنیا، اس دنیا کے آسمان کی طرف، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان نشان ہے، اور اعلان ہوتا ہے کون ہے ضرورت مند، حاجت مند. جو کسی چیز کی حاجت ہے، اس میں وہ حاجت پوری کروں،
کون مغفرت طلب کرنے والا ہے اس کی مغفرت کرو. سبحان اللہ. اور اس وقت ہم سب یا تو بے ہوش ہوتے, سو رہے ہوتے, کوئی اپنے کاموں میں مصروف ہوتے. اب رمضان ہے, یا تو اپنے کاموں میں مشغول و مصروف ہوتے ہیں, تھوڑی دیر واپس آتے تو سو جاتے ہیں. یہ بہترین وقت ہے دعا کا. نمبر 15, قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام. رمضان کا قرآن سے بڑا گہرا تعلق ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. پہلے بعد میں کیوں نہیں, رمضان میں کیوں؟ گہرا تعلق ہے رمضان کا قرآن سے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام, قرآن کی اہمیت تو دیکھیں نا, زمین پر آتے خاص قرآن مجید کی تعلیم کے لیے, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تعلیم دیتے ماہ رمضان میں, اور آخری سال میں آخر رمضان میں دو مرتبہ آئے اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہرایا. میرے پاس کتنا وقت ہے؟ سید ابو سلیم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے. ہماری زندگی میں کتنا وقت ہے قرآن مجید کے لیے؟ رمضان سے پہلے بھی نہیں پڑھتا تھا, رمضان میں بھی تھوڑا پڑھ لیتا ہوں لیکن بھاری محسوس ہوتا ہے. رمضان کے بعد بھی نہیں پڑھوں گا تو پھر رمضان آیا اور چلا گیا, میں نے کیا کیا, کیا کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہترین موقع تھا کہ میں رمضان کے اندر یہ سیکھ لوں, اپنی تربیت کروں, اپنا دل قرآن سے جوڑ لوں. نمبر 16, اپنے مال میں سے تھوڑا سا مال الگ کر لو اور محتاجوں کے لیے, فقراء کے لیے. رمضان میں خیر و برکت کا مہینہ ہے, صدقات و خیرات کا مہینہ ہے, ان کے لیے یہ خاص مال جو ہے ان کی طرف جاؤں اور ان کو یہ خاص مال دوں. لیکن جب تک ہم یہ کریں گے نہیں, آپ کی جتنی بھی آپ نکالیں, 10 ریال نکالیں, 20 نکالیں, 100 نکالیں, جتنی آپ کے اندر ہمت ہے, جتنی آپ کے اندر طاقت ہے, لیکن یہ کرنا ہے. رمضان میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سخی ہوتے تھے, لیکن رمضان میں آپ سب کی سخاوت عروج بھی ہوتی. سبحان اللہ. اجود من الريح, ہوا جتنی تیز چلتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس سے بھی زیادہ تیز تھی. نمبر 16, اس رمضان میں میں نے اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ بننا ہے, مخلص اللہ تعالیٰ کے لیے. اخلاص کو سمجھنا ہے, جاننا ہے. ابھی تک اخلاص سے دور تھا, مجھے پتہ نہیں تھا, لیکن ابھی موقع آیا ہے کہ میں سمجھوں اخلاص ہوتا کیا ہے. خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کیسے کیا جاتا ہے, ریاکاری سے کیسے میں توبہ کر سکتا ہوں, لوگوں کو دکھاوے کے لیے جو میں کام کرتا ہوں اس کی روک تھام کیسے کی جاتی ہے, اللہ کا مخلص بندہ کیسے بن سکتا ہوں. نمبر 17, اللہ تعالی سے مدد طلب کرتے ہوئے اپنی خواہشات نفس پر قابو پانے کا وقت ہے رمضان. جو بھی میرے ناجائز خواہشات ہیں جس کی وجہ سے میں راہ راست سے ہٹا ہوا ہوں, ان خواہشات, ان ناجائز خواہشات پر غالب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا بھی کرتا رہوں اور خود بھی جدوجہد کرتا رہوں. ایک بہترین موقع ہے رمضان میں کہ میں اپنی النفس الامارہ بالسوء, وہ نفس جو بار بار مجھے غلط کام کرنے پر آمادہ کرتی ہے, جس کے سامنے میں مجبور ہو جاتا ہوں, اپنا سر جھکا دیتا ہوں, نافرمانی کا راستہ ہو یا بدعت کا راستہ ہو یا بدکاری کا راستہ ہو, الغرض کوئی بھی ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے, یہ میری نفس ہی ہے جو شیطان کے ساتھ مل کر مجھے اپنے رب سے دور کرنا چاہتی ہے. اب وقت آ گیا ہے, رمضان کے پہلا دن ہے کہ میں اپنے رب سے مدد
کی دعا کرتے ہوئے اپنے نفس پر، اس بری نفس پر غالب ہو کر اسے نفس مطمئنہ میں تبدیل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ابرئ نفسی ان نفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس تو ہمارا بالسوء ہی ہے، برائی کی طرف راغب کرتی رہتی ہے، کھینچتی رہتی ہے، الا ایک جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ اللہ محضب رحم و کرم سے ہمیں اپنے اس نافرمان نفس پر غالب کر دے اور ہمارے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. آخری پوائنٹ، بہت لمبی لسٹ ہے، وقت ختم ہو گیا ہے، کہ اس رمضان میں میں یہ عہد کروں اپنے آپ سے اور اللہ تعالیٰ سے کہ میں نے علم نافع اور عمل صالح کا راستہ اپنانا ہے. علم نافع اور عمل صالح، نفع بخش علم اور وہ عمل جو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. ابھی تک رمضان کے تعلق سے میں کیا جانتا ہوں؟ نہیں جانا تو رمضان ہم جان لیتے ہیں مختلف سوال کر کے کہ کون سی چیزیں جو روزے توڑتی ہیں، کون سی روزہ نہیں ٹوٹتا. اب ایک بھائی بھی سوال کر رہے تھے کہ صبح مجھے الٹی آ گئی اور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور قضا کی طرف سوال کر رہے تھے. الٹی آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے من استقاء فعلیہ القضاء، جسے جان بوجھ کے الٹی کی اس پر قضا واجب ہے، اس کو روزہ ٹوٹا ہے. وہ اندر القی فلا قضاء علیہ، اور جس کو الٹی آج اس پر کوئی قضا نہیں، اس کو روزہ باقی رہتا ہے. تو جہالت کی وجہ سے ہم روزہ ٹوٹا نہیں تھا الٹی کی وجہ سے، لیکن خود کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ہم نے خود توڑا ہے لا علمی کی وجہ سے. تو رمضان کے مسائل تو ہم سیکھ لیتے ہیں رمضان میں سوال کر کے. وہ کون سے ایسے مسائل ہیں دین کی شریعت کے تعلق سے جن کا مجھے علم ہی نہیں، جن کو میں جانتے ہی نہیں ہوں؟ دیکھیں صرف رمضان کے مسائل جان کر میں جنت میں نہیں جا سکتا. اگرچہ رمضان کا مہینہ جو ہے ایک عظیم مہینہ ہے، اور روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام میں سے رکن ہے، چوتھا رکن ارکان اسلام میں سے، کوئی شک نہیں. لیکن کیا صرف روزے کے اہتمام کر کے میں جنت میں جاؤں گا؟ نہیں، روزے کے ساتھ ساتھ بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور سر فہرست ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کے بارے میں میں کیا جانتا ہوں؟ کلمہ توحید کا معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، ارکان کیا ہیں، شروط کیا ہیں، یہ مفہوم ارکان شروط کہاں سے آئے ہیں؟ اسے لوگوں کے تیار کردہ ہیں یا کوئی دلائل بھی ہیں؟ کیا اس وقت تک جو وقت میں نے گزارا ہے کلمہ توحید میں نے سمجھ لیا ہے؟ اگر نہیں سمجھے پھر کب سمجھوں گا؟ مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے، صحیح عقیدہ کیا ہے، غلط عقیدہ کیا ہے؟ اگر آج نہیں سمجھوں گا تو پھر کب سمجھوں گا؟ رمضان بہترین موقع ہے. دل نرم ہے، دل میں تبدیلی ہے. جسم کمزور ہے، جسم میں تبدیلی ہے. اور کمزور ہمیشہ محتاج ہوتا ہے، اور محتاج اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے ہمیشہ. تو اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا بہترین موقع ہے، علم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے. اور انشاءاللہ خطبے کے بعد کلمہ توحید کے تعلق سے ایک چھوٹا سا درس ہے، اور کچھ پیپرز بھی انشاءاللہ بانٹے جائیں گے. میں بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش کر تھوڑی دیر اور بیٹھ جائیں، اور کلمہ توحید کے مفہوم کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت درکار ہے. لیکن انشاءاللہ اس جو توحید کا درس ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ ہماری زندگی میں بہت ساری ایسی بڑی چیز کی کمی تھی، ہم اس کا علم بھی نہیں تھا.

0: رہے اور رمضان کے بعد میں بھی ہم متقی پرہیزگار اللہ تعالیٰ کے پیارے اللہ تعالیٰ فرما بردار بندے بنے اور رہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے روزے کو ہمارے قیام کو اور ہمارے صدقات اور خیرات کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.
1: ایک شخص صاحب نصاب ہے, رمضان میں زکوٰۃ ادا کرتا ہے, اسی ماہ میں اسے کمپنی سے ریٹائرمنٹ کے واجبات ملے ہیں, کیا وہ رقم بھی زکوٰۃ کے لیے شمار کرے گا؟ یعنی کسی مال کو پورا سال جمع ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے. زکوٰۃ کی شرطوں میں سے یہ شرط ہے کہ ایک سال مال کی زکوٰۃ میں ایک سال کا ہونا لازمی ہے, اور آپ جو بقیہ مال تھا اس کی زکوٰۃ اگر اس وقت رمضان میں آپ نے دینی ہے تو آپ اس کو دے دیں. جو ریٹائرمنٹ کا پیسہ آپ کو ابھی ملا ہے اس کی زکوٰۃ ابھی واجب آپ پہ نہیں ہے, لیکن اگلے سال آپ پر واجب ہو جائے گی جب اس کو ایک سال ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے جو بھی مال آپ کے پاس ابھی موجود ہے اس سارا کو ملا کے اس کو زکوٰۃ دے دے, تاکہ اگلے سال میں بعض مال کا آپ نے پہلے ہی زکوٰۃ دے دی, بعض مال کے آپ نے بعد میں دی, ورنہ آپ کو یہ دن یاد کرنا پڑے گا, اور ایک ایک دن زکوٰۃ میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اگر رمضان کی ابتدا میں آپ کو یہ پیسہ ملا ہے اور آپ کی 20 رمضان کو زکوٰۃ بنتی ہے, تو یہ 20 دن آپ گیپ رکھتے ہیں, اس کے بیچ میں اگر موت آ جاتی ہے اگلے سال, کیونکہ اگلے سال آپ نے 20 تاریخ کو آپ نے زکوٰۃ دینی ہے نا, یہ جو مال آپ کو ملا ہے ریٹائرمنٹ کا یہ رمضان سے پہلے رمضان کو ملا ہے, آپ نے زکوٰۃ دینی ہے 20 تاریخ کو اگلے سال میں, اب 20 تاریخ کو زکوٰۃ دیں گے تو یہ مال تو 20 دن کی تاخیر ہوگی نا, اس کی پہلے موت آئے تو اس مال کی زکوٰۃ تو آپ نے نہیں دی. اس لیے اپنے گردن کو آزاد کرنے کے لیے بہتر یہ ہے جو بھی, یہ قاعدہ یاد رکھ لیں, جو بھی مال آپ کے پاس موجود ہے زکوٰۃ دینے کے وقت سارے کے سارے مال کو جمع کریں, جو آپ کو کل ملا, جو پرسوں ملا, جو مہینہ پہلے, جو 6 مہینے پہلے, جو بھی آپ کے پاس مال باقی ہے اس کو پورا آپ سم کریں, پورا کیلکولیٹ کریں, دیکھیں کتنا ہے, پھر اس میں سے 40واں حصہ 2.5% آپ نکال دیں, انشاءاللہ صاحب گردن آزاد ہو جائے گی. قرض دی ہوئی رقم کی بھی زکوٰۃ ادا کرنے میں شمار ہوگی. قرض دی ہوئی رقم سے مراد مجھے نہیں پتا, قرض اس نے دیا ہے کسی کو یا کسی سے لیا ہوا ہے, دونوں صورتوں میں اگر اس نے قرض کسی سے لیا ہوا ہے تو وہ بھی اس کی زکوٰۃ دے دے, یا جو صاحب القرض جس اس نے قرض لیا اس کو بتا دے اسے زکوٰۃ نہیں دی, تاکہ جب اسے پیسہ ملے واپس کرے یا وہ اس کو زکوٰۃ دے دے, یہ خود بھی دے سکتا ہے اور جو پیسہ کا مال وہ بھی دے سکتا ہے. اور اگر ساحل سے یہ مراد ہے کہ میں نے کسی کو قرض دیا ہے کیا میں اس کی زکوٰۃ نکالوں, ابھی مجھے وہ پیسے ملے نہیں ہیں, تو ایسی صورت میں اگر جس کو آپ نے قرض دیا ہے قرض کا وقت بھی آ گیا ہے, قرض کو واپس لینے کا وقت بھی آ گیا ہے اور وہ دے نہیں سکتا, یا تو وہ عاجز ہے ابھی اس قادر نہیں زکوٰۃ دینے کی, یا وہ دینا نہیں چاہتا ہٹ دھرم ہے, تو ایسی صورت میں آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے جب تک کہ آپ کو ملے گی نہیں, جب ملے گی تو آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اگر وہ 10 سال کے بعد بھی دیتا ہے آپ کو آپ کا قرض جو اس نے آپ سے لیا تھا, چاہے 50 لاکھ ہو جتنا بھی ہو, آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے, کیونکہ آپ کا پیسہ آپ کو 10 سال کے بعد ملا ہے, آپ ایک سال کی زکوٰۃ دیں گے. اور دوسری صورت اگر وہ دے سکتا ہے, اس کے حالات تنگ نہیں ہیں, ٹھیک حالات ہیں, اور آپ اس سے مانگتے نہیں ہو, آپ کو شرم آتی ہے, آپ کا دوست ہے, رشتہ دار ہے, کوئی وجہ بھی ہے, تو ایسی صورت میں آپ سالانہ زکوٰۃ دیں گے اس مال کی جو اس کے پاس ہے جس کو آپ نے قرض دیا ہے, کیونکہ آپ خود متساہل ہیں, آپ نرمی سے کام لے رہے ہیں, نہ تو خود اس سے لیتے ہیں, نہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے, نہ آپ دیتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کا یہ حق, مسکینوں کا حق یہ ادا نہیں ہوتا, یہ آپ کے گردن پہ آپ نے اس کا.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أسيد عائشة صدیق رضی اللہ عنہ

فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان، قرآن اور احسان کا مہینہ. ماہ رمضان قرآن کا اور احسان کا مہینہ ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ماہ رمضان میں نازل فرمایا، اور رمضان کا قرآن سے گہرا تعلق ہے. کیا حکمت ہے اللہ تعالی نے، احکم الحاکمین نے قرآن مجید کو رمضان میں ہی کیوں نازل فرمایا؟ اور بھی تو مہینے تھے. قرآن مجید کو کس طریقے سے ہم نے تلاوت کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تلاوت تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید کا اثر ہمارے زندگی میں کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. کہاں پر خلل ہے، کہاں پر نقص ہے؟ کیا وہ نقص اور خلل ہم دور کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سلف صالحین، صحابہ کرام، تابعین اتباع التابعین، بہترین گزرے ہوئے لوگ ہماری امت کے، ان کا تعلق کیسے تھا قرآن مجید کے ساتھ، اور خاص طور پر رمضان میں قرآن مجید کا کس طریقے سے وہ اہتمام کرتے تھے؟ احسان، احسان کا عام مفہوم کے علاوہ، کیونکہ بعض لوگوں کے نزدیک احسان یہ ہے کہ آپ کسی پر پیسہ دے کے اس پر احسان کر دو، قرض دے کے احسان کر دو، یہ احسان کا ایک حصہ ہے، پورا احسان نہیں ہے. احسان مخلوق کے ساتھ جیسے کیا جاتا ہے، اور کم سے کم درجہ احسان کا کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کے چہرے کی طرف دیکھ کے مسکراتے ہیں، اور آپ کا مسلمان بھائی آپ اس مسکراہٹ کو دیکھ کے خوشی اور مسرت محسوس کرتا ہے، یہ بھی احسان ہے. صدقات اور خیرات ایک حصہ ہے احسان کے، اور خالق کے حق میں احسان کا کیا معنی ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ اور پھر آخر میں قرآن اور احسان کے متعلق میں کیا جانتا ہوں، میں قرآن مجید کے ساتھ کیسا ہوں، میں احسان کے ساتھ کیسا ہوں. رمضان میں قرآن مجید بھی پڑھتا ہوں، ہمارے بچے بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، رمضان سے پہلے بھی پڑھتے تھے، رمضان میں بھی پڑھتے ہیں، اور رمضان کے بعد بھی پڑھتے ہیں، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی محسوس نہیں ہوتی، جہاں پڑھتے وہیں پر ہیں. کیا وجہ ہے؟ میں اپنے آپ سے یہ سوال کروں، قرآن مجید سے میری زندگی کب تبدیل ہوگی، کب میں آگے بڑھوں گا؟ بزنس میں نے ترقی کی ہے، کاروبار میں نے ترقی کی ہے، آگے بڑھا ہوں کیا؟ اپنے اخلاق میں، اپنے کردار میں آگے بڑھا ہوں کہ نہیں بڑھا ہوں؟ پچھلے رمضان سے اس رمضان تک میں نے کتنی ترقی کی ہے، اور اس ترقی میں مادیات کے علاوہ روحانیات میں نے کتنی ترقی کی ہے؟ کیا میرا جسم صرف یہ جسم ہے بغیر روح کے ہے؟ جسم کے لیے تو میں نے بہت کچھ کیا ہے، اپنی روح کے لیے میں نے کیا کیا ہے؟ اس دنیا کے لیے میں نے بہت کچھ کیا ہے،
آخرت کے لیے میں نے کیا کیا ہے. اور اس سوال کا جواب صرف میں ہی دے سکتا ہوں کیونکہ میں اپنے بارے میں خوب جانتا ہوں, اپنا محاسبہ میں خود کرتا ہوں کہ قرآن اور احسان کے ساتھ رمضان میں میں کیسا ہوں. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے اور سب سے عظیم پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. خاتم الانبیاء والمرسلین کو یہ پیغام, آخری پیغام اللہ تعالیٰ نے دیا جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مکمل ساز و سامان موجود ہے, ہر خیر موجود ہے, ہر خیر کی طرف جو بھی راستہ ہے اس کا ذکر ہے, اور ہر شر سے آگاہی ہے, اور جو بھی راستہ شر کی طرف جاتا ہے قرآن مجید اس کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے اہتمام کرتے, اور خاص طور پر رمضان میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے, یدارسہ القرآن, قرآن مجید کو پڑھتے سناتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کا خاص فرشتہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام زمین پر خاص وقت میں ایک خاص عمل کے لیے آتے ہیں. ذرا اہمیت تو دیکھیں نا, قرآن مجید کی اہمیت کیا ہے. یدارسہ القرآن, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو جیسا کہ نازل ہوا ہے ویسے ہی محفوظ کر لیا اور اپنی امت تک پہنچا دیا. جب آخری سال تھا, آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام دو مرتبہ آتے ہیں اور دو مرتبہ قرآن مجید کو دہراتے ہیں, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید میری زندگی کے آخری رمضان ہے. قرآن مجید, صحابہ کرام قرآن مجید کے اہتمام بڑے پیارے طریقے سے کرتے, یعنی ان کی زندگی قرآن مجید, ان کی زندگی میں قرآن مجید بنیاد حصہ رکھتا تھا. قرآن مجید جس دن وہ تلاوت نہیں کرتے تھے یا جس دن قرآن مجید سے کوئی علم حاصل نہیں کرتے تھے تو وہ ان ایسے کمی محسوس کرتے تھے کہ جیسا کہ آج کچھ کھو گیا ہے. کیا یہ کمی ہم نے بھی کبھی محسوس کی ہے؟ سبحان اللہ, قرآن مجید ان کی زندگی کے بنیادی حصہ تھا. ہمارے زندگی میں قرآن مجید کا کتنا حصہ ہے, کتنی اہمیت ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی حدیث بیان فرماتے یا کوئی آیت تلاوت کرتے تو صحابہ کرام سے اپنے کانوں سے نہیں سنتے, اپنے دل سے سنتے. اور جب کوئی صحابی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں نہ جا سکتا تو کسی اور کے ذمہ لگا دیتا کہ آج جو کچھ سیکھنا ہے مجھے بتانا ہے. جیسے مسلم کی روایت میں آیا ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم اصحاب اجمعین اپنی باری رکھی ہوئی تھی. ایک دن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کام پہ جاتے, اونٹ چرایا کرتے, اور سیدنا عقبہ جو ہے وہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے, اور دوسرے دن سیدنا عقبہ جاتے اور سیدنا عمر علم حاصل کرتے, اور پھر شام کو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور جو کچھ علم حاصل کیا ایک دوسرے کو سناتے کہ آج میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سیکھا ہے. یتناوبون, اپنی باری رکھی ہوئی تھی. سبحان اللہ, اور اسی روایت میں آیا ہے سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور سیدنا عمر ہم نے باری رکھی تھی اونٹ چرانے کی. ایک مرتبہ
میں شام کو جلدی لوٹا، واپس آیا، یعنی اونٹ چرانے کے بعد واپس آیا، اور اونٹ چرانا کوئی عام بات نہیں ہوتی، بکرے تو آپ یعنی شہر کے اندر بھی چرا سکتے ہیں، اونٹ کے لیے آپ کو شہر سے باہر دور جانا پڑتا ہے. واپس آتے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرما رہے ہیں. گھر کی طرف نہیں گئے، میں تھکا ہوا ہوں تھوڑا سا آرام کروں، علم بھی حاصل ہم کر لیں گے، فوراً جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جن کی باری تھی کہ وہ علم حاصل کریں، پھر مجھے بتائیں، میری طرف دیکھتے ہیں، مڑ کے دیکھتے ہیں. مڑ کے کیوں دیکھا؟ اس لیے کہ ان کو انتظار تھا کہ اب انہوں نے آنا ہے، اور میں نے انہیں جب موقع ملے تو میں نے انہیں جو علم حاصل کیا وہ سمجھانا ہے. سبحان اللہ، یہی وجہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہی لوگ تھے جن کے دل پتھر کے تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے صحرا میں رہنے والے لوگ، پتھر دل جس میں ظلم عام تھا، شرک اور بدعات عروج پر تھیں. لیکن عجب بات دیکھیں، یہ پتھر دل کیسے نرم ہوئے اور کس طریقے سے شرک اور بدعات ان کی زندگی سے ختم ہو کر ایمان اور توحید اور سنت کا راستہ کس طریقے سے اپنایا کہ پوری دنیا میں مثال بن کر رہ گئے. کیا وجہ ہے؟ کہ قرآن مجید کی انہوں نے قدر جانے کی، قدر کیا ہے، اہمیت جانی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ، جو اہل قرآن ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اہل ہیں. سبحان اللہ، اہل اللہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب لوگ ہیں. تو اہل القرآن کی قدر جاننے کے یہ کون لوگ ہیں؟ اور جو قرآن کی قدر نہیں جانتا وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہو سکتا. اور رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ سلف صالحین جو ہے باقی کام روک دیتے اور قرآن مجید کی تلاوت اور علم اور تعلیم میں آگے بڑھ جاتے. سبحان اللہ، امام زہر رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی جب رمضان داخل ہوتا تو فرماتے، انما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. قرآن رمضان کے مہینے میں صرف دو کام ہی کرنے ہیں، یعنی روزے کے علاوہ. ہم تو یہ جانتے کہ روزے رکھنا ہے بس، اب روزے کے ساتھ ساتھ جو رمضان میں کرنا ہے، قراءة القرآن وإطعام الطعام، قرآن کی تلاوت کرنی ہے اور کھانا کھلانا ہے. سبحان اللہ، اور کھانا کھلانا بھی احسان میں سے ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب رمضان کا مہینہ کا آغاز ہوتا تو اپنے علم حدیث کا جو سلسلہ تھا ان کو بند کر دیتے تھے رمضان میں وقتی طور پہ، اور قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا اکثر وقت مصروف کر دیتے. امام عبد الرزاق الصنعانی جو احمد بن حنبل کے استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ امام سفیان ثوری جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا باقی سب کچھ چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کی طرف مائل ہوتے اور اپنا اکثر وقت قرآن مجید کے ساتھ گزارتے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں روزانہ تین ختم کرتے اور بعض سلف ایک ختم روزانہ کرتے اور بعض تین دن میں اور بعض سلف صحیح سات دن میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ
اتنی تیزی سے پڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ کے آتی ہوگی. جو مسنون طریقہ ہے یعنی 3 دن میں یا 7 دن میں آپ ختم کر سکتے ہیں, لیکن سلف سے ثابت ہے کہ وہ 1 دن میں بھی ختم کیا کرتے تھے, 1 سے زیادہ بھی کیا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں امام شافعی کون ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ویسے قرآن پڑھ جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں. ایک عالم جب قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اگر وہ تیزی سے بھی پڑھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے وہ کیا پڑھ رہا ہے, وہ علم کی بنیاد پر پڑھ رہا ہوتا ہے, وہ تدبر کر چکا ہے, وہ علم حاصل کر چکا ہے. اسے اگر وہ روزانہ ایک ختم بھی کرتا ہے تو وہ کر سکتا ہے. ہمارے لیے کم علم لوگ ہیں, ہمارا علم محدود ہے. کیا ہم لوگ اگر تیزی سے پڑھے ختم کر لیں تو ہمیں وہی ثواب ملے جو ان کو ملا؟ فرق ہے اس میں میرے بھائیوں, سمجھیں. قرآن مجید نازل صرف تلاوت کے لیے نہیں ہوا. بعض مساجد میں آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح میں بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں, مقتدی بیچارے کھڑے ہوتے ہیں, وہ پتہ نہیں ہوتا وہ کیا پڑھ رہا ہے. آیتیں بالکل ایک ساتھ, یعنی جو آیت میں جو ایک وقفہ ہوتا ہے وہ بھی تقریباً مشکل سے سانس لیتا ہے امام جو ہے, وقفہ بھی ختم کر دیتا ہے وہ. کیوں؟ کہ اس نے ختم کرنا ہے. قرآن مجید رمضان میں ختم کرنا لازمی نہیں ہے, ختم کرنے کا تعلق نہیں ہے قرآن رمضان میں ختم ضروری کرنا ہے, لیکن رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کرنا ضروری ہے. تو سلف صالحین کا عمل جو بعض دلیل بناتے ہیں اور ویسا عمل کرنا چاہتے ہیں تب کریں جب آپ کا علم بھی ویسا ہو, جب آپ سمجھتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین میں کیا مفہوم ہے, کیا معنی ہے. ہم تو آنکھیں بند کر کے پڑھ لیتے ہیں نا. اسی ایک آیت الحمدللہ رب العالمین میں, ایک آیت میں بعض علماء نے 15 سے 20 فوائد نکالے ہیں. ایک آیت میں 5-6 لفظ ہیں تقریباً, اس میں سے آپ 15 یا 20 پیغام کیسے نکال سکتے ہیں؟ بغیر علم کے ممکن ہے؟ سبحان اللہ. تو قرآن مجید تدبر کے ساتھ پڑھیں, اسے اللہ تعالیٰ نازل فرمایا ہے افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. کیا یہ قرآن کو تدبر سے غور فکر سے نہیں پڑھتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ تو آج سے ہم کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ کہ قرآن مجید ہمیں پڑھنا ہے دو طریقے سے. ایک تو جو ختم ہم نے کرنا ہے وہ کریں, پڑھیں. مجھے پتا ہے ہم رہ نہیں سکتے, ہم ضرور پڑھیں گے اور تیزی سے ہی پڑھیں گے, ختم تو ہم نے کرنا ہی ہے. یہ 30 سال سے عادت, 40 سال جو عادت ہے وہ پوری ہونی ہے. نہیں پڑھیں گے تو پھر کچھ کمی سے محسوس رہتی ہے کہ ہمارا دن جو ہے وہ پورا نہیں ہوا. پڑھیں, لیکن ایک خاص وقت نکالیں جس میں کم سے کم جو آخری پارہ ہے نا سورہ فاتحہ اور آخری پارے کا ترجمہ ہم پڑھنا شروع کر دیں. ابتدا تو کریں نا. ہم چھوٹی سورتیں پڑھتے ہیں, سورۃ المعون پڑھتے ہیں, سورۃ الکوثر پڑھتے ہیں, سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ جو جانتے ہیں صمد کا معنی کیا ہے؟ اللہ الصمد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ صمد کا کیا معنی ہے کتنے لوگ جانتے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں, اگر نہیں جانتے تو کب جانیں گے؟ اچھا, ہم سے کتنے لوگ ہیں جو سورۃ الاخلاص نہیں پڑھتے نماز میں؟ ہم سب پڑھتے ہیں تقریباً ہر رکعت میں, یا جب بھی ہم اکثر نماز پڑھتے ہیں سورہ اخلاص تو ضروری پڑھیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ چھوٹی سی سورت ہے اور جلدی نمازیں پڑھ لیتے ہیں, عادت سی بن گئی ہے. دیکھیے حقائق ہیں, ہم پس سے پوچھ نہیں ڈال سکتے. میں بھی آپ لوگوں جیسا ہوں, میں کوئی آسمان سے نہیں اترا ہوا ہوں, ہم سب ایک جیسے. میں اپنی بات کرتا ہوں, سورہ اخلاص جلدی سے پڑھتے ہیں, چھوٹی سورت ہے, جلدی نماز ختم ہو جاتی ہے. لیکن ہم نے کبھی سمجھا ہے اللہ الصمد کا معنی کیا ہے؟ اگر ابھی تک نہیں سمجھا تو پھر رمضان میں بھی نہیں سمجھا تو کب سمجھیں گے؟ ایک بہترین موقع ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس, ہدایت ہے لوگوں کے لیے. کیا ہم نے ہدایت حاصل کی ہے؟ اور اگر آپ کو قرآن مجید پڑھنا ہی نہیں آتا, بعض ایسے لوگ ہیں تلاوت نہیں آتی قرآن مجید, نہیں
پڑھے لکھے نہیں ہیں، کہتے ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو آپ یہ اچھی طرح جان لیں کہ قرآن مجید کو پڑھنا بہت آسان ہے. صحابہ کرام اس کتنے پڑھے لکھے لوگ تھے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دیکھ نہیں پڑھ سکتے تھے، اگر دیکھتے تو وہ نہ پتہ چلتا، کیونکہ وہ پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسے بخاری کی روایت میں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سیدنا علی نے لکھا محمد الرسول اللہ، صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو اس سہیل بن عمرو کافر نے کہا کہ یہ نالک محمد الرسول اللہ، ہم تو مانتے نہیں کہ اللہ کا پیغمبر ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد بن عبد اللہ، لکھنے والے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے علی اسے مٹا دو. سیدنا علی فرماتے ہیں میں کیسے مٹا سکتا ہوں محمد الرسول اللہ کو، میں نہیں مٹا سکتا. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے دکھاؤ کہاں پہ لکھا ہے. سیدنا علی اشارہ کرتے ہیں، پھر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مٹا کے کہتے لکھے محمد بن عبد اللہ. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے، لکھنا نہیں جانتے تھے، ما انا بقارئ، امی تھے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اکثر صحابہ بھی امی تھے. لیکن علم کا درجہ دیکھیں، پوری دنیا میں تا قیامت ایسے علماء ابھی آپ کبھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے. اس لیے آپ پریشان نہ ہو کہ میں پڑھا لکھا کروں تو مجھے قرآن بھی نہیں آئے گا. آج سے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، آج سے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دو، اور سورۃ الفاتحہ سے شروع کرو، اور روزانہ تین آیتیں یاد کرنا شروع کرو. تین دن میں آپ سورۃ فاتحہ کے حافظ بن جائیں گے، تین دن میں، زیادہ وقت نہیں لگے گا. روزانہ تین آیتیں پڑھو اور یاد کرو، تین دن میں آپ سورۃ فاتحہ کے حافظ بن جائیں گے انشاءاللہ، بشرطے کہ آپ شروع کریں گے تو بنیں گے نا. اگر آج شروع نہیں کریں گے تو پھر یہ آج شاید کل بھی نہ آئے، پھر پرسوں بھی نہ آئے، پھر جیسے پہلے تھے ویسے ہم رہیں گے. تو آج سے ہم نے شروع کرنا ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بس یہ تین آیتیں یاد کر لو آج، کل اگلی تین، اور اس کے بعد اگلی آیت، سات آیتیں ہیں، آپ آسانی سے یاد کر سکتے ہیں. یہ شیطان کا محض بہکاوا ہے، ارے میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں، میں کیسے پڑھ سکتا ہوں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، پھر میں جب پڑھے لکھ لوں پھر غلطی کا امکان بھی ہے، تو قرآن بھی غلط پڑھوں گا تو گناہ ہوگا. یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. اور جب ایسا وسوسہ ہے تو کہو اعوذ من شر الوسواس الخناس، وسواس خناس ہے یہ. اور بعض شیاطین الانس بھی ہیں جو کہتے ہیں قرآن مجید کو بہت مشکل، بہت مشکل ہے قرآن مجید، یہ آپ کا کام نہیں، علماء کی، یا علماء کا کام ہے، قرآن مجید پڑھنا بہت مشکل ہے. سبحان اللہ، قرآن مجید بہت مشکل ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں، فرماتے قرآن مجید میں ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا ہے. سبحان اللہ، لیکن کہاں ہیں لوگ، کہاں ہیں مسلمان آج؟ یہ قرآن مجید کے تعلق سے بعض باتیں تھیں. احسان کے تعلق سے چند باتیں کر لیتے ہیں. ہم یہ تو جانتے ہیں کہ مخلوق کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ اچھے طریقے سے حسن اخلاق سے پیش آنا ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ فقیروں کو مدد کرنا، مسکینوں کی مدد کرنا بھی احسان ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ پڑوسیوں کا حال پوچھنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی احسان ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رشتے کو جوڑنا بھی احسان ہے، والدین کی فرما برداری کرنا بھی احسان ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی بھی احسان ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، ہم یہ سب جانتے ہیں. لیکن ہمیں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ رمضان میں، خاص طور پہ رمضان میں، ہمارا احسان کے ساتھ کیا حال ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ رمضان ایک بہترین موقع ہے احسان کا، اور احسان حسن اخلاق اور عمل کی ایکسیلنسی کا درجہ ہوتا ہے، کہ اس کے بعد
کوئی پرفیکشن نہیں رہتی باقی.

تو رمضان میں آئے دیکھتے ہیں، جو میں نے دیکھا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، عمرے کے لیے گئے، کیا وہاں پر مسلمان جو عمرہ کر رہے تھے، میں جب عمرہ کر رہا تھا تو عمرہ احسان کے ساتھ کیا؟ سچ بات ہے، ہماری کیا حالت، اللہ کے گھر میں رہ کے روزے کی حالت میں، اللہ کے گھر میں رہ کے کسی کو دھکا دیا کہ نہیں دیا؟ حجر اسود پر دیکھیں جو گہما گہمی ہوتی ہے، وہاں پر اپنے بازو کی طاقت دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ کچھ کھا کر فرش پر کچھ گرایا کہ نہیں؟ اللہ کے گھر میں گندگی، اللہ کے گھر میں دھکا دینا، اللہ کے گھر میں کسی کو تکلیف پہنچانا، یہ احسان ہوتا ہے؟ اسے احسان کہتے ہیں؟ یہ حقوق ہیں مسلمانوں کے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے، جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلم محفوظ ہوں۔ یہ عام بات ہے، رمضان کے علاوہ، رمضان کے مہینے سے پہلے اور بعد کی بات ہے، رمضان میں تو یہ معنی اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے اور بھی حق بڑھ جاتا ہے۔ کیا میری زبان اور ہاتھ سے روزے کی حالت میں رمضان میں مسلمان محفوظ ہیں؟ اپنی مجالس میں ہم غیبت کرتے ہیں کہ نہیں؟ چغل خوری کرتے ہیں کہ نہیں؟ رشتے کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں یا توڑنے کی بات کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں سچ بولتے ہیں؟ روزے کی حالت میں ہم نے احسان کو سمجھا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ تو میں آخر میں بتاؤں گا، پھر یہ تو جان لیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ مسجد میں دیکھ، اللہ کے گھر میں دیکھ لیں، مسجد میں آتے ہیں روزوں کی حالت ہے، نماز قائم ہو چکی ہے، جمعے کی نماز میں دیکھ لیں، امام صاحب پڑھ رہا ہے سورۃ الفاتحہ اور پیچھے موبائل میں میوزک بج رہی ہے، دیکھیں میوزک ویسے حرام ہے، اور موبائل تو فون ہے نا، اس میں رنگ ٹون جو ہے اس کو ٹھیک کر لیں۔ میوزک کو یہودی نہیں لے کے آیا مساجد کے اندر، اس کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نصرانی نہیں لے کے آیا، یہ مسلمان لے کے آیا ہے، جو ضرورت وہ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے کی ہے۔ اللہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، غور کے روزے کی حالت ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہ مسلمان بھائی نمازی صاحب جو آتے ہیں، میوزک بج رہی ہے اور گانے کی میوزک، اور بند بھی نہیں کرتا، اب میوزک جاری ہے۔ مجھے بتائیں یہ مسلمان جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے قریب آگے اور پیچھے، جہاں تک یہ میوزک، اور پھر اس کو جو اس کی جو والیوم ہے اس کو بھی فل کیا ہوا ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک دو تین صف جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، جتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، جتنے لوگوں کی نماز خراب ہو رہے ہیں آپ کی وجہ سے، سب کا گناہ تمہارے سر ہے۔ بند کیوں نہیں کرتے؟ نماز میں خلل ہوتا ہے، عجب بات دیکھیں، ایک بٹن دبانے سے نماز میں خلل ہوتا ہے اور میوزک سننے سے نماز میں خلل نہیں ہوتا، یہ عجیب سی منطق ہے، عجیب سی جہالت ہے بھائی۔ اپنی نماز خراب ہوتی تو ہونے تھے، باقیوں کے کیا قصور ہے؟ اگر نماز خراب بھی ہوتی تمہاری جہالت کی بنیاد پر تو اپنی خراب کرو نا نماز، ان نمازوں کے کیا قصور ہے؟ عجب بات ہے واللہ، اسے احسان کہتے ہیں؟ اللہ کے گھر محفوظ نہیں ہے، شر سے، حرام سے اللہ گھر محفوظ نہیں ہے۔ دوسری چھوٹی سی بات دیکھ لیں، مجمع میں بیٹھے ہیں، بعض لوگوں کو عادت ہے ناخن، یہ ناخن نکالنے کی، اب ناخن اتار رہے ہیں اور مسجد میں پھینک رہے ہیں، اپنے گھر میں ایسے کرتے ہیں ہم لوگ، ایک تو عادت بری ہے، اچھا یہ کر بھی لے صاف تو کرو نا، صاف کیوں نہیں کرتے؟ عجب بات ہے، مسجد کے اندر
بعض لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، بعض وہاں پہ پیچھے بیٹھ کے گپے لگا رہے ہیں روزے کی حالت میں، اور حال پوچھ رہے ہیں، حال پوچھتے پوچھتے کسی کے بعد ایک غیبت شروع ہو گئی، غیبت سے ابھی تھکے نہیں، پھر جھوٹ اور پتہ نہیں کون کتنی باتیں، اللہ کے گھر میں روزے کی حالت میں، یہی وقت ہے تمہارے پاس یار، اللہ کے گھر کا تو شرم کرو نا، روزے کے تو شرم ہمیں شاید رہے نہ رہے، اللہ کے گھر کے تو کوئی احترام ہے، کوئی شرف ہے، کوئی قدر ہے، اور پھر بیچارے جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا بیچارے، باہر پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں، یوں مڑ کے دیکھتے ہیں بس ان کی طرف، شاید تھوڑا سا شرم کر کے ذرا چپ ہو جائے، کہتے ہیں سمجھا رہے اشارہ کافی ہے، یہاں پر اشارے کے بعد کیا ہوتی ہے، یہاں پر جب تک چیخ کے نہیں کہیں گے چپ ہو جاؤ، تھوڑی دیر چپ ہوں گے، دو منٹ کے لیے پھر شروع ہو جائیں گے، واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، یہ احسان ہے سبحان اللہ، اگر یہاں پر کوئی یہودی نصرانی آ جائے نا، اس کی تو پھر خیر نہیں ہے نا، یہ تو فساد چاہتے ہیں، یہ اللہ کے گھر میں آ کے فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، یہ نمازیوں کو اور قرآن کی تلاوت کر مسلمانوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہے میرے بھائی، وہ تو ہے بے قدر لوگ، کافر کی کیا قدر قرآن کی یا مسجد کی، وہ کیا قدر جانتا ہے، لیکن ہمیں کیا ہو گیا، ہم کب قدر جانیں گے، احسان جیسے مخلوق کے ساتھ واجب ہے، اسی طریقے سے بلکہ اس سے بھی زیادہ اپنے رب کے ساتھ احسان، عبادت میں احسان، احسان ناقص رہتا ہے جب تک کہ یہ مسلمان اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو سیدھا نہ کر لے، اور عبادت میں احسان یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا درجہ جو ہے، یہ دین کا بلند ترین درجہ ہے، اسلام ہے پہلا، دوسرا مرتبہ ہے ایمان کا، تیسرا مرتبہ ہے احسان کا، احسان سے بڑھ کر کوئی درجہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرنا، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ ہے توحید عبادت کا حق، ہم سورہ فاتحہ میں بار بار پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہی بنیادی پیغام ہے قرآن مجید کا، اور ہر وہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی پیغمبر علیہ السلام پر نازل فرمائی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور ہر باطل معبود کا انکار کرنا، اجتناب کرنا، یہ بنیادی پیغام ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید المعاذ کے ساتھ گدھے پہ سوار ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں اے معاذ کیا تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے بندوں پر اور بندوں کا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ پر، سید المعاذ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں، میں نہیں جانتا، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے معاذ یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، ایک اللہ کی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کا، سبحان اللہ، کہ ہم نے اس حق کو جانا ہے، واللہ آپ مخلوق کے ساتھ جو بھی احسان کرنا چاہتے ہیں کر لیں، بڑے سخی بن جائیں، سب سے بڑے سخی بن جائیں، مسکینوں کے مددگار بن جائیں، اپنے 10-20 فیکٹریاں وقف کر دیں مسکینوں کے لیے، ہر سال میں 2 یا 3 عمرے کریں، سالانہ حج کریں، پہلی صف میں نماز پڑھتے رہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے اس حق کو نہیں سمجھا اور اس پہ عمل نہیں کیا، واللہ سارے کے سارے عمل اکارت ہے، بے فائدہ ہیں سارے، قیامت کے دن نام اعمال میں کوئی خیر باقی رہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے میرے پیارے پیغمبر اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، ہم کون ہیں،
ہم حقیر فقیر مسکین. اور جرات دیکھیں, شرک بدع مکفرہ, کبھی سوچا ہے کیا جاتا ہے اس مسلمان کا اگر براہ راست اپنے رب سے مانگے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعونی استجب لکم, مجھے پکارو میں تمہاری ہر مانگ پوری کرتا ہوں. دعا کی قبولیت واللہ قریب ہے, لیکن کس کے؟ جو اللہ کو پکارتا ہے. صرف رمضان میں بھی وہی حالت رہے گی تو ہم کب سدھریں گے؟ آج تو دیکھو نا, خیر اور شر خلط ملط ہو گیا, ایمان اور کفر, توحید اور شرک, سنت اور بدعت. کیا ہمارا دل اتنی کمزور ہے کہ ان بنیادی چیزوں میں فرق نہیں ہم جانتے؟ ہمارا دین نے اس فرق کو نہیں بیان فرمایا, توحید اور شرک میں فرق, سنت اور بدعت میں, ایمان اور کفر میں فرق نہیں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ جاہل لوگ جو کرنا چاہتے ہیں کریں, اعملوا ما شئتم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کریں جو کرنا ہے, لیکن اللہ کی پکڑ سے کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ عام لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن اللہ کے پیاروں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے. یاد رکھیں, اور اللہ کے پیارے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حق حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے, ان کا نصب العین زندگی میں ان کا مقصد یہی ہے کہ میں اس دنیا میں اپنے رب کو کیسے راضی کر سکتا ہوں. اور بغیر توحید کے اللہ تعالیٰ کسی پر راضی ہوتا ہی نہیں. اور احسان کا دوسرا درجہ جو ہے وہ ہے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. لا الہ الا اللہ توحید ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتباع ہے. اور یہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ توحید ہے, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور محمد الرسول اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا حق توحید کا ہے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتباع کا ہے. عبادت صرف اللہ کی کریں گے, اور عبادت کا طریقہ صرف اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا, کسی اور کا نہیں ہوگا. یہ گواہی دیتے ہم کلمہ شہادت میں. اور احسان کا تیسرا درجہ جو ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کو سمجھیں جیسا کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین نے سمجھایا. کیونکہ قرآن اور حدیث کی بات تو آج بہت سارے گروہ کرتے ہیں, لیکن صحیح سمجھ کے مطابق کون کرتا ہے عمل قرآن اور حدیث پر؟ ایک ہی گروہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام, تابعین واتباع التابعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. آج صحابہ موجود نہیں ہے, آج امام ابو حنیفہ موجود نہیں ہے, آج امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام زہری, امام سفیان ثوری, یہ بڑے امام محدثی موجود نہیں ہے. یہ کیا ان کی تعلیمات موجود نہیں ہے؟ ان کی زندگی جس علم کی بنیاد پر گزری وہ علم سارا ضائع ہو گیا؟ کیا سمندر مچھلیاں کھا رہی ہیں؟ کہاں ہے وہ علم؟ اللہ نے اٹھا لیا یا زمین دوز ہو گیا, وہ علم ہے کہاں؟ اس علم کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ صرف فقہ کی حد تک جانتے ہیں بس. کیا زندگیوں کو صرف فقہ ہی تھی؟ صرف وہ نماز کیسے پڑھنی ہے, روزہ کیسے رکھنا ہے, حج کیسے کرنا ہے, یہ علم تھا ان کا؟ اصل بنیادی علم کہاں ہے ان کا؟ عقیدے کا علم کہاں ہے؟ اور واللہ جتنی کتابیں عقیدے کے تعلق سے لکھی گئیں اتنی فقہ کی موجود نہیں ہے. آج جتنی اہتمام سلف صالحین نے عقیدے کا کیا ہے اتنی فقہ کا نہیں کیا. لیکن عجب دیکھیں کہ آج فقہ عروج پر ہے, فقہ کا علم, اور عقیدے کی کتابیں مشکل سے کہیں آپ کو نظر آتی ہیں. کیوں عقیدے سے دور رکھا گیا لوگوں کو؟ کیوں اس احسان سے دور رکھا گیا؟ اسے کو پتا ہے جب عقیدہ درست ہوتا ہے مسلمان کا تو ایمان مضبوط ہوتا ہے, اور جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر امت میں تبدیلی آتی ہے. تو باہر کے دشمن اندر کے دشمن نہیں چاہتے کبھی بھی کہ یہ مسلمان اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اپنے صحیح عقیدے کو جان لے. باہر کا دشمن تو ہم جانتے ہیں, وہ تو ہمیشہ دشمن ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم, اور کبھی راضی نہیں ہوں گے, نہ ہندو کبھی راضی ہوگا, نہ یہودی, نہ نصرانی, نہ مجوسی, کوئی بھی راضی نہیں ہوں گے.
لیکن یہ جو بڑی بڑی پگڑی، لمبی لمبی داڑھی، جبہ پہنا ہوا، جو مزارات کو آباد کر رہے ہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ جب عقیدہ کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے، تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، بس یہ ٹھیک ہے، تم مسلمان ہو، یہ تمہاری حد ہے، وہ تمہاری حد نہیں، آگے کیوں جاتے ہو؟ آگے گمراہی ہے، آگے کے دروازے بند ہیں، اور ان دروازوں کی چابیاں صرف علماء کے پاس ہیں، یہ ایسا دلدل ہے، غرق ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، واللہ عجب بات ہے، کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ کیا ہمارا بھی نعوذ باللہ طریقہ ہندو والا ہے؟ اب جہاں تک ہندو جو ہیں ان کی رسائی گیتا تک یا ویدا تک یہ بڑی کتابوں تک نہیں ہوتی، اب گیتا کتاب وہ ہندو پڑھتے ہیں، لیکن بغیر ان کے جو پنڈت ہوتے ہیں، براہمن جو ہوتے ہیں، وہی اجازت دیتے ہیں اور وہی ان کو سمجھاتے ہیں، کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، جو پنڈت کہتا وہ دین ہے، ان کے نزدیک وہی کچھ ہے بس. کہ ہمارے لیے دروازے بھی بند کر دیے گئے سارے؟ میں یہ نہیں کہتا بغیر علماء کی رہنمائی کہ آپ کتابیں پڑھے عالم بن جائیں یا علم حاصل کریں، نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ علماء سے علم حاصل کریں، لیکن صرف نماز کا، روزے کا، زکات کا اور حج کا، عبادات کا علم، عقائد کا علم کب حاصل کریں گے ہم؟ ایک بہترین موقع ہے رمضان میں، روزانہ ایک مسئلہ، صرف ایک، دو نہیں، ایک مسئلہ عقیدے کا جان لیں بس. لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے آج جان لیں، ارکان کیا ہیں؟ دو ارکان ہیں، لا الہ پہلا رکن ہے، الا اللہ دوسرا رکن ہے. لا الہ میں انکار ہے، الا اللہ میں اقرار ہے، انکار ہے ہر معبود کا، اقرار ہے ایک اللہ کا. کل یہ جان لیں، پرسوں یہ جان لیں، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ آج تک جھگڑا جاری امت میں، آج تک امت میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے. کیا یہ مشکل سوال ہے؟ کب جانیں گے ہم؟ اتنے واضح دلائل کے باوجود بھی الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے، واضح الفاظ ہیں، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، قرآن مجید میں، صرف قرآن مجید میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ہزاروں آیات ہیں صرف قرآن مجید میں، ایک ہزار نہیں، ہزار سے زیادہ، ہزاروں آیات اور دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، بلندیوں پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے. اور آج ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ عقیدہ ہے مسلمان کا، جاننے کا اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، اپنی ذات سے، اپنے علم سے، اپنی تائید سے، اپنی نصرت سے ہر جگہ ہے، لیکن ظالموں نے کہا اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اپنی ذات سے موجود ہے. یہاں تک کہ بعض لوگوں کو انوار نظر آتے ہیں، وہ قضاء حاجت کے لیے استنجے کے لیے نہیں جاتے، کیوں؟ ہر جگہ ان کو اللہ نظر آتا ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے، کب جانیں گے ہم اپنے عقیدے کو؟ رمضان احسان کا مہینہ ہے، علم کا مہینہ ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم رمضان میں اس علم کو جان لیں. اور روزانہ ایک سوال، چھوٹی چھوٹی کتابیں ملتی ہیں مکتبات میں، ایک چھوٹی کتاب ہے عقیدے کے تعلق سے 50 سوال، کس نے دیکھی ہے؟ بالکل چھوٹی سی، اور انشاءاللہ جی اگر مجھے ملا اگلے ہفتے میں لے کے آؤں گا انشاءاللہ، چھوٹے سے کتاب چاہیے، اس میں تقریباً 20 یا 30 ورق ہیں چھوٹے سے، عقیدے کے تعلق سے 50 سوال. ابھی کتنے دن باقی رمضان کے؟ تقریباً 20 دن باقی، 20 سے بھی زیادہ ہے، 22 دن ہے، الحمدللہ انشاءاللہ 22 دن ہے. آپ روزانہ 2 سوال اگر پڑھ لیتے ہیں نا اس کتاب میں سے، مشکل ہے اگلے ہفتے لے کے آؤں گا، پھر کتنے رہیں گے؟ پھر ایک ہفتہ اور کم ہو جائے گا. چلو کوئی نہیں، ہم 3 پڑھ لیں گے روزانہ، چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، جواب بھی لکھا ہوا ہے. مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ عقیدے کے تعلق سے بنیادی سوال ہیں اور دلیل کے ساتھ ہیں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ کس نے کہا ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ان کے بعد کسی کا قول نہیں چلتا. یاد رکھے، کسی امام کا، کسی عالم کا قول اللہ تعالیٰ کے فرمان اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بعد نہیں چلتا. آخر میں احسان اور قرآن کے تعلق سے ایک بنیادی بات ہے، میں تبدیلی کی بات میں نے شروع کی تھی، اپنا محاسبہ ذرا کر کے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید ہم تلاوت کرتے ہیں، ہمارے بچے بھی کرتے ہیں، بچے جو قرآن حفظ کرتے ہیں
آپ ذرا غور کریں, اب تحفیظ کا وقت عصر سے مغرب سے پہلے ختم ہوتا ہے تقریباً. بعض بچے کیا کرتے ہیں, فوراً باہر نکلتے ہیں, کھیل کود میں لگ جاتے ہیں, مغرب کی اذان ہو جاتی ہے, پہلی رکعت بھی ہو جاتی ہے, دوسری رکعت بھی ہو جاتی ہے, تیسری رکعت میں آخری میں آ کے پھر دوبارہ آتے ہیں مسجد میں, نماز قائم ہے اور بچے کھیل رہے ہیں. ابھی تو قرآن کی حفظ کے لیے آئے تھے نا, تو قرآن مجید نے ان کی زندگی میں قرآن مجید کی اہمیت کیوں نہیں ڈالی, قرآن مجید سے سیکھا کیوں نہیں کہ نماز کی اہمیت ہے. جب ہم مسجد میں تو وضو کر کے واپس آئیے, تھوڑا سا وقت وضو کے لیے ہمیں ملا ہے, وہ تھوڑے سے وقت باہر جا کے کھیلنا شروع کر دیتے اور ہم بھی دیکھتے رہتے, کہتے بچے بےچارے ابھی پڑھ لیں گے, ہم بھی ان کو نہیں روکتے. اچھا یہ بچے تھے, اپنا حال دیکھ لیں, ہم بھی تو قرآن مجید پڑھتے ہیں نا, قرآن مجید کا ہمارے زندگی میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ میں ان کی بات کروں جو قرآن پڑھتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا جو نہیں پڑھتے, کیونکہ جو نہیں پڑھتے تو اللہ رحم کرے, اللہ تعالیٰ ان کو قرآن کی قدر ان کے دل میں ڈال دے اور قرآن مجید کی اہمیت وہ سمجھ لیں اور تلاوت کرنا شروع کر دیں نا. حجر القرآن پر میں نے ایک پورا خطبہ دیا تھا, آپ سن لیں, حجر القرآن کہ قرآن مجید سے دوری کیسے ہوتی ہے, حجر کیسے کیا جاتا ہے, اس میں 10-12 طریقے بیان کیے ہیں جو آج امت میں عام ہیں, اور اس کی سزا بھی میں نے بیان کی ہے, اس کی سزا کیا ہے قرآن سنت کی روشنی میں, تو آپ ضرور سن, میرے پاس وقت نہیں ہے میں دوبارہ پھر وہی بات کروں. میں صرف ایک یہاں پہ اشارہ دینا چاہتا ہوں آخر میں, کہ آخر وجہ کیا ہے, ہم قرآن یہ پڑھتے بھی ہیں اس کی تاثیر نہیں ہمارے دلوں میں. صحابہ کرام قرآن یہ پڑھتے تھے, قرآن کی تاثیر ان کے دلوں میں تھی, بنیادی فرق کیا ہے یہ جاننا ہے. بنیادی فرق یہ ہے قرآن اور احسان دونوں میں, احسان میں ہم پیچھے ہیں, رمضان میں بھی احسان کے جیسے میں نے چند مثالیں بیان کی ہے پھر بھی پیچھے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن مجید تو پڑھا لیکن قرآن مجید کو جیسے پڑھنا چاہتے ویسے نہیں پڑھا. آپ جانتے قرآن مجید کی آیات دو قسم کی ہیں, آیات الایمان نمبر ایک, نمبر دو ہے آیات الاحکام. آیات الایمان دو قسم کی ہے, وہ آیات جس میں ایمانیات اور عقیدے کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, توحید کا ذکر ہے, اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا ذکر ہے, عقیدے کے تعلق سے مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. دوسرے قسم کی آیات الایمان وہ آیات جس میں یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے. دوسرے قسم کی آیات آیات الاحکام ہے, آیات الاحکام وہ آیات کے تعلق عبادات اور معاملات سے ہے, نماز کے تعلق سے, روزے کے تعلق سے, حج عمرہ کے تعلق سے, زکوٰۃ صدقات کے تعلق سے, شادی بیاہ نکاح کے تعلق سے, طلاق کے تعلق سے, صلہ رحمی رشتہ داری کے تعلق سے, جتنے بھی دوسرے مسائل ہیں ان کو کہتے ہیں آیات الاحکام. قرآن مجید اگر ہم غور کریں نازل کیسے ہوا, پہلے کون سی آیات نازل ہوئی, بعد میں کون سی ہوئی, اور صحابہ کرام نے قرآن کا علم کیسے حاصل کیا, اگر ہم بھی واللہ وہی راستہ اختیار کر لیں تو قرآن مجید کا اثر ہمارے دلوں میں بھی ضرور ہوگا انشاءاللہ. ذرا غور کریں, سب سے پہلی سورت, سب سے پہلی آیت کون سی اتری اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ سورۃ العلق کی ابتدائی آیات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی آیت کیوں ہے؟ واقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ, یہ پہلی آیت ہے؟ نہیں, پہلی آیت اقرا پڑھو, علم حاصل کرو, یہ جان لو کہ دین اسلام کی بنیاد علم ہے, بغیر علم کے یہ دین ناقص ہے. آپ بغیر علم کے آپ سچے مسلمان سیدھے مسلمان نہیں ہو سکتے, جب تک اقرا آپ کی زندگی کا بنیادی حصہ نہ ہو. ہم نے اقرا کو سمجھا تو ہے اور یہ کہا کہ اقرا کا مطلب ہے علم حاصل کرو, دنیاوی علم حاصل کرو, ڈاکٹر بن جاؤ, انجینئر بن جاؤ اور دنیا میں ترقی کرو. بعض لوگ اس کو دلیل پیش کرتے ہیں نا, قرآن میں اقرا ہے تو ہم بڑی پڑھی لکھی قوم ہیں اور ہم ٹیکنالوجی میں اور تمدن میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. آگے بڑھو, کس نے منع نہیں کیا,
لیکن یاد رکھو بنیاد کو نہ بھولو. آپ کی پہچان میری پہچان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہماری پہچان ہے, ہم مسلمان پہلے ہیں. اور اقرا بنیادی طور پر جان لو, اس دین کی بنیاد کو جان لو. اقرا بسم ربک, اپنے رب کے نام سے پڑھو, اللہ کے خلق جس نے تمہیں پیدا کیا ہے. رب کی معرفت کو جانو کون ہے, اپنی ذات کے بارے میں جانو میں کون ہوں, میری کیا حقیقت ہے. الذي خلق الانسان من علق, خون کے ایک ٹکڑے سے میں پیدا ہوا ہوں, میری حقیقت یہ ہے. آج میں ڈاکٹر انجینئر بن جاؤں, جتنی بھی ترقی کر لوں, میری حقیقت وہی ہے, اپنے رب کے سامنے میں حقیر ہوں, فقیر ہوں, مسکین ہوں, ذلیل ہوں. جتنے بھی آگے بڑھ جاؤں, میری عزت, میری ترقی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ, یہ جان لیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ جان لو کہ لا الہ الا اللہ ہے, یہ بنیاد ہے اس دین کی. اس کے بعد پھر سورۃ المدثر کی آیات نازل ہوئی, یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. وہ آیات جو اللہ دل کو ہلا دیتی ہے, لیکن کوئی ہو جو سمجھنے والا ہو. ان آیات نے صحابہ کرام کے دل کو ہلا کے رکھ دیا اور ان میں تبدیلی آئی. آج ہم بھی پڑھتے ہو, اس کان سے سنا, اس کان سے نکال دیا. جیسے اخبار پڑھتے ہیں, کاش ویسے قرآن پڑھ لیتے ہم. معذرت کے ساتھ واللہ یہ حقیقت ہے, ہم اخبار پڑھتے پتہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھتے ایک لفظ کا پتہ نہیں چلتا ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو بہترین موقع ہے کہ ہم جان لیں. ابتدا کرنی ہے آیات الایمان سے. آیات الایمان دو قسم کی ہے, وہ آیات جس میں توحید اور عقیدے کا ذکر ہے. چھوٹی آیات لے لیں آپ, سورۃ الفاتحہ کی ابتدا آیات الایمان سے ہے, سورۃ الاخلاص, فلق, ناس, آیات الایمان ہے, عقیدہ ہے, بنیاد ہے, توحید ہے. ہم نہیں پڑھتے, یہ پڑھتے ہیں. سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید میں سورۃ الکوثر ہے, ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. جب تک آپ نماز اور قربانی صرف اللہ کے لیے کرتے رہیں گے, اور صرف اللہ کے لیے نماز پڑھنا اور قربانی دینا توحید ہے, تو آپ کا دشمن مغلوب ہی رہے گا. ان شانئک هو الابتر. لیکن جب تک امت میں شرک اور بدعات باقی رہیں گی, تو پھر ہم ہی مغلوب رہیں گے اور کافر کا دشمن کا غلبہ رہے گا. کبھی ہم نے اس سورہ سے یہ معنی لیا ہے ان شانئک هو الابتر؟ کب اللہ کے پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو لہب کو دیکھنے آئے؟ ابو لہب نے کہا جب اللہ کے پیارے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی, پھر دوسرے بیٹے کی وفات ہوئی, کہتے محمد ہوئے ہی ابتر, اس کا تو نام ہی مٹ جائے گا. جب نرینہ اولاد نہیں تو نام کہاں باقی رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمایا ہے ان اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آج ابو لہب کا نام دینے والا کون ہے؟ اگر اللہ کے پیارے پیارے وسلم کے چچا نہ ہوتے تو کون جانتے کون ہے؟ اگر قرآن مجید میں تبت یدا ابی لہب نہ ہوتا تو کہاں جانتے کہ یہ کون ہے؟ تو نام باقی رہا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. ورفعنا لک ذکرک, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند ہے. آج کافر بھی جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. یہ الگ بات ہے ایمان لائے کہ نہ لائے, لیکن کوئی ایسا شخص ہے دنیا میں جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جانے؟ بعض کا خود گواہی دی ہے کہ پوری تاریخ میں سب سے انسانیت کے تعلق سے سب سے عظیم ترین انسان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ورفعنا لک ذکرک, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج ہم. اللہ کا وعدہ پورا ہوا, ان نشانیک هو الابتر کب ہوا؟ جب توحید پہ عمل ہوا. آیات الایمان. اور پھر اس ایمان کو مضبوط کیسے کرے؟ دوسری آیات الایمان جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر غور و فکر کرنا, آیات کونیہ پر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اونٹوں کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اونٹ دیکھا ہے؟ اونٹ تو دیکھتے ہیں, کبھی غور و فکر سے دیکھا ہے؟ ایک مرتبہ میں نے کہا تھا ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جنہوں نے اس آیت کو پڑھا
اور اونٹ کو دیکھنے کے لیے چلے گئے.

آپ لکھیں اونٹ کے تعلق سے، میرے بھائی آپ کو پوری انفارمیشن آ جائے گی، عربی میں، اردو میں، انگلش میں، اونٹ ہے کیا، اونٹ کے بارے میں آپ جاننے کے لیے اب آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی اس روزے کی حالت میں گرمی میں جائیں اور جا کے اونٹ کو دیکھیں کہ اگر جا سکتے ہو اچھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور ہے، لیکن انفارمیشن اونٹ کے تعلق سے آپ لے لیں، نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اس عظیم مخلوق کو کیسے پیدا کیا. ایک بات میں چھوٹی سی کرتا ہوں اس کے تعلق سے، آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت میں اونٹ پیٹ بھر کے کتنا پانی پی سکتا ہے، کوئی جانتا ہے کتنے لیٹر پیتا ہوگا؟ عقل حیران ہو جاتی ہے، 150 لیٹر نظر آتا ہے جس کے جس میں 150 لیٹر، اتنی بڑی ٹینکی پانی کی. عجب بات ہے واللہ، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، صرف ایک آیت اونٹ کے تعلق سے دیکھ لیں. صحرا میں رہتا ہے، آنکھ جو آنکھ نا انسان کی آنکھ، اگر تھوڑا سا گرد و غبار ہو تو آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں، کیا اونٹ بھی آنکھیں بند کر کے چلتا ہے؟ یا آپ خود دیکھ لیں، میں آگے نہیں جانا چاہتا کہ اونٹ کیسے چلتے صحرا میں. سبحان اللہ، اسی طریقے سے الآیات الکونیہ میں اپنے خلق کے اعتبار سے ہم کیا جانتے ہیں، وفی انفسکم افلا تبصرون، اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ہم یہ جانتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے نفس کے بارے میں، کہ ہمارا دل کیسے کام کرتا ہے، ہمارے گردے کیسے کام کرتے ہیں، ہمارا دماغ کیسے کام کرتا ہے. واللہ بڑی نعمتیں ہیں. اب یہ میرا اپنا فیل ہے، میں شروع کروں گا تو سارا وقت یہیں پہ گزر جائے گا، لیکن سبحان اللہ آپ یہ دیکھیں کہ انسان کی جو چھوٹی سی مثال، انسان کی میموری، انسان جو یاد کرتا ہے، یہ دو قسم کی، ایک شارٹ ہے اور ایک لانگ، اور دونوں الگ الگ ہیں، ان کے سینٹر بھی الگ ہیں، ان کی سیو کرنے کی جگہ بھی الگ ہے دماغ میں. سبحان اللہ، بعض ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جو اس جو شارٹ میموری اس کو ختم کر دیتی ہیں، اس کی یعنی کئی مثال اس کی بیماریوں کی آئی بھی ہیں، اور اگر آپ نیٹ پہ جائیں اور آپ ایمنیزیا لکھیں تو اس پہ بعض بیماری آ جائے گی. اس میں عجب بات دیکھیں کہ جب دماغ کے یہ حصے اس حصے میں کوئی بیماری ہوتی ہے تو جو شارٹ میموری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. آپ نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا آپ کو پتہ نہیں، آپ نے کہاں جانا تھا پتہ نہیں، آپ کیا کرنا چاہتے پتہ نہیں. تو وہ کیا کرتے بیچارے، وہ لکھتے ہیں میں نے ناشتہ کر لیا، ٹک مارک، کھانا کھا لیا، یہ بھی کر لیا، جوتے پہن لیے، وہ بھی کر لیا. یہاں تک کہ وہ بیچارے بازوں کا جو ہے وہ انڈر ویئر تو پہنے تھے، پینٹ نہیں پہنتے، باہر چلے جاتے ہیں بیچارے، وہ بیچارے لکھ لیتے ہیں کہ ہم نے پینٹ پہنی ہوئی ہے، ہم نے اپنا قمیض بھی پہن لی ہوئی ہے، ٹائی بھی لگا لی ہے، یہ بھی کر لیا ہے، وہ بھی کر لیا ہے. یہ زندگی ہے. ذرا سوچیں زندگی کیسے گزرتی ہے بیچاروں کی، واللہ تنگ ہے اپنی زندگی سے یہ لوگ، اور باقی زندگی ایسے گزار رہے ہیں لوگوں نے. کون دوست ہے، کس کا ٹیلی فون آیا پتہ نہیں. عجب بات ہے واللہ، اس دماغ کی نعمت کی قدر جانتے ہیں. لقمہ جب ہم کھاتے ہیں، دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں حلال کمی بہت مشکل ہے، واللہ حلال کمانا بہت آسان ہے، اس کی نسبت جو اس لقمے کے ساتھ ہوتا ہے جسم کے اندر. ہمارے لیے کیا کرنا ہے، ہم نے لقمے کو لے کے منہ تک ڈالنا ہے اور چباتے ہم خود ہیں اور نگل لیتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے، پوری دنیا اکٹھی ہو جائے نا، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، اس لقمے سے جو فوائد ہیں اور جو نقصانات ہیں، جو اچھی ہے جو بری، وہ الگ الگ نہیں کر سکتے. خون میں صرف پاک چیز جائے گی. اگر کافر کیوں نہ ہو، نافرمان کیوں نہ ہو، خون میں غذا جائے گا جو پاک ہے، باقی جو بھی ٹاکسیکنز ہیں، جو بھی اس میں زہریلے مادے ہیں، جو بھی غلط چیزیں ہیں، وہ جگر میں جا کے فلٹر ہو جاتے ہیں، صاف ہو جاتے ہیں، اور بقیہ جو ہے جو جسم سے باہر نکلنا ہوتا ہے اسے گردے صاف کر کے باہر پھینک دیتے ہیں. وفی انفسکم افلا تبصرون،

0: ذرا غور کریے، دل ایک منٹ میں تقریباً 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. اب کیلکولیشن کریں ذرا، ایک دن میں کتنی ہوگا؟ ایک گھنٹے میں کر لیں، پھر ایک دن میں کر لیں، پھر ایک ہفتے میں کر لیں، ایک مہینے میں، ایک سال میں، 60 سال میں، 70 سال میں. کوئی ایسی مشین دیکھی آپ نے جو بغیر مینٹیننس کے، بغیر ایک لمحے کے لیے اس کو رو کر صفائی کرنے کے 70 سال مسلسل چل سکتی ہے؟ اس رب عظیم کے حکم سے چلتا ہے یہ دل. وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ آیات ہیں، وہ آیات جسے کہتے ہیں آیات الکونیہ، اور بہت ساری آیات ہیں کہ بادلوں سے بارش کیسے آتی ہے، زمین سے پودے کیسے اگتے ہیں، بہت ساری آیات ہیں آسمان کے تعلق سے، پہاڑوں کے تعلق سے، سمندر کے تعلق سے، مچھلیوں کے تعلق سے، مختلف عالم موجود ہیں اس دنیا میں. ان جتنی بھی یہ دنیا میں چیزیں موجود ہیں ان کے تعلق سے قرآن مجید میں واضح پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، لیکن کہاں ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں؟ تو آیات الایمان رمضان میں جو بھی ہم نے کرنا ہے، کیا کرنا تھا؟ قرآن مجید ہم نے پڑھنا تھا. قرآن مجید جو نہیں پڑھ سکتے، سورہ فاتحہ سے شروع کریں اور 3 آیات روزانہ پڑھیں، پھر روزانہ آخری پارہ جو ہے، جو پڑھنا جانتے ہیں، آخری پارے کی ترجمہ ہم پڑھنا شروع کر دیں، آج سے شروع کریں جس دن ہمارے پاس وقت ہے. روزانہ ایک صفحہ تو ہم ترجمہ کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ باقی رمضان میں ہم پورا پارہ، جو آخری پارہ جو وہ ترجمے کے ساتھ ہم اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں. اور پھر اور کیا کرنا تھا؟ روزانہ ایک عقیدے کا مسئلہ ہم نے سیکھنا ہے، 3 سمجھنے ہیں. ہاں، اگلے ہفتے سے 3 ہوں گے، جو جانتے ہیں آج سے ایک شروع کر دیں، اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم بکلیٹ لے کے آئیں گے، تو انشاءاللہ وہ پھر روزانہ 3 سوال جو ہیں جواب کے سب وہ بھی یاد کر لیں، اور آخر میں آیات الایمان جو ہیں، خاص طور پہ جو تدبر غور فکر کی آیات ہیں، آپ ان کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ زندگی میں تبدیل آتی ہے کہ نہیں آتی ہے. پھر جب انشاءاللہ عمرے کے لیے جائیں گے تو پھر عمرہ بھی ہمارا ویسا جیسے پہلے ہوا کرتا تھا، جب ہم حج کے لیے جائیں گے ہمارا حج بھی ویسا نہیں ہوگا، جب مسجد میں آئیں گے تو پھر موبائل میں پھر وہ رنگ ٹون بھی میوزک والے نہیں بجے گی انشاءاللہ، اور پھر بائیں پیچھے بیٹھ کے وہاں پہ گپے بھی نہیں ہوں گی، اور پھر عام مسلمانوں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور اللہ کے فضل و کرم سے جب یہ تبدیلی آتی ہے تو یاد رکھیں آپ اکیلے تبدیل نہیں ہوں گے، اس تبدیلی کا اثر پوری امت میں ہوتا ہے. جیسے کہ اس معاشرے کو ہم نے خود بگاڑا ہے نا، ہم سے بنا معاشرہ ہے، یہ معاشرہ سدھرے گا جب ہم سدھریں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں امنا فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صحیح منہج کو سمجھیں اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی صحبہ اجمعین.
1: اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. سلف صالحین رحمۃ اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے. اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے. بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں ایک سے زیادہ ختم کرتے تھے. وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے. ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم تعلق سے سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فرماتے ہیں: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. متفق عليه. آج یہ خطبے کا موضوع ہے، اور ماہ رمضان جا رہا ہے، پرسوں ہم منتظر تھے ماہ رمضان کے بڑے جوش کے ساتھ، استقبال کرنے کی تیاری کر رہے تھے. کل ماہ رمضان آیا تھا، اور آج ماہ رمضان جا رہا ہے. یہ مختصر سی زندگی ہے ہماری. کل اور آج کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں. اس عظیم مہینے کے اندر ہمارے زندگی کے لمحات کیسے گزرے، ہم لوگوں کے اعمال کیا تھے. روزہ تو ہم سب نے رکھا ہے، صلاۃ التراویح اور قیام اور تہجد کی نماز بھی ہم سب نے پڑھی. اچھے روزے دار اور اچھے نمازی تو بن گئے، لیکن کیا ہم اچھے مسلمان بن سکے؟ کیا روزے کا مقصد پورا ہوا؟ کیا روزہ کیوں فرض کر دیا گیا ہمارے اوپر؟ کیا ابھی تک ہم نے اس مسئلے کو جانا ہے کہ نہیں؟ رمضان جاتے جاتے ہمیں اور کیا دے کے جا رہا ہے؟ اور جاتے جاتے ہم نے رمضان کو کیا دیا ہے؟ رمضان کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں. میں کہاں ہوں؟ میرا کردار ماہ رمضان میں کیا تھا؟ اور ماہ رمضان کے بعد کیسے رہے گا؟ اس موضوع کے تعلق سے چند باتیں کرتے ہیں. ماہ رمضان خیر و برکت کا مہینہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں. ماہ رمضان میں مغفرت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں. ماہ رمضان میں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ تہجد اور قیام کی نماز پڑھی، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان لیلۃ القدر، کہ جس نے قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس نے گناہ معاف کر دیے گئے. ماہ رمضان جس نے عمرہ کیا، اسے اللہ تعالی حج کے برابر ثواب عطا فرمائے گا. اور ایک روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. رمضان کے خیرات اور برکات اس عظیم مہینے میں ابھی دو چیزیں باقی ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر یہ وہ زکاۃ ہے جس کا تعلق فطر سے ہے، اور اس لیے اس کو زکاۃ الفطر کہا جاتا ہے. زکاۃ الفطر کے چند احکام اور مسائل بیان کرتے ہیں. زکاۃ الفطر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکى وذکر اسم ربه فصلى، بے شک تحقیق اس نے فلاح پائی جس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، یعنی نماز پڑھی، عید نماز پڑھی، اور جس نے ذکر اسم ربه فصلى، جس نے اللہ کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. تزکا کا معنی بعض علماء نے یہاں پہ اس آیت کریمہ سے زکاۃ الفطر کا لیا ہے. زکاۃ الفطر پہلے ہے، اس کے بعد عید کی نماز ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاۃ الفطر کو فرض کر دیا، جیسے کہ سید عبداللہ بن عمر کی روایت میں آیا ہے، فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زکاۃ الفطر. زکاۃ الفطر کا حکم فرض ہے. کس پر فرض ہے؟ ہر مسلمان پر فرض ہے. علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر، فرض کر دیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علی العبد والحر، غلام پر بھی فرض ہے اور آزاد پر بھی فرض ہے. الذکر والانثى، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے. الصغیر والکبیر، چھوٹے بڑے ہر مسلمان پر فرض ہے. من المسلمین، مسلمانوں میں سے سب پر فرض ہے، چاہے بچہ بالغ ہو یا نہ بالغ ہو. بچہ پیدا ہو چکا ہے، اس پر زکاۃ الفطر فرض کر دی گئی ہے. جو ماں کے پیٹ کے اندر بچہ ہے، حاملہ عورت جو ہے، اس کے بچے پر زکاۃ فرض تو نہیں ہے زکاۃ الفطر، لیکن صدر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ زکاۃ دیا کرتے تھے. اگر کوئی شخص اس بچے کی زکاۃ الفطر دینا چاہے جو ابھی تک پیدا نہیں ہوا لیکن حمل ٹھہر گیا ہے، تو اس کے لیے جائز ہے اور امر مستحب ہے. زکاۃ الفطر گھر کا سربراہ نکالے گا، گھر کے سربراہ پر فرض ہے. کیونکہ بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہم زکاۃ الفطر تو نکالنا چاہتے تو نکالے گا کون؟ جو گھر کا سربراہ ہے، جس کے اوپر گھر کا خرچ فرض ہے، جس نے گھر کا خرچ اٹھایا ہوا ہے، ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے، اس شخص پر فرض ہے کہ وہ زکاۃ الفطر اپنی طرف سے اور اپنے ماتحت جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی طرف سے زکاۃ الفطر نکالے. اگر اس کے والدین اس کے ساتھ رہتے ہیں اور وہ گھر کا ذمہ دار ہے، تو وہ شخص اپنی طرف سے بھی، اپنے بیوی بچوں کی طرف سے بھی اور اپنے والدین کی طرف سے بھی زکاۃ الفطر نکالے گا. اسی طریقے سے جو بہن بھائی اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کا خرچ وہ شخص برداشت کرتا ہے، ان سب کی زکاۃ الفطر وہی شخص دے گا جو گھر کا ذمہ دار ہے. زکاۃ الفطر یاد رکھیں، زکاۃ الفطر میں مال اور پیسہ نہیں دیا جاتا. زکاۃ الفطر میں اناج یا اناج جیسی چیزیں دی جاتی ہیں، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر کی اس حدیث میں آیا ہے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر. صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے، والیوم کے اعتبار سے، وزن کے اعتبار سے نہیں. اور کیونکہ آج کل کے زمانے میں ہم چیزیں تول کے خریدتے ہیں، تو تقریباً ایک صاع جو ہے وہ تقریباً 3 کلو کے برابر ہے. تو ہر ایک شخص کی طرف سے 3 کلو یا تو کھجور اور یا گندم یا چاول، اناج یا اناج جیسی چیزیں، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ پیسے دینا جائز نہیں ہے, صرف اناج یا اناج جیسی چیزیں آپ دے سکتے ہیں, تو ایک شخص نے کہا سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ جو ہیں جب خلیفہ تھے تو وہ پیسے دیا کرتے تھے. تو انہوں نے فرمایا اس کے جواب میں, میں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کر دیا زکاۃ الفطر کو ایک صاع کھجور میں سے یا ایک صاع جو میں سے, اور آپ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر عبدالعزیز نے کیا عمل کیا, جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر دوسرے کسی کے قول کو نہیں لیا جاتا. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد کسی کے قول قابل اعتبار نہیں رہتا, چاہے کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو, کیونکہ سارے کے سارے علماء اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے محتاج ہیں. بغیر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کوئی عالم بن ہی نہیں سکتا. ہمارا یہ ایمان ہے اور ہم سب کا یہ ایمان ہے. ہمارے دین کی بنیاد ہے قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, قرآن مجید اور صحیح حدیث ہمارے دین کی بنیاد ہے, اور سلف صالحین نے, صحابہ کرام نے اور ان کے تابعین نے, ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدین, پہلے بہترین تین زمانوں میں جو لوگ موجود تھے, جو اس امت کے بہترین لوگ ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان لوگوں نے قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھا ہے. زکاۃ فطر کے اس مسئلے کو دیکھ لیں آپ. امام حنبل بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام اہل السنت ہے, معروف عالم ہے امت کے, وہ فرماتے ہیں کہ پیسے لینے کی بات جو ہے وہ جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث آئی ہے اور اس حدیث میں پیسے کا ذکر ہی نہیں ہے, صاع کا ذکر ہے. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا فقراء نہیں تھے؟ بہت زیادہ فقراء تھے, ریال پیسے درہم دینار ان کو بھی اشد ضرورت تھی, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اناج دیا, یا اناج جیسے کھجور وغیرہ دیا, ان کو ریال درہم روپے دینار نہیں دیے. جسے یہ ثابت, کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج فقیر موجود ہیں ان کو اشد حاجت ہے ریالوں کی, پیسوں کی, تو فقیر تو اس زمانے میں بھی زیادہ موجود تھے آج سے, دینار اور درہم کی ان کو بھی زیادہ اشد ضرورت تھی, ہم سے بھی زیادہ تھی, آج کے فقراء سے بھی زیادہ تھی, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دینار یا درہم نہیں دیا, بلکہ ان کو یہی کھجور یا جو اور اس جیسی چیزیں دی ہیں. تو آج یہاں پر سعودی عرب میں آپ دیکھتے ہیں کہ چاول زیادہ کھائے جاتے ہیں, گندم روٹی بہت کم لوگ پکاتے ہیں, گھر میں بہت کم لوگ پکاتے ہیں, اور فقراء خاص طور پہ یہاں پہ جو ہیں وہ بازار سے روٹی خرید کے کھاتے ہیں. تو یہاں پر مناسب یہ ہے کہ چاول دیے جائیں, اور 3 کلو چاول تقریباً 15 ریال کی تقریباً ایک چھوٹی سی بوری بھی ہے. آج آپ نے دیکھا بھی ہوگا آج سے لوگوں رکھنا, بلکہ کل رات سے لوگوں نے رکھنا شروع کر دی. زکاۃ الفطر کا وقت جو ہے یاد رکھیں 3 وقت ہے. ایک ہے فرض وقت, یعنی اس کے بعد نکالنا جائز نہیں ہے, وہ زکاۃ الفطر نہیں ہوگی. فرض وقت ہے عید نماز سے پہلے تک آپ نے زکاۃ الفطر نکال لینی ہے. جیسا کہ ایک فرض نماز کا وقت ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا, اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے. زکاۃ الفطر کا وقت عید نماز تک ہے, جب عید کی نماز ختم ہو جائے تو زکاۃ الفطر کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. اور جو وقت مستحب ہے جس پر اکثر صحابہ کا عمل تھا, فجر عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کے عید نماز تک, یہ جو تھوڑا سا وقت ہے, صحابہ کرام کیا کرتے کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے اپنے گھر میں واپس چلے جاتے, اور پھر زکاۃ الفطر, پھر عید کی نماز کی تیاری کرتے اور زکاۃ الفطر اپنے ساتھ لے کے جاتے, جب عید نماز کے لیے جاتے راستے میں فقراء مساکین کو دے کر پھر عید کی نماز کے لیے جاتے. تو یہ مستحب وقت ہے, شاید آج ہمارے لیے مشکل ہو, تو اس لیے تیسرا وقت جو ہے جو جائز وقت ہے وہ عید نماز سے, عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے, 28, 29, 30, اگر 30 کا مہینہ ہو, تو اس لیے احتیاطاً 28 کے دن 29 کے دن یعنی ایک یا دو دن پہلے, اگر 30 دن کا مہینہ ہے تو پھر 29 اور 30 دو دن رہے, جس نے 27 کو نکالے تو زکات الفطر نہ ہو, یاد رکھیں, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ مہینہ کتنے کا ہے. اس لیے احتیاط کا دامن یہی ہے کہ 29 تاریخ کو جو ہے زکات الفطر نکال لی جائے, اور اس پر بعض صحابہ کا عمل تھا, جیسے سیدنا عبداللہ بن عمر اور دیگر صحابہ جو ہیں وہ عید کے دن سے ایک یا دو دن پہلے تک نکال لیتے تھے. بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے, اکثر بھائی نے سوال بھی کیا تھا کہ رمضان کے آغاز سے ہی زکات الفطر نکال دی, رمضان کے شروع سے, ماشاءاللہ بڑے حریص ہیں, اچھی بات ہے, لیکن ہمیشہ عبادت علم کی بنیاد پہ کی جاتی ہے. زکات الفطر بھی عبادت ہے, جیسے کہ روزہ نماز عبادت ہے, جہالت کی بنیاد پر عبادت عبادت نہیں ہوتی. تو ان لوگوں پر یاد رکھیں, فرض ہے کہ وہ دوبارہ زکات الفطر نکال لیں. اس کی مثال ایسی ہے, کسی شخص نے فجر کی نماز جو ہے وہ رات کو پڑھ لی فجر کی اذان سے پہلے, تو کیا اس کی نماز ہو گئی؟ کیونکہ وقت سے پہلے پڑھ لی ہے. اب جب فجر کی اذان ہوگی اب اس پر فرض ہے کہ اس نماز کو دوبارہ دہرائے, وہ جو اس کی نماز ہے وہ نفل سمجھی جائے گی, وہ فرض نہیں سمجھی جائے گی. اسی طریقے سے جس نے زکات الفطر نکال لی ہے 27 تاریخ سے پہلے, تو یاد رکھیں وہ اپنی زکات الفطر دوبارہ سے نکالے, اس کی زکات الفطر نہیں ہوئی. اور یہاں پر جہالت عذر نہیں ہے, ہاں جہالت کی وجہ سے کوئی گناہ تو نہیں ہوگا, لیکن یہ جو زکات الفطر ہے اس پر ابھی اس کا فرضیت ابھی اس پر باقی ہے. زکات الفطر کے تعلق سے اس کی حکمت میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زکات الفطر کو فرض کر دیا. زکات الفطر کیوں فرض کی؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین, طہرۃ للصائم ہے, روزے دار کے لیے پاکیزگی ہے, من اللغو والرفث, کوئی بد کلامی ہو گئے روزے کی حالت میں, کبھی کوئی کسی پر ہاتھ اٹھ گیا, کسی پر ظلم ہو گیا, کوئی بد فعلی ہو گئی روزے کی حالت میں, جھوٹ منہ سے نکل گیا روزے کی حالت میں, چغل خوری کی روزے کی حالت میں, کوئی غیبت کی کسی کی, یہ وہ چیزیں ہیں جو عمل صالح میں کمی پیدا کر دیتی ہیں اور اس میں نقص پیدا کر دیتی ہیں. تو اللہ تعالی رحمت للعالمین جل شانہ نے زکات الفطر اس لیے فرض کیا ہے کہ روزے دار کا روزہ باقی رہے, اس کو اس روزے کا اجر و ثواب بھی مکمل ملے, تو زکات الفطر کو فرض کر دیا تاکہ اس روزے دار کا روزہ جو ہے اس نقائص سے پاک ہو جائے. سبحان اللہ, یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. رمضان جاتے جاتے ایک اور خیر و برکت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک خاص تحفہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہم زکات الفطر دیتے ہیں. اور دینے والے یاد رکھیں, یہ نہ سمجھیں کہ آپ بڑے کریم ہیں آپ دینے والے ہیں, دینے والا بھی محتاج ہے, دینے والا بھی محتاج ہے, لینے والا ہمارا محتاج ہے اور دینے والا لینے والا دونوں اپنے رب کے محتاج ہیں. اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہ طاقت دی ہم دے سکتے ہیں, ورنہ ہم آج لینے والوں کے صف میں کھڑے ہوتے, اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. یاد رکھیں, کوئی شخص کہے میرے تو اچھی جاب ہے, اس اچھی جاب کی تلاش میں ساری دنیا ڈھونڈتی ہے, ساری دنیا پھرتی ہے, لیکن کتنی لوگوں کو ملتی ہے؟ دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بغیر روزگار کے ہیں, اور جو روزگار والے ہیں ان کو روزی ملی ہے, ان کا کیا کمال ہے اس میں؟ ڈگری ہے, سب کے پاس ڈگری ہے, ہنر ہے, سب کے پاس ہنر ہے. یاد رکھیں یہ رزق آزمائش ہے. آج ہم دینے کی طاقت رکھتے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں اس دنیا میں جو کل دینے والے تھے آج لینے والے ہیں. اس لیے دیتے ہوئے سر جھکا کے دیا کریں, کبھی سر اٹھا کے سینہ تان کے نہ دیا کریں. بعض لوگوں کو دینے کا انداز ہی عجیب سا ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے, بس ہم ہی دینے والے ہیں. یاد رکھیں کہیں اللہ تعالیٰ اس غرور کو توڑ نہ دے اور اس کے ساتھ تم بھی نہ ٹوٹ جاؤ. اللہ تعالیٰ کو یہ رویہ اور یہ طریقہ پسند نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کو انکساری اور ذلت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے. ایک تو ہم غلطیاں کر چکے ہیں, ہم بشر, غلطی ہوئی ہم سے, روزے کی حالت میں بھی ہم نے غلطیاں کی ہیں,
0: کبھی بچے پر زبان چل گئی، کبھی بیوی پر، کبھی کسی دوست پر، کبھی کسی بیگانے پر، کبھی اپنے پر. بشر ہیں، شیطان خون میں دوڑتا ہے، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں ہم، لیکن اس کریم کا کرم تو دیکھیں، ہم اقرار کریں یا نہ کریں، اس نے زکات الفطر ہم پر فرض کر کے ہمارے ان لغزشوں سے اور ان نقائص سے ہمارے روزے کو پاک کر دیا. ایک چیز یاد رکھیں، اور انشاءاللہ اس پر میں مکمل خطبہ دوں گا، یہ مناسب وقت نہیں کہ میں پوری بات یہاں پہ کروں. اعمال کی حفاظت بہت مشکل ہے. عمل کرنے میں کوئی کمال نہیں، اصل کمال ہے عمل کرنے کے بعد اس عمل کی حفاظت کرنا، اس عمل کو محفوظ کر دینا. کبھی آپ نے ایسا مزدور دیکھا ہے جو سارا دن انتھک محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، اپنا خون اور پسینہ بہا کر حلال کمائی کماتا ہے، اور شام کے وقت جب تھکا ہوا ہوتا ہے اپنی مزدوری لیتا ہے اور دریا میں اسے بہا دیتا ہے، دریا میں اس کو ضائع کر دیا. اس شخص کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کوئی سمجھے گا؟ کوئی کہے گا عقل مند انسان ہے؟ اگر یہ عقل مند نہیں ہے تو پھر اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جس نے سارا مہینہ روزے رکھے ہیں لیکن اس کو، اس شخص کو روزے میں سے سوائے بھوک اور پیاس سے کچھ ملا ہی نہیں، یہ اس سے بڑھ کر بے وقوف ہے کہ نہیں؟ اس نے ایک دن کی مزدوری ضائع کی، اس نے ایک مہینے کی مزدوری ضائع کی، اور اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جس نے ایسا عمل کیا جس سے اس کے سارے زندگی کے اعمال ضائع ہو گئے، ایک چیز باقی نہ رہی، جسے کہتے ہیں نواقض الاسلام، وہ چیزیں جو اسلام کے منافی ہیں. اگر ان میں سے کوئی چیز آ جائے تو اسلام باقی نہیں رہتا اور یہ شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے. نبی کو گالی دینے والا، اللہ تعالیٰ کو گالی دینے والا، دین کو گالی دینے والا، دین کا مذاق اڑانے والا، نبی کا مذاق اڑانے والا، قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والا، دار اسلام سے خارج ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہم سب جانتے ہیں. یہ کیا یہ بھی جانتے ہیں کہ بدعہ مکفرہ کا ارتکاب کرنے والا، بدعہ مکفرہ کیا ہوتی ہے، وہ کون سی بدعات ہیں، یہ کون سی چیزیں ہیں جو دین میں نہیں ایجاد کی گئی ہیں جس سے کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہوتا ہے؟ اور پھر شرک کا ارتکاب کرنا جو سب سے بڑا گناہ ہے، جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، بغیر توبہ کے اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے. شرک ہوتا کیا ہے پھر؟ اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ کیا کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بعض یہاں پر اٹکے ہوئے، ابھی تک اٹکے اور لٹکے ہوئے، ان کو ابھی تک نہیں سمجھ نہیں آ رہی اور ماننے کے لیے تیار بھی نہیں، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے کہ کلمہ گو بھی مشرک ہو سکتا ہے، یعنی کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کوئی مسلمان شرک کر سکتا ہے کہ نہیں، ان کو شک اور شبہ ہے ابھی تک بھی. اور اللہ تعالیٰ واضح فرماتے ہیں وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، سورۃ یوسف میں اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے الا کہ وہ شرک کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ واضح فرمان ہے، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہے اس معاملے میں کہ پھر سے اس امت میں شرک قائم ہوگا. لیکن سبحان اللہ، کیا ہم لوگوں نے اپنے اعمال کی حفاظت کی ہے؟ تو اصل کمال ہے عمل کو محفوظ کرنے میں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، جنازے کے ساتھ دو واپس چلی جاتی ہیں اور ایک اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، اس کا مال اور اس کے اہل و عیال اور اس کا عمل. تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس چلی جاتی ہیں، اس کا مال اس کے اہل و عیال، اور ایک اس کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ چلی جاتی ہے، اس میت کے اس کا عمل ہے. عجب بات یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ساتھ ایک بھی عمل صالح نہیں جائے گا اور سارے کے سارے بد اعمال ساتھ جائیں گے. عمل نے ساتھ جانا ہے، یاد رکھیں، کیونکہ ہم انسان ہیں اور بغیر عمل کے ہم زندہ رہ نہیں سکتے. اگر اچھا عمل نہیں ساتھ جائے گا تو پھر خیر نہیں ہے، پھر برے عمل ساتھ ضرور جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برے اعمال سے محفوظ فرمائے اور ہم پر رحم فرمائے. تو عمل کی حفاظت پر انشاءاللہ 10 سے زیادہ چیزیں ہیں، جو عمل کو اکارت کر دیتی ہیں, یا تو کلی طور پر یا جزوی طور پر. جزوی طور پر جیسا کہ المن والاذى, آپ صدقہ تو دیتے ہیں لیکن ساتھ احسان بھی جتلاتے ہیں, ارے میں نے تمہیں دیا تھا, ارے میں دینے والا ہوں. ایسے شخص صدقہ جو ہے وہ اس کے نام اعمال میں کچھ لکھا نہیں جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى, اے ایمان والے, اے ایمان والوں, اپنے صدقات اپنے خیرات کو من سے, احسان سے, احسان جتلانے سے اور اذیت سے ضائع نہ کرو, اکارت نہ کرو, باطل نہ کرو. تو یہ اس شخص کا یہ صدقہ جو ہے یہ ضائع ہو گیا. اور جس نے عصر کی نماز کو چھوڑ دیا تو اس کے عمل اکارت ہو گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے عصر کی نماز کو ترک کیا اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو اکارت کر دیا, فقد حبط عمله. امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ جو نماز کو ترک کرتا ہے مکمل طور پہ, مکمل طور پہ کافر ہے, دار اسلام سے خارج ہے وہ تارک الصلاۃ, اس کے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے ہیں. اور جس نے ایک نماز کو چھوڑا, خاص طور پہ عصر کی نماز میں جو حدیث آئی ہے, تو اس شخص کے اس دن کے اعمال اکارت ہو گئے سارے دن کے ایک نماز چھوڑنے کی وجہ سے. عجب بات دیکھیں کہ ماہ رمضان میں ہم نے روزہ تو رکھا, کیا نمازیں بھی پانچ وقت پوری پڑھی, مکمل پڑھی, یا کسی نے تین پڑھی, کسی نے چار پڑھی. بھئی روزے دار ہے, روزہ رکھا ہوا ہے, اب ایک بوجھ اٹھا سکتے ہیں, دو دو بوجھ کیسے اٹھائیں؟ ان للہ وان الیہ راجعون. بعض لوگوں کو تو یہ تصور ہے کہ روزہ بھی بوجھ ہے اور نماز بھی بوجھ ہے, اس زندگی ساری اس بوجھ تلے گزرتی ہے, ان کی زندگی ساری تنگ ہے. تو حفظ الاعمال پہ انشاءاللہ کوشش کروں گا اگلے خطبے میں, میں جو دس سے چیزیں زیادہ چیزیں اس پہ بات کروں. اور بعض ایسے اعمال ہیں جو سارے کے سارے اعمال اکارت کر دیتے ہیں, جیسے کہ شرک کا ارتکاب, بدع و کفر کا ارتکاب کرنا, نواقض اسلام کا ارتکاب کرنا جس میں جادو بھی شامل ہے. جادو ایسا عمل ہے جو سارے اعمال اکارت کر دیتا ہے. جادوگر, جادو کرنے والا, اور یا جس نے کسی پر جادو کیا ہوا ہے, یہ سارے جرم میں برابر ہیں. جادوگر کی تصدیق کرنے والا, کاہن عراف کی تصدیق کرنے والا, یہ سب ایک صف میں کھڑے. تو اللہ کے لیے اپنے اعمال کی حفاظت کرنا جانو. بڑی جدوجہد کی ہے رمضان میں, یہ نہ ہو کہ ہمارے نام اعمال میں رمضان میں سے کوئی چیز باقی نہ رہے ان بد اعمالیوں کی وجہ سے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو محفوظ فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم چیزوں کو جان لیں, جو چیزیں ہمیں ہمارے اعمال کو اکارت کر دیتی ہیں جزوی طور پہ یا کلی طور پہ. ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم چیزوں کو جانیں اور ان چیزوں سے ہم دوری اختیار کریں, اور ہر وہ راستہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے جس سے ہمارے اعمال بھی محفوظ رہے, اللہ تعالیٰ ہر وہ راستہ ہمارے لیے آسان کر دے. چھوٹی سی مثال دے, تو دیکھیں علم کی اہمیت, دیکھیں علم نور ہے. ایک شخص ایک طالب علم ہے جو علماء کے ساتھ جاتا بھی ہے اور دروس بھی حاصل کرتا ہے, علم بھی حاصل کرتا ہے, ہمارے ساتھیوں میں سے ہے, اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب پہ رحم فرمائے. تقریباً پچھلے 20 سال سے زیادہ سے وہ علماء کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, ان سے علم حاصل کرتا ہے. اب جانتے ہیں پچھلے 16 سال سے کتنی بڑی غلطی کر رہا تھا. پچھلے 16 سال سے وہ جمعے کی نماز پڑھتا آیا ہے اور جمعے کی نماز اس کی قبول ہی نہیں ہوئی پچھلے 16 سالوں سے تقریباً. غلطی سے کیا ہوئی؟ دیکھیں علم نور ہے, دیکھیں سمجھے ذرا. وہ کہتا ہے جب اس نے ایک لیکچر میں سنا, پھر اس نے کہا میں تو یہ عمل کرتا ہوں, اس کا مطلب ہے میرے 16 سال سے, یہ 15-16 سال ہو گئے مجھے. تو ہمارے شیخ نے کہا کہ اب جمعے کی نماز نہیں ہوئی. ہوا کیا کہ پچھلے 16-15 سالوں سے وہ شخص غسل جنابت اس پر فرض ہوتا ہے, غسل جنابت, شادی شدہ ہے, بچے بھی ہیں, اس کی عمر 45 سال سے زیادہ ہے. ذرا غور کریں, طالب علم ہے, جاننے والا ہے. پچھلے 15-16 سالوں سے کیا ہوتا ہے کہ غسل جنابت فرض ہے اس کے اوپر, وہ غسل کرتا ہے جمعے کے لیے اور نیت نہیں کرتا غسل جنابت کی. اور نیت شرط ہے غسل کے لیے بھی وضو کے لیے بھی. انما الاعمال بالنیات, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو وہ اپنی نیت جو ہے وہ کرتا جمعے کے غسل کے لیے, اور اس میں یہ نیت نہ کرتا کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں, اور زبان سے نیت نہیں کی جاتی, دل میں نیت انعقاد کرنے کافی ہوتا ہے کہ میں یہ غسل کیوں کر رہا ہوں, کیونکہ میں ناپاک تھا, میں پاکیزگی اختیار کر رہا ہوں شرعی طریقے سے. تو اس شخص کا اتنی سالوں میں جمعہ نہیں ہوا, ایک جمعہ بھی نہیں ہوا. علم نور ہے میرے بھائیو, بعض علم کے قریب ہوتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں سے انجان ہیں. اور یاد رکھیں یہ جو مسائل ہوتے ہیں شریعت کی بنیادی مسائل میں سے, نماز دوسرا رکن ہے. کلمہ شہادت کے بعد نماز دوسرا رکن ہے, اور نیت شرط ہے نماز کی. اگر ہم یہ نہیں جانتے پھر ہم جانتے کیا ہے؟ تو اللہ کے لیے ان چیزوں کو جانیں, وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں, اکارت ہو جاتے ہیں. میں نے ابھی بھی عرض کیا ہے کہ کمال اس میں نہیں کہ ہم روزہ رکھیں اور صلاۃ اللیل پڑھتے رہیں, عمرہ بھی کریں, حج بھی کریں, صدقات الخیرات, زکاۃ الفطر, زکاۃ المال, سارے نیک اعمال کریں, اور نتیجہ کیا نکلے کہ کچھ بھی باقی نہ رہا, سر عمل ضائع ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے بہت کچھ دنیا میں آ کے سیکھا, نہیں سیکھا تو دین کی بنیادی نہیں سیکھی ہم نے. نواقض الاسلام کیا ہے؟ وہ کون سی چیزیں جو دراصل سے خارج کر دیتی ہیں؟ شرک ہوتا کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک اکبر و صغر میں کیا فرق ہوتا ہے, اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ چیزیں جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو ابھی وقت ہے جاننے کے لیے, ورنہ موت تو کبھی بھی آ سکتی, اچانک آ سکتی ہے. وہ نہ جانے ہمیں سے کتنے ایسے لوگ ہیں, یہ تو طالب علم کی بات تھی, ہمیں سے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو عبادت کرتے ہیں اور حقیقت وہ عبادت ہوتی نہیں ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو مسئلہ جو ہے ایک عام سا مسئلہ ہے, ہم سب جمعے کی نماز پڑھتے ہیں اور ہم سب غسل کرتے ہیں, شاید یہ غلطی ہم سے بھی بعض اوقات ہوئی ہو, لیکن دیکھیں علم کا یہ نور جو ہے کہ آپ نے جب بھی کوئی عبادت کرنی ہے تو نیت کی بنیاد پر عبادت کرنی ہے, اور غسل جنابت بھی عبادت ہے. ہر وہ کام جو آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں اللہ کے نزدیک حاضر کرنے کے لیے کرتے ہیں, وہ عبادت ہوتا ہے. اور ہمیں کس نے حکم دیا ہے کہ جنابت سے پاک ہو جاؤ؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے, اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں طریقہ سمجھایا ہے کہ غسل کیسے کرنا ہے. تو یاد رکھیں مبتلات الاعمال کو جان لیں. تو یہاں پر زکاۃ الفطر کیوں فرض کر دی گئی؟ کیا حکمت ہے؟ طہرۃ للصائم, لغو ورفث. دوسرے نمبر وطعمۃ للمساکین, اور مسکینوں کے لیے فائدہ ہے کھانا ہے. اب دیکھیں کہ چاول لیتے ہیں, بعض ایسے گھرانے جانتا ہوں میں جو فقیر اور مسکین ہیں, وہ زکاۃ الفطر سے جو چاول یا گندم لیتے ہیں پورے اگلے چھ مہینے یا ایک سال تک کھاتے رہتے ہیں, تو ایک سال کے کھانے کی کفایت ان کو ہو گئی الحمدللہ. اور یہی وجہ ہے کہ انسان پیسہ لے کے ضائع کر دیتا ہے, یعنی حکمت کیا ہے, پیسہ کیوں نہ دے؟ آپ دے کے دیکھ لیں, دینا نہیں ویسے میں کہہ رہا ہوں. اگر آپ کسی کو پیسہ دیتے ہیں عید سے پہلے, ضروری چیزیں بھی اور غیر ضروری چیزیں بھی لوگ خرید لیتے ہیں عید کے نام پر, اور پھر جب وقت آتے کچھ دنوں کے بعد کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پریشانی ہے, پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے. تو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے یہ کھانے کی چیزیں دی, اور کھانے کی چیزیں کون سی ہیں؟ کوئی روٹی نہیں ہے, کوئی سالن نہیں ہے. اب روٹی پکا کے نہیں دے سکتے زکاۃ الفطر میں, یا چاول پکا کے نہیں دے سکتے, ایک دیگ خریدی اور چاول پکا کے کھلا دیے, نہیں. آپ نے چاول کچے دینے ہیں, چاول ہو گندم ہو, تاکہ یہ لوگ لمبے عرصے تک اس سے فائدہ اٹھاتے رہے. کھجور ہے, خشک کھجور جو ہے لمبے عرصے تک لوگ کھا سکتے ہیں. اور بھوک یاد رکھیں, بھوک اور پیاس ایسی مصیبت اور ایسی تکلیف ہے کہ برداشت نہیں ہوتی, اور خاص طور بچوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی. اور نہ جانے کتنے لوگوں نے محرمات کا ارتکاب کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے, کتنے لوگوں نے لوگوں کا حق کھایا ہے, رشوت لی ہے, چوری کی ہے, ڈکیتی کی ہے, ظلم کیا ہے اسی بھوک کی وجہ سے. نہ جانے کتنی لوگوں نے, کتنی عورتوں نے نعوذ باللہ بد فعلی کی ہے, بد عملی کی ہے اسی بھوک کی وجہ سے. اور یہ کہ عذر شرعی نہیں ہے کہ بھوک ہے تو پھر حرام کھاؤ, واللہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیدا کیا ہے مارنے کے لیے نہیں, بھوکا مارنے کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ تو کافروں کو بھی رزق دیتا ہے، جانوروں کو بھی رزق دیتا ہے، اپنے بندوں کو نہیں دے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، تھوڑی سی بھوک محسوس ہوئی ہم دوڑتے ہیں چور دروازے کی طرف اور کوشش کرتے ہیں کہ کہیں سے کوئی بس پیٹ بھر جائے. واللہ اگر ہم اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں پرندوں کی طرح رزق عطا فرماتا ہے. پرندہ دیکھا ہے خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب واپس شام کو آتے ہیں ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں. اور پرندے دیکھا عجیب سے مخلوق ہے، زمین پر اسے کوئی ٹکنے نہیں دیتا، اڑتے اڑتے اپنا رزق لے لیتا ہے. رزق کبھی ہوا میں دیکھا ہے آپ نے؟ رزق تو زمین کے اوپر ہے اور ہم زمین پر چلنے والے لوگ ہیں. رزق ہم حاصل کر، رزق حلال بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن یہی ہمارے لیے مصیبت پڑی ہے کہ رزق حلال ہم کمائیں تو کیسے کمائیں، ہم تو پیچھے رہ جائیں گے، لوگ آگے چلے جائیں گے. میرے کہا کہ رزق حلال کماتے کماتے اب اس دنیا کے سب سے آخری انسان بھی ہونا تو آپ کو پروانی ہونی چاہیے، انشاءاللہ جنت میں آپ سب سے پہلے ہوں گے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں جو غنی امیر لوگ ہیں وہ فقراء مساکین کے 40 سال کے بعد جنت میں جائیں گے. فقیر کے پاس کیا ہے حساب کے لیے؟ کیونکہ جس نے جو غنی ہے اس کا ایک ایک ریال کا حساب ہوگا اور دگنا حساب ہوگا، کہاں سے کمایا ہے ایک حساب ہے اور کہاں پہ خرچ کیا ہے دوسرا حساب ہے. جس کے پاس ہے ہی نہیں اسے تو بچ گیا نا. اور ایک لمحہ بھی جنت میں اس کے برابر دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے. ایک لمحہ جنت میں پہلے جانا، بعض کہتے ہیں 40 سال بعد جائیں گے. میں یہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم آپ اپنے پیسہ ضائع کر کے اور امیر نہ بنے یا غنی نہ بنے، نہیں، صحابہ کرام بھی امیر تھے. سر عثمان غنی کیوں کہا جاتا ہے؟ غنی تھے، پیسے والے تھے، لیکن اب کہاں سے عثمان ہو کہاں ہم لوگ. پیسہ آزمائش ہے، مال آزمائش ہے. اگر کسی شخص میں صلاحیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حق اس پیسے میں سے دے سکتا ہے جو فرض اور نفل حق ہے، اور اہل حقوق جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان پر بھی ان کو حقوق دیتا ہے، تو پھر تو خیر علی خیر، نور علی نور ہے. اور جو لوگ، جو اکثریت ہے آج امت میں، جو اللہ تعالیٰ کا فرض حق نہیں جانتے، زکوٰۃ کتنے لوگ دیتے ہیں؟ بہت کم لوگ زکوٰۃ کے احکام مسائل جانتے ہیں. زکوٰۃ و فطر و زکوٰۃ المال میں فرق نہیں جانتے، وہ سمجھتے زکوٰۃ و فطر دے، زکوٰۃ دے دی ہم نے. زکوٰۃ و فطر کے اور احکام ہیں اور زکوٰۃ المال کے اور احکام ہیں. زکوٰۃ و فطر کے تعلق رمضان سے ہے اور زکوٰۃ المال کے تعلق رمضان سے نہیں ہے، مال سے ہے. جیسے کہ اس کا نام ہے زکوٰۃ المال، اس کا نام زکوٰۃ الفطر ہے، اس کا تعلق رمضان سے ہے. تو اس لیے اس مسئلے، اس فرق کو بھی جاننا بہت ضروری ہے. بہرحال وطعمۃ للمساکین یہ زکوٰۃ الفطر ہے. اور زکوٰۃ الفطر جیسے کہ بعض ساتھیوں نے پوچھا اور پوچھتے رہتے ہیں، مدارس کی تعمیر، مساجد کی تعمیر میں دینا جائز نہیں ہے. زکوٰۃ الفطر مساجد یا مدارس کی تعمیر کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آیا ہے صاع من تمر وصاع من شعیر. اور کس کے لیے، کس کو دیں گے ہم؟ فقراء مساکین کو دیں گے. ہم نے جو دینا ہے، کھجور یا گندم دینا ہے یا چاول دینا ہے، اور دینا ہے فقراء مساکین کو ہے. ہاں اگر مدارس میں یا مساجد کے اندر جو امام ہے مسجد کے یا جو مؤذن ہیں یا جو مدارس میں اساتذہ ہیں یا جو طالب علم ہیں وہ فقیر اور مسکین ہیں، ان کو زکوٰۃ الفطر آپ دے سکتے ہیں. لیکن زکوٰۃ الفطر پیسے کی شکل میں مسجد یا مدرسے کی تعمیر کے لیے دینا درست نہیں، جائز نہیں ہے. اگر کسی نے دے دیے تو اب وہ دوبارہ زکوٰۃ الفطر نکالے، اسے زکوٰۃ الفطر نہیں ہوئی. یہ ایک چیز تھی. دوسرا عمل جو ہے زکوٰۃ الفطر کے بعد ماہ رمضان میں، وہ ہے جو رمضان اللہ کے کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمایا ہے رمضان کے مہینے کے بعد. جاتے جاتے رمضان کہ یہ خیر بھی ابھی باقی ہے، عید کی نماز، اور عید کے دن چند اعمال ہیں جو ہمیں جاننے ہیں، اور انشاءاللہ یہ عید کے اعمال کے تعلق سے ایک چھوٹا سا پمفلٹ ہے، یہ سب ساتھوں کو انشاءاللہ ملے گا اس خطبے کے بعد. عید کی نماز جو ہے اس کے، یا عید کے دن ہم نے کون سے عمل کرنے ہیں، اس میں آپ کو پورا مل جائے گا کہ 1 سے 10 تک نمبر کے ساتھ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا کرنا ہے عید کے دن. یاد رکھیں فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا ہے. عید کے دن کے عمل میں بیان کر رہا ہوں, فجر کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا. وہ یاد رکھیں صرف عید کے دن کے لیے خاص نہیں ہے, فجر کی نماز تو فرض ہے ہر مرد پر پورے سال میں ہمیشہ. اور ابھی ابھی ہم رمضان ہے اور ہماری کو عادت سی ہو گئی الحمدللہ, جو لوگ بے نمازی تھے وہ ان کو نماز کی عادت بھی ہو گئی الحمدللہ, اور جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے تھے ان کی بھی عادت ہو گئی, مسجد کی طرف آنے لگے ہیں الحمدللہ. اور فجر کے وقت آپ دیکھیں مسجد بھری ہوتی ہے, سحری کھاتے ہیں نا اسی لیے. تو ابھی عید میں عید کے بعد سحری تو نہیں ہوگی, اس مطلب فجر کی نماز بھی نہیں ہوگی مسجد میں. تو اس خیر کو برقرار رکھیں, اور یہی مقصد ہے روزے کا, لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ, تمہارے اندر یہ تبدیلی پیدا ہو جائے جس نے فجر کی نماز با جماعت مسجد میں اس عمل کو برقرار رکھا. واللہ میرے بھائی وہ شخص خیر میں ہے, وہ شخص خیر میں ہے, اس میں تبدیلی آئی ہے. جب تک کہ وہ یہ عمل جاری رکھے گا اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے رمضان کو قبول فرمایا ہے, اس کے روزے کو قبول فرمایا ہے, اس کے قیام کو قبول فرمایا ہے, اور انشاءاللہ اس شخص نے لیلت القدر کو بھی پایا ہے. کیونکہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ تو نہیں جس سے ہم تولے نا ہماری عبادت قبول ہوئی کہ نہ ہوئی. علماء فرماتے ہیں یہی پیمانہ ہے, اگر آپ کے اندر تقوی بڑا ہے یا مضبوط ہوا ہے یا آپ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب آئے ہیں, بس یہی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عبادت قبول فرمائی ہے. ایک عبادت کے بعد جب دوسری عبادت کرتے پھر تیسری کرتے ہیں, اس مطلب پہلے دو عبادات اللہ تعالیٰ کو پسند آئی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید قریب کیا پیا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, جب میرے بندہ ایک بلشت میرے قریب آتا ہے تو میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. سبحان اللہ, آپ قریب ہو کر تو دیکھیں وہ کریم ہے, وہ دینا چاہتا ہے, لیکن ہم کہاں ہیں, ہم لینا چاہتے ہیں, ہم محتاج بھی ہیں, اقرار بھی کرتے ہیں, مانتے بھی ہیں, لیکن لیتے وقت ہم سستی کرتے ہیں. پھر کریم تو اس کو دیتا ہے جو لینا چاہتا ہے نا, جو خود نہ لینا چاہے کون اس کو دے گا. تو فجر کی نماز با جماعت اس عمل کو جاری رکھیں, اور پیمانے یہی ہے یاد رکھیں, جس نے کل سے فجر کی نماز چھوڑ دی یا عید کے پہلے دن سے, تو پھر تو سچ بات ہے کوئی خیر نہیں ہے. پہلے بھی کئی رمضان آئے اور گئے, یہ رمضان بھی آیا اور گیا ہے, اور کوئی فرق نہ ہوا, کوئی فرق نہ پڑا, بس بھوک اور پیاس ہم نے برداشت کی ہے, اس کے علاوہ کچھ ملا نہیں. اور صرف عید کے دن ہی نہیں, جب تک آپ یہ عمل جاری رکھیں گے یاد رکھیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ پر راضی ہے. جو ہی آپ اس عمل کو چھوڑیں گے اب طرف کو ناراض کر دیں گے, اس کا مطلب ہے پھر آپ صرف وقتی طور پر متقی بنے, حقیقتاً آپ میں تبدیلی نہیں ہے. وہ صرف نماز ہی نہیں, سود خوری دیکھ لیں, جو شخص بعض لوگوں نے رمضان میں توبہ کی ہے سود خوری سے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے اور اس کے عمل کو قبول فرمائے, اور ان سب کو اور ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے. انہوں نے پرواہ نہیں کی, ہمارا لاکھوں کا کاروبار ہے کیا ہوگا, ہمارے پیسے جو بینک میں پڑے, بس سود حرام ہے پتہ چل گیا ہے, اور رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے, لعلکم تتقون رمضان کا مقصد ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے عہد کرتے ہیں آج سے ہم نے توبہ کر لیا, سود سے توبہ ہو گئی الحمدللہ. یہ رہا ہوں کہ پھر اب رمضان کے بعد پھر وہی سود ہو اور پھر وہی حرام مال ہو. تو پہلا عمل جو کرنا ہے فجر کی نماز, اس لیے میں نے کہا ہے کہ اکثر اسارا جاگتے رہتے ہیں, چاند رات ہے, چاند رات کی چاندنی کو دیکھتے دیکھتے رات جاگتے رہتے ہیں, اور بس فجر سے پہلے شیطان غالب ہو جاتا ہے, اونگ سی آتی ہے, بس انتظار کرتے کرتے لیٹ جاتے ہیں, پھر سو جاتے ہیں, پھر فجر کی نماز بھی گئی, عید کی نماز مشکل سے دوڑتے دوڑتے کبھی ملی کبھی راستے میں ہو گئی, واپس آئے منہ لٹکائے ہوئے اور آ کے سو گئے, پھر جا کے آنکھ کھلی عصر کے بعد یہ ہماری عید گزری ہے. ایسے عید ہوتی ہے کیا؟ اسے عید کہتے ہیں. عید خوشی ہے, اور شریعت کے آپ سبحان اللہ آپ انداز کو دیکھیں کہ خوشی ہمیشہ اس وقت خوشی کا اعلان ہوتا ہے, اور بڑی خوشی جیسے عید الفطر عید الاضحیٰ ہے, اب ذرا غور کریں تو ایک بڑی عبادت کے بعد ہے یہ خوشی. عید الاضحیٰ حج کی عبادت، جب ہم حج کر لیتے ہیں 9 تاریخ کو، 9 ذوالحجہ کو میدان عرفات میں اب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے، اپنے رب سے اپنی بخشش کرواتے ہیں، تو اگلے دن عید، اب خوشیاں مناؤ تم، کیونکہ آپ نے بڑی عبادت کی ہے. اگر اللہ تعالی نے اس عبادت کو قبول فرمایا پھر تو تم کامیاب ہو گئے، اب خوشی مناؤ. یہ خوشی ہے، ہم خوش ہوتے ہیں ابھی بونس ملا ہے، ابھی عیدی ملی ہے، ابھی کچھ مال میں کچھ اضافہ ہوا ہے، کچھ اوور ٹائم مل گیا، بڑے خوش ہوتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، خوش ہونا چاہیے، لیکن یہ تو ہم نے کھا لیا، ضائع کر دیا. اصل خوشی تو یہ ہے، عید میں وہ لوگ خوش ہوں جنہیں رمضان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، اپنے رب کو راضی کیا، گناہوں سے توبہ کی. اگر 10 گناہ تھے تو کم سے کم 500 تو توبہ کی ہے نا. جس کے 10 گناہ تھے 12 گناہ 2 گناہ اور کما لیے رمضان میں، نعوذ باللہ، کیا خوشی ہے اس شخص کی، اور کیا عید ہے، کیا عید ہے اس کی جسے اب رب کو ناراض کیا اور کرتا رہا رمضان سے پہلے بھی، رمضان میں بھی، اور عید کے دن بھی اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، پھر کہتے ہیں عید مبارک. کون سی عید اور کس کو مبارک ہو؟ عید کے دن کے اعمال، فجر کی نماز با جماعت پڑھنا، دوسرے نمبر پہ عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات و فطر نکال لی ہے، کیونکہ فجر کی نماز بھی فرض ہے اور زکات الفطر بعض لوگ بھول جاتے ہیں. تو آپ یہ پیپر اپنے ہاتھ میں رکھیں، یہ پمفلٹ جو ہے، عید کے دن سے کھولیں اور دیکھیں آپ نے ان پہ عمل کیا ہے کہ نہیں. انشاءاللہ عید کے دن آپ کے لیے بہترین طریقے سے گزرے گا، اللہ کے فضل و کرم سے ملے گا، سب کو ملے گا انشاءاللہ. یہ بھی ساتھی کہاں ہیں جس کے پاس ہیں، یہ دے دیں، اللہ کو جزائے خیر دے. عید کی نماز سے پہلے یہ تاکید کرنا کہ زکات فطر نکال لی ہے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث بیان کی ہے، جو مسنون طریقہ ہے. مستحب وقت کون سا ہے؟ عید کی نماز سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے. عید نماز آپ نے نکالنا، عید نماز کے لیے فجر نماز پڑھ لی ہے، اب تاکید کر لیں. اگر رات کو عید زکات فطر نکال لی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں نکالی تو ابھی وقت ہے، ابھی نکال لیں. تیسرے نمبر پہ عید نماز کے لیے تیاری کرنا، جس میں غسل کرنا، جسم میں صفائی کرنا، خوشبو لگانا، اچھے اور صاف ستھرے کپڑے پہننا. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین میں اپنے سب سے اچھے کپڑے پہنتے تھے، جس کا بحیقی کی روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن جو ہے وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھے کپڑے تھے وہی پہنتے تھے. سبحان اللہ. تو اچھے نئے کپڑے اگر کوئی مستطیع ہے تو خرید لے، اچھی بات ہے. جس کے پاس نئے کپڑے خریدنے کی استطاعت نہ ہو تو گھر میں اگر 2 یا 3 اس کے پاس ثوب ہیں یا جوڑے ہیں کپڑے کے جو زیادہ اچھے ہیں، ان میں سے ایک لے لے، وہ پہن لے. چوتھے نمبر پہ گھر سے نکلنے سے پہلے تاک تعداد میں کھجور کھانا سنت ہے. تاک تعداد 3 کھا لیں، 5 کھا لیں، 7 کھا لیں، یہ سنت ہے کہ تاک تعداد میں کھجور کھانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دن گھر سے نہ نکلتے، یعنی عید نماز کے لیے، جب تک کھجور نہ کھا لیتے. مسلم احمد کی روایت میں آیا ہے. اور انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تاک تعداد میں کھجور کھاتے اور پھر عید الفطر کے لیے، عید نماز کے لیے گھر سے نکلتے. پانچویں نمبر پہ عید نماز کے لیے جلدی تیاری کرنا اور مصلی عیدگاہ کی طرف جلد روانہ ہونا اور اپنے ساتھ بیوی بچے بھی ساتھ لے جانا. حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ہمیں عید کے دن حکم دیا جاتا کہ ہم عید کے لیے نکلیں، حتیٰ کہ کنواری لڑکی بھی عید نماز کے لیے جاتی اور حیض والی عورت بھی جاتی اور لوگوں یعنی مردوں کے پیچھے ہوتی، ان کی تکبیروں کے ساتھ تکبیریں کرتی اور ان کی دعا کے ساتھ دعا کرتی، اس دن کی برکت اور پاکیزگی کی امید کرتی. متفق علیہ حدیث میں جیسے آیا ہے. اور عورتیں کے لیے جب گھر سے نکلے بغیر زیب و زینت کے، اور حیض والی عورتیں جو ہے عیدگاہ کے باہر انتظار کریں. چھٹے نمبر پہ عید نماز کی طرف جاتے ہوئے تکبیریں پڑھنا مسنون ہے، اور مسنون تکبیریں یہ ہیں: اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ مسلسل پڑھتے رہیں. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ یہ تکبیریں پڑھا کرتے تھے. اس کے بعد جب عید گاہ میں پہنچ جائے تو بغیر دو رکعت نماز پڑھے بیٹھ جائے. عید نماز سے پہلے یا بعد میں کوئی بھی سنت نہیں ہے. عید نماز پڑھیں اور اس کے بعد آپ مصلی چھوڑ کے چلے جائیں اور تکبیر پڑھتے رہیں جب تک کہ نماز شروع

بغیر آپ بیٹھ جائیں اور عید نماز پڑھ لیں. جب عید نماز ادا کرنے کا مسنون طریقہ, عید نماز بغیر اذان اور بغیر اقامت کی ہوتی ہے, دو رکعت پڑھی جاتی ہے. سیدنا جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ سے زیادہ عید نماز پڑھی تو انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھی اور بغیر اذان کے اور بغیر اقامت کے. صحیح مسلم کی روایت میں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عید نماز پڑھی دو رکعت بغیر اذان بغیر اقامت کے, اور نماز کے بعد پھر خطبہ دیا. پہلی رکعت میں 7 تکبیریں اور دوسری رکعت میں 5 تکبیریں. اور طریقہ یہ ہے, اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا بھی مسنون ہے. اور رفع دین جو ہے وہ دونوں کندھوں کے برابر یا تھوڑا سا اوپر یا کان کلو کے برابر, یہ بھی درست ہے اور یہ بھی درست ہے. بعض لوگ یوں کرتے ہیں یا یوں کرتے ہیں تکبیر تحریمہ کے وقت, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے, وما اتاکم رسول فخذوه, جو تمہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمیں صحابہ کرام نے بالکل بہترین انداز سے بیان فرمائی ہے, جیسا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں کہ آپ سے نماز پڑھ رہے ہیں, ایک ایک باریکی بیان فرمائی ہے. کسی ایک حدیث میں نہیں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں انگوٹھے کان کے اندر دے دیتے یا دونوں ہاتھوں سے کان کو پکڑ لیتے یا دونوں ہاتھ کانوں کے اوپر رکھتے. یہ طریقہ تکبیر کا جو ہے یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, بالکل آسان عمل ہے. حذو المنکبین, یہ منکبین ہیں دونوں کندھے, ان کے برابر یا تھوڑا سا اوپر. حذو الاذنین, یا آپ کے جو دو انگوٹھے ہیں یا کانوں کے لو کے برابر ہو جائیں, یوں یہ ہے اور یہ ہے, یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں کے منہ کے برابر ہو جائیں, یہ یہاں پر کریں اللہ اکبر اور یہاں پر کریں. اور ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین مسنون. سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں, بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں تکبیریں پڑھتے, پہلی رکعت میں 7 اور دوسری رکعت میں 5, جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرتے, جنازہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں بھی. یہ جیسے کہ بیہقی کی روایت میں ہے, یہ سارے حوالے اس پمفلٹ میں موجود ہیں, آپ دیکھ لینا. ترتیب کیا ہے, کس طریقے سے ہمیں 7 تکبیریں پڑھنی ہیں اور کب ہمیں دعائے استفتاح پڑھنا ہے سبحانک اللہم. ترتیب یہ, پہلے تکبیرۃ تحریمہ, پھر دعائے استفتاح سبحانک اللہم بحمدک آخر تک, پھر 6 تکبیریں, پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. امام کے لیے مسنون ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ یا سورۃ قاف پڑھے اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ یا سورۃ القمر, جیسے کہ مسلم کی روایت میں آیا ہے. اگر سورہ اعلیٰ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں پڑھے گا, اور اگر سورہ قاف پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ دوسری رکعت میں سورۃ القمر پڑھنا مسنون ہے. یہ امام کے لیے, امام مقتدی دونوں کے لیے جو سورہ فاتحہ ہے کیونکہ وہ رکن ہے وہ دونوں پڑھیں گے. نوے نمبر پہ خطبہ سننے کے بعد گھر کی طرف واپس جانا ہے, اور جس راستے سے ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کر کے جانا مسنون ہے. اگر آپ ایک گلی سے جاتے ہیں عید نماز کے لیے تو سنت ہے کہ دوسرے راستے سے آپ واپس آئیں, اور جب ایک دوسرے سے ملیں, اچھا دوسرے راستے کے جانے کی دلیل جو ہے, سید عبداللہ بن عمر عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن عید نماز کے لیے ایک راستے سے گئے اور واپس دوسرے راستے سے آئے, جیسے کہ ابو داؤد کی روایت میں آیا ہے. آخر میں مسلمان بھائیوں کو اور رشتہ داروں کو مبارکباد دینا بھی مسنون ہے. بعض صحابہ کرم رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے کہ وہ جب ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے تقبل اللہ منا ومنک, اللہ تعالی ہماری اور آپ کی عبادت قبول فرمائے, جس کے بھائی کی روایت میں آیا ہے. اور ان کے علاوہ وہ عام الفاظ بھی جائز ہیں, مثلا عید مبارک وغیرہ, یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو مسنون طریقہ ہے تقبل اللہ منا ومنک, اللہ تعالی آپ کے اور ہمارے اعمال قبول فرمائے. یہ اس لفظ سے اچھا ہم کہتے ہیں عید مبارک, کیونکہ اس میں دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اعمال قبول فرمائے, یہ دعا ہے اور دعا عبادت ہے. تو ہم ان دو لفظوں میں اللہ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں, پھر اس کے ساتھ عید مبارک بھی کہہ دیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں ایک نوٹ بھی لکھا ہے وہ پڑھ لینا, کہ اس میں بعض غلطیاں ہو جاتی ہیں, بعض لوگ دیر سے آ جاتے ہیں عید نماز میں شامل ہونے کے لیے, تو ان کو کیا کرنا

0: چاہیے. یہ نوٹ آپ پڑھ لینا, پمفلٹ آپ کے پاس موجود ہے. اور آخر میں یاد رکھیں, رمضان جا رہا ہے, رمضان میں لوگ دو قسموں میں بٹ جاتے ہیں. پہلا گروہ وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کی, جد و جہد کرتے رہے, روزے کو رکھا جیسے کہ روزہ رکھنے کا حق ہے, اپنی زبان کو محفوظ کرنے کی کوشش کی اور جد و جہد کرتے رہے کہ زبان سے کوئی ایسی نافرمانی نہ ہو جائے جس سے روزہ میں نقص ہو. اپنے ہاتھ سے نافرمانی کو روکا, اپنی آنکھوں کو محرمات سے روکا, اپنے کانوں کو محرمات سے روکا اور بڑی جدوجہد کرتے رہے اللہ تعالیٰ کے نزدیکی حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے, اور صلاۃ اللیل صلاۃ القیام میں مسلسل کوشش کرتے کہ اپنے سارے کام چھوڑ کے کہ صلاۃ اللیل تراویح جو ہے وہ ہم نے پڑھنی ہے, اور وقت پہ جاتے, وقت پہ پڑھتے, اور ان کے سینہ صلاۃ التراویح میں کشادہ ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید, اللہ تعالیٰ کے کلام کی, قرآن کی تلاوت جب سنتے تو ان کے دل میں سکون پیدا ہو جاتا, اور خود بھی رمضان میں کثرت قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہے, اور اسی طریقے سے ان کے اخلاق بھی بہتر ہوئے. جیسا کہ روزہ انہوں نے نبوی روزہ رکھا, ان کے اخلاق بھی نبوی ہو گئے. ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان کے بولنے کا انداز, اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوکی, اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی, ان کے حالات بدلے اور بہتر سے بہترین ہو گئے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس گروہ میں قبول فرمائے, اور ہمارے جتنی بھی عبادات تھیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, اور ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان عبادات کو اور ان فرما برداری کو جاری رکھیں. ہماری زندگی توحید اور سنت پر ہو, ایمان پر ہو, اور ہماری موت بھی توحید و سنت پر ایمان پر ہو. دوسرے قسم کے لوگ رمضان میں, رمضان آیا, بے پرواہی کا عالم تھا, روزہ رکھا جیسے کہ لوگ روزہ رکھتے ہیں, نہ تو اپنی زبان کو محرمات سے روکا, نہ اپنی آنکھوں کو, نہ کان کو, نہ ہاتھ کو, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حق کو جانا. وہ رمضان سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے, رمضان میں بھی جھوٹ کو جاری رکھا, اپنی زبان کو لغام نہ دے سکے. چغل خوری, غیبت اور بد کلامی رمضان سے پہلے بھی تھی, وہ رمضان میں بھی جاری رہی. بد اخلاقی عام تھی ان کی زندگی میں رمضان سے پہلے, اور رمضان میں بھی اپنے اخلاق اچھے نہ کر سکے. اپنے والدین کے ساتھ بد کلامی, بد سلوکی بھی رمضان سے پہلے کرتے رہے, رمضان میں بھی اسی بد عملی کو جاری رکھا, اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے ساتھ بد سلوکی پہلے بھی کرتے رہے, اور ابھی رمضان میں بھی وہ بد سلوکی جاری رہی. اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان سے پہلے بھی تھی, اللہ تعالیٰ سے دوری رمضان کے اندر بھی موجود تھی. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے اور ان کے لیے فرمانبرداری کو آسان کر دے, اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. غلطی انسان سے ہو جاتی ہے, اور ہم سب گنہگار ہیں, ہم سب خطا کار ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے. کوئی شخص اگر توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بہت خوشی ہوتی ہے, اور جب اللہ تعالیٰ کسی کی توبہ کو قبول فرماتا ہے, جب توبہ دل سے نکلتی ہے اخلاص کے ساتھ, سچائی کے ساتھ, اور اللہ تعالیٰ شخص کی توبہ قبول فرما دیتا ہے, تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس شخص کی بدکاریوں کو اچھائی میں تبدیل کر دیتا ہے. جو بھی بدفعلیاں ہوئیں رمضان میں یا رمضان سے پہلے, ابھی رمضان جا رہا ہے, ابھی تک شیاطین بندھے ہوئے ہیں, ابھی تک جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ابھی تک جہنم کے دروازے بند ہیں, اللہ کے لیے ابھی یہ وقت ہے, بہترین وقت ہے توبہ کا, بہترین وقت ہے اپنا محاسبہ کرنے کا. کب تک یہ نافرمانیاں رہیں گی, کب تک اپنے رب سے دوری رہے گی, کب تک اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی رہے گی, کب تک رشتے کو ہم توڑتے رہیں گے, کب تک چغل خوری. کلامی، گالی گلوچ، کب تک یہ غیبت؟ اللہ تعالیٰ نے زبان ہمیں دی، بڑا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ ان لوگوں کو دیکھیں جو گنگے ہیں، بہرے ہیں. دو بڑی نعمتیں ہیں، سننے کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، دیکھنے کی نعمت ہے. کب تک نافرمانیوں میں ہم ضائع کرتے رہیں گے؟ کب تک؟ کسی آپ اندھے سے پوچھ لیں تمہیں اس دنیا میں کیا چاہیے، وہ کہتے ہیں میرے پوری دنیا لے لو، مجھے صرف ایک مرتبہ میں دنیا کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں. اللہ کے لیے اب تو بس کریں، یہ ابھی وقت نہیں ہے یہ مومنوں کے لیے، کیونکہ دل نرم ہو اور وہ توبہ کرے. اگر ابھی بھی وقت نہیں آئے تو پھر وقت کب آئے گا؟ کل کا انتظار نہ کریں، اللہ کے لیے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. کل انشاءاللہ، انشاءاللہ تو ٹھیک ہے لیکن کل غلط ہے، کل کس نے دیکھا ہے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آج کا دن مکمل ہماری زندگی میں اللہ نے لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے، ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اس دروازے کے باہر جانے کو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ کل کبھی آئے گا بھی نہیں، یاد رکھیں. آج تمہارا ہے، یہ لمحات تمہارے ہیں، آج ہی توبہ کرو، اسی وقت توبہ کرو، شاید کل کا موقع ہمیں نہ ملے. واللہ وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحم کرنا چاہتا ہے، وہ معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ کے لیے، اسی کے لیے. ابھی متقی پرہیزگار بن جاؤ، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لو، ان بد اعمالیوں سے توبہ کرو، بدعات اور خرافات سے توبہ کرو، شرک سے توبہ کرو، سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ سچی توبہ نہ ہو. کیا جاتا ہے آپ کا اگر دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہیں اے اللہ میری مدد فرما، اور آج سے توبہ کریں، آج کے بعد کبھی نہ کہیں یا علی میری مدد کر، یا رسول میری مدد فرما. بند کر دیں، اللہ کے لیے بند کر دیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ کر تو دیکھیں، واللہ وہ دیتا ہے. جو رام کو پکارتا اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، جو علی کو پکارتا اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، اور جو اللہ کو پکارتا اللہ تعالیٰ اسے بھی دیتا ہے، لیکن تینوں برابر نہیں اللہ کی قسم، ایک موحد ہے اور دو شرک کرنے والے ہیں. ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا. اگر اس دنیا سے آپ خالی ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، فقیری کی حالت میں مر جاتے ہیں، واللہ تمہارے لیے خیر ہے، لیکن کبھی اپنا دامن غیر اللہ کے سامنے نہ پھیلا. جو بھی مانگنا ہے، دعا جب بھی کرنی ہے، جب بھی پکارنا ہے، جو بھی عبادت کرنی ہے، جب بھی صدقات اور خیرات دینے ہو، جب بھی قربانی کرنی ہو، جب بھی نظر و نیاز کرنا ہو، صرف اللہ کے لیے کرے، کسی اور مخلوق کے لیے نہ کرے. اگر رمضان میں ہمیں توحید نہ سکھایا، اگر رمضان میں ہمیں توحید کو نہ سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ اگر رمضان میں ہم نے شرک سے توبہ نہ کی تو پھر کب کریں گے؟ اور پچھلے درس میں، پچھلے خطبے میں میں نے ایک بددعا سنائی تھی، میرا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن ہمارے اعمال ہی ایسے ہیں کہ خطبے میں میں نے وہ بددعا سنا دی. شاید ہماری ان بقیہ دنیا میں ہماری آنکھیں کھلیں. اگر اس ہفتے میں بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلی، ابھی آج کا دن باقی ہے، اور جمعہ کا دن بہترین دن ہے، اور عصر کے بعد کا وقت بہترین وقت ہے. یاد ہے کیا بد دعا تھی؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں، خاص آتے ہیں زمین کے اوپر، آسمان کو چھوڑ کے ہمیشہ آتے ہیں، خیر لے کے. رحمتیں نازل ہوتی ہیں فرشتوں کے ساتھ. اس وقت آتے ہیں، ایک بد دعا لے کے. رغم انف امرئ، وہ شخص ہلاک ہو جائے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بد دعا کریں ہلاکت کی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، آمین کہتے ہیں اس شخص کی ہلاکت پر. کیا گناہ ہوا اس شخص سے؟ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے رمضان کو اپنی زندگی میں پایا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. کہیں ہم ان میں سے تو نہیں ہیں؟ واللہ ابھی وقت باقی ہے، اس بد دعا سے بچنے تھے، ابھی وقت باقی ہے. ایام معدودات تھے، گنتی کے دن تھے، آخر آخری دن باقی ہے اللہ کے لیے، اس بد دعا سے بچو، اپنے رب کی طرف واپس لوٹو، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے. اسی وقت سے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں. اللہ تعالیٰ تو ہی کرم کرنے والا ہے، تو ہی بخشش کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. کل رات ہم کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. نہیں دعا مانگی ہم نے، یہ بار بار مانگی ہے آخری عشرے میں، خاص طور پر لیلۃ القدر کی تلاش میں، اور لیلۃ القدر میں یہی دعائیں مسنون ہے. پوری رات میں کیا مانگا ہم نے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تعالیٰ تو عفو ہے، بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تحب العفو، بخشش کرنا پسند فرماتا ہے، معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روز منہج کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری روزہ، ہمارے قیام، ہماری نماز، ہمارے صدقات اور خیرات، ہماری دیگر عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جو بھی راستہ خیر و برکت کی طرف جاتا ہے، جو بھی راستہ اللہ تعالیٰ خوشنودی کی طرف جاتا ہے، جو راستہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، جس پر وہ راضی ہوتا ہے، ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو راستہ ہمیں جنت سے دور کرتا ہے، جس راستے میں اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جو نافرمانی کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر اس راستے سے دور فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی حفاظت کرے، ہمارے اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى ہے، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے، اس رمضان میں آئے کچھ نیا کرتے ہیں. ہماری زندگی میں رمضان کئی سالوں سے آ بھی رہا ہے اور جا بھی رہا ہے. لیکن میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی فرق محسوس نہیں کیا میں نے. کیا یہ رمضان بھی ویسے گزر جائے گا؟ اس رمضان میں میں کچھ نیا کرنا چاہتا ہوں، میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے پہلے نہ کر سکا یا کرنے کی صرف کوشش کی لیکن وہ کوشش ہی رہ گئی، کچھ کر نہ سکا. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں، میں ایک اچھا مسلمان بننا چاہتا ہوں. رمضان ایک بہترین موقع ہے اپنے آپ کو بدلنے کا اور اچھا مسلمان بننے کا. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو جوڑ دیا ہے بہت ساری خوبصورت اور عظیم چیزوں سے. رمضان کو جوڑ دیا گیا قرآن سے، ہدایت سے، تقوی سے، دعا سے، شکر سے، نماز سے، روزے سے، لیلۃ القدر سے، ایمان سے، اخلاص سے، مغفرت سے، اللہ تعالیٰ کی معرفت سے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں ان عظیم چیزوں سے اس رمضان میں میں اپنے لیے کیا کر سکتا ہوں، کیسے بدل سکتا ہوں اپنے آپ کو. نمبر ایک، قرآن مجید. قرآن مجید سے میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں رمضان میں، اس رمضان میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اتارا گیا. کوئی اور مہینہ کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رمضان ہی واحد مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا ہے، اور رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت کا کچھ اور لطف ہے. آپ پورے سال قرآن مجید پڑھ کے دیکھ لیں، لیکن رمضان میں قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو دل کی کیفیت میں تبدیلی ضرور آتی ہے، کچھ بدلا سا محسوس ہوتا ہے، کچھ اچھا محسوس ہوتا ہے، سکون سا ملتا ہے. تلاوت ہم کرتے رہتے ہیں کیونکہ میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. تو آئیے دیکھتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے. میں مختصر سے جلدی سے پوائنٹ بتاتا جاتا ہوں جو ہم آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں اپنے آپ کو بدلنے کے لیے، کچھ اچھا کرنے کے لیے. نمبر ایک، روزانہ تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں سے چند چھوٹی سورتوں کا اضافہ کرنا ہے اپنے حافظے میں. پانچ چھ سورتیں یاد ہیں ہمیں، وہی پڑھتے رہتے ہر نماز میں. 114 سورتوں میں سے، ہزاروں آیات میں سے، وہی بار بار چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھتے رہتے ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں صرف سورت الاخلاص پڑھتے ہیں، بس کہتے ہیں ہمیں کچھ آتا ہی نہیں ہے. اللہ کا شکر اتنا آتا ہے، لیکن کیا اس سے زیادہ نہیں آ سکتا ہمیں؟ واللہ آ سکتا ہے. ہم نے دنیا میں بہت کچھ یاد کیا ہوا، حفظ کیا ہوا، جس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. جب قرآن مجید کی بات آتی ہے تو مشکل سی محسوس ہوتی ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہے. یہ نہ کہ میں ان پڑھ ہوں، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ تھے، امی تھے، عظیم صحابہ امی تھے، لیکن پھر بھی اس دنیا کے سب سے بڑے عالم تھے. ان سے بڑھ کر کوئی عالم نہ کبھی آیا اور نہ کبھی آئے گا. دوسرے نمبر پہ قرآن مجید کے تعلق سے جو میں نے کرنا ہے، حفظ کے ساتھ ساتھ جو میں نے یاد کیا ہے اس کا معنی جاننا ہے، اور بنیادی ایک، صرف ایک بنیادی پیغام اس سورت میں سے کیا ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ پیغام ہے. قرآن رسالت ہے اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے. ہر سورت میں ایک سے زیادہ رسالت اور پیغام ہے. مجھے کم سے کم ایک تو آنی چاہیے نا. سورت الاخلاص میں کیا بنیادی پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ کی معرفت. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جواب سورت الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اسے بہتر کوئی جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے. سورت الفلق کیا بنیادی پیغام ہے؟ سورت الکوثر کیا بنیادی پیغام ہے؟ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، تلاوت کا اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا ہے اس دل کی تبدیلی، تاکہ ہم اچھے مسلمان بن جائیں، عمل کرنے والے مسلمان بن جائیں. اور دل کی تبدیلی تقوی سے ہوتی ہے. لعلکم تتقون. تیسرے نمبر پہ جو ہم نے یاد کرنا ہے قرآن مجید کے تعلق سے, سورۃ الفاتحہ. سورۃ الفاتحہ اس رمضان میں سورۃ الفاتحہ کا میں نے خاص اہتمام کرنا ہے. نمبر ایک, اپنا تلفظ ٹھیک کرنا ہے. ابھی تک ٹھیک نہ ہو سکا, ٹھیک کرنا ہے. بعض لوگوں کے لیے انگلش بولنا مسئلہ ہوتا ہے, اگرچہ انگلش بہت اچھی آتی ہے لیکن ہندی یا اردو ایکسنٹ میں بولتے تو انہیں شرم آتی ہے, اور بڑے موبائل پہ اپلیکیشنز وغیرہ اور بڑے ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ ہماری انگلش جو ہے برٹش یا امریکن انگلش بن جائے. ایک سوچ ہے, کبھی ہم نے سوچا کہ عربی کا تلفظ قرآن مجید کا کیسا ہے ہمارا؟ کب تک پڑھیں گے الحمدللہ؟ کب تک پڑھیں گے ہم الحمدللہ؟ کیوں نہیں کہہ سکتے ہم؟ تھوڑا سا محنت کے ساتھ, پریکٹس کے ساتھ سب آسان ہو جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. اللہ نے ایسے نازل نہیں کیا قرآن مجید کو, صحیح پڑھو الحمدللہ رب العالمین, اور ہم کر سکتے ہیں. تو سورۃ الفاتحہ کا صحیح تلفظ اور سورۃ الفاتحہ کا معنی جاننا ضروری ہے. تیسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کا بنیادی پیغام کیا ہے, اور سورۃ الفاتحہ جو بنیادی پیغام ہے یہی قرآن مجید کا ہی بنیادی پیغام ہے. پورے قرآن کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اگر یہ پیغام نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ اس ہی پیغام کے لیے پورے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے. جو اس بنیادی پیغام سے ناواقف ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے, نہ اس کی نماز اس کے کام آئے گی, نہ اس کے روزے اس کے کام آئیں گے, نہ تلاوت قرآن اس کے کام آئے گی. کوئی بھی اچھا یا نیک عمل نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کے قابل قبول نہیں ہوتا جب تک اس بنیادی پیغام کو نہ سمجھ لیا جائے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس رمضان میں میں اپنے آپ کو قرآن مجید سے بدلنا چاہتا ہوں. ایک تنبیہ میں بتا دوں, پچھلے دنوں کچھ میسج آیا مجھے جس میں موضوع احادیث یا موضوع حدیث قرآن مجید کی فضیلت کے تعلق سے, اور نیچے لکھا ہوتا ہے آپ اس کو شیئر کریں اجر عظیم حاصل کریں. جب میں نے دیکھا تو حدیث موضوع تھی, معروف حدیث ہے کہ قرآن مجید جب انسان مر جاتا ہے تو قرآن مجید ایک خوبصورت انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس شخص کے ساتھ رہتا ہے اور اس شخص کو یعنی ہر مشکل سے بچاتے ہیں, یہاں تک کہ منکر نکیر کے سوال سے بھی اسے بچائے رکھتا ہے. عجیب سی یہ روایت, من گھڑت روایت ہے. ابن الجوزی نے موضوعات میں اس کو روایت کیا ہے, فی الموضوعات ابن الجوزی نے. لیکن لوگوں کی جہالت دیکھیں آپ, روایت کو لے نیچے نہیں پڑھا یا پڑھا ہے جان بوجھ کے کیا اللہ اعلم, جس نے روایت کے نیچے لکھا ہے اس نے موضوع روایت ہے. لیکن بعض لوگ صرف خیر چاہتے ہیں. میرے بھائی خیر ایسے نہیں ہوتا. آپ ایک طرف تو اچھا کام کریں, لوگوں کو قرآن مجید پڑھنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قرآن مجید کی فضیلت بیان کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ کیا کریں جانتے ہیں؟ من کذب علی متعمدا فلذبو مقعدہ من النار, جس میں طرف جھوٹی بات منسوب کی اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے, اپنی جگہ جہنم میں تلاش کر لے. یہ کون سا خیر عمل ہے؟ ایک موضوع حدیث اور منسوب کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو یاد رکھیں جو بھی میسج آتا ہے فارورڈ کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے, ورنہ اس جرم میں آپ بھی شامل ہو گئے ہیں. جرم ہے یہ نہ کہنا مجھے پتہ نہیں تھا. عجیب و غریب میسج آتے رہتے ہیں, چاہتے تو خیر ہیں لیکن خیر کے لیے خاص راستہ ہے, اس راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کیا تو خیر خیر نہیں رہتا. یاد رکھیں اس رمضان میں میں ہدایت کو جاننا چاہتا ہوں. ہے کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, ہدل للناس. نمبر ایک, ہدایت کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے، الذین انعمت علیہم کے راستے کو اختیار کرو، ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. نمبر دو، ہدایت یافتہ کون ہے؟ انعمت علیہم کون ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، صحابہ اکرام اور سلف صالحین، انہی کا راستہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، ان کے علاوہ کوئی راستہ صراط مستقیم ہو نہیں سکتا. ان کے علاوہ جو بھی راستے ہیں وہ مغضوب علیہم کے راستے ہیں یا گمراہوں کے راستے ہیں، اور راستہ نہیں ہے. ہدایت کے تعلق سے تیسرے نمبر پہ، ہدایت کے تعلق سے جو تیسری بات ہے، تیسرا پوائنٹ ہے، ہدایت کے راستے میں رکاوٹیں کون سی ہیں تاکہ میں بچ سکوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ لا یہدی القوم الظالمین، دوسرے آیت میں واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. ہدایت یافتہ بھی بننا چاہتے ہو، ظلم بھی کرتے ہو، ممکن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ توفیق نہیں دے گا. جب تک ظلم ہے تو ہدایت نہیں ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، ہدایت کے راستے کو اپنانا چاہے تو پہلے فسق اور فجور سے توبہ کرنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، نہ ظالموں کو دیتا ہے اور نہ فاسق و فاجروں کو دیتا ہے. اور سب سے بڑا ظلم ہے شرک، ان شرک لظلم عظیم. شرک کر کے یہ سمجھتے ہیں بعض لوگ کہ ہم ہدایت یافتہ، ہم سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. ان رکاوٹوں کو دور کریں، ہدایت کے راستے کو اپنائیں، سلف صالحین کے روشن منہج کو اپنائیں، ہدایت خود بخود آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. تیسرے نمبر پہ، جو اس رمضان میں جسے میں بدلنا چاہتا ہوں اپنے آپ کو، لعلکم تتقون. تقوی کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے. دو لفظ میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، تو پھر ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ ہر بندہ کہتے ہیں، ہر مسلمان کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ فریب کیوں کرتے ہو؟ دھوکہ کیوں دیتے ہو؟ سود کیوں کھاتے ہو؟ بدکاری، زناکاری کیوں کرتے ہو؟ ڈکیتیاں کیوں کرتے ہو؟ کرپشن کیوں کرتے ہو؟ کہاں اللہ تعالیٰ کا ڈر؟ ابھی تو کہتے اللہ سے ڈرتا ہوں میں، تو ہم کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا، یا شاید ہم سمجھنا نہیں چاہتے. ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ رمضان کا بنیادی پیغام کیا ہے؟ روزہ رکھتے کیوں ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. کیوں لکھا گیا؟ کیوں فرض کر دیا گیا روزے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم لوگ متقی پرہیزگار بن جائیں. بھوک اور پیاس سے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں ملتا، اصل بات تقوی کی ہے، یہ جاننا ضروری ہے. تقوی کیا ہے؟ سر عید فرماتے ہیں التقوی چار چیزوں کا مجموعہ ہے. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ کا ڈر. العمل بالتنزیل، قرآن و حدیث، صحیح حدیث پہ عمل کرنا. والرضا بالقلیل، اور تھوڑی چیز پر قناعت کر لینا، جو اللہ نے دیا ہے اللہ کا شکر ہے. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا. ان چار چیزوں سے تقوی بنتا ہے. ہم لوگ کہاں ہیں؟ متقی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. یہ کتاب ہدایت ہے، قرآن مجید ہدایت ہے. قرآن بھی آ گیا، ہدایت بھی آ گئی ہے، لیکن کس کے لیے ہدایت ہے؟ متقین. متقین کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب. سب سے پہلی نشانی، متقی کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ ایمان بالغیب، مغیبات پر ایمان لانا ہے، ایمان کو جاننا ہے، ارکان ایمان کو جاننا ہے، غیب پر ایمان ہے.
1: بغیر دیکھے جو اللہ کا فرمان ہے، ہر فرمان پر ایمان ہے. اس کے بعد ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بعد میں ہے، سب سے پہلے ایمان ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہے، بعد میں عبادات ہے. تقوی کے تعلق سے تیسری بات، کیا میں متقی ہوں یا نہیں؟ اس کا جواب صرف میرے پاس ہے. اگر ابھی تک بھی رمضان سے میں نے تقوی نہیں سیکھا، اتنی سال گزر گئے، اتنی رمضانوں کا موقع اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں کیا کمال ہے ہمارا کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے اس رمضان کا بھی؟ جانتے اصل کمال کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق دے کہ اس رمضان ہم متقی بن جائیں. اصل بات یہ ہے. پھر لعلکم تشکرون، اس رمضان میں شکر کے تعلق سے، شکر ہوتا کیا ہے؟ صرف زبانی کلام ہی ہوتا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کافی نہیں ہے. کب کافی ہوگا؟ جب میں اس شکر پہ عمل کرنے والا بن جاؤں گا. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، شکر عمل کا نام ہے. صرف زبان سے شکر کافی نہیں ہے، تو عملاً کیسے شکر کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق زندگی گزارنے کا نام شکر ہے، عملاً شکر. جس کا حکم دیا گیا اپنا سر خم کر کے اسے تسلیم کرو، جسے منع کیا گیا فوراً اس سے رک جاؤ. اور جو تمہیں خبر دی گئی ہے، جو پیغام ہے، اس کی تصدیق کرو. اور پھر روزوں کی اور رمضان کی آیات کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے دعا کا بھی ذکر کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، جب میرے بندے میرے تعلق سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں. ہر اس بندے، اس دعا کرنے والے کے شخص کی دعا میں قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے. شرط ہے، جو مجھے پکارتا ہے اس کی پکار بھی سنتا ہوں اور اس کی دعا بھی قبول کرتا ہوں. تو دعا کے تعلق سے ہم نے جو جاننا ہے، اپنے آپ کو بدلنا اس رمضان میں، جب بھی دعا مانگنی ہے صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے. مشکل ہے، قاعدہ بنانے، زندگی کا اصول بنا دیں، جب بھی مانگنا ہے، دعا کرنی ہے، صرف اللہ تعالیٰ سے براہ راست دعا مانگنی ہے، بیچ میں کسی کا وسیلہ نہ دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قریب ہے، سب کی سنتا ہے. دوسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے، سب کے لیے دعائے خیر کریں. اس سال میں سب مسلمانوں کے لیے، آج امت کا حال ہم سب کے سامنے ہے، کچھ اچھا نہیں ہے. دعا تو ہم کرتے ہیں لیکن دل سے دعا کرتے ہیں. اس رمضان میں آئیے دل سے دعا کرتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر اور ہمیں بھی توحید اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دعا سب کے لیے کریں. اور تیسرے نمبر پہ دعا کے تعلق سے، کیونکہ ہم کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں، تو اس رمضان میں بد دعا نہیں دیں گے ہم، اس رمضان میں ہم دعا ہی کرتے رہیں گے، اپنے پیاروں کے لیے بھی، اپنے دشمنوں کے لیے بھی. اگر دشمن کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، صرف مقصد پورا نہیں ہوگا ہمارا، بلکہ یہ خیر، یہ عافیت اس شخص کی زندگی میں بھی عام ہو جائے گی جو کل دشمن تھا ہمارا. اور خاص طور پہ حکمرانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے دعا کرنا. بعض لوگ بد دعا کرتے ہیں. امام بربہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تم کسی شخص کو دیکھے کہ وہ حکمران کے لیے دعا کرتا ہے تو جان لو وہ صاحب سنت ہے, سنی ہے. اور جب کسی شخص کو سنتے ہو کہ وہ حکمران کے لیے بد دعا کرتا ہے تو جان لو وہ بدعتی ہے. سنت اور بدعت کی پہچان ایک ہی مسئلے میں اس عظیم امام نے کر دی ہے. اور امام بربہا رحمۃ اللہ علیہ آج کے زمانے کے عالم نہیں ہے, چوتھی صدی کے عالم ہے, چوتھی صدی ہجری کے, جو بہترین تین زمانوں کے قریب ترین زمانہ ہے. سنی اور بدعی کی پہچان جس نے حکمران کے لیے دعا کی وہ سنی ہے, جو بد دعا کرتے وہ بدعتی ہے. اس رمضان میں روزہ کے تعلق سے, کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان, تو اس روزہ کے تعلق سے جو میں کرنا چاہتا ہوں اس رمضان میں, صیام نبوی کیا ہے یہ جاننا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روزے رکھتے تھے, سلف کیسے روزے رکھتے تھے, ان کا روزہ کیسا تھا, کیا آج ہمارا روزہ ویسا جیسے وہ روزہ رکھتے تھے؟ عمومی طور پر تو ٹھیک ہے, لیکن بعض بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم روزے میں کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وجہ کیا ہے؟ لا علم ہے, جہالت ہے, بے صبری ہے. دوسری چیز, روزے اور روزے دار کو احترام کرنا ہے اس رمضان میں. روزے کا احترام جانتے ہیں ہم کیا ہے؟ کہ روزے کا احترام بھی ہوتا ہے. اللہ المستعان, اس عظیم مہینے میں بھی اذیت, بلیک شیورڈ گاڑی ہے, راستے نے بند کیا ہوا ہے. بھائی جس کی گاڑی ہے اللہ کے لیے گاڑی ہٹا دے, گاڑی تھوڑا دور پارک کر لیں, اور واللہ قدم قدم پر خیر ہے, عافیت ہے. آپ ایک خیر کے لیے تو آئے ہیں, جمعے کے لیے آئے ہیں, جمعے کی نماز کے لیے, خطبے کے لیے آئے ہیں. غلط پارکنگ سے آپ کو پتا ہے کہ کتنی مصیبت میں ڈال دیا آپ نے بازاروں کو, کتنے کئی گاڑیوں کو اس نے بند کیا ہوا ہے. رمضان میں ہمارا یہ حال ہے. ابھی میں کہہ رہا تھا روزے اور روزے داروں کا احترام کرنا ہے. یہ بھی تو روزے دار ہیں جن کی گاڑیاں پہ بند کی ہوئی ہیں, یہ احترام ہے ہمارا. تیسرے نمبر پہ اس رمضان میں میں نے دل سے روزہ رکھنا سیکھنا ہے. دل سے روزہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دل کا روزہ درست ہوگا تو پھر آنکھوں کا روزہ بھی ہوگا, کانوں کا روزہ بھی ہوگا, زبان کا روزہ بھی ہوگا, پیٹ کا روزہ تو ہوتا ہی ہے نا. ہم صرف روزے میں سے یہی جانتے ہیں کہ پیٹ کا روزہ ہی رکھنا ہے. ہمارے زبان, ہماری آنکھیں, ہمارے کان, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری سوچ آزاد ہے, کوئی لگام نہیں ہے. کیونکہ روزہ تو رکھا ہوا ہے, لیکن روزہ صرف پیٹ کا رکھا ہوا ہے. پیٹ کے روزے سے دل کا روزہ لازمی ہے. لعلکم تتقون, تقوی دل کا عمل ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اپنے سینے طرف اشارہ کر, دل کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں التقوی ہا ہنا, تقوی کی جگہ یہ ہے, دل ہے. تو دل کا روزہ سیکھتے ہیں اس رمضان میں. پھر حدیث میں آئے من قام رمضان, صلاۃ القیام تراویح ہم سب پڑھتے ہیں اس رمضان میں. میں نماز نبوی جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کیسے کرتے تھے, سنت طریقہ کیا ہے. نمبر دو, ایک تو نماز نبوی عمومی طور پر آپ سے نماز فرض نماز کیسے پڑھتے تھے, پوری نماز کے تعلق سے. جب قیام کی بات آئی ہے, نفل کی بات آئی, تو فرض تو پہلے ہے نا, تو نماز نبوی سیکھنا چاہتا ہوں اس رمضان میں. باقی نے جتنی بھی نماز ہے, حنفی ہے, شافعی ہے, حنبلی ہے, یا مالکی ہے, یا کوئی اور ہے, میں صرف ایک نماز جانتا ہوں, نماز نبوی کیا ہے. اگر نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے. ہمارے امام بھی تو ہیں, اماموں سے پہلے نماز کیسی تھی، صحابہ نے کیسے پڑھی، یہ چار امام تو بعد میں ہیں نا، پہلے نماز کیسی تھی ان کی؟ اور واللہ نماز محفوظ ہے احادیث کی کتابوں میں، پوری مکمل نبوی نماز سنت کے مطابق موجود ہے، محفوظ ہے. ہمارے اپنے ایجاد کردہ مسئلے ہیں، اختلاف کرنا ہے نا، تفرقے میں پڑنا ہے، کیا ہوتا ہے، کیا جاتا ہے ہمارا اگر ہم ایک ہی صحیح نماز پڑھیں ایک ساتھ مل کے. آپ جانتے ہیں حکومت میں ایسے برے دن، سیاہ دن بھی آئے تھے کہ تفرقہ اتنی عروج پر پہنچ چکا تھا کہ مسجد حرام میں چار قبلے تھے، چار مسلے تھے، مسجد حرام میں چار مسلے تھے، اور ہر گروہ آتا اپنے فقہ کے مطابق نماز پڑھتا، باقی گروہ بیٹھے رہتے. لا حول ولا قوة الا بالله. صحابہ کرام ایک ساتھ نماز پڑھتے تھے یا چار مختلف نمازیں پڑھتے تھے؟ اللہ کے لیے مجھے جواب دیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چار مرتبہ نماز پڑھاتے تھے یا ایک مرتبہ نماز پڑھاتے تھے؟ اور صحابہ کرام جو ساتھ تھے، کبھی دیکھا ابو بکر صدیق کا یہ مصلی ہے، یا عمر فاروق کا مصلی ہے، یا عثمان کا مصلی ہے، اور یا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مصلی ہے؟ اگر تب چار کی ضرورت نہیں تھی تو آج چار کی ضرورت کیسے پڑ گئی؟ کل ایک نماز پڑھتے تھے، آج چار نمازیں کیوں ہیں؟ اس رمضان میں میں نماز صحیح سنت کے مطابق نبوی نماز سیکھنا چاہتا ہوں. اور اس نماز میں اور اس رمضان میں دوسرے نمبر پہلی صف کا اہتمام کرنا چاہتا ہوں. واللہ رمضان بہترین موقع ہے. پورا سال بعض لوگوں کی عادت ہے کہ آخری صف میں پہنچنا ہے. بعض میں نماز پڑھ تو لیے نا، احسان بھی کر دیتے ہیں، خاص ہمارے جو جوان بچے ہیں بیٹھے رہتے ہیں انتظار میں، جب اقامت کی اذان کان میں پڑتی ہے تو وضو کرتے ہیں، پھر چلتے ہیں آہستہ آہستہ جب تک دو تین رکعت گزر جاتی ہے، یا تو آخر رکعت میں پہنچ جاتے ہیں یا تشہد میں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر صرف والد صاحب کو یہ دکھانے کے لیے میں نے باجماعت نماز پڑھ لی ہے. آپ والد صاحب کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ اگر نماز والد صاحب کے لیے پڑھی ہے تو پھر نہ پڑھو، گھر میں ٹھیک تھے. اگر والد صاحب کے رب کے لیے پڑھی ہے تو پھر صحیح طریقے سے پڑھو. تو رمضان بہترین موقع ہے. شیطان ویسے بندے ہوئے قید میں ہے، پہلی صف کا اہتمام کرنا ہے. تیسرے نمبر پہ میں نے دل سے نماز پڑھنی ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ. جب مسجد میں قدم رکھتا ہوں، دعا پڑھتا ہوں مسجد میں داخل ہونے کی، تو دنیا باہر رکھ دے مسجد کی، یہ ساری دنیا چھوڑتی نہیں ہے. جب تک سانس چل رہی ہے اس دنیا میں، دنیا کے مشکلات، دنیا کے مسئلے مسائل، دنیا کی لذتیں شہوتیں، یہ جان نہیں چھوڑیں گے. جو ہی مسجد میں داخل ہوں، کاش ہم بوری میں بند کر سکتے اسے اور باہر رکھ سکتے، لیکن جب خشوع اور خضوع سے نماز پڑھنا سیکھیں گے، کرنا شروع کریں گے تو کر بھی لیں گے انشاءاللہ. پھر حدیث میں آیا ہے ایمانن واحتسابن، دو لفظ ہیں. اس رمضان میں میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کا معنی کیا ہے، ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کا معنی تین لفظوں میں، ایمان تین چیزوں کا مجموعہ ہے، زبان کا قول، دل سے یقین، اور پورے جسم سے عمل کرنا. زیادہ بھی ہوتا ہے ایمان اور کم بھی ہوتا ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے ایمان کے تعلق سے. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایمان کے 60 سے زیادہ، دوسری بات 70 سے زیادہ شعبے ہیں. شعبے یعنی حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ، یہ قول ہو گیا زبان کا. وادناها، سب سے پست حصہ جو ہے، اماتۃ الاذى عن الطریق، راستے سے مضر چیز کو ہٹا دینا. اور تیسرا والحیاء شعبۃ من الایمان، شرم و حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، اور شرم و حیا دل کا عمل ہے. تو زبان کا قول ہو گیا، جسم سے عمل بھی ہو گیا، اور دل سے عمل بھی ہو گیا. ان تین چیزوں کا نام ہے الایمان. جتنے حصے بڑھتے جائیں گے اتنا ایمان بڑھتا جائے گا, جتنے حصے کم ہوتے جائیں گے اتنا ایمان کم ہوتا جائے گا. ایمان کی تعریف کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ ایمان کے ارکان کیا ہے, عقیدہ کی بنیاد ہے. اس رمضان میں اگر پہلے نہیں جانتا تھا تو اس رمضان میں جاننا چاہتا ہوں. ایمان کی تعریف میں نے جان لی, معنی جان لی ہے. اب ایمان کے ارکان بھی ہوتے ہیں, ارکان یعنی ستون چھ ہیں. نمبر ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان, نمبر دو فرشتوں پر ایمان, نمبر تین کتابوں پر ایمان, نمبر چار رسولوں پر ایمان, نمبر پانچ آخرت پر ایمان, نمبر چھ تقدیر پر ایمان. چاہے اچھی ہو یا بری ہو تقدیر پر ایمان فرض ہے. جس نے ان میں سے ایک پر بھی شک کیا, شک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, شک کی گنجائش بھی نہیں ہے, وہ تیسرے نمبر پہ ایمان کے تعلق سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ مومن کون ہے. مومن کسے کہتے ہیں؟ اور کیا میں مومن ہوں کہ نہیں؟ ابھی تک سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات پڑھ لیں, قد افلح المؤمنون. پہلی دس آیات پڑھ لیں, پتہ چلے گا کہ مومن کون ہے. میرے سے وقت نہیں, میں مختصر بتا رہا ہوں. پھر لفظ ہے ایمان واحتسابا, احتسابا یعنی صرف اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ. اخلاص اس رمضان میں اخلاص ہوتا ہے کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں. صرف اللہ کے لیے عبادت کرنا, توحید کی بنیاد اخلاص ہے. اخلاص کیوں ضروری ہے؟ اس کے بغیر عبادت ہوتی نہیں ہے. عبادت کی دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص, اللہ تعالیٰ کا حق ہے, لا الہ الا اللہ کی تحقیق ہے. دوسری شرط اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا محمد رسول اللہ کی تحقیق ہے. جب تک دونوں نہ ہو عبادت عبادت نہیں ہوتی. تیسرے نمبر پہ کیا میں مخلص ہوں یا نہیں؟ اگر ہوں تو الحمدللہ, ثابت قدمی کی دعا کرتے رہے. اگر ابھی تک نہیں ہو سکا تو پھر ابھی وقت ہے کچھ کرنے کا. پھر لفظ آیا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ حدیث میں. اس رمضان میں میں اپنے کریم رحمان و رحیم مغفرت کرنے والے رب کی معرفت کرنا چاہتا ہوں. چھوٹا سا عمل کیا ہے, پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. اللہ اکبر.

اللہ نے مغفرت کر دی ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اچھا, من قام رمضان, وہ صیام تھا, روزہ تھا. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه. اللہ اکبر, ابھی بھی باقی ہے, کچھ گناہ ابھی بھی باقی ہیں. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. کیا عظیم رب ہے, والله مغفرت کرنا چاہتا ہے. ہم مغفرت کروانا چاہتے ہیں, ہم اپنے گناہ گن سکتے ہیں, آپس کی بات ہے. واللہ نہ تو اللہ کی نعمتیں گن سکتے ہیں, نہ اپنے گناہ گن سکتے ہیں. ہم بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں. امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر میں ہر غلطی کے عوض میں اپنے گھر میں ایک پتھر, چھوٹا سا پتھر ڈال دیتا, تو کچھ دنوں کے بعد میں گھر سے باہر ہوتا, کچھ دنوں کے بعد میرے اپنے گھر میری جگہ نہ ہوتی. لیکن دیکھیں اس عظیم رب کو, غفر له ما تقدم من ذنبه. اس کریم اور عظیم رب کے بارے میں جانتا کیا ہوں, کیا معرفت ہے. کوئی مجھ سے سوال, ہندو کر رہے مجھ سے سوال, اے مسلمان تیرا رب کون ہے, وہ کیسا ہے, کیا جواب ہے ہمارے پاس. کتنی مسلمان اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں. سب سے آسان سوال ہے, جواب کیوں سب سے مشکل ہے, کیونکہ ہمیں اپنے رب کی معرفت ہی نہیں ہے. گاڑی خریدنی ہو, پوچھے لوگوں سے, اپنی ہر بند اپنی رائے دے گا, اپنا ایکسپیرئنس بتائے گا. موبائل فون خریدنا ہو, سب کو معلومات ہیں. اگر نہیں معلومات اپنے رب کے لیے نہیں. انا للہ وانا الیہ راجعون. سورۃ الفاتحہ ہم سب ہر نماز میں پڑھتے ہیں, رکن ہے, اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. رب کسے کہتے ہیں, کیا جانتے ہو ہمیں رب ہوتا کیا ہے, معنی کیا ہے رب کا, اس لفظ کے اندر کتنی صفات ہیں. واللہ اگر ہم اس ایک آیت کو جان لیتے, اس ایک آیت کو, آج کوئی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو مشکل کشا حاجت روا کہہ نہ پاتا, سوال نہیں پیدا ہوتا. واللہ قسم کھا رہا ہوں, کہاں سے غلطی ہوئی ہے, رب کا معنی نہیں جانتے کسے کہتے. الحمدللہ رب العالمین ہر نماز بھی ہم پڑھتے ہیں, لاکھوں دفعہ پڑھ چکے ہوں گے, لیکن تب بھی علی مشکل کشا ہے, ہوس حاجت روا ہے, اجمیر والا داتا ہے, کب تک یہ رہے گا. آئیے اس رمضان میں, واللہ ابھی سانس باقی ہے, اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم نے بہت بدلے اپنے آپ کو. یہ نہ کہ ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا, روزی روٹی کی تلاش میں کیا کچھ نہیں کیا ہم نے, ایسے ایسے کام سیکھے ہیں جو کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا. کئی ایسے لوگ ہیں بےچارے, مجبوراً اپنے ملک سے نکلتے ہیں, آتے ہیں روزی روٹی کے لیے اور بدلتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن کاش اپنی زندگی بدلتے اور توحید اور سنت کو سمجھ لیتے اس ملک میں آ کے. میرا رب کون ہے؟ جواب سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی سب کو آتی ہے. کسی کو آیت الکرسی نہیں آتی, لیکن ایک شرط کے ساتھ, معنی جاننا ضروری ہے. رٹے تو ہم نے لگائے ہوئے ہیں, لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ آج امت میں شرک عام ہو چکا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. جب معنی جاننے کی کوشش کریں گے تب اتنی بڑی غلطیاں بھی نہیں ہوں گی, اور یہ وہ غلطیاں جو ہلاک کر دیتی ہیں, معمولی غلطیاں نہیں ہیں. نمبر دو, رب کی معرفت کے تعلق سے, اس نے مجھے پیدا کیوں کیا ہے,
توحید اسماء و صفات تو میں نے جان لیا نا، رب کی معرفت، توحید ربوبیت، اولیت اسماء و صفات، یہ تین قسم کی توحیدیں جاننی ہیں. میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں؟ مقصد کیا ہے میرے وجود کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، توحید عبادت. اور تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے تعلق سے اپنی زندگی اسی توحید پر قائم کرنی ہے. بس موحد مسلمان بننا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ نے اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، مغفرت فرماتا ہے چھوٹے سے اعمال میں، تو ہمیں بھی تھوڑی سی شرم آنی چاہیے. نمبر ایک، اپنے آپ کو سدھارنا ضروری ہے. نمبر دو، ہمیں بھی معاف کرنا سیکھنا ہے کہ دوسروں کیسے معاف کیا جاتا ہے. بیوی سے غلطی ہو گئی، بچوں سے غلطی ہو گئی، کیوں نہیں معاف کرتے ہم؟ بعض گھرانے کھنڈر بن چکے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے اتنے طول پکڑ چکے ہیں کہ ایک چھت میں رہتے ہوئے بھی کئی سالوں سے بات چیت نہیں ہے. ایک گھر میں رہتے ہوئے، یہ گھر ہے، اسے گھر کہتے ہیں. بیوی سارا دن کام کر کے رکھ دیتی ہے، میاں صاحب آتے ہیں کام سے تھکے ہوئے، وہ رکھے ہوئے چیز کھا لیتے ہیں، وہ اپنے کمرے میں، وہ اپنے کمرے میں. وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ کوئی بات ہے. اور بات کیا ہے؟ واللہ عام سی باتیں ہیں. کاش یہ ناراضگی اللہ کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ ناراضگی کس لیے ہوتی ہے؟ بچوں کے رشتے کے لیے ہوتی ہے. بیوی کہتی ہیں میری طرف میرے بھائی ہیں، میری بہن کے بچوں سے رشتہ کریں، خاوند نہیں میرے طرف رشتہ کریں، دادا نے طے کر دیا تھا، نانا نے

کہاں کا انصاف ہے؟ یہ چھوٹی سی غلطی پر تم نے یہ کیا تم نے وہ کیا، کوئی بات شروع ہو جائے 10 سال پرانی بات بھی آ جاتی ہے. جانتے کیوں 10 سال پرانی بات ہم لے کے آتے ہیں بار بار؟ کیونکہ ابھی تک ہم نے معاف کرنا نہیں سیکھا. اگرچہ بات میں ٹھیک میں نے معاف کر دیا، زبان سے کہنا اور ہے دل سے معاف کرنا اور ہے. اور جو دل سے معاف کرتے ہیں وہ کل کی بات بھی نہیں دہراتے، کل کی غلطی بھی سامنے نہیں لے آتے. ہم تو 10 سال کی غلطیاں نہیں چھوڑتے. تم ایسی تھی تم ویسی تھی، وہ کہتی ہے تم ایسے تھے تم ویسے تھے، میں نے تمہیں سدھارا، میں نے تمہیں سدھارا، ابھی تک سدھرا بھی کوئی نہیں. جب ہمارا رب غفور و رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، ہم کب معاف کریں گے؟ بعض اپنے والدین سے روٹھے ہوئے، والدین نا انصافی کرتے ہیں، چلو یار تم انصاف کر لو بھائی، احسان تم نے تب بھی کرا اگرچہ وہ کافر بھی ہوتے، احسان پھر بھی باقی رہتا ہے. ظلم تو دور کی بات ہے، وہ بزرگ ہیں، اگر ان سے غلطی بھی ہو گئی ہے، کسی وجہ سے نا انصافی بھی ہو گئی ہے، تمہیں تو شرم آنی چاہیے نا. آج تمہارے بچے چھوٹے ہیں، کل تم ایسے ہی تھے جیسے کہ آج تمہارے بچے ہیں، اور آنے والے کل میں تم ایسے ہوگے جیسے کہ آج تم اپنے والد صاحب کے سامنے ہو. جو تم آج تمنا کرتے ہو، اپنے بچوں سے امید رکھتے ہو، آپ کا والد آپ سے وہی امید رکھتا ہے آج. فرق صرف وقت کا ہے، یہ آج والد کا آج ہے، کل یہ آج تمہارا ہونے والا ہے. تب کیا کرو گے؟ کاش سے کام نہیں چلے گا، تمنوں سے کام نہیں چلے گا، کاش میں اچھا کر لیتا. والدین ہمیشہ ساتھ نہیں رہنے والے، ان سے پوچھیں جن کے سر سے یہ چھت گر چکی ہے، موجود نہیں ہے. اس عظیم نعمت کو جاننا ہے تو ان سے جا کے پوچھیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے جا چکے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، اپنے بچوں کو معاف کریں، اپنے پیاروں کو معاف کریں. سگے بھائی ہیں، عیدوں پر بھی بات نہیں ہوتی، عید پر بھی فون نہیں کرتے. کیوں؟ اس کو میں نے ادھار دیا، اس نے واپس نہیں کیا، اتنے سالوں سے مانگ رہا ہوں، پیسہ اس کے پاس سے دیتا نہیں. سبحان اللہ، کیا خون کے رشتے کی قیمت چند ریال نہیں، چند روپے ہیں؟ کیا ہے اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے؟ تم ذرا بڑے بن جاؤ، سمجھاؤ اسے، نہیں دیتا تو کئی مرتبہ ہمارا نقصان ہوئے. دنیا میں چوری بھی پیسے نہیں ہوتے، چوری ہو جاتے ہیں، نقصان ہو جاتا، خسارہ ہو جاتا بزنس میں، تب تو ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں. اپنے بھائی کو معاف کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا اس کی حالات ٹھیک نہ ہو، اور ہم جانتے بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، تب بھی معاف نہیں کرتے ہیں. آخر میں یہ سارے چیز جو میں نے بتائی ہیں، کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں؟ تبدیل تو ہونا ہے، کیا واقعی ہم اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رہے، یہ سب حاصل کرنے کے لیے اور اچھا مسلمان بننے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے، بس قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. جب تک یہ راستہ نہیں اپنائیں گے ہم، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے سدھار نہیں سکتے. قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ ضروری ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی. اور اسے کہتے ہیں المنہج السلفی. کبھی سنا ہے نام سلف منہج کیا ہوتا ہے؟ اور یہی دعوت اہل حدیث اور دعوت السلفی، اسی کا نام ہے. قرآن، صحیح حدیث، صحابہ کرام اور سلف صالحین کی سمجھ کے مطابق. آج سے قرآن مجید جب بھی پڑھیں، حدیث جب بھی پڑھیں، تو سب سے پہلا سوال ہونا چاہیے کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ صحابہ کرام اس پر عمل کیسے کر، اس آیت کریمہ پر صحابہ کرام کیسے عمل کرتے تھے؟ اس حدیث پر صحابہ کرام سلف کیسے عمل کرتے تھے؟ انہوں نے کیسے سمجھا؟ اور جب تک ہم اپنی صحیح سمجھ

بنائیں گے اور صحیح راستہ اختیار نہیں کریں گے تو اس رمضان میں تو کیا, رمضان آتے رہیں گے جاتے رہیں گے اور ہم شاید ویسے کے ویسے ہی رہیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالح اور منہج کو سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کو بدل دے خیر اور عافیت اور تقوی کی طرف, اور ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری جو بھی غلطیاں ہیں, جو بھی لغزشیں ہیں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری سارے عبادات, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, صدقات, خیرات اور دیگر عبادات اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, یا ایها الذین آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذین من قبلكم لعلكم تتقون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ عز وجل علیکم صیامہ تفتح فیہ ابواب الجنہ وتغلق فیہ ابواب الجحیم وتغل فیہ مردۃ الشیاطین وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خيرها فقد حرم. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان جنت کا مہینہ ہے. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے, پورے سال میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں, رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رمضان کا جنت سے کیا تعلق ہے اور جنت کا مہینہ کیسے ہے, اور کیا اس دنیا میں کوئی جنت کے مہینے یا دن بھی ہوا کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم جنت صرف اور صرف عظیم لوگوں کے لیے ہے, اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہے. تو اس کا رمضان سے تعلق کیا ہے, یا کسی خاص وقت یا دن یا مہینے سے کیا ہے؟ اور پھر ماہ رمضان ہی کیوں, اور بھی تو بہتر اوقات ہیں. یاد رکھیں, اللہ تعالی نے ہمیں جان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً ہم اس جگہ کی مخلوق نہیں ہے, ہمارے اصل جگہ یہ دنیا نہیں ہے, یہ عارضی جگہ ہے, وقتی طور پر ہم آئے ہیں, ہماری منزل یہ نہیں ہے. ہماری اصل جگہ ہے جنت, جس جنت میں انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالی ہمیں وہ جنت واپس دینا چاہتا ہے, لیکن ایک امتحان کے بعد.
وہ ایک امتحان یہ ساری کی ساری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے, ہماری منزل مقصود جنت ہی ہے. اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے, جو بھی طریقہ ہے, وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کلام, ضابطہ حیات, ہدایت, نور, رحمت, یہ عظمت والی کتاب, یہ برکت والی کتاب, یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے اور آسانی بھی کر دیتی ہے جو راستے میں جنت تک لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تاکہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت تک پہنچا دے. اور پھر جنت میں کیا ہے یہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. پھر اس کی ضد جہنم ہے وہ کیا ہے, اس کا ٹھکانہ ہے, وہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. تو ہمارے پاس کیا باقی عذر رہ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کیا ہی رہ جاتے ہیں اور اپنی اصل منزل اور اصل مقصد جس میں ہم پیدا کیے گئے ہیں, اصل منزل ہم بھول جاتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت دنیا میں دونوں میں سے ایک ہے, یا تو مسافر ہیں یا اجنبی ہیں, جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مسافر یا اجنبی بندہ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس جگہ کا ہی ہو گیا, ادھر ہی بیٹھ گیا, کبھی دیکھا ہے؟ سفر کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفر کرتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر, جس کا ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے, یعنی یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ہم مسافر ہیں سب, ہم سب اجنبی ہیں. منزل مقصود اور ہماری اصل جگہ جنت ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارا خالق ہے, ہمارا مالک ہے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمارے ہر نقص اور عیب سے ہم سے زیادہ واقف ہے کہ میرا ایک بندہ کمزور ہے, اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری دشواریاں ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص انعام اور احسان سے جنت بھی اسی کی ہے, یہ راستہ بھی اسی کا ہے, یہ دنیا بھی اسی کی ہے, ہم بھی اسی کے ہیں, سب کچھ اسی کا ہے, مرضی بھی اسی کی ہے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مختلف آسان راستے بنائے ہیں. ان میں سے ایک پر ہم بات کرتے ہیں, ماہ رمضان. جو شخص ماہ رمضان میں جنت سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہے, اور جو شخص ماہ رمضان میں جنت کو حاصل نہ کر سکا وہ رمضان کے بعد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن مشکل بہت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک اس عظیم مہینے میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے خوبصورت راستے دکھائے ہیں جو آسانی سے ہمیں جنت کے قریب کر دے, دونوں طریقے سے, الترغیب والترہیب. روزے کا مقصد کیا, روزے کیوں رکھتے ہم؟ پہلے نمبر پہ لعلکم تتقون, متقی پرہیزگار بننے کے لیے, اور متقی کو اللہ تعالی کس چیز سے نوازتا ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فلاح کا کیا مطلب ہے؟ جنت. یاد رکھیں, جس نے روزہ رکھا ہے اور اس حق کو حاصل کیا ہے, یعنی روزے کا حق ادا کیا ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے, متقی پرہیزگار بنا ہے, تقوی کے راستے کو اختیار کیا ہے, ساری زندگی اللہ تعالی سے ڈرتا رہا ہے, تو اس کے لیے جنت آسان ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ تقوی میں تھوڑے سے کمزوری ہے, گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا ایمان اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا, واحتسابا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے اس روزے کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تقوی میں کمزوری تھی گناہوں کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے, جنت اور قریب ہو گئی. ابھی کچھ گناہ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا, تہجد کی نماز پڑھی, تراویح کی نماز پڑھی, ایمانا واحتسابا, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں. جو اجر ہیں جو اجر ہیں اور ثواب اللہ مرتب فرمایا ہے وہ دگنے ہو جاتے ہیں رمضان میں. اگر کچھ گناہ باقی ہیں تو فکر نہ کریں,
آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے جو اجر ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس کی دو مثالیں لے لیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان میں جنت کے کتنا قریب کر دیتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہیں کہ ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں یا پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں. پہلی مثال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کسی روزے دار کی افطاری کرائی تو اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. آپ نے 10 لوگوں کو افطاری کرائی, یاد رکھیں اللہ کے لیے, یعنی کہ یہ بڑا سخی بندہ ہے, اس سے بچنا چاہیے, جیسے آخر میں بیان کروں گا میں. تو 10 لوگوں کے روزہ کا جو اجر ہے ان 10 لوگوں کو بھی پورا ملا اور آپ کو بھی ان 10 لوگوں کے روزے کا اجر مل گیا ہے. اگر آپ روزانہ تھوڑی سی کھجور, ایک پانی کی بوتل اور ایک پیسٹری وغیرہ کوئی بھی چیز لے لیں اور ایک بندے کو کھلا دیں, 30 دن میں 30 لوگوں کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اس میں 1 ریال یا 1.5 ریال کا خرچ ہوتا ہے, بس زیادہ نہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کسی مسلمان بھائی کے روزے کی افطاری کراتا ہے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ شخص وہاں پر کھاتا رہتا ہے. رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ وہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے کھاتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کسی شخص کی افطاری کرائی ہے تو رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں تو دوسری مثال دیکھ لیں آپ کہ گناہ کے جو ثواب ہیں کتنے دگنے ہو جاتے ہیں. جس نے رمضان میں عمرہ کیا, کیا ثواب ہے؟ 1 حج کے برابر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ آپ پورے سال میں عمرہ کریں, اپنا اجر ہے اس کا, لیکن رمضان میں عمرہ کا اجر کیا ہے؟ حج کے برابر, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں, جنت تھوڑی سی اور دور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. 15 دن گزر گئے, اگر ابھی تک ہم جنت سے دور ہیں تو جو وقت باقی ہے وہ آنے والے وہ گزرنے والے وقت سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ جو ہیں وہ گزرے ہوئے 20 دنوں سے زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر. اگر 20 دن ضائع کر دیے تو ان 10 دنوں میں آپ جنت کے اور قریب ہو سکتے ہیں. ایک رات ہے جس کی عبادت کا ثواب, اجر و ثواب خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے کی عبادت کے اجر و ثواب سے
اس ایک رات کی عبادت کا اجر اور ثواب زیادہ ہے، خیر ہے، برابر نہیں ہے. سلامتی کی رات ہے، برکت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، عظمت کی رات ہے، لیکن ہے ایک رات، 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں، 12 گھنٹے بھی نہیں ہیں، اس سے بھی کم ہے. تراویح تک تو ہم سب جاگتے رہتے ہیں، اور تراویح کی نماز اور عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلامتی کی رات کو حاصل کر لیں اور اپنے گناہ معاف کروا دیں، تو پھر چند ہی گھنٹوں کی بات ہے. اپنے دل سے اپنے رب کے اور قریب ہو جائے اور عبادت میں مصروف ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تسبیح ہے، تحمید ہے، تکبیر ہے، تحلیل ہے، درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے. اپنے آپ کو کسی نہ کسی خیر عمل میں مصروف کر دے. ہماری عمریں مختصر سی عمریں ہیں، سب سے کم عمر والی جو امت ہے وہ یہی امت ہے ہماری، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور پھر ہماری عمریں بھی سب سے کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص انعام اور احسان سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے، بشرطے کہ ہم کچھ کریں، ہم اپنی عمر سے اپنی اس مختصر وقت میں بعض چیز حاصل نہیں کر سکتے. جنت کے بعض مقامات ہم اپنی اس زندگی کے مختصر سے وقت میں حاصل نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ایسے موقع فراہم کیے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم وہ موقع پا لیں تو پھر ہم ان لمبی عمر والے عبادت گزار لوگوں سے بھی زیادہ عبادت گزار اجر و ثواب والے ہو سکتے ہیں. ان میں سے لیلۃ القدر ایک مثال ہے. ایک سال کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال، ایک رات اور 83 سال کی عبادت کو اتنا اجر و ثواب دینے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا. عمل کیا کیا ہے؟ چند گھنٹے، اور ثواب کتنا ہے؟ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60-70 تک، 80 تک؟ ایک رات 83 سال، 2 راتیں، 3 راتیں، 10 راتیں، رمضان کتنی سال ہماری زندگی میں آیا ہے اور چلا گیا ہے؟ کتنی لیلۃ القدر کی راتیں ہم نے حاصل کی ہیں؟ چلو جو گزر گیا وہ گزر گیا، ابھی آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ کہ یہ بھی موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. آخری 10 راتوں میں سے جو سب سے بہترین اور عظیم رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اور ہے بھی تاک راتوں میں، یہ بھی بیان فرما دیا ہے. اگر یہ اجر و ثواب ہم سے چھپا دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟
بیان بھی فرمایا ہے وضاحت کے ساتھ، اجر بھی بیان فرما دیا ہے کتنا اجر ہے اس کا، اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں. یہاں تک بھی بتایا ہے کہ تاک راتوں میں ہے اور ایک لمحہ نہیں ہے، ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. ابھی بھی جنت دور ہے، 83 سال کی عبادت کا اجر حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں ابھی بھی جنت دور ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں جس نے یہ سارے عمل کر لیے نماز کا اہتمام کیا ہے، روزے کا اہتمام کیا ہے، لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کیا ہے، جنت کے قریب ہو جا چکا ہے، لیکن ایک بنیادی شرط باقی ہے. جب تک یہ شرط پوری نہ ہو کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت حرام ہے شرک کرنے والوں پر. جس نے رمضان میں محنت کی ہے، جدوجہد بھی کی ہے اور لیلۃ القدر کو بھی حاصل کر لیا ہے، ساری رات وہ عبادت کرتا ہی رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ توحید کو نہ جان سکا. توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ لا الہ کا کیا معنی ہے اور پھر الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ جنت سے محروم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ شرک کا کیا معنی ہے؟ قرآن یہ پڑھتے ہیں نا ہم سب، یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت سے محرومی کسی ایک وجہ سے ہو رہی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم یہ چیز بھی جان لیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ آج کتنی لوگ ہیں، کتنی مسلمان ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں؟ ہم سب ہیں، لیکن حقیقتاً سچے طلبگار کون ہیں؟ ایک ہے دعویٰ کرنے والے، وہ تو ہم سب ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، بلکہ غیر مسلم بھی چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو. ہندو نہیں چاہتا، کرسچن نہیں چاہتا، یہودی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں. جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، سب چاہتے کہ جنت میں جائے. لیکن کیا سب کو ملتی ہے؟ سوال یہ ہے. جس نے بھی شرک کیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا.
اور اب یہ جانتے کہ لفظ کیسے ہیں. جب وہ کہتے کہ جنت حرام ہے, اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتا, کبھی بھی نہیں جا سکتا, کسی ذریعے سے بھی نہیں جا سکتا, کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی, کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا, زندگی میں 100 رمضان پائے تب بھی کام نہیں آئے گا, زندگی ساری تلاوت کرتا رہا تب بھی کوئی کام نہیں آئے گا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے. اس سے بڑھ کر کوئی جرم, اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. جو چیز ہمیں جنت سے محروم کر دیتی ہے اس کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی, لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو, ہر بات پہ شرک شرک شرک کرتے رہتے ہو, کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو نماز کا بتاؤ, لوگوں کو روزے کے تعلق سے بتاؤ, لوگوں کو حسن اخلاق کے تعلق سے بتاؤ. جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو نماز تو برائی سے روکتی ہے, بدکاری سے روکتی ہے, تو خود بخود بدکاری اور برائی سے یہ مسلمان رک جائے گا جب نمازی بن جائے گا. ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی شک نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن مجھے یہ تو بتائیں کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں جو پہلے صف میں پچھلے 40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی نہیں بولتے, دھوکہ بھی نہیں کرتے, کسی کا دل نہیں دکھاتے, غیبت نہیں کرتے, چغل خوری نہیں کرتے, سود نہیں کھاتے, والدین کی نافرمانی نہیں کرتے, رشتہ نہیں توڑتے اور بہت کچھ محرمات سے نہیں کرتے, لیکن یا علی مدد, یا غوث مدد, اے اجمیر والے میری بگڑی بنا دے, وہ آج بھی کہتا ہے. تو نماز نے اسے اس شرک سے دور کیا, اس سب سے بڑے گناہ سے دور کیا. سود سے تو دور ہو گیا وہ, جھوٹ سے بھی دور ہو گیا, توبہ کر لی, گانے بجانے سے بھی توبہ کر لی, محرمات سے توبہ کر لی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں محرمات ہیں. جب کوئی شخص, جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام ہے. جب چور چوری کرتا ہے اسے پتہ میں غلط کر رہا ہے, اس لیے ایک وقت آتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. سود کھانے والے کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے, کھاتا بھی رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. الفحشاء والمنکر ہمارے نزدیک صرف یہی چیزیں ہیں اور حقیقتاً ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر کیا منکر ہے؟ سب سے بڑا منکر کیا ہے جس کے بعد کوئی منکر نہیں رہتا؟ سب سے بڑا شر کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے, واللہ شرک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اور پھر اس انسان نے تصور کیسے کر لیا؟ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. واللہ ابو لہب بھی جانتا تھا, تبت یدا ابی لہب وتب, وہ بھی جانتا تھا کہ مشکل کشا حاجت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پکارتے تھے اپنے بتوں کو, قربانیاں بھی کرتے تھے, نذر نیازیں بھی کرتے تھے, صدقات و خیرات ان کے نام پہ کرتے تھے, کعبے کا طواف کرتے تھے, بتوں کا طواف بھی کرتے تھے, لیکن کبھی بھی ان بتوں کو مشکل کشا نہیں سمجھا, حاجت روا نہیں سمجھا. وہ یہ جانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اس عظیم رب کے قریب کر دیں گے
جب ہم بعض عبادات ان کے لیے صرف کریں گے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. آج جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء یا بزرگ کچھ خود کچھ نہیں کرنے والے, لیکن یہ ہماری سفارش کریں گے, ہمیں اللہ تعالی کے نزدیک کر دیں گے. ان کا تو جرم تھا کل, وہ مشرک ٹھہرے, آج بھی ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, قرآن مجید میں. جرم ایک ہے, نتیجہ بھی ایک ہونا چاہیے نا. یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں کوئی فرق ہے؟ کہتے یار کلمہ تو پڑھا, ابو لہب نے کہاں کلمہ پڑھا تھا, یہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں. کاش اس کلمے کو سمجھ بھی لیا ہوتا تو اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتے. یہی تو تقاضا ہم سے کلمہ کرتا ہے, لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آج کے بعد مرتے دم تک شرک کروں گا ہی نہیں, میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سے. تو پھر کہاں یہ وعدہ؟ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نماز تو بچاتی فحش و منکر سے, جی ہاں, لیکن ہم نے یہ نہ جان سکے کہ شرک سب سے بڑا منکر ہے. اور جانتے کیوں نہیں جان سکے ہم؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے, اور یہ بھی جانتے عمومی طور پر کہ شرک بھی حرام ہے, لیکن شرک ہوتا کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ یا ہم نے کب کوشش کی ہے جاننے کی؟ اور شیاطین الانس کبھی دیکھا ہے اپنے انسانی شیطان؟ شیطان کی دو قسمیں ہیں, شیاطین الجن, اور یہ ہم سب جانتے ہیں جنوں کے شیطان جو رمضان میں قید کر دیے گئے ہیں, بیڑیاں لگ چکی ہیں, ہتھکڑی لگ چکی ہیں, یہ بھی جنت میں کے قریب ہونے کا ایک اور ذریعہ اور راستہ ہے. دوسرے قسم کے شیطان جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں وہ ہے شیاطین الانس, جو حقائق کو بالکل الٹ کر کے بیان کرتے ہیں. واللہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی بھی کہ وہ شرک کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے. پورے قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے, یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن مجید. سب سے اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ایک ہی پیغام بتائے قرآن مجید کا, اگر وہ نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا, ایک ہی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید اور شرک سے دوری. شیاطین الانس کی سازش دیکھیں آپ کہ آج مسلمانوں کو سب سے بڑا گناہ جو ہے, سب سے بڑا ظلم جو ہے, وہ خوبصورت بنا کے پیش کر کے دکھایا ہے کہ اسے کہتے ہیں توحید. کتنی عجیب بات ہے کہ توحید ان کے نزدیک شرک ہے اور شرک ان کے نزدیک توحید ہے, سنت بدعت ہے اور بدعت سنت ہے. عجب بات ہے واللہ. اور یہ شیاطین الانس کب اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے؟ جب اس امت سے علم جاتا رہا. جب تک علم موجود تھا شیطان انس کئی آئے, عبداللہ بن سبا یہودی آئے, شیطان تھا شیطان انس میں سے, اور اس نے بیج بویا رافضیت کا, اسی نے بویا تھا, لیکن اس وقت کچھ کر نہ سکا, علم کا زمانہ تھا. اس نے کوشش کی ہے اور کرتا بھی رہا ہے, لیکن اپنے فساد کو عام نہ کر سکا, علم کا زمانہ تھا.
اور جو بھی اس راز کو اختیار کرتے تھے فوراً علم تھا، علماء تھے، اور فوراً اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا. بدعتی موجود تھے، دبے ہوئے تھے، اکثریت اہل سنت و جماعت کی تھی، اہل خیر کی تھی، اہل صلاح کی تھی. ان لوگوں کو دور سے پہچانا جاتا، یہ دیکھو بدعتی جا رہا ہے. آج یہ کہتے کہ دیکھو یہ سنی جا رہا ہے. یوں گن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج امت میں کتنی سنی باقی ہے، کتنی موحد باقی ہے. اب موحد لفظ دیکھ لیں آپ، اب موحد کا لفظ آج کے زمانے میں اکثریت کے نزدیک موحد اسے کہتے ہیں جو وحدت الوجود کا قائل ہو، کہ یہ توحیدی ہے، یہ موحد ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. کب؟ جب علم جاتا رہا، علم سے دوری ہوئی. اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ اس دین کی بنیاد ہے. جب اس سے دوری ہوئی تو ہر طرف سے حملہ کر والا حملہ کیا ہے، شیطان الجن، شیطان الانس، وہ شیطان جو وسوسہ کرتا رہتا ہے، من شر الوسواس الخناس، ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے رہتے ہیں. جب جہالت کی تاریکیاں ہوئی، عام ہوئی، تو پھر شیطان الانس اور جن نے مل کر اپنی ان سازشوں سے آج دیکھو امت کا کیا حال کر دیا ہے. بعض لوگ آج سننے کے لیے تیار ہی نہیں، جب توحید کی اشر کی بات کرتے ہیں یوں کپڑے سمیٹتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں یہ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں ابھی امت کیسی امت ہے، یہ کیسی امت ہے جو توحید کا سنتے ہی خوش ہونا چاہیے تھا کہ ناراض ہونا چاہیے تھا. ایک ایسی امت ہے جو توحید کا جب توحید کا سنتے ہیں تو پھر اٹھ کے چلے جاتے اور کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں. یہ ایک ایسی امت ہے جب شرک سے آگاہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ امت میں تفرق اور فتنہ چاہتے ہیں. کیا خیر ہے ایسی امت میں؟ یہی امت تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرتے رہے، امتی امتی. حوض کوثر پر بھی یہی دعائیں ہوں گی، پل صراط پر بھی یہی دعائیں ہوں گی، میدان محشر میں بھی یہی دعا کرتے رہیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امتی امتی. یہی امت ہے. واللہ جنت قریب ہے اور جنت میں جانا ہے آسان ہے. ہم نے اپنے بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے، نافرمانیوں سے اس جنت کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. آج وقت آیا ہے کہ آج ہم حقیقتوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیں. جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہی پڑے گا. خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب جہل مرکب عام ہو چکا ہے، جہل مرکب کا زمانہ ہے. جانتے جہل مرکب کیا ہے؟ کمپاؤنڈ اگنورنس. ایک جہالت ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں. یہ مصیبت ہے کہ آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے، کلمہ توحید کے بارے میں نہیں جانتے. اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو حقیقت سے ہٹ کر اس چیز کو غلط جانتا ہے وہ جاہل ہے، جہل مرکب. آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آج ہم جہل مرکب کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. تو یہ نہ کہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یا لوگوں کو مایوسی کا عالم دے رہے ہیں. جب اب کچھ کر نہیں سکتے، ہم جاہل ہیں، جہل مرکب میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں واللہ،
اس امت میں آپ دیکھیں, تاریخ دیکھیں, بہت سارے عروج و زوال آئے ہیں, کئی مرتبہ گرے ہیں, کئی مرتبہ اٹھے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں, جب بھی عروج آیا ہے تو توحید کے نور سے آیا ہے, اور جب بھی زوال آیا ہے شرک کی تاریکی سے آیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ابھی وقت ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ کب کرے گا. آپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا, میرا سوال مجھ سے کیا جائے گا. ابھی وقت ہے کہ آج ہم سمجھ لیں اور سیکھ لیں توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. اگر آج یہ موقع چلا گیا ان بہترین دنوں میں, پتہ نہیں پھر یہ موقع کب ملے گا, اور آئندہ سال کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں, ہم یہ نہیں جانتے. دو حدیثیں کے تعلق سے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ذرا غور کریں ان حدیثوں پر. رمضان میں ہی واپس آتے, ہم رمضان میں ہیں. پہلی حدیث, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شہر مبارک, رمضان کا مہینہ آیا, مبارک مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ, اللہ عز و جل نے اس بابرکت مہینے کے روزے کو تم لوگوں پر فرض کر دیا. یہ جانتے ہیں الحمدللہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرض ہے, اللہ کا حکم ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ, خوشخبری, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پورے سال میں نہیں کھلتے, یہ خاص مہینہ ہے جو جنت کا مہینہ ہے, جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, جحیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, اور شیاطین الجن جو مردۃ الشیاطین ہیں, شیطان سارے کے سارے شر پسند ہیں, پھر ان کے اپنے بڑے بھی ہوتے ہیں, سردار بھی ہوتے ہیں, ان شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تغل فیہ مردۃ الشیاطین, خوشخبری ہیں کہ نہیں؟ شیاطین الجن قید میں ہیں, شیاطین الانس کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں بھی قید لگی ہوئی ہے, آزاد ہے. دیکھیں, شر اور فساد اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند نہیں ہے, لیکن جو اس عظیم مہینے میں, برکت والے مہینے میں شر اور فساد برپا کرتے ہیں, ان کی تو خیر ہی نہیں, یاد رکھیں. اور شر اور فساد سے بعض لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ چغل خوری ہے, غیبت ہے, یا رشتے کو توڑنا ہے, والدین کی نافرمانی ہے, بد سلوکی ہے, بد اخلاقی ہے, یہ فسادات میں سے ہیں. اس سے بڑھ کر فساد بدعت کا فساد ہے, اور اس سے بڑھ کر فساد شرک کا فساد ہے. وفیہ لیلۃ, ایک اور خوشخبری باقی ہے, اس مہینے میں ایک رات ہے. ہی خیر من الف شہر, جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم, جو اس ایک رات جو ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے, جو اس کے خیر سے محروم ہوا, تو وہ ہر خیر سے محروم ہوا. اصل محروم بندہ وہ ہے, محرومی اس رمضان میں, اس عظیم مہینے میں اس شخص کے لیے ہے جو اس عظیم, ایک عظیم رات کے خیر سے محروم ہوا. خوشخبریں اس حدیث میں. دوسری حدیث, دل پہ ہاتھ رکھ لے,
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرماتے ہیں آمین آمین آمین. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، کیا راز ہے؟ آپ کے معمول تو نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اور جانتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کیوں آتے ہیں؟ خاص پیغام دے کے آتے ہیں، یوں نہیں آتے. آسمانوں کا سب سے بڑا اور عظیم فرشتہ زمین پر یوں نہیں آتا، اپنی مرضی سے فرشتے نہیں آیا کرتے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اللہ نے خاص بھیجا ہے، کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ بد دعا کا. کبھی سوچا ہے بد دعا؟ خوشخبری تو ہم سن چکے ہیں، اب یہ بری خبر بھی سنیے. بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. رغم انف امرئ، اس شخص کی داد آلود خاک ہو جائے. اس کی ناک زمین پر رگڑتی رہے. اور عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے جب کسی کی ہلاکت متوقع ہوتی ہے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ زمین پر تو اس کی ناک رگڑتی رہے لیکن اس کو موت نہ آئے، وہ شخص ہلاک ہو جائے. کون سے یہ شخص ہے بھائی؟ اتنی بڑی بد دعا، یہ عظیم فرشتہ. من ادرک رمضان ولم يدخل الجنہ، جسے رمضان کو تو پا لیا اپنی زندگی میں لیکن رمضان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. رمضان سے پہلے جنت سے دور تھا، اللہ نے موقع دیا، اسے زندگی دی. اس رمضان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا. خوش قسمت انسان ہے یہ، ورنہ ہمارے پیاروں میں سے کتنی لوگ ہیں جو اس رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جیسے منتظر تھے، خوش تھے ہم بھی روزے رکھیں گے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس خیر سے محروم ہو چکے ہیں. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جو وہ کر چکے ہیں، اس میں ایک ذرے برابر بھی وہ اب عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور جنت میں نہ جا سکا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. آپ جانتے ہیں امین کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس بد دعا کو قبول فرما. اللہم استجب. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک تو قرآن مجید ہے، ہم کیا کہتے ہیں سب مل کے زور سے؟ آمین. کیا معنی ہے اس کا؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس دعا کو قبول فرما. کبھی بد دعا کے لیے بھی آمین کی جاتی ہے، اور پھر آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین. بد دعا پر آمین کہتے ہیں، اتنی برا عمل تو ہوا ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا برائی ہوگی کہ اللہ تعالی نے بہترین موقع دیا رمضان میں،
جنت حاصل کرنے کے لیے رمضان آیا اور چلا گیا اسے خبر تک نہ ہوئی. جنت کی تڑپ ایک مرتبہ بھی دل میں نہیں جاگی, ایک مرتبہ.

پھر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے ہم بڑے خیر میں، ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں. ہم نے جو ہم کر سکا وہ کیا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. یہی دعا کرتے ہیں نا، کیوں دعا کر اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے نماز کو، قیام کو، صدقات اور خیرات کو قبول فرمائے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں، کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کس حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے کعبے کی تعمیر کی. کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا. سبحان اللہ، کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے تعبیر بھی ویسی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ادب دیکھے اللہ تعالیٰ اب تو ہی قبول فرما. ہماری کیا حیثیت ہے انبیاء کے سامنے؟ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم تو ہے، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، ہم نے پڑھی ہے، لیکن مومن کے ایمان کے تقاضا ہے، پھر بھی دل میں یہ ڈر رہتا ہے امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس عبادت کو قبول فرما. یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. دو سجدے دے کے سینہ تان کے نہیں چلتے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہرگز نہیں. یہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہیں جو عبادت کرنے کے بعد سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. سلف صالحین رمضان سے 6 مہینے پہلے کیا کرتے؟ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اس رمضان کو لکھ دے، کہ وہ اس رمضان کو پا لے. اور اگلے 6 مہینے کیا کرتے؟ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عبادات قبول فرمائے جو انہیں رمضان میں کی ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ان کا پورا سال رمضان ہی کی سوچ میں گزرتا، اور بہت کچھ کرتے، لیکن رمضان ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ رمضان جنت کا مہینہ ہے. رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلا جائے اور ہم جنت سے دور رہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہلاکت ہے؟ پھر دوسرے سٹیپ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبریل علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک بھی خاک آلودہ ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پچھلے درس میں جان چکے ہیں. درود ان حقوق میں سے ایک حق ہے، اور سب سے بہترین ہے درود ابراہیمی. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مشکل ہے زیادہ، یہ سب سے عظیم اور سب سے بہترین درود ہے. کیوں عظیم ہے؟ سب سے بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نماز میں تشہد کے بعد، تشہد میں تحیات کے بعد یہی درود پڑھتے ہیں. اور دوسری وجہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی درود کی تعلیم دی ہے. جب انہوں نے سوال کیا ہے کہ سلام تو ہم نے جان لیا، اب درود کیسے بھیجے، تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو خیر سے محروم کرتے، یا کوئی عام درود بتا دیتے، یا جو سب سے افضل ہے وہی بتاتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جو سب سے افضل تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا. اب جو باقی بعد میں درود آئے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھ ہے، درود فاتح ہے، درود پتہ نہیں کون سا ہے،

0: ماہی بھی ہے دوسرے بھی ہیں. یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اگر ان جیسے کہ جن لوگوں نے ان درود کو ایجاد کیا ہے وہ کہتے کہ آپ سلم خواب میں آئے, اور ایک حالق شخص کہتا ہے آپ سلم بیداری کی حالت میں آئے, خواب ان کے خواب میں آتا تھا, میں تو بڑی ہستی ہوں اور یہ درود عطا کر کے گئے ہیں, اور خود بھی نہیں سوال کیا. آپ سلم خود آتے ہیں وہ سوال بھی نہیں کرتے اور یہ درود بھی دے کے جاتے ہیں, نا انصافی نہیں؟ جنہوں نے سوال کیا ان کو تو عام درود دے دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ جو تھے بھی اس امت کے سب سے عظیم لوگ, سب سے افضل لوگ, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سوال بھی کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام جواب دے دیتے ہیں. اور کئی صدیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں جن کی صحابہ کرام کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہے؟ کسی عالم کی کوئی حیثیت ہے؟ خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. جن آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان جیسی آنکھیں کس کی ہیں دنیا میں؟ بڑے سے بڑے عالم کی ہیں, بڑے سے بڑے کسی ولی کی یا پیر یا فقیر یا مرید کی ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جن کان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظوں کو سنا ان سے بہتر کسی کے کان ہیں؟ جس زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ویسے کوئی زبان ہے کسی کی؟ یہ عظیم لوگ ہیں, ان سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں ہے. سوال کرتے, عرض کرتے ہیں, درود کیسے پڑھیں ہم, آپ سے ہم تعلیم دے دیتے ہیں. اور پھر کئی صدیوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے خواب میں جاتے ہیں اور درود عطا فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور یہ درود اس درود سے تو کیا بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ بہتر ہے, نعوذ باللہ. عجب بات اس پہ نہیں ہے, بات تو عجیب ہے, حقیقت ہے. درود تاج اور لکھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ لوگ؟ یہ چھوٹا سا پانچ صورتوں والا ایک قرآن بھی چھپا ہے جس میں پانچ صورتیں معروف ہیں, پانچ صورتوں والا, اس میں یہ سارے درود موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, نعوذ باللہ, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو تو اس خیر سے محروم کر دیا. درود ابراہیم ہی سے بہتر کوئی درود ہوتا تو میرا ایمان ہے ہم نماز میں وہی پڑھتے. نماز کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن ہے, نماز کے سارے الفاظ اعلی اور سب الفاظ سے بہتر ہے, ان سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے, میرا ایمان ہے یہ. اور درود فاتح احمد تیجانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں نہیں ہے, بیداری کی حالت میں ہے, خود چل کے آئے اور مجھے درود عطا فرمایا. اگر کسی نے اس درود کو اجازت سے پڑھا ہے تو اس کو اجر و ثواب قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ہے. 6000, 6 مرتبہ بھی نہیں, 6000 گنا زیادہ ہے. اور اگر بغیر اجازت کے کسی نے پڑھ لیا تو قرآن مجید سے بہتر ثواب ہے اس کو. پورا قرآن مجید پڑھتے رہیں, 6000 مرتبہ پڑھیں قرآن مجید کو, وہ درود فاتح جو ایک مرتبہ پڑھ لیں وہ قرآن مجید کی 6000 مرتبہ تلاوت سے بہتر ہے. کیا دعوت ہے؟ قرآن مجید سے قریب کرنے کی دعوت یا دور کرنے کی دعوت ہے؟ لوگوں کو اپنا غلام بننے کی دعوت نہیں ہے؟ یہ تو باتیں عجیب ہیں, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں. واللہ حیران کن بات ہے, لوگ ماننے کے لیے کیا نہیں مانتے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد انڈیا میں ایک شخص کہتا ہے میں صحابی ہوں. رتن ہندی معروف ہے حدیث کی کتابوں میں, رتن صاحب نے کہا کہ میں صحابی ہوں. بعض لوگوں کی بات مان کے ان کو صحابی بنا دیا, اس کے بھی متبعین تھے, مقلدین تھے. اشرف المخلوقات کا حال دیکھیں آپ, واللہ اگر یہ عقل گدھے کو دی جاتی نا وہ بھی نہ مانتی جائے گا. اشر مخلوقات یہ باتیں ماننے کی ہیں, لیکن جب جہالت عام ہو جاتی, جہل مرکب عام ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں, تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بد دعا کرتے ہیں, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا, دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن ان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جو ان دو دروازوں سے محروم ہے وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی زندگی میں دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک کو پا لیا جس نے, واللہ یہ بڑی خیر و برکت ہے, اللہ کا اور احسان ہے ہمارے اوپر جن کے والدین ان کی زندگی میں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. جس نے اس موقع کو بھی گوا دیا, والدین سے بد سلوکی کی ہے, رغم انفو, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین, یہ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو بھی قبول فرما. جبریل علیہ السلام بد دعا کریں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں, وہ شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے والدین ہمارے گھروں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, عظمتیں ہیں, اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے, ان کو خوشی نہیں دے سکتے, کم سے کم ان کو پریشان تو نہ کریں. حدیث کے الفاظوں میں ان کو دکھ دینے کی بات نہیں ہے کہ دونوں میں سے دونوں کو یا ایک کو اپنے اپنی زندگی میں پایا ہے, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے کرتے جنت میں نہ جا سکے. اور کیا یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کیا پتہ ہے کہ کوئی دروازہ کبھی بھی بند ہو جائے. ہم دنیا میں اتنی غرق ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں کسی خیر اور شر کی تمیز باقی نہیں رہی. ہم بات تو ان سے کرتے ہیں, کبھی سوچے کیسے کرتے ہیں؟ واللہ کسی بڑے اجنبی سے بات کرتے وقت احتیاط سے کام لیتے ہیں, لیکن اپنے والدین سے بات کرتے وقت ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمیں اف سے منع کیا گیا ہے. اف صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, اف آپ کے چہرے کی رنگت سے بھی ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتا ہے, آپ کے سر کے گھمانے سے بھی ہوتا ہے, اف آپ کی آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اس عظیم مہینے میں, اس برکت والے مہینے میں, رمضان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے اور والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے, تو پھر ہم لوگ ہیں کیا؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیا سینے میں دل ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیسے انسان ہیں ہم؟ یار مسلمان تو بات کی بات ہے, انسان کے ہیں کہ نہیں ہم؟ اللہ کے لیے, اس عظیم رب کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے پھر سے اس رمضان کا اپنی والدین کی خدمت کا, اس جنت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. واللہ جو جنت سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنے دنیا کی جنت سے محروم ہے وہ اس آخرت کی جنت سے بھی محروم ہے. اور گھر کی جنت جو ہے, اس دنیا کی جنت جو ہے, وہ رمضان میں ہے اور آپ کے والدین میں ہے. اور ہم میں سے جتنی لوگ سن رہے ہیں یا موجود ہیں آج کے وقت تک, آج کی تاریخ, جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انسان ہے, واللہ ہے بڑا عظیم انسان ہے وہ. اور جنت کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اگر وہ چاہتا ہے تو. پہلے کوتاہی کی ہے, ہم مانتے کہ ہم گنہگار ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا, آنے والا وقت گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ باقی ہے رمضان میں, لیلۃ القدر ابھی باقی ہے, اور والدین کے حسن سلوک بھی ابھی باقی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہم نالائق ہم مانتے ہیں, ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے لفظوں کو درست فرما, جو بھی ہمارے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرما, جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما, مغفرت فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.
1: رمضان سے میں نے سیکھا کہ داڑھی بھی رکھنی ہے, اچھی بات ہے. داڑھی رکھنا جو ہے لوگ کہتے ہیں سنت ہے, میں کہتا ہوں واجب ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عف اللحا ارخ اللحا, مختلف الفاظ آئے ہیں جن میں افعال امر ہیں, اور فعل امر وجوب کے لیے ہوتا ہے. تو داڑھی کو چھوڑنا ہے, داڑھی کو بڑھانا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور یہ حق سچ بات ہے کہ بعض لوگوں نے داڑھی رمضان سے ہی رکھی ہے, رمضان سے سیکھا اس نے کہ واجبات پہ عمل کرنا ہے, داڑھی رکھنا شروع کی ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ رمضان میں یہی سیکھتے ہیں انشاءاللہ اس رمضان میں کہ ہم داڑھی رکھیں گے, کیونکہ داڑھی منڈوانا جو ہے وہ حرام ہے. سنت سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کی اتباع کرنا واجب ہے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ. داڑھی کاٹنا بھی حرام ہے, داڑھی رکھنا واجب ہے, داڑھی منڈوانا حرام ہے, اس کو کاٹنا بھی, کہ آپ اس کو کاٹیں, یہ بھی حرام ہے. جزاک اللہ خیر. داڑھی منڈوانا رمضان سے پہلے حرام ہے, رمضان میں بھی حرام ہے, رمضان کے بعد بھی حرام ہے, عید کے دن بھی حرام ہے, عید کے دن کے بعد بھی حرام.
0: بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ, اما بعد, ارشاد باری تعالی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, الدعاء هو العبادة. آج خطبے کا موضوع ہے ماہ رمضان دعا کا مہینہ ہے. دعا کا کیا معنی ہے, دعا کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے تعلق سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں, دعا کے چند احکام اور آداب ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں, جن کا مختصر سے تذکرہ انشاءاللہ آج خطبے میں بھی کرتے ہیں. دعا کا رمضان سے کیا تعلق ہے, وہ بھی بیان کرتے ہیں انشاءاللہ. اور ہماری حالت جب ہم دعا اللہ تعالی سے مانگتے ہیں کیسی ہوتی ہے. اور میں ایک دعا کا مختصر سی شرح کروں گا. وہ دعا جو ہم وتر کے قنوت میں پڑھتے ہیں, معروف اور مشہور دعا ہے. کیا ہم نے کبھی سوچا, کبھی سمجھا کہ اس دعا کے جو جملے ہیں کیا معنی ہے ان جملوں کا؟ ہم میں سے اکثر ساتھی ایسے ہیں جو صرف آمین کہتے رہتے ہیں, پتہ ان کو کسی چیز کا ہوتا ہی نہیں ہے. اور زمین و آسمان کا فرق ہے کہ آپ دعا کریں بغیر سمجھنے کے اور دعا کریں سمجھتے ہوئے. جو آپ سمجھ کے دعا کرتے ہیں دل سے الفاظ نکلتے ہیں, زبان صرف تعبیر کرتی ہے. اور جو دعا آپ بغیر سمجھتے ہوئے کرتے ہیں وہ دعا زبان سے نکلتی ہے, دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو پھر انشاءاللہ آخر میں زکاۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں کریں گے. دعا ایک عظیم عبادت ہے. دعا کی تعریف دعا کے لفظ سے ہی کی جاتی ہے. اور جب ہم اللہ تعالی کے تعلق سے دعا کی بات کرتے ہیں تو اس لفظ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اپنی ساری حاجتیں, اپنی ساری تمام مشکلات اور پریشانیاں اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے پیش کرتے ہیں اور اپنے رب سے آپ مانگتے ہیں, یہ اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میں ضعیف ہوں, حقیر ہوں, مسکین ہوں, کمزور ہوں, محتاج ہوں, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, تو ہی میرا خالق ہے, میرا مالک ہے, میرا مشکل کشا ہے, میرا حاجت روا ہے, تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے, میں پریشان ہوں, میں حاجت مند ہوں, میری حاجت بھی پوری فرما اور میرے تمام مشکلات اور مسائل جو ہیں وہ درست فرما. جس میں ذلت, عاجز اور انکساری کی انتہا ہوتی ہے. اور انسان کی فطرت ہے, انسان کی فطرت میں ہے مانگنا. جو مانگتے ہیں وہ انسان ہی نہیں ہے, کیونکہ اس انسان کی پیدائش اور خلقت جو ہے اس کی بنیاد ہی محتاجی ہے اور کمزوری ہے. اور محتاج اور کمزور دوسروں سے مدد ضرور مانگتا ہے. تو انسان پہلے مانگتا ہے بعد میں دیتا ہے, اور دیتے ہوئے بھی وہ مانگ رہا ہوتا ہے. امیر سے امیر انسان بھی مانگتا ہے, غریب سے غریب انسان بھی مانگتا ہے. یہ ہماری حقیقت ہے. اس لیے اگر تھوڑے سے پیسے آ جائیں تو سر اٹھا کر گردن کو اکڑا کر نہ چلنا. یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ میرے جیسا کوئی نہیں ہے, اللہ تعالی نے میرا انتخاب کروڑوں لوگوں میں سے کیا ہے اور مجھے سب کچھ عطا فرمایا, آج میں دینے والا ہوں. بلکہ سر جھکا کے اللہ کا شکر کرتے ہوئے یہ کہو کہ اللہ تعالی یہ سارا کے سارا تیرا ہی کرم ہے, میں اس لائق نہ تھا اور نہ ہوں, میرے ہیلے, میرا علم, میری طاقت کچھ بھی نہیں ہے, میں نے صرف قدم بڑھایا ہے, توفیق تو نے دی ہے, یہ رزق بھی تیرا ہے, یہ مال بھی تیرا ہے, میرا سب کچھ تیرا ہے، میں بھی تیرا ہوں. اور ان الفاظوں کو عملاً کر کے دکھاؤ. یہ الفاظ شکر کے الفاظ ہیں، اور شکر صرف زبان سے نہیں ہوتا، زبان سے شکر محض دعویٰ ہوتا ہے، اصل شکر عمل سے ہوتا ہے. وَعَمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا، اے آلِ داود شکر کرو عمل کرتے ہوئے. دعا کی دو قسمیں ہیں، ایک تو ہم سب جانتے ہیں دعاء المسئلہ، مانگنا ہم سب جانتے ہیں کہ دعا کا مطلب ہے مانگنا. یہ دعاء المسئلہ ہے، یہ 50% ہے دعا کا، یہ آدھی دعا ہے جو ہم جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. اور صرف اور صرف اللہ تعالی سے مانگنا ہی فرض ہے، اور اسی کا نام توحید ہے. اور اکثر لوگ اسی قسم میں ہی غلطی کر بیٹھتے ہیں. دعا عبادت ہے، اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالی کا حق ہے. یہ حق کسی اور کے لیے صرف کر دینا شرک فی العبادہ ہے، اور ایسا شرک ہے جو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو پکارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی مانگتے ہیں، کسی اور کو بھی پکارتے ہیں. کوئی پاک پتن والے کو پکارتا ہے، کوئی اجمیر والے کو پکارتا ہے، کوئی غوث کو پکارتا ہے، کوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو پکارتا ہے. دعا عبادت ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کی اجازت دی. اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہمارے جیسے ضعیف اور حقیر اور مسکین لوگ کیا کہاں جاتے؟ آپ جانتے ہیں اگر دعا کرنے کی اجازت نہ ہوتی تو ہم دعا نہیں کر سکتے، اور ہماری حالت کیا ہوتی اگر ہم دعا سے محروم ہو جاتے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک خاص احسان ہے. ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. دوسرے قسم کی دعا ہے دعاء العبادہ، ایک تو مسئلہ ہے جس میں آپ طلب کرتے ہیں. دوسرے قسم کی دعا کے الفاظوں میں مانگنے کا معنی ہوتا ہی نہیں ہے، مانگنے کے الفاظ ہوتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس میں محض اللہ تعالی کی تعریف اور ذکر ہوتا ہے. بس اللہ تعالی دل کے راز جانتا ہے، آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے، کیا محتاجی ہے، اللہ تعالی ہم سے بھی بہتر جانتا ہے. اگر اس وقت مجھے تین چیزوں کی ضرورت ہے، حاجت ہے، ان تینوں میں سے کون سے میرے لیے بہتر ہے اور پہلے ہونے چاہیے، میں نہیں جانتا، وہ جانتا ہے. دعاء العبادہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذی النون کی دعا. ذی النون کون ہے؟ يونس عليه الصلاة والسلام. دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت. يونس عليه الصلاة والسلام نے جب اپنے رب کو پکارا، اپنے رب سے دعا کی مچھلی کے پیٹ کے اندر، دعا کیا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. لا الہ الا اللہ ایک جملہ ہے، لا الہ الا انت ایک جملہ ہے، سبحانك دوسرا ہے، انی کنت من الظالمین تیسرا ہے. آئے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کیا ہیں. لا الہ الا انت، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. سبحانک تو پاک ہے، ہر عیب اور نقص سے پاک ہے، مانگنے کے الفاظ ہیں نہیں ہیں. انی کنت من الظالمین بے شک میں ظالموں میں سے ہوں. اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، اپنے جرم کا، اپنی غلطیوں کا. اس میں کچھ مانگنے الفاظ ہیں تو مانگنا کہاں ہے؟ وہ جو دل کے اندر تڑپ ہے، جو حاجت دل میں ہے اگر زبان پر نہیں بھی آتی تو وہ کریم رحمان الرحیم اس حاجت کو پوری کر دیتا ہے اور اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دعا کے بعد، اس میں دو چیزیں ہیں بس، یا تو اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے یا اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، عاجزی ہے، ذلت اور انکساری ہے اپنے رب کے سامنے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط، یہ صرف ان کے لیے خاص نہ تھی، کوئی بھی مسلمان شخص ان الفاظوں سے اپنے رب کو نہیں پکارتا الا یہ کہ الا استجاب اللہ له، الا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. جو بھی حاجت ہے، جو بھی تکلیف ہے، مانگو اللہ تعالیٰ سے، اور دونوں طریقے سے مانگو، براہ راست مانگو اپنے رب سے، وہ قریب ہے، سب کے قریب ہے، صرف مولوں کے قریب نہیں ہے، صرف علماء کے قریب نہیں ہے، صرف بزرگوں کے قریب نہیں ہے، صرف داڑھی والوں کے قریب نہیں ہے، صرف مردوں کے قریب نہیں ہے، صرف بڑوں کے قریب نہیں ہے، وہ سب کے قریب ہے، وہ عالم کے قریب بھی ہے، وہ جاہل کے قریب بھی ہے، وہ مرد کے قریب بھی ہے، وہ عورت کے قریب بھی ہے، وہ بڑے کے قریب ہے، وہ چھوٹے کے قریب بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے تعلق سے سوال کریں تو ان کو کہہ دیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي، قُلْ کا لفظ نہیں ہے یہاں پہ، پورے قرآن مجید میں دیکھیں آپ، جہاں پر بھی سوال کی بات آتی ہے وہاں پہ قل کا لفظ بھی آتا ہے. یہ واحد جملہ ہے قرآن مجید میں جہاں پر سوال کا ذکر تو ہے لیکن قل کا لفظ نہیں ہے. براہ راست اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی قریب، بس میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ قید نہیں لگائی، مطلقاً چھوڑ دیا ہے، یعنی سب کے قریب ہوں. یہ الگ بات ہے کہ ہم اپنے بد اعمالیوں سے، بد کردار سے اپنے رب سے دور ہو جاتے ہیں، وہ ہے سب کے قریب ہے. یہ وہ جملہ ہے، کوئی بھی حاجت مند انسان اگر اسے دہراتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اس کی مشکل کو دور فرما دیتا ہے، اس کے معاملات اللہ تعالیٰ درست فرما دیتا ہے. دعا کے تعلق سے لوگوں کی قسمیں، تین قسمیں ہیں لوگوں کی، پکارنے والے تین قسم کے لوگ ہیں. آئیے دیکھتے ہم کہاں ہیں ان تینوں میں سے، چوتھا نہیں ہے، صرف تین ہیں. نمبر ایک، وہ لوگ جو اپنے رب کو نہیں پکارتے، ضرورت محسوس نہیں کرتے، اور اگر کبھی پکارتے ہیں تو عادت کے طور پر پکارتے ہیں. چلو لوگ دعا مانگتے، میں بھی کبھی مانگ لوں، یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حاجت مند نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے دیا سب کچھ ہے ان کے پاس، تو وہ کیا مانگے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا مانگے ہم، تو پھر کیوں مانگے ہم.

اور اگر اور جب مانگتے ہیں تو کوئی یقین نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہوگی، کیونکہ وہ عادت کے طور پہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ادعوا اللہ، اللہ تعالیٰ کو پکارو، وانتم موقنون بالاجابہ، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرمائے گا، یقین کے ساتھ. وعلموا، اور یہ جان لو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، لا يستجيب دعاء من قلب غافل له، اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا نہیں قبول کرتا جس کا دل دعا کرتے وقت غفلت میں ہو، یقین نہیں ہے، دل غافل ہے، زبان پر دعا ہے، اور قبولیت کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے، شک ہے، بدگمان ہے اپنے رب سے. وہ اور بھی تو مانگتے ہیں، ان کی کہاں پوری ہوتی ہے؟ ان فقراء کو دیکھیں، بار بار مانگتے، ملتا کیا ہے ان کو؟ یہ پہلے قسم کے لوگ ہیں، بہت کم ہیں، لیکن ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کو مال سے نوازتا ہے اور بہت زیادہ مال دیتا ہے تو اس پر آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اور جسے اللہ تعالیٰ مال سے محروم کر دیتا ہے، فقیر بنا دیتا ہے، محتاج بنا دیتا ہے، اس کے لیے آزمائش ہے کہ وہ صبر کرے. اور دونوں، شکر اور صبر، عبادات ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں تو شکر کرنا عبادت ہے، اور جب ہم صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے تو یہ صبر بھی عبادت ہوتا ہے. اور دونوں کو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان دو بڑی عبادات سے. اور ایک سوال اٹھتا ہے، دونوں میں سے کون بہتر ہے، شکر کرنے والا امیر انسان یا صبر کرنے والا فقیر انسان؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ کیا خیال ہے، کون بہتر ہے؟ صبر کرنے والا فقیر انسان زیادہ بہتر ہے یا شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہے؟ دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ مفتیوں کے فتوے میں اختلاف پایا گیا. ایک گروہ کہتا ہے کہ شکر کرنے والا امیر انسان بہتر ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. بات اتنی آسان ہے کیا؟ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پوری جلد لکھ دی ہے جس میں 300 سے زیادہ صفحات ہیں. جس میں وہ نتیجے تک نہیں پہنچ سکے لیکن اشارتاً بتا دیا کہ شکر کرنے والا امیر انسان زیادہ بہتر ہوتا ہے. مال اور دولت بڑی آزمائش ہے، اور اکثر لوگ اس مال اور دولت سے بہک جاتے ہیں، ان کو عبادت کی فرصت تک نہیں ملتی، وہ مانگنا جانتے ہی نہیں. صبر کرنے والا فقیر انسان، صبر کے سوا کوئی راستہ ہے اس کا؟ لیکن امیر کے لیے شکر کرنا یا نہ کرنا اس کی مرضی ہے. اگر فقیر بے صبر بھی ہو جائے، کچھ ملتا ہے اسے، اور اگر امیر شکر سے کام نہ لے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آپ جانتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ شکر کرنے والا امیر انسان، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو احساس ہے ایک ایک نعمت کا جو اس کے پاس ہے،
اور ایک ایک نعمت کو اللہ تعالی کے لیے صرف کر دیتا ہے. 24 گھنٹے اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. بشر ہے, پاؤں پھسلتا ہے لیکن سنبھل جاتا ہے. لیکن پھر بھی بات ڈیبیٹیبل ہے, بعض کے نزدیک پھر بھی صبر کرنے والا فقیر انسان بہتر ہوتا ہے. دوسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو دعا میں حد سے تجاوز کر دیتے ہیں, ایسے پکارتے ہیں کہ حد سے نکل جاتے ہیں. اور اسے کہتے ہیں الاعتداء فی الدعاء, دعا میں زیادتی کرنا, حد سے تجاوز کرنا. پہلے وہ لوگ تھے جو تفرید سے کام لیتے تھے, نہیں مانگتے تھے. دوسرے وہ لوگ جو مانگتے ہیں حد سے گزر جاتے ہیں, ان کے بالکل برعکس. کیا حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے؟ کیا دعا میں حد سے بھی تجاوز کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اعتداء دعا میں بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انہ سیکون فی هذه الامہ, بے شک ان قریب اس امت میں, قوم یعتدون فی الطہور والدعاء, ایسے لوگ آئیں گے جو حد سے تجاوز کریں گے طہارت میں اور دعا میں. میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. اور اس حدیث میں ایک قصہ ہے. ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن المغفر رضی اللہ تعالی عنہ, معروف صحابی, بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کو دعا مانگتے ہوئے سنا. ان کو بیٹا دعا مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے. کیسے مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اسألک القصر الابیض عن یمین الجنة اذا دخلتها. اے اللہ تعالیٰ, میں تجھ سے سفید جنت میں سفید محل کا سوال کرتا ہوں جو جنت کے دائیں طرف ہے, جب میں جنت میں داخل ہوں گا. تو ان کے والد نے, سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے فرمایا, یا بنیا, اے میرے بیٹے, سل اللہ الجنہ, اللہ تعالی سے جنت کا سوال کرو. وتعوذ باللہ من النار, اور اللہ تعالی سے آگ اور جہنم کی پناہ طلب کرو. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, مان الله تعالى کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا, انه سيكون في هذه الامه قوم يعتدون في الطهر والدعاء, میری امت میں ان قریب ایسے لوگ آئیں گے جو طہارت اور دعا میں حد سے تجاوز کریں گے. کتنی پیاری نصیحت ہے پیارے والد سے اپنے پیارے بیٹے کے لیے. کوئی نہیں ڈانٹا, بیٹے سے غلطی ہو گئی, کیونکہ بیٹا اچھا کام کرنا چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے, دعا مانگ رہا ہے, اور دعا بھی جنت کی, اور جنت میں خاص محل کی, خاص رنگ کی, خاص جگہ پہ. اس کے لیے خاص علم کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیا پتا پہلے کہ جنت داخل ہوتے ہیں کہ نہیں. دوسری بات, اس لیے آخر میں کہتے ہیں اذا دخلتها, اگر میں جنت میں داخل ہوا تو, یعنی حسن ظن ہے اپنے رب سے. ہم
کس زمانے کی بات کر رہے ہیں اور کس کی بات کر رہے ہیں؟ صحابی کے بیٹے کی بات کر رہے ہیں، بہترین زمانے کی بات کر رہے ہیں، جن کی زندگی ساری تقویٰ کی، اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بنیاد پہ تھی، اس کے باوجود بھی وہ امید رکھتے ہیں اپنے رب سے کہ ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. سینہ تارک نہیں کہتے ہم جنتی ہیں، یا جب جنت میں داخل ہوں گے تو یہ کریں گے اور وہ کریں گے، نہیں، یہ اہل ایمان کی نشانی نہیں ہے. وہ پھر یہ کس نے کہا ہے کہ جنت کے دائیں طرف سفید محل ہے اور وہ ہوگا بھی میرے لیے؟ تو اسے کہتے الاعتداء فی الدعاء. دعا تو کی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی کی ہے، لیکن حد سے تجاوز کر گئے. کیا مانگنا چاہیے؟ جب غلطی کی نشاندہی کر دی، اب اس کا حل بھی بتا دیا ہے. اور ہر نصیحت کرنے والے شخص کو چاہیے، جب آپ کسی کو نصیحت کرتے ہیں کسی غلطی دیکھتے ہوئے، تو ادب اور احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نصیحت کریں، اچھے الفاظوں سے نصیحت کریں. جو غلطی ہوئی ہے اس کی نشاندہی کریں، کیوں غلط ہے یہ بھی بتائیں، پوری حدیث سنا دی کہ نہیں، اور پھر حل کیا ہے یہ بھی بتائیں. اگر یہ غلط ہے تو پھر صحیح کیا ہے؟ اگر آپ یہ راستہ اختیار کریں گے، دلیل کے ساتھ، آسانی اور رفق کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، اچھے الفاظوں سے، تو انشاءاللہ آپ کی نصیحت اثر کرے گی. جیسے کہ اس والد کی نصیحت نے اس پیارے بچے کے دل پر اثر کیا. حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو. جنت کا سوال کرتے ہو بغیر کسی قید کے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا. لیکن ایک چیز متعین کر دینا جس کا ہمیں علم بھی نہیں ہے، یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں. پہلی صورت تو یہ ہے، ایسی چیز کی تمنا کرنا جو یا تو ناممکن ہو یا جس چیز کا ہمیں علم نہ ہو. بعض لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت کبھی نہ آئے، میں ہمیشہ رہوں. یہ اعتداء فی الدعاء ہے. دیکھیں، موت تو آنی ہے، ہمیشہ رہنے کے لیے کیا دعا ہے؟ ہاں، لمبی عمر کے لیے الگ بات ہے. کیا آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما اپنی فرما برداری میں؟ یہ قید ضروری ہے. آپ کسی کے لیے بھی لمبی عمر کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن قید لگایا کریں، فی طاعت اللہ. کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدبخت ہے وہ شخص جس کی عمر لمبی تو ہوئی لیکن اللہ کی نافرمانی میں ہوئی. ایسے شخص میں کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر عمر لمبی ہوئی اللہ تعالی کے فرما برداری میں، اس میں خیر و برکت ہے. دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی دوسری جو صورت ہے، جو پہلے بیان کی تھی، کہ بغیر یقین کے دعا مانگنا، بس دعا مانگی کیونکہ لوگ دعا مانگتے ہیں، یا بار بار دعا مانگتے تو قبول تو ہوتی ہیں لیکن چلو ویسے مانگ لیتے ہیں، یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. تیسری صورت کہ دعا تو اللہ تعالی سے مانگنی ہے لیکن اپنی حالت درست نہیں کرتے، حرام کھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کبیرہ گناہ کرتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں صغیرہ گناہوں پہ. پھر اللہ تعالیٰ کو پکار، پھر دعا قبول نہیں ہوتی، پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
اس حدیث میں سے مسلم کی روایت میں معروف حدیث ہے جس میں دعا کی قبولیت کے آداب بیان کیے گئے ہیں کہ اگر دعا قبول ہونی تو کیسے ہونی ہے. سارے کے سارے جو آداب ہیں تقریباً اکثر اس میں موجود ہیں, اس کے باوجود بھی دعا قبول نہیں ہوتی کیونکہ ایک بنیادی خرابی باقی ہے. ایک شخص ہے اشعث اغبر یطیل السفر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پہ گرد و غبار, لمبا سفر کر کے آیا ہے, مسافر ہے, اپنے رب کو پکارتا ہے یا ربی یا ربی, اپنے رب کی روحیت کو وسیلہ بناتا ہے. لیکن اس کا کھانا حرام کر, اس کا پینا حرام کر, اس کا لباس حرام کر, فأنا يستجاب لذلك, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. حرام کمائی یاد رکھیں دعا کی قبولیت میں بہت بڑی دیوار ہے. جو لوگ حرام کھاتے ہیں, سود کھاتے ہیں, رشوت کمال کھاتے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دہی سے کام لیتے ہیں, لوگوں کو مال ہضم کر لیتے ہیں, کرپشن کے ذریعے سے کمایا ہوا مال, یہ سارے کا سارا حرام کا مال ہے. اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں فرمائے گا. اگلی سورت بدعتی الفاظ ایجاد کر کے دعا مانگنا, یا بدعت طریقے سے نبی کو وسیلہ بنانا, یا کسی بزرگ کو وسیلہ بنانا, اے اللہ تعالیٰ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما, اے اللہ تعالیٰ سیدنا علی کے صدقے میرے دعا قبول فرما, یہ طریقہ بدعتی طریقہ ہے. بدعتی کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا اپنی امت کو سکھائی تو یہ طریقہ نہیں سکھایا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اللہ تعالیٰ کسی اور کسی کو بھی وسیلہ نہیں بنایا, براہ راست اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے. ورنہ کتنی مرتبہ مشکلات آئیں پیش ہیں, نہ تو کبھی سیدنا جبریل کو وسیلہ بنایا, نہ سیدنا ابراہیم کو وسیلہ بنایا, نہ کسی اور نبی کو وسیلہ بنایا. صحابہ کرام کو دیکھیں, یہی تعلیم انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی. جب بھی پکارا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کرے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد مدینہ طیبہ میں قبر مبارک کے قریب کھڑے ہو کر بھی جب پکارتے تو اللہ تعالیٰ ہی کو پکارتے, اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی وسیلہ نہ بناتے. اسے بخاری کی روایت میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ, جب قحط آیا سیدنا عباس کو رضی اللہ عنہ کو گھر سے بلایا اور دعا کی گزارش کی کہ آپ دعا کریں, اللہ تعالیٰ کو پکاریں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس روایت میں کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی گزارش کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے. آج اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دعا کے لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش سے نواز دے. سیدنا عباس رضی اللہ عنہ دعا اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں, صحابہ کرام آمین کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ بارش سے نوازتا ہے. اگر نبی کے صدقے کا لفظ جائز ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ صحابہ کرام کبھی پیچھے نہ ہٹتے, کم سے کم ایک مرتبہ تو کوئی صحابی اپنی دعا میں کہہ دیتا. کیا ہم ان سے بہتر آگے ہیں؟ کیا ہم ان سے زیادہ جانتے ہیں؟ کیا حیثیت ہے ہماری ان کے سامنے, ان کے علم کے سامنے, ان کے تقوی کے سامنے, ان کے عمل کے سامنے؟ کیا حیثیت ہے ہماری, ہمارے علماء کی, ہمارے اماموں کی کیا حیثیت ہے؟
اگلی صورت جو اس سے بھی بڑھ کر خطرناک ہے، جو سب سے خطرناک صورت ہے حد دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی، وہ ہے الشرک فی الدعاء. پکارنا تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارنا. کوئی نبی کو پکارتا ہے، کوئی علی کو پکارتا ہے، کوئی ولی کو پکارتا ہے. میرے بھائی، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عمرہ عبادت ہے، یہ سارے عبادات ہیں. ہم حج صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، عمرہ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، صدقات خیرات زکات صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیتے ہیں، نماز صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتے ہیں، تو پھر ہماری دعا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری پکار صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ہماری مدد اعانت صرف اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہے؟ ہم زبان سے کچھ کہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں. ہر نماز میں کیوں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتے ہیں ہم، ایاک نعبد و ایاک نستعین؟ آپ جانتے ہو کہ یہ وعدہ ہے. ہر مسلمان جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اپنے رب کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، جب یہ جملہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے. میرا بندہ اس عہد کو پورا کرے، اپنے وعدے پر اترے، میں اس کی دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ بعد کے الفاظ ہیں. کیا ہم نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے؟ کیا وعدہ پورا کیا ہے؟ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. اور یاد رکھ، شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا جائے، اگرچہ یہ اور نبی ہو یا ولی ہو یا فرشتہ ہو، کوئی بھی ہو. وہ یہ سب سے خطرناک صورت ہے الاعتداء فی الدعاء کی، دعا میں حد سے تجاوز کرنے کی. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں آج امت کہاں پر ہے اور امت کی اکثریت کیا کرتی ہے. کڑوا سچ ہے، بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا، اور سچ کس کو اچھا لگتا ہے؟ سچ صرف ان لوگوں کو اچھا لگتا ہے جو خود سچے ہوتے ہیں، جن کا دل پاک ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کی تعظیم کرنا جانتے ہیں، جو لوگوں کی طرف، مخلوق کی طرف نہیں دیکھتے، خالق کی طرف دیکھتے ہیں اور خالق کا حق سب سے اوپر اور سب سے پہلے رکھتے ہیں. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ کوئی معیار نہیں ہے حق کا. لوگوں کی اکثریت دین نہیں ہے. دین وہ ہے جو قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر قائم ہے. دین وہ ہے جس پر ہمارے

تیسرے قسم کے لوگ دعا کے تعلق سے جو میان روی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، افراد اور تفرید سے کام نہیں کرتے، دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے، وہ یہ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے اور عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وہ جب بھی پکارتے اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، کسی اور کو پکارنا جانتے ہی نہیں ہیں. جب بھی ہاتھ اٹھتے ہیں تو دل سے آواز آتی ہے، یا اللہ، اے اللہ میری مدد فرما، اے اللہ تعالیٰ تو ہی مشکل کشا حاجت روا ہے، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں محتاج ہوں، مشکلات سے گھرا ہوا ہوں، اے اللہ تعالیٰ تو ہی میری مدد فرما. اپنے رب کی تعظیم جانتے ہیں، اپنے رب کا حق جانتے ہیں، اس دین کی عظمت کو جانتے ہیں، اور دعا میں حد سے تجاوز سے کام نہیں لیتے، دعا کے آداب بھی جانتے ہیں. یہ تیسرا گروہ ہے. سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہاں پہ ہیں، میں کہاں پہ ہوں، کس گروہ کے ساتھ ہوں؟ اب جانتے ہیں کون سا گروہ کس کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم کا راستہ ہے. وہ جو پہلے راستے تھے نا، وہ مغضوب علیہم الضالین کے راستے تھے. تیسری قسم کے لوگوں کا راستہ یہ ہے، اپنا محاسبہ کرتے ہیں اور اس ترازو پہ اپنے آپ کو تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہاں پہ ہیں. رزق کی تنگی نے ہمیں ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، اور اس تنگی نے ہم سے کیا کچھ نہیں کروایا. اعتداء فی الدعاء اسی کی وجہ سے ہوا. اکثر لوگوں کا معاملہ یہیں سے شروع ہوتا، یہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا اور ابھی بھی کہتا ہوں، واللہ آپ کو، مجھے، ہم سب کو موت نہیں آ سکتی جب تک کہ رزق کا آخری لقمہ تک اور آخری پانی کی بوند تک نہیں پی لیتے، نہیں موت آ سکتی. اور رزق لکھ دیا گیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر، جب ہماری عمر 4 مہینے کی تھی اس وقت سے رزق لکھ دیا گیا ہے، اور واللہ اس میں ذرے برابر زیادتی یا کمی نہیں ہو سکتی. بعض لوگ سمجھتے ہیں جب ہم درباروں پہ جاتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، پکارتے ہیں، قربانیاں کا نظر و نیاز کرتے ہیں، تو ہمارے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہم کسی محروم رزق سے نجات پا لیتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں خاص نوازتا ہے ان کے تو فعل سے. اللہ تعالی کی آزمائش ہے. واللہ جو رزق تمہیں ملا ہے وہ تمہیں ملنا ہی تھا، اسی وقت میں ہی ملنا تھا، لیکن دیکھو تم نے کون سا راستہ اختیار کیا، توحید کا راستہ یا شرک کا راستہ، ایمان کا راستہ یا کفر کا راستہ، سنت کا راستہ یا بدعت کا راستہ، غیر المغضوب علیہم والضالین کا راستہ یا انعمت علیہم کا راستہ، کون سا راستہ اختیار کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں اگر ابھی اولاد سے محرومی ہے تو کسی پیر کے دربار پہ جا کر چادر چڑھانے سے جو اولاد ملی ہے وہ پیر کی دی ہوئی اولاد ہے؟ وہ ملنی ہی تھی، لیکن تم بے صبرے نکلے. کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے چھین کے دے سکتا ہے؟ یہ تو آزمائش ہے، ہمارا جینا مرنا آزمائش ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، کیا آزمائش ہے؟ ایکم احسن عملا، یہ احسن عمل ہے؟ کسی اور کے دروازے پر جا کے سر جھکا کر مانگنا، اپنی مشکلات اور پریشانیاں اس کے سامنے پیش کرنا.

0: اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق میں سے کسی کو بھی. کہ یہ احسن عمل ہے. تو پھر جو صرف اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں ان کا عمل کیا ہے؟ پھر وہ تو احسن نہ ہوا نا. دونوں میں سے ایک ہے نا. دونوں میں سے احسن کس کا عمل ہے؟ جو صرف اپنے رب کو پکارتے ہیں, یا ان کا عمل جو اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو بھی پکارتے ہیں؟ دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. ایک موحد ہے اور ایک مشرک ہے. ایک توحید پر قائم ہے اس کی زندگی, اور دوسری زندگی شرک پر قائم ہے. دونوں کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین, کیا دونوں کو برابر کر دیں ہم؟ کیسے ممکن ہے؟ ما لکم کیف تحکمون. سبحان اللہ. واپس آتے ہیں. رمضان کا تعلق دعا سے. اللہ تعالی نے سورۃ البقرہ میں جب آیات الصیام کا ذکر فرمایا, آیات الصیام کے بیچ میں, پہلے نہیں بعد میں نہیں, بیچ میں دعا کا ذکر بھی فرمایا ہے. اور دعا کے تعلق سے قرآن مجید بہت ساری آیات ہیں, اور واللہ ایک سے بڑھ کر ایک. ایک وقفہ لیتے ہیں. کیا مطلب ہے ایک سے بڑھ کر ایک؟ کیا قرآن مجید کی آیتوں کی فضیلت میں کوئی فرق ہے؟ سب تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. یہ بات کہاں سے کہ ایک سے بڑھ کر ایک؟ بھائی قرآن مجید کی آیات سب اللہ کا فرمان ہے کہ نہیں؟ کلام اللہ ہے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ آیتیں دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ یاد رکھیں سب اللہ کا کلام ہے. اللہ کے کلام میں فرق ہو سکتا ہے؟ کچھ آیتیں کچھ الفاظ دوسروں سے بہتر ہو سکتے ہیں, ہاں یا نہ؟ سب کا تو متفقہ فیصلہ ہے. ماشاءاللہ. دلیل پوچھوں گا پھر میں. جی احسن القصص واقعہ ہو تو قصہ احسن ہے نا, الفاظ کی بات ہو رہی ہے. جی نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن میں میرا سوال یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالی کلام ہے سارے کا سارا, کیا بعض آیات یا صورتوں کو دوسرے پر فضیلت ہے کہ نہیں؟ ہاں بارک اللہ. کیسے موضوع کے حساب سے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو موضوع ہے جو الفاظ ہیں ان کی بنیاد پر ایک آیت دوسرے سے بہتر ہو سکتی ہے, بات درست ہے. کوئی دلیل جانتے ہیں؟ کوئی دلیل تو مجھے چاہیے نا, کوئی دلیل تو بتائے. کوئی آیت کوئی سورت دوسرے سے بہتر میں نے کہا ہے؟ آپ نے کہا ہاں, سب نے کہا ہاں, دلیل کہاں ہے؟ ایک منٹ. بارک اللہ فیک. یہ دلیل اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے پوچھا, قرآن مجید کے سب سے عظیم سورت کون سی ہے؟ یا میں تمہیں قرآن مجید کے عظیم سورت کے تعلق سے بات کرنا چاہتا ہوں. کون سی سورت ہے؟ سورۃ الفاتحہ. وہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ آیت الکرسی ہے. سبحان اللہ. تو قرآن مجید کے بعض الفاظ جو ہیں سب اللہ تعالیٰ کے کلام ہے, سب بابرکت قرآن مجید ہے, لیکن بعض صورتیں بعض سے افضل ہیں اور بعض آیات بعض سے افضل ہیں. افضلیت کہاں پہ؟ آپ ذرا غور و فکر کریں نا, جن میں توحید اسماء و صفات اور توحید کی بات آتی ہے نا, اللہ کی معرفت کی بات آتی ہے, وہ آیات سب سے افضل ہیں. قرآن مجید کی ایک تہائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہے, ایک تہائی. اور عجب ان لوگوں پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے منکر ہیں. کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے خالق مخلوق کی, ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ کے نام بھی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات بھی نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے آیات الصیام میں جب روزے کا ذکر کیا اور بعض احکام کا ذکر فرمایا, انہیں کے بیچ میں ایک آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. سبحان الله. اس سے پہلے روزے کے احکام اور مسائل بعض کا ذکر ہے، بعد میں بھی بعض احکام کا ذکر ہے، لیکن درمیان میں دعا کی بات آئی ہے. رمضان کا کیا تعلق ہے دعا سے؟ رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جو مسلمان کو مسلمان بنا دیتا ہے. اچھا مسلمان بنانے کے لیے رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہیں ہے. رمضان کے مہینے میں واللہ اگر ہم چاہیں، ہم مسلمان چاہیں کہ ہم اچھے ہو جائیں، تو ہم سب سے اچھے ہو سکتے ہیں. ہاں اگر نہ چاہیں تو اور بات ہے، وہ ہماری مرضی ہے. جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے تو رمضان سے بہتر موقع کوئی بھی نہیں ہے. دن میں روزہ ہے اور روزے کی حالت میں جب آپ ایک مسلسل عبادت میں ہوتے ہیں تو دل میں نرمی ضرور پیدا ہوتی ہے. دیکھ لیں آپ، بہت غصے میں لوگ بھی ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، چہرے پر عجیب سی رونق ہوتی ہے. شام کا وقت تراویح کی نماز ہے، وہاں پہ وقت گزرتا ہے. اس کے بعد پھر جیسے کہ صلاۃ القیام پڑھتے ہیں تو آپ کا دل اپنے رب کے ساتھ جڑا رہتا ہے، دن میں بھی اور رات میں بھی. شیطان قید کر دیے گئے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، اور اجر و ثواب ایک سے بڑھ کر ایک. گناہوں کی مغفرت روزے میں، قیام میں، لیلۃ القدر کے قیام میں. تو ان ساری چیزوں سے انسان اپنے رب کے وے سے قریب ہو جاتا ہے. اور جب ایسا مسلمان جس کے دل میں تقویٰ ہو، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، اور وہ سیدھے راستے پر چل رہا ہو، اب ایک چیز کی کمی باقی ہے اور وہ ہے دعا کی. اب بہترین موقع ہے دعا کا، اپنے رب سے مانگنے کا. دونوں قسم کی دعائیں جو ہیں، دعا المسئلہ اور دعا العبادہ، دونوں جو ہیں بہت آسان ہو جاتی ہیں، اور دونوں پہ عمل کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور جس نے، یاد رکھیے، یہ ہر سال میں ریپیٹ ہوتا ہے، جس نے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنا رمضان میں نہیں سیکھا، وہ پورے سال میں نہیں سیکھ سکتا. کیونکہ جو دوسری چیزیں تھیں نا، جو آپ کو اس سے دور کرتی تھی پورے سال میں، اس وقت وہ دبی ہوئی ہے. موجود تو ہے لیکن دبی ہوئی ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے اوپر. توحید کا سبق جس نے رمضان میں نہیں سیکھا، بعد میں سیکھنا مشکل ہے، ناممکن نہیں ہے. آخر میں دعائے قنوت کے تعلق سے، دعائے قنوت ہم سب پڑھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. میں مختصر سا، میں چاہتا تو یہ تھا کہ پورا خطبہ دعائے قنوت پہ ہو، اور انشاءاللہ کبھی تفصیل سے تشریح کریں گے اس کی، لیکن ابھی اس تھوڑے سے وقت میں چند اہم بات ہے دعائے قنوت کے تعلق سے. دعائے قنوت میں جو الفاظ ہیں، ایسے الفاظ ہیں جو دعا کرنے والوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ اپنے دل سے دعا مانگے اپنے رب سے. زبان تعبیر کرتی ہے الفاظوں کی. دیکھیں جملے دیکھتے ہیں. اللہم اہدنا فی من ہدیت. پہلے وقفہ اللہم. اللہم ہم جانتے ہیں جب ہم کہتے ہیں اللہم کا معنی کیا ہے؟ یا اللہ. یا اللہ کیا معنی ہے؟ نمبر ایک، اے میرے سچے معبود، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں تیرا ہی بندہ ہوں، تیرے ہی بندگی کرنے والا ہوں، تو ہی میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا مشکل کشا، میرا حاجت روا ہے، میں تجھ کو تیرے ہر نام سے پکار رہا ہوں. یا اللہ میں اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں سب کو وسیلہ بنا کر آپ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنی فادعوه بها. تو اس میں مکمل ذرت اور انکساری کا معنی پایا جاتا ہے. عبودیت کیا ہوتی ہے؟ بندگی کیا ہوتی ہے؟ ان دو لفظوں میں، یا اللہ، اللہم اہدنا فی من ہدیت، ہمیں ہدایت دے دے ان لوگوں کے ساتھ جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے. یہ اللہ تعالیٰ تیرے بہت سارے لوگ ہیں جن کو تو نے ہدایت دے دی ہے، مجھ پر بھی ایک کرم کر دے، مجھے بھی ان میں شامل کر دے، میں اس لائق نہیں ہوں، لیکن تیرا ہی کرم ہو، تیرے ہی احسان سے میں ان میں شامل ہو سکتا ہوں، بس تو ایک اور احسان اس پہ کر دے، مجھے اس ٹول میں شامل کر دے جس کو تو نے ہدایت دے دی ہے. جب ہدایت کی بات کرتے ہیں تو چار چیزیں ذہن میں رکھیں. اہدنا، ہدایت چار قسم کی ہے. پہلی ہدایت ہے فطری ہدایت، اور یہ اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عطا فرمائی ہے. جانور فطری طور پر یعنی خلق کے اعتبار سے ہدایت یافتا ہے، اسے زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے. شیر کبھی گھاس نہیں کھا سکتا، بھوکا مر سکتا ہے، گھاس نہیں کھا سکتا. بکری کبھی گوشت نہیں کھا سکتی، بھوکی مر سکتی، گھاس ہی کھاتی رہے گی. شیر بھی جانور، بکری بھی جانور ہے. کس نے ہدایت دی شیر کو کہ اس نے صرف گوشت ہی کھانا ہے؟ کس نے ہدایت دی بکری کو کہ اس نے صرف گھاس ہی کھانا ہے؟ بھوکے مر سکتے ہیں، کھا نہیں سکتے. الذی خلق فسوى والذی قدر فہدا. چیونٹی کو دیکھ لیں آپ، اور چیونٹی کی میں کیا بات کروں، سارا وقت ادھر ہی گزر جائے گا. سبحان اللہ. چیونٹی تدبر قرآن میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے بات کروں گا انشاءاللہ. اس کا، اس چھوٹے سے مخلوق کا تھوڑا سا حق بھی ادا کریں گے. چیونٹی کے دو میدے ہیں، دو میدے جانتے ہیں، میدہ جس میں کھانا ہضم ہوتا ہے، دو میدے ہیں، ایک اپنے لیے ہے، دوسرا کس کے لیے؟ دوسرا دوسری چیونٹیوں کے لیے. ایسی مخلوق کبھی آپ نے دیکھی نہیں ہوگی. سوشل سوسائٹی میں رہنے والی، ایک دوسرے سے محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، اپنی جان قربان کرنے والی مخلوق آپ نے نہیں دیکھی ہوگی. ایک میدہ اپنے لیے ہے، دوسرا میدہ دوسرے چیونٹیوں کے لیے ہے. دوسرا میدہ جو ہے وہ اپنے سائز سے 10 سے 20 گنا زیادہ بھر سکتا ہے، چیونٹی کا جو سائز ہے اپنا، اور وہ اس میں ضرورت کے لیے جب قحط کا اندیشہ ہوتا ہے اپنے دوسرے میدے کو بھر دیتی ہے. اور جب دیکھتی ہے کہ ایک دوسری چونٹی محتاج ہے، بیمار ہے یا چل نہیں سکتی، یا عام کھانے کی کمی کا اندیشہ ہوتا ہے، تو وہ اس سٹور کی ہوئے کھانے کو اس کو دیتی ہے، خود بھی تو کھا سکتی ہے نا اکیلے، فیوچر کے لیے. ہم نے فیوچر کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بچوں کی ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، شادی ہوئی، بچوں کی تعلیم کا بجٹ الگ ہے، اسا کس ہاسپٹل سے پیدا ہونا ہے، اس نے کہاں پہ پڑھنا ہے، آکسفورڈ تک بھی بجٹ، اس کو آکسفورڈ میں پڑھانا ہے ہم نے، اس کا بجٹ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی. اس چھوٹے سی مخلوق کو دیکھ لیں، صرف اپنے رب سے مانگتی رہتی ہے بس. کبھی کسی نے دیکھا چیوٹی کو کھڑے ہوئے سکون میں؟ دیکھا ہے کبھی؟ دیکھا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا آج تک. وہ چلتی رہتی ہے نان سٹاپ، آئے گی جائے گی، 10-20 چکر لگائے گی، چلتی رہتی ہے. کیوں چلتی رہتی ہے جانتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہی ہدایت دی، تم نے ایسا ہی کرنا ہے. ایک چیڑی کو کہتے ہیں ہنی پوٹ، کیا کرتی ہے؟ شہد کھا لیتی ہے بہت زیادہ. پہلے تو اعلان ہوتا ہے کہ اس سال میں جو ہمارا خزانہ ہے، جو ہم نے تیار کیا ہے مشکل وقت کے لیے، وہ کم پڑ گیا ہے. اندازہ کیسے لگایا؟ چونٹے میں انجینئرز بھی ہیں، آرکیٹیکٹ بھی ہیں، نہیں دکھاؤں گا میں انشاءاللہ، انجینئرز ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، ان کو بہت سارے بہت کچھ کرتے ہیں. وہ ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہماری پوری کالونی ہے اس کے لیے کھانا کم پڑے گا. تو اعلان ہوتا ہے کون ایسی فدائی چونٹیاں ہیں جو ہماری مدد کریں. یوں ایک دستہ نکلتا ہے، باہر نکلتا ہے، اور وہ کھاتے رہتی ہیں شہد اور میٹھی چیزیں. انگور دیکھے؟ انگور چھوٹا سا، اس کا پیٹ انگور جیسا بن جاتا ہے، اتنی بھر جاتا ہے، پھٹنے والا ہوتا ہے. پھر وہ جا کے اپنے گھر، اچھا گھر مسکن بھی ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ آپ کے لیے واجب ہے، اس میں ذرا غور و فکر کریں، بیت العنکبوت جب مکڑے کا ذکر آیا تو بیت کا لفظ استعمال ہوا، اور جب چیوٹے کا ذکر آیا تو لفظ مسکن کا استعمال ہوا. قرآن مجید میں کیا ہوا؟ ادخلوا مساکنکم. مسکن بیت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوچنا ذرا، دیکھیں لفظ کی، دیکھیں دونوں جانور ہیں، کیا ہے؟ ایک کا بیت ہے، دوسرے کا مسکن کا لفظ کیوں ہے؟ یہ پھر سوچنا، مجھے بتانا، میں نہیں بتاتا. وہ کیا کرتی ہے؟ مشکل سے چلتی ہے. اب اس کا 20 گنا زیادہ وزن ہو جائے کیسے چلے گی؟ اپنے وزن سے 20 گنا ہم اٹھا سکتے ہیں؟ ڈبل اٹھا سکتے ہیں؟ یہ طاقتور انسان، بازو والا انسان کتنی وزن اٹھا سکتا ہے؟ کیا سوچ سکتے ہیں آپ؟ سبحان اللہ. بہرحال تو وہ پھر چھت میں جا کے یوں لٹک جاتی ہے، اپنا منہ نیچے کر دیتی ہے، اور وہ آخری دم تک دوسروں کو کھلاتی رہتی ہے. بہرحال پہلے قسم کی ہدایت یہ ہے جو جانوروں کو اللہ تعالی نے دی ہے. دوسری قسم کی ہدایت ہے ہدایت الدلالہ اور ارشاد، نصیحت کی ہدایت، راہ راست کی طرف نشاندہی کی ہدایت. صراط مستقیم کون سا ہے؟ اس کی طرف ہدایت، یعنی میں صراط مستقیم پر چلنے والا بن جاؤں، ان کے ساتھ شامل کر دے جو صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں. تیسرے قسم کی ہدایت دل کی ہدایت، اور دل کی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. راہ راست پر چلنے کی ہدایت، نصیحت کی ہدایت تو مصلحین کے پاس بھی ہے، علماء، طلاب علم، دعاء اللہ سبحانہ و تعالی، لوگوں کو نصیحت کرنے والے، یہ ان کی ہدایت ہے. لیکن جو دل کی ہدایت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. آج جب کہتے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، تو یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ میرے دل کو اے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے لیے، اپنی فبہ برداری کے لیے پھیر دے. اور چوتھی قسم کی ہدایت ہے جنت میں ہدایت، جب جنت میں داخل ہوں گے کہاں پر گھر ہے جنت میں بغیر کسی سے پوچھے آپ اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے. یہ ہدایت کس نے دی ہے؟ اللہ تعالی نے دی ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہم اہدنا فی من ہدیت، چوتھی تو ویسے خلق کے اعتبار سے ہمارے اندر بھی موجود ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالی ہمارے جو بھی سسٹم پیدا کیے ہیں اللہ تعالی ان کو درست رکھے. تندرستی ہی یہی ہدایت ہے. ہمارا معدہ کیسے ہضم کرتا ہے، ہم کھانا کیسے نگلتے ہیں، پھر اسے اخراج کے سسٹم ہے، گردے کیسے کام کرتے ہیں، سارے کے ساری یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے بھائیو، یاد رکھیں. ہمارے بس کی بات ہے رزق حلال کما کر منہ میں لقمہ ڈالنا، اسے چبانا نگلنا، بس یہاں تک ہے. آگے ہدایت اللہ تعالی نے دے دی ہے کہ اس لقمے سے، اس مشروب سے جو ہم نے پیا ہے، ہمارا جسم کیسے زندہ رہتا ہے، ہمیں توانائی کیسے ملتی ہے. یہ ہمارا جسم کی توانائی فیول جو ہے کہاں سے آتا ہے؟ اسی خوراک سے تو آتا ہے. کھاتے ہم سموسے پکوڑے ہیں یا چاول روٹی کھاتے ہیں، یہ ایندھن کیسے بن جاتی ہے؟ یہ وہی ہدایت ہے جو ہمارے بس میں نہیں ہے. اس جملے میں یہ بھی ہمیشہ جب آ کے اللہم اہدنا فیمن ہدیت، دوسری قسم کی ہدایت کہ میرا راست پہ چلنے والا بن جاؤں، ارادہ میرے دل کو پھیر دے اور مجھے اپنے کرم سے جنت میں بھی داخل کر دے. چار معنی ہدایت کے آپ کو اس ایک جملے میں جب آپ کہتے ہیں اللہم اہدنا فیمن ہدیت یا اہدنی فیمن ہدیت، تو یہ معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. وعافنا فیمن عافیت، اللہ تعالی ہمیں عافیت دے دے جیسے کہ تو نے دوسروں کو عافیت بخشی ہے، ہمیں بھی ان میں شامل کر دے. عافیت کہتے ہیں سلامتی، ہر شر سے سلامتی، کوئی قید نہیں لگائی. عافیت دنیا کی ہو، دین کی ہو، آخرت کی ہو، نہیں، ہر چیز کی عافیت ہے. اللہ تعالی میرے دین کو بھی سلامت رکھ، میرے مال کو بھی سلامت رکھ، میری اولاد کو بھی سلامت رکھ، میری آخرت کو بھی سلامت رکھ. اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرما، جو کچھ تو نے مجھے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرما. بہت سارے تیرے ایسے لوگ ہیں جن کو تو نے اپنی عافیت سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی ان میں شامل کر دے. اور سب سے بڑی عافیت ہے دین کی عافیت. اگر آپ کا دین محفوظ رہتا ہے شرک سے، بدعات سے، خرافات سے، نافرمانیوں سے، اس سے بڑی عافیت کوئی بھی نہیں ہے واللہ. وتولنا فی من تولیت، اللہ تعالی ایک عجیب سے الفاظ ہیں. تولا ولایت سے ہے، ولایت کہتے ہیں دوست، دوست کو ولی، وہ دوست جس میں محبت ہو اور مدد ہو. اللہ تعالی مجھ پر ایک اور احسان بھی کر دے، انعام کر دے، مجھے اپنے دوستوں میں بھی شامل کر دے، اپنے خاص گروہ میں شامل کر دے، جو تیرے دوست ہیں، جو تیرے ولی ہیں، جو تیرے سامنے سر جھکا کر فرما برداری کرنے والے. اللہ تعالیٰ کا ولی ہر مومن متقی ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایمان والے، تقوی والے، اللہ تعالیٰ مجھے ان میں شامل کر دے. میں اس لائق نہیں ہوں، میں اعتراف کرتا ہوں، لیکن تو ہی محض اپنے فضل و کرم سے مجھے ان میں شامل کر دے. وبارک لنا فیما اعطیت، اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. مال ہے، دولت ہے، اولاد ہے، رزق ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، جو کچھ تو نے عطا فرمایا ہے، دین کا، دنیا کا، جو بھی تو نے عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما. جانتے برکت کا کیا معنی ہے؟ الخیر الکثیر، خیر کثیر. اولاد دی ہے، اولاد میں برکت کا کیا معنی ہے؟ کہ نیک اور صالح اولاد ہو جائے، فرما بردار اولاد ہو جائے، نصیحت کو سننے سمجھنے والی بن جائے، راہ راست پر چلنے والی بن جائے، مرنے کے بعد بھی دعا کرنے والی اور اچھی اولاد بن جائے جو مرنے کے بعد بھی کام آ سکے، مال میں برکت کہ اللہ تعالیٰ جو مال کمایا ہے پہلے تو مجھے حلال مال کمانے کی توفیق عطا فرما، اور جو میں نے مال کمایا اللہ تو اس کی حفاظت فرما، اور حفاظت صرف آفت سے نہیں، حفاظت اس سے بھی کہ حرام میں خرچ نہ ہو. وبارک لنا فیما اعطیت. کاش ہم برکت کو سمجھ لیتے. چھوٹا سا لفظ ہے، بہت سارے لوگ اس لفظ سے غافل ہیں. مبارک زندگی ہوتی ہے ان لوگوں کی جو برکت کو سمجھتے ہوتی کیا ہے، جو اپنے رب سے برکت کی دعا بھی کرتے ہیں، صرف زیادتی کی دعا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ہمیں دے، اولاد بھی دے، مال بھی دے، رزق بھی دے، سب کچھ دے، اور دیتا ہی رہے. ہم سب چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے، لیکن برکت کیا ہوتی ہے؟ اس مال کا فائدہ ہی کیا ہے جو مال رب اپنے رب کا نافرمان بنا دے اور جہنم میں جانے کا سبب بن جائے؟ کیا مال ہے یہ؟ برکت والا مال وہ ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جاتا ہے، برکت والی اولاد وہ جو آپ کو جنت میں لے کے جاتی ہے، برکت والا رزق وہ ہے جو آپ کو اپنے رب کا فرما بردار بنا دیتا ہے. واصرف عنا برحمتک شر ما قضیت. یا اللہ تعالی، جو تو نے ہمارے مقدر میں شر لکھا ہے یا اللہ تعالی سے دور فرما، اپنے رحم و کرم سے. میں ضعیف ہوں، کمزور، محتاج ہوں. جو بھی مصیبتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو آنے والی ہیں، جو موجود ہیں، اللہ تعالیٰ تو دور فرما. شر یاد رکھیں، آپ سے صرف فرماتے الشر لیس الی، اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں شر نہیں ہے، ہمارے لیے شر ہے، ہمارے لیے مصیبت ہے، ہمارے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، لیکن اس شر کے پیچھے بھی خیر ہوتا چھپا ہوا جو ہمیں نظر نہیں آتا. فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، تیرا ہی فیصلہ ہے، تیری ہی لکھی ہوئی تقدیر ہے، اسے کوئی بدل نہیں سکتا. تو عظیم ہے اے میرے رب، مجھ پر رحم فرما. پہلے جو چار جملے تھے دعا تھے، اگلے جملے اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، حمد و ثنا ہے. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما اعطيت. مانگ رہے کہ نہیں مانگ رہے؟ دعا ہے. اگلے الفاظ اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان ہو رہی ہے. انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى. تین جملے باقی ہیں. انه، بے شک وہ، لا يذل، کبھی ذلیل خوار ہو نہیں سکتا. من والیت، جسے تو اپنا دوست بنایا، جو تیرا دوست ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا، جو تیرا پیارا ہے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا. پہلے کیا مانگ چکے ہیں؟ وتولنا في من توليت، مانگ چکے ہیں نا. اب یہاں پہ حمد و ثنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہو رہی ہے، کیونکہ جو تیرا دوست ہے، جو تیرا پیارا ہے، وہ کبھی ذلیل ہو نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اسے ذلیل کر سکتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ سب سے زیادہ تکلیفیں، پریشانیاں انبیاء علیہ السلام کو تھیں، صحابہ کرام کو تھیں، سب سے زیادہ آزمائشیں ان سے لی گئیں. آزمائش میں اور ذلت میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. انبیاء، اللہ تعالیٰ کے پیارے، صدیقین، شہداء، صالحین، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا. ہاں تکلیفیں ہوں گی، پریشانیاں بھی ہوں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، لیکن ثابت قدمی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، صبر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، توفیق بھی اسی سے ہوتی ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتے، ان سے ان کے مخالفین دنیا چھین سکتے ہیں، ان کو مار بھی سکتے ہیں. تو کیا مار ذلت نہیں ہے؟ نہیں، ہر مار ذلت نہیں ہوتی. جو مار اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے وہ عزت میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کے لیے ہے، ایک بلند مقصد کے لیے ہے، توحید کے لیے ہے، اقامت دین کے لیے ہے. ایسی مار ذلت کی مار نہیں ہوتی، اور ایسی موت بھی ذلت کی موت نہیں ہوتی. یہ عظمت کی زندگی ہے اور یہ عظمت کی موت ہے. اسے آپ نے دیکھا ہوگا، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں سلف صالحین کی، جب دین دنیا سے ٹکرا جاتا ہے تو دنیا کو قربان کر دیتے ہیں دین پر، اور دین کو باقی رہتے ہیں آخری سانس تک بھی، جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن دین میں ایک ذرے برابر بھی ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں. انہ لا یذل من ولیت ولا یعز من عادیت، اور کبھی بھی عزت نہیں پا سکتا وہ شخص یا وہ لوگ جن سے تو نے دشمنی اختیار کی ہے. جو تیرے دشمن ہیں وہ کبھی عزت نہیں پا سکتے. کیا مطلب ہے؟ کافروں کا غلبہ نہیں ہے؟ غالب ہونا اور عزت پانا زمین آسمان کا فرق ہے. ہر غالب عزت دار ہوتا ہے. فرعون غالب تھا، نمرود غالب تھا، ابو جہل بھی ایک وقت میں غالب تھا، کہاں ہیں وہ؟ عزت والے ہیں یا عزت والے کبھی تھے؟ کبھی بھی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دشمن تھے. زندگی میں جھوٹی عزت تو سب پا لیتے ہیں، اصل عزت کیا ہے؟ ابو جہل کیا جانے، فرعون اور نمرود کیا جانے. اصل عزت جاننی ہے تو جا کے دیکھیں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو، جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والدہ کو شہید کر دیا گیا، دو ٹکڑے کر دیا گئے. یہ عزت ہوتی ہے. یہ کون سی عزت ہے؟ سب کچھ اللہ نے دیا، ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا عطا فرمایا، فرعون کہہ بیٹھا انا ربکم الاعلى، اور پھر اسی پانی میں غرق ہو کے مرا، جس پانی کے تعلق سے کہتا تھا یہ دیکھیں نہریں میرے تلے بہ رہی ہیں، یہ میری نہریں ہیں، یہ میری زمین ہے. اپنے آپ کو تھوڑے سے پانی سے نہ بچا سکا. تبارکت ربنا وتعالیت، اللہ تعالی تو بابرکت ہے اور تو ہی بلند ہے، تیرا ہی خیر کثیر ہے، تجھ ہی سے ہی خیر کثیر ہے. پوری کائنات میں جو بھی خیر ہے وہ تیری ہی طرف سے ہے، اور تو ہی بلند ہے، تو ہی سب سے بڑا ہے، تو ہی سب سے اعلیٰ ہے. جب ہم بلندی کی بات کرتے ہیں تو اس میں تین چیزیں یاد رکھیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عرش سے اوپر ہے. الرحمن علی العرش استوى. دوسری بلندی غلبے کی بلندی، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کوئی مخلوق بھی عاجز نہیں کر سکتی. اور تیسری بلندی ہے شرف اور عظمت کی بلندی. تو تین معنی ہیں بلندی کے. اہل قبلہ جو ہیں وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عظمت سے، شرف سے اور اپنی پکڑ سے بلند ہے، غالب بھی مانتے ہیں، قہر کی بلندی مانتے ہیں اور شرف کی بلندی بھی مانتے ہیں، لیکن ذات کی بلندی نہیں مانتے ہیں. اہل بدعت ہیں یہ. اور رسول جماعت کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ تین بلندیاں ہیں، جسے قرآن اور صحیح حدیث میں ثابت ہے، اور سلف صالحین کا بھی یہی راستہ ہے اور یہی منہج ہے اور یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہیں، ذات کی بلندی بھی عرش سے اوپر ہے، شرف کی بلندی بھی ہے اور غلبے کے قہر کی بلندی بھی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کو منہج کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وبارک
1: وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی، قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لے، روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا، قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں، روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، کیسے اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے انسانوں کے لیے لازمی ہے، ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا، جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان، اس زبان تو ہے نا، بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے، بولنے سے عاجز ہے، ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا، شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا، شہوتوں سے روکے رکھا، رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، یہ جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تلاوت کرتا رہا، اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا، شفاعت قبول کر ہی لے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں، اہل اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ. صحیح سمجھنا شرط ہے، ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے فرماتے ہیں یا غلام ان اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجده تجاهك اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ. الحدیث. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان، دین کی حفاظت کا پیغام. ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، شہر رمضان ایک ہی مہینہ ہے پورے سال میں سے، اور اس عظیم مہینے میں ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے. اس عظیم مہینے سے ایک عظیم عبادت جڑی ہوئی ہے، ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن اسلام کے پانچ رکن ہیں، پانچ ستون ہیں. پہلا ہے کلمہ شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے زکوٰۃ، چوتھا ہے رمضان کے روزہ، اور پانچواں ہے حج. تو رمضان کا روزہ ارکان اسلام میں سے چوتھا رکن ہے. ماہ رمضان میں اکثر لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں روزوں کے محفوظ کرنے کے لیے، کہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ کیسے کریں، روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور اکثر مریض بھی جب انجیکشن لگانے کا وقت آتا ہے تو یہی سوال کرتے ہیں کہ اس روزہ تو نہیں ٹوٹتا. یہ سوال کیوں پوچھتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اپنے روزے کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں، اور روزے کو محفوظ کرنا بھی چاہیے، ورنہ کیا فائدہ ہے اس روزے کا. جو ٹوٹ جائے، فاسد ہو جائے، باطل ہو جائے، اور روزے دار کو خبر تک بھی نہ پہنچے. روزہ کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ روزہ کی حفاظت کے ساتھ وہ کون سے امور ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی حفاظت کرنا لازمی ہے؟ دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ دین کی حفاظت کیوں ضروری ہے؟ ماہ رمضان میں، اس عظیم مہینے میں، دین کی حفاظت کرنے کے کیا بہترین اور آسان طریقہ ہے؟ دین کی حفاظت سے مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ یہ ہماری آج کے اس خطبے کا موضوع ہے. روزہ کی حفاظت دو چیزوں سے ہوتی ہے. نمبر ایک، ان چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا جو روزوں کو توڑ دیتی ہیں، باطل کر دیتی ہیں. اور اگر کوئی مسلمان اپنے آپ کو ان چیزوں سے، ان امور سے روک دے تو روزہ درست ہے، صحیح ہے، اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحت سے یہ مراد ہے. اور دوسرا طریقہ، روزے کے اجر و ثواب کو محفوظ کرنا. بہت سارے لوگ یہ تو جان لیتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ہم نے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، اور کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے نہیں ٹوٹتا، لیکن روزے کے ثواب سے پھر بھی محروم رہتے ہیں. تو روزے کی حفاظت ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، کہ روزہ بھی صحیح ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے قابل و قبول ہو، اور دوسرے نمبر پہ روزہ کا اجر و ثواب بھی ملے، اجر و ثواب بھی محفوظ رہے. روزہ جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں، پہلے کئی مرتبہ میں بتا چکا ہوں، لیکن یہ حق ہے ہر مسلمان کو جاننے کا، کہ وہ یہ جان لے کہ روزہ کن امور سے ٹوٹتا ہے، باطل ہو جاتا ہے. اور قاعدہ یاد رکھیں، بغیر دلیل کے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو روزوں کو توڑ دے. تو دلیل کا ہونا لازمی ہے. اگر دلیل نہیں ہے تو اصل میں ہر چیز جو مباح ہے کھانے پینے میں, جس روزہ نہیں ٹوٹتا وہ مباح ہے, جائز ہے, الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے. اب اس چیز سے رک جانا ہے, کیونکہ روزے کا لغوی معنی, لفظی معنی کیا ہے, کسی چیز سے اپنے آپ کو روک دینا, رک جانا کسی چیز سے. وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ہمیں روزے کی حالت میں رکنا چاہیے, اور اگر ہم نہیں رکتے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے, روزہ فاسد ہو جاتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ روزہ اب قضا کرنا پڑے گا. مفسدات الصیام, روزے کو باطل کر دینے والے امور, نمبر ایک کھانا ہے, نمبر دو پینا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيْنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ, کھاؤ اور پیو کب تک, جب تک کہ سفید دھاری کالی دھاری سے جدا نہیں ہو, الگ نہیں ہو جاتی, نمایاں نہیں ہو جاتی. یعنی رات کو کھائے پیو, کھاؤ پیو, جب فجر کا وقت ہو جائے اب کھانا پینا بند ہے, حرام ہو گیا. تو روزہ کس چیز سے رکھنا ہے؟ کھانے اور پینے سے. اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا لیا, کچھ پی لیا تو روزہ ٹوٹ گیا. تیسرے نمبر پہ ہے جماع, بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور چوتھے نمبر پہ ہے منی کا خارج ہونا اپنے ہی فعل سے, شہوت کے ساتھ, ان چار شرطوں کے ساتھ. جماع سے روزہ ٹوٹتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم, اب رات کے وقت بیویوں سے صحبت کرو, مباشرت کرو, اور جو اللہ تعالیٰ سے اولاد چاہتے ہو اس اولاد کی غرض سے جماع کرو. رات کے وقت جماع جائز ہے, دن کے وقت حرام ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور متفق علیہ حدیث میں اس صحابی کا قصہ جس نے کہا میں ہلاک ہو گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے روزے کی حالت میں, دن کے وقت روزے کی حالت میں اپنے بیوی سے ہمبستری کی ہے, میں ہلاک ہو گیا ہے, میں ہلاک ہو گیا ہوں. دوسری روایت میں احترقت, میں جل چکا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کفارہ ہے وہ بتایا ہے, اور اسے کہتے ہیں الکفارہ المغلظہ, غلیظ کفارہ ہے, سخت کفارہ ہے. چوتھے نمبر پہ منی کا خارج ہونا اپنے فعل سے شہوت کے ساتھ, اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ روزے کی حالت میں یدع طعام و شراب و شہوتہ, کھانے کو چھوڑ دیتا ہے, پینے کو چھوڑ دیتا ہے, اپنی شہوت کو بھی چھوڑ دیتا ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی حالت ہو کہ اس کے اپنے فعل سے مراد یہ, اپنے فعل سے کیا مراد, احتلام نہ ہو, احتلام سے مراد ہے کہ سونے کی حالت میں, نیند کی حالت میں اگر احتلام ہو جاتا ہے, منی خارج ہو جاتی ہے, مرد ہو یا عورت ہو, احتلام کی حالت میں, احتلام کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بعض لوگ سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا ہے افطاری کر لیتے ہیں, غلط ہے. احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا, وجہ کیا ہے, کیوں نہیں ٹوٹتا, اس کی دلیل نہیں ہے. ابھی تو میں نے کہا ہے شہوت کے ساتھ اپنے فعل سے, اگر اپنے فعل, اپنے اختیار, اپنے ارادے سے ہو تب روزہ ٹوٹ جاتا ہے, اور اس کی حدیث قدسی دلیل ہے. پانچویں نمبر پہ جس نے جان بوجھ کے قے کی اپنے فعل سے, جان بوجھ کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القی فلا قضاء علیہ ومن استقاء فعلیہ القضاء. ذرعہ القی, جس کو خود بخود الٹی آئے اس پر کوئی قضا نہیں ہے, اس کے اختیار میں الٹی آ گئی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. جس نے جان بوجھ کے الٹی کی خود اپنے فعل سے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فعلیہ القضاء, اس پر قضاء واجب ہے. قضاء کب واجب ہوتی ہے؟ جب روزہ ٹوٹ جاتا ہے, فاسد ہوتا ہے, تب قضاء واجب ہوتی ہے. چھٹے نمبر پہ اور ساتویں نمبر پہ حیض اور نفسا کا خون کا جاری ہونا، عورتوں میں اگر حیض کا خون جاری ہو جائے اور نفسا بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے اگر وہ خون جاری ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. اگر روزے کی حالت میں حیض کا خون جاری ہو جائے یا بچہ کے پیدائش کے بعد جو خون جاری ہوتا ہے نفسا کا خون اگر جاری ہو جاتا ہے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا حیض کی حالت میں عورت جو ہے وہ نماز اور روزہ کو چھوڑ نہیں دیتی؟ تدع الصلاۃ والصیام، نماز اور روزہ چھوڑ دیتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خون سے جو ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. آٹھویں نمبر پہ نیت کے توڑنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. کوئی شخص نیت اپنی توڑ دیتا ہے، اس روزہ رکھا ہے، کچھ کھایا پیا نہیں ہے، لیکن اس کی ایسی حالت ہوئی ہے اب اس نے ارادہ کر لیا ہے، مضبوط ارادہ کر لیا کہ میں نے روزہ توڑنا ہے، محض اس نیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، بشرطے کہ شکوک و شبہات نہ ہو. بعض اوقات شیطان کا بھکاوا ہوتا ہے، وسوسہ ہوتا ہے. اگر وسوسہ ہو شیطان کا وہ الگ بات ہے، وہ تو ہر بندے کو تقریب مغرب سے پہلے شیطان وسوسہ کرتا رہتا ہے کہ بھائی تم بہت تھک گئے ہو، بھوکے ہو، پیاسے ہو، اور اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، روزہ توڑ دو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا کر لینا، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو یہ وسوسے چلتے رہتے ہیں، یہ وسوسہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص عزم کر لے، ارادہ مضبوط کر لے، اسے روزہ توڑنا ہی ہے، اور پھر اگر کچھ کھاتا پیتا بھی نہیں ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی مثال اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی شخص نے اب یہ نیت کر لی ہے کہ اسے روزہ توڑنا ہے، اور وہ پانی پینے کے لیے بھی جا رہا ہے، کچھ کھانے کے لیے جا رہا ہے، دروازے میں دستک ہوئی یا ٹیلی فون بج گیا، تو اس نے جواب دیا ٹیلی فون کو، یا دروازے میں جا کے دیکھا کوئی پرانا دوست آ کے ملا، باتوں بات میں بھول گیا، پھر اس نے دیکھا کہ باقی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ باقی، اب کیا روزہ توڑوں میں، اب توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو پہلے نیت توڑنے کی تھی، مضبوط نیت کر چکا تھا، اس سے روزہ ٹوٹ چکا تھا. تو ایسے شخص پر روزہ قضا جو ہے واجب ہے، اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے بخاری کی روایت میں ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت ہے تو روزہ بھی ہے، نیت نہیں ہے تو روزہ بھی نہیں. دسویں نمبر پہ بعض علماء کے نزدیک حجامت کرنا، حجامت سے مراد خون نکالنا علاج کے لیے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث منسوخ ہے، افطر الحاجم والمحجوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجامت کرنے والا اور کرانے والا دونوں کا روزہ ٹوٹ چکا ہے، فاسد ہو گیا. اور یہ روایت جو ہے روایت منسوخ ہے، یعنی کوئی دوسری روایت اس کے بعد میں آئی ہے جس کی وجہ سے اس روایت کا حکم ختم ہو گیا ہے، دوسری روایت کا حکم باقی رہا ہے. اور اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامت کروی روزے کی حالت میں، اور حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع سن 10 ہجری میں ہوئی، افطر الحاج المحجوم سن 8 ہجری میں کا واقعہ ہے یہ حدیث جو ہے. تو جو سن 10 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے وہ باقی رہا ہے. الغرض علماء کے اس میں قوی اختلاف ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ بہتر اگر جس نے حجامت کروانی ہے تو وہ رات کے وقت کروا لے، دن کے وقت نہ کرے، اس اختلاف سے نکلنے کے لیے، اور اسی میں ہی خیر ہے کہ اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے علاج ہی کرنا ہے، کیا ایمرجنسی پڑ گئی ہے، رات کو ہی کروا لے. مسئلہ ہوتا ہے اگر خون کا عطیہ کیا جائے، خون نکالنے سے، خون کا عطیہ کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس کا یہ حکم ہے، جو لوگ کہتے ہیں، جو علماء کہتے ہیں کہ حجامت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان کے نزدیک خون کے عطیہ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ روزہ نہیں ٹوٹتا کیونکہ حدیث منسوخ ہے، اور اگر کسی نے عطیہ کرنا تو رات کو ہی کرے بہتر. اگر ایمرجنسی ہو گئی ہے، خون کا عطیہ دن کی روزے کی حالت میں ہی دینا ضروری ہے، تو خون کے عطیہ کے بعد روزہ دار یہ دیکھ لے، اگر اسے کمزوری محسوس ہوتی ہے اور اسے برداشت نہیں ہوتا تو وہ کچھ کھا لے، کچھ پی لے، بعد میں روزہ قضا کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. دسویں نمبر پہ کھانے پینے کے علاوہ جس چیز میں غذائیت ہے اس چیز کا استعمال کرنے سے، جیسے کہ گلوکوز کی ڈرپ ہے یا خون کی بوتل لگانے سے، کوئی گلوکوز کی ڈرپ

اس میں اختلاف نہیں ہے. اور اس کی دلیل میں وہی آیت کریمہ کہ کھانے پینے سے کہ کھاؤ اور پیو رات کی, رات میں کھاؤ پیو جب تک کہ سفید اور کالے دھاری آپس میں نمایاں نہیں ہو جاتی, کیونکہ یہ دین احکم الحاکمین کی شریعت ہے. اور اللہ تعالیٰ دو ایک ہی چیزوں میں فرق نہیں ڈالتا, دو مختلف چیزوں کو جوڑتا نہیں ہے. یہ حکمت کا تقاضا ہے. جب کھانے اور پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر جس چیز میں غذائیت ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹنا چاہیے, اور یہی حق ہے. اور بارہویں نمبر پہ نعوذ باللہ ردت سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. نعوذ باللہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. الغرض یہ بارہ چیزیں ہیں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بعض اوقات دس بھی بتاتے ہیں, دو اس میں خود شامل ہو جاتی ہیں. تفصیل کے ساتھ بارہ ہیں. تو یہی چیزیں ہیں دلیل کے ساتھ بیان کر چکے ہیں الحمدللہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ آنکھ کے قطرے آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے تو آپ کا سوال سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے, اس کی دلیل کیا ہے؟ بارک اللہ فیک. دلیل ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا, دلیل نہیں ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا یہ جو بارہ چیزیں میں نے بتائی ہیں, تین شرطیں اور ہیں. جب تک یہ شرطیں نہ ہو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. نمبر ایک, علم ہو کہ جانتا ہو کہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہو, یہ بھی جانتا ہو کہ حالت روزے کی حالت ہے. اگر بھول کی وجہ سے کوئی شخص کوئی چیز کھا پی لے یا خطا کی وجہ سے کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا, اللہ تعالیٰ ہمارا مواخذہ نہ مت کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے کوئی خطا ہو جائے. اور صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیار پہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں قد فعلت کہ ہو چکا ہے, یعنی میں نے معاف کر دیا. بھول بھی معاف ہے, خطا بھی معاف ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے روزے کی حالت میں کوئی چیز کھا لی یا پی لی تو اپنے روزے کو مکمل کرے, اللہ تعالیٰ اسے کھلایا اور پلایا ہے. روزے کی حالت میں بھولے سے کوئی شخص کسی شخص نے کھا لیا پی لیا, اور ابتدائی دنوں میں رمضان اکثر ہوا کرتا ہے, عادت ہوتے ہیں کھانے پینے کی تو روزے کی خبر نہیں ہوتی, جلدی سے انسان آتا ہے فریج کھولتا ہے اور فوراً پانی پی لیتا, پھر پتہ چلتا ہے کہ مجھے روزہ تھا. تو ایسی حالت میں روزہ درست ہے, روزہ ٹھیک ہے, روزہ ٹوٹا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ بھول کی وجہ سے ہوا ہے اور بھول معاف ہے. دوسری شرط ہے عامداً جان بوجھ کے خطا نہ ہو, بتا چکے ہیں. تیسری شرط ہے کہ مختار ہو, اپنے ارادے سے کیا ہو, کسی نے مجبور نہ کیا ہو. اگر مجبوری کی حالت میں کوئی شخص کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے تو اس کا روزہ بھی نہیں ٹوٹتا. اکراہ کی حالت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اب وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا بہت زیادہ ہیں. جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. مثال کے طور پہ آنکھ میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, کان میں قطرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, گوشت میں انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, ناک میں قطرہ ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ کیونکہ ناک جو ہے وہ راستہ ہے خوراک کی نالی کی طرف جانے والا, اور جب وہ ناک میں قطرہ ڈالتے ہیں تو اس کا حلق میں اس محسوس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ محسوس ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹ میں بھی یہ قطرہ جاتا ہے, تو ناک میں قطرہ روزے کی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے. کسی نے بھولے سے ڈال دیا, پتہ نہیں تھا اسے, روزہ ٹوٹا ہے اس کا؟ نہیں ٹوٹا, کیونکہ شرطیں پوری نہیں ہوئی. اسی طریقے سے اگر رگ میں کوئی انجیکشن لگانا ہے, گوشت کا انجیکشن, رگ کا انجیکشن, بشرط یہ کہ گلوکوز کی ڈرپ نہ ہو یا خون کی بوتل نہ ہو, کیونکہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تیرنے سے, غسل کرنے سے, نہانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا, تھوک کے نگلنے سے, بلغم کے نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. الغرض لمبی لسٹ ہے,

جس چیز کی دلیل نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چلو روزوں کو تو ہم نے محفوظ کر دیا ہے، کیا ہم نے روزوں کے ثواب کو بھی محفوظ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ روزے کی حفاظت کا ہے کہ روزے کا ثواب بھی تو محفوظ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو جھوٹی بات اور جھوٹے فعل کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے، یعنی بھوکا پیاسا رہے. جھوٹی بات، قول الزور وعمل الزور، جھوٹی بات ہے زبان کی نافرمانی، جو بھی نافرمانی ہے زبان کی جھوٹی بات ہے، یہ قول الزور ہے، یہ جھوٹ بولنا ہے، گالی گلوچ ہے، لان تان دینا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، جتنی بھی زبان سے ایک گناہ ہے. جس نے نہیں چھوڑا روزے کی حالت میں، اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن روزے کے ثواب سے محروم ہے، روزے کی حفاظت نہ ہو سکی. عمل الزور، جو بھی نافرمانی کے عمل ہے، افعال ہے، کسی کو مارنا، پیٹنا ناجائز، ظلم کرنا، سود کھانا، زناکاری، بدکاری، جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ جس میں گانا بجانا بھی شامل ہے، گانے سننا، الغرض اصل روزہ ہے دل کا روزہ، اور ماہ رمضان تربیت ہے اسی دل کے روزے کی. پیٹ کا روزہ تو ہر بندہ جانتا ہے کہ پیٹ کا روزہ ہے، لیکن دل کا روزہ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ اور دل کا روزہ پورے سال میں ہی رکھنا ہے، پیٹ کا روزہ ایک مہینے کا ہے، اور پورے 11 مہینے بلکہ 12 مہینے پورے دل کے روزے کی ٹریننگ ہے، تربیت ہے، کہ جو محرمات ہیں پورے سال میں، جو ہمیشہ حرام ہیں، ان سے رک جانا ہے، یہی تقویٰ ہے. اور اسی لیے ہی اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے، فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلوں کو پر روزے لکھ دیے گئے تھے. کیوں روزے فرض کر دیے گئے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی پرہیزگار بن جاؤ. سود کھانا تقویٰ ہے، سود اللہ تعالیٰ کے خلاف جنگ ہے، اللہ تعالیٰ کی پیار پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ ہے. جو سود کھاتا ہے وہ اعلان جنگ کرتا ہے. کیا جرأت اس حقیر و فقیر انسان کی کہ جنگ پہ اترا، اپنے رب کے خلاف جنگ کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کرم دیکھے، رحمت دیکھے اللہ تعالیٰ، پھر بھی اللہ اسے ڈھیل دیتا ہے، اسے پکڑتا نہیں ہے فوراً، وہ سود کھاتا رہتا ہے، جنگ کرتا رہتا ہے اپنے رب سے. اللہ تعالیٰ اسے صحت دیتا ہے، عافیت دیتا ہے، توفیق بھی دیتا ہے، اسے مزید مال بھی دیتا ہے، اور وہ پھر اس مال کو پھر سود میں ڈال دیتا ہے. ان للہ و انا الیہ راجعون، کیسا مسلمان ہے یہ. تو سود سے روزہ رکھنا ہے، جھوٹ سے روزہ رکھنا ہے، چغل خوری سے روزہ رکھنا ہے، دھوکے بازی سے روزہ رکھنا ہے. آج مسلمان مسلمان سے ڈرتا ہے. بعض ایسے مسلمان ہیں، اگر یہ بات غلط ہے میں نہیں مانتا اسے، لیکن بعض لوگ جو بزنس کرنے والے کہتے ہیں، ہم نے یہ کرسچن کے ساتھ بزنس کیا ہے اور بعض مسلمانوں سے بزنس کیا ہے، ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں. یہ مطلقاً تو ٹھیک نہیں ہے، سارے مسلمان جھوٹے بھی نہیں ہیں، غلط بات ہے یہ. لیکن یہ کیوں بات ہمیشہ ہم سنتے ہیں کہ کرسچن جو غیر مسلم ہیں، جو دنیا کے بدترین لوگ ہیں، وہ امانت دار ہیں اور ہم بے ایمان ہیں؟ ہم کیوں سننے کو آتے ہیں؟ ہمیں شرم نہیں آتی؟ جو مسلمان دھوکہ دیتے، دھوکہ کیوں دیتے پھر مسلمان بھائیوں کو؟ وہ اس جرم، ہر دھوکے باز اس جرم میں شریک ہے، ہر بےمان مسلمان اس جرم میں شریک ہے جو بےمانی سے کام کرتا ہے، فیک ڈگریاں لے کے آتے ہیں. عجب بات ہے، سارے مسلمان ہیں، اس میں ایک بھی کرسچن نہیں ہے. پچھلے سال 2700 ڈگری پکڑی گئی ہے تقریباً، سعودی عرب کی بات میں کر رہا ہوں، میڈیکل کی فیک ڈگریاں، ان میں سے ایک بھی کرسچن نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اچھے ہم برے ہیں، میں یہ کہہ رہا ہم جو مسلمان سب سے اچھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمیں تھوڑی سی شرم تو آنی چاہیے، ہم کر کے آ رہے ہیں. تو اصل روزہ ہے ان محرمات سے بچنے کا. جو اپنی زبان کو محرمات سے نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، اور اپنے اعمال کو ان بد اعمالیوں سے، اپنے جسم کو نہیں روک سکتا روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ تو ہو گیا لیکن اپنے آپ کو اس نے روزے کے اجر و ثواب سے محروم کیا.
چلو یہ تو ہم نے جان لیا ہے کہ روزے کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. بعض لوگ روزے کی حفاظت بہترین طریقے سے کرتے ہیں لیکن نماز کی حفاظت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. حافظوا علی الصلوات کیا مطلب ہے؟ پڑھتے ہیں آیت کئی مرتبہ ہم نے پڑھی ہے, تراویح میں بھی ہم سنتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں. حافظوا علی الصلوات نمازوں کی حفاظت کرو, ساری نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیان والی نماز الصلاۃ الوسطی. اور الصلاۃ الوسطی علماء فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز ہے اور یہی نماز بھاری ہے بعض لوگوں پر. آرام کا وقت ہے, ڈیوٹی سے تھکے آتے ہیں سو جاتے ہیں, ظہر کی اس لیے پڑھی لوگوں نے پڑھی, اس کی آفس میں پڑھ لی, راستے مسجد ملے تو پڑھ لیے, پھر سونا بھی تو ہے, سو گئے مغرب تک سوتے رہے, عصر کی نماز کہاں ہے؟ چلی گئی. حافظوا علی الصلوات ساری نمازوں کی حفاظت کرنی ہے اور خاص طور پر عصر کی نماز جو درمیان والی نماز ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. جسے روزہ کی حفاظت تو کی ہے لیکن نماز کی حفاظت نہیں کی ہے اس کا روزہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے, جو فرق ہے مسلمان اور کافر کا, وہ نماز کا ہے. جس نے نماز کو ترک کیا وہ دار اسلام سے خارج ہو گیا. من ترکہا فقد کفر, تارک الصلاۃ دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, نماز کو چھوڑنے والا کافر ہے اور کافر کا کوئی روزہ نہیں ہے. وہ کتنی عجیب بات ہے, روزے کا تو اہتمام ہے, کیسا اہتمام ہے روزے کا کہ ساری رات جاگنا ہے, ساری رات 3:30 بجے سحری کرنی ہے اور 4:45 تک سو جانا ہے, نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, پیٹ بھرا ہوتا ہے نا, سحری بھی تو ٹکا کے کرنی ہوتی ہے نا, پھر سارا دن مشقت کا گزرنا ہے, شدید گرمیاں ہیں, اور پھر ایسے سونا ہے, فجر کی نماز گئی, ظہر کی نماز گئی, عصر کی نماز گئی, مغرب کی نماز صرف افطاری کے لیے ہی جاگنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں خیالی باتیں ہیں, نہیں واللہ خیالی باتیں نہیں ہیں, بعض سارے نہیں الحمدللہ, بہت سارے لوگ اچھے روزے دار اور اچھے مسلمان ہیں الحمدللہ. میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ایسا عمل کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ روزہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ سوتے رہنا ہے. روزہ ہے کس چیز سے؟ جاگنے سے روزہ ہے. بعض لوگوں کے نزدیک روزہ جاگنے سے ہے, یعنی پھر آپ کو جاگنے سے روک دو, بس سوتے ہی رہو. اور مجال اگر کسی نے اے سی کو بند کیا یا تھوڑا اسے کم کیا, کمرہ نہیں ہوتا فریج ہوتی, جیسے فریج نہیں ہوتی ایسے ہے. سبحان اللہ, عجب بات, دیکھیں عجب بات جو ہے ہماری حالت رمضان میں, ہماری حالت, روٹی لینے کے لیے اب جاتے ہیں بیکری میں, روٹی نہیں ملتی. پتہ نہیں میرے ساتھ کئی مرتبہ ہوا ہے, اللہ اعلم. رمضان سے پہلے روٹی ہمیشہ فروانی سے ملتے ہیں, رمضان میں عجب بات یہ ہے کہ روٹی نہیں ملتی. دن کی بات نہیں کر رہا میں کہ روزے کی حالت ویسے نہیں ملتی, یعنی افطاری کے وقت جائیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائیں بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو, اور سحری کے وقت جائیں تھوڑا سا لیٹ ہو جائے بیکری خالی نظر آئے گی آپ کو. رمضان میں 2 وقت ہم کھاتے ہیں, سحری اور افطاری, اور عام دن میں 3 وقت 4 وقت ہم کھاتے ہیں. کہ واقعی رمضان میں تو نہیں کھاتے ہیں ہم 2 وقت میں, یعنی 2 وقت ہم 4 وقت یا 3 وقت کا کھانا کھا لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور دوسری عجب بات یہ ہے رمضان میں کہ مریض بڑھ جاتے ہیں,
اور ڈاکٹر کی دکانداری اچھی ہو جاتی ہے. روزہ علاج ہے واللہ, روزہ علاج ہے, پتہ ہے آپ کو. یعنی میڈیکل کے علاج کے علاوہ پچھلے زمانے میں روزہ علاج کے لیے رکھا جاتا تھا, اور آج بھی یہ تہذیبیں موجود ہیں. ابھی تک یہ بعض یعنی بعض لوگوں کی ٹریڈیشن ہے, یہ ثقافت ہے کہ علاج کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ہماری حالت ایک روزہ رکھنے کے رکھتے ہوئے بھی ہم بیمار زیادہ ہو جاتے ہیں. ذرا کبھی دیکھنا کلینک میں, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں, کم ہونے چاہیے کہ نہیں. اس مطلب ہے خلل ہے کہیں پہ. خلل کیا ہے؟ خلل یہی ہے کہ روزے کی حالت میں حرکت نہیں کرنی, کھانا پینا ٹکا کے ہے اور حرکت نہیں کرنی, روزہ لگ جائے گا نا, پھر مسئلہ پڑ جائے گا. بس یوں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے, لیٹنا ہے تو لیٹنا ہے, چلنے پھرنے روزے کی حالت بڑی مصیبت ہے. روزہ ٹوٹنے کا خطرہ ہو جاتا ہے, پھر پیاس لگ جائے گی. یہ سارے کے سارے شیطانی وسوسے ہیں. یہ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ روزے کے اجر کو پا لیں مکمل طریقے سے. اور جانتے روزے کا اجر کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانہ لی وانا اجزی بہ. ہر عبادت کا ثواب مقرر ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں, سوائے روزے کے. میرے بند روزہ میرے لیے رکھا ہے, اس کی اجر بھی میں اسے عطا فرماؤں, میں اس کو اجر دوں گا. نماز کی حفاظت روزے کی حفاظت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تارک الصلاۃ کافر ہے اور تارک الصیام کافر نہیں ہے. فرق ہے کہ نہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ روزہ مت رکھو, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ روزہ بھی رکھو, نماز بھی پڑھو, روزہ کی حفاظت بھی کرو, نماز کی حفاظت بھی کرو. اور ہم کیسے مسلمان ہیں کہ پورا سال اگر نماز سے دوری تھی, اب رمضان میں ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ ایمانی ماحول مہیا ہے, آسان ہے, واللہ میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پر. عبادت کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے, ایمان کی لذت اگر کوئی محسوس کرنا چاہتا ہے, تو ماہ رمضان بہترین موقع ہے. ماحول آپ کو ملتا ہے, عبادت کا ماحول ہے. انسان کے نفس کے اندر شر موجود ہے, یہ شر دب جاتا ہے رمضان میں, شہوت مغلوب ہو جاتی ہے. جو شیطان رگوں میں دوڑتا ہے وہ دب جاتا ہے, مغلوب ہو جاتا ہے, اور شیاطین الجن بھی قید کر دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں, جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں رمضان کی پہلی رات سے. یہ خوشخبریاں کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں؟ بس سوتے رہیں, اسی لیے سوتے رہیں. ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں, محدود دن ہیں, 29 ہے یا 30, اس سے زیادہ نہیں ہے. شہر رمضان ایک مہینہ ہے بس, 5 دن تو گزر گئے. کیسے گزرے ہیں پتہ لگا؟ سچ مجھے بتائیں, ابھی جو دن گزرے رمضان کیسے گزرے ہیں پتہ چلا ہے؟ واللہ بہت تیزی سے ایسے گزر جائیں گے ہمیں پتہ تک خبر تک نہیں ملے گی. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں, اب میں بہت کی بات کروں گا, بعض نہیں. کیا فرق ہے بہت اور بعض میں؟ بعض کم ہیں, بہت زیادہ ہیں. بہت سارے لوگ روزہ کی حفاظت بھی جانتے ہیں, نماز کی حفاظت بھی جانتے ہیں, لیکن توحید کی حفاظت نہیں جانتے. اور واللہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان ہو اور اسے پتہ نہ ہو کہ توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں توحید کی حفاظت بھی کی جاتی ہے کیا؟
یا توحید و توحید اس کی کیا ہم حفاظت کریں؟ میں مسلمان ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، موحد ہوں، کافی ہے بس. اب کیا توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے؟ جی ہاں، توحید کی بھی حفاظت کی جاتی ہے. اور جس نے توحید کی حفاظت نہیں کی تو نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کی نماز ہے، اور نہ اس کی کوئی اور عبادت ہے. محروم ہے وہ شخص، واللہ محروم ہے وہ شخص، اور اس دنیا میں بدترین انسان ہے وہ شخص جس نے یہ تو جان لیا ہے کہ روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز بھی کیسے محفوظ کی جاتی ہے، لیکن توحید اور دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے. میرے بھائی، توحید کی حفاظت کی جاتی ہے شرک سے بچنے سے. شرک سے بچ جاؤ توحید محفوظ ہے، کیونکہ جیسے کہ روزے کو توڑنے والے امور ہیں، اسی طریقے سے ایمان اور اسلام کو توڑنے والے امور بھی موجود ہیں. میرے پاس وقت نہیں کہ میں آپ کو یہ بتاتا کہ نماز کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے، لیکن نماز پڑھ لو، نماز کے شروط اور ارکان اور واجبات کی بنیاد پر جو نواقض الصلاح ہیں، وہ امور جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے. وقت نہیں میں بتا دیتا، لیکن اصل بات جو ہے، جیسے کہ مفسدات الصیام ہیں، نواقض الصلاح ہیں، نواقض الوضوء ہیں، اسی طریقے سے نواقض الاسلام بھی ہیں جو دین اسلام کو توڑنے والے یا باطل کر دینے والے امور ہیں. مسلمان کو ان سے آگاہ رہنا چاہیے. ہر مسلمان پر فرض ہے کہ وہ جان لے کہ اس کی دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے. اور دین کی حفاظت، دین اسلام کی حفاظت ہر اس چیز سے ہے جس سے دین ٹوٹ جاتا ہے. کیا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ یا دین بھی ٹوٹتا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ مرتد کسے کہتے ہیں؟ مرتد نام سنے کبھی؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. مرتد اس مسلمان کو کہتے ہیں جو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ردت ہے یہ. دین کو گالی دینے والا مرتد ہے کہ نہیں؟ مسلمان ہے، دین کو گالی دیتا ہے، انبیاء کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ، یا اپنے رب کو گالی دیتا ہے، نعوذ، یا کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھ سے ظلم کیا ہے، نعوذ باللہ. یہ کفری الفاظ ہیں سارے. اگر کوئی شخص قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جیسے کہ جادوگر کرتے ہیں، قرآن مجید کو گندگی سے لکھنا، یہ سارا کفر ہے. اور اسی طریقے سے شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اور شرک اکبر کفر اکبر ہے. تو مسلمان کو سب سے پہلے اگر بچنا ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ دین کو گالی دینا کفر ہے، نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے، قرآن مجید بے حرمت کرنا کفر ہے، لیکن کتنے ہیں جو جانتے ہیں کہ غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے اور کفر ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، کتنے مسلمان جانتے ہیں کہ شرک کرنا کفر ہے؟ کتنی جانتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید کی حفاظت سے ہے، اور توحید کی حفاظت شرک سے دوری اختیار کرنے میں ہے. شرک سے دور ہو جائیں تو توحید محفوظ ہے، دین بھی محفوظ ہے. اور شرک سے ڈرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام بھی شرک سے ڈرتے تھے. ابو الانبیاء امام الموحدین خلیل الرحمن ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں اپنے اس پیارے نبی کے زبانی، اجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا میں، آپ ذرا غور کریں، دعا میں اب یہ الفاظ بھی شامل ہیں، جنوبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو صرف مجھے نہیں
مجھے اور میرے اولاد کو، میری ذریت کو بھی دور کر دے بتوں کی عبادت سے، شرک سے دور کر دے. آپ جس چیز سے ڈرتے ہیں، خدشہ ہوتا ہے، اسی سے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر انبیاء ڈرتے ہیں اور وہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس نے زندگی ساری شرک کے خلاف جہاد کیا، اپنے ہاتھوں سے بتوں کو توڑا ہے، جلا وطن ہوا، اپنے گھر سے بھی نکالے گئے ہیں اور آگ میں بھی ان کو ڈالا گیا ہے، طرح طرح کے عذاب دیے گئے ہیں، اور سب سے قریبی رشتہ دار اپنے سگے والد نے یہ سارے ظلم و ستم کیے ہیں، اس کے باوجود بھی توحید پر ڈٹے رہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مجھے میری اولاد کو ایک جانب دور کر دے اور شرک کو دوسری جانب دور کر دے، میری زندگی کو، میری زندگی سے شرک سے، میری زندگی کو شرک سے دور فرما اے میرے رب. کیا ہم بھی ڈرتے ہیں؟ تو دین کی حفاظت توحید سے ہے، دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے اور پھر اس کے ثمرات اور فائدے کیا ہیں؟ آخر میں دین کی حفاظت علم سے ہوتی ہے. علم کی روشنی ہے تو دین محفوظ ہے. اگر علم کی یہ مشعل آپ کے دل میں نہیں ہے تو پھر دین محفوظ نہیں ہو سکتا. علم ہی واحد راستہ ہے جس سے آپ اپنے روزے کو محفوظ کر سکتے ہیں، نماز کو محفوظ کر سکتے ہیں، توحید کو محفوظ کر، پورے دین کو محفوظ کر سکتے ہیں. اس کی دلیل میں یہی حدیث اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، یا غلام، اے پیارے بچے، انی، بے شک میں، اعلمک، تمہیں تعلیم دے رہا ہوں، کلمات، چند باتیں، لمبی بات نہیں ہے، پریشان نہ ہو، چند باتیں ہیں، اعلمک کا پہلے ہے. تو علم سے ہی دین کی حفاظت ہوتی ہے. انی اعلمک کا کلمات، احفظ اللہ یحفظ، اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. سبحان اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. جی ہاں، اور یہی ثمرہ ہے، یہی فائدہ ہے دین کی حفاظت کا. کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے. جو دین کا محافظ ہے اس کا رب محافظ ہے. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ ان اعلمک کلمات، اور کلمات ہیں، دین کا علم کی ابتدا کلمات سے کی جاتی ہے. اور سب سے عظیم کلمہ کون سا ہے؟ کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ. یہ دین کی، علم کی بنیاد ہے، سب سے پہلی بنیاد کلمہ توحید کا معنی جان لے، سمجھ لے. بعض لوگ کتابیں خرید لیتے ہیں، 10 دن، 15 دن، 1 مہینے پہ ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں، 20-30-50 صفحے پڑھ لیے، جی بھر گیا، اس کو رکھا، دوسری کتاب، تیسری کتاب، 10ویں کتاب، واللہ اس طریقے سے 1000 کتاب پڑھ لو، کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہ علم حاصل کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. علم حاصل کیا جاتا ہے ان اعلمک کلمات، تھوڑے سے ابتدا ہوتی ہے پھر زیادہ کی طرف قدم بڑھایا جاتا ہے. سب سے پہلے وحی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. علم بالقلم سے مفسرین فرماتے ہیں دو معنی ہیں، ایک تو قلم جو لکھنے والا قلم ہے، یعنی پہلے پڑھنا پھر لکھنا ہے، اور یہی طریقہ ہے ہمارے نظام تعلیم کا، ہم پہلے پڑھتے ہیں پھر لکھتے ہیں، بچہ شروع میں لکھتا نہیں، پہلے پڑھتا ہے پھر لکھتا ہے، یہی ترتیب ہے.
اور قلم سے دوسرا معنی مفسرین فرماتے ہیں کہ چھوٹے علم سے ابتدا کرو بڑے علم تک. ان اعلمک کلمات، کہاں سے ابتدا کرو؟ کلمہ توحید سے، یہ دین کی بنیاد ہے. صحیح معنی کیا ہے؟ ارکان کیا ہے؟ شروط کیا ہے؟ اس کلمہ توحید کے تقاضے کیا ہیں؟ کیونکہ اگلی بات جو ہے، بہت سارے مسلمان یہ بھی جانتے ہیں روزہ کیسے محفوظ کیا جاتا ہے، نماز کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، توحید کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں، لیکن صحیح عقیدے کی حفاظت کرنا نہیں جانتے. کیا فرق ہے دونوں میں، توحید اور عقیدے میں؟ توحید عقیدے کا بنیادی حصہ ہے، لیکن پورا عقیدہ توحید نہیں ہے، بنیاد توحید ہے. اور کلمہ توحید کے تقاضے ہیں، متممات اور مکملات ہیں، جب تک وہ پورے نہیں ہوتے ابھی بھی عقیدے میں کمزوری اور نقص باقی رہتا ہے. اور مسلمان کا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ تو عقیدہ کا علم حاصل کرنے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور عقیدہ کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، جو بنیادی علم ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر مسلمان کو بڑا بڑا عالم ہونا چاہیے، امام فی العلم ہونا چاہیے، میں یہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بنیادی علم ہے، کلمہ توحید کا علم، اور مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، یہ علم کیا ہے. اب حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کی حالت میں، احتسابا اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ہی کی نیت سے، اس یقین کے ساتھ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ہی سے اسے ملے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانا کا کیا معنی ہے؟ ایمان کی حالت، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہی عقیدہ کا علم ہے کہ ایمانیات کو جان لیں، ارکان ایمان کتنی ہیں، کون سے ہیں، یہ جاننا لازمی ہے، ہر مسلمان پر فرض ہے کہ یہ جان لیں. یہ بنیاد ہے، یہ دین کی حفاظت ہے. کیا ملے گا ثمرہ میں؟ دین کی حفاظت کرو، احفظ اللہ یحفظ، فائدہ کیا ہے؟ ہماری حفاظت ہوگی. ہماری حفاظت کیسے ہوگی؟ حفاظت، ہماری حفاظت سے مراد دو طریقے ہیں. کیسے ہوگے؟ پہلا طریقہ یہ ہے دنیا کی حفاظت، اور دوسرا ہے دین کی حفاظت. دنیا کی حفاظت، آپ اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا کو محفوظ کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ کبھی بیمار نہیں ہوں گے، کبھی تکلیف نہیں ہوگی، کبھی نقصان نہیں ہوگا. نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار بن جائیں گے نا تو پھر کوئی مصیبت نہیں آئے گی، نہ کبھی بیمار ہوں گے، نہ کبھی کوئی نقصان ہوگا، بس ہمیشہ خیر ہی خیر ہوگا. بیماری بھی ہوگی، بشر ہیں، بیماری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے انبیاء علیہ السلام بیمار ہوتے تھے کہ نہیں؟ تو دین کی حفاظت نہیں کرتے تھے وہ؟ کیا ان سے بہتر کون ہے دین کی حفاظت کرنے والا؟ کوئی دنیا میں ہو سکتا ہے؟ انبیاء سے بڑھ کر کوئی نہیں. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی شدید بیماری میں مبتلا ہوئے، اللہ کے نبی تھے، پیارے نبی تھے، اور دین کو اپنے وقت کے سب سے بڑے محافظ تھے اپنے دین کے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل میں ایمان مضبوط رہتا ہے، اطمینان باقی رہتا ہے، سکون باقی رہتا ہے. یہ اصل ہے دنیا کی حفاظت. طبیعت خراب ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، سخت بخار ہے، ایک ایک لمحہ بیماری میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہتا ہے، الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا ہے. یہ ایمان ہے، یہ حفاظت ہے، ایک ایک قدم پہ اجر و ثواب ہے. یہ اصل حفاظت ہے. کوئی مصیبت آ گئی ہے، فوراً زبان پہ کیا جاری ہوتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پورے جسم جو ہے وہ رک جاتا ہے. صبر کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، صبر کی نعمت مصیبت کے وقت ہر بندے کو میسر نہیں ہے. احفظ اللہ یحفظ،
اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کیسے کرے گا؟ مصیبت کے وقت ثابت قدمی عطا فرمائے گا. یہ رونا دھونا جزا کی حالت نہیں. بعض لوگ تھوڑی سی شوگر ہوتی ہے جی، یا کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، رو رہے ہوتے ہیں، شوگر پہ لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں، لعنت ہو شوگر پہ، لعنت ہو بلڈ پریشر پہ، ہلاک کر کے رکھ دیا، مصیبت ہی مصیبت ہے. میرے بھائی تکلیف تو ویسے ہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تکلیف کیوں دی ہے؟ آزمائش کے لیے. اگر چاہتا تو تمہیں بیماری مبتلا نہ کرتا. بیماری کس لیے ہے؟ تاکہ تم اپنی زبان سے کہو الحمدللہ علی کل حال. اللہ تعالیٰ صحت بھی تو نے دی تھی، تیرا شکر ہے. اب بیماری بھی تو نے دی ہے، اب آسانی بھی تو فرما، یہ تکلیف بھی تو ہی دور فرما. اے اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میں اپنے سارے معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں. سبحان اللہ، جس شخص کی زندگی ایسے ہو اس کی آخرت کیسے ہو. اور دوسری حفاظت دین ہی کی حفاظت ہے، اس کی نماز محفوظ، اس کا روزہ محفوظ، اس کی توحید محفوظ، اس کا عقیدہ محفوظ، اس کا خاتمہ بھی ایمان پہ، توحید پہ. کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، عملوں کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا؟ نافرمانی کرتے کرتے اگر موت آ گئی تو کیا منہ دکھائیں گے اپنے رب کو؟ سود کھاتے کھاتے موت آ گئی، قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا، جان دو کس کی صف میں؟ سود خوروں کی صف میں. اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر موت آ گئی تو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا نمازیوں کے صف میں. آج متعین کر رہے ہیں میں نے اور آپ نے کہ ہمیں کس طرف ہونا چاہیے، کیا پسند کرتے ہو. آج دنیا میں اگر دو صفحے بنا دی جائیں، ایک سود خوروں کی صف ہے، بدکاروں کی صف ہے، نافرمانوں کی صف ہے، اور دوسرے نمازوں کی صف ہے، روزہ داروں کی صف ہے، اور فرمانبرداروں کی صف ہے، آپ کہاں پر کھڑے ہونا پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے سچ بتاؤ، اپنے آپ سے یہ سوال کرو. میرا خیال ہے کوئی شخص سودی بھی وہاں پہ کھڑا پسند نہیں کرے گا. کیا کہیں گے لوگ؟ میں سودی ہوں، میں سود کھاتا ہوں. آج آپ دھوکہ دے کے نماز صف میں شامل ہو سکتے ہو، اللہ کی قسم قیامت کے دن نہیں کر سکو گے. وہاں پر علی الاشہاد پوری دنیا دیکھے گی، صرف آپ کی دوست و احباب نہیں جن سے آپ چھپانا چاہتے ہو اپنے آپ کو، پوری دنیا دیکھے گی کہ کون سے شخص کس صف میں کھڑا ہے، کہاں پر کھڑا ہے. اگر آج پسند نہیں کرتے ہو تو اللہ کی قسم کل بھی پسند نہیں کرو گے. آج اس دنیا میں اس ایئر کنڈیشن جگہ پر آپ پسند نہیں کرتے ہو، میدان محشر میں تانبے جیسی زمین ہوگی اور سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اس وقت کیسے برداشت کرو گے؟ آج اپنے کپڑوں میں اپنا سر چھپا کے اپنے آپ کو چھپا سکتے ہو، جس دن کوئی کپڑا بھی بدن پہ نہیں ہوگا اس دن کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ایک ہی راستہ ہے واللہ. لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، یہی بنیادی پیغام ہے رمضان کا، اور یہی بنیادی پیغام ہے دین کی حفاظت کا. جو متقی پرہیزگار ہے وہ دین کی حفاظت کرنے والا ہے، توحید بھی وہی جانتا ہے، صحیح عقیدہ بھی اسی کا ہے، سچا پکا نمازی بھی وہی ہے، اور صحیح روزہ دار بھی وہی ہے. اور جو نہیں ڈرتا اللہ تعالیٰ سے، نہ رمضان میں ڈرتا ہے، نہ رمضان سے پہلے ڈرتا تھا اور نہ رمضان کے بعد ڈرتے، اس کی زندگی کیا ہے اور اس کی موت کیا ہے، اس کی دنیا کیا، اس کی آخرت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور دین کو محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى
هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الى اللہ انفعهم واحب الاعمال الى اللہ الى اللہ عز وجل سرور تدخله على مسلم او تكشف عنه كربه او تقضي عنه دينا او تطرد عنه جوعا. ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه رضا يوم القيامة. ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. آج خطبے کا موضوع ہے خوبصورت مہینے میں بعض خوبصورت اعمال. رمضان کے اس عظیم اور خوبصورت مہینے میں وہ کون سے خوبصورت اور اچھے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے؟ بہت سارے اعمال ہم جانتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ خوبصورت اعمال جو وہ جانتے ہیں رمضان میں ان اعمال کو بجا لانے میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھی بات ہے. اور بعض ایسے اعمال ہیں جن سے اکثر مسلمان غافل ہیں اس خوبصورت مہینے میں اور اس مہینے کے علاوہ بھی. وہ کون سے اعمال ہیں خوبصورت اعمال جو ہم جانتے ہیں اور وہ کون سے جو ہم نہیں جانتے؟ اور اس خوبصورت مہینے میں اس عظیم مہینے میں اعمال کے اعتبار سے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین رمضان میں اور رمضان کے علاوہ وقت کیسے گزارتے تھے، ان کے اعمال کیسے تھے، آج ہمارے اعمال کیسے ہیں، آخر میں اپنا محاسبہ کرتے ہیں. خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں جو ہم سب جانتے ہیں، روزہ ہے سب سے پہلے، اور الحمدللہ مسلمان امت ساری کی ساری مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پوری دنیا میں جہاں پر بھی رہتے ہیں الحمدللہ ماہ رمضان میں روزوں کی قدر بھی جانتے ہیں اور روزہ بھی رکھتے ہیں. بعض ایسے ملک ہیں جن میں دن 22 گھنٹے کا ہے، ایسے ملکوں میں بھی ایسے مسلمان ہیں جو 22 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں ایک شرعی حکم بیچ میں آگے میں بیان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو غلط فہمی ہوئی ہے اور بعض فتاوی بھی آئے ہیں کہ دن 12 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوتا تو ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے کہ 12 گھنٹے کے بعد افطاری کر لیں. یہ غلط فتویٰ ہے. اور بعض لوگوں نے کہا کہ مکہ کے ساتھ شروع کریں، مکہ کے ساتھ ہی افطاری کریں، یہ بھی غلط بات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب سورج غروب ہو جاتا ہے تب روزے کی افطاری کا وقت ہو جاتا ہے، اور سورج غروب دوپہر کو کبھی نہیں ہوتا، آدھے دن کو سورج غروب نہیں ہوتا. تو ایسے لوگوں کے لیے جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا روزہ رکھنا ہے. اگر کوئی شخص کمزور ہے یا اسے پیاس کی شدت ہے وہ روزہ توڑ سکتا ہے، معذور ہے شرعاً،
وہ بعد میں قضا کر سکتا ہے جب دن چھوٹے بھی ہوتے ہیں. جہاں پر دن 22 گھنٹے کا ہوتا ہے وہاں پہ دن 4 گھنٹے کا بھی کسی بعض اوقات ہوتا ہے, تو بعد میں جا کے قضا کر لے. الغرض تو روزہ ان خوبصورت اعمال میں سے ہے جو ہم سب جانتے ہیں, اور الحمدللہ روزہ کی ہم اہمیت قدر قیمت بھی جانتے ہیں اور روزہ رکھنا بھی جانتے ہیں الحمدللہ. تراویح کی نماز, تہجد کی نماز, اگر صلاۃ اللیل ہم پورے سال میں نہیں پڑھتے لیکن رمضان میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ گھر آباد ہوتے ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں, اور سنن رواتب بھی پڑھتے ہیں, نوافل کا اہتمام بھی کرتے ہیں. یہ ہم جانتے ہیں کہ خوبصورت مہینہ ہے اور یہ خوبصورت اعمال ہمیں کرنے ہیں. اور اس مسئلے میں بھی ایک غلطی میں بتا دوں کہ بعض لوگ عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتے ہیں, تراویح کی نماز کسی اور مسجد میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگ اپنے آپ کو ایک عظیم اجر و ثواب سے محروم کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی جب تک کہ وہ اپنی نماز سے فارغ نہیں ہو جاتا, اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے ساری رات کا قیام لکھ دیتے ہیں. یعنی آپ نے عشاء کے 4 فرض ایک امام کے پیچھے پڑھے, پھر تراویح بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی, اور وتر کی نماز بھی اسی امام کے پیچھے پڑھی. بعض لوگ تراویح تک تو پڑھتے ہیں, وتر کی نماز الگ جا کے پڑھتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کئی مرتبہ, میں نے بھی دیکھا ہے. اور ان کی حجت یہ ہے وتر کیوں الگ سے پڑھتے ہو, اپنے آپ کیوں خیر سے محروم کر رہے ہو؟ کہتے ہیں ہمارے علماء ہمیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ان کی نماز جو سعودی عرب میں ہیں وہابی ہیں, ان کی نماز وتر درست نہیں ہے, غلط ہے, خلاف سنت ہے, تو آپ ان کے پیچھے وتر مت پڑھا کریں, آپ اپنی وتر الگ سے پڑھا کریں. ان للہ و ان الیہ راجعون. جو دلائل کی روشنی میں, واللہ اس پاک جواب میں کہہ رہا ہوں, جو دلائل کی روشنی صحیح احادیث کے مطابق جو عمل ہے وہ وہی وتر جو ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں. دو شفع اور ایک وتر الگ سے, دو رکعت اور ایک رکعت الگ سے یہ طریقہ ہے, یا تین رکعت ایک تشہد ایک سلام کے ساتھ یہ طریقہ جو آپ علیہ السلام سے ثابت ہے. اور عجب بات ہے جو ثابت نہیں اسے سنت سمجھ بیٹھے ہیں. اگر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے, لیکن اللہ کے لیے اپنے آپ کو اس خیر سے محروم مت کیجئے. اور بعض لوگ حرمین شریفین میں بھی وتر کی نماز نہیں پڑھتے امام کے پیچھے, واللہ بدبختی ہے, جہالت کی انتہا ہے. رمضان اس خوبصورت مہینے میں روزے دار کو افطاری کروانا یہ بھی ہم جانتے ہیں, اچھا عمل ہے, خیر عمل ہے. افطار پارٹیاں ہوتی ہیں, اور یہاں پر بھی ایک غلطی ہوتی ہے, اسراف ہوتا ہے, حد سے زیادہ بعض لوگ گزر جاتے ہیں. وہ بیچارے یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائی ہمارے مہمان ہیں, ہم اچھے مہمان نوازی کریں اور بہت سارا کھانا پکا لیتے, دسترخوان بھرے ہوتے ہیں, اور آدھا کھانا جو ہے وہ گندگی میں پڑا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ خوبصورت عمل نہیں ہے اس خوبصورت مہینے میں. اکرام الضیف, اچھی مہمان نوازی مطلب شرعی ہے, اچھی بات ہے, اجر و ثواب کا باعث ہے, لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ دسترخوان بھر دیں, مہمان بھی بیچارہ پریشان ہے کہاں سے شروع کروں کہاں پہ ختم کروں, اور آپ بھی پھر پریشان ہیں کتنا مال کہاں جائے گا. تو میانہ روی میں ہی خیر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا بھی ہم جانتے ہیں کہ ایک رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے, اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ثواب کے برابر ہے, یہ بھی ہم جانتے ہیں الحمدللہ. اور کافی مسلمان الحمدللہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اس انعام اور احسان سے بخشے ہیں جو اس ملک میں رہتے ہیں, جب دل کرتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں. اور دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ترستے رہتے ہیں کہ ایک مرتبہ
اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار وہ اپنی زندگی میں کر لیں صرف ایک مرتبہ. دعائیں کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کی خواہش بھی, ان کی یہ خواہش بھی ان کے ساتھ دفن ہو جاتی ہے. یہ بھی خیر اعمال میں سے ہے, لیکن اس میں بھی ایک غلطی ہوتی ہے کہ عمرے کو بوجھ سمر کے کیا جاتا ہے, ایک بھار ہے جو ہم نے اتارنا ہے, جلد بازی سے عمرہ کرنا اور اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچانا, دھکے دینا, یعنی یوں لگتا ہے کہ طواف کا میدان یا سعی کا میدان میدان جنگ بنا ہوا ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی. بعض لوگ سنت کو پانے کے لیے بہت سارے جرم اٹھا لیتے اپنے سروں پہ, حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے اس بھیڑ میں داخل ہو جاتے ہیں زبردستی, اور جو بیچارے لائن میں لگے ہیں دو دو گھنٹے سے وہ بیچارے کھڑے ہیں, ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ گھر میں آ کے کسی مسلمان بھائی کے حق تلفی ہو جائے. وہ ایک ایک دو دو گھنٹے کھڑے ہیں اپنی باری کے انتظار میں, اور بعض ساتھی آتے ہیں پہلوانوں کی طرح گھس جاتے ہیں, زور زبردستی کر کے بوسہ تو دے ہی دیتے ہیں, پھر جب نکلتے ان کی چہرے کو دیکھا کرے. پھر حضرت اسود کو بوسہ دیا جاتا ہے سکون کے ساتھ دیا جاتا ہے, چہرے پر رونق ہوتی ہے, چمک ہوتی ہے. جو ایسا کرتے ہیں عمل ان کے چہروں کو بھی دیکھ لیا کرے. کسی مسلم بہن کو کندھا لگ رہا ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے, کوئی بیچارہ بوڑھا بیچ میں آ گیا ہے اس کی تو خیر نہیں ہے. کیوں؟ اس سنت کو میں نے پانا ہے ہر صورت میں. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض عمرہ بھی کریں لیکن سنت طریقے سے کریں. بعض لوگ غلطی کرتے ہیں, عمرہ تو کرتے ہیں لیکن کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, بڑے سنگین غلطیاں ہوتی ہیں, اور پوچھتے ہیں بعد میں جا کے. عمرے کے لیے تیاری کی جاتی ہے, صرف احرام پہن کے کودا نہیں جاتا. پہلے سوال کرو میں نے عمرہ کیسے کرنا ہے, بعد میں سوال کرتے ہیں عمرہ کرنے کے بعد, وہ بھی آٹھ دس دن کے بعد جب پتہ چلتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, وہ بھی باتوں باتوں میں, میں نے عمرہ کیا, اچھا آپ نے بھی عمرہ کیا, میں نے بھی عمرہ کیا, کیسے کیا, ایسے کیا, پھر پتہ چلتا ہے کہ دس غلطیاں کر کے آئے ہیں. عمرہ عبادت ہے اور بغیر علم کے عبادت نہیں کی جا سکتی, تو علم حاصل کرے اس کے مطابق عمرہ کرے. اور یہ جو چھوٹے کتابچے ہیں میں نے کئی مرتبہ دیکھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, وہ ٹھوکرے بھی کھا رہے ہوتے ہیں, آگوں کو لگ دھکا بھی لگ رہا ہوتا ہے. یہ جس چھوٹے کتابچے میں جو پہلے چکر کی دعا, دوسرے, تیسرے, ساتویں چکر کی دعا, ان چکروں کے چکر میں مت پڑے. دعائیں تو ٹھیک ہیں لیکن یہ ترتیب کو جو دی گئی ہے, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, اس کی دلیل کہاں ہے؟ کس نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہلے چکر میں یہ دعا پڑھتے تھے, دوسرے میں یہ پڑھتے تھے, وہ نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کس نے کہا؟ عمرہ کریں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں, قرآن مجید کی تلاوت کریں, جو آپ کے دل میں آئے, اور دل سے محسوس کر کے آپ عمرہ کر کے دیکھیں, پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ خوبصورت عمل کس طریقے سے ہماری زندگی کو بدل دیتا ہے. الغرض فرائض کا اہتمام ماہ رمضان میں, فرض نماز کا اہتمام خیر عمل میں سے ہے, اچھے اعمال میں, خوبصورت اعمال میں سے ہے. یہ سارے کی ساری چیزیں مختصر میں بتا رہا ہوں, یہ سارے اچھے اعمال ہیں, خوبصورت اعمال ہیں, لیکن آئیے دیکھتے ہیں کیا خوبصورت اعمال صرف یہی ہیں, اسی حد تک ہیں؟ اگر ہم غور کریں جتنے بھی میں نے عمل بتائے ہیں یہ سارے کے سارے ذاتی اعمال ہیں, سوائے افطار پارٹی کے, اس میں دوسرے مسلمان بھائی کو بھی خیر ہوتا ہے. باقی روزہ رکھتے اپنا رکھتے ہیں, تراویح کی نماز بھی اپنی پڑھتے ہیں, عمرہ بھی اپنا ہی کرتے ہیں, فرائض کی ادائیگی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے, نہیں؟ آئیے دیکھتے وہ کون سے خوبصورت اعمال ہیں جو ہم نہیں جانتے اور جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں.
ظاہر فرائض کی ادائیگی کے بعد. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث عظیم حدیث ہے، میں حاضرین سمیع سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے ساتھ ایک ایک جملے پر چلیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بعض خوبصورت اعمال بیان فرما رہے ہیں اور ہم ساتھ چلتے چلتے اپنا محاسبہ بھی اپنے گریبان میں جھانک کر کرتے چلیں کیا ہم یہ اعمال خوبصورت اعمال کرنے والے ہیں کہ نہیں. یہ حدیث صحیح الجامع میں ہے، صحیح حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، احب الناس الی اللہ انفعہم، اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو سب سے زیادہ نفع والے لوگ ہیں، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ کے سب سے پیارے لوگ وہ ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں. یہ پہلا جملہ ہے، احب الناس الی اللہ. ہماری زندگی میں نفع وہ ہوتا ہے جو ہماری ذات سے تعلق رکھتا ہے، منافع وہ ہوتا ہے جو میرے لیے ہوتا ہے، دوسروں کے لیے نقصان ہو نفع ہو کچھ بھی ہو اس کی پرواہ نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ نہیں ہے کہ تم اپنے نفع کی تلاش کرتے رہو اور مسلمان بھائی کو نقصان پہنچاتے رہو، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. انفعہم سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر اپنا منافع مسلمانوں کے عام منافع سے ٹکرا جائے تو اپنے منافع کو چھوڑ دیتے ہیں اور عام مسلمانوں کے منافع کو نفع کو آگے کر دیتے ہیں. نفع بخش لوگ، یہ خوبصورت وہ خوبصورت لوگ ہیں جو ایسا خوبصورت عمل کرتے ہیں، دوسروں کو نفع پہنچانے والے لوگ. میری زندگی کی لسٹ میں جو میں نے پروگرام بنایا ہوا ہے، اپنے نفع کے ساتھ ساتھ وہ کون سے ایسے مسلمان ہیں جو میری اس لسٹ میں شامل ہیں جن کو میں نفع پہنچا رہا ہوں آج، کوئی ہے یا نہیں ہے. اور بات ہو رہی ہے دوسرے لوگوں کی، اور ایک چیز بتا دوں میں، جو لوگ آپ سے جتنا زیادہ قریب ہیں اتنے زیادہ حق ہے آپ پر. عام مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، اور آپ کے والدین سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں. کیونکہ بعض لوگوں کی زندگی میں منافع اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو پہنچانا، فیملی سے مراد بیوی بچے، بس بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور والدین کے بھی حقوق ہیں، ان سے بڑھ کر حقوق ہیں، بہنوں کے بھی حقوق ہیں، بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، دیگر رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں. الغرض، احب الناس الی اللہ انفعہم، واحب الاعمال الی اللہ عز وجل. سب سے اچھے لوگ تو ہم نے جان لیے، اب سب سے اچھا عمل کون سا ہے؟ واحب الاعمال الی اللہ عز وجل سرور تدخله علی مسلم، اور سب سے اچھے اعمال میں سے اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں عز و جل ایسا عمل ہے یا وہ عمل ہے جس میں کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی کے دل میں مسرت کو داخل کر دیتا ہے، خوشی، مسلمان بھائی کی خوشی کا باعث بن جاتا ہے. ہمیں اپنی خوشیوں کو تو زیادہ فکر رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے،
ہم خوش رہنا چاہتے ہیں دنیا میں کہ نہیں؟ کون سا ایسا انسان ہے، صرف مسلمان نہیں، کون سا ایسا انسان ہے جو خوش نہیں رہنا چاہتا؟ ہم سب خوش رہنا چاہتے ہیں،

ان پر احسان نہیں ہے. لیکن مسلمان بھائیوں کے دلوں میں آپ کے چھوٹے سے قول یا فعل سے خوشی اور مسرت بھر جائے, ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. کہ میرا مسلمان بھائی جو میرا نسب کے اعتبار سے بھائی تو نہیں ہے لیکن دین کے اعتبار سے میرا بھائی ہے, آخری مرتبہ کب میں نے کسی مسلمان کو خوش کیا؟ خوشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کو پیسے دیا کرو یا پیسے دیتے رہو, اپنے بچوں کو محروم کرتے رہو اسی کو دیتے رہو, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. مسلمان بھائی کے دل میں مسرت اور خوشی صرف پیسوں سے نہیں ہوتی, دو اچھی باتوں سے بھی ہوتی ہے, مسکراہٹ سے بھی ہوتی ہے. ہم مسکراتے تو ضرور ہیں لیکن وہاں مسکراتے ہیں جہاں پر ہمیں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے. کبھی مسکین کو دیکھ کر بھی ہم مسکرائے ہیں, کبھی کسی فقیر کے دل میں بھی ہم نے خوشی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اپنے مسلمان بھائی کے دل میں خوشی پیدا کرنا جتنی لفظ آسان ہے اتنی ہی مشکل ہے, کیونکہ کہنا تو بہت آسان ہے لیکن کرنا اس لیے مشکل ہے کیونکہ ہم کرنا نہیں چاہتے. خاص طور پہ وہ مسلمان جنہیں ہم جانتے نہیں, مسلم سے مراد کوئی بھی مسلمان ہو, آپ کا دینی بھائی ہے, آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پڑوسی کس حال میں ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک جرم ہے کہ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ہمارا پڑوسی کون ہے اور کس حال میں ہے. ہمارا بچا ہوا کھانا بلیاں کتے کھا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا بیٹھا ہے, یہ جرم نہیں ہے؟ جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہوگا اور تمہارا زمین پر پڑا ہوا کھانا دیکھتا ہوگا, اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ دل سے دعا نکلے گی آپ کے لیے, کیا جاتا تھا اگر اس کو بھی اپنی اس خوشی میں شامل کر دیتے اور تھوڑا سا یہ کھانا اسے بھی پہنچا دیتے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وأحب الأعمال إلى الله عز وجل شرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه قربه. یہ سب سے اچھی اعمال جو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند ہے, خوشی کسی کے دل میں ڈال دی ہے یا اس کی لیے کسی خوشی کا باعث بنے ہو, سبب بنے ہو, یہ ایک ہے. دوسرا ہے او تکشف عنه قربه, یا اسے کسی مشکل میں کام آئے ہو, تو کسی مشکل مصیبت میں ہے, آپ اس کے کام آئے ہو اور اس کی مصیبت ٹل گئی ہے. کرب کہتے ہیں شدید ترین مصیبت ہو, جس میں کوئی شخص مصیبتوں میں گھرا ہوا ہو, پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں, آپ کی تھوڑی مدد سے آپ کے مسلمان بھائی کی پریشانی ٹل گئی ہے, کرب میں تھا, تکلیف میں تھا, تھوڑے سے اچھے عمل سے جو آپ

کی وجہ سے ہوا وہ اس تکلیف سے بچ گیا. تیسرا ہے او تقضی عنہ دینا, مقروض ہے اس کے قرض کی, قرض کی ادائیگی آپ نے کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. قرض مجبوراً لیا جاتا ہے اور مجبور لوگ ہی قرض لیتے ہیں, اور قرض کی ادائیگی بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. میں ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو ادائیگی کر سکتے ہیں, اپنے کمالیات کے لیے قرض لیتے ہیں, ضرورت کے لیے نہیں لیتے, پھر واپس بھی نہیں کرنا چاہتے, اس کی بات نہیں کر رہا میں. وہ اور لوگ ہیں, ظالم ہیں, مجرم ہیں, احسان فراموش ہیں, میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو ضرورت کے لیے قرض لیتے ہیں, مجبور ہیں اور قرض دینے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن ان کے پاس کچھ بھی نہیں, وہ قرض لوٹا نہیں سکتے. یہ بھی ایک کرب ہے, پریشانی ہے. بعض لوگوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں, جانتے ہیں کیوں؟ بھوک اور پیاس کی وجہ سے نہیں, صرف اس لیے کہ ان کے سروں پر قرض ہے اور انہوں نے اس قرض کی ادائیگی کرنی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو ایک سفر سیاحت کے لیے, سیر کے لیے سالانہ 2-2 لاکھ ریال خرچ کرتے ہیں. مجھے یاد آیا پرسوں ایک شخص سے بات ہو رہی تھی تو ساڑی کی بات ہوئی, ساڑی جو عورتیں پہنتی ہیں. اس نے کہا میرا پڑوسی ایک شخص ہے, اس نے اپنی بیوی کو گفٹ کیا 2 لاکھ ریال کی ساڑی, 2 لاکھ ریال کی صرف ساڑی دی ہے. میں حیران ہو گیا. دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ساڑیوں کے لیے, کپڑوں کے لیے, کمالیات کے لیے, میں گھڑی کی بات نہیں کروں گا نہ جوتے کی بات کروں گا, اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. آپ کا پڑوسی, آپ کا سگا بھائی مقروض ہے, اس کے نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اس کے لیے کبھی سوچا ہے؟ اور قرض بھی کتنا ہے, کسی کا 5,000 ہے, کسی کا 10,000 ہے, کسی کچھ کم, کسی کچھ زیادہ, لاکھوں میں نہیں ہے. میں یہ نہیں کرے لاکھوں ریال دے کے کسی کی گردن آزاد کرو گے, کر سکتے ہو تو اچھا ہے. 500 ریال نہیں ہے جیب میں, 200 ریال, کسی کا 200 قرض ہے, کسی کا 500 قرض ہے, کسی کے 1,000, کسی کا 5,000. اگر آپ سفر سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں, غور و فکر کے لیے جاتے ہیں تو اچھی بات ہے, اسراف نہ کریں, کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایک سال سفر نہیں کرتے ہو اور یہی 20-30 ہزار ریال یا 40 ہزار ریال آپ کسی مسلمان بھائی کی مدد کے لیے دے دیتے ہو, واللہ ایسی خوشی دل میں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا, دنیا پوری کی سیر بھی کر لو ایسی خوشی کبھی ملے گی. اور کبھی ایک مرتبہ کر کے دیکھ لو, میں قسم کھا رہا ہوں اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر, دل میں ایسی خوشی اور مسرت ہوگی واللہ کبھی محسوس, یہ لذت ایمان کی کبھی محسوس نہیں کی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں او تطرد عنہ جوعا, احب الاعمال الى اللہ کی بات ہو رہی ہے, سب سے پیارے اور اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں. یا مسلمان بھائی سے بھوک کو مٹا دیتے ہو, بھوکا اور پیاسا ہے آپ کا بھائی, ہے مسلمان بھائی, ہے دینی بھائی, ہے ہم تو رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور افطاری سے چند منٹ پہلے اپنی حالت دیکھ لیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ روزہ کیا ہوتا ہے, بھوک کیا ہوتی ہے, پیاس کیا ہوتی ہے. واللہ بعض
لوگ ایسے ہیں اس دنیا میں جن کا پورا سال ایسے ہی گزرتا ہے جیسے کہ ہمارا رمضان گزرتا ہے، بھوک اور پیاس پورے سال میں برداشت کرتے رہتے ہیں۔ مسلمان بھائی بھوکا ہے، اب اس کو کچھ کھلانے کے لیے کتنا خرچہ ہوگا؟ آپ کا دعوتوں میں ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں کبھی سوچا نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان بھائی جو آپ کا پڑوسی وہ زیادہ حق رکھتا ہے، اس کو اگر ایک یا دو پارسل خرید کے دے دیتے ہو، 20 ریال یا 25 ریال لگتے ہیں، ہاتھ کانپتے ہیں ہمارے، یوں کیوں؟ وہ پہلے سے مسکین فقیر ہے، اس سے مجھے کیا مفاد ہے؟ دعوتوں تو ان کو دی جاتی ہیں جن سے کوئی مفاد بھی تو ہوتا ہے نا۔ بعض لوگ دعوت کا پروگرام بناتے ہیں نا تو لسٹ بناتے ہیں، اچھا کس کس کا نام ہے، اچھا اس کا نام یہ ہے، اچھا اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس کا نام یہ، اس کا یہ فائدہ ہو سکتا ہے، تو لسٹوں میں ایسے لوگوں کے نام ہوتے ہیں، اگر کوئی بچ جائے نا جسے کوئی زیادہ فائدہ ہو تو پریشان ہوتے ہیں۔ واللہ جب مصیبت آتی ہے تو پھر وہی ٹالتا ہے جس نے مصیبت دی ہے، یہ لوگ بھی کام نہیں آتے پھر۔ اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دعوتیں مت دو، دعوتیں دینی چاہیے، اچھی بات ہے، اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور ان دعوتوں میں ان کو بھی شامل کر دو، آپ کے پڑوسی ہیں کبھی ان کو بلا لو اگر جگہ ممکن ہے، آپ کے وہ دوست جو مسکین ہیں ان کو بھی کبھی بلا لو۔ سٹیٹس والے لوگ صرف اور صرف آئیں کون سی دعوت ہے، آپ کے رشتہ دار ہیں غریب ہی صحیح، کبھی ان کو بلا لو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شرم آتی ہے، ہم بڑے سٹیٹس والے ہیں، بڑے لوگ آئیں گے تو یہ چھوٹے لوگ ہماری دعوتوں میں کیا کرنے آئیں گے، ان کو الگ سے بعد میں دے دیں گے۔ کرم تو اس کا جس نے آپ کو بڑا بنایا ہے، آپ کے اس میں کیا کمال ہے؟ نہ تو آپ کے بڑے ہونے میں آپ کا کوئی کمال ہے، نہ اس کے چھوٹے ہونے میں اس کا کوئی قصور ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، تجھ پر کرم کر کے بڑا بنا کر تجھے آزمایا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بنو، اور اس پر بھی کرم کر کے اسے چھوٹا بنایا ہے تاکہ صبر کرنے والا بنے۔ مسکین صبر کر لیتا ہے، غریب صبر کر لے تو اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے، چھوٹا صبر کر لیتا ہے اس کے لیے صبر کرنا آسان ہے، امیر اور بڑا شکر کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ، خوبصورت اعمال، اور اس خوبصورت مہینے میں، کیونکہ مہینہ احسان کا مہینہ ہے، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، اور میں کسی مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلوں تاکہ اس کی حاجت پوری ہو جائے، اس کی مشکل آسان ہو جائے، میرے نزدیک اللہ تعالیٰ گھر مسجد میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر ہے۔ اس خوبصورت مہینے میں جو خوبصورت عمل رہ گیا ہے وہ اعتکاف بھی ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اعتکاف سنت ہے، آپ وسلم بھی کرتے تھے، صحابہ بھی کرتے تھے، اور آخر عشر میں اعتکاف سنت ہے، عظیم عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے 10 دن کا اعتکاف نہیں، ایک مہینہ کا اعتکاف اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک طرف، اور ایک مسلمان بھائی کے ساتھ چل کے
اس کی مشکل کو آسان کرنا ایک طرف، اور یہ عمل کسی مسلمان بھائی کی مشکل کو دور کرنا، اس کے کام آنا مسجد میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک مہینے کے اعتکاف سے بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، جس نے اپنے غصے کو قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں رکھے گا. غصہ کرنا تو بہت آسان ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، ہر بات پہ غصہ آ جاتا ہے. جو چیز مجھے پسند نہیں ہے اس پر غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ دیکھیں، کیا میں نے یہ سوچا ہے جو چیز میرے غصے کی باعث بن رہی ہے وہ دوسروں کے تو غصوں کی باعث ہے کہ نہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص آئے وہ غلط پارکنگ کرے میری گاڑی کے سامنے، اچھا لگتا ہے؟ غصہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ تو پھر میں غلط پارکنگ کیوں کرتا ہوں؟ اور اس خوبصورت مہینے میں، اور فرض نماز خوبصورت عمل کے آنا ہے، اور گاڑی غلط پارک کرنی ہے یا تھوڑے دور کھڑی کر دیں. روزہ ہے، بعض لوگ تو روزہ لگ جاتا ہے، مطلب روزہ لگتا کیسے ہے؟ یعنی روزے میں بہت پیاس لگ جاتی ہے اور روزے کی جو شدت ہے وہ محسوس ہوتی ہے، تو روزہ لگ جاتا ہے. تمہیں تو روزہ لگتا ہے، اس بیچارے مسلمان بھائی کا کیا قصور ہے جس کو تم نے روکا ہوا ہے؟ اسے روزہ لگتا ہے تو لگ جائے، مجھے نہیں لگنا چاہیے. سبحان اللہ، جس نے اپنے غصے پر قابو پا لیا اللہ تعالیٰ اس کو اپنے پردے میں رکھے گا. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک پیارے صحابی کو خاص وصیت کی. ایک صحابی آتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تغضب، غصہ مت کرو. دوسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت کیجیے. فرماتے لا تغضب، غصہ مت کرو. تیسری مرتبہ، اچھا کوئی اور وصیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے غصہ مت کرو. غصہ پہلے تو کرنا ہی نہیں ہے، ممکن ہے؟ مشکل ہے. غصہ تو آ ہی جاتا ہے، جائز ہو ناجائز غصہ آ ہی جاتا ہے. اگر غصہ آنا ہے تو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا غصہ ہوتا ہے دنیا کے لیے. اچھا غصہ آ گیا ہے، کمزور ہیں بشر، غصہ آ ہی جاتا ہے. جسے غلط پارکنگ کی ہے غصہ آیا کہ نہیں آیا؟ دنیا کے لیے کہ نہیں؟ آ گیا غصہ، اب کیا کرنا ہے؟ گالی دینی ہے، اس کی گاڑی کو نقصان پہنچانا ہے. بعض لوگ ٹائر کے ہوا نکال دیتے ہیں، چلو مجھے تم نے پریشان کہ تم بھی پریشان رہو، اور دو ایک ٹائر کی نہیں دو ٹائروں کی ہوا نکال دیتے ہیں. ادھر سے ہوا نکل گیا ٹائر کے دل سے، اس کا غصہ بھی نکل رہا ہے. سبحان اللہ. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو ایسے سبق سکھانا چاہیے. شیطان کا کام دیکھے، خون میں دوڑتا ہے نا شیطان، کہ جب تک ان کو سبق نہیں سکھائیں گے تو یہ نقصان پہنچاتا رہے گا دوسروں کو. بھائی آپ اپنے نقصان کی فکر کریں، تمہیں جو ہو گیا وہ ہو گیا، اللہ کے لیے صبر کرو، غصے پہ کنٹرول کرو، کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے پردے میں رکھے گا. ہاں اس بھائی کو نصیحت کرو کہ بھائی آپ نے مجھے دیر کروا دی ہے، اللہ آپ کو ہدایت دے. دعا کرنا مشکل ہے نا اسی موقع پہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے غصوں پر قابو پا لیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرنے والے بن جائیں، بد دعا کرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو غصے سے رک جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اپنے پردے میں ڈالتا ہے. وَمَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رِضًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اللہ اکبر. اور جو شخص
جس کو غصہ آتا ہے اگر وہ چاہے تو اپنے غصے کو نکال دے, اور غصہ نکال بھی سکتا ہے, لیکن اس نے اللہ کے لیے اپنے غصے کو اپنے قابو میں رکھا, اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس کے دل کو اپنے رضا سے بھر دے گا کہ ایسا مسلمان جس کو غصہ آیا ہے اور جائز غصہ ہے, اس نے اس غصے کو روکا ہے, قابو پا لیا ہے اللہ کے لیے, دل میں جلن تو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب بدلہ دیکھیں, دل میں تو جلن ہوئی ہے, غصے کو قابو پانا مشکل ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے دل کو رضا سے بھر دے گا, اسے اللہ تعالیٰ راضی کر دے گا, اس کے دل کو رضا سے بھر دے گا قیامت کے دن, جس وقت دل کانپ رہے ہوں گے ڈر کے مارے, اور ایسے لوگ بھی ہوں گے جن کے دل سکون اطمینان میں ہوں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رضاؤں کے دل میں بھر دی ہے, ملا اللہ قلبہ, دل کو بھر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک اور خوبصورت عمل, ومن مشى مع اخيه المسلم في حاجته حتى يثبتها له, اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ چلتا ہے, یہ دوسری مرتبہ آ رہا ہے ایک ہی حدیث میں, مسلمان بھائی کے ساتھ چلنا اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے, اس کی مشکل کو آسان کرنے کے لیے, حتی یثبتها له, یہاں تک کہ اس کے ساتھ چلتا رہا, یہاں تک کہ اس کی حاجت پوری ہو گئی, جو اس کا مقصد تھا پورا ہو گیا, اس کی مشکل آسان ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اثبت اللہ تعالی قدمہ یوم تزل الاقدام, اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے ثابت قدمی عطا فرمائے گا جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے میدان محشر میں, ان ہولاکیوں میں تانبے جیسی زمین, سورج ایک میل کے فاصلے پر, برہنہ بدن, اپنے پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہوں گے, بھوک اور پیاس کی شدت. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان لوگوں کے قدم ثابت رہیں گے. ثابت قدمی کی وجہ کیا تھی؟ صرف نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, خیرات, صدقات, یہ وہ عبادات ہیں جو آپ کے اخلاق کو اچھا کرتے ہیں, جو تمہیں اچھا مسلمان بناتے ہیں, خوبصورت اعمال کرنے والا خوبصیرت مسلمان. لیکن کیا ہم ایسے ہیں؟ چند قدم اس زمین پر چلے ہم لوگ, اپنے عثمان بھائی کو اٹھایا, اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اس کی حاجت کی طرف گئے, اس کی حاجت پوری ہوئی, اس کی مشکل دور ہوئی, واپس ہے اپنے گھر میں, آپ کے نام آیا اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ قیامت کے دن میرے بندے کے قدم ثابت رہیں گے جس دن بہت سارے پاؤں پھسل رہے ہوں گے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کیونکہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ حسن اخلاق کا ایک بنیادی حصہ ہے, حسن اخلاق. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَإِنَّ سُوءَ الْخُلُقِ, برے اخلاق, لَيَفْسِدُ الْعَمَلِ, عمل کو فاسد کر دیتے ہیں, اب تو خوبصورت عمل تھے, اب بدصورت عمل ہو گیا, عمل فاسد ہو گیا. کس چیز سے؟ برے اخلاق سے. لَيُفْسِدَ الْعَمَلُ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ, ایسے عمل فاسد ہو جاتا ہے, خوبصورت عمل ایسے بدصورت ہو جاتا ہے اور خراب ہو جاتا ہے, جیسا کہ السلام ورحمۃ اللہ, جیسا کہ سرکہ شہد کو خراب اور فاسد کر دیتا ہے. شہد ہے, اس میں سرکہ ڈال دیں, شہد باقی رہتا ہے, فاسد ہو جاتا ہے, ناکارہ ہو جاتا ہے. بعض لوگ اچھا عمل تو کرتے ہیں,
خوبصورت عمل کرتے ہیں، لیکن دو لفظوں میں جو کچھ کیا ہے اس پہ پانی پھیر دیتے ہیں، احسان جتلاتے رہتے ہیں. تمہیں یاد نہیں تمہارا ساتھ گیا تھا اس دن میں مصیبت میں تھے نا، ڈوبے ہوئے تم، کس نے تمہیں نکالا تھا؟ یہ بیچارہ سمجھتا کہ میں نے نکالا تھا. اے بے وقوف، تجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت بھی اسی نے دی ہے، توفیق بھی اسی نے دی ہے. کاش کہ ہمیں سمجھنے والے ہوتے. واللہ جو بھی ہماری صلاحیات ہیں سراپا ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. ہمارا دل ہماری مرضی سے دھڑکتا ہے، ہمارے جسم کا اندرونی سسٹم ہماری مرضی سے چلتا ہے، ہمارا خون ہماری رگوں میں ہماری مرضی سے دوڑتا ہے، تو پھر تم نے کہاں سے احسان کیا ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، واللہ احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ توفیق بھی وہی دیتا ہے اور اجر و ثواب بھی وہی دیتا ہے. احسان جتلانے سے اپنے ان خوبصورت اعمال کو ضائع مت کرو. بعض لوگ کرتے تو ہیں اچھا عمل صرف اس لیے تاکہ لوگ کہیں کہ بڑا اچھا بندہ ہے، ریاکاری، دنیا کو دکھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات، کام تو آئے ہو تم اپنے مسلمان بھائی کے، لیکن نیت کیا تھی؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، لوگوں سے تم چھپا سکتے ہو، چہرے پر مسکراہٹ بھی ہے، لیکن دل میں یہ خواہش ہے، یہ ارادہ ہے، اس لیے قدم بھی آگے بڑھے ہیں کسی مسلمان بھائی کی حاجت کو دور کرنے کے لیے، اس کے کام آنے کے لیے، صرف اسے تاکہ لوگ میری تعریف کریں، بڑا سخی ہے، بڑا کام والا ہے. اور بعض لوگ کسی سیاسی مقصد کے لیے لوگوں کے کام آتے ہیں، یا اپنے کسی ذاتی مفاد کے لیے کسی کے کام آتے ہیں. اس کو تو فائدہ ہو گیا جس کو تم نے فائدہ پہنچا ہے، تمہیں کیا ملا ہے؟ اخلاص نیت بہت ضروری ہے. جیسا کہ سرکہ شہد کو فاسد کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، اللہ کے لیے اپنی اس محنت کو ضائع مت کرو. یہ خوبصورت اعمال ہیں، یہ وہ موتیوں کا ہار ہے جس میں طرح طرح کے خوبصورت موتی ہیں. یہ کہاں کی حکمت عملی ہے کہ زندگی ساری اس ہار کو بناتے رہو، بناتے رہو، بناتے رہو، اور آخر میں آ کے اس ہار کو توڑ دو اور اس کے موتی بکھر جائیں اور زمین پہ گر جائیں اور تمہارے ہاتھ میں ایک بھی نہ آئے. سلف صالحین آخر میں جو ہمارے سردار ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، وہ کیسے کرتے تھے؟ ان کا طریقہ کیسے تھا؟ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے دیتے تھے؟ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو کسی نے تحفے میں بھیجا بکرے کا سر، سری جانتے، سری پائے کھانے والے، سری پائے، بکرے کا سر، خود شدید حاجت میں تھے تو اپنے اہلیہ سے مشورہ کیا. انہوں نے کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے جو فلان پڑوسی ہیں وہ ہم سے زیادہ حاجت مند ہیں. وہ بکرے کا سر ان کو بھیج دیا، ان کے پاس گیا، انہوں نے کہا ہم سے زیادہ حاجت مند فلان ہے، ان کو بھیج دیا. کئی گھروں کے بعد پھرنے کے بعد وہ بکرے کا سر انہیں کے گھر واپس آیا. یہ بکرے کے سر کی بات میں کر رہا ہوں، کیا قیمت ہے؟ گوشت کھانے والے نے کھا گئے، گوشت، چربی، کلیجی وغیرہ، گردے کے سب کھا گئے، بکرے کا سر ملا ہے، یہ بھی قیمتی تھا ان کے لیے. فرماتے ہمیں اشد ضرورت تھی اس کی.
کئی گھرانوں کے بعد پھرتے پھرتے پھر واپس انہیں کے گھر میں آئے. الایثار, یہ وہ لوگ ہیں جو سبقت لے گئے ہیں. السابقون الاولون, صرف نماز روزے حج زکوٰۃ میں نہیں, ان خوبصورت اعمال میں بھی وہ سب سے آگے تھے.

0: سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایسے شخص کو میں احسان کا بدلہ اس دنیا میں نہیں چکا سکتا. ذرا غور سے سنیں، ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکتا. کیسا شخص؟ جس کو کوئی مشکل پیش آئی اور اس نے دیکھا کہ میری اس مشکل میں میری مدد کون کر سکتا ہے، اور بہت سارے لوگوں میں سے اس نے مجھے چنا ہے، میرے پاس چل کے آیا ہے، اپنی مشکل میرے سامنے رکھی ہے اور میں اس کی مشکل میں میں نے اس کی مدد کی ہے. ایسے شخص کے احسان کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا. وہ لوگ خوش ہوتے تھے جب ان سے کوئی مدد مانگتا تھا، اور ہم لوگ پتہ نہیں کیا ہوتے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص ہم سے مدد مانگتا ہے. وہ تو اسے محسن سمجھتے ہیں، جب ان سے کوئی مدد مانگتا ہے اور ہم اپنے آپ کو محسن سمجھتے ہیں جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے، کہ ہمارا جیسا کوئی نہیں احسان کرنے والا، کہ یہ دونوں برابر ہیں. نہیں واللہ برابر نہ اس دنیا میں برابر ہیں، ہوں آخرت میں برابر ہیں. السابقون الاولون، سبقت لے گئے وہ لوگ. اور یاد رکھیں، آخر میں جتنی بھی میں نے یہ باتیں کی ہیں، خوبصورت اعمال اور مسلمان بھائی کی مدد کی بات بار بار آئی ہے، اس کے دل میں مسرت پیدا کرنا، مسرت خوشیوں کا باعث بننا، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ شرعی اعمال کے لیے ہیں، جائز اعمال کے لیے. ناجائز غیر شرعی مدد کی بات نہیں ہو رہی، جائز سفارش کی بات، ناجائز سفارش کی بات نہیں ہو رہی. بعض لوگ سفارش تو کرتے ہیں، لوگوں کے کام بھی آتے ہیں، لیکن ناجائز کاموں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. بر اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو، تعاون کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن اچھے کاموں میں، تقوی کے کاموں میں. اور ایک دوسرے کی مدد مت، ایک دوسرے کی مدد مت کرو برے اعمال میں جو گناہ کے باعث ہیں. ایک مجرم ہے، مفرور ہے، اسے پناہ دیتے ہو، یہ کون سا اچھا عمل ہے؟ ایک چور ہے، ایک کسی نے شراب کا اڈا بنایا ہوا ہے، اس پر خاموشی اختیار کرتے ہو، اس کے بارے میں نہیں بتاتے ہو. یاد رکھیں، جو جرم کو دیکھ کر اس جرم کو یا اس ظلم کو روک سکتا ہے، نہیں روکتا، روکنے سے مراد ہاتھ ضروری ہاتھ سے نہیں ہے، زبان سے نصیحتیں وہ ہے، یا آپ کسی ایسے ادارے کو جو ذمہ دار ادارے اس میں جا کے بتا دو، جو کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ بھی اس جرم میں شامل ہے کسی نہ کسی حد تک. رمضان کا مہینہ خوبصورت مہینہ ہے، احسان کا مہینہ ہے، صبر و تقوی کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یتق و یصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک جو صبر کرتے ہیں اور تقوی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. تو صبر اور تقوی سے احسان کا درجہ ملتا ہے، اور احسان کا درجہ بلند ترین درجہ ہے. اسلام ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے، احسان بلند ترین درجہ ہے. اور اسلام سے مراد ارکان اسلام پانچ، یہ بنیاد ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے، پھر نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے. اور ایمان سے مراد ارکان ایمان ہے، ارکان ایمان چھ ہیں: اللہ تعالیٰ پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان، اچھو یا بری ہو. یہ چھ ارکان ایمان ہیں. اور پھر احسان کا درجہ آتا ہے، یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں خوبصورت مہینے میں، اور یہ اعمال صرف رمضان سے تعلق نہیں رکھتے، پورے سال میں آپ کر سکتے ہیں، خوبصورت اعمال اس خوبصورت مہینے میں اگر آپ نے کرنے ہیں تو آپ کو موحد متبع سنت ہونا چاہیے. اسلام پہلے ہے، پھر ایمان ہے، پھر احسان ہے. احسان کا درجہ اس وقت، احسان کے درجے کو اس وقت کوئی شخص پا لیتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہو، جب موحد ہو، متبع سنت ہو. شرک کرنے سے عمل اکارت ہو جاتے ہیں، اور بدعت سے بھی عمل اکارت ہو جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو، اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرو کہ مسلمان ہو، اچھے مسلمان ہو، خوبصورت عمل کرنے والے خوبصورت مسلمان ہو، تو تمہیں موحد متبع سنت ہونا چاہیے، اور سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والا مسلمان ہونا چاہیے. قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے، صحابہ اکرم سلف کی سمجھ کے مطابق سمجھنا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین اور منہج سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس خوبصورت مہینے میں اور پورے سال میں ان خوبصورت اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر مصیبت سے، ہر مشکل سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. والنبي رحمت صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي والبيهقي وصححه الألباني.

ماہ رمضان کی آمد کے متعلق ہمیشہ ایک سوال کثرت سے کیا جاتا ہے کہ اس عظیم مہینے کا استقبال کیسے کریں اور اس برکت والے مہینے کے لیے تیاری کیسے کریں. اور ہر سال رمضان کی آمد پر اس سوال کا جواب دیا جاتا ہے مختلف انداز سے. مختلف علماء اس موضوع پر بات کرتے آئے ہیں اور آج کی نشست میں اس سوال کا جواب دیتے ہوئے چند اہم باتوں کا ذکر کرتے ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں رمضان کے لیے تیاری کی چند اہم باتیں بتاؤں, ہم نے یہ تو جان لیا ہے کہ رمضان کا مہینہ عظیم مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. لیکن اس عظیم اور برکت والے مہینے کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہوا؟ کتنے رمضان آئے اور گئے ہماری زندگی میں, ان مہینوں کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہوا؟ رمضان کی آمد پر جتنی ہمیں خوشی ہوتی ہے, عید کی آمد پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے. اور جو پورے سال کی بہترین 10 راتیں ہیں وہ رمضان کی پہلی 10 راتیں نہیں ہیں, نہ ہی درمیان والی 10 راتیں ہیں, بلکہ رمضان کی آخری 10 راتیں ہیں. عجب حال ہے ہمارا کہ رمضان کا استقبال بڑے جوش و خروش سے کرتے ہیں, خوشی سے کرتے ہیں, اور خوشی ہونی بھی چاہیے. برکتوں والا مہینہ ہے, خیر والا مہینہ ہے, مغفرت کا مہینہ ہے, ایمان اور تقوی کا مہینہ ہے, عظیم پیغام لے کے آتا ہے رمضان مومنوں کی تربیت کے لیے, بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے, خوشی تو ہونی چاہیے. لیکن ہماری خوشی پہلے 10 راتوں تک ہوتی ہے. بڑے جذبے سے ہم روزہ رکھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, درمیان والی 10 راتیں تھوڑے سے کمزور پڑ جاتے ہیں, اور آخری 10 راتوں میں مساجد میں نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے اور بازار بھر جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ہم نے رمضان کا استقبال کرنا تو جان لیا لیکن رمضان کا حق ادا کرنا نہیں جانا. آج کی نشست میں رمضان کا استقبال کرنے کا ایک خاص طریقہ بتاتے ہیں. پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بات کر چکے ہیں لیکن آج کی نشست میں کچھ ایسا طریقہ بتاتے ہیں جس سے پورے رمضان میں خاص طور پہ آخری 10 راتوں کے لیے ہم خاص اہتمام کریں, جو پورے سال کی بہترین راتیں ہیں. اور یہ بھی جان لیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے یا رمضان کی تیاری کے لیے جو باتیں کی جائیں گی یہ صرف خیالی باتیں نہیں ہیں, یا یہ ایسی بات نہیں کہ ہم سوچیں گے ان کے بارے میں ہم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے ہیں, یا بعض لوگوں کے لیے شاید مشکل ہو. یہ ساری کی ساری باتیں عام باتیں ہیں, آسان اعمال ہیں, اور قرآن اور سنت کے مطابق ہیں, باہر سے انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہوگی. رمضان کی تیاری کے لیے جو ہم نے کرنا ہے وہ سب سے پہلے یہ جان لینا ہے کہ رمضان کی تیاری کرنی چاہیے کہ نہیں.
پچھلی مرتبہ ایک سوال آیا تھا شب برات کی تیاری کے تعلق سے، شب برات آنے والی، اس کے لیے ہم کیا تیاری کریں؟ شب برات کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ شب برات یہ نام ہی قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں، اور نہ ہی سلف کے زمانے میں یہ نام معروف اور مشہور تھا. شب فارسی لفظ ہے اور برات عربی لفظ، دونوں کو جوڑ کر اردو میں کہتے ہیں شب برات، جس سے اردو بری ہے. لیکن کہنے والوں نے کہہ دیا، سننے والوں نے سن لیا، کرنے والوں نے کر لیا، تو شب برات کی کوئی شرعی حیثیت نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی تیاری بھی نہیں کرنی. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، 15 شعبان کی رات کئی مرتبہ آئی. کیا خاص اہتمام کیا؟ کوئی خاص تعداد کی نماز امت کو سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص دعا اس خاص رات میں سمجھا کے گئے؟ کوئی خاص ذکر یا خاص عبادت امت کے لیے چھوڑ کے گئے؟ کچھ نہیں ملتا، کیونکہ اس رات کی کوئی شرعی حیثیت ہے ہی نہیں. صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، جنہیں براہ راست اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کیا، ان کی زندگی میں یہ رات کئی مرتبہ آئی، کئی سالوں تک آتی رہی، ان سے کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ انہوں نے اس رات کا کوئی اہتمام کیا ہو. لیکن جب رمضان کے تعلق سے بات آتی ہے تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین اور ان کے سردار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے لیے خاص اہتمام کیا ہے. رمضان کی آمد پر اور رمضان کے لیے خاص تیاری کا خاص انتظام اور خاص اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کے مہینے کے تعلق سے، اتاکم رمضان، رمضان کا مہینے کی آمد ہوئی، شہر مبارک، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں، تو سب سے پہلے جو ہم نے رمضان کی تیاری کے لیے کرنا ہے، اپنے دل میں خوشی محسوس کرنی ہے، اور یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. جب خیر اور برکت کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیکی کہ کوئی راستہ دکھایا جاتا ہے، تو مومن خوش ہو جاتے ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، برکت والا مہینہ ہے، تو صحابہ کرام بھی خوش ہوئے. اس خوشخبری کو سن کر تو ہمیں سب سے پہلے رمضان کی آمد پر خوش ہونا چاہیے، اور یہ خوشی صرف رمضان سے چند دن پہلے یا رمضان کے چند پہلے دنوں تک نہیں رہنی چاہیے، بلکہ سارے کے سارے مہینے میں رہنی چاہیے، تاکہ اس مہینے کی برکت سے اور خیر سے فائدہ اٹھایا جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ، اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے کو فرض کر دیا. ہم نے جو تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے، وہ یہ جاننا ہے کہ رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے، اور یہ بھی ہم نے تیاری کرنی ہے رمضان کے لیے کہ وہ اور کون سے فرائض ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں رمضان کے علاوہ، کیونکہ جو رمضان کا رب ہے وہی
پوری کائنات کا رب ہے، اس رب نے ہمارے اوپر بعض فرائض عائد کیے ہیں، کیا ہم نے ان فرائض کو جان لیا ہے کہ نہیں؟ رمضان کے روزے کی فرضیت تو آج بچہ بھی جانتا ہے، اگر ہم نے رمضان کے لیے صحیح تیاری کرنی ہے تو پھر ہمیں رمضان کے آنے سے پہلے جو بھی فرائض ہمارے اوپر ہیں ہمارے رب کی طرف سے ان فرائض کو جان لینا ہے۔ روزہ تو فرض ہم نے جان لیا ہے اور انشاءاللہ روزہ رکھنے کی ہم تمنا بھی کرتے ہیں اور روزہ رکھنے کی جستجو میں بھی رہتے ہیں اور اس کے لیے خاص تیاری بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج مسلمان بچہ بھی روزہ رکھتا ہے، کوشش کرتا ہے روزہ رکھنے کی، اس کے والدین اسے سمجھاتے رہتے ہیں، روزے رکھنے کی تربیت کرتے رہتے ہیں، وہ یہ تو جان لیتا ہے کہ رمضان کا مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن اسی بچے کو باقی فرائض سے محروم کیا جاتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ پورے سال میں اور بھی فرائض ہیں، وہ کہاں ہیں؟ نماز فرض ہے، بچے کو نماز کی تربیت کی بچے کو نماز کی تربیت کے خاص اہتمام نہیں کیا جاتا الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ ہمارا کیا حال ہے؟ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن روزے کی حالت میں کتنی نمازیں ہم چھوڑ دیتے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ بعض لوگ رمضان کا روزہ تو رکھ لیتے ہیں لیکن سارا دن سوتے رہتے ہیں، کیا روزہ ہے اور کیا رمضان ہے ایسے لوگوں کے لیے؟ رمضان کا روزہ تو فرض ہے اور رمضان کا روزہ جو ہے وہ ارکان اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ پہلے تین ارکان کیا ہیں اسلام کے؟ کیا ہم نے وہ بھی جانے ہیں؟ کلمہ شہادت سب سے پہلا رکن ہے، کیا جانتا ہوں میں کلمہ شہادت کے بارے میں؟ کلمہ توحید کا کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میں کوئی فرق ہے کہ نہیں؟ شہادت کسے کہتے ہیں؟ گواہی کسے کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کیا معنی ہے؟ کیا میں نے اس معنی کے مطابق اپنی گزشتہ زندگی گزاری ہے کہ نہیں؟ نماز دوسرا رکن ہے کلمہ شہادت کے بعد، کیا میں نے نماز کی فرضیت کا اہتمام کیا ہے؟ کیا میں سچا اور پکا نمازی ہوں؟ 11 مہینے گزرے ہیں رمضان سے رمضان تک، رمضان میں تو میں نے روزے رکھے ہیں اور نماز بھی پڑھ لی ہے، رمضان کی حد تک نماز پڑھی ہے، اور پورے 11 مہینے میں نے کیا کیا ہے؟ جو رمضان کا رب ہے وہی نماز کا رب بھی ہے، وہ حج کا رب بھی ہے، وہ زکوٰۃ اور صدقات کا رب بھی ہے، وہ پورے کائنات کا رب ہے۔ جسے روزے کو فرض کیا ہے اس نے ہی نماز کو فرض کیا ہے، تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق بعض فرائض پہ عمل کریں اور بعض فرائض جو رمضان سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں پسے پشت ڈال دیں۔ زکوٰۃ تیسرا رکن ہے نماز کے بعد ارکان اسلام میں سے، زکوٰۃ کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ ابھی تک زکوٰۃ میں نے دی ہے یا نہیں دی؟ مال جمع کرنا تو میں خوب جانتا ہوں اور ہم سب جانتے ہیں کہ مال کیسے جمع کیا جاتا ہے، لیکن کیا ہم نے یہ جانا ہے کہ زکوٰۃ کس مال میں ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے، نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کے حقدار مستحقین کون ہیں، زکوٰۃ المال میں اور زکوٰۃ الفطر میں کیا فرق ہے؟ واللہ بعض ایسے مسلمان بلکہ کثرت سے پائے جاتے ہیں جن کو زکوٰۃ المال زکوٰۃ الفطر کے فرق کا پتہ ہی نہیں ہے۔ زکوٰۃ الفطر دیتے ہیں سمجھتے ہیں انہوں نے زکوٰۃ ہی دے دی ہے، یا زکوٰۃ المال دیتے ہیں سمجھتے ہیں زکوٰۃ الفطر ہی دے دی ہے، دونوں کے احکام میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے صرف رمضان کو جانا ہے، رمضان کے روزے کو جانا ہے، یہی فرض ہم جانتے، باقی فرائض ہم جانتے نہیں ہیں۔ رمضان کا ہم استقبال کرتے ہیں، رمضان کی خاص تیاری کرتے ہیں فرائض کو جاننے سے، کیا فرائض ہیں میرے اوپر؟ ارکان اسلام 5 ہیں، کیا ہیں جان لیں، ارکان ایمان 6 ہیں جان لیں، یہ کیا ہے؟ فرض ہے یہ جاننا، میرا عقیدہ میں مسلمان ہوں میرا عقیدہ کیسے ہونا چاہیے کیا میں جانتا ہوں؟ فرض ہے کہ میں اپنے صحیح عقیدہ کو سمجھ لوں، میرا منہج کیا ہے، میرا وہ کون سا راستہ ہے میری زندگی میں جو میں نے اختیار کیا ہے جس سے میں دین کو سمجھ سکتا ہوں،
قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہوں. وہ راستہ کون سا راستہ ہے؟ اسے منہج کہتے ہیں. میرا منہج کیا ہے؟ کیا میں یہ بھی جانتا ہوں کہ نہیں؟ یہ بھی جاننا فرض ہے. کہاں ہوں میں؟ یہ سارے فرائض ہیں. میں تو یہ سمجھ بیٹھا کہ رمضان کا روزہ فرض ہے, یہی میرے لیے کافی تھا. رمضان کی صحیح تیاری کرنی ہے تو فرائض کو جان لے کہ ہمارے اوپر کیا فرائض عائد ہوتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, تفتح فیہ ابواب السماء, خوشخبری پر خوشخبری ہے. رمضان کے مہینے کا روزہ فرض ہے, فرض نہ ہو تو ہم نہ رکھتے. کیا خیال ہے؟ نفل ہوتا تو رکھتے ہم. شدید گرمی ہے, پورا سال کتنے نفل روزے رکھتے ہیں ہم, جو رمضان میں بھی نفل روزہ رکھ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے کہ رمضان کے روزے کے ہمارے اوپر فرض کر دیا, ہماری بہتری کے لیے, ہماری خیرخواہی کے لیے. کیونکہ ہم شاید تھوڑا سا کنجوسی سا کام کرتے ہیں عبادات کے تعلق سے, عبادات کے معاملات میں جو فرائض ہیں وہیں تک ہم رہتے ہیں. نوافل اور مستحبات اور سنتیں جو ہیں وہ ہم کہتے ہیں کوئی اور ہے نا مولوی کرنے والے, ہمیں کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہم فرائض کی حد تک عبادت کرنا جانتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت پر, ہمارے اوپر خاص احسان ہے کہ رمضان کے روزے کو فرض کیا. یہ بھی خوشخبری ہے. اگلی خوشخبری سنیں, اسی مہینے میں تفتح فیہ ابواب السماء, آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. سبحان اللہ, جب جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں, جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں, تو تیسرے نمبر پہ جو ہم نے تیاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں ان میں ہم سبقت حاصل کریں, سب سے آگے رہیں. جو بھی نیک اور صالح اعمال ہیں, آسمان کے دروازے کھلے ہوئے, کس لیے کھلے ہوئے؟ تاکہ فرما بردار فرما برداری کرتے رہیں, نیک اور صالح اعمال کرتے ہوں کہ اعمال جاتے رہیں آسمان کی طرف. خوشخبری ہے مومنوں کے لیے, الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان کے لیے خوشخبری ہے. تو انہیں رمضان کی تیاری کرنی ہے اعمال صالحہ کثرت سے کرنے کی, فرما بردار مسلمان بننے کی تیاری کرنی ہے ہم لوگوں نے. فرائض کی ادائیگی سر فہرست ہے, اور فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ جو بھی عبادات ہیں, نوافل ہیں, سنتیں ہیں, اگر پورا سال ہم نہ پڑھ سکے تو بہترین موقع ہے. آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, ہم کہاں ہیں؟ کوئی سو رہا ہے, کوئی کام میں مصروف ہے, کوئی دکان میں مصروف ہے, کوئی کاروبار میں تجارت میں مصروف ہے. آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کس لیے کھلے ہوئے ہیں؟ کس چیز کے منتظر ہیں؟ انہیں نیک و صالح اعمال کے, صالح اقوال کے. ہمارا قول و فعل نور علی نور ہونا چاہیے. اس بہترین مہینے میں ہم نے یہ تیاری کرنی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, وَتُغْلَقُ فِيهَ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ, اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جو سارا سال گناہ کرتے رہتے ہیں. کوئی حرام کھا رہا ہے, کھاتا آیا ہے, رمضان سے پہلے بھی کھا رہا تھا, رمضان سے پہلے بھی کھا رہا ہے, رمضان میں بھی کھاتا ہے, رمضان کے بعد بھی کھاتا ہے, فرق بھی نہیں پڑتا. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. خوشخبری ہے ان مسلمانوں کے لیے جن سے گناہ ہوتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں کہ اب گناہوں سے تو رک جائیں, ذرا گناہ مت کریں. ہمیں رمضان کی تیاری کرنی ہے محرمات سے اجتناب کرنے سے. فرائض کی ادائیگی ہم کر چکے ہیں پہلے, اب فرائض کی ادائیگی بھی ہو رہی ہے, محرمات کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں, تو کیا رمضان کی ہم نے تیاری کی ہے؟ جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اس لیے تاکہ ہمیں شرم آئے اور نافرمانی سے رک جائیں. رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے نافرمانیوں سے دوری اختیار کرتے ہوئے,
محرمات سے اجتناب کرتے ہوئے. عجب بات ہے، رمضان کی آمد پر خوشی مناتے مناتے رات کو جاگتے رہتے ہیں اور سحری بھی پہلی رات جلدی ہی کر لیتے ہیں، اور رمضان کی ابتدا فجر کی نماز کو گنوانے سے ہوتی ہے، نعوذ باللہ. خوشی ہے نا، سارا دن شاپنگ کرتے رہے، ساری رات جاگتے رہے سحری کرنے کے لیے، رات کو 2 بجے سحری کی، 3 بجے سحری کی، پورا جسم ٹوٹ رہا ہے، تھکاوٹ ہے، نیند آ گئی، سو گئے، صبح 9-10 بجے آنکھ کھلی، فجر کی نماز گئی. یہ کیا رمضان کا استقبال ہے، کیا تیاری ہے رمضان کی، کیا رمضان کیسے استقبال کیا جاتا ہے. یا آپ نوٹ کریں ذرا، اہل فتنہ اور اہل فسوق الفجور کو دیکھیں، رمضان کے مہینے کے لیے خاص ڈرامے اور خاص چینلز میں خاص پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے. نہیں چھوڑتے یہ لوگ، نہیں چھوڑیں گے، اور ساری رات یا تو ہم کھا پی رہے ہوتے یا چینلوں کے سامنے ہم یوں آ کے کھول کے بیٹھے ہوتے، رات گزر جاتی ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور تراویح بھی بعض اچھے لوگ پڑھ لیتے ہیں، اور بقیہ حصہ بعد میں جا کے دیکھتے ہیں. پروگرام نہیں چھوٹنا چاہیے، جال ہے بچھا دیا ان لوگوں نے. محرمات سے اجتناب کرنے سے رمضان کی تیاری کریں، یہ خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف.

مارد شیطان بدترین شیطان ہوتے ہیں، اور شیطان ہی لفظ کافی ہے جو انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے یہ قسم کھائی ہے، اپنے رب کی عزت کی قسم کھائی ہے کہ اس انسان کو جنت سے دور کر کے رہے گا، جنت سے محروم کر کے رہے گا، اور یہ بھی گواہی دی ہے سوائے ان لوگوں کے جو مخلص ہیں اپنے رب کے، موحد متبع سنت ہیں، متقی پرہیزگار ہیں۔ شیطان کی ایسے عظیم لوگوں پر کوئی چال چلتی نہیں ہے، اور جب شیطان جکڑے ہوئے ہیں تو یہ خوشخبری ہے نا، تو ہم نے تیاری کرنی ہے کہ آپ نے نفس کے شیطان کو مغلوب کرنا ہے۔ رمضان کے لیے ہم تیاری کرنی ہے، جب مرض تو شیاطین کو اللہ نے قید کیا ہے، اپنی خواہش نفس کو میں قید کیوں نہیں کر سکتا؟ شیطان وسوسوں پہ میں کیوں نہیں غالب ہو سکتا؟ اس کے لیے میں جدوجہد کیوں نہیں کر سکتا؟ تو رمضان کے لیے ہم نے تیاری کرنی ہے شیطانوں سے لڑنے کی، اور سب سے پہلے اپنے شیطان سے لڑنے کی۔ ہم سب کے اندر ایک شیطان موجود ہے، دل میں وسوسہ بھی کرتا ہے، خون میں بھی دوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہی پیدا کیا ہے، لیکن جدوجہد ہم کر سکتے ہیں، نہ تو دل کو اپنے سینے سے ہم نکال سکتے ہیں، لیکن ایک خوشخبری بھی یہ ہے کہ دل میں جو شیطان وسوسہ کرتا ہے، اس کی وصف ہے وسواس الخناس ہے، وسوسہ دیتا ہے وسواس ہے، خناس ہے، دور بھاگ جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ چھپ جاتا ہے، ڈرپوک ہے، دوڑ جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہم غافل ہوتے ہیں تو یہ وسوسے کرتا رہتا ہے۔ بعض لوگ خود شیطان ہو جاتے ہیں رمضان میں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے ان کے شر سے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، مردۃ الشیاطین، جنوں کے بدترین شیطان قید میں ہیں، اور شیاطین الانس آزاد ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے مثال میں نے دی آپ کو، چینلز میں جو خاص پروگرام کا اہتمام کرنا، اور ان کے لیے ملینز آف ڈالرز لگانا، بہت سارا پیسہ خرچ کرنا، خاص پروگراموں کی تیاری کرنا، پھر چینلز میں ان کو خاص طور پہ دینا، اور یہ سارا پورا بزنس ہے، نیٹ ورک ہے، شیاطین الانس ہے۔ وہ لوگ جو ان سے بھی برے ہیں، شیاطین الانس میں سے، جو بدعتوں کا خاص اہتمام کرتے ہیں رمضان میں عبادت کے نام پر، بدعتیں ایجاد کرتے رہتے ہیں، وہ عمل کرتے ہیں جو نہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور نہ صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، شیطان ہے یہ۔ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں، ایسے گیدرنگ سے بچ کے رہیں، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، للہ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اللہ تعالیٰ کی اس پورے مہینے میں ایک خاص رات ہے جو ہزار مہینے سے بھی بہتر ہے اور خیر ہے۔ کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر۔ ہزار مہینے کی عبادت ایک طرف، اور اس عظیم رات کی عبادت ایک طرف، اور یہ رات للہ فیہ لیلۃ، اللہ تعالیٰ کے لیے خاص رات ہے، اگرچہ پورے سال کی راتیں اللہ تعالیٰ ہی کی کس کی ہیں، لیکن اس رات کی خصوصیت ہے، خاص اہمیت ہے، خاص ذکر کیا گیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینہ کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کی عبادت۔ ہم نے یہ تو جان لیا ہے، لیکن اس ایک رات کے لیے خاص کیا اہتمام ہم نے ابھی سے شروع کیا ہے؟ آخری دس راتوں میں یہ رات ہے، کیا ہم یہ جانتے ہیں؟ آخری دس راتوں کی تاک راتوں میں یہ رات ہے، کیا ہم نے یہ بھی جانا ہے؟

اور اس رات میں ہم نے کہنا کیا ہے کہ یہ بھی جانا ہے. تو ہم نے لیلۃ القدر کا اہتمام کرنے سے رمضان کی تیاری اور رمضان کے استقبال کرتے ہیں. آخری عشرے میں ہے, ابھی سے ہم کیا تیاری کریں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کی اہمیت کا جب ان کو خبر ہوئی وحی کے ذریعے, تو پہلے دس دنوں میں اعتکاف کیا اس رات کے لیے, پھر دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا, پھر یہ رات آخری دس عشرے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں صرف دس عشرے کا ہی اعتکاف کرتے تھے, باقی جو پہلے بیس عشرے ہیں ان کا اعتکاف نہیں کیا کرتے تھے. ہمیں تو معلوم ہو چکا ہے کہ آخر دس عشرے میں ہے, تو اس کے لیے ہم کیا کریں؟ ابھی سے جو بھی عید کی ہم نے شاپنگ کرنی ہے وہ ابھی سے کریں, تاکہ آخر دس عشرے میں ہم لوگ اس لیلۃ القدر کو پانے کے لیے سارا وقت گزار سکے. تیاری ہے کہ نہیں؟ ممکن ہے یا ناممکن باتیں ہیں؟ لسٹ بنا لیں, جو بھی آپ کو ضرورت ہے شاپنگ کر لیں, رمضان کی شاپنگ بھی کر لیں, عید کی شاپنگ بھی کر لیں, لیکن آخر دس عشرے کو اس عظیم رات کو پانے کے لیے, اس رات کو حاصل کرنے کے لیے ضائع نہ کرے. کیا دعا ہم نے مانگنی ہے؟ جب سید عائشہ رضی اللہ عنہا کو علم ہوا کہ یہ عظیم رات ہے, ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت, تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں؟ سبحان اللہ, تیاری ہے, ابھی لیلۃ القدر نہیں آئی ہے, ابھی خوشخبری دی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے. تڑپ دیکھیں سلف صالحین, تقوی دیکھیں, ایمان دیکھیں, اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں میں, کیا دعا کروں, ہمارے دعائیں کتنی ہیں, ختم نہیں ہوتی. عرض کرتی ہیں, اگر میں اس عظیم رات کو پا لوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا مانگوں, کیا دعا کروں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, اللہم انک عفو, یا اللہ تو معاف کرنے والا ہے, خوب معاف کرنے والا ہے, تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی بس مجھے معاف کر دے, بس یہی دعا مانگنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ معاف کر دے, دنیا اور آخرت آپ کو دونوں کی کامیابی مل چکی ہے. یار عبادت تو ہم نے کی ہے, 20 دن روزے بھی رکھے ہیں, تراویح بھی پڑھی ہے, کیا مغفرت نہیں ہوئی, معافی نہیں ہوئی؟ یہ کس نے کہا ہے کہ ہم عبادت کرتے ہیں فوراً قبول ہو جاتی ہے؟ کوئی گارنٹی ہے؟ عبادت کرنا ہمارے ذمہ ہے, کوشش کرتے ہیں, عبادت کی شرطیں پوری کرتے ہیں, اخلاص, اتباع سنت ہے اور دیگر شرطیں ارکان ہیں, واجبات بھی ہم ادا کرتے ہیں, لیکن اللہ نے قبول کی ہے کہ نہیں کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اس لیے یہ کہنا کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں, میں بڑی نیک عورت ہوں, نماز اور روزے سے ہمیشہ کی اختیار کرتی آئی ہوں, اور دن کا روزہ اور رات کے تہجد پڑھنے والے پڑھنے والی ہوں, میری مغفرت ہو چکی ہے, میں اللہ کا پیار یا اللہ کی پیاری ہو چکی ہوں, کبھی شیطان کے دھوکے میں مت آنا. اللہ تعالیٰ سے امید ضرور کرتے ہیں ہم اور دعا بھی کرتے ہیں, ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, کس کی دعا ہے یہ؟ ابو الانبیاء, امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی کب یہ دعا مانگی؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کے گھر کی کعبے کی تعمیر کی ہے,
دیکھیں کعبے کی تعمیر کے اللہ تعالیٰ حکم کے مطابق کی ہے، اپنی مرضی نہیں کی، اس کے باوجود بھی دعا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں حکم دیا اس مطابق ہم نے کام تو کر لیا ہے، اب قبول کرنا تیری مرضی ہے، ہم تجھے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قبول فرما. ربنا اے ہمارے رب تقبل منا، ہم سے قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو بے شک خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ تو خوب سنتا ہے، وہ جو ہم چھپا رہے ہیں وہ تو خوب جانتا ہے، تو اسے ہم کیا چھپا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حرم خیرها فقد حرم، جس نے یا جو شخص لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوا وہ اس شخص محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. آخری بات بڑی خطرناک بات ہے، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہوتا ہے، فقد حرم، وہ ہر خیر سے محروم ہے. عجب بات ہے کہ نہیں، اتنی عظیم اور بڑی خوشخبری ہو لیلۃ القدر کی، اس کی عظمت کا بیان ہو، اس کی فضیلت کا بیان ہو، اس میں کیا دعا مانگ رہی ہے اس کا بھی ذکر ہو، یا رات کا بعد اس کا بھی خاص بیان ہو، اس کے باوجود بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ اس رات میں اپنے رب کا ذکر کر سکے. ہم محروم ہو گئے لیلۃ القدر میں، نہ پا سکے نہ خاص عبادت کی، تو یہ ایسے لوگ بدبخت لوگ ہوتے ہیں جو ہر خیر سے محروم ہوتے ہیں. اچھا، پچھلے 40 سال کے رمضان کی لیلۃ القدر کا ہم نے اہتمام نہیں کیا، یا تو خبر نہیں تھی، یا خبر تھی لیکن شاید جذبہ کمزور پڑ گیا آخری عشرے میں، یا کوئی بھی وجہ تھی. اس سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہماری قسمت میں رمضان کو لکھا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زندگی میں اس سال کے رمضان کو بھی لکھ دے، اس خیر سے، اس احسان سے ہمیں نواز دے، ورنہ ہماری کیا مرضی ہے، کیا اوقات ہے ہماری. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، درس سنتے تھے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے وہ بھی تیار تھے، لیکن رمضان کے استقبال سے اور رمضان سے محروم ہو چکے ہیں اور قبر میں جا چکے ہیں، اپنا عمل ساتھ لے کے جا چکے ہیں. ہم ابھی زندہ ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے کہ ہم زندہ ہیں، اسی کی مرضی سے ہمارے دل دھڑکتے ہیں، اسی کے احسان سے ہم سانس لیتے ہیں، ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے دل کو خود چلا سکیں. دیکھ لیں دلوں کے مریض کو، ڈیوائس لگی ہوتی ہے، دل کی دھڑکن کبھی تیز کبھی کم، دوائیں پہ زندگی گزر جاتی ہے، اور وہ بھی تب جب دل اس قابل ہوتا ہے، زندہ ہوتا ہے، میڈیکلی فٹ ہوتا ہے. اور ہر بندوں کو یہ ڈیوائس نہیں لگ سکتا دل میں، تاکہ دل کی دھڑکن جاری رہے، اور جو دل مر جاتے ہیں میڈیکل انفٹ ہوتے ہیں، ایسی مرض لگی ہوتی ہے جہاں پر یہ ڈیوائس نہ لگ سکے، تو پھر وہ شخص بھی مر جاتے ہیں. اور میڈیکل فٹنس سے بڑھ کر ہے ایمان کی فٹنس. زندہ دل وہ انسان ہوتے ہیں جن کے اگرچہ میڈیکل انفٹ دل ہوتے ہیں لیکن ایمان سے بھرے ہوتے ہیں، اخلاص سے بھرے ہوتے ہیں، تقوی سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بھرے دل ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب تک یہ سانس جاری ہے اس خاص نعمت کا شکر ادا کریں، زندگی کی خاص نعمت ہے واللہ، اور اس شکر کو ادا کرتے ہوئے ہم رمضان کے استقبال کے لیے خاص اہتمام کرتے ہوئے خاص وقت نکال کر جو بھی ہم حق ادا کر سکتے ہیں رمضان کا، ہم وہ ضرور کریں، ورنہ
اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر بیٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب شدید ہے، نعوذ باللہ من الخذلان. اس ایک حدیث میں چند اہم باتوں کا ذکر کیا رمضان کے استقبال کے لیے، اور بات آئی زندگی کی، اور اگلا پوائنٹ یہ بھی آپ شامل کر، رمضان کا استقبال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ ہم زندہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم روزہ رکھتے ہیں اور رمضان کی تیاری کرتے ہیں. یہ شکر الگ سے، اس کی تیاری الگ سے ہے. یہ بڑا پیارا قصہ ہے زندگی اور موت کے تعلق سے. امام احمد بن حنبل نے اور امام ابن ماجہ نے اس قصے کو روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے صحیح فرمایا ہے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دو لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان دونوں نے اسلام قبول کیا، اور دونوں میں سے ایک زیادہ محنت کرنے والا تھا. تو جو زیادہ محنت کرنے والا تھا، ایک جہاد میں اس نے حصہ لیا اور اس جہاد میں وہ شہید ہو گیا. جو دوسرا اس کا ساتھی ہے، وہ اس کے ایک سال کے بعد مرا، ایک سال اور زندہ رہا، ایک سال کے بعد مرا، پھر وہ بھی مر گیا. سید طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، تو میں نے ان دونوں کو دیکھا جنت کے دروازے پر. تو جنت کے اندر میں سے ایک شخص آتا ہے، اور دونوں میں سے جو بعد میں مرا ہے اس کو اجازت دیتا ہے کہ وہ جنت میں پہلے داخل ہو جائے. پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا اور دوسرے کو اجازت، دوسرا بھی جنت میں داخل ہوا، اور پھر واپس آیا اور مجھے کہا کہ ابھی تمہارا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی اور میں نے لوگوں کو یہ قصہ سنایا. قصہ کیا ہے؟ دو لوگوں نے اسلام قبول کیا، ایک زیادہ جدوجہد کرتا تھا عبادت میں، ایک تھوڑا سا، اس سے تھوڑا سا سست تھا. جو زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا، ایک جہاد میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور اس میں شہید ہو گیا. جو دوسرا تھا وہ ایک سال اس کے بعد مرا. دونوں مر گئے. سیدنا طلحہ بن عبید اللہ جو راوی ہیں اس حدیث کے، اس قصے کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں، اور یہ دو لوگ بھی جنت کے دروازے پر آ کے کھڑے ہو گئے. کون یہ دو لوگ؟ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا ایک ساتھ اور مر گئے. تو جنت کا دروازہ کھلا، اس میں سے ایک شخص آیا اور اس نے جو بعد میں مرا اس کو پہلے لے کے گیا، جو ایک سال بعد میں مرا. پھر واپس آیا اور پھر اس کو لے گیا جو میدان جنگ میں شہید ہوا. پھر تیسری مرتبہ آیا اور مجھے یہ کہا کہ ابھی آپ کا وقت نہیں آیا. میری آنکھ کھل گئی. پھر میں نے یہ لوگوں کو جا کے قصہ سنایا. یہ قصہ پہنچتے پہنچتے وہ لوگوں کو تعجب بھی ہوا، کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص میدان جنگ میں شہید ہوتا ہے، دوسرا شخص ایک سال کے بعد مرتا ہے، شہید بھی نہیں ہوتا ہے، اور جنت میں پہلے داخل ہو جاتا ہے وہ جو شہید نہیں ہوا ہے. اللہ کے راستے میں شہادت عظیم درجہ ہے، عظیم درجہ ہے واللہ. لیکن دیکھیں یہ سانس جاری ہے، اگر اس زندگی کو آپ اللہ تعالیٰ کی فرما بردانی میں گزارتے ہیں تو کتنی انعامات اور احسانات اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہ سانس ہے واللہ مفت نہیں ہے، لیکن ہم یہ سانسیں کہاں پر گوا رہے ہیں، زندگی کہاں پر گوا رہے ہیں؟ ہم یہ سبق سیکھنا چاہتے ہیں. تو جب صحابہ کو تعجب ہوا جب یہ قصہ سنا، تو یہ خبر پہنچی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا خبر؟ دونوں چیزیں، ایک یہ قصہ پہنچا اور لوگوں کے تعجب بھی پہنچا کہ لوگوں کے بعد بڑی بھاری پڑ رہی ہے، یہ کیسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من ای ذلک تعجبون، اس چیز میں کس چیز میں تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ کیا تعجب کی بات ہے؟ فقالوا یا رسول اللہ، انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں میں سے زیادہ، پہلا شخص جو ہے دونوں میں سے زیادہ جدوجہد کرنے والا تھا، یہاں تک کہ وہ
اللہ کے راستے شہید بھی ہو گیا ہے, اور یہ دوسرا جو بعد میں مرا ہے اس سے پہلے جنت میں داخل کیسے ہوا؟ اگر سے تھوڑے سے لمحے کی بات ہے, بات جنت کی ہو رہی ہے, آگے پیچھے بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے کہ پہلے جنت میں کون ہے. سابقو کا کیا مطلب ہے؟ سب قتل جان ہے جنت. جب جنت کا ذکر آیا ہے پچھلے جمعے میں بتا چکا ہوں خطبے میں, موشن کے اعتبار سے, حرکت کے اعتبار سے چار الفاظ ہیں. امشو چلنا ہے, اسعو تیزی سے چلنا ہے, سابقو سبقت حاصل کرنی ہے, فرو بھاگ کے جانا ہے, فرار ہو کے جانا ہے. اب غور کریں قرآن مجید میں جب جنت کا ذکر آتا ہے تو سابقو ہے یا دوسرا لفظ ہے سارعو, بارک اللہ فیک, یا سابقو یا سارعو ہے. تو جنت میں جو پہلے جاتا ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے جو اس سے بعد میں جاتا ہے. تو تعجب کی بات ہے, اور صحابہ کرام کو ایک ایک لمحہ کی فکر رہتی تھی, ایک ایک بات کی جنت کے ذکر میں ایک ایک باریک بینی کی فکر رہتی تھی, اس سے تعجب ہوا. ہم نے حدیث کئی مرتبہ سنی, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ کیونکہ ہمیں کون سی جنت کی تڑپ ہے؟ اخلاص نیت کے ساتھ ہم جنت کے طلبگار ہیں. طلبگار تو سب ہیں, جنت پہ ہر مسلمان جانے کی خواہش کرتا ہے. صحابہ کرام کی خواہش کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الیس قد مکث ھذا بعده سنہ, کیا جو بعد میں مرا ہے اس شخص کے بعد ایک سال زندہ نہیں رہا؟ قالوا بلى, ان کہا رہا بے شک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال زندہ رہا. قالوا ادرک رمضان, اور رمضان اس کی زندگی میں آیا کہ نہیں آیا؟ کہنا بالکل بے شک رمضان بھی آیا تھا. فصام وصلى کذا وکذا, اسے روزہ بھی رکھا اور نمازیں بھی پڑھی. من سجدۃ فی السنہ, اور کتنی انہیں سجدے کیے پورے سال میں؟ قالوا بلى, اور بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فما بینہما ابعد مما بین السماء والارض, تو دونوں کے بیچ میں زمین و آسمان جتنا فاصلہ ہے اور فرق ہے, زمین و آسمان سے بھی بڑھ کر فاصلہ ہے. میرے بھائی, جس کو اللہ تعالیٰ نے 60 سال کی زندگی دی ہے اور اس نے 60 سال کی زندگی جب سے ہوش سنبھالا ہے وہ فرما بردار ہی کرتا آیا ہے, موحد متبع سنت ہے, دین میں ثابت قدمی ہے, اللہ کی طرف سے خاص انعام اور احسان ہے, زندگی ساری خیر پہ گزری ہے, فرما برداری میں ہی گزری ہے, اس جیسا کون ہے؟ بتائیں مجھے اس جیسا کون ہے؟ اور یہ لوگ اگر امت میں کوئی ہو سکتے ہیں یا موجود ہیں یا کبھی تھے تو وہ صحابہ کرام ہیں. اگر کبھی آئے ہیں امت میں ایسے لوگ تو صحابہ کرام سے بہتر کوئی نہیں ہے, سلف صالحین سے بہتر کوئی نہیں ہے. ان کی زندگی کی بایوگرافی اٹھا کے دیکھیں, سیرت پہ نظر ڈال کے دیکھیں, جب سے اسلام قبول کیا ہے مرتے دم تک اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سامنے سر جھکانا ہی جانا ہے. مشکل سے مشکل خبر آتی ہے, آمنا وصدقنا زبان سے نکلتا ہے اور دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتا ہے. یہ زندگی گزرتی ہے. ایک سال کے بعد مرنے والے کا یہ خوشخبری ہے, 60 اور 70 سال فرم بردار لوگوں کے لیے کیا خوشخبری ہوگی, بشرطے کہ لمبی عمر ہو فرم برداری کے ساتھ. اور اگر کسی کی عمر لمبی ہوئی نافرمانی میں گزری تو اس سے بڑھ کر ناکام انسان کوئی نہیں ہے, یہ عمر اس پہ حجت قائم کرے گی. 60 سال کی زندگی میں توحید کو نہیں سمجھا ابھی تک, سر پہ پگڑی ہے, لمبی داڑھی ہے, ٹخنے کو اوپر شلوار ہے, 30-40 حج کر چکے ہیں, 30-40 سالوں سے پہلے صف میں نماز پڑھ رہے ہیں, رمضان کا روزہ کبھی چھوڑا نہیں, زکات کبھی چھوڑی نہیں, صدقات اور خیرات ہمیشہ دیتے آئے ہیں, لیکن نہیں سمجھا تو اللہ تعالیٰ کے سب سے پہلے اور سب سے عظیم حق کو نہیں سمجھا, توحید نہیں سمجھا, اور قبر کا طواف کر رہے ہیں اور قبر والوں سے مانگ بھی رہے ہیں, دعا اور پکار بھی کر رہے ہیں, اس سے بڑھ کر ناکام انسان کون ہے؟ رمضان کی ہم نے تیاری کرنی ہے,
ان سانسوں کا شکر ادا کرتے ہوئے. سمجھ آئے کہ ہم نے ان سانسوں کا شکر ادا کیوں کرنا ہے؟ کرنے کا حق ہے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اور زندگی کا شکر کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ نہ فرمانی کر کے نہ شکری دے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرتے رہو گے میں تمہیں اور بھی زیادہ عطا کرتا رہوں گا. برکت ہوگی زندگی میں، برکت ہوگی عمر میں، برکت ہوگی خیر عمل میں. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب شدید ہے. دیکھیں بعض لوگوں کو 60-70 سال عمر پہنچ چکی ہے، دنیا کے خزانے موجود ہیں، بزنس مین ہیں، بڑے تاجر ہیں، دنیا کا سب کچھ موجود ہے، لیکن توحید سے محروم ہیں، سنت سے محروم ہیں، فرمانبرداری سے محروم ہیں، ہر خیر سے محروم ہیں. اور یہی دنیا ان کے لیے عذاب بن جاتی ہے. ایک شخص رو رہا تھا، ملٹی ملینئر ہے، کہتا ہے میں نے سنا کہ میرے پیارے یہ کہہ رہے تھے کہ کب اس بوڑھے سے جان چھوٹے گی اور ہمیں وراثت کا مال ملے گا، ہم اپنی مرضی کریں گے. ان کے پیارے بھی ان کے پیسوں کے پیارے ہوتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے. اگلا پوائنٹ دیکھ لیں آپ، کتنی ہو گئے؟ 7 ہو گئے. 8واں پوائنٹ ہے توبہ سے. یہ ساری باتیں جو ہم نے کی ہیں، اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر کیا فائدہ ہی کیا ہے؟ شرک سے توبہ نہیں ہے، بدعات سے توبہ نہیں ہے، جھوٹ اور فریب سے توبہ نہیں ہے، ظلم سے توبہ نہیں ہے، حرام خوری سے توبہ نہیں ہے، سود سے توبہ نہیں ہے، تو پھر رمضان کا ہم نے استقبال کی تیاری کیا کرنی ہے؟ فائدہ کیا اس تیاری کا؟ اور یہ نفس پہ بہت بڑا مشکل امتحان ہے. باقی باتیں تو ٹھیک، جب توبہ کی بات آتی ہے تو پھر تھوڑے سے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے. کیوں؟ توبہ تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے. یعنی جو ہم جیسے زندگی گزار رہے ہیں، تبدیلی لانی پڑے گی، لازمی ہے تبدیلی. شر سے خیر کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، نافرمانی سے فرمانبرداری کی طرف کی تبدیلی لازمی ہے، شرک سے توحید کی طرف تبدیلی لازمی ہے، بدعت سنت کی طرف تبدیلی لازمی ہے. اگر یہ تبدیلی نہیں ہو سکتی تو پھر اس استقبال اور تیاری کا فائدہ ہی نہیں ہے. اور توبہ کی بھی شرطیں ہیں، ان شرطوں کے ساتھ توبہ کریں اور توبہ کو جان لیں. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه وكان محاسبة من همته. کوئی شخص اس وقت خیر میں رہتا ہے جب تک کہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. اپنا محاسبہ کرتے رہیں گے اور توبہ کرتے رہیں گے تو پھر خیر میں رہیں گے. اپنا محاسبہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے تو پھر خیر باقی نہیں رہے گا.

0: نوے نمبر پہ رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، ایک خاص پروگرام بنا کر رمضان کے لیے، خاص پلاننگ ہوتی ہے نا، جب کوئی انجینئر جو آرکیٹیکٹ جو ہے کوئی بلڈنگ بناتا ہے، اس سے پہلے کیا کرتا ہے، فوراً بلڈنگ بنا لیتا ہے، اس کو ایک خاص ایک نقشہ بناتا ہے، ہم نے رمضان کے خاص نقشہ بنانا ہے، ہمارے صالح بلڈنگ ہم نے قائم کرنی ہے، فرم برداری کی بلڈنگ ہم نے قائم کرنی، بغیر بنیاد کے بغیر خاص ترتیب کے تو کام نہیں بنے گا، تو خاص نقشہ ہونا چاہیے، اس نقشے میں ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں کون سے خیر و صالح اور نیک اعمال خود بھی کرنے، گھر والوں کو بھی کروانے ہیں، عمرہ کب کرنا ہے پہلے سے تیاری کر لے، ڈیٹ متعین کر لے، ورنہ شیطان کہتا رہے گا، وسوسہ کرتا رہے گا، بس ابھی کل جاتے ہیں، کل بچہ بیمار ہوگا، اچھا پرسوں جاتے ہیں، جاب سے تھوڑے سے دیر سے آ گئے، اچھا اگلے دن جاتے ہیں سر میں درد ہے، اگلے دن جاتے ہیں کوئی اور باہر آئے، نہیں پہلے متعین کر لیں کہ اس ڈیٹ کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس ڈیٹ کو ہم جاتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کے لیے خاص تیاری کرنی ہے، اس کے احکامات کو بھی سمجھنا ہے، جاننا ہے، ابھی جاننا ہے کہ زکوٰۃ الفطر کیا ہوتی ہے، کون مستحقین ہے، کب دی جاتی، بعض وہ غلطی کر کے رمضان سے پہلے ہی بھیج دیتے ہیں، یا رمضان کے پہلے عشر میں ہی بھیج دیتے ہیں، جیسے کوئی شخص کوئی بوجھ اتارنا چاہتا ہے نا، مصیبت ٹالنا چاہتا ہے سر سے، پہلے دے کے جان چھڑا لیتے ہیں، جان نہیں چھڑانی عبادت ہے، عبادت جان چھڑی جاتی ہے کیا، زکوٰۃ الفطر رمضان کی آخری رات یا اس سے ایک یا دو دن پہلے آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ عید کی نماز کے بعد اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، عید کی نماز سے پہلے تک آپ دے سکتے ہیں، کچھ آپ کوئی شخص اپنے ملک پہ بھیجنا چاہے تب بھی جائز ہے، لیکن وہاں پہ کسی کو وکیل بنائے اور یہاں کی عید نماز سے پہلے وہاں پہ پہنچ جائے، یہ مطلب نہیں کہ مہینہ پہلے ہی بھیج دے عید نماز سے، کہ جس ملک میں بھیجنا ہے ایک یا دو دن راتیں پہلے تک آپ بھیج سکتے ہیں، اور آخر میں دسویں نمبر پہ سچی عزیمت کے ساتھ ہم نے رمضان کے لیے خاص تیاری کرنی ہے کہ جو ہم نے کہا ہے اس پہ ہم نے عمل کرنا ہے، عزم کرنا ہے نا، کہنا تو آسان ہے، بات کرنے کی ہے نا، یہ ساری باتیں صرف باتیں رہیں گی تو پھر فائدہ کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی باتیں کرتے جو تم کرتے نہیں ہو، کرنا تو بہت آسان ہے، سب خوش ہیں، سال بھی ہرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرنے والا بنائے، جیسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے بہتر کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے، انہیں کبھی نہ سمجھنا کہ ہم ہیں کرنے والے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا ابھی سے مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں اس سال کے رمضان کا بہترین طریقے سے استقبال کروں، اور اس سال میں اللہ تعالیٰ میں تیری نزدیکی حاصل کروں، جو پچھلے سالوں میں نے گنوایا ہے اس رمضان کے مہینے میں، میں وہ اس سال میں پالوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھیں، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں اس سال رمضان کو بھی لکھ دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سال کے رمضان کے مہینے میں بہترین سے بہترین عمل کرنے والے بن جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں، ہر نافرمانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے، محفوظ فرمائے، ہر شر سے ہمیں اور پوری امت کو محفوظ فرمائے، واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت،
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
0: اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان سے میں نے سیکھا. رمضان سے میں نے کیا سیکھا؟ اگرچہ ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے، میں آج کے خطبے میں اس رمضان کی بات نہیں کروں گا جس کی ابتدا ہے. میں آج کے خطبے میں ان رمضانوں کی بات کروں گا جو میری زندگی میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں. کیا سیکھا ہے میں نے رمضان سے؟ عجب بات ہے کہ ہم لوگ جب سیکھنے کو آتے ہیں تو بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں، اور جب سیکھنا نہیں چاہتے تو بڑی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اگر دیکھنا ہے اپنی حالت کو تو اس وقت دیکھ لیا کریں جب ہم مغرب کی طرف سفر کرتے ہیں اور وہاں پر ایک ہفتہ رہ کے آتے ہیں. امریکہ یورپ کا ہمارا ایک چکر لگتا ہے اور واپس آتے ہیں ہم بدلے ہوئے ہوتے ہیں، بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہاں سے. جو نہیں سیکھنا چاہے وہ بھی سیکھ کے آتے ہیں، ہمارا بولنے کا انداز بدل جاتا ہے، ہماری چال بدل جاتی ہے، یہاں تک کہ ہمارے حلقے احباب بھی ہم بدلنا چاہتے ہیں ایک ہفتے کے یا دس دن کے ٹور کے بعد. ہمارے اٹھنے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے کھانے کا طریقہ بدل جاتا ہے. جب ہمارے گھر میں کوئی ایسا مہمان آتا ہے، علم والا یا خیر والا یا وہ شخصیت جو میرے لیے آئیڈیل ہے، اور ہر بندے کے اپنی اپنی شخصیات ہیں، الغرض جب وہ شخص آتا ہے جس سے میں پسند کرتا ہوں، میرے گھر میں مہمان بن کر آتا ہے، تو اس وقت میرا اس کے ساتھ کیسا رویہ ہوتا ہے، وہ بولتا کیسے ہے، وہ بیٹھتا کیسے ہے، وہ پسند کیا کرتا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، وہ ناپسند کیا کرتا ہے. یہاں تک کہ اس کے جو سر کے بال ہیں، جو کٹنگ ہے، یا جو اس کا ظاہر حلیہ ہے، وہ اپنانے کو دل کرتا ہے. یہ تب جب وہ ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے. ہمارا حال تو یہ ہے، علم الرحم اللہ سبحانہ و تعالی. کل ایک بچہ کلینک میں آیا، اس کی عمر تقریباً 10 سال تھی، بہن کے ساتھ آیا، اور واللہ میں حیران ہو گیا. اس نے کہا کان سلوانا ہے، کان. میں نے اسے بہن کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اپنے لیے کہہ رہا تھا. میں کہا تم لڑکی ہو، لمبے لمبے بال، یہاں تک اس کے بال تھے. لڑکی ہو؟ کہتے نہیں لڑکا ہوں میں. میں کہا کان تو لڑکیاں سلواتی ہیں. کہتے نہیں آپ نے ڈرامہ نہیں دیکھا. کون سے ڈرامے دیکھے تھے؟ کہتے فلان ڈرامہ تھا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کیا کہہ رہا تھا، وہ ترکی کا تھا، پتہ نہیں کہاں کا تھا، آج کل ڈبنگ ہو رہی ہے، وہ بہت کچھ بڑا گند مچا ہوا ہے. اس کا جو ہیرو ہے، اس نے یہاں پر کان کے اوپر والے حصے پر اس نے ایک یہاں پہ پن لگائی ہوئی ہے، اور بہت بڑا امیر ہے, تو میں بھی ویسے بننا چاہتا ہوں. واللہ مجھے ترس آئے اس بچے پر, دکھ بھی ہوا غم بھی ہوا لیکن ترس بہت زیادہ آیا. ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں؟ ڈرامے سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں, فلموں سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. یہ دس سال کے, صرف دس سال کے بچے کی بات نہیں ہے. آج واللہ 40-50 سال کے لوگوں کی شکل دیکھیں, صورت دیکھیں. رمضان میں بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا. یہ ڈرامے ریپیٹ ہوتے 3-3 مرتبہ, 2-2 مرتبہ. نمازیں جا رہی ہیں, فرصت نہیں ہے. ہمارے بچوں کے بولنے کا انداز دیکھ لیں, ان کا لباس دیکھ لیں, اور ہم ذمہ دار ہیں. وہ 10 سال کا معصوم بچہ ہے, آج وہ اپنی شکل بگاڑ رہا ہے. کل اس نے اس امت کا بنیادی حصہ بننا ہے, مستقبل ہے ہمارا. یہ لوگ 20 سال کے بعد یہ بچہ بچہ نہیں رہے گا. اگر اس طرح یہ کان سلواتا رہا, اپنی شکل بگاڑتا رہا, اور اس کے لیے بہترین نمونہ یہ فلم سٹار اور یہی گندگی کے دلدل میں ڈوبنے والے لوگ ہوں گے. تو امت کا کیا ہوگا؟ الغرض اس بچے نے ڈرامے سے بھی سیکھ لیا. اگر وہ شخص گھر میں مہمان بن کر آتا, پتہ نہیں اس کا کیا کرتا. پچھلے 40 سال سے, 50 سال سے, اس سے زیادہ یا اس سے کم, رمضان کا مہینہ ہمارے گھروں میں آ رہا ہے. کیا سیکھا ہے ہم نے رمضان سے؟ واللہ قسم کھا رہا ہوں, اس پاک جگہ پہ بیٹھ کر بعض لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں رمضان میں. اپنے معاشرے کے بدترین لوگ تھے, آج اپنے معاشرے بہترین لوگ بن چکے ہیں, رمضان میں بدلے ہیں. انہیں رمضان سے کچھ سیکھا ہے. عجب بات نہیں ہے کہ رمضان سے وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, وہ بھی کچھ سیکھ رہا ہے, اور میں جہاں پر تھا وہیں پر ہوں. بلکہ حالت بگڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے, لوگ آگے کی طرف جاتے ہیں, میں کہیں پیچھے کی طرف تو نہیں جا رہا. ابھی رمضان کا دوسرا دن ہے, 40 سال کے رمضان سے اگر کچھ نہیں سیکھا تو آئیے اس رمضان سے کچھ سیکھ لیتے ہیں. یہ درس میں نے دینا تھا رمضان کے بعد, کس رمضان سے ہم نے سیکھا کیا ہے, مجھ سے رہا نہیں گیا. اپنی حالت کو دیکھ کر ابھی رمضان باقی ہے, ابھی سیکھ لیتے ہیں, اور رمضان کے بعد پھر پتہ نہیں کہ اگلا رمضان ہم پا سکتے ہیں کہ نہیں. اپنے آپ کو بدلنے کے لیے ایام معدودات, گنے چنے دن ہیں. کل کا دن گزرا پتہ چلا, آج کے دن بھی گزر جائے گا, اور مہینہ گزرتے ہوئے خبر تک نہیں رہے گی. اگر بدلنا ہے تو آج سے اپنے آپ کو بدلو، کل کا انتظار مت کرو. اگر سیکھنا ہے تو آج سے سیکھنا شروع کرو، کل کا روزہ نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کوئی خبر نہیں. بعض سوچ رہے ہوں گے اگر آخر رمضان میں سیکھنے کو ہے کیا، جب سے میں نے بات شروع کی ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے سیکھنا ہے، تو رمضان میں ہے کیا سیکھنے کے لیے؟ آئیے دیکھتے ہیں رمضان میں سیکھنے کے لیے کیا ہے، اور اپنے آپ کو بدلنے کے لیے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت پچھلے 40 سالوں سے اس وقت تک سینکڑوں مرتبہ سنی ہے کہ نہیں؟ سیکھا کیا ہے اس آیت کریمہ سے؟ آئے دیکھتے ہیں چند اہم باتیں. بعض لوگوں نے مختلف باتیں کہی ہیں، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا، رمضان سے میں نے یہ سیکھا. اب میں کہوں گا کہ رمضان سے ہم نے کیا سیکھا. جو ہم نے اگر سیکھ لیا ہے تو الحمدللہ، شکر اللہ تعالیٰ کا کرے، اور جو ابھی تک نہیں سمجھا وہ ابھی سمجھ لے، ابھی سیکھ لے. کسی نے کہا میں نے رمضان سے سیکھا یا ایھا الذین آمنوا میں سے ایمان کیا ہے، اہل ایمان کون ہے، مومن کسے کہتے ہیں، ایمان کی اصل کیا ہے، ایمان کے اصول کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایمان کے نواقض کیا ہیں، ایمان کے نواقص کیا ہے. ایک منٹ، یہ سب ایمان سے تعلق باتیں رکھتی ہیں. جی ہاں، ایک اور چیز بھی رہ گئی، ایمان کی تعریف کیا ہے، یہ بھی سیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا پہلے ہے، کتب علیکم الصیام بعد میں ہے. روزے لکھ دیے گئے ہیں مومنوں پر. مومن کون ہے؟ ایمان لانے والا. ایمان کیا ہے؟ گن لے میرے ساتھ، ایمان کی تعریف بھی ہے، ایمان کے حصے بھی ہیں، ایمان کے اصل اور بنیاد بھی ہے، ایمان کے ارکان بھی ہیں، ایمان کے اصول بھی ہیں، ایمان کے نواقض بھی ہیں جو اسے ختم کر دیتے ہیں، اور ایمان کے نواقص بھی ہیں جو اسے کم کر دیتے ہیں. پچھلے 40 سال سے رمضان آیا ہے اور گیا ہے، کسی زندگی میں 10 سال سے آ رہا ہے، کسی زندگی میں 20 سال سے، کسی زندگی 50-60 سال سے آ رہا ہے اور جا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا میں سے کیا میں نے یہ سیکھے ہیں؟ یہ چیزیں پچھلے 40 سالوں سے آج تک. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مشکل سوال ہے. سب سے آسان سوال کر دیتے ہیں، ایمان کے ارکان کتنی ہے؟ چار ہیں، چھ ارکان ہیں الحمدللہ. کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے چھ ہیں؟ اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الایمان ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله وباليوم الآخر وأن تؤمن بقدره خيره وشره. چھ ارکان ہیں، چھ تو جان لیے، نمبر جان لیا ہے، ڈیٹیل کیا ہے؟ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے. تو آئیے اس رمضان میں سیکھتے ہیں ایمان کیا ہے. پچھلے 40 سال نہیں سیکھا نا، گزر گیا، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی ایمان باقی ہے، ابھی سیکھنا بھی باقی ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں ڈیٹیل سے پوری بات بتاؤں، لیکن میں بغیر دہلی کے جلدی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ چند اہم معلومات ہم حاصل کر لیں, اور ڈیٹیل جسے چاہیے, تفصیل جسے چاہیے, دروس میں ریکارڈنگ موجود ہیں, کتابیں بھی موجود ہیں, آپ ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. ایمان کی تعریف, ایمان کے شعبے اور ایمان کی اصل اور بنیاد ایک حدیث میں آئی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الایمان بضع وستون, دوسری روایت میں بضع وسبعون شعبہ, اعلاها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کے 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ شعبے ہیں, حصے ہیں. بلند ترین حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, پست ترین حصہ ہے راستے سے مضر چیز کو ہٹانا, اور حیا, شرم و حیا بھی ایمان کا حصہ ہے. علماء فرماتے ہیں ایمان کی تعریف اس حدیث میں موجود ہے. ایمان کی تعریف, زبان کا قول ہے, دل سے یقین ہے, پورے جسم سے عمل ہے, جو فرما برداری سے بڑھتا ہے اور نافرمانی سے کم ہوتا ہے. اس حدیث میں قول لا الہ الا اللہ زبان سے اور دل کے یقین کے ساتھ, راستے سے گزر چیز کو ہٹانا جسم کا عمل ہے, شرم و حیا دل سے کیا جاتا ہے, تو دل سے یقین اور تصدیق و دل کا عمل بھی شامل ہو گیا. جتنی 60 سے زیادہ 70 زیادہ حصے ہیں, جتنے حصوں پہ ہم عمل کریں گے ایمان بڑھے گا, جتنے حصے ہم سے چھوٹ جائیں گے ایمان کم ہوگا. یہ ایمان کی تعریف ہے. ایمان کا اصل کیا ہے, حصے کیا ہیں, 60 سے زیادہ یا 70 سے زیادہ حصے ہیں, شعبے ہیں. اصل کیا ہے, بنیاد کیا ہے, لا الہ الا اللہ, یہ بنیاد ہے ایمان کی. ارکان کتنے ہیں, 6 ہیں, بتا چکے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, کتابوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان, آخرت پر ایمان, اور تقدیر پر ایمان, اچھی ہو یا بری ہو. اصول الایمان, جسے عقیدے کے اصول بھی کہتے ہیں, ان میں سے ارکان ایمان کو جاننا, یہ ایک اصل ہے, ایک اصول ہے. ایمان کی تعریف ایک اور اصول ہے. پھر صحابہ کرام اور آل بیت متعلق اہل سنت جماعت کا عقیدہ کیا ہے, موقف کیا ہے, ایک اور اصول ہے, کیا ہم یہ جانتے ہیں. حکمران وقت, مسلمان حکمران کی فرما برداری اور اہل سنت جماعت کا موقف ایک اور اصول ہے. تکفیر کے معاملے کی, آج کل کفر کے فتوے عام ہو چکے ہیں الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, تکفیر کے مسائل کو جاننا اور تکفیر کے مسائل کے متعلق اہل سنت جماعت کا موقف کیا ہے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. بدعت اہل بدعت کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے, یہ بھی اصول ایمان میں سے ہے. منہج اہل السنہ والجماعہ, منہج کیا ہے, منہج کیا ہوتا ہے, یہ وہ نقشہ ہے جو دین کو سیکھنے کے لیے جس پر ہم چلتے ہیں, اس منہج کے یہ وہ راستہ ہے دین کی صحیح سمجھ کے لیے, جو ہم نے اپنایا ہے اسے منہج کہتے ہیں. اہل سنت جماعت کا منہج ہے قرآن اور صحیح حدیث کو سمجھنے کا ایک خاص طریقہ ہے, اور وہ ہے صحابہ کرام اور سلف صحیح کی سمجھ کے مطابق دین کو سمجھنا ہے. اصول ہیں ایمان کے. اب کوئی سوال کرے گا حکمران وقت فرما برداری کا تعلق ایمان سے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے خود جوڑا ہے, یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. یہ خطاب کس کے لیے, مومنوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ تو ایمان سے کس نے جوڑا, ہم نے نہیں جوڑا, اللہ تعالیٰ نے جوڑا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑا ہے, اور صحابہ کرام سلف صالحین نے جوڑا ہے. کوئی بھی عقیدے کی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, عقیدے کی کتاب, آج کے زمانے کے نہیں, اس بہترین زمانے کی کوئی کتاب اٹھا کے دیکھ لے, جہاں پر ارکان ایمان کا ذکر ہے, جب اللہ تعالیٰ کی توحید اسماء و صفات کا ذکر ہے, جہاں پر ایمان کی تعریف کا ذکر ہے, جہاں پر صحابہ اور اہل بیت کے سے موقف کا ذکر ہے, وہیں پر حکمران وقت کی فرما برداری کا ذکر بھی ہے. اور اس پر اہل سنت جماعت کا اجماع ہے کہ حکمران وقت فرما برداری کا تعلق اصول ایمان سے ہے. رمضان سے ہم نے سیکھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور ایمان کی تعریف اور ایمان کے جو دوسری متعلقات ہیں وہ کیا ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. نواقض کسے کہتے ہیں؟ جو ایمان کو کلی طور پر ختم کر دیتے ہیں. اسے نواقض الاسلام بھی کہتے ہیں, نواقض الایمان بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے شرک, نعوذ باللہ من الشرک, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک کرنا. شرک معنی کیا ہے؟ شرک کی کتنی قسمیں ہیں؟ شرک کا بھی معنی ہے, اس کے بھی حصے ہیں, اس کے بھی قسمیں ہیں. کیا ہم یہ جانتے ہیں شرک کی بھی اصل ہے اور بنیاد ہے؟ کیا ہم نے یہ جان لیا ہے؟ کیا کلمہ تو وہ شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ واللہ آج بھی بہت سارے لوگوں کو صرف شک نہیں ہے, یقین ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شرک کر نہیں سکتا. امت میں جو قبر پرستی ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ یہ توحید ہے. قبر کو طواف رمضان سے پہلے بھی, رمضان میں بھی, اور رمضان کے بعد بھی. غیر اللہ کو پکارنا, واللہ بعض لوگ قبروں کے سامنے ایسے گڑ گڑا کے روتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ شاید وہ اللہ تعالیٰ سے کبھی دعا میں ایسے نہ گڑ گڑاتے ہوں. رو رو کے دعائیں کرتے ہیں, قبر والوں سے مانگتے ہیں. ایمان کے نواقض بھی ہیں. کبھی سوچے ہم نے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ کون سی چیزیں ہیں جس سے ایک مسلمان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ اسے نواقض الاسلام کہتے ہیں. نواقض کیا ہے؟ جو بھی نافرمانیاں ہم کرتے ہیں وہ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم کرتے ہیں. جب کوئی مسلمان سود کھاتا ہے تو اس کے ایمان کمزور ہوتا ہے, تب وہ سود کھاتا ہے. ایمان کے نواقص میں سے کم کر دیتے ہیں ایمان کو جو بھی محرمات ہیں. جھوٹ بولنے سے ایمان کم ہوتا ہے, دھوکہ دینے سے ایمان کم ہوتا ہے, حرام خوری سے ایمان کم ہوتا ہے, زناکاری بدکاری سے ایمان کم ہوتا ہے. لیکن کبیرہ گناہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا. یہ خوارج کا منہج ہے, تکفیروں کا منہج ہے. الغرض واللہ اگر ہم اس رمضان میں صرف ایمان کو جان لیں, ایمان کے مسائل سمجھ لیں, توحید کو سمجھ لیں, اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھ لیں, واللہ خیر ہی خیر, اس سے بڑھ کر کوئی فلاح ہی نہیں. جس کی بنیاد مضبوط ہو جائے, جس عبارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے, پھر اس کے اوپر بلڈنگ بناتے ہوئے دیر بھی نہیں لگتی اور فکر بھی نہیں ہوتی. لا الہ الا اللہ بنیاد ہے. رمضان سے آئے ہم سب مل کے لا الہ الا اللہ کا معنی سیکھتے ہیں. ارکان کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں, لا الہ الا اللہ کی شرطیں کیا ہیں یہ سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مراد ہے یہ سیکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے میرے اوپر کیا حق ہے یہ سیکھتے ہیں, اس دین کی بنیاد کو سیکھتے ہیں. اور رمضان سے بہتر شاید کوئی اور موقع نہ ملے. آسمان کے دروازے, جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, جہنم کے دروازے بند ہو چکے ہیں, شیاطین قید ہو چکے ہیں. یعنی جو بھی رکاوٹیں ہیں خیر کی طرف جانے کے لیے سب کا سد باب کر دیا گیا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہے, رحمت کا مہینہ ہے, خیر و عافیت کا مہینہ ہے. آج سے سیکھنا شروع کرتے ہیں. دوسری چیز اسی آیت کریمہ میں سے, لعلکم تتقون. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا ہے یہ جاننے کے تقوی کیا ہے؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ تقوی کی بھی تعریف ہے, تقوی کے بھی اصل ہے, تقوی کا بھی حق ہے. حق تقاتی سنتے ہیں کہ نہیں؟ اور تقوی کے ثمرات بھی ہیں، بہت خوبیاں بھی ہیں. متقی کون ہوتا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والا، ہم سب جانتے ہیں. کاش جیسے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ متقی کہتے ہیں اللہ سے ڈرنے والے کو، ہم بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ڈرتے جیسے کہ ڈرنے کا حق ہے. کیا ہم نے یہ سیکھ لیا کہ تقویٰ کیا ہے؟ ٹائم ذرا دیکھیں، ابھی بہت کچھ سیکھنے کو ہے. اگر تقویٰ کی بات شروع کروں گا تو پھر ادھر ہی وقت ختم ہو جائے گا. ایسا کرتا ہوں، میں صرف اشارے کرتا ہوں، اشارے دیتا ہوں، اور میں جانتا ہوں ماشاء اللہ الحمدللہ سب سمجھدار ہیں، سب سمجھنے والے ہیں، اور سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے، دروس

شيخ صالح الفوزان ہیں، شیخ آل شیخ ہیں، شیخ ربیع بن ہادی ہیں، شیخ عبید الجابری ہیں، یا دیگر علماء ہیں جو سلفی علماء ہیں، اگر آپ ان کے دروس سے جو ان کے اکثر کے ترجمے بھی ہو چکے ہیں، بتاؤں میں آپ، یہ خوشخبری ہے واللہ، انگلش میں ترجمے ہو چکے ہیں جس کو انگلش آتی ہے، اور بعض اردو میں بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ. توحید خالص میں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر اردو کے ترجمے بھی آپ کو علماء کے بہت سارے اقوال اور جد خاص طور پہ عقید و منہج کے تعلق سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں آپ کو ترجمے میں بات مل جائے گی. اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ میرے پاس سیکھنے کا کوئی ذریعہ باقی نہیں رہا، یہ دھوکا ہے، آپ کو دھوکا نہ دیں. آپ یہ کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، سچ بولیں. آپ یہ کہیں میرا دل نہیں کرتا، یہ سچ ہے، لیکن سیکھنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے. اللہ کا شکر ہے واللہ، واللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج علم آسان ہو چکا ہے، ورنہ ایک وقت تھا ایک عالم ایک مسئلے کو سمجھنے کے لیے دو دو مہینے تین تین سفر کرتا اونٹوں پہ اس ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. آج ہمیں دو منٹ نہیں لگتے ایک مسئلے کو سیکھنے کے لیے. دیکھیں وقت کتنا مختصر ہو گیا ہمارے لیے اور کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے علم، کہاں پر دو مہینے. میں دو دن کی بات نہیں کرتا کہ دو دن کی مشقت ہے پھر آپ جا کے علم حاصل کریں گے، نہیں واللہ، آپ دو منٹ میں ایک مسئلہ سیکھ سکتے ہیں. بعض لوگ پریشان ہوئے کیسے سیکھ سکتے، کس نے کہا ہے، میں کہہ رہا ہوں ایک منٹ میں سیکھ سکتے ہیں، آدھے منٹ میں سیکھ سکتے ہیں. ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین. 10 سیکنڈ گزرے ہیں، 10 سیکنڈ لگے ہیں اس مسئلہ کو سیکھنے کے لیے، گھڑی دیکھیں ذرا. رب کون ہے ہمارا؟ اللہ ہے. دلیل الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. 10 سیکنڈ لگے ہیں، 10 سیکنڈ میں ایک مسئلہ سیکھ لیا ہے. ہم اپنا کو دھوکہ دیتے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں شرم نہیں آتی، ہمارے پاس 10 سیکنڈ بھی نہیں ہے، سیکنڈ، اور یہ علم موجود اور محفوظ بھی ہے. ورنہ کیا ہوتا، رب اللہ ہے، دلیل ڈھونڈیں، کسی عالم سے پوچھیں، کتاب کھولیں، سب اب علم آسان ہو کے آ چکا ہے. عقیدے کے اصول، ارکان ایمان علماء نے کھول کھول کے بیان کیا ہے. ارکان ایمان کی 2 جلدیں بھی کتاب بھی ملتی ہے آپ کو، 6 جلدوں میں بھی ملتی ہے، 1 جلد میں بھی ملتی ہے، اور 10 صفحوں میں بھی ملتی ہے، اور 1 صفحے میں بھی آپ کو ملتا ہے. بات یہ ہے کہ آپ کتنا سیکھنا چاہتے ہیں. واللہ علم کا سمندر ہے، اور جو اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ کر بھی رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ میں کہاں. تقوی کی تعریف، تقوی کا اصل، تقوی کا اصل پہ بات کرتے ہیں، وہ تقوی کے اہل بھی ہیں. تقوی کا اصل ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے اہل ہیں اہل التقوی، اہل لا الہ الا اللہ. یہ کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَلْزَمَهُمْ کلمت التقوی وکانوا احق بها واهلها. یہ کلمۃ التقوی کیا ہے؟ وہی ہے جو کلمۃ التوحید ہے، لا الہ الا اللہ. کون ہے وکانوا احق بها واهلها؟ صحابہ کرام، سر فہرست، اور پھر ان کے جانشین، اور پھر ہر مومن، ہر کلمہ پڑھنے والا مومن ہے. رمضان سے میں نے سیکھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان سے میں نے سیکھا ایمان کیا ہے، احتساب کیا ہے. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح

فتح الباری میں فرماتے ہیں، ایمان سے مراد یہ عقیدہ ہے کہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں، یقین ہے، عقیدہ ہے، ایمان عقیدے کو کہتے ہیں، اور احتساب سے مراد یہ ہے کہ اس یقین کے ساتھ میں روزہ رکھ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا اجر دے گا. رمضان سے میں نے سیکھا ہے حدیث کے اس حصے سے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. کیا میں نے اپنے گناہوں کی بخشش کرا لی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا میں نے توبہ کی ہے؟ کیا میں نے استغفار رمضان میں، جو مغفرت کا مہینہ ہے، استغفار پڑھا ہے؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. واللہ استغفار سے زندگی بدل جاتی ہے. رزق کی تنگی ہے، اولاد کی حاجت ہے، دل میں تنگی ہے، بے سکونی ہے، تکلیف ہے، کمزوری ہے، بیماری ہے، استغفار سے بہتر کوئی علاج میں نے نہیں دیکھا. کمزوری ہے کسی چیز میں بھی، بچہ کمزور ہے، خود کمزور ہے، بچے کی تعلیم میں کمزوری ہے، کام جسم میں سستی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، استغفار سے جو تمہاری قوت ہے جتنی بھی ہے اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دے گا، يَزِدْكُمْ زیادہ کر دے گا. مغفرت کے مہینے میں استغفار نہیں کیا تو کب کیا؟ اور اس کے لیے کوئی خاص کتاب کھول کے نہیں پڑھنی، کوئی خاص سفر نہیں کرنا، کسی درس میں نہیں جانا، کوئی خاص وقت مقرر نہیں کرنا کہ نیند کو رو کے سونے کے وقت میں سے میں نے استغفار کے لیے وقت نکالتا ہوں. آپ گاڑی میں گاڑی چلانے استغفار پڑھتے رہے، زبان سے پڑھنا ہے نا استغفار، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. آپ اپنے آفس میں بیٹھے ہیں، فارغ بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے ساتھ سے گپے لگا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، یا ڈرامے فلموں کی باتیں کر رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں؟ زبان کو پاک رکھیں استغفر اللہ سے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ استغفر اللہ کی برکت کیا ہے. یہ کسی کا قول ہے؟ ہم نے رمضان سے کیا یہ سیکھا ہے؟ گاڑی میں استغفار پڑھیں، گھر میں جب بیڈ پہ لیٹے ہیں شیطان 20 خیالات ذہن میں گھومتے ہیں، مت موقع دے شیطان، واللہ پڑھ کے دیکھیں استغفار، نیند نہیں آتی. لوگ کہتے یار رات کو نیند نہیں آتی، میرے پاس جو علاج ہے نیند کی گولی نہیں ہے، استغفار ہے. کہتے پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھتے نہیں ہیں، یہاں سے دل کی یقین کے ساتھ پڑھ کے دیکھو، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کر رہا ہوں. بغیر معنی کے پڑھتے تو کیا فائدہ ہے؟ دل سے یقین کے ساتھ معنی سمجھتے ہوئے پڑھ کے دیکھیں، آپ 203 سے تو پہنچیں گے، نیند پہلے آ جائے گی. 300 تک نیند نہیں آئی، پڑھتے رہو 1000 تک نیند آ جائے گی. اور کتنی بڑی برکت ہے 1000 مرتبہ استغفار پڑھے سونے سے پہلے. موت آ گئی تو 1000 میں سے اللہ نے ایک ہی اگر قبول کر لی، مغفرت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ اور کیا چاہیے؟ لوگ سونے سے پہلے فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، پھر بھی نیند نہیں آتی. اور واللہ جس کو نیند آتی ہے نا گانے سن کر، وہ بڑے خطرے میں ہے. اللہ نے اس کا سکون اب اس نافرمانی میں لکھ دیا ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا، یہ نہ ہو کہ گانے سنتے سنتے نیند آ جائے اور وہ اس کی ہمیشہ کی نیند ہو. قیامت کے دن جب اٹھے گا تو جیسے موت ہوئی ویسے ہی اٹھے گا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جب دوبارہ زندہ کیے جائیں میدان محشر میں، استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے اٹھیں
یا آپ گانا گنگناتے ہوئے اٹھے. رمضان سے میں نے سیکھا غفر لہما تقدم من ذنبہ سے کہ اللہ تک رحمت کتنی وسیع ہے. روزہ رکھا رمضان کا مغفرت کر دی, ما تقدم من ذنبہ پچھلے گناہ معاف کر دیے, صغیرہ گناہ سارے معاف کر دیے, اب استغفار نہیں پڑھا. صرف روزہ رکھنے سے پچھلے صغیرہ گناہ معاف, اور کبیرہ گناہ کے لیے استغفار کیا اور توبہ کرنا ہے. میں رمضان سے سیکھا توحید اسماء و صفات کا سبق سیکھا میں نے. اللہ تعالی رحمان ہے اور رحیم ہے, غفور ہے اور غفار ہے, یہ اللہ تعالی کے پیارے نام ہیں اور کمال کی صفات ہیں. بعض لوگ آج ایسے کثرت سے آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں ارے رحم تو مخلوق کرتی ہے, معافی تو مخلوق دیتی ہے, اللہ تعالیٰ بلند و بالا ہے. وہ معاف نہیں کرتا, وہ رحم بھی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں رحمان الرحیم ہوں, اور یہ جاہل ظالم مجرم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ تو کرتا ہے لیکن رحم کر نہیں سکتا, کیونکہ مخلوق بھی تو رحم کرتی ہے نا, اس کے لیے دل کا نرم ہونا لازمی ہے, تو دل کا ہونا لازمی ہے. مسکین ہے یہ لوگ. عقل کو آگے کیا اللہ تعالیٰ کے فرمان پر, اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور عقل سے ہی مار کھائی. یہ کس نے کہا کہ رحم کرنے کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے, مغفرت کرنے کے لیے کہ دل کا ہونا لازمی ہے, تو مخلوق کے لیے لازمی ہے نا, کیا خالق کے لیے بھی لازمی ہے؟ ان لوگوں نے پہلے تشبیہ دی ہے خالق اور مخلوق کی, تشبیہ سے پھر یہ فائدہ نکالا ہے کہ اب اس تشبیہ سے بچنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیتے ہیں. اشاعرہ ماتریدیہ اور ان سے پہلے معتزلہ اور ان سے پہلے جہمیہ اللہ تعالیٰ کے صفات اسماء و صفات کے منکر ہیں. کسی نے مکمل طور پہ انکار کیا اسماء و صفات کا جہمیوں کی طرح, کسی نے اسماء پہ اقرار کیا صفات کا انکار کیا معتزلہ کی طرح, اور کہا کہ نام ہے بغیر صفت ہے, وہ رحیم تھے بغیر رحمت کے, وہ غفور تھے بغیر مغفرت کے. اب اس معاملے کو پتہ نہیں کون حل کرے گا. اور کسی نے کہا نہیں اللہ کے تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور صفات بھی, لیکن صرف سات ہیں باقی نہیں ہے, سات سیون باقی نہیں ہے. باقی کیوں نہیں ہے؟ کسی یہ اشاعر نے کہا, ماتریدی کہتے ہیں نہیں سات نہیں آٹھ ہے. یہ باتیں کس کے تعلق سے ہو رہی ہیں پتہ ہے؟ یہ کوئی دنیا کا کوئی شخص نہیں ہے جس کے بارے میں ہم کہیں یہ ایسا ہے یا ویسا ہے, ایسے نہیں تو ایسا ہونا چاہیے. رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی قیوم السماوات والارض جبار السماوات والارض, سات صفات ہیں آٹھویں نہیں ہیں, آٹھ ہیں نویں نہیں ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ علیم بھی ہے, وہ علم والا بھی ہے, لیکن رحمان رحیم نہیں ہے. رحمان ہے لیکن رحم نہیں کرتا. جو علم والا ہے وہ مخلوق بھی علم رکھتی ہے کہ نہیں رکھتی ہے کہ نہیں؟ اگر مخلوق علم رکھتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم بھی ہے, دونوں مشابہت نہیں ہوتی, تو مخلوق کی رحمت میں خالق کی رحمت میں یہ فرق کیوں نہیں ہے؟ ان للہ وانا الیہ راجعون. رمضان سے سیکھیں توحید اسماء و صفات, اللہ تعالیٰ کی عظمت کو سیکھیں. رمضان سے میں نے سیکھا کہ اتباع سنت فلاح ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, دیکھیں صحابی کس طریقے سے ان کے ساری فکر ساری سوچ اس دین سے جڑی ہوئی ہے, کامیابی سے جڑی ہوئی ہے کہ ہم نے کامیاب کیسے ہونا ہے. سید ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی,
تراویح کی نماز پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ ہمیں یہ خدشہ ہوا کہ ہم سے فلاح نہ چھوٹ جائے. وہ فلاح سے مراد ہے سحری کرنا. سحری کرنا سنت ہے. ہمارا فائدہ ہمارے پیٹ بھرتے ہیں سحری سے کیا ہوتا ہے, کھانا بھی ہم کھاتے ہیں اور مشروبات بھی ہم پیتے ہیں, تو فائدہ ہمارا ہے, تقویت ہمیں ہوتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مسنون کر دیا ہے. تسحروا فإن في السحور بركة, سحری کرو, سحری کرنے میں برکت ہے, سارے دن کی برکت ہے, پورے مہینے کی برکت ہے. تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری سے کیا سمجھا کہ سحری میں فلاح ہے. کس لیے؟ کیونکہ اتباع سنت میں فلاح ہے, اور جو سنت کا متبع ہے وہ کوئی بدعت کر نہیں سکتا, کیونکہ دونوں ضد ہیں, یا سنت ہے یا بدعت ہے. اور یہ یاد رکھیں, جو جتنا سنت کے قریب ہوگا اتنا بدعت سے دور ہوگا, اور جو جتنا بدعت سے قریب ہوگا وہ سنت سے دور ہوگا. ہم نے کیا سیکھا ہے کہ کیا میری زندگی میں کوئی بدعت تو نہیں ہے؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سحری سے یہ سیکھ لیا کہ فلاح ہے. میں نے کیا سیکھا ہے کہ اتباع سنت میں میری فلاح ہے کہ نہیں ہے, اور بدعت سے دوری میں فلاح ہے کہ نہیں ہے؟ رمضان سے میں نے سیکھا, قرآن مجید کی عظمت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید کی تلاوت کو میں نے سیکھا ہے, قرآن مجید سے محبت اور دلگی کو میں نے سیکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا, نازل کیا گیا ہے, اور بڑا گہرا تعلق ہے قرآن کا رمضان سے. رمضان کی تلاوت پہلے نہیں کیا کرتا تھا, رمضان میں سے ابتدا ہوئی, اور پچھلے 40 سالوں سے قرآن کی تلاوت میں نے چھوڑی نہیں ہے. یہ بھی کسی کا قول ہے کہ رمضان سے قرآن کی تلاوت کو سیکھا ہے, قرآن سے جڑا ہے, اور کوئی اس سے اور اچھا شخص کہتا ہے کہ رمضان سے میں نے قرآن مجید کی تفسیر اور معنی کو سیکھنا شروع کیا ہے. ہمیں نہیں آتا قرآن مجید, یا تو پڑھتے نہیں, پڑھتے تو معنی نہیں آتا. بعض ایسے لوگ ہیں جنہیں رمضان میں قرآن مجید کی تفسیر, صحیح تفسیر جو سلف صالحین سے ثابت ہے, صحیح سمجھ سے قرآن مجید کو سمجھا ہے, اور یہ ان سے بھی بہتر ہے جو صرف تلاوت کرتے ہیں لیکن معنی نہیں سمجھتے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے کہ اپنے رب سے دعا کیسے کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب آیات الصیام کا ذکر کیا ہے تو دعا کی آیت کو اللہ تعالیٰ نے بیچ میں بیان فرمایا ہے, بعد میں نہیں, پہلے نہیں. یہ حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی. پیغام لے لیں کہ یہ آیت کریمہ بیچ میں کیوں ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اس کے بعد احل لکم لیلۃ الصیام رفث الی نسائکم, اس کے بعد میں, اور اس سے پہلے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, بیچ میں آیت کریمہ ہے. رمضان سے میں نے سیکھا ہے اپنے رب سے مانگا کیسے جاتا ہے. دعا, دعاء العبادہ, دعاء المسألہ.
رمضان میں نہیں سیکھا تو کب سیکھیں گے؟ بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ثابت قدمی عطا فرمائے، بعض لوگ نہ تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، نہ رمضان میں پکارتے ہیں اور نہ رمضان کے بعد پکارتے ہیں، جن کو پکارتے ہیں وہ ان کو پکارتے رہتے ہیں۔ میں کئی مرتبہ کہہ بھی چکا ہوں، ایک ظالم شخص نے کہا، میں نے جب بھی پکارا، میں نے جب بھی دعا کی یا غوث ہی کہا۔ جب بھی سے کیا مراد ہے؟ زندگی ساری جب بھی پکارا یا غوث ہی کہا۔ ایک مرتبہ کوئی کسی اور بزرگ کا نام میں لینا چاہتا تھا، میری زبان سے یا غوث ہی نکلا۔ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، مخلوق ہیں، انسان ہیں، بشر ہیں، ان سے پہلے کون غوث تھا جب وہ موجود نہیں تھے؟ کون لوگوں کو مدد کیا کرتا تھا؟ کون لوگوں کی دعا اور پکار سنتا تھا؟ ان کے بعد کون ہے؟ اللہ کے لیے اپنی آنکھیں کھولیں، رمضان میں اپنے رب سے مانگنا سیکھیں، وعدہ کر لیں کہ جب بھی دعا کرنی ہے، جب بھی مانگنا ہے، اپنے رب سے مانگنا ہے، کسی اور سے مانگنا نہیں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ آپ پتہ ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم یہ لفظ اپنی زبان سے پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے اس آیت کریمہ کو پڑھتے ہیں، ہم اپنے رب سے وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میرا یہ وعدہ ہے کہ میں جب بھی عبادت کروں گا صرف تیری ہی کروں گا، میں جب بھی مدد مانگوں گا صرف تجھ سے ہی مانگوں گا۔ یہ کس نے کہا ہے وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کے حدیث میں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اپنے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دی ہے، آدھی آدھی۔ اور اسی حدیث میں ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، میرا بندہ اپنا وعدہ پورا کرے میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں۔ ہم یہ وعدہ پورا کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین کا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا وعدہ سچا ہے۔ ہدایت یافتہ وہ ہے جو توحید پر قائم ہے، شرک و بدعات کرنے والے ہدایت یافتہ ہو نہیں سکتے۔ رمضان سے میں نے سیکھا فرائض کی ادائیگی کی اہمیت۔ بے نمازی تھا، رمضان سے ہی نماز کی ابتدا کی، اور آج اللہ کے فضل و کرم ہے کہ پہلے سب سے پیچھے نہیں ہٹتے، پہلے کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی، لیکن رمضان سے، کوئی ایک رمضان تھا، پتہ نہیں وہ کون سا تھا، پچھلے 40 سالوں میں ایک رمضان تھا جس میں میں نے نماز کی فرضیت کو سیکھا۔ شاید اللہ تعالیٰ نے میری اس نماز کو قبول کیا، مجھ پہ رحم کیا، جب میں نے عشاء کی نماز پہلے صف میں آ کے پڑھی، تراویح بھی پڑھی اور امام کے ساتھ دعا بھی مانگی، شاید وہ دعا قبول ہو گئی ہو۔ لیکن رمضان سے میں نے نماز کو سیکھا ہے، فرائض کی ادائیگی کو سیکھا ہے۔ میں کب نمازی بنوں گا؟ میں کب سیکھوں گا؟ رمضان سے میں نے سیکھا ہے صلاۃ اللیل اور تہجد کی نماز کی اہمیت کو، میں نے سیکھا ہے تہجد کی نماز نوافل نماز میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، اپنے بستروں سے وہ دور ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ اپنے رب کی عبادت میں کھڑے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، دنیا سو رہی ہے، گرم بستر میں اپنے آپ کو لپیٹا ہوا ہے، اور یہ سردی میں کانپ رہا ہے، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے نماز پڑھ رہا ہے۔ کیا دونوں برابر ہیں؟
اس نے تو سمجھ لیا اور جان لیا کہ رمضان میں تراویح کی نماز پڑھی اور تراویح کی نماز 30 دن پڑھتے پڑھتے پورے سال میں تہجد پڑھتا رہا، ابتدا رمضان سے ہوئی، سیکھا ہے رمضان سے. کیا میں فرض نمازیں پڑھتا ہوں؟ سنن رواتب جو نماز سے پہلے بعد میں سنت ہے وہ پڑھتا ہوں. وتر کی نماز پڑھتا ہوں میں، اقل الوتر رکعہ، وتر کی کم سے کم ایک رکعت ہے. واللہ اگر صلاۃ اللیل یا وتر آپ صرف ایک رکعت بھی پڑھتے ہیں، اس سے بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. واللہ آج ایک رکعت پڑھی، کل آپ 11 بھی پڑھیں گے، لیکن اگر آج ایک رکعت سے بھی ابتدا نہیں کرتے تو پھر 11 کب پڑھیں گے؟ رمضان سے اور کچھ اور بہت کچھ سیکھنا باقی ہے، لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں. سمجھدار کو اشارہ کافی ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس رمضان سے ہم سیکھیں گے اور اپنے آپ کو بدلیں گے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن مسجد کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اس پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اس رمضان میں بہت کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ہم نے نہیں سیکھا وہ ہم سیکھ لیں، اور جو ہم سیکھ چکے ہیں اس پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشادي باري تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: افضل الدعاء الحمد للہ. اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: دعوة ذی النون اذ دعا ربه وهو في بطن الحوت لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب له. اور تیسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالإجابة واعلموا ان اللہ لا يستجیب دعاء من قلب غافل لا. آج خطبے کا موضوع ہے دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں. رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، اور دعا کا مہینہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رمضان مبارک کا ذکر کیا اور روزوں کا ذکر کیا تو ان آیات کریمہ میں یا ان آیات کریمہ کے بیچ میں دعا کا ذکر بھی کیا ہے. دعا کا کوئی خاص وقت یا کوئی خاص یا مہینہ کوئی خاص دن یا سال نہیں ہے، دعا پورے سال میں ہمیشہ مومن اپنے رب سے کرتا رہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے، مومنوں کے لیے رمضان کے روزے کو فرض کر دیا ہے، اور روزے کی حالت میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور کمزور انسان جب اپنے رب کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کی قبولیت کے اور زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، احکم الحاکمین نے آیات الصیام کے ذکر کرتے ہوئے دعا کا ذکر بھی کیا ہے. شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. تو آپ دیکھیں سیاق اور سباق میں روزوں کا ذکر ہے اور دعا کا ذکر ہے، پھر روزے کا ذکر ہے. تو رمضان کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے، لیکن اس عظیم مہینے میں، دعا کے مہینے میں ہماری دعائیں کیسی ہیں؟ سوال یہ ہے. اس مہینے سے پہلے، اس مہینے میں اور اس مہینے کے بعد ہماری دعائیں کیسی ہوتی ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ میں آج کی نشست میں
اس عظیم عبادت دعا کی مختلف صورتیں بیان کرتا ہوں. اور ہر صورت کا حکم بھی بیان کرتا ہوں. اور پھر اپنے آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کہاں پہ ہیں، ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ابھی تک ہم دعائیں مانگتے آئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس نے دعا نہیں کی، بلکہ اہل کتاب بھی کافر بھی جو اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے وہ بھی دعائیں کرتے ہیں. اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں دعا کے تعلق سے. ایک وہ ہے جو تفرید سے کام لیتے ہیں، دعا میں تفرید سے کام لیتے ہیں، غافل دل سے دعا مانگتے ہیں، یقین کے ساتھ دعا نہیں مانگتے. دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو افراط سے کام لیتے ہیں، غلو سے کام لیتے ہیں، حد سے تجاوز کر جاتے ہیں دعا میں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اور اس عظیم عبادت کا حق ادا کرتے ہیں. جب میں مسجد میں آ رہا تھا تو دروازے پر کچھ پیپرز رکھے ہوئے تھے اور اوپر لکھا ہے پہلے دن کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرے دن کی دعا، یعنی پہلے رمضان کی دعا، دوسرے دن کی دعا، تیسرا دن، چوتھا، پانچ، تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. تیس دن ہے رمضان کے اور تیس دن کی الگ الگ دعائیں لکھی ہوئی ہیں. جس نے یہ کام کیا ہے اس نے خیر چاہا ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا اس نے خیر کو پایا ہے؟ کیا ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پا لیتا ہے؟ دعائیں جو لکھی ہیں میں نے بعض دیکھی ہیں جلدی میں، کچھ قرآن مجید کی آیات ہیں اور کچھ اذکار ہیں جو صحیح ہیں. میں پورے تیس نہیں دیکھے لیکن جو میں نے دیکھے ہیں صحیح ہیں. لیکن سوال یہ ہے دعا کے صحیح ہونا ایک چیز ہے، اس دعا کو خاص کر دینا فلان دن کے لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ یعنی تین رمضان میں آپ نے دعا پڑھنی، مثال کے طور پہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، یہ تین تاریخ کو پڑھنی ہے، چار تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے، دس تاریخ کو کیوں نہیں پڑھنی ہے، روزانہ کیوں نہیں پڑھنی ہے؟ جیسا کہ یہ دعا جب ہم مانگتے ہیں اس کی دلیل موجود ہے قرآن مجید میں، اسی طریقے سے کس دن کے لیے یہ خاص ہے یہ دلیل موجود نہیں ہے، اسے کہتے مطلق دعا. اور جو قید لگائی گئی ہے یعنی یہ دعا یہاں پر آپ مانگ سکتے ہیں، وہ طواف کی حالت میں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک آپ یہ دعا مسنون پڑھ سکتے ہیں، اس کی ایک دلیل ہے. یہی دعا اگر طواف کے ابتدائی چکر میں ہر چکر میں خاص کر دی جائے تب بھی جائز نہیں ہے، کہ اس کی دلیل نہیں ہے. تو دعا دلیل کا ہونا دو طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو دلیل موجود ہے یہ ذکر موجود ہے، دوسرا مطلق ہے یا مقید ہے، یعنی کوئی خاص قید لگی ہے کسی وقت کسی جگہ کی یا نہیں لگی ہے. اگر نہیں لگی ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں کوئی قید لگائے، اور اگر لگے تو اس لیے جائز اسے
مطلق کر دے بغیر قید کے. اور دوسری مثال اس کی طواف کی بات میں نے کی ہے, ایک چھوٹا کتابچہ ملتا ہے, بڑا معروف اور مشہور کتابچہ ہے, جس میں عمرہ اور زیارت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں. اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ طواف کے لیے ہر چکر کے لیے خاص دعا ہے. پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, تیسرے چکر کی دعا, ساتویں چکر کی دعا, ہر چکر کی دعا ہے. اور لوگ بیچارے ان چکروں میں پڑے رہتے ہیں, کتاب جو نہیں تو دل سے وہ دعا کر نہیں سکتے, کیونکہ ان کے نزدیک جب تک یہ کتاب جو نہیں ہوگا تو ان کو عمرہ نہیں ہوگا. یہ عمرہ میں اتنا بڑا نقص پیدا ہو جائے گا کیونکہ دوبارہ عمرہ کرنا پڑے گا, یا ہو سکتا ہے دم دینا پڑے. اور آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ بیچارے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ یہ کہیں سے مل جائے. میری پرانی بات ہے, 20 سال سے زیادہ ہو گیا, ہم بھی ایسے ہی تھے شروع میں. تو مدینہ گیا تھا میں, اب دعا پڑھنے کا وقت آیا, سلام کرنے کا وقت آیا, وہاں پہ بھی کتاب, یہی کتاب اس کے اندر بھی لکھا ہوا ہے, تو کتاب میرے پاس نہیں تھی. اب میں بڑا پریشان, کہیں سے مل جائے. راستے میں چلتے چلتے بقیہ سے گزرا تو ایک وہاں پہ ایک شخص بیٹھا تھا, مجھے آج بھی یاد ہے کہ کتاب کا کور جو ہے وہ تقریباً کالے رنگ کا تھا, وہ کچھ پڑھ رہا تھا. تو میں نے اسے کہا آپ مجھے یہ کتاب جو دیتے ہو تاکہ میں بھی پڑھ لوں, پڑھ کے آ جاؤں. دل میں اطمینان نہیں تھا, سکون نہیں تھا کہ بغیر کتاب کے پڑھوں گا پتہ نہیں یہ زیارت قبول ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. جہل نہیں, جہل مرکب تھا. اچھا, وہ کتاب جو میں نے لیا اس نے دے دی, وہ دے نہیں رہا تھا, چھپا رہا تھا, رکھ کسی سے اس نے بات کی, غالباً فارسی ایرانی تھا وہ, کسی سے اس نے بات کیے, بات کرتے کرتے شاید اسے ترس آیا کہ بیچارہ کھڑا ہے کافی دیر سے, اس کو دے ہی دوں گا. میں وہ لے کے گیا, اس کو کھولا تو اللہ ہے عجیب, میں ڈھونڈ رہا تھا کہ مسجد نبوی کی زیارت کیا ہے. وہ جہاں پر اس نے جو صفحہ کھولا ہوا تھا اس میں ذرا نشان تھا, وہ براہ راست سیدہ فاطمہ کو پکار رہے تھے, سیدنا حسین کو پکار رہے تھے, سیدنا حسن کو دعائیں ہیں, یا علی یا حسین یا فاطمہ, وہ لمبی لمبی دعائیں جس میں شرک اکبر ہے. میں نے وہ کتاب فوراً بند کر دی, وہاں تک نہیں گیا, آگے تک نہیں جا سکا میں کہ زیارت میں کیا پڑھنا ہے. میں نے پھر سوچا اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کے یہ لوگ یہ کرتے ہیں, مسجد نبوی میں آ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ کون سی زیارت ہے, یہ کون سا عمرہ ہے, یہ کون سا حج ہے, یہ کون سی عبادت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آسانی کی ہے, میں نے علم حاصل کیا, آہستہ سے پتہ چلا ہے. اور پہلے بھی میں ان چکروں میں پڑھتا رہتا تھا کہ پہلے چکر کی دعا, کبھی ادھر سے دھکا لگ رہا ہے, کبھی آنکھ اوپر نیچے ہو گئی, پھر دیکھتا تھا کس سطر میں تھا, کس لائن میں تھا. لیکن جب سے اللہ تعالیٰ نے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی, واللہ زندگی بدل گئی. علم نور ہے واللہ. اور جس دن سے میں نے توبہ کی اور چھوڑا ان چیزوں کو, ان کتابچوں سے پڑھنے کو, واللہ دل سے اب دعا مانگ کے تو دیکھیں, طواف کر کے تو دیکھیں, کبھی آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الاخلاص پڑھ رہے ہیں, کبھی سورۃ الفلق, کبھی سورۃ الناس, کبھی استغفر اللہ, کبھی سبحان اللہ, کبھی لا الہ الا اللہ, واللہ دل سے آپ پڑھ کے تو دیکھیں. تو یہ جو چکر کی دعائیں ہیں نا, پہلے چکر کی دعا, دوسرے چکر کی دعا, دعائیں ٹھیک ہیں اپنی جگہ پہ, لیکن یہ قید لگانے پہلے چکر میں یہ پڑھیں دوسرے میں یہ پڑھیں, اس کی دلیل نہیں ہے اور یہ جائز نہیں ہے. یہ کس نے کہا ہے کہ ساتویں چکر کی دعا ساتویں پڑھنی پہلے میں نہیں پڑھنی؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ مسنون طریقہ بیان فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, طواف کے وقت آپ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, اور رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ کی والی جگہ پہ پڑھتے تھے. پورا طواف میں کیوں نہیں پڑھتے تھے, یا صفا مروہ پہ جاتے ہوئے کیوں نہیں پڑھتے تھے, سعی میں کیوں نہیں پڑھتے تھے بار بار, گرچہ عظیم دعا ہے. تو یہاں پہ قید لگائی ہے کہ یہاں پہ پڑھنی ہے. اگر کہ خاص چکر کی دعا ہوتی کہ پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے تو ضرور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. الغرض واپس آتے ہیں, چند غلطیں میں نے بتا دی, اب
تیسرے قسم کے لوگ جو متبعین ہیں جو حق ادا کرتے ہیں ان کی میں بات کرتا ہوں آخر میں انشاءاللہ. پہلے اب اجمالی طور پر تین قسم کے گروہ ہیں. اب دیکھیں تفصیلی طور پر میں بغیر اب گروہ کا ذکر کرتے ہوئے میں ان تینوں میں جو مختلف صورتیں وہ بیان کرتا ہوں اور پھر دیکھتے ہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کیوں غلط ہے کیوں صحیح ہے اور ہم کہاں پہ ہیں ہمارے دعائیں کیسی ہیں. ٹھیک ہے تفرید سے کام لینے والے جو دعا تو مانگتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانگتے زبان سے مانگتے ہیں. اگرچہ ہم دعا مانگتے وقت زبان ہلاتے ہیں لیکن دعا کا جو گہرا تعلق ہے وہ دل سے ہے زبان سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادعوا اللہ اللہ تعالیٰ کو پکارو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وانتم موقنون بالاجابہ اس حالت میں کہ تمہیں یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعا قبول کرے گا یقین کے ساتھ شک نہیں ہے یقین کے ساتھ اللہ کو پکارو کہ تمہاری دعا قبول کرے گا. واعلموا اور یہ خوب جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يستجیب ایسے شخص کی دعا قبول نہیں کرتا لا يستجیب دعاء من قلبی من قلب غافل اللہ اللہ تعالیٰ ایسے دل کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل ہے اور جو لاہی ہے. دعا تو مانگنی ہے عادت کے طور پر لوگ مانتے ہم بھی نہیں مانگ لی اور یہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے قسم کے وہ لوگ جو کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا دے دی ہے ہر خیر موجود ہے ان کے پاس دعا کرتے ہیں عادت کے طور پر ضرورت تو نہیں ہے ان کو کیا مانگے اللہ تعالیٰ سے سب کچھ ان کے پاس موجود ہے. اغنیاء اور سارے غنی بھی برے نہیں ہوتے الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی میں عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں. جب اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے تو جب انسان مانگتا ہے تو پھر دل سے نہیں مانگتا زبان سے مانگتا ہے دل سے دکھی مانگتا ہے جس کا ذکر آگے میں کروں گا جو تکلیف شدت میں ہوتا ہے وہ دل سے مانگتا ہے. الغرض اللہ تعالیٰ نے غنی کو غنی بنایا ہے امیر کو امیر بنایا ہے اس کے لیے آزمائش ہے تاکہ وہ شکر کرے اور فقیر کو فقیر اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ صبر کرے اور فقیر کے صبر سے امیر کا شکر بہت مشکل ہے. فقیر صبر کر لیتا ہے اس کے پاس وہ کوئی چارہ ہی نہیں ہے لیکن کیا غنی اور امیر شکر کرنے والے ہیں؟ جب غنی کی بات کرتے ہیں تو لوگ یوں دیکھتے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں اس طرف دیکھتے ہیں اپنے آپ کو شمار نہیں کرتے غنی سمجھتے جس کے پاس 10 فیکٹریاں ہوں وہ غنی اور امیر ہے. ہم کہاں ہیں؟ صدر عبداللہ بن عمر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میرے لیے زکات جائز ہے صدقات میں لے سکتا ہوں. تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس شخص سے کہا کیا تمہارا گھر ہے؟ کہتے ہاں. کہتے میری بیوی بھی ہے بچے بھی ہیں. پھر تو تم بادشاہ ہو تو تمہارے پاس دنیا کی ضروریات ساری مہیا ہو چکی ہیں پھر تو تم بادشاہ ہو. سبحان اللہ. اس کے مطلب نہیں کہ زکات کا مستحق نہیں ہے لیکن وہ کو ایک نصیحت کر رہے تھے کہ اللہ تعالی نے جب آپ کو صحت دی ہے عافیت دی ہے گھر دیا ہے بیوی دیے ہیں بچے دیے ہیں کیا چاہیے آپ کو؟ آج کا کھانا آپ کو مل گیا ہے آپ کا پیٹ بھرا بچوں کا پیٹ بھر گیا چھت بھی موجود ہے صحت بھی ہے تندرستی بھی ہے تو سارے دنیا تو قدموں میں پڑی ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. الغرض تو پہلے قسم کے وہ لوگ پہلی صورت دعا کی وہ لوگ جو عادت کے طور پر زبان سے دعا مانگتے ہیں اور ان لوگوں کی دعا قبول نہیں ہوتی لا يستجیب اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ دل سے مانگی نہیں اور اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ یہاں پہ
جو نورانی چہرے بیٹھے الحمدللہ اہل خیر بیٹھے ہیں وہ ان میں سے نہیں ہیں. انہیں میں سے دوسرے قسم کے لوگ جو دعا دل سے تو مانگتے ہیں, شروع میں دعا مانگتے مانگتے تھک جاتے ہیں, اکتا جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں ہے, دعائیں قبول ہوتی نہیں ہماری, سارے مصیبت ہمارے سروں پہ ہیں. پھر زبان سے مانگنا شروع کرتے ہیں, پھر عبادت سے عادت ہو جاتی ہے. شروع میں دل سے مانگی تھی, جلد بازی ہے, بے صبری ہے, یار ایک سال ہو گئے دعا ماں مانگے تھک گئے ہیں, وہی نوکری ہے, وہی سیلری ہے, بڑھنے کا نام نہیں لیتی, بچے بڑھتے جا رہے ہیں, اخراجات بڑھتے جا رہے ہیں, تنخواہ وہی کو وہی ہے, دعا ماں مانگ کے تھک گئے ہیں, ایک ریال نہیں بڑھا. کبھی دائیں بائیں دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ان کی بھی نوکریاں تھیں, آج نوکری بھی نہیں ہوں گی, آپ سے اوپر تھے, آپ کو دینے والے تھے, آج ان کو دینے والا کوئی نہیں ہے. اور یہ کسی نے کہا کہ ایک سال کافی ہے, یہ کسی نے کہا دس سال کافی ہے. ہم دعا کرتے ہیں عبادت کے لیے, نتیجہ اس کے ہاتھ میں ہے. ہم بے صبر کیوں ہوتے ہیں؟ ہم نتیجے کی تلاش میں ہوتے ہیں. اور واللہ جس نے دل سے دعا مانگی ہے, دعا کا حق ادا کیا ہے, اور جو بھی غلط باتیں ہیں, غلط صورتیں ہیں, جو غلط طریقے ہیں دعا کے, ان سے اجتناب کیا ہے, اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو ضائع نہیں کرتا, واللہ ضائع نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی شخص دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ شخص تین میں سے ایک عطا فرماتا ہے. نمبر ایک, کیا تو اس کی دعا قبول ہو گئی, جو وہ چاہتا تھا اسے مل گیا. نمبر دو, یا کوئی مصیبت آنے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا سے اس مصیبت کو ٹال دی جس کو اس کو خبر بھی نہیں تھی. ہم دعا بچوں کی تعلیم کامیابی کے لیے مانگ رہے ہیں, ایک مضبوضی بیماری نازل ہونے والی تھی, اللہ تعالیٰ اس دعا کو اس بیماری کو ٹال دیا, اس کا پتہ نہیں تھا ہمیں. کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا, اللہ تعالیٰ نے کسی اور دعا سے اس کو ٹال دیا. مصیبتیں ٹل جاتی ہیں ہماری دعاؤں سے. یا پھر تیسری بات جو ان دونوں سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال میں عمل صالح بن کر یہ دعائیں آئیں گی جو دنیا میں قبول نہیں ہوتی. جس دن ذرے برابر بھی نیکی کی تلاش ہوگی, فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, ذرے برابر نیکی بھی کام آئے گی اور ذرے برابر بدی بھی ہلاک کر دے گی. اللہ سے دعا مانگتے رہو, مانگتے رہو. کب قبول ہوتی ہے؟ نتیجے کی تلاش میں مت رہو, لیکن اس یقین کے ساتھ دعا مانگو کہ میری دعا ضائع نہیں ہو رہی. اگلی سورت لیتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ جتنے بھی ساتھی موجود ہیں حاضر و سامعین میں سے, ان میں سے نہیں ہیں, تو آپ ٹک مارک لگاتے جائیں, جس سورت سے آپ بچ جائیں اس کے سامنے اپنے ذہن میں اللہ سے دعا کریں, شکر کرتے رہیں, حمد و ثنا کریں کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں. واللہ یہ دعا میں اعتداء ہے, حد سے تجاوز کرنا ہے, خرابیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب ہر خرابی سے محفوظ فرمائے. تو دو صورتیں ہو گئیں الحمدللہ, ان میں سے نہیں. تیسری صورت دیکھتے ہیں, افراد سے کام لینے والے, حد سے تجاوز کرنے والے. بعض دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کی کمائی حرام کی ہے, سود کھاتے ہیں, سودی کاروبار کرتے ہیں,
حرام کمائی سے اپنا اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پالتے ہیں. کھانا حرام ہے, پینا حرام ہے, لباس بھی حرام کا ہے. ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا. اللہ تعالیٰ پاک ہے, طیب ہے, صرف پاک چیز ہی قبول فرماتا ہے. پھر حدیث کے اگلے الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اس شخص کا ذکر کرتے ہیں جو مسافر ہے, لمبا سفر کرتا ہے, اشعث اخضر, سر کے بال بکھرے ہوئے, چہرے پر گرد و غبار, یمد یدیہ الی السماء, دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے آسمان کی طرف, کہتا ہے یا ربی یا ربی, اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کو وسیلہ بناتا ہے, واسطہ دیتا ہے, اے اللہ تعالیٰ تو ہی میرا رب ہے, تو ہی میرا رب ہے, میری دعا قبول فرما. لیکن حالت کیا ہے؟ کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا, ایسے شخص کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ نہیں قبول ہوگی. حرام کھانے والے اپنی دعاؤں کو ضائع کر رہے ہیں. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کی دعائیں ضائع ہو جاتی ہیں, نہیں قبول ہوگی, آخرت میں بھی کوئی فائدہ نہیں, محروم ہیں اس حرام کمائی کی وجہ سے. اور عجیب سے لوگ ہیں, رمضان کے مہینے میں بھی حرام کھاتے ہیں, افطار بھی حرام مال سے کرتے ہیں, سحری بھی حرام مال سے کرتے ہیں. کب تک کھاتے رہیں گے؟ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں ہمارا بزنس کا کیا ہوگا, اگر سود بند کر دیتے ہیں تو چار فیکٹریاں تو گئی نا, دو باقی رہیں گی تو کہاں گزارا ہوگا؟ چھ فیکٹریوں سے پہلے کیا تھا تمہارے پاس؟ جب ماں کے پیٹ سے نکلے تھے کتنی فیکٹریاں تھیں؟ جس نے ایک فیکٹری دی ہے, دوسری بھی دی ہے, چھٹی بھی دی ہے, وہ آپ کو اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. یہ نہ سمجھے کہ آپ نے اپنے چالاکیوں سے یہ سارا کام کیا ہے, یہ آپ کا کمال ہے. نہیں واللہ, قدم آپ نے بڑھایا ضرور ہے لیکن حرام کی طرف بڑھایا ہے. اگر صبر کر لیتے, حلال کی طرف جاتے تو یہ کچھ ملنا تھا. یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی تقدیر لکھتے ہیں یا بناتے ہیں جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں. بعض لوگ گھمنڈ میں آ کے کہتے ہیں ہم نے اپنی تقدیر کو بنایا ہے, کفر ہے. تھوڑا سا پیسہ آ گیا, آنکھیں بھی چہرے سے نکل کر سر پہ آ گئے, اگر پاگل پیدا ہوتے تو کہاں سے لیتے, اپاہج پیدا ہوتے, لولے لنگڑے پیدا ہوتے تو کہاں سے, کس طرف کیسے چل کے جاتے, اگر گدھا پیدا ہوتے تو پھر کیسے, کیسے کھاتے اور کیسے پیتے. انسان کس نے پیدا کیا ہے, صحت کس نے دی ہے, تندرستی کس نے دی ہے, یا عقل کی نعمت سے کس نے نوازا ہے, یہ ساری صلاحیتیں کس نے دی ہیں؟ آج چار پیسے آ گئے ہیں جناب, جیسا کوئی نہیں ہے. بچوں کو کہتے ہیں ہم نے اپنے مقدر کو بنایا ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. الغرض, حرام مال کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی, اور میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے. جو بھی موجود ہیں الحمدللہ, یہ نورانی چہرے جو موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ہاں, امت میں یہ بیماری موجود ہے, کوئی شک نہیں ہے, اور امت کی ذلت کے اسباب میں سے ایک سبب بھی ہے سود کھانا, حرام کھانا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا,
سود خور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلان جنگ کر رہا ہے، جنگ پر اترا ہوا ہے اپنے رب کے خلاف، جس نے سراپا اس نے اپنے انعامات اور احسانات میں ڈبویا ہوا ہے، سراپا سر دیکھ لے پورے احسانات اللہ تعالیٰ کے، اسی کے خلاف جنگ پر اترا ہوا ہے. اور سود کا جو کم ترین درجہ ہے، کم ترین درجہ سود کا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے. 70 سے زیادہ حصے ہیں سود کے، جو کم سے کم حصہ ہے سود کا، اس کا جو گناہ ہے کہ جیسا کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہیں، نعوذ باللہ. قیامت کے دن یعنی میدان محشر میں یہ شخص کہاں پہ کھڑا ہوگا حساب کے لیے؟ ان لوگوں کے صف میں جنہوں نے نعوذ باللہ دنیا میں اپنی ماں سے زنا کیا تھا. سود کی لعنت ہے. اللہ تعالی نے رزق لکھ دیا ہے، جب ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے ہماری عمر 4 مہینے کی، دنیا میں بھی نہیں آئی تھی، لکھ دیا گیا ہمارا رزق. اور واللہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ آخری لقمہ اور آخری بوند پانی کی نہیں پیئیں گے. جب تک رزق مکمل نہیں ہوگا اس دنیا سے ہم جانے والے نہیں. تو فکر کس چیز کی ہے؟ یا نہ سمجھے کہ حرام کمائی سے میرا 1 سے 2 کروڑ بن جائیں گے، 2 سے 4 بن جائیں گے. اللہ نے لکھا تمہارے لیے 10 کروڑ ہے، وہ تمہیں ملے گا ہی ملے گا. تم نے حرام کا راستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے وہ آسان کر دیا ہے. حلال کا راستہ اختیار کرتے اللہ تعالیٰ وہ بھی آسان کرتا. چوتھی صورت جو اس سے بھی بدتر ہے، اب میں خوفناک صورتوں کی طرف جا رہا ہوں. دعا تو کرنی ہے لیکن اپنی طرف سے دعائیں ایجاد کر کے کرنی ہے، بدعت. اور اس کے 2 طریقے ہیں. پہلا طریقہ ہے کہ کوئی شخص اپنے تئیں کوئی دعا بنا لے، اور اس کی مثال جو آج کثرت سے درود معروف اور مشہور ہو چکے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھی ہے، درود تنجینا ہے، یہ کیا درود ہیں، کہاں سے آئے ہیں درود بھی

الفاتح والا صلاة الفاتح کہتے ہیں جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کو جو اجر ثواب ملے گا وہ قرآن مجید کی 6000 ختم کرنے سے بھی بہتر ہے. قرآن مجید کا آپ 6000 ختم کریں, 6 نہیں, 60 نہیں, 600 نہیں, 6000 سے زیادہ. یہ سب عقل انسانی نہیں ہے, بات سمجھتے ڈاکٹر لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں, 6000 آپ نے کہہ دیا, اس لیے میں کہہ رہا ہوں 6 نہیں, 60 نہیں, 600 نہیں, 6000 نہیں, 6000 سے زیادہ. جس نے ایک مرتبہ یہ درود فاتح پڑھا ہے بشرط یہ کہ اپنے پیر و مرشد کی اجازت سے, تو قرآن مجید کے 6000 ختم کرنے سے بہتر ہے. واللہ یہودی نہیں کہتا, لیکن کسی کلمہ پڑھنے والے نے کہہ دیا ہے. یہ عظمت ہے قرآن مجید کی, یہ عظمت ہے قرآن مجید کی. تحریف شدہ تورات کے بارے میں یہودی نہیں کہتا, وہ بھی اس کو اپنی ایک معزز اور ایک عظمت والی کتاب سمجھتا ہے. اسے یقین بھی ہے کہ یہ تبدیل شدہ کتاب ہے, یقین ہے یہودیوں کو, نصاروں کو یقین ہے, ان کے جا کے پادریوں سے جا کے پوچھے وہ مانتے ہیں دل سے کہ اللہ تعالیٰ کی کلام نہیں ہے, اس میں کچھ مکس بھی کر دیا گیا, مانتے ہیں. انہوں نے بھی نہیں کہا ہے کہ اگر کوئی یہ ذکر پڑھ لو تو تورات یا انجیل کی پڑھنے سے 6000 سے زیادہ بہتر ہے. کوئی مسلمان تصور کر سکتا ہے؟ اور واللہ امت میں ایسے کثرت سے لوگ موجود ہیں, ولیکن اکثر الناس لا يعلمون, جو یہ درود پڑھتے ہیں, درود تنجینا پڑھتے ہیں, درود تاج پڑھتے ہیں, درود لکھی پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو درود سکھا کے گئے ہیں اپنی زندگی مبارک میں. یہ درود ہے, یہ الفاظ ہے, یہ پڑھیں. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں ہم نے سلام تو سیکھ لیا ہے, سمجھ آئی ہے, درود کیسے بھیجے آپ پر, ثواب کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یقیناً جانتے ہیں کہ اپنے تئیں کچھ چیز ایجاد نہیں کر سکتے. وحی کا زمانہ تھا, اگر کوئی ایجاد بھی کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اقرار کر لیتے یا انکار کر دیتے. اقرار کرتے تو دین ہے, انکار کرتے تو دین نہیں ہے, لیکن تب بھی عرض کرتے ہیں سلام تو ہم نے جان لیا ہے, درود کیسے بھیجے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس طریقے سے درود پڑھا کرو, اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. کیا کہتے ہیں اسے؟ درود ابراہیمی. کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز میں, تشہد کے بعد پڑھتے ہیں. سجدے میں کیوں نہیں پڑھتے؟ یہ سورۃ فاتحہ کے بعد کیوں نہیں پڑھتے؟ دلیل کہاں پہ ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بعد پڑھنا ہے یا تشہد کے بعد پڑھنا ہے؟ اس لیے تشہد کے بعد پڑھتے ہیں, قید لگائی ہے. اور میرا ایمان ہے درود ابراہیم افضل ہے سب درودوں سے, کیونکہ نماز ارکان ایمان, ارکان اسلام کا دوسرا رکن ہے, فرض ہے. وہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ ہر درود سے بہتر ہے. اور الفاظ بھی ہیں, صحیح بخاری مسلم میں 6 قسم کے الفاظ, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں درود ابراہیمی کے, 7 قسم کے ملتے جلتے الفاظ ہیں. اور وہ ظالم کہتا ہے, درود فاتح والا کہتا ہے میرے پاس اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود چل کے آئے, یقظت لا مناما, بیداری کی حالت میں, خواب کی حالت میں نہیں. پہلے صوفی کہتے تھے خوابوں کی باتیں کرتے تھے نا, کہ خواب میں آئے درود دے دی.

درود تنجین ہے، کس نے خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیا، کسی اور کو کوئی چیز خواب میں دی. اب عجب بات دیکھیں، صرف 6000 کی بات نہیں ہے کہ 6000 سے بہتر ثواب ملے گا، قرآن جی کے 6000 ختم کرنے سے زیادہ آپ کو ایک بار تو پڑھنے ثواب ملے گا. وہ ظالم کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صاحب خود چل کے میرے پاس آئے ہیں اور مجھے یہ درود عطا فرمائے. کہاں گئے؟ سوڈان میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں کیا دینے کے لیے؟ ایک درود دینے کے لیے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر آنا تھا اپنی جنت کو چھوڑ کے کسی کے لیے، اگر جو کہ نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، اگر آنا ہوتا کسی کے لیے تو اپنے صحابہ کرام کے لیے آتے. جب آپس میں جنگیں تھیں اور خون ریزی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ پیاری شخصیت کون ہے؟ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جنگ جمل میں شریک تھیں. اگر کسی کے لیے آتے تو پھر یہاں پہ آتے، اگر کسی کے لیے آنا ہوتا جو درود پہلے دے چکے ہیں، بہترین درود اپنے بہترین صحابہ کو، بہترین لوگوں کو سمجھا کے گئے ہیں، ایک درود دینے کے لیے جنت کو چھوڑ کے سوڈان جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ان للہ وانا الیہ راجعون. بدعت کی دوسری صورت، ایک صورت یہ خود ایجاد کرنا، یہ جتنے بھی درود ہیں کہ کوئی ثبوت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس درود کی تفصیل کیا ہے، کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ کے رسول وسلم بیان فرمایا کس طرح سے درود پڑھنا، یہ ہمارا دین ہے. لیکن کوئی شخص آ کے اپنی مرضی سے اپنے تئیں کوئی درود ایجاد کر لے یا کوئی ذکر ایجاد کر لے، کہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا ہے، تو اس نے اس کو دین بنا دیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منه فهو رد. جس ہمارا دین نئی چیز ایجاد کی ہے جس کے ثبوت دین میں نہیں ملتا، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ مردود ہے. بدعت کی دوسری صورت، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ کوئی بھی ایسے شخص نہیں ہے جو ایسے درود پڑتا ہے، کم سے کم ان نورانی چہروں میں سے تو نہیں الحمدللہ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں. الحمدللہ میں نورانی چہرہ کہہ رہا ہوں اس لیے کہ ابھی الحمدللہ آپ نے نماز پڑھی ہے. سیما ہوں فی وجوہ من اثر السجود، یہ چمک آ جاتی ہے چہرے پہ مومن کے ایمان کی، جو ہم نماز پڑھتے ہیں وضو کرتے ہیں، یہ صوفی والا نور نہیں ہے. اللہ المستعان. الغرض، بدعت کی دوسری صورت کہ کوئی شخص دعا تو کرتا ہے لیکن اس کو خاص ترتیب دے دیتا ہے. دعا تو موجود ہے، مسنون دعا ہے، خاص ترتیب دینا، جیسے کہ میں نے مثال میں بیان کی تھی جب میں آ رہا تھا تو، اور یہ ابھی بھی میں خیر پیپر رکھا ہوگا، بلکہ میں نے اٹھا کے اوپر رکھے ہیں، ذرا دیکھیں یہ اوپر دیکھیں، یہ سامنے کچھ اوپر پیپر رکھے ہیں، اوپر اوپر دیکھیں، اس طرف اس طرف اٹھا لیا ہوگا، ادھر ادھر ادھر ہی اوپر، یار ادھر ہاتھ ہی لگا رہا معلوم سر. چلے اٹھا لیے ہوں گے پھر، چلے دوبارہ میں نے دیکھا، دوبارہ بھی رکھے ہوئے تھے. ہاں وہ لے کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے لے لے جزاک اللہ خیر. دیکھا ابھی بھی رکھا ہوا ہے، یعنی جب نماز پڑھ کے آپ جائیں یہ ساتھ لے کے جائیں، انہیں پڑھتے رہے. یہ وہی پیپر سے میں بات کر رہا تھا، کسی فاعل خیر خیر بیچارہ چاہتا ہے، اس نے اس کو پرنٹ کیا ہے، اس کو لکھا ہے، بڑی محنت کی ہے. جزاک اللہ خیر، یہ پکڑیں ذرا، یہ دیکھیں یہ رکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے
اچھا اوپر سے ایک سفر شاید پھٹ گیا ہے. سیونتھ رمضان المبارک, ایٹھ رمضان شروع سے, فرسٹ رمضان, سیکنڈ رمضان, تھرڈ رمضان, اور یہ تیس تک دیکھیں آپ. یہ اوپر دعائیں ہیں ساری. اب یہ دیکھیں مثال کے طور پہ ایٹھ رمضان کی دعا, اللهم ارزقني فيه رحمه رحمه الايتام واطعام الطعام وافشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. یہ کہا ہے دعا, اب اس نے لکھ دیے. الغرض اگر دعا صحیح بھی ہو, بعض دعا میں نے کہا کہ میں نے اوپر دیکھی تھی پہلے صفحے میں ٹھیک لگ رہی تھی, اب دیکھیں یہ چیز نہیں آگے بیچ میں, اس کا کوئی ثبوت نہیں اس دعا کا. الغرض اگر اب یہ دیکھیں اس کی خاص اگر صحیح بھی ہوتی, قرآن اور سنت صحیح بھی ثابت ہوتی تو اس خاص ترتیب دینا اس کی دلیل نہیں ملتی. اب اس بیچارے بڑی محنت کی ہے, پتہ نہیں کتنی ریال بھی دیے ہیں, پیسہ بھی خرچ کیا, وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود یہ ثبوت بھی جان لے دیکھ لیں کہ ہر خیر کو پانے والا, ہر خیر کو چاہنے والا خیر کو پاتا نہیں ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, روایت مستند دارمی میں کے مقدمے میں صحیح حدیث ہے, سوری صحیح اثر ہے, یہ روایت سنن دارمی کے مقدمے کی صحیح اثر ہے, صحیح روایت ہے. مسجد کوفہ میں داخل ہوتے ہیں, مختصر میں کہہ رہا ہوں, لمبا قصہ ہے, اور دیکھتے ہیں کہ لوگ مسجد کوفہ میں بیٹھے ٹولے بنے ہوئے ہیں, اور ایک شخص اور ان کے سامنے گٹھلیاں پڑی ہیں کھجور کی. ایک شخص ان کا کوئی امیر کو بڑا شخص ہے, وہ کہتا ہے پڑھو سو مرتبہ سبحان اللہ. وہ سب اجتماعی ذکر کرتے ہیں, سب سبحان اللہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں گٹھلیوں پہ, پھر پڑھو سو مرتبہ الحمدللہ, پھر وہ اللہ کا ذکر اس طریقے سے کرتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود نے جب یہ منظر دیکھا شدید غصے میں آئے اور فرمایا یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خیر ہی تو کر رہے ہیں, اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں, ہم خیر چاہتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہر خیر کو چاہنے والا خیر نہیں پاتا, یعنی جو اگر خیر کو چاہنا ہے تو پھر خیر کا راستہ اختیار کرو نا. آپ نے جانا مکہ کی طرف, پھر راستہ مدینہ کا آپ نے پکڑا ہوا ہے, مکہ پہنچو گے کبھی؟ اگر خیر چاہتے ہو تو خیر کے راستے کو اپناؤ, خیر تک پہنچو گے. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دو میں سے ایک باتیں ہیں, یا تو تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے افضل کام کر رہے ہو, یا تو پھر تم شر کا دروازہ کھول رہے ہو, گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, ان کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں, ان کے صحابہ ابھی زندہ ہیں, اور تم یہ کام کر رہے ہو. یعنی تمہارے ساتھ آ تو کوئی صحابی ہے, ایک ان کے ساتھ ایک صحابی بھی نہیں تھا. عجب بات دیکھیں, صحابہ کرام کے ہوتے ہوئے بہترین زمانے میں ایک صحابی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے اس مجلس میں. اچھا صحابی منع کر رہے ہیں, وہ آگے سے صحابی سے بحث کر رہے ہیں, علماء سے بحث کرنا, اور یہ بدعت کی نشانی ہے, بدعت کی. آپ نصیحت کرتے ہیں وہ بحث کرتے ہیں. دعا کریں لوگوں کے لیے, کیا کر سکتے ہیں. الغرض ایک راوی کہتا ہے, اچھا پھر سیدنا عبداللہ بن مسعود نے ان کو مسجد سے نکال دیا, نکلو مسجد سے, جب تم نہیں مانتے باز نہیں آتے ہو چلو نکلو. ان کے نزدیک وہ خیر کام کر رہے تھے کیونکہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. سبحان اللہ پڑھنا کیا بدعت ہے؟ الحمدللہ پڑھنا بدعت ہے, سنت ہے, صحیح ہے, لیکن طریقہ غلط تھا, مسجد سے نکال دیا. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا یہ لوگ جن کو سید عبداللہ بن مسعود مسجد سے نکالا, جنگ نہروان میں جب خوارج نے سیدنا علی صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائی, پہلی صف میں وہی لوگ کھڑے ہوئے تھے, پہلی صف میں میں نے چہرے پہچان لیے, یہ وہی لوگ تھے, ان میں سے لوگ تھے جن کو سیدنا مسعود مسجد سے نکالا تھا. جنگ نہروان میں خوارج کے ساتھ وہ کھڑے ہوئے تھے, سیدنا علی و صحابہ کے خلاف تلوار اٹھائے ہوئے. بدعت کا اثر دیکھا ہے؟ معلوم سمجھے اللہ کا ذکر تو کر رہے ہیں بےچارے کو دیکھا کہاں تک پہنچے ہیں, اور یہ بےچارے اگر رہ راست کو نہیں اپنائیں گے, حق در نہیں آئیں گے, تو ان کی تلواریں بھی سنت کے خلاف اٹھی رہیں گی. یاد رکھیں, تو بدعت سے توبہ کریں اللہ کے لیے. دعا کا عظیم مہینہ ہے, دعا کا مہینہ ہے. ہماری دعائیں ایسی ہیں, خاص قید لگا دینا, آج کے دن یہ پڑھیں, کل کے دن وہ پڑھیں, دسویں دن یہ پڑھیں, بیسویں دن یہ پڑھیں,
وحی نازل ہوتی ہے, کس نے کہا ہے؟ کسی بزرگ نے کہا ہے جناب, بزرگ پر وحی نازل ہوتی ہے. تشریح کا حق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. بس وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. وحی نازل نہیں ہوتی, خاموش اختیار کرتے ہیں, اپنے طرف سے کچھ بھی نہیں فرماتے, کچھ نہیں بولتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. آج کے بزرگ بھی ایسے بن چکے ہیں نعوذ باللہ, جو بات بھی کرتے دین بن جاتی ہے. بزرگ جو بات کرتے دین بن جاتی ہے تو پھر بزرگ نہیں, پھر تو رسول ہوا نا. یہ اگلی سورت جو اس سے بھی خوفناک سورت ہے, بدترین سورت, اس سے بھی خوفناک سورت ہو سکتی ہے بدعت سے. جی ہاں, اس سے بدترین سورت ہے جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا. اس کتابچے میں دعا مانگنی ہے لیکن اللہ تعالی سے نہیں, غیر اللہ سے دعا مانگنی ہے. یا علی میری مدد فرما, اے غوث میری مدد فرما, اے مسلمان تجھے کیا ہو گیا ہے, اپنے رب کو نہیں پہچانا, غیر اللہ کو پکارتے ہو اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, میرے بندے, تم جسے بھی پکارو بندے اللہ تعالیٰ ہی کے ہو, نہ تو علی کے بندے ہو نہ غوث کے بندے ہو. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, اگر میرے بندے میرے متعلق سوال کرے, رب ہمارا کہاں ہے, اسے کیسے پکارے ہم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنِّي قَرِيب, یقیناً میں قریب ہوں. قرآن مجید کے سیاق و سباق کو آپ دیکھ لیں, جہاں پر سوال کا ذکر آتا ہے وہاں پر قل کا لفظ بھی ہوتا ہے. یسألونک عن المحیض قل هو اذى, یسألونک ماذا ينفقون قل العفو, یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما. یسألونک اس کے ساتھ قل ہے کہ نہیں, یستفتونک فی النساء قل, یستفتونک یسألونک قل. قرآن مجید میں واحد جگہ ہے صرف, دیکھ لیں قرآن مجید جہاں پر سوال تو ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي قُلْ, نہیں ہے قُلْ فَإِنِّي قَرِيب, نہیں ہے فَإِنِّي قَرِيب. کیا سبق ہمیں ملتا ہے؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, ایک ایک لفظ زیر و زبر کا بھی اثر ہے. قُلْ کیوں نہیں ہے؟ تاکہ دعا مانگنے کو یقین ہو جائے کہ میرے رب میرے قریب ہے, بیچ میں اللہ کا رسول بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جب پکار رہا ہو تو براہ راست اپنے رب کو پکارو, اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے درمیان میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں, قل کا لفظ بھی نہیں. فإنی قریب, میں قریب ہوں. کس کے قریب ہوں؟ امیروں کے, صرف علماء کے, اولیاء کے, انبیاء کے, فرشتوں کے, کس کے؟ مطلب سب کے قریب ہیں, بشرط یہ کہ اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانا, دعا قبول کروں گا میں. بشرط کیا ہے؟ اذا دعانا, بشرط کہ وہ مجھے پکارے, کسی اور کو نہ پکارے. کسی اور کو پکارنے والے, چاہے وہ سیدنا علی ہوں رضی اللہ عنہ, یا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, جو سنت کے امام گزرے ہیں اور اس شرک اور بدعات سے بری ہیں, واللہ سیدنا علی بھی بری ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور انبیاء بھی بری ہیں. فإنی قریب اجیب دعوۃ الداعی اذا دعانا, بشرطے کو مجھے پکارے. یہ بدترین صورت ہے. میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے.
الحمدللہ. اور حاضرین سامعین سے میں یہی گزارش کرتا ہوں کہ جتنی بھی صورتیں میں نے بتائی ہیں اگر ان میں سے کسی صورت میں مبتلا ہے تو فوراً توبہ کر لیں. ایک چیز اور رہ گئی ہے, دو چیزیں. اللہ تعالیٰ کو براہ راست پکارنا عبادت, توحید عبادت ہے. غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کے واسطے سے پکارنا, یا اللہ نبی کے صدقے, یا اللہ کسی ولی کے صدقے, یہ شرک تو نہیں ہے لیکن یہ بدعت ہے. بدعت کی یہ صورت بھی رہ گئی تھی, یہ بدعت میں شامل کر دیں. یا اللہ نبی کے صدقے میرے دعا قبول فرما. اور کثرت سے میں نے دیکھا ہے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں, الا رحم اللہ سبحانہ و تعالیٰ, کہ نبی کے صدقے سے دعا تو ہم مانگ سکتے ہیں نا, اولیاؤں کے صدقے سے, فرشتوں کے صدقے سے, بحق جبریل, یا بحق الرسول, یا بحق علی, یا بحق الحسین, ان کے حق سے, ان کے واسطہ دے کے ہم اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں اور ہم ان کو وسیلہ بناتے ہیں. یہ بدعت ہے. بدعت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ صحابہ کرام کو نہیں سکھایا ہے اور نہ اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اور جس نابینا صحابی کی روایت پیش کرتے ہیں, اس روایت میں کہیں پر بھی نہیں ہے کہ جب دعا کرو تو پھر یہ کہو کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں, یعنی یہ کہو کہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حق سے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میرے دعا قبول فرمائے, یہ نہیں ہے. بلکہ اس روایت میں واضح الفاظ ہیں کہ وضو کر لو, اللہ تعالیٰ کو پکارو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے اس کو وسیلہ بنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اس صحابی سے بھی یہی کہا ہے کہ دعا کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور اس کے علاوہ صحابہ کرام کو دیکھنے آپ, کبھی بھی یہ الفاظ ان کے منہ پر نہیں آئے کہ اللہ رسول کے صدقے, نبی کے صدقے, ولی کے صدقے, کسی فرشتے کے صدقے ہماری دعا قبول فرما, بلکہ شدید قحط کی حالت میں, جیسے صحیح بخاری میں آیا ہے, سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہوں نے سیدنا عباس کو گھر سے بلایا, یعنی سیدنا عباس آئے اور انہوں نے دعا کی ہے. اور یہ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم ان سے دعا کرواتے تھے, وہ دعا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بارش آ جاتی تھی. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, اے اللہ تعالیٰ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں, ہم عباس سے دعا کرواتے. تو سیدنا عباس نے دعا کی ہے اور یہاں پر سیدنا عباس کی ذات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہتر نہیں ہے, یاد رکھیں. بات ذات کی نہیں ہو رہی, بات یہاں پہ دعا کی ہو رہی ہے, کیونکہ آپ وسلم دعا تو کر نہیں سکتے وفات کے بعد, اس لیے ان کو بلا کے دعا کی ہے. اور یہ مسنون طریقہ ہے وسیلے کا. الغرض, تو کسی نبی کے صدقے یا ولی کے صدقے دعا کرنا بدعت ہے. آخر میں جو تیسرا گروہ تھا, جو سب سے بہترین لوگ ہیں جو میان روی سے دعا مانگتے ہیں اس دعا کے عظیم مہینے میں اور دعا کا حق ادا کرتے ہیں, اور سر فہرست اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام. ذرا دعا پہ غور تو کریں, ذرا کیسے دعا مانگتے تھے؟ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کیا دعا مانگی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا, اپنی عاجزی ہے, اپنے رب کو وسیلہ بنایا, اللہ تعالی ربوبیت کو وسیلہ بنایا, اپنی عاجزی اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہوئے. ظلمنا انفسنا اعتراف ہے, وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين, پھر دعا ہے. نوح علیہ الصلاۃ والسلام سب سے پہلے رسول, 950 سال کی دعوت کے بعد, 950 سال دعوت التوحید, دتکارا قوم نے مذاق اڑایا, کیا دعا کرتے ہیں؟ ربی
انی مغلوب ربی انی مغلوب ربی, پھر بھی اللہ تعالیٰ کو پکارا ہے ربی انی مغلوب, اپنی عاجزی کا ذکر کیا ہے. فانتصر پھر دعا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر, آسمان کے دروازے کھل گئے, ایسی بارش ایسا پانی آیا دنیا غرق ہو گئی. اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں, موسیٰ علیہ السلام آگے سمندر ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. یہودی کہتے ہیں ہم ہلاک ہو چکے ہیں, بنی اسرائیل کہتے ہیں ہلاک ہو چکے ہیں. کیا فرمایا موسیٰ علیہ السلام, میرے پاس لاٹھی ہے, میں کلیم اللہ ہوں, ابھی کلام کر کے آیا ہوں, لاٹھی میرے ہاتھ میں ہے, دنیا کی سب سے بڑی طاقت میرے ہاتھ میں ہے, میں دیکھتا ہوں فرعون کیا کرتا ہے. یہ کہا, کیا اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الشعراء میں کلا ہرگز تم غلط کہتے ہو, اے میری قوم تم غلط کہتے ہو, ہم ہلاک ہو گئے. کلا ان بے شک معی میرے ساتھ ربی میرا رب ہے, سیہدین میرے آسان راستہ نکالے گا, ہدایت دے گا مجھے, آگے بھی موت ہے پیچھے بھی موت ہے. آزمائش دیکھیے, لیکن ثابت قدمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام, یہ ایمان ہے. کلا ان معی ربی سیہدین, براہ راست دعا مانگی ہے, یقین ہے ایمان میں رب میرے ساتھ ہے. فوراً اللہ کا حکم آتا ہے کہ اس سمندر کو لاٹھی تو مارو. لاٹھی نے اللہ کے حکم سے, پہلے سانپ بنی تھی, اب یہ لاٹھی اللہ تعالی حکم سے سمندر کو چیر کے طریقاً یبساً خشک راستہ بنا دیتی ہے, کیچڑ بھی نہیں. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے. وہ یہی لاٹھی تھی جب بنی اسرائیل بھٹک رہے تھے صحرا میں, پانی نہیں ہے, کیا کریں, کہاں سے پانی پئیں. فضرب بعصاک الحجر, اسی لاٹھی کو پتھر پہ تو مارو, پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے. کمال لاٹھی کا نہیں ہے, کمال موسیٰ علیہ السلام کا نہیں ہے, کمال لاٹھی کے رب کا ہے, وہ موسیٰ علیہ السلام کا رب کا ہے. اسی طریقے سے ذنون, مختصر بتا رہا ہوں, آپ یہ دیکھیں کہ انبیاء کی دعوت دعا کیسی تھی, آج ہماری دعائیں کیسی ہیں, غور کر ادھر کیسے پکارتے اپنے رب کو مشکل ترین حالت میں. اب سامنے بھی آگے بھی موت, پیچھے بھی موت, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں لشکر پیچھے ہے اور سمندر آگے ہے, اپنے رب کو پکارا ہے. اچھا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ کے اندر, اس سے تنگ جگہ کوئی کبھی کسی نے دیکھی نہیں ہے, پتا ہے مچھلی کا پیٹ ہے, اس پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں. یہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حدیث ذرا غور سے سنیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دعوۃ ذنون, ذنون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام, نون کہتے ہیں مچھلی کو, ذنون مچھلی والا معروف ہو گیا نا مچھلی سے. دعوۃ ذنون, ذنون علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت, دعا جو انہوں نے کی ہے. اذ دعا ربہ, جب اپنے رب کو پکارا, وہ فی بطن الحوت, جبکہ وہ مچھلی کے پیٹ پہ تھے, کیا دعا تھی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت توحید ہے, کلمہ توحید ہے, وسیلہ بنا کلمہ توحید کو, لا الہ الا انت, سبحانک تو پاک ہے. پھر اپنا اعتراف جرم ہے کہ نہیں, انی کنت من الظالمین, اعتراف ہے, سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لم يدعو بها رجل مسلم قط, یہ دعا کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا الا یہ کہ. اچھا یہ پتہ ہے یہ خاص ان کے لیے دعا ہے کیا, دعا پڑھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی مچھلی کے پیٹ سے. سنیں یہ خوشخبری سنیں, لم يدعو بها رجل مسلم قط, کوئی بھی مسلمان یہ دعا نہیں کرتا الا یہ کہ, الا استجاب له, الا کہ اللہ تو اس کی دعا قبول کرتا ہے, کوئی بھی ہو
یہ دعا ایک نبی نے کی تھی علیہ الصلاۃ والسلام نے مشکل ترین حالت میں، اللہ تعالی نے نجات عطا فرمائی. آج ہم یہ دعا کرنے والے ہیں، کتنے ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں، اگر نہیں تھے تو اب تو شروع کر دینا اس دعا کے عظیم مہینے میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، بار بار کرتے رہے تو پھر دیکھیں اس دعا سے زندگی کیسے بدلتی ہے.

0: زكريا عليه الصلاة والسلام أولاد نهي كيا دعاك إذ نادى ربه نداء خفيا كيسي بكارة ذكر ربك بعد ذكر جهب نبيك دعاء زر غور كره ربك اللفظ موجود هنا رب رب کی صفات میں رب کسے کہتے ہیں جو خالق ہے جو مالک ہے تدبیر کرنے والا ہے نفع نقصان کا مالک ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے اسے رب کہتے ہیں جب کہتے ہیں اے میرے رب یعنی یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے رب کی ربوبیت کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں نداء خفیہ ہڈیاں یعنی دھیمی آواز میں خفا میں الگ ہو کر لوگوں سے آہستگی میں سرگوشی میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اپنے عاجزی بیان کرتے ہیں ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں اشتعل الرأس شیبہ یعنی کوئی بال نہیں بچا اشتعل جیسے کوئی آگ لگتے ہیں کوئی چیز کوئی چھوڑتی نہیں ہے یعنی سر کے بال سارے سفید ہو چکے ہیں میں بوڑھا ہو چکا ہوں میں کمزور ہو چکا ہوں میں اعتراف کرتا ہوں میں عاجز ہوں میں ناقص ہوں تو کامل ہے تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ نے بیٹے سے نواز دیا جب ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہم کہاں جاتے ہیں دیکھ لیں اکثر لوگ کہاں جاتے ہیں اس بہترین مہینے میں بھی کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کس نے تعویذ لکھوایا ہوا ہے اولاد کے لیے جادوگر کے پاس جاتے ہیں تعویذ لکھوا کے آ جاتے ہیں جادوگر کے پاس جانا اور اس کی تصدیق کرنا کفر ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر تصدیق نہیں کرے تو 40 دن کی نماز نہیں رمضان کی نمازیں بھی نہیں جو آپ پڑھ رہے ہو تراویح کی نماز بھی گئی جرم کیا ہے جادوگر کے پاس گئے ہیں صرف دیکھنے کے لیے جادوگر کرتا کیا ہے تصدیق کرتے ہیں تو کفر ہے نہیں کرتے تو 40 دن کی نمازیں نہیں ہیں یہ نحوست ہے جادوگروں کی منحوس لوگ ہیں اور بھی دعائیں ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی وقت کافی گزر چکا ہے میں معذرت چاہتا ہوں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ اور ان کے متبعین کی دعائیں کو دیکھ لیں آپ اور سبق حاصل کر لیں ہمارے لیے بہترین نمونہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور خاص طور پر سید المرسلین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ان کی پیروی کرنے کا اتباع کرنے کا اور وسیلے کی بات بیچ میں آئی اگر دعا میں وسیلہ بنانا ہے تو اس کا شرعی طریقہ ہے دعا میں وسیلے کے لیے نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو وسیلہ بنانا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اللہ تعالیٰ کو پیارے نام سے پکارو یہ کہیں اے اللہ تعالیٰ تو رحمان ہے تو رحیم ان پر رحم فرما الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام رحیم اللہ تعالیٰ کا نام ہے کہہ سکتے ہو یہ جائز ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کو وسیلہ بنانا اللہ تعالیٰ تو رحم کرنے والے مجھ پہ رحم فرما اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معروف مشہور دعا میں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اللہ تعالیٰ تو حی ہے تو قیوم ہے میں تیرے رحمت سے استغاثہ کرتا ہوں رحمت صفت ہے اللہ تعالیٰ کی تیسری صورت دعا میں وسیلہ بنانے کی جو جائز صورت ہے وہ اپنے نیک و صالح عمل کو وسیلہ بنانا ہے آپ نے نماز پڑھی ہے نیک اور صالح عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس نماز جو میں نے پڑھی ہے اس نماز کے صدقے اس نماز کے وسیلے سے میرے دعا قبول فرما جائز ہے عبادت ہے آپ نے کوئی کسی مسکین کی مدد کی ہے کسی یتیم کی مدد کی ہے آپ اس خیر عمل کو نیک عمل کو عمل صالح کو آپ وسیلہ بنا سکتے ہیں اس کی دلیل میں ان 3 لوگوں کا قصہ جو سفر میں تھے شدید طوفان کی وجہ سے ایک غار میں بسیرا کر لیتے ہیں یا ایک غار میں چلے جاتے ہیں چھپ جاتے ہیں اور پھر ایک چٹان گر جاتی ہے اور وہ چٹان اپنی جگہ سے نہیں ہلتی بہت بھاری ہوتی ہے وہ 3 کوشش کرتے ہیں اپنی جگہ سے ہلتی نہیں ہے پھر ان تینوں نے یہ تھے کہ ہم اپنے عمل صالح کو وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. ایک نے امانت داری کو جو اس نے امانت کی تھی اس امانت داری کو اس نے وسیلہ بنایا, تھوڑے سے وہ پتھر ہلا. دوسرے نے حرام سے بچنا, اپنے کزن سے زنا کرنا چاہتا تھا لیکن جب اس کی شادی ہو گئی تھی جب وہ حرام کرنے کے قریب تھا بالکل تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے ڈرو, تو اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا. اور اس نے شخص نے کہا اے اللہ تعالیٰ اگر میں نے یہ تیرے لیے کیا خالصتاً تو اللہ تعالیٰ مجھے نجات عطا فرما. تو حرام سے بچنا, زنا کاری سے بچنا بھی عبادت ہے. تو اس نیک عمل کو اس نے وسیلہ بنایا, چٹان تھوڑی سی اور ہلی. وہ پھر تیسرا شخص اس نے والدین کے حسن سلوکی کو, والدین کے ساتھ حسن سلوکوں کو وسیلہ بنایا اور وہ چٹان اپنی جگہ سے ہٹ جاتی ہے. یہ تینوں اعمال اعمال صالحہ ہیں. اعمال صالح کو وسیلہ بنایا جا سکتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے. تو اعمال صالح وسیلہ بنائیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر اعمال صالح سے. اور جو چوتھی صورت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کسی مسلمان بھائی سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو. کوئی بزرگ ہے کہ مسلمان بھائی ہے, آپ اسے کہتے میرے لیے دعا کرو, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اب یہ جو آپ نے وسیلہ بنائے اس شخص کی دعا کو, اس شخص کو نہیں, وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے, تو یہ بھی جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صحابہ کرام آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک گزارش کرتے, عرض کرتے ادعو اللہ, اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ اللہ سے دعا کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے یا نصیحت کرتے. وہ بڑھیا جس کے بارے میں صلی اللہ علیہ عباس عنہ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کہ زندہ عورت جو دنیا میں چلنے والی جنتی عورت کو دیکھنا چاہتا ہے تو اس بڑھیا کو دیکھ لے. پھر اس بڑھے کا قصہ سنایا کہ اسی مرغی کے دورے پڑتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے دعا کرے, مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تو چاہے تیرے دعا کرو اللہ تعالیٰ تجھے شفا دے دے, اگر تو چاہے تو صبر کرے تیرے لیے جنت ہے. تو اس بوڑھی عورت نے کہا میں صبر کرتی ہوں, جنت چاہیے نا. ارے دنیا میں مرغی کے دورے پڑتے ہیں, عورت ہے, کمزور ہے, مرغی کے دورے پڑتے ہیں, انسان زمین پہ گر جاتا ہے, چوٹیں لگتی ہیں, تو پھر بھی اس نے دنیا تو یہی ہے جو چلی جائے گی, چاہے مرغی کے دورے پڑے یا نہ پڑے. دنیا تو فانی ہے نا, دار البقاء جنت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صبر کرتی ہوں لیکن ایک عرض ہے, جب مجھے مرغی کے دورے پڑتے ہیں میرا کپڑا جسم سے کپڑا ہٹ جاتا ہے, میں بے پردہ ہو جاتی ہوں, میرے لیے دعا کرے کہ میں بے پردہ نہ ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں. عبداللہ بن عباس علیہ فرماتے ہیں ہم دیکھتے تھے اس بڑھیا عورت کو چلتے ہوئے جب دورہ پڑتا گر جاتی تھی, کہتے ہیں جسم سے کپڑے چپک جاتے تھے. اس دن کے بعد ہم نے دیکھا نہیں کہ جسم سے کپڑا تھوڑا بھی ہٹا ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو کسی سے بزرگ کے پاس آپ جائیں, کسی عالم سے یا کسی بھی مسلمان بھائی سے آپ دعا کرا سکتے ہیں. اور اویسے قرنی کا قصہ بھی معروف ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ہے جو امن سے آئے گا, اس کی چند نشانیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے, صحابہ کرام کہتے ہیں تو ان کو کہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. تو کسی کو آپ دعا کرا سکتے ہیں, وسیلہ بنا سکتے ہیں دعا کا. اور جو صحیح بات اس دعا میں بھی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے عقیدہ مضبوط رکھیں, ایمان مضبوط رکھیں, براہ راست اپنے رب پہ بھروسہ کر دیں, یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کریں. یہ مسنون طریقے ہیں یا شرعی طریقے ہیں وسیلے کے. اب اس کے علاوہ جو بھی طریقے بتائے ہیں لوگ بتاتے ہیں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہمارا دین کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بفہم السلف الصالح, قرآن, صحیح حدیث, صحابہ کرام اور سلف کے فہم کے مطابق. اور ہمیں کہیں نہیں ملتا ان صورتوں کے علاوہ کوئی ایسی صورت ہو جہاں پر کوئی وسیلہ جائز ہو ان صورتوں کے علاوہ. نہ قرآن مجید میں ہے, نہ کسی حدیث میں ہے, اور نہ ہی سلف سے ثابت ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.
1: السلام علیکم.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد, إرشاد باري تعالى ہے شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصته، اور دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاة نور والصوم جنة والصدقة برهان. ام المؤمنین سید عائشہ صدیق رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ ارأیت ان وافقت لیلۃ القدر ما ادعو؟ فقال تقولین اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. آج کے خطبے کا موضوع ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، ابھی لیلۃ القدر باقی ہے، ابھی تقوی باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. ان پانچ چیزوں کے تعلق سے چند اہم باتیں کرتے ہیں آج کے خطبے میں. رمضان کے 15 دن گزر گئے، اور اچھے دن گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا. ایام معدودات، رمضان کے گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں، آدھے گزر گئے، آدھے ابھی باقی ہیں. گزرے دنوں میں ہم نے کیا کیا، ہماری کیا حالت تھی؟ گزرے دنوں میں ہم نے قرآن مجید کا حق ادا کیا، ہم نے یہ جانا کہ احسان کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے یہ جانا معاف کرنا کیا ہوتا ہے، کہ ہم نے جانا تقویٰ کیا ہوتا ہے. جو گزر گیا تو وہ گزر گیا، اور جو باقی ہے وہ گزر ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. تو ابھی رمضان باقی ہے، ابھی خیر باقی ہے. اس مختصر وقت میں ان پانچ چیزوں کے متعلق میں مختصر سی چند اہم باتیں کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سن رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. ابھی رمضان باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن باقی ہے سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، ابھی قرآن کا وجود باقی ہے، اور دوسرے نمبر پہ ابھی قرآن کو سمجھنا بھی باقی ہے. قرآن مجید کے وجود کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو اٹھا لے گا، اس زمین پر قرآن مجید کا وجود نہیں رہے گا، نہ کتابوں میں قرآن مجید باقی رہے گا، اور نہ ہی لوگوں کے سینوں میں قرآن مجید باقی رہے گا. یہ نور اٹھا لیا جائے گا. کیا حالت ہوگی دنیا کی جب یہ نور اٹھا لیا جائے گا؟ آج جو حالت نظر آ رہی ہے، جتنی بگڑی ہوئی حالت ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے یہ نور موجود ہے تو خیر بھی موجود ہے. لیکن جب یہ نور باقی نہیں رہے گا تو امت کی کیا، پوری دنیا کی کیا حالت ہوگی؟ کبھی سوچا ہے؟ اور دوسرا اعتبار ابھی قرآن باقی ہے، ابھی قرآن کو صحیح سمجھنا باقی ہے، ایک تو سمجھنا ہے اور پھر صحیح سمجھنا ہے، کیونکہ ہر سمجھنے والا صحیح نہیں سمجھ رہا۔ صحیح سمجھنا کا معیار کیا ہے؟ پوری امت قرآن مجید پڑھتی ہے، جو پڑھنے والے ہیں ان کی بات میں کر رہا ہوں، لیکن کیا پوری امت قرآن مجید کو سمجھنے والی ہے، صحیح سمجھنے والی ہے؟ قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اور اس عظیم مہینے میں جو محروم ہے قرآن مجید کی تلاوت سے، تو وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے۔ سلف صالحین رحمت اللہ علیہم اجمعین کا حال کچھ ایسا تھا، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو ان کی آنکھیں تر ہو جاتی، کیونکہ وہ قرآن مجید کو سمجھنے والے تھے، صحیح سمجھنے والے تھے، اور رمضان المبارک مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا خاص اہتمام کرتے تھے۔ بعض سلف سے ثابت ہے کہ 3 دن میں ختم کرتے تھے، اور بعض 7 دن میں، بعض 10 دن میں، یعنی ایک مہینے میں 1 سے زیادہ ختم کرتے تھے۔ وہ 3 دنوں میں اس لیے ختم کرتے تھے کیونکہ وہ سمجھنے والے تھے، جب پڑھتے تھے تو سمجھ بھی لیتے تھے۔ ہم نے دگنی محنت کرنی ہے، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور صحیح سمجھنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں، اے میری پیاری بیٹی، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہر رمضان میں 1 مرتبہ آتے تھے، یدارسہ القرآن، قرآن مجید کا مدارسہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس سال میں 2 مرتبہ آئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، رو پڑتی ہے۔ پھر کچھ اور ان کے کان میں سرگوشی سے کچھ فرماتے ہیں، پھر مسکراتی اور ہنستی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، پہلے آپ روئی ہیں، اس کے بعد پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا ہے، پھر آپ ہنسی ہیں؟ تو نہیں فرمایا، کچھ جواب نہیں دیا۔ بعد میں انہوں نے یہ بتایا کہ میں روئی اس لیے تھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ان کا وقت قریب آ چکا ہے۔ وہ نشانی کیا تھی؟ کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اس رمضان میں 2 مرتبہ آئے ہیں۔ اور پھر جب دوسری مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی تو یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں سے سب سے پہلے آپ کو وفات آئے گی، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اہل بیت میں سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد سب سے پہلی خاتون تھی جن کو وفات ہوئی، تو اس لیے ان کو خوشی ہوئی. عجب بات ہے، دنیا کو چھوڑنے کی خوشی ہے. الغرض تو قرآن مجید کا رمضان سے گہرا تعلق ہے، اور امت میں سے ہر گروہ یہ کہتا ہے ہم قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سارے کے سارے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے، سارے کے سارے فرقے جہنم میں سوائے ایک فرقے کے جو جنت میں جائے گا، نجات پانے والا فرقہ. تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا فرقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. دوسری روایت میں فرماتے ہیں الجماعہ، یہ فرقہ جماعت ہے، اہل سنت والجماعت، الطائفۃ المنصورۃ، نجات پانے والا فرقہ. علی ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کس چیز پر تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ وحی پر تھے. وحی کیا ہے؟ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن اور صحیح حدیث وحی ہے، اور سارے کے سارے 73 فرقے قرآن اور حدیث کی بات کرتے رہتے ہیں، لیکن جو آخری قید ہے اسی قید میں نجات ہے. واصحابی، علی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. علامہ محمد ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علی ما انا علیہ القرآن والسنہ، جس پر میں ہوں یعنی قرآن اور سنت، یہ وحی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے. واصحابی یہ قید ہے، قرآن اور سنت کو صحیح سمجھنے کی قید ہے. اگر یہ قید نہ ہوتی تو نجات بھی نہ ہوتی. 72 فرقے جو جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں اس لیے بن رہے ہیں کہ یہ قید نہیں ہے. ہر فرقہ اپنی مرضی سے سمجھتا ہے قرآن مجید کو، خود تعویلیں کرتے رہتے ہیں، تحریفیں کرتے رہتے ہیں، معنی کی لفظ کی تحریف کی جرت نہیں ہے، لیکن معنی کی تحریف تعویل کے نام پر کر دیتے ہیں. صحابہ کرام نے جس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھا ہے، جس طریقے سے حدیث کو سمجھا ہے، اگر آج ہم بھی ویسی سمجھ رکھیں اور ویسے سمجھنا شروع کر دیں تو امت کی حالت ہی بدل جائے، یہ اختلافات ہی مٹ جائیں. آج امت میں اختلافات صرف فروعی مسائل میں نہیں ہیں، فقہی مسائل میں نہیں ہیں، یہ اختلافات تو بہترین زمانوں میں بھی تھے. اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر اجتہاد کی وجہ سے، علم کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر فقہی مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، قول راجح موجود ہوتا ہے، دلیل موجود ہوتی ہے، اور اختلاف کرنے والے کے پاس بھی دلیل موجود ہوتی ہے، لیکن اصولی مسائل میں اختلاف کب ہوا؟ نہ صحابہ کرام کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ تابعین کے بیچ میں اختلاف تھا، نہ اتباع التابعین کے بیچ میں اختلاف تھا. توحید کے مسائل میں، ایمان کے مسائل میں، اصول ایمان کے مسائل میں، تعریف ایمان کے مسائل میں صحابہ کرام کے تعلق سے، عثمان حکمران کے تعلق سے، الولاء والبراء کے مسئلے میں، اہل بدعت سے بے رخی اور حجر کے مسئلے میں، اتباع سنت کے مسئلے میں، اور دیگر جو اصول ہیں عقیدے کے، ان میں اختلاف ہرگز نہ تھا۔ صحابہ کرام اور تابعین تبع التابعین، یہ تین بہترین تین زمانوں کے لوگ ہیں، متفرق ہوئے زمین پر اس توحید اور سنت کی نشر و اشاعت کے لیے، تاکہ دنیا تک پھیلا دے۔ عجب بات دیکھیں، ایک بخارا میں رہتا ہے، ایک مدینہ میں رہتا ہے، ایک یمن میں رہتا ہے، ایک شام میں رہتا ہے، سب کا عقیدہ ایک ہے، سب کا ایمان ایک جیسا ہے، اصولی مسائل میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ امام لکھلائی رحمۃ اللہ علیہ شرح اصول اعتقاد السنہ والجماعہ میں امام بخاری کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، امام بخاری کی زبانی بیان کرتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں 1000 سے زیادہ میں لوگوں سے ملا ہوں، یا علماء سے ملا ہوں، 1000 سے زیادہ، اور کہاں ملا ہوں؟ مکہ میں، مدینہ میں، مصر میں، شام میں، عراق میں، یمن میں، خراسان میں، کوئی جگہ نہیں چھوڑی، جہاں تک اسلام موجود تھا ہر جگہ گئے۔ کس لیے گئے؟ تجارت کے لیے گئے، اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے گئے، کس لیے گئے تھے؟ اور فرماتے ہیں میں بار بار ان سے ملا ہوں اور کئی سالوں تک ملتا رہا ہوں، میں نے ان لوگوں کو ان مسائل میں اختلاف کرتے ہوئے دیکھا نہیں ہے، پھر عقیدے کے مسائل بیان کیے ہیں، کیوں اختلاف نہیں تھا؟ کیونکہ متحد تھے، قرآن اور صحیح حدیث کی صحیح سمجھ موجود تھی، اس سمجھ نے ان کو ایک بنا دیا، متحد بنا دیا۔ آج قرآن بھی موجود ہے، صحیح حدیث بھی موجود ہے، ہم متفرق کیوں ہیں؟ کیونکہ ہماری سمجھ متحد نہیں ہے، ہماری سمجھ متفرق ہے۔ ہر گروہ اپنے اماموں کے قول کو پیش کر کے گزارا کر لیتا ہے اور جاہلوں کو دھوکہ دے دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ دیکھو، یہ بھی تو ہمارا امام ہے نا، یہ بھی تو عالم ہے، یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ، امام ہے، عالم ہے، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، اپنی جگہ پہ ہے، لیکن معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے۔ صرف ایک ہی ایسے انسان اس دنیا میں آئے جن کا ہر قول اور فعل دین ہے، اور جن کا سکوت بھی دین ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کے علاوہ ہر امام، ہر عالم، ہر اللہ کے پیارے کا قول لیے بھی جا سکتا ہے، رد بھی کیا جا سکتا ہے، لیا تب جاتا ہے جب قرآن سنت کے مطابق ہو، اور رد تب کر دیا جاتا ہے جب مخالف ہو۔ یہ ہمارا ترازو ہے۔ ابھی قرآن کی صحیح سمجھ باقی ہے، ابھی رمضان بھی باقی ہے، اگر ہم قرآن مجید میں سے جو اصولی مسائل ہیں روزانہ صرف ایک مسئلہ سیکھنا شروع کر دیں، رمضان میں 30 دن یا 29 دن صرف ایک مسئلہ، دوسرا نہیں، اصولی عقیدہ کا ایک مسئلہ ہم سیکھنا شروع کر دیں، رمضان کے آخر میں کتنے ہم سیکھ لیں گے؟ 30 یا 29۔ آپ کو ہر سال رمضان میں 30 مسئلے سمجھ میں آ جائیں۔

اور ہوم ورک کرنا ہے پورا سال. کم پڑتا ہے 11 مہینے, لیکن کب سیکھیں گے؟ 15 دن تو گزر گئے, ابھی رمضان باقی ہے, ابھی خیر باقی ہے, ابھی 15 مسائل بھی باقی ہے. روزانہ ایک مسئلہ آج سے شروع کر دو, کل سے نہیں. توحید کا معنی کیا ہے؟ توحید کی کتنی قسمیں ہیں دلیل کے ساتھ آج یاد کر لو. کلمہ توحید کا معنی ہے لا الہ الا اللہ, اللہ تعالی کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. یہ معنی کلمہ توحید کا. الہ کا معنی ہے معبود برحق, اور توحید کی 3 قسمیں ہیں, اور توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا, ایک ماننا. کس چیز میں؟ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں ان حقوق میں اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا اور ایک ماننا. عام لفظوں میں, تاکہ عامی شخص, عامی مسلمان بھی سمجھ لے کہ توحید کیا ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے 3 حقوق ہیں. اللہ تعالیٰ واحد رب ہے, یعنی وہ اکیلا ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کا مالک ہے, وہ اکیلا ہے جو پوری کائنات کی تدبیر کرتا ہے, وہ اکیلا ہے جو مشکل کشا ہے, وہ اکیلا ہے جو حاجت روا ہے, وہ اکیلا ہے جو زندگی موت کا مالک ہے, جو نفع نقصان کا مالک ہے. اسے کہتے ہیں علمی الفاظ میں توحید الربوبیت, توحید ربوبیت. اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کے اپنے اعمال میں ایک ماننا, پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کا عمل ہے, فعل ہے, اللہ تعالیٰ خود پیدا کرتے ہیں, تدبیر کرنا, رزق دینا, مشکل کشائی, حاجت روائی, یہ ربوبیت کی صفات ہے. اور توحید ربوبیت مشرکین عرب بھی جانتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, یعنی مشکین عرب سے سوال کیا جاتا ہے, زمین آسمان کس نے پیدا کیا؟ ابو جہل, ابو لہب, اور مشکین عرب یہ جواب دیتے اللہ نے پیدا کیا. تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے. ابو جہل بھی جانتا تھا اس کو پیدا کرنے والا, اس کا مالک, اس کا رازق, اس کی تدبیر کرنے والا, اس کا مشکل کشا, حاجت روا اللہ تعالیٰ ہے. یہ لات عزا حبل, یہ مشکل کشا نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ پیدا کرنے والے نہیں ہیں, یہ تدبیر کرنے والے نہیں ہیں. دوسری قسم کی توحید, توحید عبادت, جس توحید الوہیت بھی کہتے ہیں. توحید الوہیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے حق میں ایک جاننا, ایک ماننا, کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی میرا معبود ہے ہی نہیں. میں جب بھی عبادت کروں گا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کروں گا. نماز عبادت ہے, روزہ عبادت ہے, زکوٰۃ عبادت ہے, حج عبادت ہے, عمرہ عبادت ہے, صدقات و خیرات عبادات ہے. اسی طریقے سے دعا بھی عبادت ہے, پکار بھی عبادت ہے, مدد بھی عبادت ہے, قربانی بھی عبادت ہے. یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. کوئی فرق نہیں نماز اور دعا میں. نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں تو دعا کسی اور سے کیوں مانگتے ہیں؟ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ شرک فی العبادہ ہے. اور یہیں پر غلطی ابو جہل, ابو لہب سے ہوئی. اللہ تعالیٰ کو ایک رب تو مان لیا لیکن ایک سچا معبود نہیں مانا. کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب, کیسے مان لیں ہم محمد کی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ وہ تو یہ کہتا ہے سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف ایک معبود کی عبادت کرو. یہ بڑی عجیب باتیں ہیں, یہ عجیب بات ہمارے دماغ میں نہیں آتی. ہم عبادت اللہ تعالیٰ کی بھی کریں گے, ان بتوں کو بھی کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ کو بھی پکاریں گے, لات العزا کو بھی پکاریں گے, قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے بھی دیں گے, اور ان بتوں کے نام کی بھی قربانی دیں گے.

0: آج امت کی حالت دیکھ لیں. دعا اللہ تعالیٰ سے بھی ہے, غیر اللہ سے بھی ہے. قربانی اللہ تعالیٰ کے نام پہ بھی ہوتی ہے اور پیر کے نام پہ بھی ہوتی ہے. طواف اللہ تعالیٰ کے گھر کا بھی ہوتا ہے اور پیر کی قبر کا بھی ہوتا ہے. کاش آج کا مسلمان توحید کو جان لیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر بھیجا ہے, ربوبیت کا پیغام نہیں دے کر بھیجا کہ جاؤ لوگوں کو سمجھاؤ تمہارا رب کون ہے. یہ بنیادی پیغام دے کر بھیجا ہے لوگوں کے, جا کے سمجھاؤ تمہارا سچا واحد معبود کون ہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, یقیناً ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا. کیا پیغام دے کے بھیجا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت, ایک اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت کا اجتناب کرو, غیر اللہ کی عبادت کا اجتناب کرو, چھوڑ دو. تیسری قسم کی توحید ہے توحید اسماء و صفات. اللہ تعالیٰ کا حق ہے اسماء و صفات کا, اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں اور صفات الکمال ہیں. اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ان پیارے ناموں میں اور صفات الکمال میں. ہر وہ نام, ہر وہ صفت جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور صحیح حدیث میں ہے, ہمارا ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے, اللہ تعالیٰ کے صفات ہے. بغیر انکار کرنے کے, بغیر تحریف کرنے کے, بغیر کیفیت بیان کرنے کے اور بغیر مثلیت بیان کرنے کے, چار شرطوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء, اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہو السمیع البصیر, اور وہ خوب سننے والا ہے اور خوب دیکھنے والا ہے. مثلیت کی نفی کر دی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام اور دو پیارے صفات السمیع اور البصیر, اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نام ہیں اور سننا اور دیکھنے کی صفت بھی ان ناموں میں شامل ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے, جیسا کہ اس کے شایان شان ہے. مخلوق جیسے نہیں, سنتے تو مخلوق بھی ہے, دیکھتے مخلوق بھی ہے, لیکن مخلوق کا سننا اور دیکھنا مخلوق کی ذات جیسا ہے, اور خالق کا سننا اور دیکھنا خالق کی ذات جیسا ہے. ایک مسئلہ سیکھ لیا, اور ان تینوں کی دلیل سورۃ الفاتحہ ابتدائی آیات میں لے لیا. الحمد للہ رب العالمین, توحید ربوبیت ہے. الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, توحید اسماء و صفات ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین, توحید عبادت ہے. اے اللہ, ہم صرف تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہی مدد مانگتے ہیں, توحید عبادت ہے. سورہ فاتحہ ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بار بار پڑھتے ہیں. کیا سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ توحید کی تینوں قسمیں اس سورت کی ابتدا, بلکہ قرآن مجید کی ابتدا ہی توحید سے ہوئی ہے. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی قرآن باقی ہے, اور صحیح سمجھ بھی باقی ہے. دوسری بات کرتے ہیں, اچھا رمضان میں قرآن کے تعلق سے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ اور قرآن قیامت کے دن شفاعت کریں گے روزے دار کی, قرآن کی تلاوت کرنے والے کی. سن لیں, روزہ اور قرآن شفاعت کریں گے قیامت کے دن. روزہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ, میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے دور رکھا, قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ رات کو میں نے اسے نیند سے دور رکھا. بولیں گے جی ہاں, روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, کیسے؟ اللہ اعلم. زبان کا ہونا ہمارے لیے, انسانوں کے لیے لازمی ہے, ورنہ زبان کو نہ بولنے کے لازمی نہیں ہے. زبان جانور کی بھی ہے نا, جانور بول سکتا ہے. کہتے بے زبان, اس زبان تو ہے نا, بے زبان کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ بولنے پر قادر نہیں ہے, بولنے سے عاجز ہے, ورنہ زبان تو اس کی ہے. روزہ بھی بولے گا قرآن بھی بولے گا, شفاعت کریں گے. اے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے. دن میں سے میں نے کھانے پینے سے روکے رکھا, شہوتوں سے روکے رکھا, رات کو قرآن کہتے میں نے اسے نیند سے روکے رکھا, یہ جاگتا رہا, قرآن پڑھتا رہا, تلاوت کرتا رہا, اور شفاعت کرتے رہیں گے کرتے گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ معاف کر ہی دے گا, شفاعت قبول کر ہی دے گا. اور جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے اور صحیح سمجھنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ, اہل قرآن اللہ تعالیٰ کے اہل, اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں, اہل اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں, اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں. اہل القرآن وہ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتے ہیں صحیح سمجھ کے ساتھ, صحیح سمجھنا شرط ہے, ورنہ غلط سمجھنے والے بھی موجود ہیں آج امت میں. دوسری بات, ابھی قرآن باقی ہے, ابھی احسان باقی ہے. احسان سے مراد بھی دو چیزیں ہیں. نمبر ایک, صدقات اور خیرات احسان ہے, اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا احسان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ والصدقۃ برہان, روزہ اوڑھ ہے, ایک دیوار قائم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے. وہ صدقۃ برہان, اور صدقہ جو ہے وہ برہان ہے, ثبوت ہے, واضح دلیل ہے صدقہ دینے والے کے ایمان کی. وہ دوسری روایت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ صدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار, وہ صدقہ جو ہے وہ گناہوں کو ایسے دھو دیتی ہے, بجھا دیتی ہے جیسے کہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پورا سال اللہ کے راستے میں دیتے رہتے, جو بھی مال آتا گھر میں نہ رکھتے اللہ کے راستے میں خرچ ہی کر دیتے پورا سال. اور پورے سال میں سب سے زیادہ رمضان مبارک میں صدقات و خیرات دیتے رہتے سب سے زیادہ. عجب بات ہے کہ نبوت کا گھرانہ سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھیں ذرا, دو دو مہینے چولہا نہیں جلتا, چولہا نہیں جلتا سے کیا مراد ہے کہ کوئی سالن نہیں پکتا, کوئی ہانڈی نہیں پکتی, تو کیا کھاتے تھے؟ باہر سے لے کے آتے تھے؟ نہیں, ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے ہم دو چیزوں پر گزارا کیا کرتے تھے, کھجور اور پانی پہ, دو دو مہینے کھجور اور پانی اور کچھ بھی نہیں. اچھا کھجور بھی تو پیٹ بھر کے کھانی ہوگی نا. ایک مرتبہ سید عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک مرتبہ ایک عورت آئی, اس کے ساتھ دو بچیاں بھی تھیں, بیٹیاں تھیں, فقیر تھے, کچھ مانگنے کے لیے آئی نبی کے گھرانے میں, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی, چلو کچھ ملے گا. سید عائشہ فرماتی ہیں میرے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں, پورے گھر میں صرف تین کھجوریں تھیں, میں نے وہ تین کھجور اٹھا کے اس عورت کو دے دی. اپنے نے کیا رکھا؟ کچھ نہیں رکھا, وہی تین تھے وہی اس کو دے دی. تو اس عورت نے ایک کھجور ایک بیٹی کو دی, دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی, ابھی تیسری کھجور منہ کے قریب لے گئی, نیچے دیکھا تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے, وہ کھجور فوراً منہ میں ڈال دی. بھوک کی شدت دیکھیں, اپنی کھجور کھا رہی ہیں اور خود وہ اپنی ماں سے مانگ, دونوں بیٹیوں نے یوں ہاتھ پھیلایا ہوا. اس بھوکی ماں نے بیٹوں کی طرف دیکھا, اپنی کھجور کے دو ٹکڑے کیے, ایک ٹکڑا اس بیٹے کو دیا, دوسرا ٹکڑا اس بیٹی کو دیا اور خود کچھ نہیں کھایا. سید عائشہ پریشان ہو گئے, دیکھ لیں ماں کون ہوتی ہے, اسے ماں کہتے ہیں جو خود سے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں لیکن اپنے بچوں کی پیٹ کی فکر ہمیشہ رہتی ہے. سید عائشہ پریشان ہوئی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد گھر میں آتے ہیں. سید عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہیں, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے عجیب چیز دیکھی ہے آج. کیا عجیب دیکھا ہے؟ ایک عورت آئی, دو بچیاں ساتھ تھیں, کچھ مانگا مجھ سے, میں نے تین کھجوریں دے دی. جب اس نے بیٹے کو کھجوریں دے دی ہیں, خود کھانے والی تھیں تو دونوں بیٹوں نے ہاتھ پھیلا دیے, تو اس عورت نے کھجور کے دو ٹکڑے کر کے اپنے بیٹوں کو دے دیا, خود کچھ نہیں کھایا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس عمل سے وہ جنت میں داخل ہو گئے. اس دنیا میں بھوک اور پیاس تو ہے لیکن واللہ جب اللہ کے لیے کرتے ہیں تو بغیر اجر کا نہیں ہوتا کچھ, اس کا اجر باقی رہتا ہے. ابھی احسان باقی ہے. ہمارے پڑوس میں مسکین فقیر رہتے ہیں, ہمارے رشتہ دار رہتے ہیں, کب خبر لی ہے ان سے؟ ابھی رمضان میں بھی جا کے دیکھ لیں, افطاری کے بعد گندگی کے ڈبوں میں کتنی کھانا پڑا ہوتا ہے, بچا ہوا کھانا کتنی مقدار وافر مقدار میں پڑا ہوتا ہے, اور یہ کھانا پھینکنے والے کو یہ خبر نہیں کہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھوکے پیاسے ہیں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی احسان بھی باقی ہے. خبر لو, اپنے پیاروں کی خبر لو, رشتہ داروں کی خبر لو, پڑوسوں کی خبر لو. آپ کو کیا پتا کہ آپ کے اس سوپ کے پیالے سے یا چار سموسے سے کوئی شخص آپ کے لیے افطاری کے وقت روزے کی حالت میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے, اس کے بچے بھی دعا کرتے ہیں, خوراک مغفرت ہو جاتی ہے. آپ سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں, آپ کی بگڑی بن جاتی ہے. سبحان اللہ, بعض لوگوں کی دعائیں دل سے نکلتی ہیں, پتہ ہے؟ بھوکے اور پیاسے اور محتاج کہ جب مدد کی جاتی ہے تو اس کی دعا دل سے نکلتی ہے. اور روزے دار کی دعا قبول بھی ہوتی ہے. روزے کی حالت میں دعا کرنا استجابت کے قریب ہوتی ہے. اور احسان کا دوسرا معنی ہے عبادات میں احسان, جس میں صدقہ بھی, یعنی پہلے معنی میں صدقات اور خیرات احسان سے مراد مسکینوں کی مدد کرنا, اور صرف صدقات خیرات میں ہر عبادت میں احسان. نماز بہترین طریقے سے احسان, پرفیکشن ہے. نماز بہترین طریقے سے, زکوٰۃ بہترین طریقے سے, عمرہ بہترین طریقے سے, روزہ بہترین طریقے سے. تو یہ پہلا معنی ہے. دوسرا معنی احسان کا ہے حسن اخلاق. وہ احسان خالق کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اور دوسرے احسان کا معنی ہے مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں احسان. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے, والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین, جو اپنے غیظ اور غصے پر قابو پا لیتے ہیں, کظم کر لیتے ہیں, والعافین عن الناس, لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں, واللہ یحب المحسنین, اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں. احسان صرف عبادت میں احسان کافی نہیں ہے, یہ ادھورا احسان ہے، ابھی آدھے احسان باقی ہے، ابھی حسن اخلاق باقی ہے. اور حسن اخلاق کا سبق اگر ہم نے رمضان میں نہیں سیکھا تو پھر کب سیکھیں گے؟ تقوی کے مہینے میں ابھی تقوی باقی ہے، ابھی احسان باقی ہے، کب سیکھیں گے؟ متقین کی صفات میں الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے کا ذکر ہے، ہم تو اپنے پیاروں کو معاف نہیں کرتے، اپنے والدین کو معاف نہیں کرتے، اپنی بیوی کو معاف نہیں کرتے، بچوں کو معاف نہیں کرتے. روزہ تو ہے، تراویح بھی ہے، قیام اللیل بھی ہے، صدقات اور خیرات بھی ہیں، لیکن حسن اخلاق کہاں ہے؟ معافی کہاں ہے؟ بھائی بھائی سے جدا ہے، رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوبصورت گھر کھنڈر بن چکے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن اخلاق باقی نہیں رہا، احسان باقی نہیں رہا، رمضان میں بھی احسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ صدقات خیرات کیوں دیتے ہیں؟ جنت پانے کے لیے کہ نہیں؟ رشتہ توڑنے والا جنت میں نہ جائے گا، نہیں داخل ہوگا جنت میں. حسن اخلاق میں، حسن اخلاق سے جنت ملتی ہے، مکمل احسان سے حسنا جنت ملتی ہے، ادھورے احسان سے نہیں. آج آدھا رمضان گزر چکا ہے اور آدھا احسان بھی باقی ہے، معاف کر دیں آج سے. اگر غلطی والدین کی بھی ہے، غلطی اگر بیوی کی ہے، غلطی اگر بچوں کی ہے، تو ہم معاف کر دیں. اگر ہماری غلطی ہے تو ہم معافی مانگ لیں. اگر غلطی ہماری نہیں ہے، والدین کی غلطی ہے، تب بھی ہم معافی مانگ لیں. بے ضمیر ہیں وہ لوگ جو لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ والدین ہم سے معافی مانگیں گے تو ہم معاف کر دیں گے. بے ایمان ہیں یہ لوگ، تنگ دل ہیں یہ لوگ، ناپاک ہیں یہ لوگ، بے دل ہیں یہ لوگ. غلطی ہو بھی گئی ہے، بزرگ ہیں، عمر بڑھ چکی ہے، بیماریاں لگ چکی ہیں، تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، غلطی ہو گئی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، ڈانٹ دیا، ہاتھ اٹھا لیا، کوئی دھمکی دے دی، برا بھلا کہا، گالی دے دی، ہمیں اچھا نہیں لگا، غصہ کر کے گھر سے نکل گئے. گھر کیوں نہیں جاتے ہو؟ اس بڈھے نے پریشان کیا ہوا ہے. کیا پریشان کیا ہے؟ صبح شام گالیاں دیتا رہتا ہے، زندگی خراب کر کے رکھ دی اس بڈھے نے. والله یہ خیالی باتیں نہیں ہیں، والله یہ بعض ایسی لوگوں کی زبانوں سے باتیں سنی ہوئی ہیں، کاش ان کی زبانیں ہی نہ ہوتی. جس نے تمہیں آج اس قابل بنایا ہے کہ تم بول سکتے ہو، تمہارے جسم پر اس کا دیا ہوا لباس ہے، تمہاری جیب میں اس کے دیے ہوئے پیسے ہیں، جب قد برابر ہوا اب وہ بڈھا ہو گیا, اب اس نے زندگی تمہاری تنگ کر دی ہے, خراب کر دی ہے. واللہ اگر والدین آپ کو سینے سے نہ لگا دیتے اور آپ کے منہ میں خوراک نہ ڈالتے تو آپ پیدا ہوتے ہی مر جاتے. والدین کے احسان ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد قرآن مجید میں والدین کے حق کی ذکر کی ہے, ذکر کیا ہے. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اب غور کریں, جہاں پر والدین کا ذکر وہاں پر احسان کا ذکر ساتھ ہے. حق ہے والدین کا, دے دیں. ناجائز بیوی کو تنگ کرتے ہیں, ناجائز بچوں کو تنگ کرتے ہیں, ان کا حق احسان کا ہے, پھر بھی دے دیں. اپنا حق اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں, ان کے لیے دعا کریں, ان کی صحت کے لیے, عافیت کے لیے, ہدایت کے لیے, مغفرت کے لیے. غلطی بھی کرے خود بھی معاف کرو, اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے مغفرت کی بھی دعا کرو. اگر احسان چکانا ہے ان کی زندگی میں, اف تک نہیں کہہ سکتے, اور مرنے کے بعد دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے. ابھی احسان باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے. معافی کی بات آئی, لیلۃ القدر قریب ہے. امنا ام المؤمنین الصدیقہ بنت الصدیق عائشہ رضی اللہ عنہ عرض کرتی ہے, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا مانگوں اللہ تعالیٰ سے؟ فکر ہے. بات ساتھی کہہ رہے تھے کہ جب آخری عشرہ قریب ہوتا ہے تو لسٹیں تیار ہو جاتی ہے کہ عید کی شاپنگ کیا کرنی ہے. بیویاں لسٹیں پورا مہینہ لکھتی رہتی ہیں, رمضان کی پہلی تاریخ سے لے کے 20 تاریخ تک لکھتی رہتی ہیں کہ عید کے لیے کیا کیا چیز ضرورت ہے. سن لیں ام المؤمنین کی اس بات کو, سن لیں ذرا. اگر لیلۃ القدر کو میں پا لوں تو اپنے رب سے کیا مانگوں؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے مانگنے کی, لیلۃ القدر کو پانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. اب دیکھیں ایک مانگ کون رہا ہے, اللہ تعالی کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیوی, بلکہ سب سے زیادہ پیاری شخصیت, جن کی براءت کا ذکر قرآن مجید میں ہے, جو مومنوں کی ماں ہے. ایک تو اہل ایمان ہے دنیا میں, مومنین ہیں, اور پھر مومنوں کی مائیں بھی ہیں, اور ماؤں میں سے سب سے پیاری ماں, سب سے عظیم ماں, سب سے پاک ماں. اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں, یہ سعادت مجھے نصیب ہو جائے, اپنے رب سے کیا مانگوں؟ فکر ہے, آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عائشہ یہ دعا پڑھو, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ, تو عفو ہے, تو معاف کرنے والا ہے. تحب العفو, معاف کرنا پسند کرتا ہے. فاعف عنی, بس مجھے معاف کر دے. لیلۃ القدر میں یہ دعا مانگنی ہے. رزق ہے, اولاد ہے. سیدہ عائشہ کو پتہ ہے آپ کو اولاد نہیں تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہ کوئی بیٹا کوئی بیٹی اپنی اولاد نہیں تھی, خواہش کرتی رہیں, اولاد کے لیے ترستی رہیں, اللہ نے اولاد نہیں دی. بہترین موقع تھا اولاد مانگنے کا کہ نہیں؟ کیا یہ سوال کیا, لیلۃ القدر آنے والی ہے, کیا میں اولاد مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ گھر میں 2-2 مہینے چولہے نہیں جلتے, کیا کچھ رزق مانگ لوں اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی دنیا کی کوئی آسائش کوئی اچھائی مانگ لو اللہ تعالیٰ سے، نہیں، آپ رہنمائی کیجئے میری، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عظیم رات میں میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سید عائشہ سے فرماتے ہیں، ہمارا اپنا حال دیکھ لیں کیا ہے، الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ابتدائی زندگی ابوبکر صدیق کے گھرانے میں گزری، پاک گھرانہ، علم والا گھرانہ، بہترین تربیت، اور بقیہ زندگی نبوت کے گھرانے میں گزری، صدیقیت اور نبوت کے بیچ میں رہی، کیا دعا سکھائی ہے، اپنے رب سے کیا مانگ کے گئی ہیں اس دنیا میں، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو، جب اللہ تعالی معاف کر دیتا ہے تو پھر دنیا بھی خوبصورت بن جاتی ہے، آخرت بھی خوبصورت بن جاتی ہے. ہمارا کیا حال ہے، گناہوں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کا کیا حال ہے، ہم نافرمانوں کا کیا حال ہے، دعا تو مانگتے ہیں، ہماری ڈیمانڈ حاجتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، مانگتے رہتے ہیں مانگتے رہتے ہیں، اولاد بھی مانگتے ہیں، رزق بھی مانگتے ہیں، سب کچھ مانگتے ہیں، مانگنا چاہیے، ہمیں نہیں کر مت مانگے، مانگے، لیکن دعائے مغفرت، اللہ تعالیٰ سے معافی کتنی مانگتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، دو چار اور دعائیں بھی تو سکھا سکتے تھے نا، ایک دعا کیوں، کیونکہ یہی کافی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس کو معاف کر دیا اس کی دنیا بھی خوبصورت ہے، اس کی آخرت بھی خوبصورت ہے. آخر میں ابھی رمضان باقی ہے، ابھی رمضان کا اجر بھی باقی ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں، صدقات اور خیرات بھی دیتے رہتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی ہے، لیکن اپنے ثواب کو اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. بڑی عجیب بات ہے، سننے والی بات ہے. بعض لوگ دو سموسوں کے لیے پورے دن کے روزے کو ضائع کر دیا، دو سموسے کے لیے. آپ نے کبھی دیکھا ہے، اور کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، جاتے جاتے سموسے کی دکان پر نظر پڑی، پارکنگ نہیں ہے، گاڑی روکی، یہ خیال تھا کہ دوڑ کے جاؤں گا بس لے کے آ جاؤں گا، پیچھے گاڑی میں نظر نہیں آ رہی، گاڑی روکی، سموسے لینے گیا، پیچھے گاڑی آ گئی، دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، چوتھی گاڑی، لائن لگ گئی، یہ جناب دو سموسے لے کے آئے، پیچھے والے نے کہا اندھے ہو تم، پارکنگ نہیں ملی، کہتا تم اندھے ہو، صبر نہیں کر سکتے ہو تم، روزے میں جھگڑا ہو گیا، اس نے اس کو گالی دی، اس نے اس کو گالی دی، ہم بے صبر ہی تو ہیں، ایک غلطی غلط پارکنگ، دوسری غلطی گالی، تیسری غلطی اس کو بھی گالی دلوائی، اور پھر جھگڑا ہو گیا، ہاتھا پائی ہو گئی، اور بعض اوقات لڑائی بھی ہو گئی، مکے بھی لگے ایک دوسرے کو، کہاں گئے سموسے، اڑ گئے زمین پہ، گرے پڑے، نہ سموسے منہ میں گئے اور نہ ہی روزہ کا اجر باقی رہا. بعض لوگ گاڑی چلا چلا موبائل لے لیتے ہیں، اچھا پہلے تو موبائل میں ہم بعض لوگ باتیں کرتے تھے، اللہ کا شکر ہے کہ قانون یہاں پہ سخت کر دیا، اب موبائل کا پتہ جرمانہ 500 ریال ہو گئے، یہ 1000 ہے، 500 ہے نا، 500 ریال جرمانہ، کبھی غلطی سے گاڑی میں موبائل آن نہ کرنا. عجب بات دیکھیں، گاڑی میں میسج لکھ رہے ہوتے، گاڑی بھی چلا رہے ہیں یوں، اور میسج لکھ رہے ہیں، میسج دیکھ کر اللہ کے بندے کیا ہو رہا ہے، اور سپیڈ 100 سے کم نہیں، سپیڈ میں بھی جانا ہے، اور فلائی اوور پہ دیکھے، برج پہ دیکھے، والا میں نے دیکھا ہے، اور تھوڑی سی، اچھا ادھر سے گاڑی رش، آپ کو پتہ ہے رمضان میں تھوڑی سی گاڑی ادھر ہوئی، بس تھوڑا سا آپ نے مڑنا تھا، 100 کی سپیڈ میں گاڑی کہاں جلدی کنٹرول ہوتی ہے، گاڑی لگ گئی، جھگڑا ہو گیا، اندھے ہو تم، اندھے ہو جھگڑا ہو گیا، روزے کی حالت میں اجر گیا. آپ پتا آپ کی اس عمل کسی کی جان بھی جا سکتی ہے روزے کی حالت میں. ابھی رمضان باقی ہے, ابھی اجر بھی باقی ہے. بعض لوگ سارا دن کماتے رہتے ہیں اور دن کے آخر میں اپنی کمائی کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام سے, مفلس کون ہے میری امت میں سے, مفلس کون ہے؟ عرض کرتے ہیں جس کا کوئی درہم نہیں, کوئی متاع نہیں, بغیر پوسے کو بغیر مال کے, یہ تو مفلس ہے, یہ تو مسکین فقیر ہے, مفلس ہے, کچھ نہیں اس کے پاس. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے مفلس یہ ہے, سن لے, جو قیامت کے دن آتے ہیں اپنے ساتھ نمازیں لے کے آتے ہیں, روزے لے کے آتے ہیں, صدقات اور خیرات لے کے آتے ہیں, کثرت سے لے کے آتے ہیں. ایک روایت میں تہامہ کے پہاڑوں جتنا, یہ نیکیاں لے کے آتے ہیں, اعمال ہے, عظیم اعمال ہے. لیکن اس حالت میں آیا, کسی کو گالی دی, کسی کو مارا ہے, کسی کو پیٹا ہے, کسی کا حق کھایا ہے, اب حساب کا وقت ہے, اب نہ مال ہے نہ متاع ہے, آخرت میں کچھ نہیں ہے, نیکیاں باقی ہیں. فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ, یہی نیکیاں جو پہاڑوں جتنی ہیں, نمازیں ہیں, روزے, صدقات اور خیرات, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, وہ دیکھتا رہے گا اور اس کے حسنات اور نیکیاں لیتے رہیں گے, ان مظلوموں کو دے دیا جائے گا, اس کو دے گیا, اس کو بھی, جس کو گالی دی اس کو بھی دیا, جس کی غیبت کی اس کو بھی دی, جس کی چغل خوری کی اس کو بھی دیا, جس کو مارا, جس کو پیٹا, جس کا حق کھایا ناجائز, سب کو دیتے گئے. نیکیاں, ڈھیر ساری نیکیاں ختم ہو گئی. اب کیا کرنا ہے؟ ابھی بھی راضی نہیں ہوئے, ان کے گناہ اٹھا کر اس کے نام اعمال میں شامل کر دیں گے. فَيُطْرَحُ فِي النَّارِ, پھر جہنم رسید ہو جائے گا. اتنی بڑی نیکیاں بھی کام نہیں ہے. کیوں؟ نیکی کرنا تو جان لیا لیکن نیکی کی حفاظت کرنا نہ جان سکا. نیکی کی حفاظت کے لیے دو چیزیں یاد رکھ لیں. یہ تو وہ نیکیاں ہیں جو لے کے آئے تو ضائع ہو گئے. آپ کو پتا ہے شرک اور کفر سے کوئی عمل باقی رہتا نہیں. جن کا اخلاق بھی اچھا ہے, جو ظلم بھی لوگوں پر نہیں کرتے ہیں, نماز بھی ہے, روزہ بھی ہے, صدقات خیرات بھی ہے, زکوٰۃ بھی ہے, خیر ہی خیر ہے, لیکن شرک کر لیا, کفری عقیدہ رکھ لیا, قیامت کے دن کوئی عمل باقی نہیں. یہ حسن اخلاق بھی اس کے کام نہیں آئے گا, لوگوں کو معاف کرنا بھی کام نہیں آئے گا. پہلے اپنے آپ کو تو معاف کرو نا, شرک سے توبہ تو کرو نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن اشرکت لیحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی عمل اکارت کر دوں. اگر اعمال صالحہ کو سنبھالنا ہے, محفوظ کرنا ہے, یہ تین چیزیں یاد کر لیں. توحید سب سے پہلے, اتباع سنت اس کے بعد, عمل میں اخلاص بھی ہونا چاہیے, اتباع سنت بھی ہونی چاہیے, شرک بھی نہیں بدعت بھی نہیں. اور تیسرے نمبر پہ حسن اخلاق, ظلم کسی پہ نہ کرے, حقوق کی ادائیگی میں سب سے آگے بڑھے. بعض ایسے اعمال ہیں جو باقی رہتے کبھی ضائع نہیں ہوتے, یہ عجیب سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. باقیات الصالحات یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبحان اللہ, الحمد للہ, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, الباقیات الصالحات. سبحان اللہ, الحمد للہ, الله أكبر لا إله إلا الله هي باقيات الصالحات. الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله فرماته ان کو باقیات الصالحات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ جب مقاصہ ہوگا حساب میں اور کچھ نیکیاں جاتی ہوئی نظر آئیں گی حساب دینے کے, جس کا حق دنیا میں کھایا ہے, جس پر ظلم کیا دنیا میں, نیکیاں جاتی رہیں گی, یہ وہ نیکیاں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں, جو باقی رہیں گی. سبحان اللہ کثرت سے پڑھیں, اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں, یہ وہ نیکیاں ہیں جو باقی رہتی ہیں, جو ختم ہوتی نہیں. دوسرے حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو سبحان اللہ کہتا ہے جنت میں ایک کھجور کا درخت اس کے لگا دیا جاتا ہے. کہاں لگا کھجور کا درخت؟ جنت میں. ہزار مرتبہ کہا ہزار درخت, لاکھ مرتبہ کہا لاکھ درخت, کروڑ مرتبہ کہا کروڑ درخت. اچھا یہ درخت جنت سے اکھاڑ دیے جائیں گے کیا؟ نہیں اکھاڑے جائیں گے, یہ جنت میں باقی رہیں گے. باقیات الصالحات ہیں, باقی اعمال جا سکتے ہیں لیکن یہ باقی رہیں گے, بشرط یہ کہ توحید باقی ہو. جب تک توحید ہے, اتباع سنت ہے, اور یہ ذکر مسنون ہے جو بتایا گیا ہے, بدعتی ذکر نہیں ہے, شرک اور بدعت عمل کو ضائع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن میں سے بنا دے, اہل احسان میں سے بنا دے, لیلۃ القدر کو پانے والوں میں سے بنا دے, اپنے رحم و کرم سے ہمیں معاف کر دے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك,
1: بسم الله والحمد لله,
0: لا اله الا انت, استغفرك
1: ربي, والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه, وبعد. فتاوى أركان الإسلام لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله, ورس كتاب مسي فتاوى الصيام میں سے چند اہم فتاوی کا مختصر ذکر کرتے ہیں. میں عربی ٹیکسٹ نہیں پڑھوں گا, میں بغیر عربی ٹیکسٹ پڑھے صرف جو ترجمہ ہے اور اس کا جو سوال جواب ہے مختصر وہ بیان کروں گا, اور ترجمہ بھی میں معنی کے اعتبار سے کروں گا تاکہ وقت جو ہے وہ ویسے بھی کم ہے ہمارے پاس, اس لحاظ سے کوشش کرتے ہیں کہ مختصر سوال مختصر سے جواب انشاءاللہ بیان کرتے ہیں. جب تفصیل ضرورت ہوگی وہ تفصیل سے بیان کریں گے انشاءاللہ. پہلا سوال ہے روزوں کے وجوب کی حکمت کیا ہے؟ اس کے جواب میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. شیخ صاحب فرماتے ہیں اسے ہمیں روزوں کے وجوب کی حکمت کی معرفت ہوتی ہے, کہ روزوں کی وجوب کی معرفت ہے التقوى والتعبد لله سبحانه وتعالى. تقوى ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے, اور تقوى سے مراد ہے ترک المحارم, محرمات سے اجتناب. اور جب اطلاق کیا جائے تقوى کا تو اس میں دونوں یہ شامل ہو جاتی ہے, فعل المأمور و ترک المحظور, واجبات جن کا حکم دیا گیا ان پر عمل کرنا, اور جو محرمات ان سے اجتناب کرنا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. صحیح بخاری کی روایت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو قول الزور والعمل به کو نہیں ترک کرتا, جھوٹی بات جھوٹی گواہی کو نہیں چھوڑتا اور جہالت کو نہیں چھوڑتا, تو اللہ تعالیٰ وہ کوئی حاجت نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے کھانے اور پینے کو چھڑوا دے, یعنی اس کو بھوک اور پیاس کے بغیر کچھ ملنے والا نہیں. جب کوئی روزے دار روزے رکھ کر ایسے عمل کرتا ہے جو شرعاً جائز نہیں ہے, یا ترک الواجبات یا فعل المحرمات, قول الزور عمل به یعنی جو محرمات ہیں اگر روزے دار کرتا رہتا ہے تو سوائے بھوک اور پیاس کو اس کو کچھ ملنے والا نہیں. اسے ایسا فرماتے ہیں کہ روزے دار پر تأکید ہو جاتے کہ وہ جو بھی واجبات ہیں ان کو بجا لائے, اور جو بھی محرمات ہیں اقوال و افعال میں سے ان سے اجتناب کرے، غیبت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، چغل خوری نہ کرے، حرام خرید و فروخت سے اجتناب کرے، اور جو بھی محرمات سب سے اجتناب کرنا لازمی ہے. اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے عمل کرنا شروع کر دے تو پورا اور پورا مہینہ کرتا رہے تو انشاءاللہ وہ خود دیکھے گا کہ پورے سال میں اس کی استقامت ممکن ہے. لیکن بڑے افسوس کے ساتھ شیخ صاحب یہ فرماتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہوتے ہیں جو روزے کے دن اور افطاری کے دن میں کوئی فرق نہیں جانتے، ان کی عادت ہے ترک الواجبات، فعل محرمات کی، اور جو روزے کا وقار اوپر نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اس طریقے سے جو یعنی روزہ دار کے لیے خصوصیات وہاں پہ نظر آتی ہیں. اور یہ جو چیزیں یعنی جو محرمات جن کا ذکر کیا گیا ہے، یا تو جو محرمات اگر کوئی روزہ دار کسی محرمات کسی کا ارتکاب کرتا ہے تو روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا، لیکن اس کا اجر و ثواب میں کمی ضرور ہوتی ہے. اور جب کمپیئر کیا جاتا ہے یا توازن کیا جاتا ہے روزے دار کے روزے کے اجر کا اور اس محرم کے ارتکاب کے گناہ کا، تو بعض کو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو اجر باقی نہیں ملتا، جو گناہ ہے وہ باقی رہ جاتا ہے. اللہ اعلم.
0: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ارشاد باری تعالیٰ ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم، اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے تعلق سے، ایام معدودات، اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے، وفیہ لیلۃ ہی خیر من الف شہر من حرم خیرها فقد حرم. اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر چڑھتے ہوئے فرمایا آمین آمین آمین تین مرتبہ، تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا یہ معمول نہ تھا، آپ نے اس طریقے سے تین مرتبہ آمین فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رغم انف عبد دخل علیہ رمضان فلم یغفر له فقلت آمین. وہ شخص ذلیل و خوار ہو جائے، رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کی زندگی میں رمضان تو آیا ہے لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے آمین کہا. آج کے خطبے کا موضوع ہے رمضان کا مسک الختام. یہ عظیم مہینہ اب اختتام کو پہنچا ہے، آخری چند دن اور چند راتیں باقی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ گنے چنے دن ہیں، محدود دن ہیں. اب یہ دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، اور ہر چیز کے تعلق سے اس کی ابتدا اور اس کی انتہا بھی ہوتی ہے، اور ابتدا سے بہتر انتہا ہوتی ہے، اور اس عظیم مہینے کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. اس کی ابتدا بھی خوبصورت ہے اور رہے گی ہمیشہ، اور اس کی انتہا اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس عظیم مہینے، اس خوبصورت مہینے میں ہماری ابتدا اور انتہا کیسے ہوئی؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ اسی نے ہی اس مہینے کے روزے کو فرض کیا ہے، اسی نے ہی اس عظیم مہینے کی راتوں میں تہجد کی نماز کو مشروع فرمایا، اسی نے ہی ہمیں توفیق دی روزہ رکھنے کی اور تہجد کی نماز پڑھنے کی، تراویح کی نماز پڑھنے کی. سب اسی کا کرم ہے اور اسی کا احسان ہے. اور جب کوئی کسی سے احسان کرتا ہے تو پھر احسان کی جزا احسان سے ہی دی جاتی ہے. اس عظیم مہینے کے آخری ایام مسک الختام ہے، مسک الختام خوبصورت اختتام کس کا ہوتا ہے اور کس طریقے سے ہم ان بقیہ دنوں میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں اور اپنے آخرت کو بھی بہتر سے بہترین بنا سکتے ہیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ خوبصورت اختتام کیوں لازمی ہے اور کس کا ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، جب منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ آمین فرمایا، یہ آمین سید الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بد دعا کے لیے کر رہے تھے. عجب بات سنیں، رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بد دعا پر آمین فرماتے ہیں. بد دعا کرنے والے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، آسمان کے سب سے عظیم مخلوق اور بد دعا کرتے ہیں زمین و آسمان کے سب سے بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بات خطرناک ہے، اس لیے ہمیں تھوڑی سی غور فکر کرنی چاہیے. اگر ہم اس بد دعا سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں کچھ کرنا ہی پڑے گا. صرف اچھی باتیں سننے سے یا اچھی باتیں کرنے سے، بغیر عمل کرنے کے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بد دعا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام دیتے ہیں, رغم انف امرئ, اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے. اور عربی میں یہ محاورہ ہے, یعنی وہ شخص ذلیل اور رسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے وہ شخص. یہ کون بدبخت شخص ہے یا کون ہو سکتا ہے جس کے لیے جبریل علیہ الصلاۃ والسلام یہ بد دعا کر رہے ہیں؟ رغم انف امرئ دخل علیہ رمضان فلم یغفر له, جس کی زندگی میں رمضان آیا ہے وہ زندہ ہے اور اللہ تعالی نے اسے اس عظیم مہینے میں روزہ رکھنے کی, عبادت کرنے کی, تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس کی زندگی میں رمضان آیا ہے, وہ زندہ ہے, تندرست ہے, صحیح ہے, سلامتی میں ہے, اس کی عقل بھی ٹھیک ہے, اس کا جسم بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی. رمضان آیا ہے اس کی زندگی میں اور چلا بھی گیا ہے, لیکن اس کی مغفرت ابھی نہیں ہوئی, ابھی تک اس کا رب اس سے ناراض ہے, ابھی تک اس نے توبہ نہیں کی, ابھی تک اس نے اپنے نفس پر رحم نہیں کیا, اپنے نفس کو معاف نہیں کیا. اللہ تعالی نے اس بندے کی مغفرت نہیں کی. ایسا شخص ذلیل اور رسوا ہے دنیا میں اور ناکام ہے آخرت میں. رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آمین. جانتے ہیں آمین کا کیا مطلب ہے؟ رب استجب, اے اللہ تعالی یہ بد دعا قبول فرما. ان للہ وانا الیہ راجعون, کسی کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے؟ کہ وہ زندگی میں اس دنیا میں سانسیں تو لیتا رہے لیکن یہ زندگی ذلت رسوائی کی زندگی ہو. اور آخرت میں جہنم کا ایندھن. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں, رمضان کے آخری ایام ابھی باقی ہیں, بہترین راتیں ابھی باقی ہیں, جو ابھی تک نافرمان ہے, جو ابھی تک زندہ ہے, ابھی رمضان باقی ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت بھی باقی ہے. اپنے آپ کو اس ذلت رسوائی سے اگر بچانا ہے تو ابھی خیر باقی ہے. اور واللہ جو باقی دن اور راتیں ہیں وہ گزروے سے زیادہ بہتر باقی ہے, کیونکہ ابھی چند اور عبادات باقی ہیں, مسک الختام باقی ہے. کبھی یہ نہ کہنا کہ وقت گزر چکا ہے, اب میں ہلاک ہو چکا ہوں, اپنے گناہ کو گن نہیں سکتا ہوں, نافرمانی میں غرق ہو چکا ہوں, کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا. اگر کوئی اور کہے تو اسے یہ بتاؤ کہ توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے, اللہ تعالیٰ کے رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں. وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ غفور اور غفار ہے، تواب ہے جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ.

وہ خود ایسے ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہو چکے ہیں، ایک شخص میرے پاس آیا، کافی پریشان تھا، اور اس نے کہا بس اب میں ہلاک ہو چکا ہوں، دنیا تنگ ہو چکی ہے، دم گھٹتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا، رات کو نیند نہیں آتی، نہ تو دن میں کوئی کام ٹھیک سے کر سکتا ہوں اور نہ ہی رات کو سو پاتا ہوں، پوری دنیا تنگ ہو چکی ہے، میں بہت بڑا گنہگار ہوں، کہ کیا ہو گیا، کون سے اتنے بڑے گناہ تم نے کر لیا ہے، گنہگار تو ہم سب ہیں، بشر ہیں، معصوم نہیں ہیں، ہم سب سے گناہ ہو جاتا ہے، کہتے نہیں میں سب سے بڑا گنہگار ہوں، اب میری کوئی مغفرت نہیں ہونے والی، میں نے کہا اچھا کتنی قتل کیے ہیں تم نے، دو چار تو کیے ہوں گے، کہتے نہیں استغفر اللہ، نہیں قتل نہیں کیا میں نے، تو پھر میں نے کہا کیوں اللہ تعالی رحمت سے نا امید کیوں ہو تم، جب تم نے ایک قتل بھی نہیں کیا ہے تو پھر اتنی پریشان کیوں ہو تم، اپنی گناہوں سے پریشان ہونا چاہیے، ندامت ہے یہ، توبہ کی پہلی سیڑھی ہے، لیکن شریعت کے حدود کے اندر اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی کا دروازہ بند کر دو۔ میں نے کہا کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں جس نے ایک نہیں، دو نہیں، دس نہیں، بیس نہیں، تیس نہیں، سو نہیں، پچاس نہیں، سو قتل کیا ہے، سو لوگوں کے قاتل، اور اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا؟ کہتے کوئی ایسا شخص بھی ہے جس نے سو قتل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دیا؟ میں کہ جی ہاں، ایسا شخص کون ہے؟ میں نے کہا صحیح بخاری میں ہے، جا کے اس کا قصہ دیکھ لو، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص 99 قتل کیے، 99 قتل کرنے کے بعد اس کو ندامت ہوئی، اس سے پہلے ندامت نہیں ہوئی، یہ جو ابھی آپ کے دل میں درد ہے نا، تکلیف ہے کہ میں گنہگار ہوں، میرے کوئی نجات کا راستہ باقی نہیں رہا، اس شخص کو 99 قتل کرنے کے بعد ندامت ہوئی، پوچھا لوگوں سے میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نجات کا راستہ ہے؟ مشورہ دینے والے بہت ہوتے ہیں، فتویٰ دینے والے، اور ایسے لوگوں سے بچ کے رہے، کسی نے کہا جاؤ فلان راہب ہے، عبادت گزار ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، وہ تمہیں کوئی اچھا راستہ دکھائے گا، چلا گیا وہاں پہ اور جا کے کہا میں نے 99 قتل کیے ہیں، کوئی بخشش کا راستہ ہے، کوئی توبہ کا راستہ ہے، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی نجات کا ذریعہ باقی ہے؟ تو اس شخص نے کہا تم نے 99 قتل کیے، تیری کوئی توبہ نہیں، 99 انسانوں کو قتل کیا تو نے، اور ابھی توبہ کی بات کرتے ہو، کوئی توبہ تیری نہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، ابھی 99 تھے، ابھی 100 پورا کر دیتے ہیں، اس کو بھی قتل کر دیا، اب 100 انسانوں کا قاتل، راستہ ڈھونڈ رہے نجات کا، کسی سمجھ والے شخص نے کہا فلان عالم ہے، سن لیں، فلان عالم ہے، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہیں راہ راست لگائے گا۔ وہ اس کے پاس جاتا ہے،
اور کہتا ہے میں نے 100 قتل کیے.

0: پہلے 99 تھے، میں نے 100 قتل کیے، میرے کوئی نجات کا راستہ، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس عالم بزرگ نے کہا، دیکھیں علم کا نور، دیکھیں تیرے اور تیرے رب کی توبہ کے بیچ میں کوئی ہے نہیں، براہ راست اپنے رب سے توبہ کر لو، وہ تجھے معاف کر دے گا. ارے 100 قتل معاف کر دے گا؟ جی ہاں، 100 قتل بھی معاف کر دے گا، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے، اس ماحول کی طرف واپس نہ پلٹ کے جاؤ جس میں تو نے قتل کیے ہیں، ورنہ یہ ماحول تجھے پھر سے قاتل بنا دے گا. اس لیے ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کے اچھے لوگ رہتے ہیں، نیک اور صالح لوگوں کی صحبت کا اثر دیکھیں، اس جگہ کی طرف جاؤ، وہاں پر رہو، اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت کر دے گا. وہ شخص جو ہی باہر نکلتا ہے، اپنے گھر کی طرف نہیں جاتا، فوراً اپنا رخ کر لیتا ہے اس اچھی زمین کی طرف، زمین بھی اچھی ہو جاتی ہے، زمین بھی بری ہو جاتی ہے اس زمین پر چلنے والوں کی وجہ سے. اس اچھی زمین کی طرف چلے گئے، راستے میں موت آ گئی. احکم الحاکمین کی حکمت ہے، اور اس بندے کا خاتمہ اسی راستے پر ہوا، توبہ کے راستے پر ہوا، لیکن منزل ابھی دور تھی، ابھی سفر باقی تھا، پہنچا نہیں تھا. اب رحمت کے فرشتے آئے اور عذاب کے فرشتے آئے، روح کون لے کے جائیں گے؟ رحمت کے فرشتے کہتے ہیں اس نے توبہ کر لی ہے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں 100 شخص کا قاتل ہے. اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ آسمان سے بھیجتا ہے ان فرشتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے، 100 شخص کے قاتل کے لیے دیکھیں کیا ہو رہا ہے. آسمان سے خاص فرشتہ نازل ہوتا ہے فیصلہ کرنے کے لیے. فیصلہ کیا کرنا ہے؟ زمین کو ماپ لو، فاصلے کو دیکھو کتنا ہے. اگر اچھی زمین کی طرف یہ زیادہ چل کے گیا ہے اور فاصلہ کم باقی ہے، تو رحمت کے فرشتے روح لے کے جائیں گے، اور اگر ابھی فاصلہ دور ہے تو عذاب کے فرشتے لے کے جائیں گے. ابھی فرشتہ زمین پر اترتا نہیں، اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے، اے اچھے لوگوں کی زمین تو قریب ہو جا. وہ زمین قریب ہو جاتی ہے، یہ زمین اگر تھوڑی سی ہل جائے تو زلزلے آ جاتے ہیں. اس شخص کی توبہ اللہ نے ایسے قبول کی ہے کہ وہ زمین ہل گئی ہے، اور وہ جو اچھے لوگوں کی زمین تھی، بستی تھی، وہ قریب ہو گئی ہے. ایک روایت میں آیا ہے کہ جب اس شخص کا آخری وقت تھا، سچی توبہ کی نشانی دیکھیں، جب اس شخص کا آخری وقت تھا، زمین پر گرا، اب ٹانگیں کام کرنا چھوڑ گئی ہیں، ٹانگیں نہیں ہل رہی، اپنے پیٹ کے بل الٹا لیٹا ہوا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اپنے جسم کو آگے کر رہا ہے، زمین پر گھسیٹتے ہوئے چند انچ، تھوڑا سا اور فاصلہ میں طے کر لوں، اپنے رب کی مغفرت کی طرف میں جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس کے اس حالت کو دیکھ کر، اس کے عمل پسند آیا اللہ تعالیٰ کو، اور یہ سچی توبہ کی نشانی ہے. عملاً توبہ کر کے دکھائی جاتی ہے، صرف زبانی قول نہیں ہے، ورنہ جہاں پر گرا وہ گر چکا تھا نا، ٹانگوں سے روح نکل چکی تھی، ٹانگیں ساتھ نہیں دے رہی، کہہ دیتا اللہ تعالیٰ اتنا کر میں کچھ کر سکتا تھا، نہیں، ابھی دل میں درد باقی تھا، ابھی سانسیں باقی تھیں، ابھی فاصلہ بھی باقی تھا، تو جو کچھ وہ کر سکتا تھا جب تک روح نہیں نکلی، وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا، تھوڑا سا آگے بڑھتا رہا، ایک ایک انچ اس کی زندگی کے لیے، اس کی نجات کا ذریعہ بننے کے لیے کافی تھا، ایک ایک انچ قیمتی تھا اس کی زندگی میں. اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو بھیجا, زمین کو ماپا گیا اور اچھے لوگوں کی زمین قریب ہوئی, اسے رحمت کے فرشتے لے گئے. 100 انسان کا قاتل. میرے بھائی, جب میں نے اس شخص سے یہ بات کہی, اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ اور رونق تھی میں کچھ بتا نہیں سکتا. کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میں تو اپنا ہلاک ہی سمجھتا تھا. لوگ کہتے کہ تو ہلاک ہو چکا ہے, تیرے گناہ اتنی ہو چکے ہیں, تو کبھی سدھرے گا نہیں, تو کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, تیری موت بھی ایسے ہی ہوگی. عجب بات ہے, کیا زندگی موت بھی اب ہمارے ہاتھوں میں ہے؟ کسی کا خاتمہ اچھا یہ برا ہمارے ہاتھوں میں ہے. بدبخت ہیں ایسے لوگ جو لوگوں کو اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں. اگر اپنے آپ کو اس وعید سے بچانا چاہتے ہیں, ذلت اور رسوائی سے بچانا چاہتے ہیں, تو ابھی وقت باقی ہے, ابھی رمضان بھی باقی ہے اور ابھی بہترین اعمال بھی باقی ہے. بتاتا ہوں آخر مسک الختام کیا باقی ہے. لیکن دو چیزیں اور ہیں جو اس حدیث میں آئی ہیں, کیونکہ تین مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا, یہ صرف ایک تھی. رمضان کے تعلق سے, اس عظیم مہینے کے تعلق سے, دو اور ابھی باقی ہیں. چلو رمضان میں تو اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا ہے, پورے سال میں کیا ہم نے اپنے آپ کو اس بد دعا سے بچایا ہے کہ نہیں؟ دو اور چیزیں باقی ہیں. جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں, رغم انف امرئ یا رغم انف عبد, دو مختلف روایات ہیں, اس بندے کی یا اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ذی رسوا ہو جائے وہ شخص, ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا گیا ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا. ذکرت عنده فلم یصلی علیک, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. درود صرف رمضان میں نہیں پڑھا جاتا, پورے سال میں پڑھا جاتا ہے. عجب بات ہے, کسی شخص کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے, محمد کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور سننے والا ایسا بدبخت ہے درود نہیں بھیجتا, نہیں کہتا علیہ الصلاۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد, نہیں. کتنا بدبخت ہے یہ انسان. وعید سنی ہے, ایسے شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے, ذلیل رسوا ہے ایسا شخص زندگی میں اور آخرت میں بھی, ہلاک ہے ایسا شخص, ناکام ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب نام لیا جاتا ہے, ان کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم درود پڑھیں. درود تو پڑھنا جان لیا, کیا ہم اتباع بھی کرتے جیسے اتباع کرنے کا حق ہے؟ صرف درود نہ بھیجنے سے یہ وعید ہے, اور اتباع نہ کرنے سے اس سے بھی بڑھ کر وعید ہے. اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. جو سنت ہے وہ دین ہے, جو سنت نہیں ہے وہ دین نہیں ہے, وہ بدعت ہے, وہ لوگوں کی ایجاد کردہ دین ہے. تیسری چیز باقی ہے, رغم انف امرئ یا رغم انف عبد من ادرک والدیہ او احدہما فلم يدخل الجنہ فقلت آمین. ایسا شخص ذل رسوا ہو جائے, ہلاک ہو جائے, جس نے اپنی زندگی میں دونوں والدین کو پایا ہے, یا دونوں میں سے ایک کو پایا ہے اور وہ ان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. والدین جنت کے دو دروازے ہیں دنیا میں, اس سے پہلے کہ یہ دو دروازے بند ہو جائے سن لیں, ان کو راضی کر لیں, ان کا حق ادا کریں. اگر یہ ناراض ہے تو رب العزت ناراض ہے. یہ مقام ہے والدین کا. کوئی شخص دیکھنا چاہتا ہے کسی شخص کو اس دنیا میں, یا کوئی شخص اگر اپنا محاسبہ کرنا چاہتا ہے اس دنیا میں کہ اس کا رب اس سے راضی ہے کہ نہیں, بس وہ شخص دیکھ لے کہ اس کے والدین اس سے راضی ہے کہ نہیں. بس اگر اس کے والدین اس سے راضی ہے تو یہ علامت ہے کہ اس کا رب بھی اس سے راضی ہے, بشرط یہ کہ اس کے والدین راضی ہوں حق پر, باطل پر نہیں. بعض والدین باطل کی طرف بلاتے ہیں, بدعت کی طرف بلاتے ہیں, شرک کی طرف بلاتے ہیں جہالت کی وجہ سے. کسی مخلوق کی اللہ تعالی کی نافرمانی میں فرم برداری طاعت نہیں ہوتی, منع کیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہاں پر ناراض ہوتے ہیں شرک کی وجہ سے, بدعت کی وجہ سے, یا نافرمانی کی وجہ سے, محرمات کے ارتکاب کرنے کی وجہ سے, تو پھر یہ ناجائز ناراضگی ہے. اور یہاں پر اگر ناراض ہوتے ہیں تو ہونے دیں, یہاں پر رب کو راضی کرنا لازمی ہے. میں ان کی بات کر رہا ہوں, اور حدیث میں بھی انہی والدین کا ذکر ہے جو آپ کو حق بات کرتے ہیں, جو آپ کو فرما برداری کا حکم دیتے ہیں, جو آپ کو جنت کا راستہ دکھاتے ہیں, توحید کا راستہ دکھاتے ہیں, سنت کا راستہ دکھاتے ہیں, سلفیت کا راستہ دکھاتے ہیں, جو آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے خواہش مند ہوتے ہیں, جنہوں نے انتھک محنت کی ہے آپ کی اور ہماری کامیابی کے لیے, دنیا میں بھی کامیاب رہیں آخرت میں بھی کامیاب رہیں, لیکن کبھی حرام نہیں کمایا, کبھی حرام کی طرف نہیں دیکھا, کبھی حرام کی طرف پلٹ کر بھی نہیں دیکھا, زندگی ساری اللہ کی فرما برداری میں گزری. وہ بھی بشر ہیں, غلطیں ان سے بھی ہوتی ہیں, معصوم وہ بھی نہیں ہیں. لیکن اگر کسی کی زندگی میں اس کی سانسیں جاری ہیں, وہ زندہ ہے, اس کے دونوں والدین ابھی زندہ ہیں, تو اللہ جنت کی طرف جانے کا آسان راستہ ہے. اور ایسے والدین واللہ رحمتیں ہیں جو آپ کو توحید کا حکم دیتے ہیں, توحید کا سبق سکھاتے ہیں, اتباع سنت کا سبق سکھاتے ہیں, جو آپ کو آپ کے رب کے قریب کر دیتے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا آپ کو نعمت چاہیے اللہ تعالی کی طرف سے؟ آپ کی آنکھیں کھلی ایسے گھرانے میں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والا گھرانہ ہے, جس میں بدعات اور منکرات کا نام ہی نہیں ہے. واللہ یہ بڑا احسان ہے اللہ تعالی کا, لیکن ہم ناشکرے ہیں. اللہ تعالی کا جو ہم نے شکر کرنا تھا, کاش وہ شکر کر لیتے اور اپنے والدین کا جو احترام کا حق ہے صرف وہ دے دیتے. وہ ہم سے زیادہ مطالبہ نہیں کرتے, وہ ہم سے اپنا حق چاہتے ہیں, بس ان کا احترام کیا جائے, ان کا حال پوچھا جائے, ان کے حقوق کی ادائیگی جو ہم پر فرض ہیں ان کو صرف ہم سے وہ چاہیے. ہمیشہ ہم دعائیں لیتے رہتے ہیں ان سے, اگر کبھی ہمیں ڈانٹ بھی دیتے ہیں, ناجائز ناراض بھی ہو جاتے ہیں, تو ان کا تقاضا تو دیکھیں, 10 بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہیں, جسم کمزور ہو چکا ہے, عقل کمزور ہو چکی ہے. کل ہم ان کے محتاج تھے, آج وہ ہمارے محتاج ہیں. سائیکولوجیکلی وہ ان کو پرابلم ہے, فزیکلی ان کو پرابلم ہے, ہر طرح سے پریشانی نے گھیر لیا ہے. جتنی بچے بڑھتے گئے اتنی پریشانیاں بڑھتی گئیں. اب بچے دور ہو چکے ہیں, ہر بندہ اپنے گھر میں اپنے بچوں میں مست ہے, اپنی زندگی میں گم ہے, راستہ دیکھتے رہتے ہیں کب فرصت ملے گی بیٹے کو, کب وہ ہمارا حال پوچھنے آئے گا. اور جب کبھی ہم سے وہ تلخ لہجے میں بات کرتے ہیں تو ہمارا سر جھکا رہنا چاہیے, یہ ان کا حق ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں اپنے اس مقام تک جو آج ہم نے پایا ہے, ہم نے ان کو کیا دیا ہے, انہوں نے ہم کو کیا دیا ہے, کبھی سوچا ہے؟ ہم نے سوائے پریشانیوں کے ان کو دیا کیا ہے؟ اللہ کے لیے اپنے ضمیر سے یہ سوال کریں اور اس کا جواب خود دیں. جب سے پیدا ہوئے ہیں فکر مند وہ رہے ہیں, بے فکرے ہم تھے. ہمارے کھانے کا انتظام, پینے کا انتظام, لباس کا انتظام, تعلیم کا انتظام, کچھ ہے کچھ نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں کی. ادھار انہوں نے لیا ہمارے لیے, لوگوں کی بات انہوں نے سنی ہمارے لیے. ایک والد آیا, اس کے چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ دیکھی میں, یوں سر اٹھا کے آتا تھا, اس کے بچے بھی اس کے ساتھ ہوتے تھے, اس کو ناز تھا اپنے بچوں پر. جب بھی آتا تھا سارے کلینک والے دیکھتے تھے کہ کوئی شخص آیا ہے, اب اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ پورے لوگوں کو متوجہ کر دیتا تھا. کئی سال تک آتا رہا, اس کا یہی معمول رہا. واللہ ایک مرتبہ میں نے اسے دیکھا, اس کا سر جھکا ہوا تھا, اس کی آواز نکل نہیں رہی تھی, آنکھیں اس کی تر تھی, کمر اس کی جھکی ہوئی تھی, سر اس کا جھکا ہوا تھا, ٹوٹ چکا تھا وہ. جانتے ہیں کیوں؟ واللہ اس کو پیسوں کی قلت نے نہیں توڑا, اس کو ادھار نے نہیں توڑا, لوگوں کی گالیوں نے نہیں توڑا, اپنی اولاد نے توڑا ہے. کہتا ہے میری بیٹی نے غلط قدم اٹھایا ہے, میں کچھ کہنے کے لائق نہیں ہوں, مجھے بتاؤ میں کیا کروں. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی اولاد ہے یہ؟ والدین کا قصور تربیت میں اپنا ہے, یہ قصور ہم مانتے ہیں, ہماری تربیت میں خلل ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بہترین تربیت کریں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. لیکن ایسی اولاد نے کیا کیا ہے؟ کبھی سوچا اس بیٹی نے کہ جس باپ نے اسے بچپن سے ابھی تک ذرے برابر بھی تکلیف نہیں اٹھانے دی, ہر تکلیف کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے, ہر پریشانی کو پہاڑوں کی طرح ماں باپ نے اپنے سینے سے روکے رکھا, مشکلات مصیبتوں کی آندھیاں اور طوفان آتے رہے, یہ دو پہاڑ کھڑے رہے, اپنے بچوں کا بال بھی بھیگا نہیں ہونے دیا. آج جب وقت آیا ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں, ایسا کچھ کریں کہ ان کا سر مزید اونچا ہو, وہ ہمارے اوپر فخر کریں کہ دیکھو یہ میرا بیٹا ہے, یہ میری بیٹی ہے. ہم نے کچھ اور ہی کر دیا. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. الغرض جس کے ماں باپ زندہ ہیں یا دونوں میں سے ایک زندہ ہے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکا, رغم انفو, وہ ذلیل ہے, رسوا ہے, ناکام ہے, ذلیل ہو جائے, رسوا ہو جائے, ناکام ہو جائے, بدعا ہے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرماتے ہیں. واپس آتے ہیں مسک الختام کی طرف. رمضان کے آخری ایام, آخری 10 راتیں, راتوں میں سے 10 پوری نہیں باقی رہی, آخری 10 راتوں میں سے ابھی کچھ راتیں باقی ہیں. لیلۃ القدر شاید ابھی باقی ہے, ہمیں نہیں پتہ نا. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے اوپر, خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود چھپائے رکھا کہ لیلۃ القدر کب ہے. اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ 21 کو ہوتی تو آج ہمارے حال کیا ہوتا, آج رات کو یا کل رات کو, یا پتہ ہوتا کہ صرف 27 کو ہے تو پہلے کیا کرتے ہم, بعد میں کیا کرتے. اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم 10 راتوں میں, ساری راتوں میں عبادت کرتے رہیں, اس کو راضی کرتے رہیں. بہترین راتیں رمضان کے مشکل ختام میں سے ہیں, اور پورے سال کی سب سے افضل, سب سے بہترین راتیں یہ 10 راتیں ہیں. رمضان کے مشکل ختام میں لیلۃ القدر ہے. لیلۃ القدر کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر, 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے ایک رات کی عبادت, لیلۃ القدر کی عبادت. لیلۃ القدر اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں تقدیر لکھ دی جاتی ہے. ابھی تقدیر بھی لکھی جا رہی ہے, کوئی نئی کچھ نہیں لکھی جا رہی, تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے. لوح محفوظ سے جب یہ تقدیر منتقل ہوتی ہے فرشتوں کی طرف تو وہ لیلۃ القدر میں ہوتا ہے. پورے سال کی, پوری دنیا کی, جو کچھ ہونے والا ہے اس پورے سال میں, وہ تقدیر جو لوح محفوظ میں لکھ دی گئی ہے وہ تقدیر فرشتوں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں لیلۃ القدر. اور تقدیر کے تعلق سے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ لکھ دی گئی ہے, اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم مجبور ہیں. بے نمازی اس لیے بے نمازی ہے کہ وہ مجبور ہے, اللہ نے اسے لکھ دیا کہ بے نمازی ہے. رشوت کھانے والا اس لیے رشوت کھاتا ہے کہ اس کے لیے لکھ دیا گیا کہ وہ رشوت خور ہے. سود خور اس لیے کھاتا ہے کہ وہ لکھ دیا گیا کہ سود خور ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے جان لیا کہ کس شخص نے کیا کچھ کرنا ہے. پوری تفصیل اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. ابھی 50,000 سال پہلے ہیں, زمین و آسمان کا وجود نہیں ہے, ہمارا بھی نہیں ہے. ہمارا وجود زمین و آسمان کے بعد ہی آیا نا, زمین و آسمان ابھی پیدا نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ پوری دنیا کی, پوری کائنات یہ کیا کرنا ہے, کس نے اچھا کام کرنا ہے, کس نے برا کام کرنا ہے, کس نے رشوت کھانی ہے, کس نے رشوت نہیں کھانی ہے, کس نے سود کھانا ہے, کس نے سود سے توبہ کرنی ہے, کس نے نہیں کرنی ہے, کون حق کے راستے پر رہے گا, کون باطل کے راستے پر رہے گا. اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا ہے کہ لکھو تقدیر پوری کائنات کی, مخلوقات کی تقدیر لکھو تا قیامت, اور قلم نے تقدیر لکھ دی ہے. اب جو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ کا علم ازلی ہے, وہ ہمیشہ سے عالم ہے. مخلوق کا علم کی ابتدا اور انتہا ہے, خالق کے علم کی کوئی ابتدا کوئی انتہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے جان لیا وہ علیم ہے, پھر اللہ نے حکم دیا لوح محفوظ میں کہ یہ لکھو. اللہ کے علم کے مطابق لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا. لیلۃ القدر کے لیے کوئی خاص عبادت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی خاص نماز کی ضرورت نہیں ہے. یعنی کوئی خاص نماز نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کے لیے نماز ہے یا لیلۃ القدر کے لیے یہ خاص عبادت ہے. لیلۃ القدر کے لیے خاص دعا تو ہے, اور نماز یہ تہجد کی نماز ہے, اور تہجد کی نماز, لیل کی نماز یا تراویح کی نماز, مختلف نام ایک ہی نماز کے ہیں. آپ امام کے ساتھ آئیں, عشاء کی نماز پڑھیں, تراویح کی نماز پڑھیں, جب وہ نماز ختم کر لے چلا جائے, آپ بھی چلے جائیں, آپ کے نام اعمال میں ساری رات کا قیام لکھ دیا گیا. من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليله, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری رات کا قیام لکھ دیا. اور اگر رات کو دوبارہ ایک بجے جیسے یہاں پہ پڑھتے ہیں تراویح کی نماز, صلاۃ اللیل پڑھتے ہیں, آٹھ رکعت تراویح کی یا صلاۃ اللیل اور تین رکعت وتر, گیارہ رکعت مستحب ہے, وہ اس سے زیادہ پڑھنا چاہتے تو جائز ہے, مستحب گیارہ رکعت ہے, سب سے افضل گیارہ رکعت ہے, جو گیارہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے, چاہے وہ رات کی ابتدا میں پڑھ لے یا رات کے انتہا میں پڑھ لے یا بعد میں پڑھ لے, اس کی مرضی ہے. الغرض صلاۃ اللیل پڑھے, وتر کی نماز پڑھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے, لیلۃ القدر میں دعا کرتا رہے, اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. آج کل راتیں بھی تو چھوٹی ہیں, آپ دیکھیں ہم جب تراویح سے فارغ ہوتے ہیں اور سحری تک کتنا وقت بچتا ہے, خاص طور جو لوگ جن لوگوں کی جاب ہے رات کے وقت میں, وقت گزر پتہ نہیں چلتا, ابھی افطاری کی ہے, ابھی عشاء کی نماز پڑھی, تراویح پڑھی اور پھر کام پہ گئے, ابھی واپس مشکل سے آتے تو سحری کا وقت ہو جاتا ہے. چند لمحات باقی ہیں اور خاص دعا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, یہ سنت سے ثابت ہے, جیسے سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے, یہ دعا کثرت سے پڑھتے رہے. لیلۃ القدر کے لیے اگر ابھی سے ہم ارادہ کریں اور ابھی سے دل میں یہ تمنا رکھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما, یہ دعا بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرما, ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم لیلۃ القدر کو پالیں, واللہ جو آپ لیلۃ القدر میں عمل کریں گے, جو بھی عمل کریں گے, دو رکعت پڑھی نفل, آٹھ نہیں پڑھے گیارہ پڑھے, دو رکعت نفل پڑھی, گویا کہ آپ نے ہزار مہینہ یہ نفل پڑھ رہے ہیں, ہزار مہینے لکھ دی گئے, بیاسی سال آپ مسلسل پڑھتے رہے, کسی کو ایک رات صدقے میں دیا, آپ نے بیاسی سال اس رات کو صدقہ دے رہے, لکھ دیے گا نام اعمال میں. سبحان اللہ, جس نے ہزار دیا صدقے میں اس کے لیے کتنا لکھا جائے گا, جس نے گیارہ رکعت پڑھی پورے بیاسی سال کی رات کی نماز مسلسل, یعنی کہ صرف رمضان میں مسلسل ہر رات بیاسی سال کا اجر و ثواب اس نے پا لیا ایک رات کے قیام کے لیے, اور اس کے پچھلے گناہ بھی معاف, صغیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے, غفر لہ ما تقدم من ذنبہ. تیسری چیز مسک الختام میں, پہلی آخری دس راتیں, دوسری لیلۃ القدر, تیسری جو چیز مسک الختام میں ہے زکاۃ الفطر ہے, فطرانہ جسے کہتے ہیں, زکاۃ الفطر کے متعلق اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء و مساکین کو دی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی زکاۃ الفطر کو فقراء و مساکین کے لیے, کس لیے؟ طہرۃ للصائم, جو بھی روزے کی حالت میں ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں, یہ کوتاہیاں اور غلطیاں صاف اور پاک ہو جاتی ہیں زکاۃ الفطر سے. اور مسکینوں کے لیے طعمہ ہے, فائدہ ہے مسکینوں کے لیے. ابھی رمضان میں تو افطاری لوگ دیتے رہے, وہ کھانا کھاتے رہے, اب پورا سال باقی ہے وہ لوگ بھی بھول جاتے ہیں, اب اس پورے سال میں زکاۃ الفطر کہ جو ہم ان کو اناج دیتے ہیں, بعض ایسی فیملیز میں جان تو پورا سال کھاتے رہتے ہیں, تو زکاۃ الفطر فقراء و مساکین کے لیے ہے, اس کے مقدار جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاع, صاع صاع کہتے ہیں خاص برتن کو جس میں اناج کو ماپا جاتا ہے, تقریباً پونے تین کلو بنتا ہے, علماء کے اختلاف ہے اس کو تولے ماپنے میں, برتن میں مختلف چیزیں ڈال کر کوئی کہتا ہے دو کلو چالیس گرام ہے, کوئی کہتا ہے اڑھائی کلو ہے, کوئی کہتا ہے پونے تین کلو ہے, اگر آپ تین کلو کی بوری نکال دیں آپ کا فرض ادا ہو جائے گا, باقی آپ کا صدقہ ہے, کسی فقیر کے پیٹ میں جائے گا آپ کو ثواب ملے گا. تو 3 کلو کا یہاں پر آپ پتہ ہے چھوٹی بوری ملتی ہے, ہر ایک شخص کی طرف سے یہ 1 3 کلو کی بوری دے دیں. جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں گھر کا سربراہ دے گا, گھر کا سربراہ دے گا جتنے بھی گھر کے ممبر ہیں. اور دینا بھی اناج ہے, گندم ہے یا چاول ہے یا اس جیسی دوسری چیزیں ہیں جو ذخیرہ کی جاتی ہیں اور لمبے عرصے تک جس سے لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہاں پر عام طور پر لوگ چاول دیتے ہیں, غالب انڈیا پاکستان میں میرا خیال ہے گندم زیادہ دیتے ہیں. اگر چاول ہو گندم ہو, ایک شخص کی طرف سے زکوٰۃ الفطر دیں. اور زکوٰۃ الفطر کا وقت شروع ہوتا ہے عید نماز سے, عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے. یعنی ابھی زکوٰۃ الفطر کا وقت نہیں ہے, کل بھی نہیں ہے, پرسوں بھی نہیں ہے, عید کے دن سے 1 یا 2 دن پہلے, رمضان میں یا عید کے دن جمعہ نماز تک, جمعہ نماز کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے. اور بہترین مستحب وقت ہے فجر کی نماز اور صلاۃ العید کے بیچ میں, فجر کی نماز سے لے کے عید نماز کے بیچ کا وقت جو ہے. صحابہ کرام اور بعض سلف کا یہ معمول تھا, جب عید نماز کے لیے جاتے تو اپنے کندھے پر یا اپنی کمر بوری اٹھاتے اور راستے میں فقراء کو دے کر پھر عید نماز کی طرف جاتے. اگر یہ ممکن ہو تو یہ مستحب عمل ہے. اور عام طور پہ دیکھا جاتا ہے یہاں پہ مشکل ہو جاتا ہے, اگر مشکل ہو تو پھر یہ نہ ہو آپ بورے بھی پڑی رہے, آپ اٹھانے سے قاصر بھی رہے, عید نماز بھی ہو جائے, آپ کا صدقہ بھی باقی رہ جائے. اس لیے اگر مشکل ہو مستحب عمل کرنا چاہیے. اچھا جو کر سکتا ہے, جو نہیں کر سکتا کم سے کم جو اس پر فرض کی ادائیگی تو ہونی چاہیے نا صحیح طریقے سے, تو زکوٰۃ الفطر دے دیں. پیسہ دینا جائز نہیں ہے, بعض لوگ پیسہ دیتے ہیں, ریال دیتے, روپے دیتے, جائز نہیں ہے. اگر آپ ایسے ملک میں رہتے جہاں پر فقراء مساکین نہیں ملتے, جیسے کہ انگلینڈ میں بعض لوگ رہتے ہیں یا ویسٹرن ورلڈ میں رہتے ہیں, امریکہ میں یا انگلینڈ میں, وہاں پر مسکین بہت مشکل سے ملتے, کس کو دیں گے؟ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک انڈیا یا پاکستان یا جس جہاں پر وہ رہتے ہیں مسلمان ملک میں کسی کو وکیل بنائیں اس مسلمان ملک میں جب فقراء و مساکین ہو, اور اس وکیل کو یہ ان دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک جو جس کو وکیل بنا رہا ہے وہ شخص معتبر ہو, اللہ سے ڈرنے والا متقی مسلمان ہو, ثقہ شخص ہو, یہ نہ اس کو دے وہ پیسے کھا لے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو یہ کہے کہ پیسے نہیں دینے فقیر مسکین کو, اناج دینا ہے, گندم یا چاول جو بھی وہاں پہ جس کی ضرورت ہے. اور جس ملک میں وہ شخص رہتا ہے جو زکوٰۃ الفطر نکال رہا ہے, اس ملک کے عید نماز سے پہلے اس فقیر کو پہنچ جائے, عید نماز سے پہلے. مسلمان ملک میں نہیں جہاں پر فقیر کو مل رہا ہے, نہیں, عید نماز میں جو زکوٰۃ الفطر نکال رہا ہے اس کی عید نماز سے پہلے ملنی چاہیے. تو اگر اس طریقے سے کسی کو وکیل بنایا جائے تو آپ کسی اور ملک میں بھی بھیج سکتے ہیں. آخری چیز باقی رہ گئی ہے اس کو ختام میں, تکبیر. تکبیر مسنون سے اس عظیم مہینے کے اختتام ہوتی ہے. چاند رات یعنی رمضان کا آخری دن اور عید کی پہلی رات, پہلے دن کی رات میں سورج غروب ہونے کے بعد تکبیر ہم پڑھتے ہیں. سید عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے, سلف سے ثابت ہے, تکبیر پڑھتے ہیں. اور یہ تکبیر مسنون جو ہے جاری رہتا ہے عید کی نماز تک. یعنی اگر 30 کا مہینہ ہے, مکمل مہینہ ہو گیا ہے, تو پھر تو پتہ نہیں کہ کل عید ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد فوراً پڑھنا شروع کر دے. اور اجتماعی صورت میں پڑھنا جائز نہیں ہے, ہر بندہ اپنے طریقے سے ذکر مسنون تکبیر پڑھتا رہے, فرض نماز کے بعد, مغرب کی نماز کے بعد, عشاء کی نماز کے بعد, فجر کی نماز کے بعد, عید گاہ تک جاتے ہوئے راستے میں, جب تک عید نماز کے ابتدا ہوتا ہے, عید نماز آپ شروع کرتے تب آپ تکبیر روک دیں جب جماعت قائم ہوتی ہے. اور اگر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ مہینہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے, تو مغرب کی نماز کے بعد اگر چاند نظر آ جائے اور مہینہ 29 کا ثابت ہوا, جیسے ابھی جمعرات یعنی عید ہفتے جمعے کو یا ہفتے کو ہے, کیلنڈر میں دیکھیں تو جمعے کو عید ہے, یعنی 29 کا مہینہ ہے, اور یہ جب تک چاند نہیں دیکھا جائے گا یقین کوئی کہہ نہیں سکتا. اس لیے جمعرات کا دن اور جمعے کی رات کو ہم تکبیر نہیں پڑھیں گے مغرب کی نماز کے بعد جب تک کہ اعلان نہ ہو کہ چاند نظر آ گیا عید کا. اگر چاند عید نظر آ گیا تب تکبیر شروع کر دیں گے, ٹھیک ہے نا, اور عشاء کی نماز کے بعد بھی تکبیر پڑھ سکتے. لیکن اگر چاند نظر نہیں آتا تو پھر اگلا دن جمعہ ہے, جمعہ کے دن بھی اگر عید نہیں ہے تو پھر ہفتہ کی رات کو مغرب کے بعد تکبیر شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب میں نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کو منہج سمجھ میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان بقیہ دنوں میں, بقیہ بہترین راتوں میں اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں, اپنے آپ کو ذلت رسوائی سے اور ہلاکت سے محفوظ کر دیں اور دور کر دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں, ہماری ذریت کو, سب عثمان کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے, ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. زكاه الفطر اور ليله القدر کی فضیلت کے تعلق سے یہ دو پمفلٹ ہیں, جس نے نہیں لیے یہ تحفہ ساتھ لیتے جائیں. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر, ہمارے ساتھی اللہ نے کو جزائے خیر دے, کافی اپنی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے جد وجہد کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے اور حق کو سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ساتھ لینا نہ بھولیں. اس میں لیلۃ القدر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں, زکاۃ الفطر کے متعلق چند اہم باتیں ہیں, تاکہ ہم اللہ کی عبادت کریں علی بصیرہ, علم کی بنیاد پر, جہالت کی بنیاد پر نہیں. واللہ اعلم. دیکھ, یہ سوال ہے, بلکہ بیٹے کا یہ سوال ہے, کہتے کہ میری عمر 19 سال ہے اور میری دوستی کچھ ایسے دوستوں سے لگ چکی ہے جن کو میں چھوڑ بھی نہیں سکتا ہوں, کہ وہ اچھے نہیں ہیں. والدین مجھے نصیحت کرتے رہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ وقت مت گزارا کریں, اپنا وقت ضائع مت کیا کریں. میں ان کی بات نہیں سنتا ہوں, مجھے اپنا صحت کریں, میں کیا کروں. یہ بیٹا پریشان ہے اور یہ اچھی علامت ہے. جانتے پریشانی کیا ہے؟ کوئی یہ سوال کر رہا ہے کہ آپ مجھے نصیحت کریں, میں کیا کروں. اس کو یہ پتا ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, اور یہ جاننا, کوئی شخص یہ جان لے کہ وہ غلط کر رہا ہے, یہ توبہ کی ابتدا ہے, پہلی کرن ہے. میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں, سب سے پہلے آپ کے لیے دعا کرتا ہوں, آپ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے اور سب کے بچوں کے لیے, حاضرین سمیت سب مسلمانوں کے بچوں کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو اپنے والدین کے لیے اور پوری امت کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہر مسلمان بچے کو اپنے رب کا پیارا بنا دے, ایسا بنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو, ہمارے بچوں کو اور آپ کے بچوں کو اپنا ولی بنا دے, اپنا پیارا بنا دے. آپ نے دو کام کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ فوراً جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ, اور شیطان نے یہ جو دیوار قائم کر رکھی ہے نا آپ کے, آپ کے والدین کے بیچ میں, نصیحت کے نام کی, بس نصیحت ہی کرتے رہتے ہیں والدین. جب بھی اٹھتا ہوں, جب بھی بیٹھتا ہوں, جب بھی آتا ہوں, جب بھی جاتا ہوں, بس یہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو, وہ نہیں کرو. شیطان کہتا ہے, دونوں شیطان, شیطان الجن جو وسوسہ کرتا رہتا ہے, اور شیطان الانس جو تمہارے دوست ہیں, جو برے دوست ہیں, انہوں نے یہ دیوار قائم کر رکھ دی ہے تمہارے اور تمہارے والدین کے بیچ, اور شاید تمہارے اور تمہارے رب کے بیچ کی توبہ کی جو ایک راستہ تھا اس پر دیوار قائم کر دی ہے. اور تمہیں اس غلط فہمی کا شکار بنا دیا کہ یہ تو صرف تمہاری برائی کو ہی دیکھتے ہیں, تمہاری اچھائی کو دیکھتے ہی نہیں ہیں, اس لیے تمہیں بار بار برا بھلا کہتے رہتے ہیں. اس لیے اس دیوار کو فوراً گراؤ اور جا کے اپنے والدین سے معافی مانگ لو. اور واللہ اگر آپ والدین سے معافی مانگتے ہیں اور والدین آپ کو معاف کر دیتے ہیں, ابھی تک نافرمانی کرتے رہے ہو, سر اٹھا کے بات کرتے رہو, بدتمیزی کرتے رہو, ابھی تک ڈانٹتے رہے ہو, شاید گالیاں بھی دیتے گئے, اللہ اعلم, رحم کرے ہم سب پہ, ابھی جا کے سر پہ بوسہ دے کر معافی مانگو. جب والدین اپنے دل سے معاف کر دیتے ہیں اور اس خوشی سے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں, آپ کی زندگی بدل جائے گی. والدین بد دعا نہیں دیتے اپنے بچوں کو, کبھی ان کو مجبور نہ کرنا کہ وہ بد دعا دے اللہ کے لیے, مجبور ہو جاتے ہیں, ہم انہیں مجبور کر ہی دیتے ہیں بعض اوقات, وہ بھی بشر ہے, کبھی منہ سے بد دعا شاید نکل ہی جاتی ہے, لیکن وہ بہت کوشش کرتے ہیں کہ بد دعا نہ دیں, بچیں والدین کی بد دعا سے. فوراً جا کے اس دیوار کو گرائیں اور اپنے والدین سے معافی مانگیں, سر پہ بوسہ دے دیں اور کہیں میں آئندہ آپ کو پریشان نہیں کروں گا. دوسری بات, اپنے ان دوستوں سے جو تمہیں یہاں تک لے کے آئے ہیں دوری اختیار کریں, ان کو چھوڑ دیں. یہ نہ کہیں کہ میں ان کو بھی نصیحت کرتا ہوں, میں ان کو بھی بدل لوں گا, نہیں, پہلے اپنے آپ کو بدل لیں. ابھی اپنے آپ کو بدلنے کا وقت ہے. وہی 99 بلکہ 100 قاتل کی حدیث, ماحول بدلنا پڑے گا. اگر برے دوستوں سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا, ان سے دوری اختیار نہیں کی, تو پھر آپ کو یہ لوگ اپنی برائی کے دلدل میں دوبارہ غرق کر دیں گے, پھر وہی نافرمانی, پھر وہی بدتمیزی, اور پھر وہی مصیبت جس سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں. اور کثرت سے استغفار کرو, اپنے رب سے توبہ کرو, معافی مانگ لو. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو معاف کیا جس نے 100 قتل کیے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی معاف کر دے گا. ہم بھی آپ کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے, جو بھی آپ سے پہلے غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے. لیکن آپ بھی اس دعا کا حق ادا کریں, والدین سے معافی مانگیں, ان برے دوستوں سے دوری اختیار کریں, اور اپنے رب سے کثرت سے استغفار کریں, اور سچی توبہ اپنے رب سے کریں, اپنے رب سے عہد کریں کہ اب میں اپنے والدین کو پریشان نہیں کروں گا. واللہ اعلم.
1: سوال ہے کہ سب یہ آپ جو فجر کے بعد روزے میں فجر کی نماز میں شاید نے سجدہ تھا لیکن امام صاحب سجدہ نہیں کیا, لیکن اس کے بعد وہ سلام بھیج دیا تو ایک مسجد میں ہنگامہ مچ گیا, اس کا کیا
0: بھائی کا سوال ہے کہ 17ویں روزے کی فجر کی نماز میں امام صاحب نے جس آیت کی تلاوت کی اس میں سجدہ تھا, امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا اور سلام پھیرنے کے بعد مسجد میں ہنگامہ سا ہو گیا, اس کا کیا جواب ہے؟ جواب یہ ہے, اس کا یاد رکھیں, سجود التلاوہ اس سجدے کو کہتے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت میں بعض آیات میں سجدے کا ذکر ہے. بعض مخصوص آیات ہیں جن آیات کو پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیا, ان کو کہتے ہیں سجود التلاوہ. اور سجود التلاوہ کا حکم مستحب ہے, واجب نہیں ہے, مستحب ہے. اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو سنت ہے, مستحب ہے, اچھا ہے. اگر کوئی نہیں کرتا اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. تو اگر امام صاحب کو کرنا چاہیے تھا, اگر امام صاحب نے سجدہ نہیں کیا, چاہے وہ بھول گیا ہو یا اس نے ویسے نہیں کیا کیونکہ مستحب ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, نماز ہو گئی ہے, نماز میں کوئی خلل نہیں ہے, اور سجدہ تلاوہ کی قضا نہیں ہوتی کہ اگر نماز میں امام صاحب نے نہیں کی یا امام صاحب بھول گئے بعد ہم امام صاحب کو یاد دلائیں تو امام صاحب بعد میں قضا کریں اور ہم بھی قضا کریں, یہ غلط ہے. سجدہ تلاوت جو ہے یا سجود تلاوت کی قضا نہیں ہوتی. تیسری بات, مسجد میں ہنگامہ ہو گیا. کیوں ہنگامہ ہو گیا مسجد میں؟ سجدہ نہیں کیا, سجدہ کرو کیوں نہیں کیا, یہ امام کو سمجھ نہیں, امام کو پتہ نہیں ہے, امام کی یہ ہے امام ہو. ضرورت نہیں ہے اس ہنگامے کرنے کی. اگر امام سے سہو ہو گیا, امام نے نہیں کیا ہے, تو اس میں کیا قباحت ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے گھر کو شور سے پاک رکھو. ہمارے گھر میں کوئی شور مچا ہے اچھا لگتا ہے, اپنے ہی بچوں کو ہم ڈانٹ دیتے, اپنے پیاروں کو لخت جگر کو ڈانٹ دیتے کہ شور مت کرو. اللہ تعالیٰ کے گھروں میں شور, اور پھر ایک سنت عمل کے لیے, مستحب عمل کیے اگر نہیں کیا امام صاحب نے, اگر آپ کو علم نہیں تھا تو اب سن لیں. اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر شور سے نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر ہنگامے سے نہیں ہوتی, جھگڑے سے نہیں ہوتی. اگر امام صاحب سے فرض کی ادائیگی میں بھی خطا ہو جائے تو امام صاحب کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے, ہنگامہ نہیں بجایا جاتا مسجد میں. اگر یہ فرض بھی ہوتا, نصیحت کا ایک طریقہ ہے, ایک حق ہے, نصیحت کا حق ادا کرنا جانتے ہیں تو کریں, ورنہ مت کریں ایسے نصیحت جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں جھگڑے کا باعث بنے یا اختلاف تفرقہ کا باعث بنے. اس لیے نماز بالکل درست ہے, سجدہ تلاوت نہیں کیا نماز درست ہے, کوئی حرج نہیں ہے, قضا بھی لازمی نہیں ہے. جس نے ہنگامہ کیا ہے, جس کو پتہ نہیں تھا, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اور مغفرت, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کو اس سے دعا کرتے ہیں آئندہ ایسا کام نہ کرے. واللہ اعلم. دوبارہ لکھا نہیں جاتا,
1: دوبارہ
0: یہ نے بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں یفرق فیہا کل امر حکیم, امر حکیم یفرق فیہا. لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ دیا, قلم کو حکم دیا, لکھ دیا گیا ہے. اب جو لکھا گیا ہے فرشتوں کو علم نہیں ہے. یاد رکھ, لوح محفوظ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کو محفوظ ہے, کوئی یہاں تک رسائی کر نہیں سکتی, کوئی مخلوق, کوئی نبی, کوئی ولی, کوئی فرشتہ نہیں. فرشتے بھی نہیں جانتے کہ لیلۃ کے روح محفوظ میں کیا لکھا ہے. اسے تو کہتے ہیں محفوظ. بعض جاہل لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی, پیروں کی, اولیاء کی رسائی عرش سے اوپر ہے. ایک بدبخت شخص کہتا ہے میں فلان بزرگ کا قلم عرش سے پرے چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں. ایک تو صرف جاننا ہے کہ لوح محفوظ میں کیا ہے, یہ بدبخت, اس بدبخت یہ عقیدہ ہے کہ فلان بزرگ کا قلم چلتا ہے لوح محفوظ میں, یعنی جو بدلنا چاہتا ہے بدل دیتا ہے, جو مٹانا چاہتا ہے مٹا دیتا ہے. یہ لوح محفوظ ہے, کس چیز سے محفوظ ہے؟ واللہ فرشتوں سے بھی محفوظ ہے. اس لیے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو علم نہیں ہے زمین پر کیا ہونے والا ہے, وہ تدبیر کرتے ہیں کس کی کیا تدبیر کیسے کریں, ان کو علم نہیں ہے. لیلۃ القدر میں لوح محفوظ میں جو علم ہے, اس پورے سال کی تدبیر جو کرنی ہے, اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ کرنا ہے. پھر ان کے علم میں آ جاتا ہے کہ ہم نے اس سال میں ہمارے ذمہ کیا کام لگے ہیں. یہ لیلۃ القدر ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈر, جس کا یہ عقیدہ ہے کہ لوح محفوظ پر کسی کی رسائی ہے, اللہ تعالیٰ سے ڈرے, فوراً توبہ کرے. واللہ یہ بد عقیدگی اگر یہ واقعی رہی اور اسی پر خاتمہ ہوا تو خیر کا خاتمہ نہیں ہوگا. موت کا فرشتہ سوال نہیں کرتا, وہ روح لے کے چلا جاتا ہے. اور یہ بد عقیدگی اگر ساتھ چلی گئی, ایسا ناپاک دل اپنے رب کے سامنے جب کھڑا کر دیا جائے گا تو کیا کرے گا؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم ہے, کیوں دل کا ذکر کیوں ہے؟ پاک دل جو لے کے گیا وہ کامیاب ہوا. کس چیز سے دل کو پاک ہم نے رکھنا ہے کبھی سوچا ہے؟ صرف حسد, بغض, نفرت, ان سے بڑھ کر ہر وہ بدعقیدگی ہے جو کفر تک لے جاتی ہے, ان سے توبہ کرنا ہے, ان سے دل کو پاک کرنا ہے. شرک و بدعات مکفرہ سے توبہ کرنی ہے. واللہ لوگوں کی یہ بدعقیدگی ہے, اس پاک جگہ پر بیٹھ کر کسی پر تہمت نہیں ہے, حوالہ دیکھ لے تو حوالہ بھی دوں گا میں, اور کوئی اور کہتا ہے لقب ملتے اعلی حضرت لقب مل جاتے نا پھر کہتا ہے ایک عورت کو حمل ٹھہرا اور وہ عورت گئی غوث کی طرف نعوذ باللہ عبد القادر جیلانی گھر میں گئی دستک دی تو گھر میں نہ تھے ان کے والد تھے وہ عورت کہتی ہے پریگننٹ ہے حاملہ عورت ہے کہتی ہے کہ مجھے بیٹا چاہیے دستک دیتی ہیں گھر میں نہیں ہوتے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہوتے وہ غوث کہتے ہیں میں نام لے رہا ہوں کس سے میں غوث ہے کہ غوث کے گھر گئیں گھر میں نہ تھے ان کے والد موجود تھے تو انہوں نے دریافت کیا خیریت تو ہے انہوں نے کہا میں غوث کو ملے ہوئے تو تھے نہیں اور وہ جانے گا تو والد نے کہا غوث کے والد کہہ رہا ہے خیریت تو ہے کیا مسئلہ ہے مجھے بتا انہوں نے کہا میں آئی تھی یہ امید لے کے کہ میں حمل سے ہوں کہ غوث سے ملاقات ہو جاتی تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا بیٹا ہو تو کہتا میں بتاتا ہوں مراقبہ کیا عرش تک پہنچ گیا لوہے محفوظ پر جھانک کر دیکھا اور دیکھا کہ بیٹی لکھی ہوئی ہے کہتے ہیں کہ آپ کی قسمت میں بیٹی لکھی ہے جاؤ وہ عورت جاتے ہوئے مڑ کے جا رہی تھی تو روتی بھی جا رہی تھی راستے میں غوث مل گئے خیریت تو ہے کہتے آپ کے پاس آئی تھی میں آپ سے ملاقات نہ ہو سکی آپ کے والد کو میں نے مسئلہ بتایا انہوں نے کہا جا تیری بیٹی ہوگی لوہے محفوظ میں بیٹی لکھی ہے میں آپ کے پاس آئی تھی مجھے تو بیٹے کی خواہش ہے کہتے میرے والد نے کہا کہتی کہتے اچھا جا تجھے بیٹا ہوگا میں نے کہہ دیا عورت خوش ابھی رو رہی تھی ابھی ہنس مسکرانا شروع کر دیا اب غوث نے کہہ دیا ہے تو پھر بیٹا ہی ہوگا گھر گئی حمل مکمل ہوا بچہ پیدا ہوا لڑکی پیدا ہوئی واپس بچی کو اٹھائی واپس گئی غوث کی طرف روتی ہوئی آپ بیٹا کہیں اور بیٹی پیدا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہتے دکھاؤ تو صحیح کہ جب دیکھا اب غوث کی نظر پڑی بس جب دیکھا تو پھر مجھے کہا ہے اب دیکھو تو میں نے جب دیکھا تو لڑکا تھا لڑکی نہیں تھی باپ کی رسائی لوہے سے لوہے محفوظ تک ہے بیٹے نے وہاں پر بھی تبدیل کیا یہاں پر بھی تبدیل کیا کہتے یہ غوث کا کمال ہے انا للہ و انا الیہ راجعون واللہ یہ لوگوں کی بد عقیدگیاں بھی موجود ہیں یہ ان کی کتابیں ہیں یہ ان کے اعلی حضرت ہیں یہ ان کے پیر ہیں لیکن واللہ جواب حساب ہم سے ہوگا جواب ہم نے دینے ہیں ہمارے بزرگوں نے اپنا حساب دینا ہے ہم نے اپنا حساب دینا ہے اس لیے اپنے دل کو پاک رکھیں الا من اتى الله بقلب سلیم دل کو پاک رکھیں شرک سے بدعات سے بدعات مکفرات سے خرافات سے حسد سے بغض سے نفرت سے ہر ناپاکی سے دل کو پاک رکھیں واللہ اعلم کہا یار آخری درس اس کا بھی باقی ہے بھائی کا یہ سوال ہے کہ ایک عورت کا بچہ بیمار تھا اور اس عورت نے یہ منت مانی ہے یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کے بچے کو شفایاب کر دے گا تو وہ 3 دن اعتکاف میں بیٹھیں گی اب وہ اور اب اس کا بچہ ٹھیک ہو گیا ہے بچہ ٹھیک ہو گیا ہے اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے یاد رکھیں اب وہ سفر کر کے جا رہی ہے اور وہ اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی یاد رکھیں نظر یا منت کا حکم ابتداءً مکروہ ہے. ابتداءً سے مراد یعنی کوئی شخص منت یا نظر بھی کہتے عربی میں منت ماننا چاہتا ہے تو مکروہ ہے، منت نہ مانے.

نہیں کرو گے تو میں بھی نہیں کروں گا پھر, مطلب یہ ہے کہ نہیں. اس لیے مکروہ ابتداء. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بخیل سے نکالا جاتا ہے, بخیل ہے, نہیں کرتا کوئی عبادت, نہیں کرتا کوئی اچھا کام جب تک مصیبت مصیبت پڑتی تھی پھر کرتا ہے. تو ابتداء مکروہ ہے, لیکن اگر کوئی منت مان لے, منعقد ہو جائے اور اس کی وہ منت پوری بھی ہو جائے, اب اس منت کو پورا کرنا فرض ہے. اب مسئلہ یہ ہے, اس عورت نے اللہ تعالیٰ اس کے بچوں کو شفا یاب الحمدللہ کر دیا ہے, اللہ تعالیٰ مزید ان کو صحت اور عافیت عطا فرمائے اور ہر بیمار بچوں کو اللہ تعالیٰ شفا یاب فرمائے. اسے منت مانے کے 3 دن اعتکاف بیٹھنا ہے. اگر اعتکاف مسجد میں اعتکاف ممکن ہے تب تو اعتکاف بیٹھے اور اپنی منت کو پورا کر لے. اگر مسجد میں انتظام اعتکاف کا نہیں ہے نہ وہ بیٹھ سکتی ہے. مدینہ میں جگہ مخصوص ہے, وہاں پہ اور تو الگ جگہ ہے, مجھے نہیں پتہ حرم میں ہے جگہ الگ سے, وہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے الحمدللہ. اگر الگ سے جگہ ہے عورتوں کے لیے اور اپنے پردے کا بھی وہ خاص خیال رکھ سکتی ہیں, اپنی منت کو پورا کریں, ان پر واجب ہے اور جا کے 3 دن اعتکاف پورا کر لیں, اپنے سفر کو مؤخر کر دیں, بعد میں چلی جائے. اللہ اعلم. مکہ میں یعنی حرم میں اگر کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھا ہے کیا وہ طواف کر سکتا ہے؟ جی ہاں طواف کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں. اگر منت پوری نہ کر سکے تو پھر وہ کفارہ دے, اس کا کفارہ ہے 6 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. مسکین اور فقیر میں کیا فرق ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے. فقیر بعض علماء کہتے ہیں فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, یا اس کے پاس تو ہے لیکن اس کی ادھوری حاجت سے بھی کم ہے. کیا مطلب؟ کچھ نہیں تو کچھ بھی نہیں. ادھوری حاجت, ادھوری ضرورت سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کی ضرورت ہے 2000 ریال, ادھوری ضرورت ہے 1000 ریال, اس کے پاس اس سے بھی کم ہے یعنی 500 ریال ہے. مہینے میں ایک شخص کی ضرورت 2000 سے پوری ہوتی ہے. ضرورت سے مراد گھر کا کرایہ ہے, کھانا پینا ہے, لباس ہے, بچوں کی تعلیم ہے, سواری ہے, یہ زندگی کی ضروریات بن چکی ہیں, علاج ہے, یہ سب زندگی کی ضروریات ہیں, دوائی لینی ہے, یہ ضروریات میں آتا ہے. الغرض فقیر کون ہے؟ جس کے پاس کچھ نہیں ہے یا ضرورت سے آدھا سے بھی کم اس کے پاس, اسے فقیر کہتے ہیں. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس کچھ ہے تو صحیح لیکن ضرورت سے کم ہے اور ادھورے سے زیادہ ہے. ضرورت 2000 کی ہے, آدھی ضرورت 1000 کی, اس کے پاس 1500 ہے, 1200 ہے, ضرورت پھر بھی پوری نہیں ہوتی. تو فقیر کو مکمل دیا جاتا ہے پیسہ, مسکین کو اس کی ضرورت پورا کرنے کے لیے دیا جاتا ہے, یا اس سے زیادہ بھی دے سکتے, کوئی حرج نہیں ہے. الغرض بعض علماء نے یہ کہ بعض علماء نے الٹا کہا ہے کہ مسکین کو فقیر بنایا, فقیر کو مسکین بنایا ہے. یہ صرف اصطلاح کا فرق ہے, لفظ کا فرق ہے, دونوں کا معنی وہی ہے. تو جو قول راجع ہے فقیر وہی جس کے پاس یا کچھ نہیں یا آدھی ضرورت سے بھی کم ہے فقیر ہے, اور مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ تو ہے لیکن ضرورت اس کی پوری نہیں ہوتی. اور یہ تب اگر دونوں ایک ساتھ ہوں, فقیر اور مسکین دونوں بیٹھے ہوں, اور اگر صرف ایک شخص ہے تو پھر فقیر یا مسکین دونوں ایسے لفظ ہیں جو ایک دوسرے کو شامل ہو جاتے ہیں, فقیر اور مسکین, جیسے قرآن مجید میں الفقراء والمساکین, انما الصدقات للفقراء والمساکین, یہاں پر فقیر مسکین دونوں کو ایک ساتھ ذکر ہوا ہے, یعنی فقیر اور ہے مسکین اور ہے, ٹھیک ہے نا. قسم کے کفارے میں فطعام عشرة مساکین, 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا, یہاں فقیر کا لفظ نہیں ہے, مسکین کا لفظ ہے, یعنی فقیر بھی شامل ہے. من باب اولا, مطلب یہ نہیں کہ قسم کا کفارہ کا جو آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا اس میں فقراء نہیں شامل, نہیں, فقیر من باب اولا.

شامل ہے. تو اس لیے جب لفظ الگ سے دونوں میں سے فقیر یا صرف مسکین ہو تو دونوں شامل ہوتے ہیں. اگر دونوں ایک ساتھ آ جائے فقیر اور مسکین ایک ہی جملے میں تو پھر فقیر مسکین میں فرق ہوتا ہے. واللہ اعلم. ٹائم کیا ہو گیا یار؟ اگر کوئی شخص عمرہ کرنے کے بعد اپنے سر کے بال اپنے ہاتھ سے کاٹ لے کوئی دم واجب ہوگا کیا اس پر؟ کوئی دم واجب نہیں ہوگا اس پر. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ اپنے سر کے سارے بال کاٹے گا کیسے؟ پورے سر کے بال کاٹنے ہیں، شرط یہ ہے پورے سر کے بال کاٹنے ہیں. وہ آگے پیچھے اوپر نیچے سے تو کاٹ سکتا ہے، لیکن پورے سر کے بال کیسے کاٹے گا؟ آگے پیچھے سے غلط کاٹا ہے. آگے پیچھے اگر کاٹا ہے دائیں بائیں سے کاٹا ہے تو اس کا ابھی ٹھیک نہیں کاٹا، اس نے غلط کیا ہے. برا دم تو نہیں ہے، سر کے بال پورے کاٹنے ہیں. کیونکہ تقصیر حلق کہتے پورے سر کو، اس طرح سے سر کے بالوں کو اتارا، پورے سر کے بالوں کو اس طرح سے ریزر سے اتار دینا، اس کو حلق کہتے ہیں. اور تقصیر کہتے ہیں سر کے بالوں کو چھوٹا کرنا کینچی سے یا مشین سے. تو کینچی سے پورے سر کے بال چھوٹے کرنے ہوتے ہیں، تقصیر اسے کہتے ہیں. اکثر لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کینچی لے جاتے ہیں، تھوڑا سا دائیں طرف، تھوڑا سا بائیں طرف، تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا پیچھے سے کاٹ کے کہتے ہیں اب ہم حلال ہو گئے ہیں. یہ غلط طریقہ ہے، لیکن دم واجب نہیں ہے. واللہ اعلم. عورتیں جو روزہ چھوڑ دیتی ہیں اس کا فدیہ، ہاں قضاء کے متعلق وہ ایک سوال ہے کہ جو عورتیں روزہ نہیں رکھ سکتی وہ ان کی قضاء کیسے کریں، اور کیا کیا فدیہ یا کوئی کفارہ بھی ہے؟ یاد رکھیں، عورت اگر حاملہ عورت ہو یا نفاس والی عورت ہو یا بچوں کو دودھ پلانے والی عورت ہو، حامل مرضع یا نفاس والی عورت ہو، اگر نفاس والی عورت ہے، ناپاکی ہے بچے کی ولادت کی وجہ سے، تو ایسی عورت روزہ نہیں رکھے گی، اس پر روزہ رکھنا حرام ہے کیونکہ ناپاک ہے. اور جتنی دن وہ ناپاک رہتی ہے، 40 دن کی شرط نہیں ہے کہ 40 دن ہی عورت ناپاک رہتی ہے، غلط ہے. جب عورت پاک ہو جاتی ہے وہ غسل کر لے، وہ پاک ہے، روزہ رکھے، نماز بھی پڑھے، چاہے وہ 5 دن کے بعد، چاہے 10 دن کے بعد، چاہے 20 دن کے بعد، یا اس سے پہلے، اس کے بعد، جب عورت پاک ہو جائے تو وہ غسل کر لے اور وہ نماز پڑھنا شروع کر دے اور روزہ رکھنا شروع کر دے. اور حیض والی عورت کا بھی یہی حکم ہے کہ جب وہ ناپاک ہو تو روزہ نہ رکھے اور نماز نہ پڑھے، جب وہ پاک ہو جائے تو روزہ بھی رکھے، نماز بھی پڑھے، اور رمضان کے بعد قضا کر لے روزے کی، صرف قضا اس نے کرنی ہے روزے کی، بشرطیہ کہ پہلے دوسرے رمضان سے پہلے. اگر دوسرا رمضان آ گیا اور اس نے ابھی تک قضا نہیں رکھی، دوسرا رمضان بھی گزر گیا، اس میں بھی کچھ ایام ہے، تو پھر پچھلے رمضان کے روزہ بھی رکھے گی اور کفارہ بھی دے گی، ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی. یہ کب؟ جب دوسرا رمضان گزر جائے. دودھ پلانے والی عورت یا حاملہ عورت، اگر یہ عورت جو حاملہ ہے یا بچوں کو دودھ پلاتی ہے وہ خود کمزور ہے، خود بیمار ہے، حمل کی وجہ سے کمزور ہے، یا خود اپنی کمزوری کی وجہ سے بچوں کو دودھ نہیں پلا سکتی، یا پلاتے تو وہ زیادہ کمزور ہو جاتی ہے اور روزہ نہیں رکھ سکتی، تو ایسی عورت جو روزہ نہ رکھے، یہ مریض کے حکم میں ہے، روزہ نہ رکھے، روزے کے بعد، رمضان کے بعد وہ قضا کر لے، صرف کوئی کفارہ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود اس حالت میں نہیں تھی کہ وہ روزہ رکھے. اور اگر عورت خود تندرست ہے لیکن حاملہ عورت ہے، بچے کو خوراک کی کمی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ کمزور ہے اور اس کو خوراک کی اشد ضرورت ہے، آپ روزہ رکھو گے تو بچہ اور کمزور ہو جائے گا، یا عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ کم پڑ جاتا ہے روزہ رکھنے سے، وہ روزہ خود تو رکھ سکتی ہے لیکن بچے کی کمزوری کی وجہ سے بچہ مزید کمزور ہو جاتا ہے، تو علماء یہ فرماتے ہیں ایسی عورت روزہ نہ رکھے، اور رمضان کے بعد وہ قضا بھی کرے گی اور ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گی، کیونکہ وہ خود تو تندرست تھی، روزہ رکھ سکتی تھی، لیکن کسی اور وجہ سے اسے روزہ نہیں رکھا، وجہ اس کا بچہ تھا، اس لیے وہ ہر دن کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے. واللہ اعلم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: انما يتقبل الله من المتقين. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من صام رمضان اتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر كله. رمضان کے بعد ہماری حالت، رمضان میں ہم کیسے تھے، کیا کرتے تھے، ہمارا وقت کیسے گزرتا تھا، ہمارا دن کیسے گزرتا تھا، ہماری راتیں کیسے گزرتی تھیں. اب رمضان کے بعد چند دن ہی گزرے ہیں، رمضان کے ایک ہفتے کے بعد اب ہماری حالت کیسی ہے، اب ہمارا وقت کیسے گزر رہا ہے، اب ہمارا دن کیسے گزر رہے ہیں، اب ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں. رمضان میں عبادات تو ہم نے کر لی، اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتے رہے، لیکن عجب ہے حالت ہماری، جو ہی رمضان گزرا ہماری حالت بھی تھوڑی سی تبدیل ہوئی، اور آہستہ آہستہ یہ تبدیلی بڑھتی گئی. ابھی 7 دن گزرے ہیں، اپنے آپ سے یہ سوال کر لیں، کسی اور کی طرف نہ دیکھیں، رمضان میں روزے کی حالت میں ہمارے آنکھیں، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے کان، ہمارا دل کیسا تھا، ان کی کیا حالت تھی. رمضان کی راتوں میں ہم کیسے تھے، اب ایک ہفتے کے بعد وہی آنکھیں ہیں، وہی کان ہیں، وہی زبان ہیں، وہی ہاتھ ہیں، وہی پاؤں ہیں، وہی دل ہے. کیا لگتا ہے یہ وہی ہیں جو پہلے تھے؟ اس سوال کا جواب ہم نے خود دینا ہے، کسی اور سے مت پوچھے. اللہ تعالیٰ کے گھروں کی حالت کو دیکھ لیں، رمضان میں اذان سے اگر آپ 5 منٹ لیٹ ہوتے ہیں تو آپ کو پہلے صف میں جگہ نہیں ملتی. اذان کی بات میں کر رہا ہوں، آج وہی اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، وہی نمازیں ہیں، اذان بھی ہو جاتی ہے، نماز بھی قائم ہو جاتی ہے، ابھی بھی پہلی صف میں جگہ باقی رہتی ہے. ایک شخص کہہ رہا تھا کہ رمضان میں خاص فرشتے نازل ہوتے انسانوں کی شکلوں میں، اور وہی مساجد کو بھر دیتے ہیں. میں نے کہا وہ فرشتے نہیں تھے، وہ ہم ہی تھے، یہی مسلمان تھے، لیکن ایمان میں مضبوطی تھی، خیر کی تڑپ تھی،
اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دل تڑپتے تھے، وقت بھی ہم نکال لیتے تھے، برکت کے دن تھے، برکت والے راتیں تھیں، اللہ تعالیٰ کی خاص مدد تھی، لوگ ہم ہی تھے، آج وہ دن تو باقی نہ رہے، نہ وہ راتیں باقی رہی، کہ ہم بھی وہ نہ رہے، کہ ہمارے دل بھی بدل گئے۔ رمضان تو چلا گیا ہے، کیا سارے کا سارا خیر مٹ گیا ہے؟ ابھی کوئی خیر باقی نہیں رہا۔ رمضان کے بعد ہم نے عید کی خوشیاں بھی منائی ہیں اور ایک دوسرے سے کہا تقبل اللہ منا ومنکم، جیسا کہ سلف سے ثابت ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملتے عید کے دن تو یہ الفاظ کہتے، تقبل اللہ، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منا ومنکم، ہم سے اور آپ لوگوں سے، کیا قبول فرمائے؟ جو عمل ہم نے کیے رمضان میں، جو عبادات ہم نے رمضان میں کی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ جو ہماری حالت رمضان میں تھی، جو نزدیکی اپنے رب کی ہم نے رمضان میں حاصل کی، اللہ تعالیٰ وہ قبول فرمائے۔ خوشی کا دن بھی منا لیا، گلے بھی مل لیے، ایک دوسرے کو یہ بھی کہہ دیا تقبل اللہ منا ومنکم۔ کبھی ہم نے اپنے آپ سے یہ سوال کیا ہے، عبادت قبول کس کی ہوتی ہے؟ جس نے روزہ رکھا اس کی عبادت قبول ہو گئی، جس نے نماز پڑھی اس کی نماز قبول ہو گئی، جس نے صدقات اور خیرات دیے اس کے صدقات اور خیرات قبول ہوئے، جس نے تہجد کی نماز پڑھی اس کی قبول ہو گئی۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی عبادت قبول فرماتا ہے صرف اور صرف متقی لوگوں کی۔ رمضان سے پہلے اور رمضان میں ہم نے بار بار یہ کہا کہ رمضان کا بنیادی مقصد کیا ہے، روزوں کا بنیادی مقصد کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رمضان میں تقوی نہ حاصل کر سکے، رمضان میں کہ متقی نہیں تھے، تو پھر رمضان کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ رمضان اگر متقی تھے تو پھر اللہ تعالی نے روزہ بھی قبول کیا ہے، نمازیں بھی قبول کی ہیں، تراویح بھی قبول کی ہیں، زکاۃ فطر بھی قبول کی ہے، وہ دیگر عبادات بھی قبول کی ہیں۔ لیکن اگر ابھی تک متقی نہیں ہے، رمضان بھی گزر گیا ہے، تو پھر عید کے دن یہ جھوٹ کیوں بولا تقبل اللہ منا ومنکم؟ جب تقوی نہیں ہے تو پھر اور کیا خیر باقی رہتا ہے؟ رمضان کے مہینے میں، پورے مہینے میں اسی تقوی کی تربیت تھی، لعلکم تتقون، اور رمضان کے بعد عید کے دن ایک دوسرے کو یاد دہانی کرنے کے لیے ہم نے ایک دوسرے سے کہا تقبل اللہ منا ومنکم۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ذرا سنیں، غور سے سنیں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، معروف اور مشہور صحابی جو اماموں کے سردار ہیں، فرماتے ہیں اگر مجھے یقین ہو جائے
کہ اللہ تعالیٰ نے میری صرف ایک نماز قبول کر لی ہے, صرف ایک نماز, تو میرے لیے جو کچھ ساری کی ساری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ بہتر ہے. اگر مجھے یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے صرف ایک نماز قبول کی ہے, تو میرے لیے پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے زیادہ پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ایک نماز قبول کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما يتقبل الله من المتقين, سبحان اللہ, اولیاؤں کے سرداروں کا یہ حال ہے. ہمارا کیا حال ہے؟ یا تو ہم جانتے ہیں یا ہمارا رب جانتا ہے. عبادت کرتے تھے ڈرتے ہوئے کہیں عبادت میں کوئی کمی نہ رہ جائے. توحید اور سنت کی بنیاد پر دل میں اخلاص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اور عمل سنت کے مطابق ہے یارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, پھر بھی دل میں ڈر ہے کہیں کوئی کمی نہ ہو جائے. اور عبادت کے بعد یہ ڈر لاحق رہتا ہے کیا یہ عبادت قبول ہوئی ہے یا نہیں. ہم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ عبادت تو ہم کر لیتے ہیں, سنت کے مطابق ہے, مخالف ہے؟ کبھی ہم نے سوچا ہے؟ کبھی اپنے آپ سے یہ پوچھا ہے ہم نے ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہمیں کبھی ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہماری عبادت کیسی ہے؟ ہم نے کبھی سوچا نہیں ہے اور کبھی محسوس بھی نہیں کیا کہ ہماری عبادت کیسی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم صرف عبادت کا بوجھ اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی, اسے میں نے پہلے سے کہا ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. ہم نماز کیسے پڑھتے ہیں؟ جب گھر سے نکلتے ہیں تو قدم ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں بھاری پڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ عبادت ہمارے لیے بھاری ہے, اس بوجھ کو اپنے سر سے اتارنا چاہتے ہیں. عجیب سی حالت ہے ہماری. رمضان چلا گیا ہے لیکن خیر ابھی باقی ہے. اسی تقویٰ کو برقرار رکھنے کے لیے شوال کے 6 روزے مشروع ہوئے ہیں. رمضان میں سب سے بڑی عبادت روزے کی تھی اور روزے کی حالت میں ہمارے دل نرم تھے اور اس دل کی نرمی کی وجہ سے تقویٰ بھی تھا. اس لیے ہمارے رمضان کے دن اچھے گزرے اور راتیں بھی اچھے گزری. اب رمضان باقی نہ رہا تو 6 شوال کے روزے رکھنے سے وہی روزے کی حالت واپس آ جاتی ہے, تاکہ ہمیں رمضان کے دن یاد آ جائیں اور ہماری وہی حالت رمضان والی دوبارہ سے ہو جائے. 6 شوال کے روزے, خیر باقی ہے کہ نہیں؟ تقویٰ باقی ہے کہ نہیں؟ اب ان 6 دنوں میں پھر سے اس تقویٰ کی تجدید ہم کر سکتے ہیں, پھر سے اپنے ایمان کو ہم مضبوط کر سکتے ہیں. اور جس نے اور یہ احسان بھی دیکھ لیں آپ, ایک احسان تو یہ ہے کہ 6 دن شوال کے روزے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر حسن نے مشروع فرمائے ہیں, یعنی یہ 6 روزے رکھنا جائز ہے. اگر یہ 6 روزے رکھنے کی دلیل نہ ہوتی تو ہم رکھ نہ سکتے. اچھا, 6 روزے ہم نے رکھے ہیں تاکہ اپنے ایمان کی تجدید کریں, اپنے تقویٰ کو پھر سے مضبوط کریں. آپ جانتے ہیں کہ ان 6 روزوں کا اجر کیا ہے؟ یہ ایک اور احسان ہے, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے
رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا اور اس کے بعد 6 دن شوال کے روزے رکھے، اس کو جو اجر ثواب ملے گا وہ ایسا ہے گویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے ہوں. 6 دن کے روزے اور اجر پورے سال کا، یعنی پورے سال کے دن آپ روزے رکھ رہے ہیں اگرچہ آپ کھا پی رہے ہیں، آپ کو روزے نہیں ہیں. آپ کے نام اعمال میں یہ لکھ دیا گیا کہ آپ روزے میں ہیں، آپ روزے کا اجر مل چکا ہے. وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں العشرۃ الحسنۃ بعشر امثالها، ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے. 30 دن رمضان کے، 10 پہ ضرب دیں کتنی بنتے ہیں؟ 300. یہ ایک مہینے کو ضرب دیں 10 پہ، کتنے مہینے بنتے ہیں؟ 10 مہینے. اور 6 شوال کے روزے 10 پہ ضرب دیں کتنے دن بنتے ہیں؟ 60 دن. 60 دن کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 2 مہینے. 10 اور 2 مہینے کتنی ہیں؟ 12 مہینے. ایک سال ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ. 6 دن شوال کے روزے ہم کیوں رکھتے ہیں؟ سنت اس لیے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں، تقوی کو مضبوط کرتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں، پورے سال کے روزے کا اجر پانا چاہتے ہیں اس لیے رکھتے ہیں. اور جو نہیں رکھتے وہ پھر رکھتے کیوں نہیں؟ کیا اس خیر سے کوئی عقل مند محروم ہو سکتا ہے؟ کیا اس خیر سے کوئی ایمان والا محروم ہو سکتا ہے؟ اس کریم کا کرم تو دیکھیں، عمل کتنا بڑا ہے. 6 دن 60 دن بھی نہیں ہیں، ہر مہینے کے 6 دن بھی نہیں ہیں، صرف شوال کے مہینے کے 6 دن ہیں اور اجر پورے سال کا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے تھوڑا سا عمل کریں، میں اپنے بندے کو اس عمل سے بھی زیادہ اجر دوں تاکہ میرے بندے میرے قریب رہے. ہم کہاں ہیں؟ 6 دن شوال کے اگر یہ بھی گزر گئے تو کیا پھر خیر پھر بھی ختم ہو گیا؟ کیا خیر باقی نہیں رہے گا؟ پورے دن میں 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 مرتبہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک کر سجدے میں گر کر کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی. ہر سجدے میں، ہر نماز میں اپنے دونوں ہاتھ باندھ کر، اپنا سر جھکا کے ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کبھی غور فکر کیا ہے؟ ہم نے پڑھا کیا ہے؟ قرآن مجید کا خلاصہ آپ نے پڑھ لیا ہے، پورے قرآن مجید کا خلاصہ، اور اپنے رب سے سب سے بڑی چیز مانگ لی ہے، سب سے بڑی چیز اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت اپنے رب سے مانگ لی ہے، صحیح منہج کی اتباع اپنے رب سے مانگ لی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، الذين انعمت عليهم كون ہیں النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. یہ انبیاء کا راستہ ہے، صدیقین کا راستہ ہے، شہداء کا راستہ ہے، صالحین کا راستہ ہے.
اور صالحین شہداء اور صدقین کے سردار ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کے راستے کے اتباع کرنے کی اپنے رب سے ہم دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالی جس شخص کو اس راستے کی ہدایت دے دے اللہ کی قسم اس نے دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کر لی ہے. ایک ہی چیز مانگتے ہیں، عجب بات دیکھیں، عالم بھی یہی چیز مانگ رہا ہے، جاہل بھی یہی چیز مانگ رہا ہے، مرد ہے یہی مانگ رہا ہے، عورت ہے یہی مانگ رہی ہے، چھوٹا ہے یہی مانگ رہا ہے، بڑا ہے یہی مانگ رہا ہے، حاکم ہے یہی مانگ رہا ہے، محکوم ہے یہی مانگ رہا ہے، امیر ہے غریب ہے، غنی ہے فقیر ہے، بادشاہ ہے ظالم ہے مظلوم ہے، سب یہی مانگ رہے ہیں، ایک چیز مانگ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اور نماز جیسی عظیم عبادت میں جسے اللہ تعالی ہدایت دے دے وہ شخص دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے. اس لیے اپنے بچوں کے لیے اکثر کہتے ہیں بچوں کا مستقبل، اور بچوں کو ڈاکٹر بنا دے، اللہ تعالیٰ بچوں کو انجینئر بنا دے، اللہ تعالیٰ بچوں کو مالدار بنا دے، تاجر بنا دے. سب سے بہترین دعا بچوں کے لیے اگر کرنی ہے، اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو ہدایت دے، سب سے بہترین دعا ہے. آج ہمارے معاشرے میں، امت مسلمہ میں ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے، نہ انجینئرز کی کمی ہے، نہ تاجروں کی کمی ہے. اگر کمی ہے تو ہدایت یافتہ متقی پرہیزگار مسلمانوں کی کمی ہے. یہ خلا کیسے پوری ہوگی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر مت بنے، بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائے، انجینئر مت بنائے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں انہیں اچھا متقی پرہیزگار مسلمان پہلے بنائے، ڈاکٹر بعد میں بنائے، انجینئر بعد میں بنائے. معاشرے سے، امت سے کرپشن ختم نہیں ہوگی، حالت بدلے گی نہیں جب تک ہم خود نہیں بدلیں گے. پانچ نمازوں نے ہمیں نہیں بدلا، رمضان کے مہینے نے ہمیں نہیں بدلا، تو ہم کب بدلیں گے؟ الغرض ابھی خیر باقی ہے. فرض نمازیں، پانچ نمازیں ہم اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے اپنے رب سے مانگتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، اپنے رب کی تعظیم کرتے ہیں، اور پھر ہدایت کی دعا تب مانگتے ہیں جب اس سے پہلے اپنے رب سے ایک وعدہ کر لیتے ہیں. اور یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتا ہے جو اس وعدے کی پاسداری کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے کون سی آیت ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی میں، میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کر دی ہے. اور اسی حدیث میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں عہد ہے، وعدہ ہے. میرا بندہ اس وعدے کو پورا کرے، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا. میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں وہ عطا کروں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین رمضان میں ہم نے نہیں سیکھا، نماز میں ہم نے نہیں سیکھا، قرآن سے ہم نے نہیں سیکھا، پھر ہم نے سیکھا ہی کیا ہے؟ اے اللہ تعالی، ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور صرف اور صرف تجھے سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. کیا ہماری عبادات صرف اور صرف اللہ تعالی کے لیے ہے؟ اور
ان عبادات کو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی بھی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. اب تو رب سے ہم نے اپنے دل سے مانگا ہے ایاک نعبد وایاک نستعین. پانچ نمازیں صرف رمضان میں نہیں, صرف شوال میں نہیں, پورے سال میں ہیں. رمضان میں ہم نے فرض نمازیں بھی پڑھی, پہلی صف میں پڑھی, تراویح کی نماز بھی پڑھی, تہجد کی نماز بھی پڑھی, وتر کی نماز بھی پڑھی, اور ہر رکعت میں ہم نے کہا ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. آج امت میں کتنی مسلمان ہیں جو نماز میں تو اپنے رب سے وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین کا, اور نماز کے فوراً بعد جو ہی سلام پھیرتے ہیں دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اے غوث میری مدد فرما, اے علی میری مدد فرما, اے پاک پتن والے میری مدد فرما, اور فوراً نماز فارغ ہونے کے بعد مسجد سے نکلتے ہی ان کا رخ قبر کی طرف ہوتا ہے, قبر کا طواف بھی کرتے ہیں اور قبر والے کو جا کے پکارتے ہیں. کہاں ہے یہ وعدہ؟ اگر مسلمان کافر سے بھی ایک مرتبہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی پاسداری بھی کرنی ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المائدہ میں, اے ایمان والو اپنے وعدے کی پاسداری کرو. اپنے رب سے وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں ہم کیسا مسلمان ہیں؟ ہم ایک مسلمان سے وعدہ کرتے ہیں کسی دنیاوی مسئلے میں, اس کی پاسداری بھی ہم پر واجب ہوتی ہے. کسی کافر سے وعدہ کرتے ہیں اس کی پاسداری ہم پر واجب ہوتی ہے. ایک مرتبہ فرض نمازوں میں کم سے کم 17 مرتبہ صرف فرض نمازوں میں, تراویح میں نہیں, تہجد میں نہیں, وتر کے علاوہ, سنتوں کے علاوہ اور نوافل کے علاوہ, صرف فرض نمازوں میں 17 مرتبہ یہ مسلمان اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں جب بھی عبادت کروں گا تیری ہی کروں گا, اور جب بھی مدد مانگوں گا تجھی سے ہی مانگوں گا. اور نماز کے بعد حالت بدل جاتی ہے, فوراً وعدہ توڑ دیتے ہیں, تھوڑا وقفہ بھی نہیں دیتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس قوم کی یہ حالت ہو اپنے رب سے کیا ہوا وعدے کو توڑ دیتے ہیں, کرتے بھی ہیں توڑتے بھی ہیں, واللہ ایسی قوم کبھی عزت پا نہیں سکتی. آج ہمارا رونا ہے, یہ رونا ختم ہی نہیں ہوتا. آج ہم ذلیل ہیں, آج ذلیلوں کے ذلیل ہمارے سروں پہ بیٹھے ہیں, آج ہم یہودیوں کے غلام بنے ہوئے. ایسی قوموں کی ایسی سزا ہوتی ہے. اپنے رب سے کیے وعدے کی جو پاسداری نہیں کر سکتے, جو فوراً توڑ دیتے, ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے. رونا ہے تو اپنی حالت پر روئے, اپنے دل کو مضبوط رکھیں, ایمان کو مضبوط رکھیں, تجدید کریں اپنے ایمان کی, تقویٰ کو سمجھیں. جانتے ہیں تقویٰ کا معنی کیا ہے؟ سیدنا معاذ رضی اللہ عنہ سے ان کے شاگرد نے سوال کیا تقویٰ کیا ہے, فرماتے ہیں تقویٰ کا معنی یہ ہے ان تتقی الشرک, شرک سے بچنا, اور اوثان کی عبادت کرنے سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. اخلاص العبادت اللہ کا نام تقویٰ ہے. شرک سے بچنا, اوثان کی عبادت کرنے سے بچنا, اور اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت میں اخلاص کرنے کا نام تقویٰ ہے. ابن ابی حاتم نے اسے روایت کیا ہے. تقویٰ توحید کا دوسرا نام ہے. تقوی کا اصل جانتے ہیں, وہ الزمہم کلمۃ التقوی,
کلمۃ التقویٰ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ کلمۃ التقویٰ ہے. یہ بھی نہ جا سکے. لعلکم تتقون رمضان میں نہ جان سکے. تقبل اللہ منا ومنکم انما تقبل اللہ من المتقین، یہ بھی نہ جان سکے. نماز میں بھی رحم نے نہیں سیکھا. پانچ فرض نمازیں ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارا تقوی مضبوط رہے، ہمارے ایمان کی تجدید ہوتی رہے، ہمارے دل میں جو بھی خرابیاں ہیں وہ سب نکل جائیں، اپنے رب کے سامنے سر جھکا کے، اپنے رب سے وعدہ کر کے، دعا کر کے اپنے رب سے اپنی حالت کو بہتر کر لیں، توحید کو سمجھ لیں، توحید پر عمل کرنے والے بن جائیں، سچے اور پکے مسلمان بن جائیں. اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. اور پھر ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو نماز برائی سے روکتی ہے، بدی سے روکتی ہے، جن کے دل صاف اور پاک ہوتے ہیں.

0: رمضان بھی چلا گیا، شوال بھی چلا جائے گا، سال بھی گزر جائے گا، ہماری زندگی بھی گزر جائے گی. جیسے کہ رمضان کے دن اور راتیں تیزی سے گزر گئے، ہمیں پتہ تک نہیں چلا. ابھی رمضان کا استقبال کے ہم منتظر تھے، رمضان آیا اور چلا گیا، خبر تک نہ ہوئی. میرے بھائی، یہ رمضان کی سپیڈ نہیں ہے، یہ ہماری زندگی کی سپیڈ ہے، یہ رفتار ہماری زندگی کی ہے. جیسے رمضان آئے اور چلا گیا، خبر تک نہ ہوئی، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوگا، خبر تک نہیں ہوگی. جو کر چکے ہیں وہی ہمارے ساتھ باقی رہے گا مرنے کے بعد. اگر تقوی نہیں ہے، واللہ کوئی خیر باقی نہیں ہے. اگر توحید و سنت نہیں ہے تو کوئی خیر باقی نہیں ہے. اس مرنے سے پہلے ابھی اپنے آپ کو بدلنے کا وقت باقی ہے. اگر ہم عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں، امت کی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں، مت دیکھیں امت کی طرف یا معاشرے کی طرف یا محلے کی طرف یا پڑوسی کی طرف یا گھر والوں کی طرف، اپنے آپ اپنے دل میں جھانکیں، اپنی طرف دیکھیں اور اپنے آپ کو سدھارنا شروع کر دیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. اور جس نے اللہ تعالی کے ذکر میں اپنا وقت گزارا ہے، اس کا دل نرم رہتا ہے اور اس میں تقوی بھی باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے ہی دل میں اطمینان اور سکون پیدا ہوتے ہیں. اطمینان اور سکون ڈھونڈنے والے کہاں ڈھونڈتے ہیں؟ اطمینان اور سکون اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہے. دلوں کی زندگی تقوی سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہوتی ہے. اپنے اعمال کو سدھاریں، اپنے تقوی کو مضبوط رکھیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں. ابھی شوال باقی ہے، ابھی پورا سال باقی ہے، ابھی زندگی باقی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان فی عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج مجلس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی اور پرہیزگاروں میں شامل کر دے محض اپنے رحم و کرم سے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، اما بعد، ارشاد باری تعالی ہے، خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اتقوا النار ولو بشق تمرہ، رواہ البخاری. آج خطبے کا موضوع ہے رمضان میں صدقات اور خیرات. رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے اور اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں لے کے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور احسان ہے اپنے بندوں پر. کہ 30 دن یا 29 دن کا یہ مہینہ ایسا ساز و سامان اپنے ساتھ لے کے آتا ہے کہ ہم اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کے بندے بن جائیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں۔ پورا سال اکثر لوگ اپنے رب سے دور رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے قریب لانے کے لیے اپنے خاص انعام اور احسان سے خاص اوقات میں خاص عبادات مشروع فرماتا ہے، تاکہ یہ بندہ جب بھی یہ محسوس کرے کہ وہ اپنے رب سے دور ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے قریب کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر 5 فرض نمازیں، نمازیں ہفتے میں ایک بھی ہو سکتی تھی یا روزانہ ایک بھی ہو سکتی تھی یا 5 نمازیں ایک وقت میں بھی ہو سکتی تھی، ایک دن میں 5 نمازیں مختلف اوقات میں کیوں ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ اور اوقات بھی دیکھیں، فجر ہے، اس کا اپنا وقت ہے، انسان کی اس وقت میں اپنی حالت ہوتی ہے، ظہر کا وقت ہے، پھر عصر ہے، پھر مغرب ہے، پھر عشاء ہے، کہ ان 24 گھنٹوں میں یہ بندہ اپنے رب کے قریب رہے، اپنے رب سے قریب ہونے کا اور گفتگو کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ہفتے میں جمعے کی نماز، اور اسی طریقے سے پورے سال میں اس عظیم مہینے رمضان کے مہینے میں صرف ایک نہیں، دو نہیں، واللہ بہت ساری برکتیں یہ مہینہ لے کے آتا ہے۔ مثال کے طور پہ جس نے توحید کا سبق پوری زندگی نہیں سیکھا یا پورے سال میں نہیں سیکھا، بہترین موقع ہے اس مبارک مہینے میں کہ یہ مسلمان توحید کو سیکھ لے۔ جس نے صحیح